0: خلاصه میکنم و در مورد یه رابطه اخیری که الان حدود 8 ماهه که شروع کردم براتون میگم که سال اصلی به اینجا برمیگرده. این رابطه رو من با یه خانم ایرانی که به تازگی ایشان دکتراشون رو شروع کردن شروع کردم که الان 5 سال از من خانم کوچیک‌ترن و خب به واسطه این که من توی اون شهر و توی دانشگاه خب خیلی جا افتاده تر بودم، با راهنمایی ایشون و سوالاتی که میپرسیدن ارتباطاتمون نزدیک‌تر شد و خب چیزی که متوجه شدم این که از نظر اخلاق، شخصیت، آرامش و همراهی ایشان خیلی فرد مناسبیه و قابلیت همسر بودن رو داره. و
1: خیلی فرزند چند دومن؟
0: ایشان فرزند دوم یک خانواده 2 نفره هستن، یه برادر بزرگتر دارن که حدود 7 تا 9 سال ازشون فکر کنم بزرگتره.
1: خب ایشون مثل شما یه مقداری ماجرای فرزند تک بودن رو دارن، ولی بعد از خانواده دوست از کجا داستانش در اومد؟ اینو نفهمیدم.
0: خیلی خانواده منسجمی دارن از این جهت که خیلی جزئیات کار رو با هم در میان میذارن، به هم کمک میکنن. برای من یه خورده متفاوت تر بوده چون من خانواده پدریم و مادریم هیچ کدوم با خانواده هاشون در ارتباط نبودن و بیشتر با دوستا در ارتباط بودیم، اما اونا نه، با هم خیلی رابطه نزدیکی دارن.
1: البته خانواده دوست نمیشن، تو میگید خانواده خوبی دارن. خانوادهشون انگلستانن یا ایران؟
0: ایران هستن.
1: شما از کجا پس اینا رو خبر دارید؟
0: خب گاهن شده که باهاشون تماس داشتن. بعدم ویژگی رفتاریش، چیزایی که از خودش بروز میده، اون حس رو میتونه به من منتقل بکنه که این چیزایی که اینو تو خانواده یاد گرفته و برای من چیزای پسندیده ایه. و ولی خب یه خورده اون اتچمنت احساسیش هم چیزی بوده که من کمکش کردم که اینجا دچار مثلا دوری از خانواده و اینهام کمتر بشه. بهش گفتم ارتباطات رو کمتر کن، یه خورده مستقل تر به کارات برس و خودش هم موافقه چون خیلی دختر منطقش روشنه و به نظر من عاقله. و خب در کل به لحاظ عاطفی آدم خیلی مطمئنیه و من میتونم بهش اعتماد بکنم. اما مسئله اینه که من نسبت به ایشان، این سوال من اینجاست، اینه که نسبت به ایشان من این کشش و اون هیجان عاشقانه و این چیا رو ندارم، در حالی که ایشان خوشگلن، اندامشون هم خوبه، ولی خیلی هم بهش احترام بذارم. اما اون میل و جذابیت بدنی چیزی که من تو تمام روابطم دقیقا کلیدی بوده که باعث می شده خیلی اکتیف تر باشم رو به من نمیدن و این فقط هم ویژگی ظاهری نیست، تو شخصیتشون یه سری، شاید چیزی ساده بگم، یه خود اداها و یه سری چیزهایی که انگار یه سیگنال های جذابیتی برای من بفرسته رو انگار ندارن و فکر میکنم ممکنه یاد بگیرن. اما برای من این خود نگران کننده است از این جهت که آیا ازدواج با چنین کسی؟
1: نه، ازدواج که با یه چنین کسی حتما درست نیست، ولی شما فقط مدت 8 ماهی که با هم آشنا شدید، الان مثلا ظرف 2 ماه اخیر با چه شدتی هم دیگر میبینید؟ هفته 1 روز، هفته 7 روز، چجوری داستان؟
0: من آخر هفته ها با همین و در طول هفته هم تو محیط دانشگاه معمولا با هم کار میکنیم.
1: ولی شما حرفتون این است که اون فیزیکال اند سکشوال اترکشن بین، یعنی حداقل در شما نسبت به ایشون نیست؟
0: نزدیک هم شدیم و این کار رو میتونیم هندل بکنیم، اما برای من بیشتر یه نقش یک صمیمیتی که خیلی نزدیکه، مثل یه رفیقی که میتونی کلی بهش اطمینان بکنی، خودت باشی، برای اون هم همینطور این حالت صمیمیت وجود داره. ولی من بخوام به خودم یادآوری بکنم که ما طرف مقابلت یه دختره و یه سری چیزایی که همیشه تو بود الان دیگه نیست، اون تریگر نشدنه باعث میشه که من یه خورده نگران این باشم که اگر بخوام رابطم رو باش ادامه بدم.
1: به نظر من شما میتونید رابطه رو آخه ببینید، من نسبت به حال روانی شما یه ذره تردید دارم، برای که با توجه به اطلاعاتی که به من دادی، و برخی از اوقات با توجه به اینکه ایشون هم فرزند دومه و یه برادر بزرگتر داره ولی باز به یک اعتبار مثل شما تک بوده، همه اینا دست به دست هم میده، میتونه یه جنبه های مثبت و منفی رو شما در ایشون میبینید که شاید به اون شدت نیست یا براتون مطرح نیست، اما فیزیکال و سکچوال اترکشن لازمه که وجود داشته باشه. ولی من اگر راحت باشید، آیا شما از نظر جنسی به هم کاملا نزدیک شدید؟ الو
0: منم
1: بله شما از نظر جنسی به هم نزدیک شدید عزیز؟ نمیدونم چرا
0: بنده میاد
1: الان میاد من گفتم آیا شما از نظر جنسی به هم نزدیک شدید تو این مدت 8 ماه؟
0: من این جواب رو دارم بدم. صدامو دارین شما؟
1: من الان صدامو دارم عزیز. شما جوابتون رو بدید، چی کار دارید به اینکه جواب صدای من دارید یا نه؟ من بعدش با خدامه میدم عزیز.
0: خودتون رو دادم، فکر کنم یه لحظاتی صدای من نمیاد مثل که
1: نمیدونم چرا، این مشکل ما نداشتیم. به هر حال شما پس رابطه جنسی
0: بله،
1: کامل
0: بله،
1: ما...
0: و بله.
1: آیا از این موضوع هر دوی شما خوشحال و راضی هستید یا در اونجا ناراحتی و نارضایتی وجود داره؟
0: خوبه، خیلی عادی میگذره و خیلی اما اینی که من دوست داشته باشم دوباره این کارو بکنم یه جورایی
1: ببینید، یه فکری برای تلفنتون بکنید. من نمیدونم چرا اینجوری میشه که قطع میشید. چون
0: بنده رو امیدوارم که خوب باشه.
1: نه صداتون چی بود؟ شما حرف بزنید من ببینم آخه میتونم چرا شما میستید.
0: تو این مسئله ما مشکلی نداریم، یعنی با هم شیطنت بکنیم این کار میتونیم بکنیم. اینی که من بخوام شروع کننده باشم یا باعث بشه که بخوام این کار رو انجام بدم تو نیست.
1: شما تلفنتون رو بلنگو چیزی نیست که برخی از اوقات صدای یه دفعه کم میشه یا قطع میشه؟
0: تو چطوره؟
1: الان صدا خوبه.
0: باشه، صحبت من اینه که بین ما این رابطه برقرار میشه مادامی که ایشان به سمت من رجوع کنن، ولی من خیلی میلی ندارم که شروع کننده این قضیه باشم. اگر شروعش کنه میتونم باش ادامه بدم، اما برعکس تمام چیزایی که تجربه کردم قبلین آدمی هم که خودم
1: شما قبلا نسبت به کسان دیگری کشش کامل داشتید و دنبالش میرفتی؟
0: الان هم که با این خانم هستم حتی دوست دارم شیطنت بکنم و با آدم های دیگه هم دیت بکنم، اما این کار نمی کنم به خاطر اینکه بهش احترام میذارم، ولی میدونم که حتی به بقیه هم کشش دارم. خودش انگار دوست صمیمیه برام.
1: بنابراین وقتی که شما میخواید به گفته خودتون به ایشون احترام بگذارید، این است که رابطه رو تموم کنید، نه اینکه با ایشون رابطه داشته باشید حواستون رو کسی دیگه باشه، کششی هم به سمت ایشون نداشته باشید. بله، اگر ایشون این حرفا رو بدونن که اصلا نمیخوان با شما باشن.
0: تو این مسئله رو به همین اندازه مهم و میدونیم که اگر نباشه یعنی باید این رابطه تموم بشه. درست؟
1: برای اینکه دو نفری که میخوان ازدواج کنن مثل مغازه‌ای میمونه که رستورانه، بعد میگه ما تو این مغازه غذا نداریم. یعنی چی؟ برای من گفتم ویژگی روانی شما رو من متوجه شدم، شما یه حس و احساس و باورهای خاصی دارید و برخی از اوقاتم فرزند تک احساسی داره که اونی که به سمت از نظر فیزیکی و جنسی کشیده میشه معمولا همسرش نیست و بنابراین وقتی کسی رو به عنوان همسر و دوست میبینه احساس میکنه که مثل اعضای خانواده میمونه. که اون کشش وجود نداره. بعدم شما یه علائمی رو از یه مقدار ویژگی‌های روانی خاص نشون دادید که البته نمیخوام وارد اون بحث بشم. به همجاز که اگر شما به کسی فیزیکال و سکشوال اترکشن ندارید، قرار نیست که بخواید روش سرمایه گذاری کنید، ولی میتونید با او در میون بگذارید که من اینا. حالا یه سوال دارم، ایشون در قبل از شما با کسان دیگه رابطه کامل جنسی داشتن؟ من نمیدونم چرا وقتی سوالای من جدی است پاسخ شما نمیرسه.
0: کردم خیر، نه نداشتن.
1: آخه اصلا پس چرا تأخیر داره؟ من شما قطع و وصل میکنید تلفنتون رو.
0: خیلی عادی گوشی دستم و بعدم با شما صحبت میکنم، روی پخشم نیست.
1: آیا شما حرفتون این است که ایشون قبل از شما با هیچ کس رابطه جنسی کامل نداشتن؟
0: من که نداشتن.
1: ولی شما رابطه جنسی با دیگران داشتی؟
0: داشتم، به تمین تجربه رو داشتم.
1: اوکی، بنابراین عزیز مسئله داریم، چه هست نمیدونم. شاید هم شما واقعا فعلا ایشون رو به عنوان یک فرد، به عنوان یک دوست، به عنوان یک کسی که باش در ارتباط باشید یا در یه زمین هایی بتونید کمک بکنید میخواید، ولی به عنوان همسر نمیخواید. این نمیخواید که تمومه. اگر فیزیکال و سیکچوال اترکشن نیست، اصلا دلیلی برای ادامه رابطه نیست. اگر شما همچنان به کسان دیگه هم توجه دارید و اگر ایشون آغازگر باشه، حاضرید رابطه رو ادامه بدید، ولی اگر نه، شما خودتون علاقه به بودن با ایشون ندارید. منقدر که ایشون این رو بدونن، احتمالاً او ترجیح میده با شما رابطه نداشته باشه.
0: مکالمه من یادم شما با
1: دیگران رو فراموش کنید.
0: چیزی که من از جانب خودم میتونم بگم اینه که حقیقتاً خیلی از وقتایی که من با ایشون وقت میگذرونم، هم تو حالت عادی که با همین، خیلی خوش میگذره و من خیلی از رفتارهایی که از ایشون میبینم دقیقا چیزیه که گاهی با خودم مرور میکنم و میگم که هر یه آدمی رو تو به عنوان پارتنر میخواستی، یه زمانی آرزوت این بود که این واکنشو بده یا این کارو بکنه یا این نوع محبت رو داشته باشه یا کلامش اینطوری باشه و من هم برای اون اونطوریم. و از طرفی هم میدونید داستان قربت اینطوریه که آدمای خورده ناگزیر به هم بیشتر از حد عادی هم ممکنه نزدیک بشن و خورده جدایی ما رو سخت میکنه، به خاطر اینکه عملا متاسفانه از دید سود و زیان بهش نگاه کنیم خیلی ضرر داره برای هر دوی ما. و نکته دیگه هست اینه که ما الان
1: برای شما چه ضرری داره جدا بشید؟ یک کسی رو به سمتش کشیده نمیشید، میل به جنسی بهش ندارید، جدا بشید زیانش چیه؟ برای ازدواجه
0: که این شانس رو میبینم که ممکن الان ما که برنامه ازدواجی نداریم، حداقل شما با دکتراشون تموم بشه ستل بشن و فکر میکنم شاید اون این قضیه رو بهتر بکنه. اما نگرانی من اونجاست که آیا برمیگردم، آیا اصلا این نیاز من واقعی و مهمه؟
1: بسیار مهمه.
0: مثلا طلبی و چه میدونم تنوع طلبی و اینی که سعی میکنم مثلا ایدئال سازی بکنم با رابطه های قبلیمه یا به خاطر مثلا ناپختگی عاطفی خودمه، یعنی من همیشه انگشت اشاره رو سمت خودم میگیرم.
1: چرایی موضوع مهم نیست، نتیجه مهم عزیز. من به دلیل اینکه پدرم و مادرم این گونه بودن آن گونه بودن درس نخونم، ولی الان من مهندس نیستم، ولی اینکه فرقی نمیکنه در ماجرا. چرایی رو راه کنی، کازالیتی رو با ریالیتی اشتباه نکنید. علتش هر چی هست، شما کششی برای رفتن به دنبال ایشون رابطه جنسی در حالی که دوتای آزادی تو انگلستان زندگی میکنید و به عنوان یه مرد و زن جوان بیشتن به ایشون کشش نهارید، اصلا چه جای دیگه برای ادامه رابطه هست؟ اینکه در آینده چی میشه، برچی موقع بشه یا نشه، بنابراین میخواید صبر کنید صبر کنید، ولی ایشون باید بدونن. برای که شما میتونید ایشون رو گیر بیاندازید، بعدا خودتونم گرفتار بشید. من یه قاعده دارم و اون اینه که کاری که نمیخوای تموم کنی، نمیتونی تموم کنی، نباید تموم کنی، شروع نه. ایشون بدونه، شما به ایشون میتونید بگید من به سمت تو الان نظر جنسی کشیده نمیشم، چیزی که قبلا داشتم، ولی اگر تو آغازگر باشی ادامه میدم، شاید این اوضاع درست بشه، شاید هم نشه. اگر این هشدار رو به ایشون بدید بعدا میتونید رابطه رو اگر میخواید ادامه بدید، ولی بدون هشدار سوء استفاده و یا پنهان کردن یه واقعیتی است از ایشون. بنابراین
0: فکر میکنم واقعا دارم.
1: بعدم لطفا یه فکری برای تلفن دو مثلا تعجب میکنم از انگلستان ما هی همچین تلفنی داریم که معلوم نیست چه هست. حالا حتی میتونید اگر دلتون میخواد بذارید این صحبت ها رو ایشون هم بشنوند، بعدم ببینید که در رو با گفتگوی با هم به کجا میرسید. اگر یه موقعی دوتایی خواستید یا اگر مطلب تازهی کشف کردید و خواستید رو به شرف بزنیم میتونید بیر روی خط با هم صحبت کنیم. من متاسفانه به پیام ها رستم ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
4: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تهی پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
5: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400,000 دلار بود، فقط 250,000 دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا می‌کنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد می‌کنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر می‌خواید پول خوبی بگیرید.
6: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل می کند. 818-999-99-99.
7: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
8: بهرش چقدره؟
7: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2، بقیه
9: صفر. رمز موفقیت در شغل و بیزنس احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301، 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
11: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
1: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
8: سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر باشه.
1: سلام، وقت شما بخیر، بفرمایید.
8: آقای دکتر، من یه پسر تقریبا 3 ساله دارم، 3 سال و 5 ماهه. علت تماسم من با شما اینه که نمیدونم این رفتارهای پسرم تو محدوده طبیعی شخصیت و حساسیتشه یا نیاز به یه ارزیابی تخصصی داره. میخواستم اگه اجازه بدین نظر شما رو بدونم.
1: به من بفرمایید، شما همسرتون هر دو چند سالتونه؟
8: آقای دکتر من 35 سالمه، همسرم 42 سالشونه. ما اروپا زندگی میکنیم، حدودا 6 ساله که مهاجرت کردیم. بعد
1: چه مدتی ازدواج کردید؟
8: ما حدودا 11 ساله که ازدواج کردیم.
1: و گفتید 6 سال اروپا هستی؟
8: بله آقای دکتر.
1: هر دو چی خوندی، چه میکنی؟
8: آقای دکتر من ارشد علوم ارتباطات دارم، همسرم هم ارشد مهندسی دارم.
1: سوالی، این تنها فرزند شماست درسته؟
8: من یه فرزند دیگه دارم، ایشونم حدودا 11 ماهشونه. 2 تا پسر دارم.
1: اونو یاد. به من بفرمایید تولد پسرتون راحت در دوران بارداری مشکل و مسئله‌ای داشتید یا عادی بود؟
8: آقای دکتر برای پسر اولم هیچ مشکلی نداشتم، خدا رو شکر بارداری خوبی داشتم. اما موقع زایمانم همه چی اوکی بود، ولی موقعی که نزدیک تولد شد من بچه یه خود تو کانال نمیدونم حالا درست دارم میگم گیر کردش، که مثلا همون موقع مثلا اون ماما و اون دکتر رفتن، دکتر متخصص مثلا پروفسور آوردن بالا سرم، که یعنی یه جوری میخواستن منو ببرن به سمت سزارین، که من همون موقع که خیلی تلاش خیلی زیادی کردم پسرم خود رو شد دنیا اومد. ولی خب یه خورده مونده بود، یعنی پسر منو آقای دکتر کبود و سیاه، کاملا کبود و سیاه شده بود تحقیل من داد. من پسرم
1: خب. حالا شما اگر عرایز من شنیده بودید، عرض با این است که به مجرد این که پیچیدگی پیدا شد سزارین کن.
8: آقای دکتر من قبل از بارداری با همسرم تمام سیدیه شما رو تقریبا گوش دادیم، ولی اصلا سیستم اونجا جوری بود که خیلی به ما اجازه دخالت نمیدادن.
1: هم شما هر وقت بخواید میتونید دخالت کنید.
8: نمیدونم حالا یا شاید من خوب تجربه
1: خب شما آسیب اونجا بچه سری داشت.
8: بله آقای دکتر من بعدش خیلی
1: تولد بچه‌ای که ببینید عزیز، ماجرا این است که خون به مغز نمیرسه و قسمتهایی از مغز آسیب میبینه. این اصلا قابل مقایسه با چیه؟ من چون گفتم صدها بار رو خط رادیو گفتم همینجوری نمیگم برید سزارین کنید، ولی روزی که پیچیدگی پیدا شد اصلا معطل نکنید، برای که موضوع حتی برخی از اوقات ثانیه هست.
8: حق با شما ساقی دکتر، یعنی من
1: خب حالا اون که شده
8: شنیده بودم، ولی بعد تولد پسرم که این تماس تلفنی شما رو گوش ندادم خیلی بیشتر به گوشم رسید.
1: حالا به من بفرمایید که الان پسرتون چیکارا میکنه یا نمیکنه که باش موضوع
8: بسره؟ آقای دکتر اگه اجازه بدی من یه سری اطلاعات بهتون بگم. پسرم خیلی از نوزادیش خیلی همدل بود، ولی خب
1: چی بود؟
8: یه چیزی که من خیلی همدل بود، خیلی بچه همدلی بود.
1: همدل یعنی چی؟
8: مثلا خیلی بچه خوبی بود، یعنی مثلا من نمیگفتم بچه که اذیت بخواد بکنه.
1: مقصودتون از کیه؟ مثلا بچه 3 ماهه مگر همدل و غیر همدل داری؟ من نمیفهمم یعنی چی. در 1 سال اول فرزندتون چه مسئله و مشکلی داشت، اگر داشت؟
8: آقای دکتر اگه بخوام مشکلش رو بگم، یکی وابستگیش به من بود، خیلی شدید بود. دومش این بود که من
1: اصلا وابستگی آخه بچه که قرار نیست که وابسته نباشه. بچه در مرحله اول اصلا سیمبیانی که همزیستیه، مرحله بس چسبندگی و دوختگیه، اون که عیب و ایراد بچه نیست.
8: یه چیزی بود که مثلا من این دالای معروف دهه 60 بود که یه حالت تم غمگین داشت، من اگه اینو واسش میذاشتم به شدت به گریه میافتاد. یا حتی از همون کوچولویش آقای دکتر اگه مثلا یه تصویر شخصیت کتاب چهرش ناراحت بود، این به شدت به هم میریخ و حالش بد میشد. اصلا این قیافه رو میدید، یعنی اگه اصلا کسی ناراحت میشد، این اصلا انگار خودش مثلا خودشو نمیدونم چای اون میذاشت.
1: مثلا در چه سنی شما دارید میگید؟
8: آقای دکتر، اینی که من دارم بهتون میگم لالایی نزدیک 6
1: اولا قربونت برم، من لالایی رو یک بار گوشتید بچه گریه کرده، چرا برای بار دوم گذاشتی؟
8: آقای دکتر من گذاشته بودم خوب، بعد مثلا مامانم مثلا نمیدونست، مثلا ما رفته بودیم یه سفر ایران، مثلا مامان منم مثلا گذاشته بود براش، مثلا نمیدونست، بعد مثلا همین واکنش رو ازش دیده بود، بعد ما دیگه براش نذاشتیم. یعنی بعدی مثلا من میخواستم بهتون بگم که این خیلی جلب توجه کرد من و همسرم و فکرم رو درگیر کرد که خب چرا بعدی همچین اتفاقی بیفته. بعد آقای دکتر خیلی به اطرافش دقت خیلی زیادی داره، به شدت، یعنی طرز لباس هر کسی و رنگ هر کسی و رنگ لباسش و کوتاهی بلندی لباسش و خیلی حواسش هست.
1: آخه شما چرا از جانب بچه داری طرف میزنی؟ من اگر پسرم یک آخه عزیز من
8: خودم
1: من یه خودم خودم هول کرد، آخه من نفهم شما چرا خودتون هم وقتی یه بچه به یک کسی نگاه میکنه شما به رنگ لباس توجه میکنه؟ این از خود شده
8: نه، مثلا یه بعد میگفت، مثلا میگفتش که آره مثلا
1: در چه سنی راجب کدام سن داری تو ازم شما میشه من بگید در
8: مثلا از 2 سال و نیمش به بالاشه مثلا این دقت و نظر
1: میشه من بفرمایید تا 2 سالگی مشکل و موضوعی اگر با پسرتون داشتی چی بوده؟ اگر داشت
8: مشکلی که داشتم تا 2 سالگی همین خوب یه سریش وابستگیش بود که اصلا با پدرش حتی مثلا به خواب مثلا برای روتین قبل خوابش رو با پدرش انجام نمیداد، به شدت گریه میکرد. و آن آقای دکتر یه چیز دیگه که خیلی شدید داشتش، ما سر حمام رفتنش مشکل شدید داریم، یعنی اصلا این از بچگیش به شدت از حمام رفتن که آب رو سرش بریزه ترس، نمیدونم ترس داره، استرس داره. و تا خود الان ما یه اصلا یه مشکل خیلی بزرگمون آقای دکتر که این نمیدونی چه جوری گریه میکنه، التماس میکنه که ما اینو دکتر مثلا حموم نبریمش، یا اصلا نزدیک مثلا این اتاق حمامم میخواد بشه همش از من یا پدرش قول میگیره که مثلا ما که نمیخوایم بریم حموم، مثلا هی از ما قول.
1: مگر شما بچه رو حمام برای چی میبریم؟
8: خب آقای دکتر
1: بچه شما میرید، شما میرید سب کنید، شما میرید تو وان میشینید یا همسرتون وان آب نیستش بره اونجا مثل میشین بازی میکنیم با آب بازی حتی این دوتا از این
8: خب ما همین کارم کردیم. یه کوچولو مثلا جواب داد، خیلی همسرم مثلا تلاش کرد، این همین چه شما فرمودین تو وان همون میشستش، ولی از یه موقعی تایمی به بعد حتی اونم دیگه نمیخواست، میگفتش که نه من اصلا این اصلا اسم همومیا تن و بدنش میلرزه. بعد مشکل بعدیش این بود که ما وقتی که کیتا بردیمش، آقای دکتر صدای من داریم؟
1: صداتون رو دارم ولی من همجوری متعجب موندم شما راجع به چی دارید حرف میزنید که بچه مسئله حمامی وجود نداره. اگر میگید آب رو سرش خب نمیریختید، میشه آب با دست مالید به سر و صورتش.
8: آقای دکتر حتی سیر بار اونم نمیره، حتی یعنی ما اینجوری نبود که بگیم الا بلا تو سرت باید شسته بشه. همسرم مدت خیلی طولانی حتی مثلا از سر به پایینشو، یعنی مثلا میگفت از سر به پایین من بشورمت، زیر بار اصلا نمیرفت و نمیره.
1: شما راجبه چه سنی حرف میزنین؟
8: آقای دکتر تقریبا منم همسرم هم اینجا نشسته داره صدای شما رو میشنوه، الانا بیشتر شده. ولی
1: خب به من بفرمایید چه کار دیگری میکنی که غیر عادیه، یا چه کارهایی که برای بقیه عادیه میکنن او نمیکنه، بعد لیستش رو هم بدید.
8: آقای دکتر ما حدود 2 سالگیش بردیمش مهد کودک، بعد اونجا مربیاش یه جلسه با ما گذاشتن، گفتن که خب این بچه شما جزء آرومترین بچه اینجاست. بعد یکی از چیزایی که خیلی اذیتش میکرد این بود که مثلا اگه ما یه وسیلهش رو میخواست، مثلا چه میدونم مثل کلاه، نمیدونم شارگردنش، یه چیز اینطوری، اگه میخواست تو مهد کودکش بمونه قشقرق به پا میکرد، یعنی اینطوری این کارا رو میکردش. یا مثلا بهتون خب چی بگم مثلا اگه
1: برای
8: من
1: چی بمونه؟ خب اگه میرفتید کلاهشو شالشو خب میگرفتید میامدید
8: من همین کار رو میکردم، ولی آخر احساس میکردم راستشو بگم من احساس میکردم شاید یه چیز اینجا مثلا غیر عادی باید باشه، چون مثلا مربیش برگشت خیلی مستقیم ما گفتش که ما این رفتارای پسرتون رو زیر نظر گرفتیم، یه روز خوبه روزای خیلی زیادی مثلا به ما نگاه میکنه، حرف ما رو میفهمه، ولی هی زور میزنه به ما، به یه نقطه خیره میشه. و ما شاید مثلا این بچه شما رو بعد جزء بچه های خاص بذاریم که بچه خاص مثلا از منظورشون احتمالا مثلا ADHD اوتیست یا این چیزا بودش.
1: آخه ADHD که مال اون سن و سال نیست. خب چرا شما نبودید متخصص که بچه رو ارزیابی کنن؟ چی گفتن؟
8: بعد مثلا چون این جایی که ما گذاشتیمش برای 1 تا 3 ساله و مثلا از سپتامبر باید از 3 سال یه مهد کودک مخصوص بچه 3 سال به بالا بذاریمش، به ما اصلا پیشنهاد دادن که مثلا شما مهد کودک عادی نبرید بچه‌تون رو، مهد کودکی که مثلا خاصه باید ببریدش.
1: عزیز من خب مشکل چیه؟ تشخیص چیه؟ اونا که نمیتونن تشخیص بدن، شما برای متخصص بردید تشخیصی روانشناس روانپزشک؟
8: آقای دکتر خیلی فعالیت بدنی کمی داره بیشتر.
1: شما ممکنه من بفرمایید از کجا گفتید؟ از کجا تلفن میکنید شما؟
8: ما از آلمان هستیم آقای دکتر.
1: شما در آلمان بچه رو نبردید پر روی متخصص ببینید مشکلی داره؟
8: آقای دکتر بردینش تحت نظر متخصص روانشناسی، هنوز نوبتش نرسیده.
1: یعنی چی نوبت؟
8: متخصص
1: بچه 6 ساله است، شما میگه چند سالشه؟ چرا شما باید منتظر بشید؟
8: سال و 5 ماهشه.
1: چرا باید منتظر بمونید؟
8: اینجا اون یه مؤسسه‌ای که هستش خیلی متخصص.
1: خانم عزیز شما یه دکتری پیدا میکنید، میرید پول میدید و همون روز بهتون وقت میدن، میرید میبینیدش. شما با یه همچین مشکل جدی روبرو هستید که معلوم نیست اصلا چی هست. صبر کردید بیمتون نوبتش بشه؟
8: نه اصلا بحث بیمه این نیستش، این مؤسسه‌ای که بچه هایی که مثلا این خود مربیشون به ما معرفی کردش که برای این بچه هایی هستش که گفتن که تست میگیرن. بعد تو این آلمان به ما گفتن که بچه ها رو ما 3 سال به بالا این تست رو ازشون میگیریم، که حالا اینا به ما اینطوری گفتن که معلوم میشه که مثلا این چه مشکلات جدی داره. این مؤسسه همیشه
1: خانم عزیز من بچه 1 ماه 1 ساله رو میتونم تشخیص بدم مشکل داره یا نه؟ چرا باید صبر کنیم تا 3 سال؟
8: خدا ما اگه شما رو آلمان داشتیم که اصلا
1: نه مثلا این برد اگه حرفا چی هستم
8: چان
1: مثلا نمیدونم چه خبر. خب الان به من بگید، چون متاسفانه 7-8 دقیقه بیشتر وقت نیست، به من 7-8 دقیقه هم نیست، به من بفرمایید الان مشکلش چی؟ همین الان من تو این 1 ماه گذشته
8: خیلی آرومه. یه مشکل دیگه هم که بودش وقتی یه سری رفتارای وسواس‌گونه داره، مثلا وقتی برادرش که دنیا آمده بود این انقدر به حدی خشمگین شده بود که نزدیک 2 هفته آقای دکتر میرفت تو خیابون هرچی آشغال، ته سیگار، نمیدونم برگای خیلی کثیف، دستمالای کثیف و با قشقرق شدید اینو جمع میکردش و گریه میکرد که اینو بعد با خودش بیاد خونه، و حدود 2 هفته این رفتارش طول کشید. و مثلا حالا اون که تموم شد یه سری مثلا نمیدونم اسمش چیه، تیکه چیه، مثلا هی دست میزنه به زمین بلند میشه، یا هی مثلا دست میزنه پیشونیشو میمالونه.
1: یه سوال من جواب بدید، تو خانواده پدری لطفا با یه دقتی، خانواده پدری و مادری شما، پدری و مادری همسرتون بیمار روانی که بستری بشه داشتید؟
8: آقای دکتر بیمار روانی که بستری بشه که نه، ولی من مادر پدری خودم ایشون وسواس داشتن، برادر خودم یه حالتای وسواس دارن، مادر بزرگ همسرم و مادر همسرم وسواس شدید دارن، همسر خودم هم یه ذره مثلا زمینه های وسواس دارن ولی خیلی خوب خودشون رو کنترل میکنن. اینا رو داریم.
1: نه مسئله جدی عزیز، شما لطفاً هر چه زودتر ارزیابی رو انجام بدید، اگر نه یه روان پزشک پیدا کنید که پول میگیره، حتی همون در همون روان پزشک میگه روانشناس نمیگه، روان پزشک که بعد روان پزشک که اطفال اگر باشه پول بهش بدید، حتی اونایی که تو بیمه هستن پول میگیرن شما رو میبینن.
8: بله
1: ولی شما احتیاج به یه تشخیص دارید که چه خبر است.
8: آخه دکتر، یعنی تمام اینا به خاطر نوع تولدش بوده؟
1: بدون تردید آسیب اونجاست عزیزم، آسیب به مغز خورده، مثل کسی ضربه مغزی بخوره. شما میگید بچه سیاه متولد شد،
8: اصلا کبود بوده یا آقای دکتر؟
1: خب کبود بوده برای که خون به مغزش نرسیده. اصلا تعجب،
8: اصلا اونجا خیلی نرمال آقای دکتر، یعنی اصلا خیلی نرمال که احیا میکنن بچه ها رو.
1: شما به من یه چیزای عجیب باید. من تا حالا نشنیدم کسی که مثلا دوتا پاش قطع شده بعدن پاشو میرم میزنن سر جاش. چی دارید بگید عزیز؟ شما یه دنیایی برای خودتون دارید قربونت. احیا میکنن بچه رو. شما با ترپن سزارین میکردن. حالا این گونه که شما میفرمایید آسیب اونجاست، ولی لطفاً یه مرکزی پیدا کنید که کارش ارزیابیه. اینکه ADD یا ADHD مسئله شما نیست، موضوع بیش از اینه. ببینید آیا زمینه مثلا برای در خود ماندگی یا آتیستیک بودن داره یا نداره و یا هر چیز دیگری، ولی هر چیز زودتر یا لرنینگ دیسابیلیتی یا اشکالات دیگه و یا حتی بهره هوشی و مسائلی از این قبیل، برای که به هر حال معلومه که گیری تو گرفتار عزیز. لطفا اینو
8: از نظر هوشی، حالا ادعای مربیاش اینه که مثلا ایشون خیلی هوش بالایی هم دارن، مثلا خیلی علاقه من به پازل خیلی.
1: آخه اون علامت خوبی عزیز من، اون علامت خوبی نیست، اون علامت حالت آتیستیک بودنه دیگه. بچه آتیستیک مغز فوتوگرافیک مموری داره، بنابراین هر چیزی یه بار ببینه یادش میمونه، بنابراین میتونه یه دفترچه تلفن رو برداره، 1000 تا شماره تلفن رو حفظ باشه، ولی بگی 8 به اضافه 14 نمیتونه چقدر. نه عزیزم، دنبالش رو بگیرید لطفاً، از نظر معلم و مهد کودک و مشاور رو همه اینا در بیاید، یه مرکزی که ارزیابی میکنن رو پیدا کنید، هر چه زودتر خارج از نوبت، امرجنسی، هر جوری که ممکنه و این کار رو انجام بدید. امیدوارم چیزی نباشه، ولی به هر حال میتونه مسئله آفرین باشه. امیدوارم که جنبه بدبینی و منفی من واقع بینانه نباشه، ولی لطفا این اقدام بکنید. خوشحال شدم اگر بعدن جواب و نتیجه گرفتید خواستید صحبت کنید.
8: آقای من یه سوال دیگه هم.
1: نه باید برم دیگه از متاسفانه آخر وقت.
8: خیلی لطف کردید، ممنونم، متشکرم از
1: شما. خیلی ممنون. اجازه بدید خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو دوستانی که علاقمند به اتومبیل پورش هستن، رازنک پورش در منطقه وست لیک و با اینونتوری یا تعداد زیادی پورش به گونه های مختلف متفاوت با شرایط بسیار خوب رو در اختیار دارن. عزیزانی که بهشون مراجعه کردن بسیار خوشحال و راضی بودن، بنابراین میتونید با خانم لیلا در اونجا تماس بگیرید و پورش مورد نظر خودتون رو پیدا کنید، ولی به هر حال گفتگو و مصاحبه با ایشون هست که هم اکنون توجه شما رو به اون جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: درود و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند و علاقمندان به ماشین‌های اسپورت و افرادی که دوست دارن اتومبیلشان با بقیه متفاوت باشد. صحبت از پورش یا پورشا یا پورشه است. اتومبیلی که در اشتوتگارت آلمان به دنیا آمد، الان دیگه جایی در دنیا نیست که خواستگاران زیادی به دنبالش نباشن. تا لحظات دیگه با خانم لیلا از رازنک پورشا وستلیک صحبتی خواهیم داشت. یکی از موفق ترین و قدیمی ترین دیلرها و نمایندگی های فروش پورش در ایالات متحده آمریکا و به خصوص کالیفرنیا هست. خیلی خوش اومدید خانم لیلا.
1: سلام آقای معزنی، ممنون از دعوتتون.
0: خواهش میکنم خانم لیلا. من یادم دقیقاً بنز و بی ام دبلیو به خصوص در بین ایرانیان اصلا یه جایگاه خاصی داشت، ولی رفته رفته من چند سالی هست که دقیقاً دارم میبینم که بنز و بی ام دبلیو جای خودشو داره، ولی افرادی که همیشه اون زمان به دنبال اتومبیلی متفاوت بودن و میرفتن سراغ بنز و بی ام دبلیو، الان دارم میرن سراغ پورش.
1: خب من خودم یکی از طرفدارای بنز و بی ام دبلیو هم هستم. ولی خب پورش نکست لول هست، چه برای جنریشن جدید، مخصوصا برای مدل ها و ترکیب ها رنگ های مختلفی که ساخته میشه، نکست لول لاکچری لایف حساب میشه. و یکی از دلایل خیلی مهمش این هستش که لیمیتد پروداکشن. شما تعداد زیادی اگه بخواین کامپر کنیم با بنز، بی ام دبلیو و پورش، مثلا برای 911 و M4 و M3، اینا رو اگر مقایسه بکنید، تعدادی که شما 911 بیرون میبینین خیلی کمتر از تعدادی هستش که M4 و M3 میبینین. و این که ولیو خودشو نگه میداره به خاطر اون لیمیتد پروداکشنی که دارن. یا حالا مدلای دیگه بگم، مکان، کاین که فامیلی استایل هستن، شما کامپر کنید با X5 و X3 و مدلای دیگه بنز، تعداد خیلی کمتری تولید میشه و به خاطر همین فکر میکنم جذابیت بیشتری برای کلن مردم داره، مخصوصا ایرانیای عزیزمون، چون بیشتر دوستان اسپشیال باشن و تک باشن به قول معروف.
0: یعنی اونهایی که برای متفاوت بودن اتومبیلشون میرفتن سراغ اون ماشین ها و اتومبیل ها، الان جامپ کردن بیان روی پورش. خب
1: دقیقا.
0: اولا که اشاره کردید به تنوعش و اینکه میتونه مدل های مختلف باشه، ولی من شنیدم که همین مدل های مختلف، رنگ های مختلف همه جا نیست.
1: درسته. خوشبختانه ما این قدرت رو داریم به خاطر رپیتیشن خوبی که همیشه با پورشا داشتیم. این محبوبیت رو داریم که میتونیم این ریکوست رو به پورشا بدیم. مثلا یکی از هموطنهای عزیزمون ماه پیش تماس گرفتن، یه رنگ خیلی خاصی رو میخواستن، هم اکستریر هم اینتریر، و اینو هیچ جای نتونسته بودم پیدا کنم و من اینو در عرض 2 روز براشون پیدا کردم و اوردر گذاشتیم و ماه دیگه هم این اوردرشون میرسه. خوشبختانه این قدرت رو ما داریم و میتونم این اطمینان کامل رو بدم که 99% مواقع تونستیم این اطمینان رو به کاستومر بدیم، اون چیزی رو که خواستن گرفتن، مگر اینکه یه اسپشیال کالری بوده، باید از دلیوری اروپا میگرفتن، یه وقتایی اون محدودیت رو میذارن که مثلا الان تو این فصل نمیتونیم، میتونیم موو بدیم برای فصل آینده. ولی میتونم بگم 100% ما این قول رو به هموطنه عزیزمون میدیم که این رو براشون امکان پذیر بکنیم، این درخواست رو.
0: ما ایرانی ها صبر نداریم، دوست داریم اون چیزی که میخواییم رو هرچه زودتر بهش برسیم. و این نکته که شما اشاره کردین و این امتیاز ویژه‌ای که رازنک پورش وستلیک داره، که خانم لیلا و همکارانشون از جمله جنرال منیجر این مؤسسه جناب آقای مهران فروتن میتونن در اختیار شما بگذارن. تلفن تماس با خانم لیلا و همکارانشون رو خدمتون اعلام میکنم: 844-937-2530، 844-937-2530. نکته که اشاره کردید بسیار میتونه کمک بکنه برای افراد که بیان سراغ شما. دومین چیزی که هست اینه که خیلی از افرادی که میان سراغ اتومبیل های مثل پورش، واقعا اون چیزی که میگن قیمت براشون مهم نیست، اما یه چیز مهمه، حاضرن 1,000,000 دلار هم شده برای اتومبیل بدن، ولی میخوان خیالشون راحت باشه که اگر از شما 1,000,000 دلار اون پورش رو یا اون اتومبیل رو هرچی که میخرن جای دیگه یه مرتبه نرن بگن 990,000 دلار. اون احساس دیل خوب گرفتن براشون خیلی مهمتر از این که چه قیمتی میخوان برای اون بپردازن. در مورد قیمت چی کار میتونیم بکنیم برای دوستان؟
1: من همیشه اینو گفتم، الانم باز میگم، هموطنامون یا هر کاستومری که تماس میگیرن، اگر شما به فرض یه اتومبیل مکان همون MSRP، در واقع قیمت ماشین هز اینکلود همه آپشنایی که ماشین داره، به فرض 91,000 دلار، جست مثال، اگر جای دیگه ای هر دیلرشیپ دیگه ای این پرایس رو همون MSRP با همون فیچر ها که 91,000 دلار بود به فرض دیسکاونت دادن، مطمئن باشن که اگر اونو به من پروواید کنن من حتما از اون کمتر بهشون میدم، اطمینان میدم که قیمت بهتری بهشون دادم.
0: خب من الان خیلی راحتتر نفس میکشم، ضربان قلبم خیلی اومد پایین تر، برای اینکه همیشه نگران این بودم که این قیمت به چه صورت میشه، و این احساس خوب رو الان شنوندگان عزیز ما هم دارن که با خرید پورششون، پورش دلخواهشون با اون مدلی که میخوان در اسرع وقت با قیمتی که به قیمت باشه، خیلی خیلی احساس خوبی خواهند داشت و میتونن با افتخار هر جا که میرن نه تنها از پورششون صحبت کنن، بلکه از قیمتش با خیلی راحت صحبت بکنن. تلفن تماس با خانم لیلا رو خدمتتون عرض میکنم،
2: 844-937-25-30، 844-937-25-30.
0: خب خانم لیلا، همینجا شما رو نگه داریم، بریم سراغ اسپشیال ویژه‌ای که میتونید برای هموطنان عزیزی که از طریق رادیو همراه با شما تماس میگیرن یا از طریق رادیوهای دیگه، فرق نمیکنه، شما چه اسپشیالی براشون داریم؟
1: این اسپشیالی که ما براتون میذاریم برای سرتاسر آمریکا، چون ما خیلی روزانه دیل میکنیم با استیت های مختلف. اگر هموطن های عزیزمون که میدونم رادیو همراه رو میتونن از طریق اپ هم گوش بدن در سرتاسر آمریکا، این آفر رو برای همه هست. من میتونم 3 تا آفر مختلف بذارم برای عزیزانی که آردی لیس پورشا دارن و تا سقف 5,000 مایل اوور مایلش هستن، ما اون رو براشون ویو میکنیم، پرداخت میکنیم به پورشا.
0: خیلی خوبه، چون من شنیدم پورش یا پورشا ایت نزدیک 30-40 سنت به ازای هر مایل اضافه چارج میکنه.
1: برای هر مایل 30 سنت پورشا چارج میکنه پلاس تکس. به فرض اونو ما تا 5,000 مایل پرداخت میکنیم به پورشا، اینو میتونن از اکسترا دیسکاونت بگیرن. و اگر به فرض مثال 30,000 مایل کانترکت دارن و 20,000 مایل درایف کردن، میتونن این ماشین رو برای ما بیارن، لیسشون رو، برای اون 10,000 مایل هر 1,000 مایل ما $150 براشون کردیت میذاریم.
0: پس دوستان، خبر خوش برای شما عزیزان اینه که اونایی که خیلی اهل دور دور کردن بودین و دائم به این گیج مایلج نگاه میکردید و احساس بدی داشتید، حالا تا 5000 مایل رو رازنک پورش وستلیک کاور میکنه. و اگر یه مقدار اهل صرفه جویی بودین و نمیخواستین پورشتون زیاد روش مایلج بیاد، به خاطر این کمکاریتون شما پاداش میگیرین.
1: و اگر هیچ کدوم اینا شامل شما نبود، پورشا با فرست مینتننس باهاش میاد، فرست یه سال اول یا 10,000 مایل مینتننس باهاش میاد. شما هر پورشای نیویی که بخرین از طرف منوفکچر میاد. اگر هیچ کدوم اینا شاملش نبود، ما سیکند مینتننس رو که برای سال دوم یا 20,000 مایل هست، اینو به عنوان هدیه از طرف پورشا وسلی خدمت عزیزان تقدیم کنیم.
0: بح بح، شما امروز دیگه هوای همه رو دارین، یعنی دیگه جایی برای چانه زدن من نذاشتین. مینتنس سالی چقدر میشه حدودا؟
1: از 1,700 دلار شروع میشه تا 2,500 تقریبا.
0: بح بح، دیگه تا آخر سال دوم هم که دیگه شما یه دیل بهتر دارین و میان ماشینشون عوض
1: میکنن. بله حتما. خوبی پورش اتفاقا همینه، چون ولیوشو حفظ میکنه. خیلی از عزیزان میان مثلا سال دوم میان عوض میکنن، یه ماشین دیگه میگیرن، خیلی بدهکارم نیستن، یه وقتای اکویتی هم دارن. بسته به مدل ماشین میشه.
0: و این رو من باید خدمت شنوندگان عزیز بگم، همطور که به حال احتیاج به گفتن نیست، کسانی که به دنبال اتومبیل های مثل پورشا هستند، نه اینکه ما بخوایم به فکر پولش نباشیم، همه ما دوست داریم که قیمت خوب بگیریم، ولی خانم لیلا، خریداران این اتومبیل بسیار لوکس و ویژه بیشتر به دنبال بهترین قیمت، نه اینکه چقدر هست، بهترین قیمت در مقایسه با بقیه نمایندگی ها هستند، و دوم اون سرویسی که و توجهی که از کارمندان و استاف میگیرن.
1: درسته.
0: و بسیار بسیار خوشحالم که این رو خدمتتون عرض بکنم. تبریکیست برای آقای فروتن و همه شما عزیزان که سرویسی که شما، توجهی که شما به کلاینت های خودتون میدین، نو مدر که اصلا از شما چیزی بخرن یا نخرن، ممتاز هست، ویژه هست، و من به خاطر این همه دقتتون بهتون تبریک عرض میکنم.
1: ممنون، لطف دارین شما. ممنون از لطفتون.
0: تلفن تماس با خانم لیلا و همکارانشون رو خدمتون اعلام میکنم دوستان، 844-937-25-30، 844-937-25-30. رازنک پورشا وسلک، خانم لیلا و همکارانشون، استاف کامل ایرانی در خدمت شما هستند برای ساختن بهترین و زیباترین تجربه داشتن پورش. بسیار ممنون از شما.
1: ممنون از وقت شما.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وسلیک با بهترین قیمت در سراسر آمریکا خرید، لیز

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر می خواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hideri-law-group.com.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
3: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
4: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
5: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری میکند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
6: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
7: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
8: California license number 0N11743 and 0H46772.
9: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
10: بله میشه.
9: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
10: بله اون هم میشه.
9: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
11: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09

شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر. با خبرهای شامگاهی امروز شنبه 7 جولای 2026 میلادی از رادیو همراه، من بنفشه سود همراه با همکارم فرهاده مینایی کارگردان فنی برنامه با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان با شما هستیم. در ششمین روز از مراسم تشییع آیت الله سید علی خامنه ای رهبر شیعیان جهان و شماری از اعضای خانواده وی شامل مصباح الهدا باقری کنی داماد، بشرا خامنه ای دختر، زهرا محمدی گلپایگانی نوه و زهرا حداد عادل عروس و همسر آیت الله مجتبی خامنه ای جانشین وی پیکر او شامگاه سه‌شنبه همزمان با حضور و استقبال مذهبی صدها نفر از مقامات دولتی و محلی در فرودگاه شهر نجف، یکی از شهرهای مقدس شیعیان، وارد این شهر در کشور عراق گردید. روز سه‌شنبه مراسم تشییع و ودوع وی در شهر قم با حضور میلیون ها نفر از مردم و زائران این شهر برگزار شد. شرکت کنندگان در این مراسم با شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و با در دست داشتن پرچم های قرمز رنگ با عبارت یا لسارات الحسین با خونخواهی و انتقام از عاملان و مسببان بمباران بیت رهبری مورخ 9 اسفند 1404 تاکید کردند. این مراسم که به مدت یک هفته از روز جمعه گذشته آغاز شده است، پس از برگزاری در شهرهای نجف و کربلا، روز پنجشنبه با خاکسپاری و تدفین پیکرها در شهر مشهد پایان خواهد یافت. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام ساعتی پیش اعلام کرد نیروهایش مجموعه ای از حملات که گسترده خوانده علیه ایران را آغاز کردند. تا به گفته این مرکز فرماندهی ارتش آمریکا، هزینه سنگینی برای هدف قرار دادن و حمله به کشتی های تجاری با خدمه غیر نظامی در یک آبراه بین المللی بر ایران تحمیل کنند. سنتکام در بیانیه سه‌شنبه شب خود اعلام کرد این حملات در پاسخ به حملات ایران به 3 کشتی تجاری که در حال عبور از تنگه هرمز بودند انجام شده است. در این بیانیه آمده است اقدام تهاجمی ایران غیر قابل توجیه، خطرناک و نقض آشکار آتش بس بوده است. بر اساس اعلام سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا، این نفتکش‌ها در فاصله 24 ساعت طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هدف حمله قرار گرفتند و آسیب دیدند. در این حملات هیچ تلفات جانی گزارش نشده است. ایران مسئولیت حمله به این کشتی‌ها را بر عهده نگرفته است. پیشتر در روز سه‌شنبه یک مقام آمریکایی هشدار داده بود که ایران با پیامدهای این حملات روبرو خواهد شد و این حملات را کاملاً غیر قابل قبول توصیف کرده بود. همزمان وزارت دارایی آمریکا نیز مجوزی را که به طور موقت بخشی از تحریم‌های نفتی علیه ایران را تعلیق کرده بود لغو کرد. قطر و عربستان سعودی نیز این حملات را محکوم کردند. هر دو کشور اعلام کردند یک نفتکش متعلق به آنها هنگام عبور از تنگه هرمز یا مناطق اطراف آن هدف حمله قرار گرفته است. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام نیز در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد اعلام کرد حملات آمریکا در پاسخ به حملات ایران انجام شده است. با این حال یک مقام آمریکایی که پیش از انتشار بیانیه سنتکام و به شرط فاش نشدن هویتش با رسانه‌ها گفتگو کرده بود تاکید کرد مذاکره کنندگان آمریکا همچنان با حسن نیت برای دستیابی به یک توافق نهایی با ایران به تلاش‌های خود ادامه خواهند داد. رسانه‌ها در ایران هم طی چند دقیقه گذشته از شنیدن صدای انفجار در سواحل جنوبی این کشور و نزدیک بندرعباس خبر دادند. گزارش‌های غیر رسمی هم از شنیده شدن صدای انفجار در حوالی سیریک و جزیره قشم منتشر شده است. اما ساعتی بعد از آن که وزارت دارایی آمریکا از لغو ممنوعیت نفتی ایران خبر داد و آن را مرتبط با حمله به چند نفتکش در تنگه هرمز دانست، وزارت امور خارجه ایران با صدور بیانیه‌ای لغو معافیت موقت تحریم فروش نفت ایران را مصداق نقض فاحش بند 10 یادداشت تفاهم خاتمه جنگ مورخ 28 خرداد 1405 خواند و آن را شدیداً محکوم کرد. در این بیانیه آمده است که مسئولیت پیامدهای این عهدشکنی را متوجه دولت آمریکا می‌داند. در بیانیه وزارت خارجه ایران آمده است در شرایطی که کمتر از 20 روز از امضای یادداشت تفاهم اسلام‌آباد سپری شده، اعلام لغو مجوز عمومی صادره در تاریخ 21 جون نشانه دیگری از سوء نیت، عدم ثبات و غیر قابل اعتماد بودن هیئت حاکمه آمریکاست. خبرگزاری یونا و تصمیم در ایران از شنیده شدن صدای انفجارهای متعدد در حوالی بندر عباس، سیریک و قشم خبر دادند که ساعتی پس از اعلام آغاز حملات آمریکا
روی دادند. خبرگزاری تسنیم نوشته است دقایقی پیش صدای 7 انفجار در محدوده روستای تاهروبی شهرستان سیریک شنیده شده است. ایرنا، خبرگزاری دولت ایران هم نوشت چندین انفجار متوالی هم اکنون در شهر بندرعباس به گوش رسیده است. شنیده شدن چندین صدای انفجار در قشم و سیریک هم از سوی خبرنگاران ایرنا تایید شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه همزمان با گردهمایی رهبران ناتو برای برگزاری اجلاس در ترکیه اظهار کرد کنترل گرینلند باید در اختیار ایالات متحده آمریکا باشد. او در جریان دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در گفتگو با خبرنگاران درباره گرینلند گفت کنترل آنجا باید در دست ایالات متحده باشد نه دانمارک. به گزارش رویترز ترامپ افزود که مسئله گرینلند به روابط آمریکا با ناتو لطمه زده است. او اظهار کرد این همان موضوعی است که به رابطه من با ناتو آسیب زده است، برای اینکه گرینلند کمکی به دانمارک نمی کند. دانمارک برای کمک واقعی به گرینلند هزینه ای نمی کند، اما این منطقه برای ایالات متحده اهمیت زیادی دارد و اکنون توسط کشتی های چینی و روسی محاصره شده است، وضعیتی که نباید ادامه پیدا کند. به گفت دانمارک با این موضوع موافقت نکرده است، آن هم با وجود تمام هزینه هایی که ما برای کمک به آنها در برابر روسیه متقبل می شویم. به گفته رویترز مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در ماه جون گفته بود که گفتگوها با دانمارک و گرینلند به صورت ماهانه ادامه دارد. مقامات ونزوئلا میگویند شمار جانباختگان دو زمین لرزه ویرانگر این کشور به 3535 نفر افزایش یافته است. این در حالی است که بیش از یک هفته پس از وقوع این فاجعه نزدیک به 18000 نفر همچنان بی خانمان ماندند. بر اساس آمار رسمی اعلام شده در روز دوشنبه 16740 نفر نیز در این زمین لرزه ها زخمی شدند و 17854 نفر خانه های خود را از دست دادند. این دو زمین لرزه روز چهارشنبه با بزرگی 7.2 و 7.5 ریشتر در فاصله چند ثانیه از یکدیگر در شمال ونزوئلا روی داد و کاراکاس پایتخت این کشور و منطقه ساحلی لاگو وایرا را به شدت تحت تاثیر قرار داد. مقامات ونزوئلا میگویند دست کم 12800 نفر در 80 پناهگاه موقت در کاراکاس و لاگو وایرا اسکان داده شدند. همزمان کارشناسان بهداشتی نسبت به افزایش خطر بیماری ها در این مراکز هشدار میدهند. تراکم جمعیت، تهویه ناکافی، اختلال در دسترسی به آب آشامیدنی سالم، مشکلات فاضلاب و مدیریت نامناسب غذا و پسماند خطرات جدی بهداشتی ایجاد کرده است. در همین حال انتقادها از واکنش ناکافی دولت ونزوئلا به این فاجعه ادامه دارد. شماری از شهروندان و سازمان های امدادی بین‌المللی از جمله کمیته بین‌المللی نجات عملکرد دولت را دیرهنگام و ناکافی توصیف کردند. دلسی رودریگز رئیس جمهور موقت ونزوئلا از عملکرد دولت دفاع کرده و گفته نیروهای امنیتی بلافاصله پس از زمین لرزه ها در مناطق آسیب دیده مستقر شدند. رویترز روز سه‌شنبه گزارش داد که جان بارت کاردر آمریکا گفته است کمک های بشر دوستانه ایالات متحده برای زلزله زدگان ونزوئلا از 310 میلیون دلار فراتر رفته است. وی همچنین گفت که دولت ونزوئلا در هماهنگی با درخواست های آمریکا برای پیشبرد کمک رسانی همکاری کرده است. همزمان با دیدار امانوئل ماکرون از دمشق پایتخت سوریه انفجارهایی در این شهر در نزدیکی هتل محل اقامت رئیس جمهور فرانسه رخ داد. کاخ الیزه اعلام کرد که ماکرون در امنیت کامل است. تصاویر و گزارش‌های اولیه در روز سه‌شنبه بلند شدن دود از منطقه‌ای در مرکز دمشق را نشان می‌داد و پس از آن آمبولانس‌ها به سمت محل انفجار رفتند. شاهدان عینی به خبرگزاری‌ها از شنیدن دست کم دو صدای انفجار خبر دادند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام امنیتی نوشته است که دو بمب در نزدیکی هتل فور سیزنز منفجر شده است. هنوز از تعداد کشته‌های احتمالی این حادثه خبری منتشر نشده، اما دولت سوریه میگوید که انفجارها 18 مجروح بر جای گذاشته است، از جمله 4 نیروی پلیس. در پی انتشار خبر وقوع انفجار، کاخ الیزه مقر دولت فرانسه اعلام کرد که مانوئل ماکرون در زمان انفجار در هتل حضور نداشته و در مسیر رفتن به کاخ ریاست جمهوری سوریه برای دیدار با احمد الشر بوده است.
به گفته رئیس جمهور فرانسه، مکرون صدایی از این انفجارها نشنیده است. تلویزیون سوریه همزمان تصاویری از دیدار امانوئل مکرون و احمد الشرع و هیئت‌های همراه آنها با یکدیگر در کاخ ریاست جمهوری سوریه نمایش داد. امانوئل مکرون روز دوشنبه در راه شرکت در اجلاس ناتو در ترکیه در سوریه توقف کرد. او نخستین رهبر یک کشور مهم غربی محسوب می‌شود که از زمان سرنگون شدن حکومت بشار اسد در سوریه و قدرت گرفتن احمد الشرع از این کشور دیدن می‌کند. شنوندگان ارجمند، تا لحظات دیگر با ادامه خبرها با شما خواهیم بود.

به ادامه خبرها توجه فرمایید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه سفر به ترکیه و شرکت در اجلاس سران ناتو اعلام کرد که ایالات متحده تحریم‌های سال 2020 ترکیه را که به دلیل خرید موشک‌های دفاعی از روسیه وضع شده بود لغو خواهد کرد. او همچنین تمایل خود را برای فروش جنگنده F-35 به ترکیه به عنوان متحد ناتو اعلام کرد. هر دو موضوع خبر بزرگی برای ترکیه تلقی می‌شود، اما ممکن است اجرای آنها با موانع قانونی روبرو شود. خرید سامانه S-400 روسیه در سال 2019 و اعمال تحریم‌های ایالات متحده علیه یک شرکت بزرگ دفاعی ترکیه در سال 2020 و همچنین حذف ترکیه از برنامه فروش جنگنده‌های رادارگریز F-35 مدت هاست که به نقطه عطفی در روابط دیپلماتیک میان ترکیه و آمریکا تبدیل شده است. دونالد ترامپ درست قبل از دیدار با رجب طیب اردوغان به خبرنگاران گفت: ما تحریم‌ها را لغو خواهیم کرد، وقت آن رسیده است. ما نمی‌خواهیم دوستانمان را تحریم کنیم. به افسود که وزیر خارجه و وزیر دارایی آمریکا در حال کار بر روی این موضوع هستند و وقتی از او پرسیده شد که آیا در مورد استقرار سامانه‌های S-400 روسی در ترکیه نگران است یا خیر، پاسخ او منفی بود. او گفت: من هیچ نگرانی در مورد هیچ چیز مربوط به ترکیه ندارم. من میگویم که رابطه با ترکیه در حال حاضر احتمالاً بهتر از همیشه است. ترکیه از بسیاری از جهات بسیار وفادارتر از سایر کشورهایی بوده که فکر میکنیم وفادار خواهند بود. این یک هواپیمای عالی است، بهترین است. در حال حاضر بهترین هواپیما تا به امروز است و مطمئناً چیزی است که ما آن را بررسی خواهیم کرد. اردوغان نیز گفت که امیدوار است نتیجه مثبتی در مورد تمایل آنکارا برای خرید جنگنده‌های F-35 حاصل شود و افزود: ما قبلاً این موضوع را با آمریکا در میان گذاشتیم و به ما قول 5 جت داده شده است. ایتالیا اعلام کرد که میزبان دور جدید مذاکرات اسرائیل و دولت لبنان خواهد بود. آنتونیو تایانی وزیر خارجه ایتالیا در پیامی در شبکه ایکس ضمن ابراز خرسندی از میزبانی کشورش نوشت که مذاکرات همچنان با میانجیگری آمریکا برگزار خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه ایتالیا گفت که این مذاکرات در سطح سفیران دو کشور از 15 جولای به مدت 2 روز برگزار می شود. این ششمین دور مذاکرات میان دو کشور از بهار امسال است. لبنان و اسرائیل روابط دیپلماتیک با یکدیگر ندارند و از نظر حقوقی همچنان در وضعیت جنگی به سر میبرند. این دو کشور با میانجیگری ایالات متحده ماه گذشته یک تفاهم با هدف دستیابی به صلحی پایدار امضا کردند. اما همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا که اخیراً روابطی پرتنش با یکدیگر داشتند گفت: فکر می‌کنم او در واقع آدم خوبی است. رئیس جمهور آمریکا که برای شرکت در نشست رهبران ناتو در ترکیه به سر می‌برد، در یک کنفرانس خبری مشترک با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور گفته است: ما رابطه بدی داشتیم، کمی بد شد چون او حاضر نشد به ما کمک کند. او نخواست در موضوع تنگی هرمز دخالت کند. این دو رهبر پس از آن دچار اختلاف شدن که دونالد ترامپ در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی ایتالیایی ادعا کرد خانم ملونی در نشست گروه 7 به او التماس کرده تا با هم عکس بگیرند و او تنها به این دلیل پذیرفته که دلش برای او سوخته است. ترامپ در اظهارات امروزش ضمن آن که در مورد جورجیا ملونی لحنی آشتی جویانه داشت، بار دیگر از بیمیلی کشورهای اروپایی برای ایفای نقش در جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران ابراز ناخرسندی کرد. اما در بازار سهام امروز آمریکا، امروز سه‌شنبه 7 جولای 2026 شاخص داو جونز با 130 واحد کاهش، S&P 500 با 33 و نزدک با 302 واحد کاهش قرمز و منفی بسته شدند. شنوندگان ارجمند، سپاسگزاریم از همراهیتان با بخش خبرهای شامگاهی رادیو همراه. شب و روزتان خوش.

0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنابن استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد. لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: و این تجربه شماست.
2: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی، 818-777-777-77.
3: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494، 310-843-9494.
4: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
7: اشکان سرم رفت.
6: اینم اشکانه یک ماه پیش.
7: باری کلا اشکان رفت دادی.
6: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
8: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51، 310-696-94-51.
9: یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه یه زمانی در خدمت شما در هر زمانی. zamaniinsurance.com.
10: KTWV HD3 Los Angeles.

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
2: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492، 818-259-4492. دکتر رامیار مهدوی.
4: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
4: آخ گفتی، نیکیو پرسه.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، اسوسییت پروفسور اف فوت اند انکل مدیسن اند سرجری اف وسترن یونیورسیتی اف هلث ساینسز.
8: مطب ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی، 818-2 میلیون.
10: دوستان عزیز، اگر شما نگران پایین رفتن شدید استاک مارکت هستین، اگر شما سود بیشتر از بانک میخواین با امنیت اصل سرمایه‌تون، شاید میخواین بدونین که در چه سنی شما و همسرتون باید اقدام به دریافت سوشال سکیوریتی بکنین و یا در هر مورد دیگه مثل مالیات دادن کمتر، ارث و وراثت، کافیه که با ما تماس بگیرین. ما برای شما یک ریتایرمنت رودمپ خودتون رو به حالت رایگان انجام میدیم. این شامل اندازه‌گیری ریسک شماست، چقدر فی میدین، برنامه‌ریزی مالیات کمتر، درآمد بازنشستگی و سوشال سکیوریتی پلنینگ. کافیه با یک تلفن به ما و اسکیجول کردن یک تلفن اپایمنت 15 دقیقه‌ای اجازه بدین که من به شما نشون بدم چجوری خیالتون رو راحت‌تر می‌کنم. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری. 877-829-9227.
11: خیلی ساده، خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
12: 323-332-12-30، 323-332-12-30.
11: مهدی کاملی، خیلی ساده.
13: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: مهران خان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
2: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
1: ببخشید منظورتون چیه؟
2: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
1: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
3: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: آژانس امیری تقدیم میکند چابل لاشیک ایتالی تور، رویایی ترین سفر تابستانی شما به ایتالیا. 15 روز سفر در قلب زیباترین شهرها و سواحل ایتالیا: میلان، لکوما، جنوا، پورتوفینو، چینکوتره، سورنتو، کاپری، پوزیتانو، امالفی و روم زیبا. اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس با صبحانه. تاریخ حرکت 20 آگست. لطفا قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626. amiritravel.com.
5: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
6: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
7: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
8: 310-628-5505.
9: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.

0: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
1: به رادیو همراه بپیوندید. رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
2: هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی.

زن را به آغوش کشیدم. چیزی هنوز به پیشانی کاخ ها نمی جنبید. آب مرده بود. اردوهای سایه ترک بیشه نمی گفت. رفتم به راه با نفس ها که ولرم و زنده بیدار می شدند و گوهران نظر کردند و بالها بی صدا برخاست. ماجرای نخستین به کور راه انباشته در جا از سوهای پرید رنگ و خونک آن بود که گلی نام خود به من بگوید. خنده به آبشار بور زدم که جولیده بود میان کاج ها. در آن نک زن خدای را به جای آوردم. سیم اندام آنگاه حجاب ها برداشتم یکان یکان. در کوچه با بازو جنبان میان دشت که او را به خروس لو دادم. به شهر از میان مناره ها و گنبد ها می گریخت و من دوانه همچو گدایی پی او می کردم. بالای راه نزدیک بیشه برگ بو گیرش انداختم در انبوهی حجاب های او و اندکی پیکر پهنورش حس کردم. سپیده و کودک پای بیشه فرو افتادند

سلام به شنوندگان گرامی برنامه هنر و زندگی از رادیو همراه در لس آنجلس و درود بر خانم فرهوده همکار گرامی بخش فنی. امیدوارم شب و روزهای خوشی رو در کمال سلامتی و آرامش گذرانده باشید. صدای فرامرز اصلانی رو میشنوید در ترانه پرستوهای خسته با شعر و آهنگی از خود این هنرمند که او همچون بسیاری از دیگر هنرمندان سرزمین ما دور از وطن چهره در نقاب خاک کشید. این روزها در آمریکا همزمان بود با برگزاری 250 سالگرد استقلال این کشور، کشوری که بر اساس آزادی و حقوق بشر پایه‌گذاری شده و جمعیت اون را نسل در نسل مهاجران و پناهندگان از تمام کشورهای دنیا از جمله ایرانیانی چون من و شما تشکیل دادن. اما امروز شوربختانه در بستر سیاست‌های ریاست جمهوری کنونی حقوق مهاجران به طور روزانه نقض شده و میشه و ما در این روزهای پریشانی و ابهام در مورد آینده ایران شاهد همکاری‌ها، مذاکرات و معاملات بزرگترین دموکراسی جهان با حکومت‌های جنایتکار از جمله رژیم ایران هستیم. در روزهای گذشته همچنین شاهد برگزاری تشییع جنازه دیکتاتوری بوده این که 38 سال به طور غیرقانونی و نامشروع و با نقض مداوم حقوق بشر بر مردمی که از نظر او حق اظهار عقیده درباره سرنوشت و زندگی خودشان را نداشتند حکومت کرد. تشییع جنازه دیکتاتوری که حاضر شد ایران ویران بشود تا او به اهداف غیر ملی و ایدئولوژیک خودش برسه، اون هم به شکل یک قهرمان. اما تاریخ قهرمانی و اهورایی ایران زمین به ما نشان داده که قهرمان در میدان جنگ کشته میشه و نه در اتاق نشیمن خانش.

اجازه بدین قبل از هر چیز باز هم سپاسی داشته باشیم از توجه شما به برنامه هنر و زندگی و از کامنت های سازنده کتاب ها، موسیقی و مطالب ارسالی. امشب به روایت شنونده‌ای که با نام مستعار اشراق ناب از کاشان ما را در جریان تجربه های واقعی زندگی بخشی از مردم داخل ایران به ویژه در دوران پرکابوس ماهای گذشته میگذاره گوش کنیم. دو ساعتی میشد که خوابیده بود، ما هم تازه خوابیده بودیم و چشممون هنوز گرم خواب نشده بود. اولین شیون کافی بود تا از خوابی که هنوز عمیق نبود بپریم. چشمامو مالوندم و نگاهش کردم. به طرز دردناکی داشت خودشو میزد و شیون میکشید. مادرش هر کاری میکرد نمیتوانست آرومش کند. رفتم بغلش کنم، پسم زد و صدای شیونش بلندتر شد. آروم نمیشد و هیچ کاری دستمون نبود. هنوز با چنین صحنه‌ای مواجه نشده بودیم، اونم ساعت 1:30 شب. بغل کردن، ناز کشیدن، نوازش و هیچ کار دیگه‌ای حتی ذره‌ای از بیقراری و شیون‌هاشو کم نکرد. مثل مادر فرزند مرده گریه میکرد. مادر، این دختر تازه 3 سالش شده. زجه میزد، بدنش داغ بود، انگار آتیش به جگر داشت. به زور بغلش کردم ببرمش داخل ماشین یک دوری بزنیم شاید آروم بشه یا بخوابه. زمان نوزادیش وقتی خیلی شور برمی داشت می بردیمش یه چرخ می زد و خوابش می برد. در خونه رو باز کردم. تازه وقتی پامو گذاشتم داخل کوچه یادم اومد خیلی وقت ماشین نداری. ناامید برگشتم داخل خونه. گریه و بیتابیش بیشتر و بیشتر می شد. برادرش بیدار شد، هاج و واج ما رو نگاه می کرد. چه کار دستمون بود؟ اونقدر گریه هاش روح خراش بود که برادرش هم زد زیر گریه. چه صحنه‌ای، چه مصیبتی، آخه چه اتفاقی افتاده؟ زنگ زدم برادر بزرگش، گفتم شاید با صدای اون آروم بشه. آخه این موقع شب کی بیداره؟ اونم الان حتما خوابه. چند بار زنگ خورد و قطع کردم. مطمئن شدم خوابه که جواب نمیده. کم کم اشک از گوشه چشم مادر جاری شد و با بغض میگفت دخترم چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ آخه بگو چته؟ گریه ها قطع نمیشد، اما برق قطع شد. ساعت 2:30 شب و قطعی برق. میون شیون دختر و گریه برادرش و حقیق مادرشون رفتم سراغ تلفن تا زنگ بزنم اداره برق، اطلاع بدم برق قطع شده. تلفنی که تا 1 ساعت پیش وصل بود بوق نداشت و قطع شده بود. از دیدن حال و روز اهل خانه مستحصل بودم. اگر خجالت نمی کشیدم می زدم زیر گریه. اون شب بد کابوسی شد، اونقدر بد که فکر نمی کردم عمرن از یادمون بره. دارم چی میگم؟ کابوس اون شب و شبهای بعدیش در مقابل کابوس 2 هفته بعد در حد شوخی بود. دخترکم 2 هفته هر شب رأس ساعت 1:30 شب با شیون از خواب میپرید و به خودش میزد و تا دمدمای صبح خونه میشد از آخونه. پیش چند تا دکتر رفتیم، حتی پیش چند تا دعانویس، فایده نداشت و کابوس شبانه تموم نمیشد. یه دعانویس حتی اجازه نداد وارد خونش بشیم. لب در تا نگاهش به چشم دخترم افتاد، گفت درون این بچه آتش فشان درد و خشمه و همه جا رو خواهد سوزون. هر شب کار بچه گریه و بیقراری بود و برادر و مادرش هم باهاش گریه می کردن. شبهای اول همسایه ها ابراز همدردی می کردن و تلاش داشتن یک کاری بکنن برامون. بعد از چند شب چندتاشون رفتن سفر، گفتن نمیتونیم این همه گریه و شیون رو تحمل کنیم. البته که مملکت رسما تعطیل بود، دسترسی به اینترنت و رسانه ها قطع بود و کسی سر کار نمیرفت. چند تا خانواده که اوایل ابراز همدردی میکردن بعد از مدتی اومدن لب در خونه به جنگ و جدل. میگفتن یا بچه ها رو آروم کنید یا جمع کنید از اینجا برید. اما کجا باید میرفتیم؟ 2-3 تاشون رفتن برامون شکایت کردن.
ای کاش دردمون همین دشمنی و ناراحتی و بیخوابی شبانه بود و هر شب ادامه داشت. تلفن‌ها همچنان قطع بود و از پسر بزرگم همچنان بیخبر بودیم. هر جا رفتیم کسی ازش خبر نداشت. یه روز چند نفر لباس شخصی که نمیتونستن خشمشون رو پنهان کنن اومدن در خونه و گفتن فردا صبح اینجا باشی. یه آدرس دادن طرفای کهریزک. پرسیدم برای چی؟ جواب ندادن. انگار از ما بدشون میومد و دشمنشون بودیم. اون شب هم کابوس ادامه داشت. صبحش خسته و مرده رفتم همون آدرس. صدها نفر دیگه مثل من اونجا بودن. درها باز شد و رفتیم داخل. صدها کاور سیاه روی زمین چیده شده بود. همگی ماتمون برد و خشکمون زد. روی هر کاور اسم و مشخصاتی نوشته شده بود. ای کاش همش رویا بود. ای کاش کابوس هر شب دخترم ادامه پیدا می کرد و اینجا را نمی دیدم. اما کدوم رویا؟ انبوهی از جنازه ها جلوی چشممون بود. وسط ردیف های بی پایان جنازه ها رسیدم به کاوری که اسم پسرم روش بود. زیر اسمش نوشته بود فوت در ساعت 1:30 18 دی ماه بر اثر برخورد گلوله دشمن از پشت سر. پسرم دقیقا همون ساعت و همون شب که خواهرش با درد از خواب پرید و 2 هفته زندگی ما را آشفته کرد کشته شده بود. ای کاش یکی با تیر می زد توی مغزم تا از خواب ببرم. ای کاش زیپ کاور رو باز نمی کردم و صورت متلاشی شدش رو نمی دیدم. ای کاش هیچ سالی 18 و 19 دی نداشت. ما و هزاران خانواده چند ماه هر روز و هر شب عزاداری میکنیم و هنوز نمیدونیم اون شب چه اتفاقی افتاده و دشمن چطوری از پشت سر به بچه هامون تیر زده. حالا این چند روزا میلیون ها نفر دارن خودشون آماده میکنن برن تهران برای عزاداری و تشییع جنازه جلاد، کسی که با سیاستهاش ما و یک سرزمین رو برای سالیان سال داغدار و عزادار کرده. داغ فرزند و درد وطن داغدار یک طرف، اینکه آیا ما میلیون ها داغدار خواهیم توانست با میلیون ها انسان بی تفاوت نسبت به داغداریمان در کنار هم به یک ملت تبدیل بشیم؟

0: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. جوجه کباب بدون استخوان $16.99. بونلس چیکن برست $2.49. بون ریبای استیک $7.49. شولدر کلاد $5.49. لم لگ استیک $5.99. فرصت محدوده. عجله کنید و همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف ویژه بهره مند شوید.
1: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
2: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت hamrah2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می کند. با مراجعه به وبسایت hamrah2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com

ترانه کتیبه رو با صدای فرهاد مهراد میشنوید، با آهنگی از خود این هنرمند فراموش نشدنی و شعر فریدون رهنما، شاعر، سینماگر و هنرمند کمتر شناخته شده ای که نامش با فیلم سیاوش در تخت جمشید و پسر ایران از مادرش بیخبر است، در تاریخ سینمای هنری ایران ثبت شده. شعری که در اول برنامه امشب شنیدید هم از مجموعه اشعار آرتور لامبو، شاعر نوگرای قرن 19 فرانسه بود، با ترجمه بیژن الهی که در سال 1362 در ایران با عنوان اشراق‌ها اوراق مصور آرتور لامبو منتشر شد. لامبو شاعری شوریده حال بود که به روایت هنری میلر هرچند پدر بسیاری از مکتب هاست، اما با هیچ یک از آنها قرابت و نزدیکی ندارد. لامبو یکی از مهمترین شاعران فرانسه و جهانی که در واقع پدر شعر مدرن محسوب میشه. به همین علت هم بسیاری او رو به خاطر سرودن اشعار و تفکر خارج از چارچوب معمولی که در زندگی و شعر رواج داره ستایش میکنن. منتقدان ادبی آرتور لامبو رو زاده پرآشوب‌ترین دوران تاریخی چند قرن اخیر، یعنی قرن 19 که برای اروپایی‌ها قرنی پرچهره و پرنظریه به شمار میره میدونن و بسیاری از نظریه پردازان و بنیانگذاران علمی و فرهنگی امروز خودشون رو در واقع مدیون اتفاقات تاریخی و فرهنگی این دوران از تاریخ میدونن. شاید هرگز کسی نتونه به درستی روح آسی و سرکش لامبو، شاعری که شعر رو به مرزهای حقیقیش نزدیکتر ساخت و مرزهای جغرافیا و معنا رو از شرق تا غرب نوردید را درک کنه. لامبو در اواسط قرن 18 در شارلویل فرانسه به دنیا آمد. اولین شعرش رو در 14 سالگی به زبان لاتین سرود و آموزگارش اشعار او رو در یک مجموعه به چاپ رساند. او حساس و سرکش، بی‌پروا و آزاده بود و در نوجوانی بارها به خاطر رفتار خشن پدر از خانه گریخت و به پاریس رفت. در پاریس به دلیل آنکه بدون بلیط سوار قطار شده بود، چند روزی رو در زندان گذروند. بعدها با پل ورلن شاعر رابطه عاشقانه و عمیقی پیدا کرد. ورلن همه اونچه که میخواست رو در وجود آرتور لامبو پیدا کرد. به همین جهت هم همسر 18 ساله و کودک نوزادش رو ترک کرد و با لامبو راهی سفری دور و دراز به گوشه و کنار دنیا شد. یک بار وقتی از لامبو پرسید که این رفتار دیوانه‌وار و سرکشی‌هایش از کجا سرچشمه دارد، او داستان روزی رو تعریف می‌کنه که از دور سربازی رو می‌بینه که کنار کنده درختی به حالت نشسته خوابش برده. وقتی لامبو نزدیک‌تر میشه و کنار سرباز می‌نشینه، متوجه میشه که او نخوابیده، بلکه مرده است. لامبو برای چند لحظه دست سرد سرباز را در دستش میگیرد و همونجا فکر میکند از این پس باید از همه لحظه های زندگی به هر شکلی که ممکنه استفاده کرد. همینجاست که لامبو به نوعی آزادی بی انتهای فکری و جسمی میرسه و هر نوع حصاری از ذهنیتش برداشته میشه. از همین لحظه به بعد است که همه چیز در قاموس لامبو در ارتباط با زندگی و حیات انسانی قابل قبول و انجام میشه. او همه قوانین ساختگی بشری رو زیر پا میگذاره و کاملا بی هیچ ترس و وحشتی به شیوهی که خودش دوست دارد و میپسندد زندگی میکنه.

رابطه احساسی و جنسی آرتور رامبو و پول ورلن رابطه توأم با عشق و نفرت بود، به نحوی که در جولای 1873 ورلن در حال مستی با شلیک دو گلوله به سمت رامبو او را مجروح بکنه و به همین دلیل و به خاطر همجنسگرایی دستگیر و به 2 سال زندان محکوم میشه. با این همه بعد از مرگ رامبو ورلن نقش بسزایی در انتشار آثار او و معرفی هنرش ایفا کرد. رامبو در دوران کوتاه زندگیش به نقاط مختلف دنیا سفر کرد و در مارس 1871 به انقلابیون فرانسه پیوست و 10 سال بعد در 37 سالگی به دلیل وجود تومور مغزی درگذشت.

یادم در نوجوانی به عنوان کارآموز در بخش پژوهش تلویزیون ملی ایران به سرپرستی فریدون رهنما استخدام شدم و از طریق کتابی به نام از رمانتیسم تا سورئالیسم نوشته حسن هنرمندی که شاعری به نام پرویز زاهدی به من هدیه داد با آرتور رامبو و صد سال شیوه های ادبی فرانسه آشنا شدم. در مقدمه این کتاب از قول رامبو نوشته شده بود شاعر باید روح خود را بجوید، همین که روح خود را شناخت باید پرورشش بدهد تا در میان همگان دانشمندی گرانقدر شود.

به هر حال امروزها شخصیت آسی رمبو منو به شدت مجذوب خودش کرد و دلم میخواست همه چیز رو درباره او بدونه. اما اگر فریدون رهنما، شاعر و سینماگر فقید، برای نخستین بار این اشعار رو ترجمه نکرده بود، ما در ایران هرگز با اسم آرتور رمبو آشنا نمی شدیم. در نتیجه شعرهای نوپرداز ما هم نمی تونستن در مدت زمانی کوتاه تا این حد آزادانه پرواز کنن و از قید و بند شعر کلاسیک رها بشن. بیژن الهی در مقدمه کتاب مجموعه اشراق‌ها نوشته است به واسطه شعری که رهنما از رمبو برایش خوانده به اشعار رمبو علاقمند شد و دست به ترجمه زد. از تأثیر رهنما بر دیگر مترجمان و شاعران آن نسل هم گفته شده که او در آشنایی شاملو با بزرگان ادبیات اروپا نقش مهمی داشته. رهنما بود که با چاپ کتاب و نوشتن مقدمه قطعنامه شاملو را یاری داد تا رسماً راهش را از نیما جدا کنه. رهنما در خرداد 1309 در تهران زاده شد. 4 ساله بود که پدرش زین العابدین رهنما به بیروت تبعید میشه و او به همراه خانواده به اونجا میره. تبعید، بمباران شهر بیروت و همچنین رویدادهای آن زمان ایران در شکل گیری دیدگاه او بسیار تأثیر میگذاره. بعد از شهریور 1320 فریدون رهنما به تهران برمیگرده و در دبیرستان فیروز بهرام درس میخونه. 2 سال بعد به پاریس میره و در این دوران پاریس آزاد شده. در فضای شهر هنوز نهضت مقاومت برجاست. فریدون به دبیرستان میره، شعر میسراید و با آتشی بسیار آثار هنرمندان نهضت مقاومت رو میخونه. بسیاری از آنها چون سن پل رو، مکس ژاکوب، روبه دزنوز توسط نازی ها به قتل رسیدند، تیرباران شدند یا در اردوگاه ها جان سپردند. رهنما در سال 1327 دفتر شعر هیچ رو می نویسه. در 19 سالگی دفتر شعر منظومه‌ای برای ایران او با نام مستعار کاوه طبرستانی منتشر میشه. در تهران هنرمندان و شعرهای جوان به او رو می آورند. بنابر گفته رهنما در اتاقش روی تخت در حالی که بالشی پشت سرش می گذاشته می نشسته و این شاعران و روشنفکران جوان او را مثل عیسی و حواریونش دوره می کردند و به حرفهایش گوش می دادند. او ضمن کارهای سینمایی مجله فیلم و زندگی را سرپرستی می کنه و دانشنامه واقعیتگرای فیلم منتشر می شه. در سال 38 مجموعه اشعار او به نام سروده های کهنه در پاریس انتشار پیدا می کنه. همزمان نخستین فیلم کوتاهش تخت جمشید رو میسازه و بعد هم در سال 1344 فیلم سیاوش در تخت جمشید او بر پایه داستان شاهنامه در سینماتک پاریس و در موزه گیمه نمایش داده میشه و جایزه فستیوال لوکارنو رو به خاطر پیشبرد زبان سینمایی دریافت میکنه. در سال 1346 پس از انتشار آوازهای رهایی در پاریس، سرپرستی قسمت پژوهش رو در سازمان تلویزیون ملی به عهده میگیره و با پشتیبانی او مجموعه‌ای از فیلم‌های تجربی و مستند درباره فرهنگ و هنر ایران ساخته میشه و انتشار نوشته‌های او درباره هنرمندانی چون فروغ فرخزاد، بهمن فرمان‌آرا، مروان نبیلی و اردشیر محسس راهی تازه رو در نقد نویسی باز میکنه. در سال 1352 رهنما که مثل آرتور رمبو از سرطان مغز رنج میبرد، ضمن کار زیرنویس فیلم پسر ایران از مادرش بیخبر است در پاریس بستری میشود و 2 ماه بعد از نخستین اکران این فیلم در سینماتک پاریس فریدون رهنما در 45 سالگی چشم از جهان میبندد. تجربه کار با فریدون رهنما در بخش پژوهش و همچنین به عنوان منشی شورای تئاتر تجربه بی‌نظیری بود که در زندگی حرفه‌ای من هرگز دوباره تکرار نشد. از او که با همان روحیه شاعرانه و روشن‌اندیشیش
قسمت پژوهش را اداره می کرد و از شخصیت های هنری و ادبی بیشماری که در اونجا گرد هم آورده بود بسیار آموختم، از جمله این که روح انسان تنها با هنر جلا پیدا می کند و زندگی مادی توهمی بیشتر نیست.

0: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما برنامه‌های کانونشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
1: مهرا خان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
2: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
1: ببخشید منظورتون چیه؟
2: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
1: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
3: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
5: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
6: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
4: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
5: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
6: حلوا کیک صدف.
4: همین امروز امتحانش کنی.
7: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20.
8: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.

اینک دیوانه سه روز بود مدام میبارید و توبا با جارو به جان حوز افتاده بود تا لجن چسبناک و خشکیده 7 سال را از دیوارهایش بتراشد و سطل سطل آب را به پاشویه بریزد تا به باغچه برود و باغچه را پر کند و خاک خاک تشنه در اسارت رویای آب اینک در رحمت آب غرق شود. از رمان توبا و معنای شب شهرنوش پارسیپور، نویسنده و مترجم سرشناس ایرانی رو شنیدید که روز 3 جولای در بیمارستانی در حومه سان فرانسیسکو درگذشت. هواداران او در 2 هفته گذشته ضمن بازی‌های جام جهانی فوتبال در شبکه‌های اجتماعی شاهد ویدیوهای کوتاهی از او بودند که در آن با شفقت خاص خودش مردم را به حمایت از ورزشکاران تیم ملی که رنج‌های بسیاری برای رسیدن به بازی‌های جهانی تحمل کرده بودند تشویق می‌کرد. نوشته‌های او از آثار انسانی و فمینیستی شاخص ادبیات ایران و به خصوص نویسندگان زن بود. ترجمه رمان زنان بدون مردان او که انتشارات پنگوئن اون رو منتشر کرده امسال به فهرست اولیه جایزه بین‌المللی بوکر 2026 راه پیدا کرد. شهرنوش پارسیپور در 28 بهمن 1324 در تهران به دنیا آمد. او در محیطی فرهنگی پرورش یافت که کتاب و مطالعه در آن نقش محوری داشت. مادرش فخرالملوک والا زنی فرهیخته بود که عشق به مطالعه را در وجود شهرنوش کاشت. شهرنوش کودکی و نوجوانیش را در خرمشهر گذراند. در مصاحبه‌ای گفته بود از نوجوانی نویسندگی برای مهمترین کار دنیا بود. نخستین داستان کوتاه او در سال 1341 در مجله اطلاعات بانوان منتشر شد که نشان از استعداد زود هنگامش داشت. بعدها گفته بود من می نویسم چون اندیشیدن را آغازیدم. دست خودم نبوده است که چنین شده. ناگهان انگار پوسته حیوانی مادگاو را از دوشم برداشتند. از این روی می نویسم چون گویا دارم انسان می شوم. چون می خواهم بدانم کیستم. شهرنوش پارسیپور نویسنده تابو شکن بود که از 5 دهه پیش در آثارش با بی‌پروایی از تابوها و محدودیت‌های زنان در جامعه ایران نوشت. پارسیپور که سالها در ایران زندانی بوده از سرشناس‌ترین قربانیان سانسور در جمهوری اسلامی به شمار می‌رود که چاپ بسیاری از آثارش ممنوع است. او سالهای اولیه زندگی در آمریکا را با دشواری‌های روانی که 4 سال زندگی در زندان برایش به وجود آورده بود گذران. من آخرین بار در دوران همکاری با رادیو فردا در نخستین جلسه اکران فیلم زنان بدون مردان شیرین نشاد برگرفته از داستان کتاب خانم پارسیپور در جشنواره تیبوران در سان فرانسیسکو با او گفتگوی انجام دادم. خانم پارسیپور هرچند در شب بلند زن و نبرد با سرکوب و سنت زندگی کرد، اما زندگی را دوست داشت و در شمال کالیفرنیا در محافل ادبی آمریکایی به موفقیت‌های شایانی دست یافت و بارها از او تجلیل شد. خب دوستان، اجازه بدیم مستندی از گفتگوی پاکسیما مجوزی، روزنامه‌نگار ساکن انگلستان، با شهرنوش پارسیپور گوش کنیم تا با زبان خود این نویسنده فقید با زندگی پرفراز و نشیب او بیشتر آشنا بشید.

0: من این کتاب را واقعا در این سن 17-18 سالگی شروع کردم به نوشتن سر و زمستان بلند رو، ولی بعد تو کار گرفتم و دانشگاه رفتم بچه دار شدم و اینا چاپش 10 سال به گفت.
1: موج زدن ادبیات در خانه پارسی پورها جان او را سرشار از کلمه کرد.
0: تأثیر مادر بزرگم گلر زیاد بود. او سر میگفت و یک کتاب خانه کوچکی داشت، داستانهایی برای من تعریف میکرد.
1: شهرنوش پارسیپور کتابخانه حرفه‌ای را در نوجوانی از خواندن آثار عامه پسند آغاز کرد.
0: بعدها کتاب آرزوهای بزرگ چارلز کنز رو من 36 بار خوندم در فاصله 2 سال، یعنی میخوندم تا اومد دوباره شروع میکردم بخونم. بعد این کتاب رو هم من نویسنده کرد.
1: شهرنوش در سالهای نوجوانی تحت تأثیر یک نویسنده از آشنایان خانوادگیشان قرار داشت.
0: من با یه آقای دوستم مثل امیر نیکبخت، او فامیلی دوری با ما داشت، خیلی بعد با سوادی بود و سوادش در هندی بود که رومن تحصیل.
1: در نیمه دهه 40 خورشیدی با ناصر تقوایی داستان نویس آبادانی آشنا شد. تقوایی آن روزها داستان می نوشت و همزمان سودای فیلمسازی در سر داشت.
0: من با ناصر در یه جمعی آشنا شدم، خیلی روحیش من تحصیل قرار دارم، تنها بودم و همون موقعی بود که این امیر نیکبخت مرتب من و دوزم تهران با برادرم یه خونه گرفت و دیم زندگی میکرد و نیکبخت مرتب بیم پند اومد و این مسئله من را عجب بکرد، یعنی درم نمیخواد دیگه اتفاق میگفت. بعد ناصر به زندگی وایت کردن.
1: رابطه این دو پس از بارداری ناگهانی شهرنوش و با پیشنهاد ناصر تقوایی به ازدواج ختم شد.
0: ما توی رابطه خونه مادرم در حضور دو تا از خاله هم بقیده هم دیگه در مالی خاله هم هم توت میدونه سر ما عرصی نمیگیدیم، هدیه های عرصی رو ناورده بودن، یه سماورد بوده و یادن بشه چیزی ما اونال گرش اومدیم خونه.
1: زندگی این زوج هنری اما 9 سال بعد به پایان رسید. 1 سال بعد شهرنوش در حالی که با فرزندش زندگی می کرد و تهیه کننده یک برنامه تلویزیونی به نام زنان روستا بود، در اعتراض به اعدام خسرو گل سرخی و کرامت دانشیان از تلویزیون ملی استعفا کرد. او در متن استعفایش تاکید کرد که کمونیست یا معترض به نظام سلطنتی نیست، اما استعفا می دهد تا به سهم خود از آزادی دفاع کند. شهرنوش پس از نادیده گرفتن توصیه های رضا قطبی رئیس وقت رادیو و تلویزیون و انجام این استعفای اعتراضی به مدت 54 روز بازداشت شد.
0: زندان شاخه ترسناک چون صفات به صورت مخوفی عمل میکرد، ولی که اینقدر قانونمندی هایی داشت، یعنی همه رو در بر نمیگه. زندان جمهوری اسلامی ترسناک نبود ظاهرا، چون زندانی ها اینا رو جدی نمیگرفتن، ولی اونا با کمال سخاوت بندی همه رو اعدام میکرد.
1: شهرنوش بعد از آزادی از زندان اولین رمانش سگ و زمستان بلند را بعد از 1 دهه به پایان برد و به دست چاپ سپرد.
0: متاسفانه این کتاب اقبال بلندی نداشت. چاپ اربانیش خورده انقلاب ایش رو بستی نشد. چاپ بعدیش رو خمیر کردم. تا امروزم بی صحبتی ازش فرست.
1: او چندی بعد با فرزندش راهی فرانسه شد و به خاطر علاقه به فرهنگ شرق تحصیل در دانشگاه سوربن را در رشته زبان و فرهنگ چینی آغاز کرد. شهرنوش پارسیپور انقلاب 57 را از پاریس نظاره کرد. او با وجود اینکه نویسنده شورشی و معترض بود، اما انقلابی نبود و در هیچ گروه و دسته‌ای عضویت نداشت. مدتی بعد از انقلاب 57، شهرنوش پارسیپور به ایران بازگشت. سال خونی نشست و در میان بازداشت‌های فلعی، شهرنوش دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. در همین دوره بود که او چند فصل اول رمان توبا و معنای شب را در زندان نوشت.
0: من شروع کردم به نوشتن داستان توبا و بعد حدود 3-4 دفتر نوشته بودم که من رو از اون بعد به بند دیگه بردن و اینا رو از من گرفتم و تا 1 سال به من ندادن. بعد از 1 سال به من دادن و جالبه که خیلی اون قسمت کشته شدن ستاره رو از اون یه دفتر کنده بودن که به اصطلاح نباشه. خلاصه این داستان تو باز منم اول آتیش زدم و دوباره از زبان نوشتم.
1: در نیمه دهه 60 چاپ کتاب زنان بدون مردان درباره نقش پدرسالاری، مذهب و تابوهایی چون بکارت بار دیگر پای شهرنوش پارسیپور را به زندان کشید.
0: کتاب زنان بدون مردان که مرتفع شد، خانم کلوبی از من شکایت کرد و منم گرستن مدر زندان کرد. این کتاب خیلی من اون دوبار به زندان برد، اما واقعیت نیست که کتاب خوششانسیه. تا حالا به بیش از 30 زبان دنیا ترجمه. یه فیلم هم ساخت.
1: او این بار پس از آزادی از زندان یک کتاب فروشی در تهران راه اندازی کرد. بستن کتاب فروشی کوچک او، دوبار بازداشت و زندان از زمان استقرار جمهوری اسلامی و سانسور و ممنوعیت چاپ آثارش سرانجام شهرنوش را به مهاجرت از ایران واداشت.
0: بعد از اونم عزت و آزاری که در ایران به من کردن، رسید به جایی که دیدم واقعا نه کار میتونم بکنم، نه آثارم اجازه چاپ داده، نه امکان زندگی بیشتری دارم در ایران. بم جد از رو مهاجرت.
1: پس از ورود و آغاز زندگی در آمریکا، شهرنوش دیگر دغدغه سانسور ندارد و بیش از پیش به نگارش و چاپ آثار تابوشکن می‌پردازد. فهرست کتاب‌های او در این دوره روز به روز بلند می‌شود.
0: من در این وقت امریکا آمدم مرتب کتاب داشتم، تقریبا سالی 1 کتاب، و خیلی خوشحال بودم که میتونم بدون نگرانی این کار رو انجام بدم.
1: شهرنوش یکی از قربانیان سانسور در ایران است. سانسور و سرکوب هم وطنش رو از او گرفته و هم به زندگیش آسیب وارد کرده است.
0: اگر آزادی بود و اگر کتابای من در کجار منتشر میشد، طریقا وضع مالی من بهتر بود چون پول رو من میرسی، ولی حالا هم فولای منو کسامی میخورن که کتابای منو زیر زمینی چاپ میکنن. سانسور واقعا زندگی من بود. آقو کرد
1: خاطرات زندان حتی تا سالها بعد از نوشتن و انتشارش شهرنوش را رها نمی کند.
0: من 4 سال و 7 روز در زندان بودم بدون که حکم اتهامی داشته. من از آزادی من گاهی می اصلا زیر دوش و گریه می کردن برای صدا گریه و نشته بعد اون زیر مدت ها می مونده. بعد از نمیسن کتاب بکاز روانی این در

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک
1: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
9: شنیدم همه فاینانشال ادوایزرا مثل همه به فکر خودشون و اینکه بیشترین کامیشنو بگیرن. نظرت چیه؟
10: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
11: اگه شما با ادوایزری که فیدوشری باشه کار کنین، میتونه خیلی فرق کنه. فیدوشری ادوایزر باید طبق قانون هم به فکر صلاح و موفقیت مالی شما باشه و هم پوینت های مثبت و منفی روش های سرمایه گذاری رو به طور روشن و دقیق به شما توضیح بده تا شما بتونین بهترین سرمایه گذاری ممکن رو انتخاب کنین.
12: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
13: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
14: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
15: هر خانواده ویژگی‌های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجینده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی‌های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسی که سایزش به تن

0: مشابه بهش نمیخوره.
1: منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
2: مده
3: دردو مده چه ده مرد
2: بابا این نداشت خواه نریستو خودت پدر بدر در موردی
3: بگی چی کار کنم خیلی
2: که در اینگه حاتمه میشم بیا ها سفارش بدی
3: بذار روده اجازه بگیرم روده
2: جوان روده
3: سفارش بدی با تایی میشم بیا
2: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
4: جونم عزیزم
2: از آو جواره میگن اردر بدی میشم بیا
4: هرچه قلب بگی قلب جان از او جواره
5: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
6: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه ها میکشونه 949-768-0122
7: هنر و زندگی برنامه از فیروزه خطیبی

0: رمان زنان بدون مردان شهرنوش پارسیپور که بعدها به زبانهای مختلف ترجمه شد، مبنای ساخت فیلمی به همین نام به کارگردانی شیرین نشاد، عکاس و فیلمساز ساکن نیویورک قرار گرفت. چند سال پیش رادیو فردا گفتگوی با این هنرمند سرشناس و برنده جایزه بهترین کارگردانی برای همین فیلم از جشنواره ونیز داشته است که در این گفتگو خانم نشاد از ویژگی‌های آثار شهرنوش پارسیپور و رمان زنان بدون مردان و تأثیری که بر کار فیلمسازی او داشته است میگوید. اجازه بدین به بخشی از این گفتگو گوش کنیم.
1: وقتی که در فکر ساختن اولین فیلمم بودم، میدونستم که یه داستانی باید باشه که یه رابطه با کارهای هنری من داشته باشه، که یه پاش در حقیقت و رو زمین باشه، یه پاشم رو هوا، یه چیزای رویایی که غیر قابل قبوله. میدونی ماجیک ریلیزم نوع ادبیاتی که به نظر من خیلی درست بود برای من. آقای حمید دباشی در دانشگاه کلمبیا به من گفت که شیرین جان، تو این کتاب زنان بدون مردان باید بخونی، خیلی جالب. بعد من که خب میدونی همه کارام بر اساس زندگی زنا، کاراکترهای زنا، زنای ایرانی و اینا، اینو که خوندم واقعا فیکس شدم راجب این داستان و گفتم حالا من چطوری شهرنوش پارسیپور رو پیدا کنم. راجب ایشون خیلی شنیده بودم و آرزوی بزرگی داشتم که یه جوری پیداش کنم. گشتم شنیدم که در یه گوشه در کالیفرنیا نزدیک شهر اوکلند همچین جایی زندگی میکنه. پرواز کردم رفتم اونجا و با پررویی رفتم خونه‌ش. یادم اون روز توی گاراژ زیر یه خونه زندگی میکرد که دیدار تکون دهنده بود. یه چند ماه بعدش اصلا اومدش به نیویورک و ما اصلا میشه گفت 7-8 سال من زندگی کردیم برای ساخت این فیلم. شهرنوش شد نه تنها دوست من ولی استاد من، نظر هنری و انسانیت، کاراکتر، همه چی. اینه که این پروژه یه پروژه عظیمی بود، یعنی میشه گفت مهمترین پروژه هنری که من تا الان کردم.
2: به کتاب زنان بدون مردان خانم پارسیپور اشاره کردید. خیلی ها در مورد توبا و معنای شب صحبت میکنن. این رمان یکی از آثار تحسین شده خانم پارسیپور هستش که سرگذشت 5 نسل از زنان ایران رو در بستر تاریخ معاصر از زبان دوره قاجار تا دوران پهلوی روایت میکنه. میگن تاریخ اونیه که نوشته میشه، اما اثر اون بر روی روح و روان جمعی و زنان ادامه داره و یک وجه زنانگی بهش میده. فکر میکنید مهمترین تأثیر شهرنوش پارسیپور بر نگاه هنری شما چه بود؟ شیوه روایت شما، نگاه به زنان، یا اصلا نوع مواجهه با قدرت؟
1: خیلی جالبه، برای این که چیزی که فکر میکنم من و شهرنوش هر دو تیمگم شعر میکنیم، این که من هم همیشه کارم راجع به زنها بوده ولی همیشه راجع به تاریخ بوده، به خصوص تاریخ ایران. پروژه های مختلفی که من کار کردم واقعا همه شون یه نوع داستانگویی راجع به تاریخ. مثلا حتی زنان بدون مردان هم خب زمان 1953 در ایران بود و توبا و معنای شب واقعا یکی از بهترین کارهای شهرنوشه، ولی خب خیلی داستان دشواری که آدم اونو به فیلم تبدیل کنه. ولی این بافتن یه داستانی که در واقع تو یه زندگی یک زن رو دنبال میکنی، در ضمن داری تاریخ سیاسی یک مملکت رو میگی، واقعا دقیقا همونی که من دارم میکنم، یه حالت خب جدیدی، مدرنی، از دور از ایران. و من همیشه به شهرنوش میگفتم شهرنوش، من آرزومه که اون توبا منو شب و یه روزی فیلم کنم، ولی حیف که بودجه عظیمی میخواد و من فکر نکنم بسنم و درش در بیام. حرفتون خیلی درسته، ولی شاید من شیفته کار شهرنوش شدم به خاطر اینه، برای اینکه واقعا رابطه های جالبی به وجود میاره بین مسائل کاملا متفاوت که حتی ضد هم دیگه هستن. و یه چیزی که میخواستم بگم، به نظر من مثلا زنان بدون مردان راجع به داستان زنایی بود که دنبال آزادی میگشتن و استقلال، و در زمانی که کشور ایران هم دنبال یک نوع آزادی و استقلال میگشت، و این برای من خیلی شاعرانه بود.
2: یکی از نکاتی که شما بهش اشاره کردید این که شما علاقمند هستین به داستانگویی و روایت تاریخ. شهرنوش پارسیپور چه تأثیر بر شما و پیوند ادبیات با تصویر برای شما گذاشت؟
1: ببین، از اول کارم به عنوان یه زن ایرانی که 17 سالگی بیرون بوده، شیفته زنای نویسنده و شاعرای ایرانی بودم که مثل فروغ فرخزاد، سیمین دانشور، سیمین بهبهانی و شرمش پارسیپور، زنایی که کارشون میشه گفت یه مقدار کاراکترشون حتی بر اساس شخصیت خودشون هم. این کارای من که یه مقدار نظر احساسی و کاراکتر ساختن، ما همه یه حالتی همه کاراکتر رو بر اساس اون چیزی که خودمون هستیم و آرزو داریم یا پی کردیم میسازیم. ولی در ضمن هممون هم خیلی رو این پافشاری کردیم که ما اونطوری فمینیست نیستیم و اونطوری بایوگرافی کار نمی‌کنیم. ممکنه کاراکترای ما زن باشن، ولی دید ما راجع به دنیا، راجع به اجتماع، راجع به تاریخ، راجع به چیزای سیاسی هست و من اینو خیلی برام اهمیت داره. شهرنوش همیشه میگه من اصلا فمینیست نیستم و من میخوام کارام فقط از دید یک زن نگاه نشده باشه، ولی یه چیز بزرگتر. من شهرنوش اونطوری میبینم، فروغ اینطوری میبینم و کار خودم هم همینطور. بنابراین وقتی که شهرنوش از طریق داستانهای مختلفش راجع به ایران و اجتماع ایران، مذهب و تاریخ ایران صحبت میکنه، از طریق کاراکتر زن، این برای من خیلی با ارزشه. برای اینکه دقیقا اون کاری که من میکنم و به نظر من این کاریه که جهانی میشه، کاریه که از کادر ایران و محدودیتایی که ما داریم در میاد بیرون. من ناخودآگاهانه بگم یه کششی دارم راجع به زنایی که مثل من به دنیا نگاه میکنن، به هنر نگاه میکنن و یه دفعه بهشون میچسبن، یه حالتی میپرستنشون.
2: بر مبنای اون چیزی که اشاره کردید، با خانم پارسیپور زندگی کردید در این سالها برای فیلمی که باید می ساختید. اگه قرار باشه خانم پارسیپور رو توصیف کنید به زبان میراث ادبی اون رو به زبان خودتون به تصویر بکشید، چه می گویید برای ما؟
1: من اتفاقا دیروز فکر میکردم که ارزش شهرنوش برای من یه چیزی بود که خیلی صادقانه همیشه صحبت میکرد. هیچ وقت خودشو سانسور نمیکرد. هیچ وقت. نه راجع به تو وقتی که با تو حرف میزد، یا راجع به کاره، یا راجع به دنیا. هر چی که میخواست میگفت. فیلتر نداشت. مثل خیلی ماها به خصوص ایرونیا که تعارف داریم با احترام رفتار. اگه سناریو بود ایراداشو کاملا میگفت به تو، حتی مثلا راجع به تو رفتارت یا راجع به هر چی. من همیشه میترسیدم از شهرنوش یه مقداری و اینقدر من براش احترام قائل بودم به خاطر اینکه اصلا شبیه هیچ کس دیگه نبود. نمیدونم، شاید هم یه مقداری به خاطر مسائل روانی که داشت، میدونی سختیایی که کشیده بود، یه آدم به خصوصی شده بود که اصلا شبیه هیچ کی دیگه نبود. وقتی که شهرنوش اومد نیویورک، یه مدت پلومن زندگی کرد، یه بعد براش آپارتمان گرفتیم، بعد رفتیم مراکش، چند بار با هم اونجا بودیم، تو فیلم بازی کرد، بعد اومدیم با فیلم کلی با هم تور رفتیم، بعد تصمیم گرفت که برگرده کالیفرنیا، ولی جز خانواده من شد. میدونی نمیتونم بگم مثل مادر، ولی همچون تعهد سنی آنچنانی که نداشتیم، ولی مثل یک استاد. دوباره میگم، نه فقط نظر هنری، بلکه از نظر انسانیت و اخلاق. میدونم که جای بزرگی رو داره و خیلی خیلی خوشحالم که آخر عمرش لانگ لیست شده بود برای بوکر پرایز، که من چند بار باهاش صحبت کردم، بهش تبریک گفتم و آخرین حرفی که به من زد گفتم شهرنوش جان خیلی عالیه ها، این کتاب شما این همه سال پیش نوشتی الان در این سال نامینیت شده. گفت شیرین جان من اون شانس رو ندارم، من این جایزه رو نمیگیرم، برای اینکه من اینطوری ام. من هیچ وقت آدم پرشانسی نبودم که درست میگفت نگرفت، ولی افتخار بزرگی برای من بود، افتخار بزرگی برای همه ایرانی‌ها.

0: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
1: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
2: License number 0132-9272.
3: بله جانم، چی شده؟
4: ببین، من امروز اخراج کردم.
3: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
6: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
7: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
8: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
9: کجا درد میکنه عزیزم؟
8: پام درد میکنه.
9: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
8: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
9: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
8: کجا بریم؟
9: پیش دکتر کوسری.
8: کدوم دکتر کوسری؟
9: بابک کوسری.
8: آها، بسکتبالیسته.
9: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
8: درد میکنه.
9: پس پاشو بریم دیگه.
8: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
9: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
8: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
10: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
11: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
12: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
13: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.

خب دوستان، متاسفانه در همین روزها هنرمند ارزنده دیگری جهان ما را ترک کرد. منوچهر فرید، بازیگر سرشناسی که با ایفای نقش در شماری از آثار شاخص موج نوی سینمای ایران در یادها ماند، در 89 سالگی در ملبورن استرالیا درگذشت. او متولد سال 1316 در تهران و از هم نسلان چهره‌هایی چون علی نصیریان، محمد علی کشاورز و پرویز فنیزاده بود که خبر درگذشت او روز جمعه 11 تیر ماه منتشر شد. زنده یاد فرید با انقلاب 57 به دلیل بهایی بودن از ادامه فعالیت‌های هنری در ایران باز ماند. این بازیگر برجسته که در حافظه سینمای ایران بیش از هر چیز با نقش آقا رحیم در فیلم رگبار بهرام بیضایی ماندگار شده، در بهمن سال 1358 پس از پایان فیلم برداری چریکه تارا، یکی از بیادماندنی ترین نمونه های نقش آفرینی او، ایران را ترک کرد و به آمریکا رفت و پس از چند سال در استرالیا ساکن شد. اجازه بدین در بخش پایانی برنامه امشب به گفتگویی که رادیو ناردون در محل سکونت زنده‌یاد منوچهر فرید با او داشته گوش کنید.

زن دارم، دوتا بچه دارم، 40 ساله که از ایران بیرون هستم و خیلی راحت میتونم بگم قبل از اینکه این 40 سال شروع بشه چندان شهرتی نداشتم تو ایران، برای که اصولا تماشاچی ها فرق کردن. الان مثلا نسلی که بعد از انقلاب متولد شدن بیشتر منو میشناسن، بیشتر ارزش قائل هستن برای کارهای من تا اونایی که قبل از انقلاب بودن. پدرم توی لاله‌زار کار میکرد و لاله‌زار اون موقع مرکز تئاترای ایرانی بود. اون موقع وقتی پدرم میدید جلوی تئاتر صف طولانی وایساده، میرفت میگفت که خب زن و بچه هم ببرم یه تفریح بکنن، میرفت توی صف وای میستاد بلیت اون چیز، مثلا این بلیت مال 4-5 هفته بعد بود، رزرو میکرد بلیتاشو و ما رو میبرد سینما، من و مادرم و خواهرم و اینا رو میبرد تئاتر. توی این تئاتر من یه حالت خاص بهم دست میداد، من این صحنه تئاتر رو خیلی وسیع میدیدم، اصلا یه حالت خاصی دارم پیدا، من دکور نمیدیدم، من حقیقت رو میدیدم، واقعیت رو میدیدم. و جالب اینجا بود وقتی میمدیم با بچه های همسایه و فلان حرفا جمعش رو میکردم، چیزهایی که خودم فهمیده بودم از این نمایشنامه به اینا یاد میدادم، بعد تئاتر میذاشتم تو حیاتم. مادرم به پدرم میگفت تو نمیتونی کاری براش بکنی، این علاقه منده به این کار. و پدرم به من میگفت جای این ادا بازی ها و مسخره بازی ها برو بشین درس تو بخون. اما مادرم به عنوان اینکه احترام بذاره به فکر پسرش طرفداری میکرد، ولی خب چیزی که منو بیشتر به طرف تئاتر کشونده شد خودم بودم. من همیشه دوست داشتم روی صحنه باشم. دیگه یه تلویزیونی باز شد توی آبادان، من اون موقع خرمشهر بودم، توی آبادان یه تلویزیونی درست شد که از من خواستم که برم برنامه اجرا کنم، من اونجا اجرا کردم، اتفاقاتی که افتاد منو کشوند به تهران و من کشیده شدم به تلویزیونم و اداره هنرهای دراماتیک اون موقع که بعدا شد دانشکده هنرهای دراماتیک. در ایران هم رسم بر این بود وقتی یه کارگردان ازت میخواست یه نقش رو بازی کنی و رد میکردی دیگه هیچ وقت سراغت نمیمد. مثلا یکی از کارگردانایی که من خیلی براش ارزش قائل بودم علی آدمی بود. علی آدمی برای اولین کارش اومد در خونه من، حسن کچل، و گفت من میخوام نقش حسن کچل تو بازی کنم. نقش حسن کچل رو من دیده بودم روی صحنه، یه هنرشه یه بازی میکرد و این وقتی که اومد من گفت برشون علی جان من این نقش اصلا بهم نمیاد. گفت تو از کجا میدونی؟ گفتم خب منم بالاخره اختیاراتی دارم در این نقش، من از کمدی بازی کردن زیاد خوشم نمیاد. خیلی ناراحت شد و علی آدمی هیچ وقت با من کار نکرد. هیچ کدوم نقشه ای که علی آتمی به دیگران میداد و فیلم های خیلی خوبی هم میساخت به من نمیخورد، منم یه اختیاراتی داشتم. در نتیجه من تصمیم گرفتم اون چی که خودم دوست دارم انجام بدم. من نقشایی که برای تلویزیون بازی کردم خودم نفوذ داشتم روش، در نتیجه اینا مطابق میلم اجرا میشد، ولی برای تئاترای روی صحنه هر نقش که انتخاب کارگردان به من میداد قبول میکردم، اما برای فیلم انتخاب میکردم. بعد خب خوشبختانه اینا همه منو گذاشتن کنار، خیلی هاشون منو گذاشتن کنار، خیلی هاشون همون کاری که من میخواستم کردن و مطابق میلم رفتار کردن. بعدم بهرام بیضایی هم، من از هنرشاهی بودم که برای فیلم های متعددش من انتخاب کردم. بیضایی شروع کرد، خب میبشت، بیضایی نابغه است، هنوزم نابغه است خیلی، یعنی اون چه که میآفرینه درسته. وقتی که کتاب چاپ کرد و نمایشنامه‌هاشو چاپ کرد و نوشته‌هاشو چاپ کرد و بعد اومد یه قصه‌ای داشت، یه نمایشنامه‌ای داشت به نام عروسک‌ها، نمایش عروسکی بود که پهلوان این نمایشنامه گاهی آدم میشه گاهی عروسک،
این نقش رو داد به من. و جالب اینجا بود که این بیژن مفیدی داشتیم و موقع ما داشتیم این رو تمرین میکردیم، این بیژن رفت روی صحنه.

0: اولین این درس همیش تو ذهن من بوده. خب نقش پهلوان رو من داد، نقش پهلوان رو من بازی کردم و اولین کاری بود که رو بیزایی کردم. شاید بتونم بگم 5 تا 6 تا نمایشنامه هاشم دست گرفت کار کنیم. مشکوک بود از نظر دولت بیزایی، یعنی فکر میکردن نوشته هاش مخالف حکومت. نوشته هاش مخالف حکومت نبود، ولی اینجوری برداشت میکردن که مخالف. یکی از نخست وزیرای ایران هویدا بود، این دفعه اومده بود با هنرشاه حرف میزد، میگفت ما یعنی دولت وقتی نمیفهمیم شما چی دارید میگید، میگفتم هیچ کس نمیفهمه، اشتباه میکرد. بودن آدم هایی فهمیده تر از اونا، اون نمیتونست بگه وقتی ما نمیفهمیم یعنی شما هم نمیفهمید، اشتباهه. وقتی که من داشتم میمدم از ایران بیرون، آخرین نمایشنامه‌ای که باش کار کرده بودم چریکه تارا، قرار بود که صدا برداری کنیم، چون صدا برداری نشده بود هنوز. بهش گفتم بیزایی من قرار روز شنبه یا دوشنبه مثلا از ایران برم، دارم میرم آمریکا، تو هر کاری با من داری باید توی یه هفته انجام بدی. تنها فیلمی بود که قرار بود جای خودم حرف بزنم، چون من سوسن با هم تصمیم گرفته بودیم هر دو صدای خودمون باشه، چون صحنه های من سوسن فقط من سوسن بودیم، کسی دیگه ای نبود. بله ما دوتا سر جای خودم هر کدوم با جای خودم حرف زدیم و مدی دوبلاژی که برنامه داشتیم اومد گفت من نمیذارم تو از ایران بری بیرون، باید باشی، میخوام دوبلرت کنم، باید بیای نقشه های اصلی فیلم ها رو اینا تو بگی، چون صدات خیلی صدای گرم و خوبیه. گفتم نه من باید برم، باید برم و رفتم.
1: من رفتم چنان که باید رفت، اما چشم آنها به دست خالی من بود. تمام قبیله رو برگرداند.
2: دروغ بود، برای موندن بهانه میتراشی.
1: هیچ کس مرا نپذیرفت. من تا سرحد رفتن رفتم، ولی آخرین نشانه کجا بود؟
0: من از ایران چه اومدم بیرون، خب رفتم آمریکا. در آمریکا 3-4 تا تلویزیون زبان فارسی روزای شنبه یا یک شنبه اجرا می شد که 1-2 ساعت برنامه فارسی داشتن. یه ده شغلشون شده بود این تهیه کننده برنامه های تلویزیونی بودن و یه عده هم از هنرشاه هایی که از ایران اومده بودن بیرون توی اینا اجرای برنامه می کردن توی این تلویزیون ها. در نتیجه هی مرتب توی این تلویزیون ها هر فیلمی که از من می زشتن روی اکران روزای آخر هفته اعلام می کردن که من چلفریم به آمریکا هست، اما خودشون به ما نشون نمیدن. اکثرا همه کسایی خودشون نشون میدادن، من نمیخواستم. حالا به هر حال 6 سال گذشته، درسته من زیاد کاری انجام ندادم، 3 تا نمایشنامه نوشتم و ساختم. یکیش در مورد طاهره بود، طاهره قدرت‌العین، که مورد استقبال همه قرار گرفت، برای که نیاز به فکر کردن نبود، برای که طاهره تاریخه، تاریخ رو خیلی راحت دیدم میگه و خیلی راحت میفهمه آدم.
3: در ره عشقت ای سنم شیفته بلا منم چند

ولی من وقتی که اومدم هنرپیشه رسمی تئاتر شدم، حمید سمندریان نمایشنامه مرده های بیکف رو دفت، این نمایشنامه رو دست گرفت، یه نقشه هم به من داد بازی کنم. این نمایشنامه رو وقتی گذاشتیم روی صحنه، از تماشاچی های اولیمون ابراهیم گلستان بود و فروخ فرخزاد، و بعد که تموم شد اومدن پشت صحنه به ما تبریک گفتن اینا، و آخر سر به من و جمشید مشایخی و محمد علی کشاورز گفتن که من دارم یه فیلمی میسازم به نام خشت آینه، و تو این خشت آینه از شما ستا میخوام استفاده کنم. فیلم صحنه به صحنه بود، یه صحنهش مربوط به یک کلام

که ما بازی داشتیم. آره این اولین فیلمی بود که من بازی کردم و خب از کارم راضی بودم، آقای گلستان هم از کارم راضی بود. حمید سمندریان موقعی که من وارد هنرهای دراماتیک شدم ممتحن من بود. ایشون گفت هم صدات خوبه، هم هیکلت خوبه، هم همه چیز بسیار عالیه. رئیس هنرهای دراماتیک هم دکتر مهدی فروغ بود. دکتر مهدی فروغ دکتر فن بیان بود، چون دکتر فروغ رو به دلیل این دکتر در انگلیس بود. از اونجا احضار شده بود به ایران به خاطر اینکه شاه داشت و فرح ازدواج میکرد و این باید نیمت به فرح حرف زدن یاد میداد که یاد میگه. بعد وقتی این اومد این کاری که مقام به خودش دادن، زردنش رئیس اداره هنرهای دراماتیک و هنرهای دراماتیک رو ساختن براش. من برای اینکه از اونا تقلید نکنم گفت یه مدتی بیان برم سر تمرینشون. نوع حرف زدن کسایی که تعلیم چیز رو دیدن رو بشنوم، اونجا رفتم و بعد انتخاب شدم که

0: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگ یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
3: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
4: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی، بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 زمانی insurance.com.

مستر فروغ در حقیقت این قصه خیلی تو زندگی من جالبه، وقتی نقشه اصلی نمایشنامه رو مجبور شدم بازی کنم، مجبور شدم دارم برای این میگم که یه نمایشنامه پری صابری دست گرفت بود که این نمایشنامه به وسیله محمدعلی کشاورز بازی میشد و کشاورز هم خب اون موقع نقش اصلی بود و این چیزا و با پری صابری اختلاف پیدا کردن و غر کرد. هفته دیگه هم باید این نمایشنامه اجرا میشد.

جلسه مشاهدی برگشت کن کن بده این نقشو میام که اومده این مدتی هم از اول تمرین های ما بیجی میشنسته که اون نتونست اجرا کنه این نمیتونه اجرا کنه که امتحانش کن به من گفتم خب بله من برای همین کار اومدم دیگه به من گفتم بیان اینجا بیشیم بیجی میشنستم ولی من اون حرفشم نقشو داد به من و من شروع کردم این اجرا کردم شبیه که اجرا داشته من رفتم تو این اجرا من اصلا حالیم هیچی حالی نبود غیر از این که بشنوم و جواب بدم و حرکت همو داشته باشم زندگیمو بکنم من این کاری کردم نمایش که تموم شد آخرین برنامه تلویزیون بود از این پله های چهار طبقه تلویزیون که پله هاش آهنی بود صدایی بام بام بام بام بام پا بچه های پسرهای ثابت و خود ثابت اینا همه اومده بودن اونجا جدید بود تلویزیون دیگه اومدن پایین و ریختن سر من آقا تبریک میگیم خیلی قشنگ بازی میکردی میدونی وقتی که اینا رو به من گفتن من خیلی خوشحال شدم از این که احساس کردم مورد پسند قرار گرفتم این چهارشنبه ها بعد ما اجرا میشد روز بعد پنجشنبه که رفتم اداره بالا تو دفترم تو آفیس نشسته بودم رئیس دفتر اداره هنرهای دراماتیک اومد بالا به من گفت که دکتر فرو میخواد با شما صحبت کنه ما اومدیم پایین ها رفتم همه آفیس دکتر فرو زدم دکتر فرو به فرمای زد و ما رفتیم نشستیم اونجا و گفت که من دیشب نمایشنامه شما رو کامل تماشا کردم من از زمانی که اومدم ایران تا الان همه رو میدیدم میگفتن ما تئاتر رو بازی میکنیم تئاتر بازی میکنیم اما دیدم تو بازی نمیکنی تو روی صحنه زندگی میکنی گفراتو همینجور ادامه میده این درستترین کاریست که یعنی هنرپیشه باید روی صحنه زندگی کنه نباید بازی کنه گفتم مرسی آقای دکتر دکتر فرو با این تعریفش به من وجود داد بیزایی رفته بود سراغ مهدی میساقیه برای فیلم غریبه اومد مهدی میساقیه گفته بود من قصه ها رو نمیفهمم اما اگر بهروز زوره بازی کنه نقشه اصلش رو بازی کنه من میسازم برای که بهروز زوره پول میسازه برای من اما اگر کسی دیگه ای نه سرمایه گذاری نمی کنه برام حساب کرده و دیده که هنوز کسی رو انتخاب نکرده برای نقشه اصلیش قبول میکنه در نتیجه بهروز زوقی دعوت میشه تو استودیو میساقیه که اونجا این سناریو رو دوباره بهرام بخونه هر جا میره من همراهش بودم بیزی. و در استودیو میساقیه بهروز اومد نشست اونجا و بهرام بیزی اینو خوند براش و اون برگشت که من این نقشه رو بازی نمی کنم میساقیه هم گفت من پس نمیسازم برام بیزایی رفت سراغ تهیه کننده دیگه ای و این فیلمو ساخت موقعی که این فیلمو ساخت اون موقع صدا برداری سر صحنه نداشتیم و وسایل سر صحنه نداشتیم در نتیجه باید میرفتیم وقتی فیلم تموم میشد میرفتیم تو استودیو اونجا میشستیم صحبت میکردیم توی قریب عمر برام فقط میخواست من برم جای خودم حرف بزنم و من به بیزایی گفتم من با دوبلورا با هم نمیشنم حرف بزنم برای که اصولا نوع صحبت کردنمون فرق میکنه من وارد بودم به فن بیان و اونا وارد نبودن در نتیجه دوبلورا گویندهان رادیو نمایشنامه‌های رادیو اینا همه یه آهنگ خاصی تو صداشون بود بیا اینجا ببینم برای چی این کارو کردی؟ این نوع چیز صحبت میکردن از نظر فن بیان غلط بود خب من میگم برای چی تو این کار انجام دادی؟ این دیگه آهنگ توش نیست این تمام حس من به عنوان یه هنرمند توش هست این بود که من گفتم من جای خودم حرف نمیزنم و درستم بود در نتیجه وقتی که قریب اومه ساخته شد و با دوبلورها قرار شد صدا برداری کنن یه فیلم هم به رسوقی بازی کرده بود قرار بود خودش داری خودش حرف بزنه دوبلورها بهش گفته بودن این فیلم چیز قریب اومه به تو پیشنهاد داده بودن گفتی من بازی نمیکنم تو آره
من خب کار اشتباهی کردی، تو اگه با بیزایی کار میکردی میدونی شهرتت چقدر میشد و چیز میشد اینا، برای هر دو نقش، نقشای مختلف اینا انتخاب میشدی. در نتیجه این تصمیم گرفته بود که با بیزایی کار کنه. سر این قضیه اتفاقا برام بیزایی یه سناریویی داشت به نام عیار تنها. اینا توی فیلم همین غریب اومه که داشتیم به اصطلاح فیلم برداری میکردیم به من داده بود، گفته اینو بخون. من اونو خوندم، نقش اصلیش برای من بود به شرطی که بدنسازی کنم توش، چون شکم داشتم، چاق بودم، چیز بودم اینا. گفته بود اینو میخوام خودتو اگه بتونی بسازی این نقش مال توه. منم اومدم وقتی فیلم غریب اومه تموم شد اومدم تهران، شروع کردم خودم رو آماده کردن، برای خونم رو کردم باشگاه ورزشی.

اینا آماده گم اینا شد که منم جای گفتار باشم یا شدم گفتار باشم. من شروع کردم خودم رو ساختم برای این فیلم تا یه روز بهرام بزرگ تلفن کرد به من گفت من قراردادم رو بستم، یه قرارداد تو ببند، تو انتخاب شدی برای این. من لباسم رو کچربارم پوشیدم رفتم. دو تا تهیه کننده با هم دیگه متحد شده بودن که تهیه کننده این فیلمه عیار تنها باشن. فیلم خیلی عظیم بود، خیلی دلچسب بود، خیلی. من گفتم خیلی خوب، پاشدم و رفتم تو اون استادیو، تو استادیوم، و دیدم که بهرام خیلی عصبیه. گفتم چی شد بهرام؟ گفت که امروز صبح که اومدم که منتظر تو بودم تو هم بیه اینجا قرار داد تو بندی، تهیه کننده اومدن به من میگن که این نقش رو باز بهروز زوگی بازی کنه. گفتم بهروز زوگی دوست نداره این فیلم رو بازی کنه و این اصلا این نقش به اون نمیخوره، ما اون نقشش آماده، مدت هاست داره کار میکنه، آماده شده، چیز شده، من پاید شروع کنیم. و گفتن که نه، حالا اسم میبریم اشرف خواهرش ها تلفن کرده و گفته که بهرام بزرگی داره یه فیلمی میسازه که کارگردان شما تهیه کننده ای، کارگردان به صلاح بهرام بزرگی، نقش رو باید بده بهروز بزرگی. هم گفته بود باید نداری این نقش به ایشون نمیخوره، ولی من ناراحت نشدم، گفتم بهرام راحت رفتیم فیلم چریکه تارا ساخته شد با همون بدنی که من ساخته بودم، یک آدم تخیلی، یک چیز اسمش بود تارا و ناشناس. ولی قبل از این که فیلم صدا برداری بشه یا هرچی، تبدیل شد به چریکه تارا. اون مرد وجود نداره ولی اون مرد به وجود میاد در فکر تارا. یعنی من نقش ناشناسی رو بازی میکردم که کم کم تو ذهن یک دختر تبدیل میشه به آشنا.

0: گفتی جنگ اصلی اینجا بود.
1: ما به نماز رفته بودیم کنار آب و بسیاری هنوز تشنه بودند.
0: سردار اون جنگ
1: تیر اول به پهلوی من نشست.
0: پس چرا معطلی سردار؟ تو گفتی از من فرار میکنی.
1: من رهایی گفتم.
0: پس چرا فرار نمی کنی؟
1: من فرار نگفتم. قبیله من کجاست که ببیند بر گردن آورانش چنین گستاخ طعنه می زنند؟ آیا به تو آداب نیاموختند؟
2: خیلی از سناریویی که هارون بیضایی داد برای فیلم برداری و برای ساختن یا رد شد یا ساخته نشد یا به هر حال تهیه کننده ها نظرشون عوض شد، بهشون خبر بدادن نکنید یا توقیف شد یا هرچی. خیلی خیلی از کاره اون چی که انجام شد بدون که باعث ناراحتی من بشه یا ناراحتی خود بیسری، به هر حال اونا که باید ساخته بشد ساخته شد. ما نباید تماسشون رو گول بزنیم، ما باید این حقیقتی رو به اصولا من میگفتم کار هنرپیشگی یاد دادنه. هنرپیشه معلمیست که باید مورد توجه دیگران قرار بگیره.
1: افسوس چرا نمیشود دوباره مرد؟ به من یک میدان بده در آن سوار منم، اما این جنگ نه، این عادلانه نیست. تو قوی تری و این شمشیر من است افتاده به نشانه تسلیم.
2: من هرچی برام پیش اومد کاملا پذیرفتم و هیچم ناراحت نشدم. اومدم آمریکا، وقتی با آمریکا رسیدم یک هفته بعد از رسیدن با آمریکا شروع کردم توی کارخونه کار کردن و بعد از یک سال کمتر کار کردن توی این کارخونه شدم منیجر یه قسمت. همه از کارم، کارخونه دار اون صاحبش و معاونش و فلان اینا ازم راضی بودن. من یه چیزی که شاید به هیچ کس نگفتن این بود که یه خانومی اینجا بود، خیلی برای من ارزش قائل بود، خدا رحمتش کنه. این خانوم به من گفت که شما که یه هنرشه معروفی بودین، البته اون موقع زیاد معروف نبودن، شما یه هنرشه معروفی بودین چطوری اومدین رد یه کارگر کارخونه شدین؟ گفتم خیلی راحت، برای که من هر کاری شروع کردم فکر کردم دارم نقش مثلا یه کارگر الکترونیک رو بازی میکنم یا مثلا تو ملبورن دارم نقش آدمی رو بازی میکنم که توی کارخونه پارچه بافی داره کار میکنه، دارم این نقش رو بازی میکنم. و چون دارم این نقش رو بازی میکنم با کمال میل و دقت سعی میکردم بهترین کار رو انجام بدم، همینجور که برای فیلمام همین کار رو میکردم. به هر حال اینجوری زندگی رو ادامه دادی.
3: خب دوستان، به پایان وقت برنامه امشب رسیدیم. اجازه بدین ضمن سپاس از خانم فرهوده عزیز برای کمک‌های فنیشون، تا هفته آینده با آرزوی سلامتی و شادمانی برای یکایک شما و صلح و آزادی و آبادی برای ملت ایران و همه مردم جهان با شما خداحافظی کنیم. شب خوش.
4: با من خیال کن که نشستی کنار من، تو قصه گفتی من قصه خواندم. با من خیال کن شب سر گذشت و رفت،

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک
1: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
9: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
10: این اشکانه 2 ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
11: اشکان سرم رفت.
10: اینم اشکانه 1 ماه پیش.
11: باری کلا اشکان راف دادی.
10: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان 1 کفه مرتب.
12: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
13: همراه با علیرضا

درود بر شما امیران عزیز ارجمندم، علیرضا میبودی و همراه فرزه خانم. زیگ برنامه رو شروع کنیم. امروز 16 تیر 1405 7 جولای 2026 سه شنبه است. پنج شنبه قرار خواهد آمد، 48 ساعت دیگه پنج شنبه زایمان اول تمام میشه، بعد منتظر زایمان دوم باش. برمیگردن دیگه ارزشی ها، شغال های خیابانی، این زوزه کش ها که شب تا یعنی تا دیر وقت شب خواب آسایش از مردم گرفتن، اینا بالاخره به خونه برمیگردن. مرده ها برمیگردن، آدم های کرایه‌ای باید به ممالکشون برگردن، باید برگردن به افغانستان، برگردن بنگلادش، برگردن به یمن، برگردن به عراق و و یا برگردن به لبنان. چیزایی که الان در برابر ماست مثل فیلم سینمایی دیگه، اینه. اینا برمیگردن، آب ها از آسیاب میفته، پنجشنبه خامنه‌ای رو به خاک میسپارن. درد زایمان بزرگ داره آغاز میشه، اون زایمان اصلی. ترامپ هم که وارد آنکارا شد برای شرکت در اجلاس ناتو، در اجلاس ناتو پرونده ایران و تنگه هرمز روی میزه، یعنی نشست پیمان اتلانتیک شمالی. وقتی روز پنجشنبه این کیسه ریزگوشت های خامنه ای به خاک سپرده میشه، معمولا وارد آخرین ایستگاه انقلابی میشیم که به نام اسلام در 57 رخ داد. این ایستگاه آخره، اون چیزی که پس از اون رخ میده حادثه های کوتاه و موقت. هیچ پدیده ی دراز مدتی در افق ایران دیده نمیشه تا اطلاع ثانوی. کار عربد کشا تمام میشه و اون وقت زمان بارگشت مردم. ببینید، مردم رو به خونه هاشون فرستادن یا اونا رو وادار کردن برن به سفر. میلیون ها نفتر رفتن به شمال کشور. پریروز، پس پریروز فرودگاه جا برای سوزن انداختن نبوده، چون پرواز به دبی هم آزاد شده بوده. اونایی که دستشون به دهانشون میرسید همه ایران رو ترک کردن، رفتن به یا به دبی رفتن یا به ترکیه رفتن یا به ارمنستان یا به گرجستان، کشور اطراف رفتن. اینا آدمایی که دستشون به دهانشون میرسه و ازشون خوبه، اما باید منتظر اون ده ها میلیون نفری باشید که از زمان مردن خامنه ای اونا رفتن تو خونه چی نمیگن، به بهانه جنگ، به بهانه سرکوب ها، به بهانه تجمعات، به هر شکلی اونا فعلا اونا رو ساکت کردن. اینا بر میگردن به خیابون ها، بر میگردن سر کارشون. اینا نون میخوان، اینا زندگی میخوان، میخوان برگردن به زندگی. بچه ها میخوان برن به مدرسه، دانشجویان میخوان برگردن به دانشگاه ها، بانک ها باید باز بشن، پولای مردم رو بدن. کی میخواد اینا رو جمع و جور کنه؟ کی؟ ببینید، امروز سه کشتی رو سپاه پاسداران هدف حمله قرار داده. سه کشتی تمام کشورهای منطقه جمهوری اسلامی رو محکوم کردن. نتیجه چی شد؟ یعنی اینا رسن به مرحله خودکشی، یعنی فضای جنونامی زدن در ایران حاکمه. نتیجه زدن کشتی های این شد که ایالات متحده در واکنش به حملات اخیر به نفتکش ها در تنگه هرمز، مجوز عمومی صادرات نفت ایران، محصولات پتروشیمی ایران را لغو کرد. الان گفتگو کرد یک مقام آمریکایی با رویترز، گفته کاری که سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی کرده غیر قابل قبوله و هشدار داد که این یک آبراه استراتژیک بین‌المللی است و این حملاتی که انجام دادن عواقب سختی در پی خواهد داشت. بر اساس دستورالعمل جدید آمریکا از روز سه‌شنبه 16 تیر مجوز عمومی پیشین که پس از امضای تفاهم‌نامه بین تهران و واشنگتن صادر شده بود با دستورالعمل جدید جایگزین میشه. طبق این ابلاغیه هر گونه معامله جدید برای تولید، فروش
یا بارگیری محصولات نفتی ایران از 16 تیر ممنوع شد. این نتیجه از 16 تیر. بنابراین پنجشنبه آخرین ایستگاه برای دیکتاتوری که به هیچ یک از رؤیاهای خودش نرسید، در رسیدن به آرزوهای مذهبی ناکام ماند. آرزو داشت اسرائیل رو کنفیکون کنه، به این آرزو نرسید، اسرائیل رو کنفیکون کرد. فضایی که او بر جا گذاشته فضای تیمارستانه با بیماران خطرناک روانی. سپاه سعی میکنه قدرت رو به طور کامل، به طور مطلق در اختیار بگیره، دنبال یک حاکمیت تروریستی است. اما اشتباه مهلکی که انجام داد اینی که در بدترین زمان ممکن به کشتی ها و نفتکش ها در تنگه هرمز و اطراف این آبراه حمله ور شد. آمریکا هم تصمیم گرفت که دوباره همه درهای صادرات نفت جمهوری اسلامی رو که باز کرده بود قفل بکنه. ببینید، یک جنون عصبی همه رو به جان هم انداخته. صحنه حضور مقامات ارشد رژیم اسلامی توی مراسم خامنه‌ای نشون داد که ایران به کل در هم ریخته. هیچ ضابطه دیگه نیست. حتی ضوابطی که در خامنه‌ای بر مملکت حاکم بود یا به دستگاه حاکمه دیگه وجود نداره. وزیر خارجه ترک موتورسیکلت میشینه میاد. وقتی وارد شد شعار بارونش کردن، سنگ بارونش کردن، بهش بیشرف گفتن. وحیدی فرمانده سپاه، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، با کلاه موتورسیکلت و هم ترک یک موتوری به دیگران متصل شد، بس شد. و پزشکان رو که باید ببینید که بیچاره اطرافیان سعی میکنن جمع و جورش بکنن، علیه شعار میدن، بهش فوش میدن، فحاشی میکنن. و از روی مراسم اگه نگاه میکردید هیچ یک از مقاماتی بودن تلفن همراه با خودشون نداشتن. یه جایی میدن و ارزشی ها نزدیک بود که مسعود پزشکیان رو کله پا کنن. امروز هم که ما داریم با هم صحبت میکنیم، یکی از مهمترین نشست های پیمان اتلانتیک شمالی است، پیمان دفاعی غرب، در کجا؟ در ترکیه. یکی از موضوعات مهم روی میزم ایرانه، یکی از موضوعات مهمتر تنگه هرمزه. سپاه امروز کاری کرد که رهبران غرب ناچار بشند برن پشت سر آمریکا بایستن. اشتباه راهبردی سپاه میتونه پیامدهای سهمگین داشته باشه برای پسماندگان علی خامنه ای. ببینید هزینه های این اشتباه سنگین بود خیلی. حالا تو این میان آخوندی هم فتوا داده که سپاه محل اشتباه رهبران ناتو در ترکیه رو با موشک در هم بکوبه. آخوند رسایی هشدار داد که تراب در تیرس ماست، بنابراین فرصت رو از دست ندیم، در ترکیه است، باید با حمله موشکی کارش رو تمام بکنیم. میگم فضای تیمارستانه، فضای جنون‌آمیز، به همین علت دیگه هیچ چیز سر جاش نیست. حمله سپاه به کشتی‌ها به ویژه نفتکش‌های قطری یک حمله هدفمند بود برای برهم زدن بازی طرفداران سازش در ایران. مطمئن باشید که پیوستش یا پیامدهاش جنگ قدرت، یک جنگ قدرت خونین. قطر، چرا قطر رو زد؟ چرا کشتی قطری رو؟ چون قطر دوباره تبدیل شده به لولای در بسته. یعنی قطر دوباره برگشت به دامان جمهوری اسلامی و سعی کرد که جمهوری اسلامی رو یعنی میانجی بشه بین ایالات متحده آمریکا و تهران. زدن تانکر قطری به این قصد بود که اون رشته های این گروه سازشکار همه پنبه بشن. اون چه که سپاه رو وامی داره که قدرت تبدیل به قدرت مطلق در ایران بشه اینه که شنیده و این خبر به اصطلاح دور از ذهنی هم نیست که توی مذاکرات قالیباف عراقچی از قضا درباره منحل کردن سپاه پاسداران قول و قرارهای گذاشته شد.

توی دوره خامنه ای اون متکی بود به چی؟ به لایه لایه جزمه های امنیتی خودش، به نهادهای امنیتی متعدد هم درست کرده بود، 10-15 تا نهاد امنیتی همه به موازی هم، هر کدام به طور مستقل گزارشاتشو به اون میدادن. خب سعی میکرد که روی بحران سرمایه گذاری کنه، این کار دستگاه امنیتی براش انجام میدادن، پولش رو اون میداد، اونا بحران آفرینی میکردن تا علی خامنه‌ای بتونه پشت دیوار بحران یک به صدا یک فضای امن برای خودش ایجاد بکنه و مطمئن بشه که رقباش یا دشمنانش هرچی که هستن اینها نه در امنیتن نه در آرامش، فرصتی هم پیدا نمی کنن که علیه او توطئه بکنن. حالا اما رسیدیم به دوره ای که حکومت یا بازماندگان او باید نگران دستگاه امنیتی باشن و نگران دستگاه نظامی، مبادا اینا به جای ایجاد ناامنی برای مردم علیه خود اونها توطئه کنند. الان مشکل این شده که هیچ کس به کس دیگری اعتماد نداره و این ناامنی و احساس ناامنی خیلی در ایران عمیق شده. هم میهنانه یه نکته هم که به نظرم خیلی مهمه اینه که در دوره خامنه‌ای و الان بویژه اینا بالاخره موفق شدن روحانیت، به این روحانیتی که امروز فتوا میده باید ترامپ رو در ترکیه بزنیم، در ترکیه آنکارا یعنی پایتخت ترکیه، ترکیه هم کشور مسلمانه، خیلی هم متعصبن، خیلی هم مقرورن به کشورشون. فکر کنید خود این خبر تو ای در ترکیه چه قوغا ایجاد میکنه. آخوند موفق شد تشیع رو جایگزین بربریت بکنه و توحش، یعنی چی؟ گفتن اگر قدرتی وجود داره در این دنیا علیه تمدن و تمدن غرب ما ایم، نه بربریت نه توحش. تا به حال توحش و بربریت رو در برابر تمدن میدیدن. آخوند موفق شد این موضوع رو جا بندازه و دنیا رو بترسونه. این خبر دنیا رو میترسونه. جاها چه نشستید؟ پیمان دفاعی غرب در بغل گوش اینان تشکیل شد، اینا میخوان ما رو با موشک بزنن، اینا میخوان ما رو با موشک بزنن. یعنی چی؟ یعنی این که بالاخره آخوند در ایران موفق شد که تشیع رو جایگزین توحش بکنه. همینانه

0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17-261 بنابن استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850.
3: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
4: سامان حیدری.
3: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
4: سامان حیدری.
3: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
4: فقط سامان حیدری.
3: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی، چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
4: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
5: یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی در خدمت شما در هر زمانی. زمانی اینشورنس.com

0: کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی مدیر عامل MGM Land هست و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.

0: ارجمندم آقای نیک کانی از جنگل سیاه آمدن، از یه منطقه حائل بین سوئیس، جنوب آلمان و ایتالیا که به نظرم زیباترین مناطق دنیاست، خیلی فوق‌العاده سرسبز و زیبا. سوئیس هم کشور شماره یکه، هر سه کشورم خوش آمدی.
1: مرسی،
0: گذشت خوب بود. پس
1: جاتون خیلی خالی بود، یه مقدار زیادیش بیزنس بود، یه مقدارم که دو سه روزم اضافه داشتیم، ولی همونجوری که شما اشاره کردیم واقعا اون قسمتی از ایتالیا که به سوئیس هم، یه قسمتش به آلپس های سوئیس هم وصل میشه، دولومایت، خیلی عجیب غریب بود واقعا. یه دنیای خیلی خوبی بود برای استراحت، خیلی خوبه.
0: سالزبورگ ها،
1: سالزبورگ هم که عالی بود. بله سالزبورگ.
0: کجا هتل بودی؟
1: روز بود. جاتون خالی بود، دقل رودخونه، ولی بقل دریاچه روی هم رفته. در سال یه بار
0: یه
1: حالا توناب داشتیم، ولی بیشتر چون دعوت بودیم حالت اطلاعاتی میدادن، با گروه شیلر بودیم، چند تا بانک بودن، چند شرکت های بیمه بودن، و اطلاعاتی که به دست آوردیم خیلی خوب بود.
0: بوده.
1: بله بسیار عالی بود که
0: فکرش.
1: بله 100% با شما اسمان. اگه دوست دارین
0: یه سری طرفا گوشی
1: ببینین، یه مقدار رشد امریکا تحت تاثیر قرار گرفته طبق گزارش هایی که ما داشتیم، و بانک به اصطلاح بانک جهانی IMF فکر میکنه جی دی پی تولید ناخالص امریکا رو 2.3% باشه. 2.3% خیلی پایینه، و این به خاطر اینکه تورم رو نتونستن کنترل کنن، تورم رو روی 3.2 گزارش میدن، ولی بستگی داره که هولسل ریتیل. من خودم شخصا شما احساس نمی کنین تورم بالای 3 هستش واقعا. و جالب بود هیچ کدوم از این مملکت ها که ما رفتیم، مملکت های تاپ اروپا، هیچ کدومشون به گرونی لس آنجلس نبود یا کالیفرنیا بیره. آره
0: اینجور که واقعا گرونه
1: لس آنجلس، بیرویه گرونه. که ما برگشتم واقعا احساس میکنم که واقعا یه مقدار انگار عجیب غریب بیرویه رفته بالا. اروپا اینجوری نبودش، ولی یه سازمان هستش که شیلر تازگی شروع کرده با اون سازمان صحبت به صلاح کار کردن، اسمش از OECD
0: OECD
1: Organization for Economic Corporations and Development. 38 قبلا با 50 تا مملکت کار میکردن این گروه بانک ها و شرکت های بیمه و شیلر، اینا به 38 تا آوردن از 50 تا، حدود 12 مملکت رو بیرون گذاشتن.
0: امریکا جزشه؟
1: نه امریکا هستش، ولی پوزیشنشون رو یه مقدار کمتر کردن. و جالبه پوزیشنی که الان در این برنامه‌ریزی من به دست آوردم، که البته اینا عمومی نیست، من همجور دارم میگم، رسمی نمیتونم اینو بگم، به نظر میاد از داو جونز، نزدک به S&P یه مقدار دوری کردن.
0: عجب.
1: اونجا صحبت 5 تریلیون بود جناب میبودی، گروهی که بودن رو 5 یا 6 تریلیون هم. رفتم به راسل 2000، شنوندگان عزیز یادداشت کنین، راسل 2000. راسل 2000 کمپانی هایی هستن که در حال بهش میگن سمال کپ، کمپانی هایی که لارج کپ هم بالای 10 میلیارد، تو داو جونز معمولا بالای 10 میلیارد هم. راسل 2000 که وقتی شما میرین معمولا قیمت ها بین 250 تا 2 بیلیونه ارزش این کمپانیا، که 2000 تا هستن. بیشتر به اون طرف دارم میرم، و من اینو نگاه کردم دیدم بله دلیلم داره، به خاطر این که S&P 500 الان تو امریکا 10% بالا اومد، و جالبه 40% از S&P 500 داره کامپیوترهای هوش مصنوعی داره میشه، هوش مصنوعی سهام اونا داره میشه. S&P 500 قبلا اینجوری نبود فقط تکنولوژی باش، 40% خیلی زیاده از 500 تا کمپانی. بعد راسل 2000 21% بالاست، S&P 500 10% بالاست، داو جونز هم 10% بالاست. راسل 2000 از همه اینا جلو افتاده، بیشتر به طرف اون کمپانی کوچیک. چرا؟ این کمپانی ها که 2000 تا هستن در حال کشف تکنولوژی جدیدی هستن که به محض اینکه اینا ثبت بشه و ثابت بشه که این محصولات رو یا این سیستم ها رو میتونن پیاده کنن، یه دفعه سهامشون خیلی میره بالا. بعضیاشون امکان داره یه دفعه 2000% بره بالا. راسل 2000 شنوندگان عزیز تو فکرتون باشه. به همین دلیل دست پر که برگشتم،
0: چند درصدش آمریکایی هن شرکت ها
1: توی راسل؟ میتونم بگم شاید 22-23%.
0: عجب.
1: آره، چون از همه جای جهان هستش. ولی تمرکز اصلی
0: خب
1: این گروه بانکرها و شیلر و بقیه شرکت های بیمه روی امریکا هستش، روی ژاپن،
0: آمریکا، خب
1: انگلیس، کانادا هستش، قاره استرالیا، کره جنوبی و فرانسه. بیشتر تمرکز روی این کشورها هستش.
0: چین نیست؟
1: چین رو نذاشتن اونجا. نه،
0: راسل
1: 2000. بله،
0: بس اسمش از این به بعد زیاد بله. میشتن.
1: من میخوام از این به بعد تو اخبارهای روزانه که میگن داو جونز اینقدر بالا راسل، میخوام راسل 2000 هم مرتب بگم که شنوندگان عزیز باش آشنایی پیدا کنن. گویا راز نهفته در راسل 2000 در همینه یه مقدار توجه داشته باشیم. بعد یه گزارش های دیگه هم داشتم نگاه میکردم، بهره امسال زیاد پایین نمیره اگر اینفلیشن تورم از یه مقدار کنترل نشه. این ماه بهره رو پایین نمیبره فدرال رزرو، با هم اینکه رئیس جدید میخواد پایین بیاره. ولی پایین بردن بهره الان امکان داره استگفلیشن ایجاد کنه، قیمت ها رو بیشتر ببره بالا. درسته که دولت میتونه پول الان بفرسته به مردم،
0: فرصت ذاتی که به بچه ها داده.
1: بله بله بله، $1000 که آقای دلان $250 مچ، $250 برای
0: بچه‌ها. $1000 می‌خواستن بدن چی شد؟
1: البته میتونی شما هر چقدر دوست دارین بذارین. نه دیگه، $10000 که قرار بود چک بفرسته، قرار بود اواسط سال بیاد که همین موقع فعلا نه اصلا صحبتی هم ازش نیست به اون صورت.
0: شاید نزدیک انتخابات
1: بشه. شاید ایران زیاد فکرشو مشغول کرده ترامپ، زندگی شده ایران. به همین دلیل موتور اصلی همونجور که گفتم شنوندگان عزیز، باید مجبورین یک سری از سرمایه گذاریتون خارج از امریکا باشه. باید به گلوبال ایندکس ها خیلی توجه کنین و راسل 2000 هم یادتون نره.
0: آها.
1: بعد بستگی داره دیگه، هر کس نسبت به موقعیت خودش باید اینا رو انتخاب کنه. روی هم رفته، اگر امریکا روی جی دی پی 2.3% باشه که IMF International Monetary Fund داره میگه، بانک جهانی، خوب نیست. ما باید طرف های 4 به بالا باش، ناقص 3-8-4-4-2-5. اون موقع که چی خیلی هات بود 17%.
0: توصیه
1: بود.
0: چیه
1: جان؟
0: توصیه چیه؟
1: توصیه اینه که توصیه
0: این شرایط
1: یه مقدار باید به فکر درآمدهای بی دردسر و جانبی باشین که همش به فکر کار کردن و پول درآوردن نباشین. سرمایه گذاری ها باید یه مقدار رشدشون بهتر بشه.
0: یه نمونه
1: ببینید، اکثر سرمایه گذاری ایرانی ها، اونایی که نمیخوان ریسک انجام بدن،
0: خب
1: توی حسابای انیوتی هستش. ولی حسابای انیوتی ضمنی که خوبی و بدی خودشو داره، اوکی، نوع پروداکتایی که فروخته میشه به نظر من برای کامیونیتی ایرانی یه مقدار عقب افتاده است.
0: مثلا
1: ببینید، بذارین یه توضیح بهتون بدم. من داشتم نگاه میکردم آماری در آوردن. ما در جهان 22 جور خلبان داریم، ولی 23 هم هست که با درون میشینن اونا رو پرواز میدن ولی خلبان نداره. پس اگه اونو در بیاریم،
0: یعنی از راه دور
1: 22 جور ما خلبان داریم. FAA 887500 تا جواز خلبانی داده به مردم. بالای 887500 نفر
0: خلب.
1: جواز خلبانی دارن تو امریکا.
0: خب.
1: حالا از هلیکوپتر گرفته مال مسافری ببرن. ولی فقط 37 تاشون میتونن از جف خارج شن. دانش خارج شدن از جف فقط 37 تا از 887 تا. خب تو فکرم این بود سیستم های مالی افراد، و وقتی من اکسری مالی میگیرم، یک دونه از اون 37 نفری که توی خلبان ها فقط میتونن از فضا خارج شن، هیچ کدوم از این پروداکت ها از فضا نمیتونن خارجن، پروداکت های عمومی هستن. وقتی تورم هنوز پایین نرفته شما نمیتونی پولتو ببندی برای 5-6%. باید 500,000 دلار شما، وقتی من میگم بین 4-6,000 دلار در ماه درآمد بده، تعجب نکنید. تیمتون ضعیفه، شاید نالجش رو بنزی کافی به دست نیاوردین. خیلی جالبه جناب میبودی، من از حسابداران بعضی موقع تلفن میزنم با آفیس من، رؤسای بانک ها شعبات تو بانک ها من زنگ میزنن،
0: خب
1: بعضی از کارشناسای مالی زنگ میزنن، بعضی هم از شرکت های بیمه که مثلا ایجنت های شرکت های بیمه هستن به من زنگ میزنن.
0: چاقی حرفا چیه تو رادیو میزنی؟
1: دوستانم نیست صحبت های که میشه. رئیس بانک به من زنگ زده میگه کلاینت من اینجا نشسته، میگم بیمه هم بگیرم پولشو بانک بده، گفته تلفن رو ببینم کی همچین چیزی با این مغز خرابش این حرف زده. رئیس شعبه که اومد گفتم ببین تو بشین تو شعبت، مردم که میان آب نبات چوبی بهشون بده با بادکنک رازیشون کن، یه دونه حساب سپرده باز کنن. یا اینکه شما هم شروع کردی مثل دلالا داری جنس میفروشی، انیتی میفروشی، میچوفان میفروشی، سهام میفروشی، مشتری اونجا نشستن میخوان کارایی بکنن، شما داری جنس میفروشین. گفتم تو اون دنیای شما نیست، تو همون شعبه باش.
0: آب نبات چوبی تو نبود پسیش؟
1: نه اصلا نبود. دلیل این که ندارم میگم الان با در نظر گرفتن اقتصاد فعلی، پرواز شما باید با اون 37 نفر باشی که با ناسا، نه با اون 887,000
0: خارج از مدار.
1: باید بریم خارج از مدار. چه جوری بریم خارج از مدار؟ برای همینه حسابدار به من زنگ میزنه میگه که کلاینتم شنیده تو تو رادیو گفتی که اگر کورپریشن مزدوج بشه با تراست میتونی تکس ریترنش رو نگاه کردی، گفتی 150,000 دلار میتونه تکسش بیاد پایین. من تکس ریترن این شخص الان دارم نگاه میکنم، تو آفیس منم نشسته.
0: خب
1: اوکی این من حسابدار بهش گفته 7,000 دلار بذار تو آیرا. انگار که یکی در حال فوت بهش آسپرین بده. شما شما چجوری این حرف رو میزنی؟ گفتم شما به خاطر این که متوجه نیستی میز 4 تا پایه داره، شما حسابداری بیشتر از 150 تا 200 تا از از قوانین آیرس بیشتر در مورد رابطه با کورپوریشن نمیدونی، ولی وقتی این شخص قرارداد ببنده و مزدوج بشه با تراست، الان صاحب کمپانیش نباشه، شیر هولدر بشه، سهامدار دارایش بشه، مثلا آقای ایلان ماسک هیچی به اسمش نیست ولی شاید 150 تا کمپانی رو صاحبه، شیر هولدره، سهامداره. شما سهامدار چون نمی کنی کلاینتاتو کم میاری، مردم مالیات بیشتر میدن
0: به عنوان مالک.
1: بعد میگه خب بذاره 70,000 تا بذاره توی سپ آیرا. گفتم خب واسه اون وقت کارمنداشون باید 70 تا بذاره. برای همین یه سری درگیری های پیش میاد و وقتی این درگیری پیش میاد ریسپشنست من میگه، یه حسابدار خیلی عصبانی پای تلفن میگه همین الان واس کن دیگه اپوینتمنت نمیخواد بذاری. به همین دلیل گفتم اینو بگم، چون جامعه بودی اکثر برنامه‌ریزی ها، نمیخوام بگم سرمایه گذاری ما اینه بقیه بدن، اصلا اینجوری نیست. الان باید شنوندگان عزیز بیدارشن، چون فقط با رنت گرفتن برای طبقه متوسط و یکم هم بالاتر از متوسط، یه سری توی ریال استیت قول پر کردن، اصلا با اونا کاری نداریم ما. من ریال استیت دارم صحبت میکنم، شخص در 70 سالگی تا خرخره میزیره بدهی، هنوز دنبال 1031 اکسچنجه. حسابدار من بهش میگم که چرا به این شخص میگی 1031 باید بکنه یا اپورتونیتی زون بخره؟ اونا خیلی سرمایه گذاری بدی هستن برای این شخص. میگه خب چی کار کنه؟ میگم میتونه تکسشو بین 30 تا 40 سال کپیتال گینز ملکو بفروشه، تکسو عقب بندازه. میگه هم چیزی غیر قانونیه، سکشن آیارسو بهش میدم، میگم الان گوگل نکن، وقتی من تلفن رو قطع کردم برو بیاموز. و دلیل نمیشه شما حتما باید همه چی رو بدونین، یه میز 4 تا پایه داره، شما یه پایشی، شما نباشی افراد نمیتونن تکس ریترنشون رو فایل کنن، ولی پایه دیگه تراسته، وکلای تراسته، پایه دیگه قوانین سرمایه گذاری که ما کارشناسان مالی هستیم، بعد گروه سی پی ای ما، اینا باید به صورت گروهی انجام بدن. پس برای همین یه درگیری خیلی جالبی هست. اکثر کسانی که من میبینم تو برنامه ریزی ها جمع بودیم، پول فرست کلاس دارن میدن در مسافرت سرمایه گذاریشون.
0: اوکی.
1: پول فرست کلاس میدن، کوچ دارن پرواز میکنن. شما باید زرنگ باشید، پول کوچ باید بدی، فرست کلاس بری. وقتی من میگم در سرمایه گذاری که 40% بالا آمده، فقط شما 1% هزینه پرداخت میکنید، اگه سودتون 40% بوده 39 به شما میدن.
0: بس این رو سوء نیت ندارن، آگاهی ندارن.
1: نه آره، ولی این دلیل نمیشه چون من اینو میدونم از اونا بهترم. اصلا منظورم نیست، نمیخوام شنوندگان عزیز بگیرم، دلیل اینکه اینجوری صحبت میکنم میخوام افراد بیدار شن. کارهای عادی نکنید. به نظر من مسخره است کارشناس مالی تو رادیو به مردم توصیه کنی برین 7000 دلار بذارین تو آیرا، تکستون بیاد پایین، ولی شخص داره 150000 تا 200000 تا 300000 تا 400000 داره مالیات میده. اما کسی بهش نگه این رو، خب این پولا داره از جامعه ایرانی ها میره بیرون و رادیو ما ایرانیه، ایرانی ها باید بدونن. نه میشه کپیتال گینز رو صفر کرد. من نه حساب دارم نه وکیل، تیم من این کار انجام میده. اگه نمیتونین تیمتون ضعیفه، اگه تیمتون ضعیفه تقصیر هیچ کس نیست، به آینه نگاه کنید، تقصیر خودتون. تیمتون عوض کنید، سیستم های جدید بیاموزین. با چت جی پی تی و اینا نمیتونین بیاموزین، چت جی پی تی نمیتونه مالیات شما رو پایین بیاره. پس به همین دلیل گفتم یه مقدار برم بالای منبر یه شعارهایی بدم.
0: بنابراین توصیه‌تون اینه هر کسی تو دفتر خودش یه آینه هم داشته باشه. دفعه دیگه راجب راسل 2000 لطفا بیشتر توضیح بده.
1: اگه دوست دارید
0: برای خود من آره جالب بود،
1: چون برای شما هم جالب یه سه جدیدی هستش. راسل 2000 الان داره قشنگ بهترین دوست ما خواهد شد.
0: جالبه.
1: ولی چون راسل 2000 هم سهام توش هست، اسمال کپه، اگه بدون گارانتی بخرید با کله بخور زمین پول از دست میدین. فکر نکنه اینا دیگه یه
0: کار، ریسکش بالاست،
1: ریسکش خیلی بالاست چون اسمال کپ هستن. بله. اینا رو باید با بیمه خرید، درست مثل سهام هوش مصنوعی هستن. هوش مصنوعی رو ما با گارانتی سرمایه میفروشیم. راسل 2000 رو دوست داریم با گارانتی سرمایه بفروشیم. پروداکت جدیدی که داریم که در موردش صحبت شد در این چند صفحه هفته اخیری که من توی این ملاقات بودم، راسل 2000 رو با گارانتی اصل سرمایه داشته باشیم. ببینید سه تا کار باید انجام بدیم. یه دونه باید سرمایه گذاری داشته باشین که فقط به کامپیوترهای تکنولوژی و ای آی وصل باشه، هوش مصنوعی، ولی گارانتی اصل سرمایه. اونا با 10% درآمد گارانتی میاد، ولی سهام اگه پایین رفت ضرر ندارین. یکی از سرمایه گذاریتون باید این باشه. دومیه باید راسل 2000 باشه که اگه پایین رفت اصل پولتون گارانتی باشه، پایین نریم ولی یه 5% درآمد داشته. سومیه کانسومر ایندکس. اگر کانسومر ایندکس که 70% از اقتصاد امریکا رو تشکیل میده، من و شما دست تو جیبمون نکنیم، نریم رستوران، نریم خرید کنیم، اقتصاد امریکا فلج میشه. 70% از تولید ناخالص ما اینه، در صورتی که بعضی از صنایع خیلی خیلی بزرگ امریکا مثلا صنایع نفتی شاید 12% از کل جی دی پی باشه، ولی 70% زیاده. کانسومر ایندکس رو فراموش نکنید. تمام این سکشن ها که ای آی راسل 2000 و کانسومر ایندکس با گارانتی سرمایه، سرمایه گذاری های جدید هستن، از سرمایه گذاری که دم در نشستین، مثل کسی که عشقش رو از دست داده، رفته نشسته دم در، داره گریزاری میکنه که بر میگرده. اگه سرمایه گذاریتون طوری که نشستین دم در منتظرین برگرده، به امیدش نباشید، باید عوض بکنید. و همین دلیل گفتم اینو امروز بهتون میگم. این نتیجه کارهای این چند هفته
0: معلومه ذهن هوا خورده آبادی
1: اکسیژن های فرش رفته. ولی نهایتا جناب میبودی بزرگترین سرمایه ما سلامتیمونه و تحت هیچ شرایطی نباید سلامتی خودمون رو به خطر بندازیم. ببینید بسیار مهم بود که این دو هفته که من نبودم و بزنسم بود، یه توناب خیلی فکری جدیدی میاد.
0: آله.
1: که بعدن میدونی خیلی مهمه. ما انسان ها احتیاج داریم یه دو هفته از دنیا ببریم. آله. یه هفته یه دو هفته. شما خیلی وقتی وکیشن نرفتید، میخواستم ببینم.
0: خیلی وقت سال هاست نرفتید.
1: خیلی وقت نرفتیم. بله سال هاست نرفتید. مسافرت های کوتاه رفتید.
0: خیلی بس یه روز دو روز، حتی اکثر دو روز بودید. نه
1: ماشاءالله شما هم که آلمانی بلدی، نصف اون اروپا هم آلمانی صحبت میکنه که اگه میرفتین که راحت بودین. ولی به هر حال خیلی خوشحالم که تونستم این موقعیت داشته باشم. برگردید
0: اومدید
1: یه مقدار طولانی بود رفتنمون.
0: حالا جاتون خالی بود خیلی
1: یه کوچ آوردم خیلی بهتون میام.
0: سوال لطفا
1: خیلی خوشحالم دیدم شنوندگان عزیز با شور عشق و هیجان زندگی کنه. یادتون نره روزا رو با دست خودتون میسازین، به همین دلیل از اون طرز فکر قدیمی خودتون در بیارین، پنجره رو باز کنین، اکسیژن جدید مالی بفرستین تو. وقتی که درآمد بدون دردسر داشته باشین بهتون قول میدم طول عمر بیشتری خواهید داشت.
0: این عمر شعار سلامتی مهمترین. چند سال شد الان؟ چند سال
1: الان
0: شد؟
1: در رادیو 27 ساله.
0: 27 ساله.
1: 27 ساله من این جمله رو همیشه تکرار میکنم تو رادیو.
0: خیلی به نظرم خیلی شعار فوق العاده ای. خیلی ممنون. تشکر آقای میکی کاری.
1: بعد از اون خوبی داشت. خواهش.
2: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری می‌کنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا می‌کند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
3: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
4: California license number 0N11743 and 0H46772.
5: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
6: معلومه، چاپ چاپ.
5: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه‌های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
7: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلنتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندانهای شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندانهای خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
8: با شهامت
9: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
10: با تسلط
11: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
12: با اعتبار
13: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
10: با انصاف
14: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
12: با ادراک
9: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
10: با تدبیر
15: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
12: با وجدان
16: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
10: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
12: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی. 818 999 99 99.
17: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
18: بهرش چقدره؟
17: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون. 818 2 بقیه.
19: شنوندگان ارجمند،
18: خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با 100 هزار دلار حساب باز کنید، حساب شما می شود 140 هزار دلار. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
19: خیلی ساده، خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
20: 323-332-12-30 323-332-12-30
19: مهدی کاملی. خیلی ساده.

خب من رو پی میگیریم و میانانم این منزل با روزنامه نگار ورزشی خواهیم بود. الان داریم تلاش میکنیم خط ارتباط رو برقرار کنیم. خط ارتباط برقرار شد، ناگهان سیستم در اونجا در اروپا قطع شد. الان منتظر بازگشت آقای غریب هستیم، آقای فرامرز غریب. خب امروز دو سه اتفاق خیلی مهم افتاده توی جام جهانی، آقای غریب راجع بهش توضیح میدن. اتفاقات سیاسی مهمی هم رخ داده در منطقه خاورمیانه، ببینید در مورد ایران که به نظرم برای اون دسته‌ای در ایران که امیدوار بودن که به آمریکا نزدیک بشن، رو مطمئن بودن که نزدیک شدن یا موفق شدن دل ترامپ رو به دست بیارن، خیلی یک روز ناامید کننده بود. حمله غافلگیر کننده سپاه، اونم بدون عذر و بهانه، به کشتی‌هایی که از تنگه هرمز رد میشن، از همه بدتر حمله به اصطلاح شریک راهبردی مناسبات آمریکا، تهران آمریکا یعنی قطر، به کشتی قطری حمله کردن. شورای همکاری خلیج فارس محکوم کرد، اردن، پادشاهی اردن محکوم کرد، کشورهای عربستان و سعودی ساعت پیش محکوم کرد جمهوری اسلامی رو. و این نشون میده که روز به روز داره وضعیت جمهوری اسلامی در هم ریخته تر میشه و بلا تکلیفی داره دستگاه سیاسی جمهوری اسلامی رو فرا میگیره، از جمله وزارت خارجه. تقریبا وزارت خارجه رو موفق شدن که خونسا بکنن. عملیات سپاه در تنگه هرمز ابلاغ سیاست خارجه سپاه به دنیا بود، هیچ معنی دیگری نداشت. یعنی حرف آخر رو ما میزنیم،

خب همینان نجده ارجمندم پیشبینی درست بود. سنتکام سرفرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا در منطقه حملات گسترده‌ای رو شروع کرده علیه سپاه پاسداران در واکنش به هدف قرار دادن سه نفتکش توسط سپاه، شنیدن صدای انفجار در سواحل خلیج فارس، یعنی اون جایی که پایگاه سپاه پاسدارانه. خب این خیلی خیلی آشکار بود که ایالات متحده آمریکا اقدام تلافی جویانه انجام میده. از همه بدتر اینکه دوباره صادرات نفت و پتروشیمی ایران متوقف شد، یعنی دوباره آمریکایی‌ها صادرات رو قفل کردن بر پایه دستور جدید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
2: هولویت ماما لواش.
1: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
2: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
1: پس برو تای آل، یکی آخریشو ورداش دوباره گذاشت سر جاش.
2: رفت دیدم، دمت گرم داداش.
1: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش
3: آخریش بردار داداش.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

0: بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تلهی نیفتین. تمام سرمایهتون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در asset کلاس های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگه میداریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
1: سامان، پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
2: باشه.
1: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
2: باشه بابا، باشه.
1: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
2: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
3: با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010.
1: سامان،
2: باشه بابا، باشه.
4: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 سرودیویژن.com.
5: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
6: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنت، 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.

0: آقای پریورز غریب عزیز، درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما، همه همکاران گرامی و همه شنوندگان رادیو.
0: غریب، اگر رونالدو رو مسی رو وارد زمین نکرده بود تیم میباخت. نه
1: بله، مسی که از اول بود ولی سه تا تغییر داد. خب. بله، تا 15 دقیقه به بازی یا به پایان بازی آرژانتین قهرمان دوره پیش هست شده بود. برای خود منم یه واقعا یه شگفتانه بود، من بازی رو میدیدم، مسی ها تحت تاثیر قرار دادن آرژانتینی رو، آرژانتین رو در نیمه اول خصوصا. البته لیونل مسی یه دونه پنالتی رو خراب کرد، همین باعث شد که یه مقداری افت روحی بکنن، همه بازیکن ها اومدن پایین، مسی ها روحیه گرفتن، برعکس دو تا گل زدن، یه گل خیلی خیلی قشنگ هم زدن روی کار انفرادی که خب فول بود، اما تو اون ده 15 دقیقه 13 دقیقه میگن که 13 دقیقه و 15 ثانیه، البته من تایم گرفتم یه خورده بیشتر بود، کامبک زدن آرژانتینیا و تونستن سه تا گل بزنن تو اون 13-14 دقیقه آخر و واقعا یه جوی تو ورزشگاه بود خیلی عجیب. یکی از بازی‌های قشنگ بود، یکی از بازی‌هایی بود که میشه بعدها کلی دربارش حرف زد. مسی‌ها خیلی خوب بودند، عجیبه. حالا اینی که میگن که این بازی میتونه یک سکوی پرتابی باشه برای خود آرژانتین، آرژانتینیا تا حالا خوب اومدن، سلانه سلانه اومدن، مثل انگلیسی که خیلی با قدرت، یا فرانسه مخصوصا که خیلی با قدرت ظاهر شد فوق ستاره‌ها.

0: خیلی خوب بودن، آرژانتین روی کاکل لیونل مسی میچرخه، یعنی همه تیم روی لیونل مسی زوم هست، کارهای تاکتیکیشون، یعنی اگر لیونل مسی بزرگ سر فرم نباشه به هر علتی از نظر روحی، روانی، فیزیکی، یه مقدار کارشون افت میکنه. حالا میگن که این یه سکوی پرتابیه برای بازی دور یک چهارم. آرژانتین منتظره که سه تا بازی معلوم شده، یه بازی آخر یک چهارم معلوم نشده. الان سوئیس و کولومبیا 0-0 شدن 90 دقیقه، رفت به وقت اضافه، دو تا 15 دقیقه، بازی خوبی نیست اما بازی پرفشار و خشنیه. دو تا تیم دارن بد بازی میکنن، دارن به هر قیمتی میخوان ببرن. تا اونجا که من دیدم الان رفت به وقت اضافه، آرژانتین ایستاده که برنده این بازی حریف نیمه یک چهارم نهایی بشه. و من باقی بازیارم بگم تا بریم سر بازی دیشب آمریکا. بله، بازی های یک چهارم فردا چهارشنبه استراحت آقای میبودی، از پنج شنبه شروع میشه، فرانسه و مراکش روز پنج شنبه اولین بازی یک چهارم رو میزنن ساعت 10 شب به وقت اروپا. بعدش روز جمعه اسپانیا با بلژیک میزنه ساعت 21 به وقت اروپا 9 شب. بعدش روز شنبه نروژ و انگلیس، و بعدش هم روز یک شنبه بامداد یک شنبه آرژانتین و با برنده سوئیس و کولومبیا میزنه.
1: جالب. بنابراین این فرضیه که میگفتن یک ستاره برای یک تیم کافی نیست و این غلط از آب دارن، یعنی واقعا یه ستاری مثل مسی موفق شد یه تیم رو هدایت بکنه تا اینجا، تا این مرحله و تا این جایگاه؟
0: بله، اما جوری که دیشبم عرض کردم تیم آرژانتین با قلب و روح و روان و فیزیکش و همه چیشون در خدمت مسیه، یعنی واقعا کارگردانی مسی اگر امشب نبود، گل دومو خیلی قشنگ زد. من تصویر صدای گل دومم فرستادم، اگه کارگردان محترم برنامه محبت کنن بذارن، خیلی صحنه جالبی بود. البته شنوندگان فقط میتونن صدای رپورتر رو گوش بدن.
1: گوش میکنیم، گوش میکنیم. Lautaro sends it across. It's swept in. And of course it's Lionel Messi.
0: این گل دوم بود، گل مساوی بود و همین گل باعث شد که آرژانتینیا تو اون 7-8 دقیقه آخر، این دقیقه 83 بود، یک رویه مضاعف بگیرن. خیلی کارشون خوب بود، یعنی خود آرژانتین اصلی رو ما دیدیم و بالاخره 3-2 بردند و مثلم البته یه حذف شده یه سربلند بود، خوب بازی کرد، نمایش خوبی داشت، مثل تو گروه ایران بود. و حالا باید ببینیم که بازی های یک چهارم چه خواهد شد.
1: آره واقعا یکی از تیمایی که درخشید مصر بود.
0: بله، مخصوصا تو این بازی. مخصوصا تو این بازی روبرو آرژانتین واقعا یک نمایش فوق العاده ای داشت 45 دقیقه اول.
1: خب آقای غریب عزیز، یه سوال دارم. فکر کنید مسی نیست، مسی اصلا فردا تصمیم از این تیم بره، خب تکلیف آرژانتین و تیم ملی چی میشه؟ اگر این همه تکیه داشتن روی مسی،
0: اون موقع تاکتیک تیمی رو مربی پیاده میکنه. الان کارگردان داخل زمین همه برای مسی، یعنی مسی کارگردانه، مسی یکی از فوق ستاره هایی که با هوش سرشارش میدونه کجا بیسته، بعضا تو زمین اصلا راه میره، شما نگاه بکنی از بالا بعضا راه میره اصلا هیچ کاری نمیکنه، ولی یه دفعه تو اون 5 ثانیه 10 ثانیه استارت میزنه، حرکت میکنه، فضا ایجاد میکنه برای باقی بازیکنها. تو فوتبال انواع و اقسام تاکتیک های مختلف داریم. اگر مسی نباشه، هر کدوم از بازیکنهای آرژانتین خودشون تو تیمای مختلف ستون تیمای مختلف هستن، بیشترشون تو لیگای درجه یک اروپایی دارن بازی میکنن، همین آرژانتین، مثل برزیلیا. اینی که اون موقع تاکتیک تیمی برقراره، مثل اون فوتبال پرتغال که دیشب عرض کردم، پرتغالی ها برای رونالدو کم گذاشتن اما آرژانتینیا برای مسی همه چیشونو میذارن، یک یک یک اون حسادت پرتغالیا رو ندارن. این میتونه خیلی جالب باشه.
1: جالب. حسادت پرتغالی ها؟
0: بله حسادت پرتغالی.
1: هیچ وقت رونالدو شده از این بابت شکایت کنه؟
0: شکایت نکرده رونالد. ببینید این فوق ستاره ها انقدر بزرگن احتیاجی به شکایت نداره. کارشناس ها متوجه هستن. همین امروز 24 ساعت گذشته از اون بازی دیشب که اونجوری شد با گریه رونالدو حذف شد، فیلم های اومده بیرون که پرتغالی ها یه مقداری کم گذاشتن، یعنی اون حرفایی که زدین دیشب ثابت شد، یواش یواش این فیلم ها داره میاد بیرون.
1: یعنی عکس‌العمل انقدر غم‌انگیز نبوده.
0: نه خیر غم‌انگیز نبوده، همین بود، همینه. پرتغال همینه. پرتغال مثل برزیل یا مثل آرژانتین نیست آنقدر. تو جام جهانی پرتغال هنوز هیچ جامی به دست نیاورده، اما با مسی، با رونالدو ببخشید، پرتغال با رونالدو توی اروپا 3 جام برده. قبل از رونالدو، قبل از ظهور رونالدو هیچی نبرده. پرتغالی ها با رونالدو پرتغال شدن و تاثیرگذار شدن توی فوتبال.
1: آها، من داشتم توی یکی از کوچه پس در شیلرگاسه داشتم رد می شدم، توی کلن بودم، بعد آمدیم توی خیابان فرعی که بریم طرف دویچه وله، نه هنوز دویچه وله نبود، نه آمدیم تو خیابون، نمیدونم چی، رسیدیم به یک کافه، دیدیم مردم دمی شلوغ کردن، خیلی از این آبجوخوری بود. من نگاهی توی آبجوخوری کردم، دیدم یک صفحه تلویزیون رنگی، اولین بار تلویزیون رنگی دیدم و مولر داشت بازی میکرد.
0: گرد مولر.
1: آره گرد مولر.
0: گرد مولر بزرگ.
1: آره من سنی نداشتیم اون موقع، برای اولین بار تلویزیون رنگی دیدم.
0: بله خیلی سال پیش بود.
1: اولین تلویزیون سیاه هم در خیابان شاهرضا دیدم. بله. از شیراز آمدیم به تهران با پدرم، توی خیابان شاهرضا داشتیم میرفتیم، بعدم جلوی یه ویترینی مردم ایستادن نزدیک هتل، هتلی که مال آقای اردشیرخان زاهدی بود تو خیابان شاهرضا، اونجا توی مردم ایستادن داشتن تلویزیون نگاه میکردن سیاه‌سفید.
0: بله ما هم تلویزیون رنگی که میگین، من پدرم رادیو سازی داشت تو شهر، تو اهواز بودیم ما اون موقع، من نوجوان بودم، میرفتم روزای جمعه شبکه 2 اگه یادتون باشه فوتبالای خارجی پخش میکرد، شبکه 2 اون موقع.
1: آها.
0: من روزای جمعه من میرفتم کباب میگرفتم، یه نیم ساعت زودتر میرفتم، همیشه مادرم میگفت چرا زود میری، بهش میگفتم میرم فوتبال ببینم. آه. مثلا کباب و قرار بوده ساعت 1 نهار بخوریم، من 11:30 سینی به دست دم اون مغازه بودم که فوتبالای اروپایی رو پخش میکرد، اول فوتبال رو میدیدم بعد میرفتم. همینی که شما میگین پشت اون شیشه جالبه. آقا موافقین بریم سر بازی آمریکا که بله، تیمتون خیلی سنگین باخت آقای می بودی؟
1: بله خیلی خیلی.
0: بله بلژیک و آمریکا بامداد سه‌شنبه انجام شد، بعد از اون حواشی تلفن ترامپ به اینفانتینو، این خودش اصلا یک حاشیه بزرگ شده. همه فکر میکردن که آمریکا مثل بازی های مثلا دور گروهی یا 1/16 همونجوری با صلابته، اما یه دفعه افت کرد. این اصلا آمریکا یه 4 بازی قبلی نبود، البته یه بازیشو باخته بود مقابل ترکیه.
1: دلیلش چی بود؟
0: همین، من فکر میکنم که این داستانی که جنجالی که به پا کرده بودن که با پارتی بازی شما اون بالوگان رو برگردوندین و این تو روح و روان بازیکنای آمریکا تأثیر گذاشته بود، به جای تأثیر مثبت تأثیر منفی گذاشته بود. دیشب هم عرض کردم این توهین به ذات فوتباله. آقای ترامپ خب بعضی دوستش دارم، خیلی من خودم هم دوستش دارم به خاطر شهر، اما این که نباید بیاد آقا تلفنو من بردارم به اینفانتینو بگم آقا این فوتباله رو بذارید اجازه بدین دست فوتبالیا باشه. سیاسیون آقای میبودی سالهاست تو کشور ما و یواش یواش تو خارج از کشور، یعنی تو اروپا و آمریکا، دارن میبینن این همه فوتبال تاثیرگذار رو مردم اینقدر هوادار داره، دارن واردش میشن، میخوان در موردش حرف بزنن که خودشونو ببرن بالا. آقای ترامپ یکی از اشتباه، من فکر میکنم اگر اون داستان تلفن ترامپ به اینفانتینو، حتی این بازیکن محروم میبود، طبق روال باید محروم میشه یه بازی. آمریکا مثل اون 3 بازی دیگه ای بود که تیمای حریفاشو برده بود، حداقل به این فلاکت نمیباخت. 4-1 باخت، آخرین میزبان هم حذف شد. بلژیکی‌ها حتی گل 4 که زدن رفتن اون خوشحالی بعد از گل رو، رقص ترامپ رو اداشو درآوردن که خیلی باز باستاب داشت تو رسانه های مختلف. و جالبه بعد از این شکست آمریکا توسط بلژیک، بلژیک هم گروه ایران بود اگه یادتون باشه،
1: بله.
0: مساوی هم کرد. فدراسیون فوتبال ایران بعد از این داستان شکست سنگین 4-1 آمریکا خب. اومده مقایسه کرده تو سایتش حدود 5-6 ساعت پیش که ما با بلژیک مساوی کردیم، بلژیک آمریکا رو 4-1 زده، جهان یه جمله نوشته، جهان با من برقص. منم نوشتم جوابشونو دادم
1: آه.
0: گفتم که آقا این شکست و ناکامی خودتون رو که نباید با نتایج دیگران لاپوشونی بکنید. اگه اون شما برای خاک سپردن رهبرتون از آمریکا اجازه گرفتین 5 روز مرخصی بده بهتون که بتونید بیاید خیابون رهبرتون رو چار کنید. اگر مصر آرژانتین رو می برد، اون کامبک آرژانتین اتفاق نمی افتاد، مصرم تو گروه ایران بود، فردا فدراسیون ایران حالا می گفت جهان با من برقص، فردا صبح تیتر می زد جهان با من بجنگ. یعنی حالا خیلی حرف اومده که مردم خوشحالن از این که مصر اگر آرژانتین رو شکست می داد ما چه کار می کردیم، از این لاف و گزافه گویی اهالی فوتبال در داخل مملکت.
1: جاله. از آلمان ها واکنششون نسبت به باخت تیمشون چی بود؟
0: آلمان ها هیچی، کپ کردن، سرسداشون در نمیاد و یورگن کلوپ یکی از مربیای تاثیرگذاره، یعنی استاد این آقای توماس توخلی بوده که الان سرمربی انگلیسه. توماس توخل آلمانی که سرمربی انگلیس هست، تو اون موقعی که یورگن کلوپ تو دورتموند بود این آقای توماس توخل کمکش بود که بعدم خودشو نشون داد و اومد رفت سرمربی شد و تو انگلیس و تو حتی بایر مونیخ هم بود. اما صحبت از یورگن کلوپ بزرگه. یورگن کلوپ یکی از مربیایی که چند شب پیشم عرض کردم با قلبش و روحش و روانش اصلا یک انرژی خاصی میده. خیلی از اهالی فوتبال در آلمان منتظرن صحبت‌های اولیه شده. یورگن کلوپ الان تو استادیوم این جایی که من یادداشت کردم تو شهر ونکوور در کانادا الان تو ورزشگاه نشسته، عکسش اومده بیرون، فیلمش، داره این بازی رو میبینه. صحبت‌های اولیه رو نماینده فدراسیون فوتبال آلمان با آقای یورگن کلوپ کرده. بازی‌ها که تموم بشه یورگن برگرده آلمان، من فکر می‌کنم قراردادش رو با الان مسئول فوتبال شرکت ردبول، کمپانی ردبول، با اون لغو میکنه. صحبتش اینه که اونا رو راضی بکنه و هدایت تیم ملی فوتبال آلمان رو بر عهده بگیره که بعد از استعفای یولیان سرمربیش ناگلزمن دیگه الان سرمربی نداره و احتمال 90% آقای یورگن کلوپ بیاد سرمربی آلمان بشه.
1: الان گزارش بازی رو بیدید، الان چه خبر اونجا؟ در
0: الان همون 0-0 دقیقه 104، 15 دقیقه اول انقریبه که تموم بشه، برن تو 15 دقیقه دوم، اگر نشه پنالتی میزنن. این آخرین بازی مرحله 1/8 که منتظره که آرژانتینیا نشستن دارن.
1: چه تیم با چه تیم؟ آرژانتین با کی؟ بگید اینا رو.
0: این همین بازیه که سوئیس و کولومبیا الان داره بازی میکنه، برنده این بازی میشه حریف آرژانتین در دور 1/4 نهایی. یعنی الان 7 تا تیم صعودشون قطعی شده به مرحله 1/4، تیم هشتم هم الان نزدیک بود کولومبیا یه گل بزنه که نخیر، لوئیس دیاز یه دونه گل یه موقعیت 100% رو خراب کرد. منتظرن آرژانتینیا مثل ما دارن این بازی رو میبینن که حریفشون مشخص بشه روز یک شنبه که عرض کردن، روز شنبه آینده یا یک شنبه آینده.
1: میگم آقای غریب، علیرضا فقاری به تنهایی خودش تیم ملی ایران بود. بازی نهایی هم اون داوری میکنه.
0: بله، من دیدم که CBS، خبرگزاری سیبر رسانه CBS گزارشی داده که علیرضا فقانی با این ستا بازی که زده، ستا بازی بدون نقص، مخصوصا بازی پریشب انگلیس و مکزیک که در موردش صحبت کردیم دیشب، خیلی قشنگ اون بازی پرفشار، شما یادتون باشه داور وسط زمین وقتی 80,000 نفر طرفداری یک تیم رو دارن میکنن خیلی سخته که بخوای سوت بزنی تو از مدیریت کنی زمین رو، میدان و اون بازیکنان ستاره رو، اینا کارش رو بسیار قشنگ انجام داد. من براش پیام تبریک فرستادم و هنوز البته تاییدش نیومده که حتما آقای فقانی از طرف فیفا باید اعلام بشه، حالا زوده، رسما اعلام نمی کنن، ولی یکی از نامزدهای سود زدن در بازی فینال هستیشون.
1: ما که در استودیو به اون رأی دادیم تمام، حتما باید.
0: بله.
1: علیرضا فقانی واقعا باعث افتخاره، فوق‌العاده مدیریتش فوق‌العاده بود، خیلی جنتلمنه، خیلی هم خوش قیافه است، یعنی بله. تمام ویژگی های تحسین آمیز رو داره.
0: همچین کسی باید زیر پرچم کشور استرالیا بره میادین جهانی قضاوت کنه. واقعا این زور نیست آقای مهبودی،
1: واقعا زوره.
0: آدم بزرگ داریم این برون بر دنیا که دارن زیر پرچم کشورهای دیگه همه کار میکنن، از هنرمند و ورزشکار گرفته تا داور.
1: چیزی که باعث افتخاری که از یک روستای کوچک اومده این بچه.
0: بله.
1: بچه
0: بله.
1: روستاییه آمده. بله. بینید امروز در جام جهانی گل میکنه و یه چهره درخشان مورد اعتماد فیفا میشه. خیلی تشکر میکنم از گزارش فوق‌العاده شما آقای فریبرز غریب عزیز، سپاسگزارم.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: خب چطوره؟
1: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
1: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید شما مشتری نیستین.
3: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
4: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
5: 1-800-220-9609 میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، حیات شایانی.
6: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
5: 818-777-777-777.
7: فایده و شرایط ریورس مورگیج چیست؟
8: دقیقش رو آقای بابک مقدم متخصص وام میدونه.
9: دوستان خلاصش اینه، اگه سن شما از 62 سال به بالاست و روی خونتون اکوئیتی زیادی دارین، میتونین به کمک ریورس مورگیج وام فعلی و بدهی های دیگه خودتون مثل کردیت کارت ها رو کامل پرداخت کنین و یا با گرفتن کش اوت و یا درآمد ماهیانه از زندگی در بازنشستگی لذت ببرین و بدون اقساط ماهیانه تا آخر عمر در خونه خودتون در آرامش زندگی کنین.
8: بابک مقدم متخصص وام های مسکن با 37 سال سابقه با مهارت ویژه در ریورس مورگیج. تلفن 949-259-44-20 949-259-44-20 بابک مقدم.
10: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
11: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
12: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
11: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.

0: خب همینان از ارجمندم زایمان اول تمام شد. ما بارز زایمان پنج شنبه وقتی علی خامنه‌ای به خاک سپرده میشه میرسیم به آخرین ایستگاه یک انقلاب که به نام اسلام در 57 رخ داد. بعد از اون هر چی که اتفاق بیفته حادثه های کوتاه و موقت خواهد بود. هیچ پدیده دراز مدتی در افق ایران دیده نمیشه تا اطلاع ثانوی. هیچ منتظر نباشید که یه اتفاق پایدار در ایران رخ بده. با چی هستیم؟ با آقای دکتر افشین الیان. دکتر افشین الیان فیلسوف، شاعر، حقوقدان برجسته، عضو کمیته عدالت در دوران گذار هم میهنانه و یکی از چهره‌های شناخته شده در کار روشنگری در اتحادیه اروپا. درود بر شما. نظر آقای الیان رو گوش میکنیم.
1: بله شما درست گفتید، این آخرین ایستگاهه و خامنه‌ای اول بعد این سوال از خودمون بکنیم. چیز خامنه‌ای، ارث خامنه‌ای، اون چیزی خامنه‌ای در تاریخ ایران میذاره چیه؟ ببینید سید علی خامنه‌ای، آیت الله سید علی خامنه‌ای رو بعد مقایسه کرد با استالین، ماو، کاسترو، چگوارا، با این افراد، یعنی با دیکتاتورهای معمولی که در مثلا آرژانتین بودن، فیدلا یا پینوشه در چیز در شیلی نباید مقایسه کرد، در اینکه یک رهبر توتالیتر و ایدئولوژیک و کسی که در سطح آدم کشی فقط با اون بزرگان استبداد قابل مقایسه است، نه با پینوشه یا با چیز آرژانتین فیدلا. پینوشه 3000 نفر رو حدودا سربنیست کرد و فیدلا منونم 5-6000 نفر بود. اون هم سرصدای بین‌المللی در مورد شد، اون هم محاکمات شد، تحقیقات شد، در حالی که خامنه‌ای فقط بین 18 و 19 دی 24 ساعت دست کم 40,000 ایرانی بیگناه رو، تظاهر کننده غیر مسلح رو، با سلاح‌های جنگی دستور داد بکشن. خامنه‌ای در قلب تاریخ خواهد رفت. خامنه‌ای به هیچ وجه نمرده، خامنه‌ای اسمی زنده خواهد موند، ولی در تاریخ‌ترین صفحات تاریخ بشر و تاریخ ایران. ببینید اگر نگاه بکنیم چی ارثیه گذاشته برای نظام جمهوری اسلامی و تاریخ، اولش خب سپاه پاسداران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که اسم ایران هم در اون وجود نداره. این سپاه دیگه بعد در زمان خامنه‌ای بوده، نه در زمان جنگ، که یک تشکیلات عظیمی میشه در سه عرصه. عرصه اول عرصه نظامیه که در واقع هم ارتش ایران به یه چیز دست دوم تبدیل میشه، قوای مسلح دست دوم ایران که نه سلاح درست حسابی دارن، نه تمرین درست حسابی کردن، نه انگیزه خوبی دارن و چیز میشن اینا دیگه. خب سلاح‌های موشکی و اینا هم براشون تولید میشه و صاحب در واقع هم قوی‌ترین سلاح‌های ایران میشن. دومین چیزی که در با سپاه رخ میده که ارثیه خامنه‌ایه و اونی که سپاه قدس به تکامل میرسه. سپاه قدس که چیزی خیلی کوچیکی بود زمان خمینی، دیگه تبدیل میشه زمان خامنه‌ای به وزارت خارجه دوم ایران، وزارت خارجه واقعی ایران در عراق، در سوریه، در تمام خاورمیانه وزارت خارجه واقعی ایران بوده، حتی آمریکای لاتین، آمریکای جنوبی. و این سپاه قدس متشکل میشه از مخوفترین سازمان های تروریستی خاورمیانه، از حوثی ها بگیرید تا حزب الله لبنان و نمیدونم عراقی ها، حشد شعبی و افغانستان و همه جای دنیا، حتی در افریقا. سومین چیزش در این عرصه سپاه، چیزی که خامنه‌ای میذاره برای ایران و در سر بزرگی هم هست برای امروز و فردای ایران، همکاری بشد دت عمیق بین سپاه قدس و وزارت اطلاعات ایران با کارتل‌های مواد مخدر در آمریکای جنوبی، در دنیا، که هر جا که دستشون نمیسته این آدم‌کشا رو می‌فرستن برای ترور، برای کارهای مختلف و بعد به هر حال اونا مفتی نمی‌کنن، حتما یه چیزایی از اینا می‌گیرن، اطلاعات یا سلاح. همین مثلا چهار هفته پیش، چهار یا پنج هفته پیش بود، در حالا یک افسر پلیس هلندی که اصالتش ایرانیه شلیک شد بهش، مورد حمله قرار گرفت، اونو آدمکشای حرفه‌ای انجام داده بودن، ولی همه گفتن از اون دولت هلند که بعد به دستور ایران بود باشه، اینکه آدم اصلا افسر پلیس بوده، هیچ یارویی نداشته با رابطه خاصی با اصلا جانیای حرفه‌ای نداشته و اینکه کارش هم کارهای تکنیکی بوده، اصلا ربطی به این چیزا نداشته. برتقدیر این اسیه سپاهش که بوده، سپاه تبدیل خب همه میدونن به بزرگترین سازمان اولیگارک اقتصادی ایران میشه، همین خاتم الانبیایی که هر روز در اخبار میاد، در واقع قبل از این بیشتر تو اخبار میومد برای به خاطر گاز، به خاطر نمیدونم راه ها و جاده ها و پل ها و تکنولوژی، مثلا همین پروفایدر تلفن، تلفن کمپانی های تلفن و اینا و اینترنت، همش دست اوناست، بخش از اقتصاد ایران دست اوناست. ارسیه بعدی خامنه ای هم در اینه که نیروی هوایی ایران به صفر رسید. شاهنشاه فقید ایران محمد رضا پهلوی وقتی از ایران رفت، ایران قوی ترین نیروی هوایی خاورمیانه داشت. به این جمله دقت کنید، قوی ترین نیرو، یعنی اسرائیل هم به پای ایران نمی‌رسید. ایران ابرقدرت خاورمیانه بود، نه کس دیگه. اون نیروی هوایی قدرتمند ایران که از نمیدونم F-14 تا F-16 رو هم قراردادشو بسته بودن، میدیدم تعلیم دیده بودن خلبان ها که حتی اروپا و کشورهای ناتوی اروپا هنوز دریافت نکرده بودن، خب دیگه تحویل ایران داده نشد طبیعتا، ولی اون نیرو هوایی ایران بود با بهترین ورزیده ترین افسران خلبان. از اون شبه هوا نیروز ایران، ایربورن ایران، یکی از نیروهای خیلی خیلی منسجم، خوب تعلیم دیده و قوی ایران بود. از اون شرایط نیرو هوایی، برتری هوایی ایران، ایران میرسه در زمان که الان خامنه‌ای دیگه رفته به کشوری که نیروی هوایی اصلا نداره. در دو جنگ ما دیدیم، جنگ 12 روزه سال قبل و جنگ 40 روزه که میگن، که اصلا اینا حتی نتونستن که هواپیما بلند بکنن، یه دونه حتی نمایشی که بره رو تهران بچرخه نمایشی، و بعدم هرچی هم که داشتن از بین رفت. پدافند هواییشون، ایران زمان شاه سال 50 بهترین پدافند هوایی رو داشت، خیلی پدافند مجهزی رو داشت که بعد رئیس جمهور امریکا دستور میداد، فقط ناتو داشت در اون زمان و ایران داشت، هیچ کدوم اینا رو نداره. بعد میرسیم به ارسیه، مهمترین ارسیهش اینه که نظام هرچند ایدئولوژیکه ولی شخص محور میشه، و این شخص یه نفر نیست، یه هزار فامیلیه که دورش میچرخه. آقای خامنه ای نه رئیس جمهور ارزش داره تو ایران، نه چیز دیگه، همه چیز پایان میافت به همون ساختمانی که اسرائیل با خاک یکسان کردش، که حتی جرأت نداره هنوز هم برن توش بگردن. اونم ارسی دیگه، و اون ارسیش تمام نظام جمهوری اسلامی رو در واقع هم به فساد کشون، به فساد اخلاقی کشون، از واسه فرهنگی جامعه ایران رو تبدیل کرد به جامعه مداها. آی می بودیم، من هم تون کشور بزرگ به دنیا آمدم، شما حالا خوب من تمام زندگیمی در ایران نگذارندم و حتی 17 سال، ولی یادم در دوره کودکی مداها کسی نبودن، کسایی بودن که ده روز محرم چیز محرم میمدن پره چیزایی میخوندن و مردم سینه میزدن و میرفتن. مثلا یکی یادم قدیم گاریچی بوده، اون میمده میخونده. الان گاریچی بودن هیچ اشکالی نه، شغل یا کارگر بودن هم هیچ اشکالی نداره، ولی در نظر بگیر اون بدون صلاحیتی که داشته باشه، یعنی بدون کیفیتی نداشته باشه، شایستگی که داشته باشه، او هم آدم بشه کسی که میتونه دستور بده مردم به تیر ببندن، میتونه خیلی قدرت داشته باشه، پول بگیره به خاطر شای عجیب قریب و مسخره که میخونه، شده کشور مداها. این فرهنگ ایران، فرهنگ مداها. ولی بزرگترین ارثیش آقای میبودی، مردم شریف ایران، هزاران ایرانی هن، ده ها هزار ایرانی در گورستان ها دفنن، ده ها هزار ایرانی که هنوز اقوامشون، مادر، پدر، خواهر، برادر، همسرشون امکانی نه حتی نیفتن یه ختم درست حسابی برشون بگیرن. آخرین ورق تاریخ رو نوشت برای خودش و برای آیندهش آقای خامنه ای. برید در تویتر بگردید، در ایکس، اون شبی که حمله به مردم صورت میگیره 18 دی، یک پیام از خامنه ای میاد که شما پیروزید. بله همونطور که میدونید جزء اعضای شورای مرکزی جبهه هفت آبان هستند. در نتیجه ما یک تشکیلات مسجد در داخل و خارج ایران و آدمای مختلفی هستند که این را همه را آنالیز میکنن هر لحظه این خبرها رو، و بلافاصله همه خبر اومد و همه به هم دیگه جلسه گذاشتن این فرمان جنگ به کی داده. برید بگرید دو خط فرمان جنگ به کی داده. میخوان به امریکا حمله کنن، میخوان به کسی حمله کنن؟ در مغز هیچ کدوم ما خطور نمی کرد که این امشب فرمان جنگ داده به مردم بیگناه و غیر مسلح ایران. به هر تقدیر ما نتونستیم مجازاتش کنیم، مردم ایران نتونستن، و بی حد هم سپاسگزار ایالات متحده امریکا و اسرائیل هستیم که خامنه ای همه کسانی که دور برش بودن به اشد مجازات رسوند، به اشد مجازات، به حقشون بود، خیلی هم عالی بود، خیلی هم سپاسگزاری. در آینده هم برای اون افسری که این کارو کرد، برای خیابون ایرانو به اسم اون که خیابان تهران رو فراموش نکنید. سجه ها و گریه های مادران رو مسئله سر اینه. اگر استالین هم یکی زده بود بی حد مردم شوروی یا روسی یا هرچی اسمش بودم خوشحال می شدن. هیتلر هم همینطور. دست ما دیگه بهش نمیرسید، دست ملت ایران. ولی بالاخره همون بارها در همین برنامه شما گفتم تکبر فرعونیش به اونجا رسوندش مثل هر فرعون دیگه که موسایی میاد و پدرش در میاره، و همین هم شد که نتونستی سر بلند کنه. حالا یه چی دروغا، اینا استاد دروغا، همونطور که از عاشورا تا سوا داستان سرایی میکنن، هیچ سندیت تاریخی نیست که دقیقا کی چی کار کرده، الکی یه سری حرفا درست کرده رو هزار سال تکرار میکنن، مردم عوام رو سرشون رو شیره میمالن. حالا در موردم شروع کنید که مشت آقا بالا بوده، اصلا معلوم نیست اصلا پیدا شده باشه، نه یک بمب سنگرشکن، نه دوتا، بیش از 40-50 بمب ریختن اونجا، اونجوری که حدسای مختلفی هست که متخصیم میزن، برای با خاک یکسان شد. حالا کی رو پیدا کردن، چی از این آقا پیدا شد؟ نه خیلی، نه مشتش هوا بوده، نه چیزی، هیچی از اون باقی نمونده. این سرنوشت استالین ایران بوده، و باز هم میگم سپاسگزاریم، دست آن خلبان رو میبوسیم که این بمبا رو سریع ریخت، به نام مادران مظلوم و عزادار ایران، به نام فرزندانی که پدر مادر پدر یا مادرشون اساس دارن، به نام برادران عزادار ایران. آقای می بودیم، ما هنوز عزاداریم. مردم ما دیروز شاهزاده گرامی ما، شاهزاده مهربان و محبوب ما در هلند بوده، بعد یه ملاقات خیلی کوچیکی وقتم کم داشتن، ولی با اینا یه ملاقات کوچیکی هم با یه سری از ایرانی که در هلند بودن داشتن. بعد یه بچه کوچیک اومد، یه خانومی اومد با عکس آقای برادرشه کشتن. بعد اونجا میگه به شاهزاده و به همه، میگه بابا ما حتی وقت نکردیم عزاداری بکنیم، ما اجازه عزاداری حتی ندادن در ایران. ببینید من آدم بی‌رحمی نیستم، آدمی نیستم خوشم بیاد خارجی بخواد ایرانی رو بلایی سرش بیاره، ولی نه ایرانی نیستن. دوفو من حتی اگه ایرانی هم نیستن، هم من دوستان هم همینجوری سر کسی بلا بیاد. اینا آدم کشترین مخوفترین انسانهای تاریخ ایران هم. فرض کنید چنگیز خان مغول رو اگر یکی از بالای کوه پرت میکرد پایین، میشستیم ما گریه میکردیم براش؟ نه دیگه. یا من تیمور لنگ این، ولی کن ایشون رفتن یه شو درست کردن، استاد این کارن. امیدوارم مردم عزیز ایران یاد بگیرن، حتی اگر مسلمانی و به خدا و پیغمبر اعتقاد داری، از این بازی و تئاتر و شوی مسخره اینا باید دست برداشت. ولی اصلا ممنوع کرد در ایران، من که کفر مطلقه حتی از آز اسلام میشم، کفر مطلقه. اولا این آدم اگر چیزش باقی موند بلافاصله باید دفن شد، پیغمبر خدا رو بلافاصله دفن کردن. این بابا رو نگه داری برای یه شو یعنی چی؟ اسلامی یعنی که دفن میشه تمام شد. بعد مثل بت پرستا میارن اونجا میذارن، نمیدونم چرت و تابوت و اینا، مسخره بازی. اگر دقت کنید شبیه شوروی و اینا هم هست که میان همه از جلوش رد میشن، مثل استالینی که گذاشته بودن همه از جلوش رد میشن، یا برشنف. اصلا سیستم کمونیستی پیاده کرده بود، سیستم اسلامی هم حتی نیست. اسلامی یه نماز میت میخونی، چهار نفر هم بخونن کافی، هم بلافاصله به خاک میسپاریش، حالا هرچی هم ازش باقی مونده. ولی شو درست کردن از این مدام، و بعد در این شو جالبه در تمام این گفتگوهایی که اینا انقدر ابلهن که فکر میکنن مردم ایران کرن یا بیعقلن اینا در تمام مذاکراتشون با ایالات متحده مشکلشون سر لبنانه، مشکلشون سر لبنانه. یعنی مذاکرات حالا چندین بار به بنبست رسید سر لبنان. غالیباف میگه، من پزشکیان میگه، نمیدونم اون عراقچی میگه، خیلی جمع چیز مقاومت برای ما مهمه. که بعد یه مشت آدمکشا رو دعوت کرده بودن به ایران از حماس، اونا در واقع جیروخورا ایران هم هستن، از حشد شعبی، از حوثی ها، اینا امتشون هم آقای میبودی. ما صفر هم نیستیم برای اینا، کسی هست ارزش گوهر نیست، ما رو که بخوام بکشن مردمشون هم داخل ایران هم همیتون دوزار برشون ارزش داره، نه امنیتشون ارزش داره، نه اقتصادشون ارزش داره. دوستایی واقع عشق میکرد اصلا میدی لذت میبردن وقتی بیستن نگاه میکرد حوثی اومده، خب کیه اون آدم؟ یعنی اینها امتشون رو آوردن سر خامنه، امتش رو، امت خامنه ای اومد سر به اصطلاح تابوتش اگر چیزی توش بوده باشه. و اینکه در اینقدر دروغگوان اگر بگم ما سفیده باید شک کرد بهش تو تابوت ها چی بوده، برای چی آوردن، خدا میدونه. به هر تقدیر این شو رو تمام نمی کنن. بعد میخوان حالا ببرنش بغداد، اونجا هم یه بازی هایی با تابوتش بکنن، بعد از اونجا ببرنش کربلا یا نجف یا جایی دیگه، بعد بیارنش توی مشهد. بیچاره امام رضا، حالا یه امامی داره که همه مردم هم اسم میگیارن بچه های ما رضاه، آبرو اونم میبرن، میخوان ببرن این آدم کش تاریخ رو ببرن اونجا. در فوق یه روزی باز مردم میرن اون سوراخ میکنن که اینو بیرون بزن، بعد میبینن هیچ چیزی، چرت سنگ مثلا اونجا.
0: همینطوره.
1: اونم بی‌احترامی به همون مردی میشه که به هر حال مردم ایران علاقه دارن بهش، اسم بچه‌هاشون رو میذارن رضا. شاهزاده ما اسمش رضاه، شاه قبلی ما محمد رضا بوده. در نتیجه اینم خیلی ناراحت کننده است. چرا می تو گورستان دفنش بکنی اگه چیزی ازش داره؟ بچی بیه پیش امام رضا. یعنی چی؟ یه سمبول ملی امام رضا، مثل حافظ، مثل بقیه. حالا میتونی هزار یه بس بکنی، یکی خوشش نمیاد، یکی مذهب و فلان میبینه، همه اینا قبول، ولی با اینا برای مردم عادی زحمت کشی اینو سمبولیه. خب حالا برای چی اونو دیگه میخواین توهین بهش بکنید که خامنه ای رو اونجا و میدونیدم و آگاهید حرفی که شما زدید اینا اصلا ثبات ندارن، اینها رفتنی هستن، اینا اصلا نمیدونن چگونه حکومت بکنن. آقای میبودی نگاه بکنید الان چگونه حکومت میکنن، سه نفر ایستاده بودن اونجا، همونایی که حکومت میکنن به کشور بر اساس قانون اساسی وقتی رهبر مرده، اجرایی، قوه قضاییه، پزشکیان، رئیس جمهور و قالیباف هم رئیس مجلس، بر اساس همون قانون تا امروز دارن همین سه نفرن که حکومت میکنن. اگه مشتبهی وجود داره و خامنه ای اسمش هست و اینا، کجاستین؟ پس چه نمیارینش؟ همون سه نفر هم که جلوشون تمام خارجی ها مثل مراسم های شوروی و اینا، مثل مراسم های کمونیست ها جلوی تابوت رد میشن سلام نسایی میدادن از این کارا. یعنی حتی برگردی به اصل مطلب، یه چیز خیلی غیر ایرانی هم هست برای ملایی هم چه کارایی رو انجام دادن، بعد باید دفنش کنی، همون شریعت خودت رو اقل در نظر بگیر. نخه، شما درست فرمودید، کاملا درست فرمودید، اینها هیچ گونه چیزی ندارن، ثباتی ندارن. تازه امریکا که دونالد ترامپ همش میگه اینا اصلا این شور هم درست کردن، همین تابوت کشی هم که درست کردن، شور تابوت، اونم تازه با اجازه دونالد ترامپ بوده. این دونالد ترامپ بنا اجازه داد این کار. ببین به چه تحقیر شدن اینا که رئیس جمهور آمریکا اجازه داد بهشون. بعد تازه بازم رو موتور میشینن میرن، عراقچی وحیدی رو موتور میشینن میرن، یعنی نمیتونن با ماشین میان، با موتور برن تو کوچه پس کوچه و وارد یه خونه بشن، بعدم بالا چرخی جای دیگه برن، کاری که جاسوسا میکنن که
0: ببخشید ترک موتور
1: جان،
0: ترک موتور نشسته بودن،
1: ترک موتور، خودشون متصوری بلد نیستن، ترک موتور. یعنی میدونی یارو یه داستانی نوشته بوده تو هلند، نویسنده خیلی معروفیه که توش بن لادن رول بازی میکنه، هنوز بن لادن رو پیدا نکردم، ولی این برای خودش یه چیزی درست کرده بود که بن لادن تو پاکستان اینجاست، توی جایی زندگی میکنه، بعد یواشکی در میاد از یه در مخفی در میاد که کسی نمیبیندش، شبا ترک موتور یه بابایی میشینه، میره یه بستنی میخوره و یه سیگار مالبرو میکشه. حالا من یاد همش اون رمان افتاده بودم که هیچی مسخره بازیه اینا در آوردن. اینها ببینید، اینا تمام قدرت نماییشون رو انجام دادن. شما به درستی گفتید، تمام آمار همینطوریه، کمتر از 1%. آخرین تصویرهای دوربینهای مداربسته میدان آزادی نشون میده که بیشتر از شاید 4-5 نفر هم نباشن مردم که اونجا جمع. کفگیر حسابی به تایید کرده، کفگیر نظام.
0: همینطوره آقای دوشه.
1: اعتقاد زیادی دیگه ندارم به این چیزی که باقی بمونه یا نمونه.

از درجمان تشکر میکنم از آقای دکتر الیان. حملات به نواحی ساحلی ایران ادامه داره. همینانم الان فیلم هایی رسیده از حملات هوایی سنتکام به بندر عباس، به جزیره سریک، همینجور به قش، تأسیسات نظامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. برخی از حملاتی که صورت گرفته، دایره انفجار خیلی وسیع و گسترده است.

0: همراه با کارشناسان.
1: درودی دیگر بر شما شنوندگان و همراهان گرامی و ارجمند. بریم به دنیای شلوغ و پر از تصادف و چیزهای تصادفی و یا غیر تصادفی، تصادفات و صدمات بدنی، و سراغ یکی از شاخص‌ترین و بهترین وکلای حال حاضر در جامعه ایرانی با بیش از 34 سال سابقه، آقای رادنی مصریانی. آقای دکتر رادنی مصریانی که در سراسر کالیفرنیا به همراه همکارانشون و همراهانشون و وکلای دیگر مدافع شما هستند. درود و سلام به شما آقای مصریانی.
2: درود به شما آقای معزنی و درود به تمام شنوندگان عزیز رادیو همراه.
1: میخوام یه سوال خطرناک بپرسم، نمیدونم حالا
2: من خطر میدل نیم من خطره، میتونیم بپرسیم هر چی
1: میگن وکلا ایگو دارن، بینی بالان، سنابیان یا خیلی منم دارن و اینها، واقعا این درسته؟ من که تا حالا ندیدم خوشبختانه از وکلایی که باهاشون در ارتباط هستم، ولی این حرف درسته یا نه؟ حالا یواشکی به ما بگین.
2: متاسفانه صحت داره این حرف تا یه حدودی. خب همه وکلا اینطوری نیستن، ولی معمولا اون اشخاصی که این حالتو دارن، I don't have high regards for them obviously، و بعقیده من بهترین وکلا وکلایی هستن که خیلی humble هستن and they're very down to earth، که با مردم عادی actually relate میکنن و درک میکنن مردمو و میتونن راحت باشون کامیونیکیت بکنن، نه اینکه کسی که فقط بیاد از خودش به خودش به بالا خودش تعریف کنه. تا امروز داشتم یک وکیل رو اینترویو میکردم با یکی از وکلای دیگه، همی وکیل جدید داریم میخوام استخدام بکنیم، و گفت انوارمنت لا فرم شما به چه نوعیه، راجع به چیزهای خیلی مختلف صحبت کردیم. It was a long interview. بعد گفتم که you know you respect everybody the same، چه از کسی که میاد اینجا رو تمیز میکنه، چه از من، چه از وکلای دیگه، چه از لیگال اسیستنت ها. We don't think respect is based on title. It's about humanity and you should treat everybody with respect and kindness. Yeah, ولی متاسفانه من دیدم، من شده با وکلای صحبت کردم، مخصوصا حالا وکلایی که در تلویزیون‌های آمریکایی زیاد می‌بینیم، باشون حرف می‌زنی یعنی احساس می‌کنن چون یه لافرم بزرگی دارن، با اینکه دلیل نمیشه کیفیت کارشون بالا باشه، فقط رو تعداد زیاد کار میکنن و خیلی پولدار شدن به خاطر اون، مثلا باشون حرف میزنی بعضی هاشون احساس میکنن انگار چی شد و کی هستن. و یه بار با یکیشون صحبت میکردم و میگه مثلا تو میدونی دیگه اصلا من تو چه لولی هستم، من خودم با کلاینت ها با این چیزا اصلا دیل نمیکنم، من فقط دارم منیج میکنم همچین اپریشن بزرگی. yeah, ولی to me it's a sign of weakness که یه نفر سلف استیم پرابلم داشته باشه، واقعا با خودش راحت نباشه که اینقدر بخواد به تایتل، به مقام تکیه بکنه. حالا چه تایتل باشه، بعضی هم خب خیلی وضع پولیشون خوب میشه، متاسفانه خودشون رو گم میکنن. I hate that. They have to be humble. باید درک کنیم همدیگر رو، نه اینکه بخوایم این چیزا برامون اهمیت داشته باشه. If anything، هر چقدر بیشتر هم موفق میشیم، تایتل بالایی میگیریم، باید بهتر هم قدردانی کنیم از دنیا، از یونیورس، همین که هم اپریشیت کنیم، نه اینکه بخوام خودمون رو برای مردم بگیریم. بالاخره همه ما یه جایی شروع کردیم. آقای معزنین هم بهتون بگم، یکی از وکلای دوست من وکیل آمریکاییه که وردکتای مثلا 20-40-50 میلیون دلاری میگیره. He's a great trial lawyer. یعنی اصلا تو کیس هم تو قسمت لیتیگیشن اینوالو نمیشه، فقط میره ترایل. اگه یه کیسی داره انجام میشه ازش بپرسی، زیاد شاید اطلاعات هم نشه باشه. کیسی که میرسه موقع ترایل آماده خودشون میکنه، میره 2 هفته 3 هفته ترایل میکنه و that's all he does. بعض موقع من دیگه میریم نهار یا شام بیرون، we talk about different things، هم cases، هم دوستیمون، همی که کیسایی که با هم دیگه بعض موقع joint venture انجام میدیم. هیچ وقت یادم نمیره یه بار یه وردکت خیلی بالایی گرفته بود که تمام شهر داره تاکنه بعده، تمام وکلا داره تاکنه بعده. من نشسته بودم با این، داشتم نهار میخوردم، حالا منتظر بودم تعریف کنه که این کیسه رو همچین ریزالتی گرفته. در دقیقه یه رو بیسه قواستم دم هیچ چی نمیگه، بعد میگم فلانی عجب، I'm surprised you're not talking about the result you gave to congratulations، که یه دفعه اینجوری که داشت قضاشون میخورد، خیلی کلاینت خوبی داشتم. گفت خیلی کلاینت خوبی داشتم، نگفت من این کار کردم، من فلان کردم، من چیز کردم. یعنی حتی کردیت برای خودش نگرفت، کردیت رو داد به موکلش. That impressed me so much about this guy. Well, Samina, we should always remember that. هممون، حالا تو هر حرفه و تو هر شغل تو هر کاری باشیم، شما خودتون این همه هنرمندین آقای معزنی، این همه کارهای واقعا
1: خواهش
2: امیزون
1: میکنم
2: انجام دادین.
1: من ببخشید تا سوالم، مرسی لطفه، تا سوالم ببخشید تا سوالم یادم نرفته، یه سوال خارج از موضوع داشتین با هم دیگه خوراک نوش جا میکنین، چی گرفته بودین؟ خواهم بینم وکلا وقتی با هم میشینن چی سفارش داده بودین؟
2: ایشون فکر کنم اون روز سالاد داشت، منم داشتم سمن اوردر میدادم، اون برده داده بودم میخوردم. غذا هلتی میخوریم جوری نکنیم، بعضی موقع غذا هلتی میخوریم. من متاسفانه روزا غذای هلتی میخورم، شبا غذای آن هلتی میخورم، چون که برعکس انجام بدم
1: برعکس.
2: که تو روز باز آدم فلان راه میره و تکون میخوره، حالا غذا آن هلتی بخوری هضم میکنی غذا رو، ولی من کارام همش برعکسه.
1: درسته. خب من به وکیل زنگ میزنم، از 10 بار 2 بار جوابم میده، میگم این دیگه فکر میکنه کی شده، دیگه تلفنم جواب نمیده. آیا من درست فکر میکنم یا باید فکر کنم این فقط وکیل من نیست، داره با 1000 نفر دیگه هم دیل میکنه؟ اینم دلیل ایگو داشتن وکیله یا اینکه من موکل باید بیشتر بدونه؟
2: بستگی داره، بستگی داره، ولی این به نظر من مسئله ایگو نیست، مسئله اینه که چرا اون کامیکیشن بین موکل و وکیل وجود نداره. درسته امکان داره، خب وکیل اون موقع توی ترایل، بعد موکل، من بوده کلاینت های ایرانی که زنگ زدن در یک روز 4 بار زنگ زده بودی در یک روز،
1: بله
2: فرداشم که زنگ زدم با این همه مکافات و وسط ترایل بودن و استرس و ددلاین و اینا، بعد ایشون خیلی ناراحت شده بگو من 4 بار برای شما پیغام گشتن امروز فرداش به من زنگ زدین، تا معذرت میخوام نشد دیروز بهتون تماس بگیرم، الان وسط ترایلیم و این تلفونی هم که دارم میزنم با 1000 مکافات همه کار رو گشتم کنار اینا. So it really depends. یه سری وکلا هستن واقعا they're not good with communication. برای من خیلی مهمه، معمولا شبا که میرم خونه تا 9-10 شب، کلاینت های ایرونی هم تا 10 شب زنگ میزنم ناراحت نمیشن، کلاینت های امریکایی خیلی ناراحت میشن 8 به بعد زنگ میزنن اصلا بهشون بر میخوره، ولی کلاینت های ایرونی خدا رو شکر دیر وقت که زنگ میزنیم they love it, they have no problem with that. و ما ایرونی ها میدونیم همین شبا دیر میخواد
1: بله
2: ولی در اون کاری به ایگو نداره، اون is really just being available و organized باشه. خیلی مقام شده من خودم خوبم بیزی، اگه خودم زنگ نزنم یکی از پردیگال هایی که از دیپارتمنت منیجر ها مرتب فوری زنگ میزنه، اگه مسئله باشه که اونا بتونن حل کنن گریت، اگه مسئله باشه که هنوز منو لازم داره، من همیشه خودم رو خواهم بود برای کلاینت هام که به اون ایشوی و کانسرنی که دارن بتونم پاسخگو باشم و خیالشون راحت باشه.
1: با آقای دکتر رادنی مصریانی صحبت میکنیم، شنوندگان عزیز، یکی از وکلای بسیار موفق در کار دفاع از پرونده های تصادفات، صدمات بدنی و به ویژه پرونده های مربوط به اختلافات محیط کار، کارمند و کارفرما. و امروز با توجه به سابقه کاری شما، من گفتم شما یکی از بهترین کسانی هستین که میتونم یه جورایی درد دل کنم با اتون، و چیزایی که از موکلین شنیدم با چیزایی که از وکلا میشنوم این مقدار با هم دیگه ببینم کدوم سمت باید بریم.
2: بذارید رمزشو بهتون بگم آقای معزنی، موکل همیشه راست میگه.
1: موکل همیشه راست میگه؟
2: همیشه راست میگه.
1: موکلی که بهش گفتین شما قبلا تصادف داشتین، میگه نه من سالم بودم، بعد میرین پروندهشو میارین میگه میبینین 5 تا
2: بجز اون موکلین، بجز اون موکلین، ولی وقتی که به ما یه کسی به من زنگ بزنه یا کانسرنی داره، هیچ وقت موضوعی نیست که من بخوام بهشون پرخاش کنم یا چیز کنم، من میشه خب اوکی you know he or she is concerned و باید گوش بدیم ببینیم سر چی اگه ناراحت باشن که میک شور کنیم اون مسئله رو براشون حل بکنیم. واسه همین تو صف من همیشه به همه اون ترینینگ اول میگیم client is always right. اونا میپرسن میگم what if this what if that، میگم no client is always right، خودتو راحت کن و دیگه با اون مایندست بری جلو، همیشه کلاینت ها هپی خواهم بود.
1: درست آقای مصریانی، من فکر میکنم با حفظ احترام الان هم شما دارین پولیتیکلی رایت صحبت میکنین، برای اینکه ما ایرانی ها خیلی خوبیم ولی یکی از افرادی که متخصصیم در تکی ادوانتج کردن از این جملات حالا خارج از کشور، و دوم اینی که فکر میکنم خیلی از ما فکر میکنیم وی اون the business، حالا میخواد وکیل باشه، پزشک باشه، لباس فروش باشه، کارمند باشه، کانترکتور باشه، و زمانی که با شما تماس میگیرن یا تماس میگیریم فکر میکنیم که شما و همه همکاران شما we are you are hired by us و موضوع کارمندی هم نیست، موضوع بیا حالت we think we own you. خب شما دارین الان پولیتیکلی رایت صحبت میکنین، ولی من مسیج های بعضی موقع ها از شنیدن برای وکلا میذارن و چه حرفایی میزنن، موقعش نرسید آقای مصریانی شما وکلای مقدار حقایق هم بگین.
2: ببینید درسته که به طور کلی کلاینت های ایرانی دیمندینگ تر هستن، ولی آنستی وقتی که من خودم باشون کامیونیکیت میکنم معمولا خودمون رو خوب درک میکنیم، چون I convey everything to them به یک حالتی که خودشون بتونن درک کنن و بفهمن what's going on. Once in a blue moon یک کسی هستش برای اینقدر بگه unrealistic و هر کاری هم بکنیم ما انجام بدیم فایده نداره و فرق نخواهد کرد. اتفاقا یه آقایی بودن many years ago کیس داشتن employment وسط در تیل لیتیگیشن یه آفر خیلی بالایی هم گرفتیم و من بهشون توصیه کردم کیستون خیلی ضعیف و پرابلم داره I think you should settle، مثلا همچین پولی هم که دادن. بعد ایشون توی مذاکره ستلمنت که بودیم یه تلفن سرکارم هنوز دستشون بود، نمیدونم چرا پس نمیدادن به محیط کار. بعد میگم نه این اطلاعات به خصوصی، و بعد دیدم باتری و دلروده تلفن رو در آورده بود، گفتم داستان چی حالا چرا تلفن رو اینجوری چیز کرد؟ گفت نه اینا یه سیستم دارن که مانیتور میکنن صدای ما رو گوش میدن، واسه همین من این باتری این قسمت های تلفن رو در میارم که این کار رو نتونن انجام بدن. دیگه احساس کردم یه مقدار ایشون حالت اسکیزو داره or something I don't know. هر چیزی هم ما صحبت کنیم و با منطقی سعی کنیم چیزی بهشون توضیح بدیم منطق معنی نداره اینجا. Anyways نمیم چی شد ما رو اخراج کردن یا ما خودمون از پرونده اومدیم بیرون، دیدیم یه مقدار منتالیشون استیبل نیستن و کیس رو رفتن جلو، متاسفانه باختن همونی که ما تشخیص دادیم براشون که میبازن. و بعد از چندین سال ایشون حالا چند روز پیش من زنگ زده بودن میخواستن دوباره ما رو هایر کنن این کمپانی رو سو کنیم. حالا بماند

0: هر توصیه که میکنیم، هر رکامندیشنی که میدیم، we explain everything to them. پوش نمی کنیم کلاینت ها رو کاری که لازم ندارن انجام بدن، علاوه پزشکی مثلا بهشون توضیح میدیم بله دکتر این رکامندیشن رو داده، کیس شما ولیوتون انقدر میره بالاتر اگه انجام بدیم، ولی بین خودتون و دکتر اگه بخواید اون پروسیجر رو انجام بدین. یا مثلا کلاینت میگه I appreciate that ولی من نمیخوام این پروسیجر رو انجام بدم الان، انا اینرستن که علاوه قانونی به ضرر میشه. میگم totally fine, I respect that. فقط ما بعد علاوه قانونی عواقب قانونیشو بهتون توضیح بدیم. ولی we do understand each other. حالا شاید بعضی موقع ستاف من مثلا احساس کنن they're way too demanding client ایرونی، ولی with me we all get along. باشون صحبت میکنم خدا رو شکر، همه مسائل رو توضیح میدیم، معمولا اختلافی نخواهد بود.
1: بسیار ممنون از توضیحات politically rightتون آقای مصریانی عزیز.
0: خب ما وکلا باید politically right
1: کاملا
0: باشد.
1: درسته، ولی
0: داریم با ترامپ صحبت میکنین اینجا.
1: ایشون که اتفاقا هیچی رعایت نمی کنن.
0: همون
1: راست میگی، متوجه شدم دقیقا. دقیقا درست میگیم. عرضم بزرگتون که دوستان با جناب دکتر رادنی مصریانی صحبت کردیم و دلیلی که من این سوالات رو از ایشون پرسیدم برای اینکه چیزهایی هست که یا به ذهن من میاد یا دوستان دیگه وقتی میرم توی میهمانی ها گدرینگ ها میبینم یه گوشه ای اونجا نشستن و میگم بابا این وکلا همه ایگو دارن، بابا اینا فکر میکنن دیگه خدان، بابا اینا فکر میکنن سلبریتی هستن، و منم آروم و خاموش میشینم اون گوشه و میبینم بحثاشون به کجا میرسه، راجع به کیساشون صحبت میکنن. و واقعا همونطور که آقای مصریانی گفتن، بعضی موقع واقعا حق میده به موکلین و بعضی موقع هم واقعا به ناحق میتازند. اما اونچه که هست اینه که اوریج و میانگین و معدل خوشبختانه وکلای ایرانی معدل قابل قبولیه و من مطمئنم که همگی در تلاش هستن که از حق خودشون دفاع کنن، ولی خب به هر حال یه گروه الیتی هم هستن در وکلا مثل آقای مصریانی که با توجه به تلاش و کوششی که داشتن، سابقه ای که داشتن و پرسونالیتی که دارن، خب نمره هاشون 20ه. به هر حال میتونید تماس بگیرید آقای دکتر مصریانی و همکارانشون در سراسر کالیفرنیا در کیس های تصادفات، صدمات بدنی و همینطور کیس های اختلافات محیط کار بین کارمند و کارفرما در زمینه ریتالیشن و یا هراسمنت، حالا سکشوال هراسمنت باشه یا موارد دیگر، و یا رانگفول ترمینیشن، با شما همراه هستند. 818-80-80-88 818-80-80-88 وبسایتشون هست mistrianilaw.com. سپاس از شما.
0: خیلی ممنون از شما معزنی، تا برنامه هفته آینده.

0: رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310 441

0: صفر 555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن وی دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهتری نیست که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چندین هفته قبل برنامه ساعت 9 تا 11 صبح روز شنبه به جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره سیر اندیشه سیاسی و مبانی و اصول اولیه علم سیاست است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
1: الو سلام.
0: سلام بفرمایید.
1: سلام. خیلی خوشحالم که آقای دکتر دوباره میتونم بعد از 4 سال باهاتون صحبت کنم. و اینکه من از اروپا تماس میگیرم و اینکه 15 سال اروپا هستم. بعد دو تا فرزند دارم. یکیشون متولد 2017، یکیشون متولد 2018. 4 ساله جدا شدم. بعد 4 سال پیشم که جدا شدم با شما صحبت کردم و با تصمیم و راهنمایی که با هم دیگه گرفتیم اصلا دردی برش شد که من جدا بشم. و سوالم از این شما این بود که بچه ها رو چیکار کنیم پیش من باشن یا مادر، که شما فرمودید نه پیش مادر باشن. و خب پیش مادر موندن، ولی من هم 2 سال هستش که بچه ها رو ندیدم.
0: یعنی چی ندیدید؟
1: یعنی این که اون موقع که من با شما تماس گرفتم گفتم مادر نمیذاره من بچه ها رو بردارم، یا زودتر میره از مهد کودک برمیداره یا جلو در خونه دروانه میکنه. شما گفتید باید همه چی قانونی کنید. ما رفتیم دادگاه، دقیقا همونجوری که شما گفتید دو روز در هفته میومدن پیش من، پنج شنبه جمعه من از مهد کودک برشون میداشتم، دوباره برمیگردوندمشون خونه، بعد یکی هفته در میونم شنبه یک شنبه میومدن پیش من، شب شنبه میموندن، من یک شنبه اینا رو برمیگردوندم. بعد متاسفانه تو یکی از همین یک شنبه‌ای که من بچه‌ها رو برگردوندم، پلیس اومد جلو در خونه من که تو بچه‌ها رو زدی و بچه‌ها با مادرشون رفتن. فکر کنم یه 10 دقیقه بعد از اینکه من بچه‌ها رو رسوندم، تو بچه‌ها رو زدی و به بچه‌ها آسیب رسوندی و فعلا دیگه نمیتونی بری بچه‌ها رو برداری. من ما تو محبود مونده بودم. البته اینم بگم که مادر ما طلاقمونم خیلی سخت و دردناک بود، تک مونم برای همه.
0: ایشون ایرانی بودن یا غیر ایرانی؟
1: نه ایرانی بودن، ولی تا فکر میکنم 14-15 سالگی توی کشور دیگه اروپایی بودن، بعد اومده بودن اینجایی که هستن. یعنی اینجا میشد کشور سومشون. این موضوع سابقه هم داشت، قبلا خود مادر این کارو میکرد. یعنی ما زمانی که از هم دیگه تصمیم گرفتیم جدا بشیم، رفت به پلیس با کمک برادرش خودشو زدش کردن من، که پلیس اومد گفته بعد از خونه بری بیرون. میگم خیلی جدایی سخت و دردناکی بود اون موقع. همون موقع هم که ما از خونه اومدم بیرون، دوست پسرش آورد تو خونه. یعنی فرداش یه آقای دیگه که پسر خالش بود آورد تو خونه، بچه‌ها رو مجبور میکرد که به این آقا بگن بابا. حالا بگذاریم از این موضوع، الان موضوع اینه که
0: حالا یه سوالی دارم. شما تو این مدت اگر احتمالاً این گزارشی که میدید، البته میدونم حوصله بسیاری از واجدارهای حقوقی و قانونی رو ممکن آدم نداشته باشه، ولی اگر همین مطالب رو اگر با وکیل در میون میذاشتید، فکر میکنید میتونست
1: عمل رفتیم با... جلو. میخواستم در ادامه بهتون خب. دقیقاً همین رو بگم.
0: خب بچه
1: پلیس که اومد، بعد ما وایسادیم که چیز شد، این رفتش که دادگاه، یه رأی از دادگاه موقت گرفت. تو اون رأی هم که با نام اومد جلو در خونه من، نوشته بود که 6 ماه اصلا تو نباید بدون اصلا جلسه حضور، بدون هیچ اعتراضی فعلا 6 ماه از بچه‌ها دور بمون. که ما به وکیلم نشون دادیم، نوشته اصلا قابل نه، گفت نوشته قابل اعتراض نیست. واقعا هم همینجوری بود. بعد از ما ما رفتیم دادگاه.
0: نه آخه چطور ایشون رفته دادگاه تنهایی حکم گرفته؟ عزیز
1: تو این کشوری که ما هستیم متاسفانه یه ذره قانوناش یه ذره عجیب غریبه. اینجا موقعی که میتونی اینم بهتون بگم، یه لکه قرمز رو گردن بچه کوچیک بود، اینو برده بوده اونجا پلیس نوشته بوده یه لکه بوده که فرداش هم اداره بچه‌ها اینجا با من تماس گرفتش که آره اینجوری بوده، میگه شما زدی. بعد که من رفتم برای تعطیلات عید پاک بچه‌ها رو بیارم، تقریبا 3-4 روز بعد از اینکه پلیس بود، من فکر نمی‌کردم که رفته رأی دادگاه گرفته، که رفتم جلوی در خونه بچه‌ها رو بیارم، گفت برو من زنگ می‌زنم پلیس. گفتم زنگ بزنم تا من پلیس ببینم چه خبره. پلیس که اومد رفت بالا باهاش صحبت کرد، پلیس گفت ما یه رأی دادگاه رو دیدیم، نمیشه تا 6 ماه فعلا تو نمیتونی اینجا باشی. که من اصلا مونده بودم، بعد به وکیلم نشون دادم، اصلا یه چیز غیر قابل باوری بود که اصلا حق اعتراضم نداشتی.
0: حالا اینو من فقط میخوام بگم که آخه اگر رأی صادر میشه که خب معمولا به هر دو طرف ابلاغ میکنن، چه دور به شما نگفتن.
1: برای ایشون اومده بود برای من، چون اون دادگاهی که رفته بود تو شهر خودش بود، تقریبا مثلا شهر 50 کیلومتر اونورتر بود، بعد برای من پس ورداش رأی اومد مثلا یه سوال موقت.
0: آیا بچه ها وقتی که ازشون سوال بشه چه شما بپرسید، چه به هر حال در دادگاه یا وکیل بپرسه، معتقدن که شما برخورد ناجوری با اونا دارید؟
1: دقیقا همین تو ادامه صحبت هم میخواستم بگم، بچه کوچیکی که ما گرفت بودم پلیس، بعدن این چی میگن صورت جلسهش که واسه من اومده بود، بعدها خیلی رفتن اداره پلیس، دادگاه بارها رفتن و این خیلی نکته جالبیه. اولین باری که رفته بودن بچه کوچیکه اصلا هیچ حرفی نمیزد، اونو که میگفتش یه چیز قرمز رو گردنشه، ولی بچه بزرگه اصلا یه چیزایی تعریف کرده بود، یه توهمای یه داستانای تعریف کرده بود که بابا تو پارک و مثلا بچه کوچیکه داداش کوچیکم از سرسره اومده پایین خورده به پای بابا، بابا یه دفعه تو پارک نشسته اینو خفه کرده و اینجوری شده و بعد بابام نمیدونم
0: آیا فکر کنید بچه خودش اینو میگه یا مادر اینا رو یادش میده که بگه؟
1: متاسفانه بگم مادر یادش میده، مادرم دقیقا ما قبل از جدا شدن اون 5 دفعه سابقه داشته این کار.
0: خب حالا برم بیر نبیستم کنید، خب در این گونه موارد شرط عقل چیه؟ شرط عقل این است که شما اصلا بچه ها رو نبید.
1: نمیبینم الان، نمیبینم دو
0: ساله ندیدم. نه یعنی میگم قرار نیست که شما دنبالش بینفتید، یعنی روزی که بچه ها تحت تاثیر مادر قرار میگیرن، یعنی مادر تصمیم گرفته که دست بچه تون رو ببره، پای بچه رو ببره، برای که بتونه از این بریدن پا استفاده کنه علیه شما که شما چنین و چنان کرد. خب در این گونه موارد شرط این که ما بخوایم در مسیر سلامت و مصلحت و منفعت فرزندمون باشیم، ماجرای دیدار رو بذاریم کنار، تازه بچه ها هم درگیر یه چنین تضادهایی نمیشن و بعدم گرفتاری مادر بیماری نمیشن. حالا چرا ایشون فکر میکنه خوبه که شما بچه ها رو نبینید؟
1: ببینید ایشون قبل از اینکه بچه‌ها اصلا موضوع پیش بیاد، یعنی اون موقع هم 4 سال پیش من از شما سوال کردم، شما گفتید به رأی دادگاه بگیرید مادر مجبوره که شما بچه‌ها رو ببینید، این یعنی تیر خلاص آخرش بود. قبل از اونم هر کاری می‌کرد در مورد خودش بود، یعنی مثلا من سر کار بودم پلیس زنگ می‌زد میگفت تو اینو تهدید به قتل کردی، یه جوری کنترل رو من بود، یعنی می‌خواست از من باج بگیره در مورد همه چی. بعد مثلا بعدها متوجه شدم که سالیان بعد متوجه شدم که ایشون خیانت‌های خیلی بارها خیانت کرده بود و هر دفعه که اون رابطه قبلیش به هم می‌خورد دوباره میومد سمت من. بعد که من به شما گفتم، شما گفتی یعنی چی آقا؟ بعد تمومش کنین زندگی رو بده. بعد من اون موقع که با شما صحبت کردم واقعا نمیدونستم ایشون خیانت کرده. حالا من همونجا قیچیش کردم، از الانم هم همین جوریه، از الانم هم در مورد بچه‌ها هم همش فقط یه کنترلی رو بچه‌ها داره. مثلا بچه‌ها که اومده بودن خونه من برای تعطیلات یک ماه قبل از اینکه این موضوع بیفته، 4 هفته خونه من بودن. از ایران که زنگ می‌زد دو بچه‌ها صحبت می‌کرد، هر یک ساعت زنگ می‌زد دو بچه‌ها تصویری. دیگه مثلا بچه‌ها کلافه شده بودن، مثلا میگه بگو ما نیستیم. گفتم پسر من نمی‌تونم دروغ بگم، بیا مادرت ببین چی میگه. بعد که مثلا بزرگ تلفن رو برمی‌داشت میگفت اگه زنگ نزنی به من، اول که بازجویی میکرد که ببینه پدر نمیذاره، بعد که مطمئن میشد میگه اگه زنگ نزنی به من دیگه مادرت نیستم، من دیگه دوستت ندارم. و بارها هم خب پسر بزرگه به من میگفت برگرد تو این زندگی بابا، ما دلمون تنگ میشه. گفتم من یه دفعه همون حرف شما رو گوش کردم، یه دفعه بهش گفتم تموم شده پسرم، تموم شد دیگه، من برنمیگردم تو اون زندگی. بعد دیگه هم در موردش حرف نزدم. ولی متوجه شدم این اواخر پسر بزرگه هر دفعه میومد خونه من همش دنبال آتو بود. یعنی مثلا مرسی داشتم لباس یکیشونو مثلا کمک میکردم که تنش کنم، گفت ببین تو داری میزنیش. گفتم پسر من نمیزنم، چیو دارم میزنم؟ دارم لباس تنش میکنم، تازه خودش باید تنش کنه، من فقط دارم راهنماییش میکنم چجوری تنش کنه. و اینکه همش به خاطر کنترل، و متاسفانه مادر این خانم هم همین جوری بوده، همیشه تو زندگی قبلی ما میگفت مثلا اگه حرف من رو گوش نکنی قیدتو میزنم، اگه با این آدم باشی قیدتو میزنم. دقیقا همین جوری که این خانم شد بچه های من هم شدن. یعنی اونم مادرم با تهمت به من میزد، حالا بمونه چه تهمت هایی وقت برنامه ها نمیده.
0: شما خودتون چی خوندی چه میکنید عزیز؟
1: من اینجا توی شرکت ماشین سازی وارد شدم. اول یه دورای 3 ساله بود، بعد اون دوره 3 ساله تموم شد، یه دوره ماجستری بود، بعد اون دوره ماجستری تموم شد، حالا فعلا دارم هستم تو همین شرکت. هم شغلم خوبه، هم درآمدم خوبه، هم کارم دوست دارم.
0: شما چند سالتون؟
1: من 38 سالم.
0: و همسرتون چی خونده، چی میکنه، شغل و کارش؟
1: من همسر سابقم ما جدا شدیم دیگه، ولی جداییمون هم خیلی طول کشید آقای دکتر. یانوای 2026 رأیه، همین در مورد بروکراسی اگه اینجا بهتون بگم، یانوای 2026 مثلا طلاق دیگه روی سند صادر شد. اون حقیقتا هیچ کاری نمیکنه، بیکاره.
0: بچه جوری زندگی
1: اونجا که من اطلاع دارم
0: زندگی اقتصادیش چگونه میشه؟ کمک دولتی؟
1: بله، من کمک دولت میگیره که منم ماهیانه یه چیزی میدم دیگه، به دولت میدم که دولت در حساب اون میفرست.
0: اون وقت کمک دولتی کافیست برای زندگی 3 نفرشون؟
1: حدودا آره، ولی فکر میکنم خب در مغازه، یه مغازه هم با مادرشون دارن، بکنم یه ذره کار استیا هم شاید بکنن، دارم پول در میارن به کار آرایشی و اینا.
0: این مدتی که رفته بودن ایران چه مدتی بود؟
1: رفته بودن ایران که همین یه مشکلم همینجا بود. ما قبل از اینکه اصلا رأی چیزمون ازدواجمون طلاقش تایید بشه رو کاغذ، رفتن ایران ازدواج کردن حدودا 2 سال پیش، 1.5 سال پیش. بعد بچه ها رو هم با خودشون برده بودن، با اینکه رأی دادگاه این بود که اجازه نداره بچه ها رو ببره ایران، و از هلند رفتن ایران و ایران جنگ شد و اینا نتونستن برگردن. یعنی بچه ها 4 ماه اینجا نرفتن مدرسه و من پلیس شکایت کردم که این بچه ها رو برده ایران مدرسه، به من زنگ زد گفت چرا بچه ها نمیان. من اون موقع هنوز بچه ها رو نمیدیدم. من پیگیری کردم، دیدم بله خانم رفته ایران، اونجا عروسی کرده. بعد یه روز با اداره بچه ها هماهنگ شدیم و گفت حتما باید شکایت تو پیگیری کنیم که تو ما بتونیم بفهمیم کی میاد، چه جوری میاد. این یه جنگ 12 روزه که استوب خورد. اینا برگشتن از پلیس رو من زنگ زدن که بیا فرودگاه، اینا دارن از ترکیه میان. که من رفتم فرودگاه اینجا، بچه ها اومدن، دولت به من، اداره بچه ها رأی دادگاه نه، اداره بچه ها به من یه نامه داد که بچه ها رو اونجا من تحویل بگیرم. به پلیس که دادم، پلیس گفت باش. 5 ساعت بازجویی طول کشید. پلیس اومد گفتش که بچه ها میگن تو ما رو میزنی. ما گریه میکردن که بابا ما رو میزنه. کوچیکه نه، فقط بزرگه، کوچیکه خیلی کم. و بچه ها با من نیومدن. آخرین بارم که من با بچه ها صحبت کردم تولد کوچیکه بود، خیلی کوتاه گفتم فقط من زنم تولد تبریک بگم. دوباره گوش بزرگه گوشو گرفت، تو ما رو میزنی، نمیدونم تو فلان کردی، تو بیسار کردی. حالا اون حرفایی که به من میزنه فقط میگه تو منو میزدی. تو دادگاه که رفته بود، اون قاضی که باش 4-5 دفعه صحبت کرده و بهش گفته بود اگر نمیخوای بابا تو ببینی نبین، ولی داری دروغ میگی. تو قبلا که میومد اینجا با تو بات میکردیم، از بابات خیلی ترسش میکردیم، میخواستی پیش بابات زندگی کنی. الان داری میگی بابات من از پنجره میخواسته بندازه پایین. چه حرفایی داری میزنی؟ بعد دوباره که یه بار دیگه بازجویش کرده، گفته پس گفتی از پنجره میخواد بندازه پایین. میگفت نه، من کی گفتم از پنجره بابا میخواد بندازه داداشم پایین. همیشه حرفای قبلی رو تکذیب کردن. آخر سر هم این ایشون چیز زدن، دادخواست هزانت زدن که اصلا دولت بهشون هزانت رو نداد. یعنی هزانت به همون 50-50 موند.
0: ولی خب شما که نمیتونید بچه ها رو ببینید این گونه که
1: نه، اون یه داستان دیگه است. آره هزانت 50-50. الان کارهای ایمیلی و همه رو که در مورد بچه ها باشه، اصلا نه اداره بچه ها موافقت کرد که اضافت رو بهش بدن، نه وکیلی که دولت برای بچه ها انتخاب کرد دو بچه ها حرف زده بود، نمیشد اصلا به هیچ وجه نمیشه حضانت رو کامل به این خانم داد. ایشون یه حرف قشنگی زد، میگفت علاقه مندیاش به بچه ها بیشتر ارجحیت داره، یعنی مثلا بیشتر به خودش فکر میکنه تا بچه ها، ولی این که بچه ها نمیخوان دارن پیش پدر، ما نمیتونیم کاری بکنیم، نمیتونیم به زور بگیم بیگر پیش بابا، ولی حضانت هم از پدر نمیگیریم که اون آخری بند ارتباط بین پدر و بچه ها پاره نشه.
0: نه اونو میشه فهمید. خب بذارید ما بریم پیام ها رو بشتیم و برگردیم گفتگو رو دامدیم. من فقط این نکته رو بشنوندگان عرض کنم که شماره تلفن استودیو هست 310-441-0555 310-441-0555. خطوطی بازه همچنان اگر خواستید بعد از گفتگویی که من با شنونده عزیز دارم میتونه نوبت شما باشه، با ما باشید.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ماست آخ یهو دلم خواست.
2: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست‌وید با پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی، دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
3: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
4: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
3: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
4: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
3: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
4: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: 1044 MGM Net.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: مهرخان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
5: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
4: ببخشید منظورتون چیه؟
5: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
4: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
6: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام مجدد آقای دکتر،
0: من یه سوال ازتون دارم. شما چه مدتی همسرتون رو میشناسید؟ همسر سابقتون رو میشناختید که ازدواج کردید؟
1: ما فکر میکنم تقریبا یک سال و نیم هم دیگه رو شناخت، با هم دیگه آشنا شدیم. بعد از یک سال و نیم پدر مادر اومدن که اومدن اینجا، یه جشن کوچیک گرفتیم، بعد ازدواج کردیم. ازدواج البته برای این کشور.
0: خب چند روزه مطمئن بودید این تو این یه سال و نیم شما چیز غیر عادی؟ چون توصیفی که از همسرتون
1: دیدم آقای دکتر، چیز غیر عادی خیلی دیدم. بعدها که نشستم فکر کردم، همون اولش نشونه هایی دیدم که با همون نشونه ها پایان گرفت، به شکل دردناک تری پایان گرفت. یعنی همون رعایت نکردن یه سری اخلاقیات رو من همون اوایل دیدم، ولی ببخشید خودم زدم به خریت. فکر میکردم که حالا یه چپ کرده دیگه، مثلا اینا چون توی کشور دیگه زندگی میکردن میگفت دوستمه، فقط داریم چت میکنیم. بعد خیلی مثلا چتای کوتاه و فلان اینا، بعد هر دفعه بیشتر شد، هر دفعه بیشتر و بیشتر و بیشتر شد. یه جای دیگه میگم دیگه، من که از خونه اومدم بیرون، فرداش یک نفر دیگه تخت خواب من بود. آره، من تمام نشونه هایی که نشون میداد نباید با این خانم ازدواج کنم و دیدم، ولی خب خیلی بچه سال بودم، ازدواج کردم متاسفانه.
0: خب حالا بذارید ازتون بپرسم، فکر کنین الان در مقابل کدام پرسش یا گزینه قرار گرفتید که میخواید انتخابی بکنید؟ اگر چون ببینید همسر شما نه قابل دسترسه، نه قابل معالجه از جانب شماست. شرایطی هم که برای بچه ها به وجود آورده، نه شرایطی هم که برای بچه ها به وجود آورده، احتمالاً بچه ها رو با بیماری و گرفتاری روبرو میکنه. بگذاریم از این که شاید یه زمینه ارثی داره، برای که من نمیخوام وارد اون بحث بشم، ولی فکر کنم همسرتون بیماری جدی روانی داره، چه هست رو نمیدونم، حدسایی میشه زد. نتیجه اینه که 5 سال دیگه 4 سال دیگه با توجه به ورود بچه ها به سن در حقیقت میان سالی یا تینیجر یا نوجوانی، درد و سرا و گرفتاری های سنگین پیدا میشه، برای که این نوع رفتار پدر و مادر با بچه ها در دوران بلوغشون تبدیل میشه به یه مقدار طغیان ها و عصیان هایی که درگیری با بچه های دیگه، با پلیس، با مسئولین مدرسه، با رفتن نرفتن مدرسه و همه اینا همراه خواهد. و در اون گونه موارد تازه با توجه به این شرایط که دیگه اصلا شما نمیتونید کاری بکنید، برای اینکه بچه ها هم حالا خودشون تبدیل میشن به یه بازیگر نادان و گرفتار بیمار. بنابراین شاید یه اشاره‌ای هم قبلا کردم به شما، صلاح شما این هست که اصلا از صحنه زندگی بچه ها برید بیرون، برای که هیچ کمکی نمی کنید و اونا هم از شما کمکی نمی خوان. فقط میتونید یه موقع درد سر ساز باشید. یعنی حتی مثلا به ذهن من میرسه اصلا برید یه شهر دیگه زندگی کنید، یه جای دور که اصلا نه که ازتون خبر نداشته باشن، خبر داشته باشن ولی بدونن این جایی. حالا اگر ارتباط و تماسی برقرار شد شد، این نشد که نشد، ولی دلیلی نداره که شما اونجا بمونید عزیز.
1: من اومدم از شهرشون میونی کلامتون آقای دکتر بیرون، حدودن یه 40-50 کیلومتر فاصله داریم، اصلا نمیدونن من کدوم خونه دیگه دارم زندگی میکنم. خونه قبلیمو میدونستن، عوض کردم اون خونه قبلیو، ولی یه مسئله که اینجا به وجود داره، همون خونه قبلی هم که من از اونجا اومدم بیرون، میخواستن برن ایران تقریبا 3 سال پیش، که من میخواست بچه ها رو ببره، من موافقت نمی کردم، که اومده بود با ماشین زد و دارم در رفته بود، که 2 ماه دیگه ما دادگاه، بعد از 4 سال ما 2 ماه دیگه این دادگاه رو داریم که این خانم با ماشین به من زده بود. اینم یکی از کارهایشون. و یه مسئله که میمونه اینه که چون این وسط ما این هزانت رو هر دو طرف داریم و دادگاه بهش نداد، یعنی خودش درخواستش زده و دادگاه بهش نده بود، همین مثلا 2 هفته پیش برای من ایمیل زده که ما در تاریخ فلان تعطیلات مثلا آگوست ما میخوایم بریم نمیدونم کجا، ترکیه، که احتمالاً از اونشون شوهرش ایرانه و ویزا نداره، نمیتونه بیاد، هنوزم با این وضع اوضاع جنگ و سفارت و اینا هنوزم نداره احتمالاً. و میره اونجا اونو ببینه. خب بعد بچه‌ها رو هم ببره، چون پدرش هم من تا اونجا که متوجه شدم 3 هفته پیش فوت کردن، 4 هفته پیش. و اینکه مثلا من ایمیل داده بودم میخوام برم، الان پاسپورت ها پیش اداره بچه هاست، یعنی پاسپورت هم ایرانی هم این کشور اینجا رو پاسپورت ها رو اداره بچه ها گرفته. و بعد من ایمیل داده بود ما میخوام بریم ایران، باید درخواست لطفاً موافقت کنم من پاسپورت ها رو از اداره بچه ها بگیرم، که اداره بچه هم خودش این وسط ایمیل داده بود که این دولت اینجا خودش شما رو ممنوع خروج کرده، تا این آقا هم بگه ما نمیدیم پاسپورت رو به تو. یا دوباره هفته پیش دوباره ایمیل زده که به من، یعنی یه جوری اصلا من باورتون نمیشه، من 1 سال واقعا از بچه ها فقط یه تلفن کوتاه نوامبر سال پیش بود، 1 سال اصلا هیچ پیگیری نمی کنم با هماهنگی اداره بچه ها که گفتش که اصلا دو چوب رو تو هوا بزن، همین حرف شما رو گفت، اصلا بزن به دنبالت بگردن پیدات نکنن. این ایمیل ول نمی کنه، مثلا دوباره هفته پیش ایمیل زده.
0: خب بکنه ایمیل بزنه، ایمیل بزنه چه هم
1: میشه. نه آخه بحث اینه که مثلا ایمیل زده من، خب ایمیل زده که میگه باید بیای چیز، باید بیای دفتر خونه. من ارث بابام رو رد کردم، قانون این کشور هم اینجوری که چون ارث باباش رو رد کرده، نفر بعدی بچه ها هست که ارث بهشون، من ارثشون بابام تعبده کار بوده، ارث رو رد کردیم، الان پاشو بیا اینا امضا بزن که ارث رد بشه. از اون ور اداره بچه ها میگه که ما از کجا بدونیم باباش بده کار یا نه، شما نباید فعلا بری. اصلا من جواب
0: خب من میگم چرا شما متوجه هستم، ایشون ایمیل میفرسته شما اصلا محل نمیذارید، تلفن میکنه محل نمیذارید، شما رفتید شما نیستی، شما فرهای دیگه
1: این تا که به نظرتون باید اینجوری باشه در مورد بچه ها تا خودشون بیان سمت من؟
0: اصلا قرار نیست که شما منتظر اون روز باشه. ببینید من نمیدونم شما چرا نمیخواید وقتی یه چیزی شدنی نیست رو شدنیش کنید، یعنی تلاش شما رو درگیر یک شما یه درگیر تلاش یه مسابقه بوکسی کردید، یه اون میره توی پیست شما همشین راه میفتید، در حالی که اگر ول کنید برید خب بازی تموم میشه. بعد هم برای من همطور که بارها خدمت دوستان عرض کردم، این نوع موارد مثل این که بچه ها رو وسط دوتا ماشین بذاریم که ما پشت فرمونه دوتا ماشین و اونا رو لح کن، خب اصلا ول کنید نه جواب بدید نه برید اصلا، حتی جواب بچه ها ندید اصلا، 1 سال دیگه 2 سال دیگه 5 سال دیگه پسرتون دخترتون حرفش این باشه با او چرا جواب نده، اون ندم شما قرار نیست که پاسخ خوب باشه، شما قرار نیست چیز رو برای کسی توضیح بدید توجیه کنید، چون مسائل و مشکلاتی که در آینده خواهد بود خیلی خیلی بیشتر از این حرف هاست. و بعدم از عهده شما هیچی بر نمیاد، شما یه ازدواج غلط کردی، بعد این ازدواج غلط رو با آوردن 2 تا بچه غلط‌ترش کردی، بعد متاسفانه اون زن بیمار هم آمده بچه‌هاشو تبدیل به کارد و چاقو کرده، فقط به این امید که اونو بکنه تو شکمشون، و شما هم ناچار این کارد و چادوها رو خوردید و بعدم فکر کردید حالا یه راهی پیدا کنیم برای اینا، ولی به جایی نمی‌رسید عزیز. تو این گونه موارد آسیب کمترین آسیب و بچه‌ها وقتی می‌بینن که بچه ها به این نتیجه که پدر و مادر ما با هم اختلاف و دعوا داشتن و یکی گم شده رفته نیست، اون کمترین آسیبه. و بعدم شما هم هیچ نه به دنبال یافتن راهی برای حل مسائل یا جواب مسائل یا چیزی بدید. بعدم گفتم مثلا یا شهرتون عوض کنید یا کشورتون رو عوض کنید به دنبال کارتون، برای که به جایی نمیرسید. ولی من حیرت میکنم از اون مادری که متوجه نیست با یه چنین کاری چه دماری از روزگار فرزندان خودش در میاره و امیدش چیه، و بعدم هدفش چیه، هدفش اینه که شما رو آزار بده، برای شما چه کردی، شما آخرش اینه که همسر مناسبی برای هم نبودید و احتمالاً جدا شدید، ولی چرا ایشون ول نمی کنه؟
1: همین
0: ول کن
1: ول نمی کن، جمله شما همیشه تو ذهن منه، نمیدونم این چرا خانم ول نمی کن.
0: برای که تنها بازی است که بلده عزیز، این تنها بازی است که بلده و بنابراین همه رو به اون عرصه میکشه. چند تا خواهر برادر دارن؟ چند تا میگن؟
1: یه برادر کوچیکتر داره که فکر کنم 2-3 سال خودش کوچیکتر.
0: بنابراین فرزند اوله.
1: فرزند اول منم که فرزند آخر.
0: چه مدتی ایشون اومده اروپا؟
1: فکر کنم 1 سال کمتر از منه، یعنی من 1 سال زودتر اومدم، اونم فکر کنم 15-16 سال باشه. ولی نه اروپا نه اروپا نه، اروپا زودتر اومده بوده. این کشور سوم 15-16 ساله، 8 سالگی از ایران میرن یه کشور دیگه،
0: یعنی با پدر و مادر و برادر بزرگتره
1: همگی با هم. نه یک سال اول مثل که پدرش میره اونجا کارمار میکنه، ردیف میکنه. ولی اینجوری که من بعدها فهمیدم خیلی بچگی سختی داشت. یک سال اول که پدرش پیشش نبوده، کار میکرده برای اینا بتونه اینجا اونجا اقامت بگیره، که نشده اومده اینا رو برده. پدر مادر بعد از اینکه با هم دیگه همگی رفتن اونجا، بازم پدر مادر تا آخر نصف شب سر کار بودن، اینجوری که من تو تعریف ها شنیدم. و اینو برادرشون و صاحبخونش میگه که پیر زنی بوده نگه میداشته تا اینا بیان. و
0: اولین کشوری که رفته بودن کجا بوده؟
1: قبرس.
0: بعد از قبرس
1: بودن اونجا رو خیلی خوب توبت میکنن.
0: بعد از قبرس
1: بودن بعد از قبرس آمده منم از آلمان هم دیگه اینم آمده آلمان بعد اومدن آلمان که اونجا من و ما با هم دیگه آشنا شدیم. البته فکر کنم آلمان هم خب چیز اومده بودن دیگه، بدون ویزا اومده بودن. بعد از یک سال جواب قبول شدن و بعد هم پاسپورت آلمانی دارن. ولی به این صورت شد.
0: مادرش کجاست؟ با کی زندگی میکنه؟ پدرش که گفت
1: پدرش که فوت کرده دو هفته پیش، الان مادرش دو تا در بغل اون ورتره، یعنی خونه اینا این ور پلاک 2 اونا پلاک 6 هم. یعنی از همون اول همینجوری بوده، نه این که الان بخوام نزدیک بشم. منم خب رابط زندگی میکردم.
0: رابطه بچه ها با مادر بزرگشون که دور
1: خوبه، ولی بگیر نگیر داره، ولی دوستشون دارم. ولی خب مادر بزرگم یه جورایی روشون تاثیر داشته، ولی همیشه پیش من بهشون خوش میگذشته. همیشه وقتی میخواستن برگردن ناراحت بودن و بارها هم تو دادگاه گفته بودن که ما میخوایم با پدرمون زندگی کنیم. و
0: حالا اینقدر حرفاشون آخه این حرفا رو اینقدر عوض
1: اهمیت نمیدم. قبلا هم شما گفته بودید.
0: بله برای این عزیز راه کنید. عزیز شما دنبال حق پدریتون یا احتیاج و خواسته پدریتون اینا نرید، چون به بچه ها کمکی نمی کنید. خود راه کنید، بگذارید ببینید چه میشه. امیدوارم کمترین بد بشه، ولی این مادر جز بیمار کردن و گرفتار کردن بچه ها کار دیگری نمی کنه. حتی اگر همه حرفایی که میزنه از نظر خودش و دیگران درست هم باشه. بعدم شما چاره این ندارید عزیز، گیر افتادید. یعنی یه جایی رفتید که متاسفانه بیرون آمدنش فقط وقتی است که خود مردن بزنید یا از صحنه برید بیرون. برحال امیدوارم کمترین آسیب رو بچه ها ببینن. اگر مطلب و حرف و اتفاق خاصی افتاد متفاوت خواستید صحبتی بکنید، لطفا تلفن کنید با هم حرف بزنید.
1: یک سوال فقط خیلی کوتاه ازتون بپرسم
0: جانم.
1: اگر احتمالاً اداره بچه‌ها با من تماس گرفتن و گفتن بچه‌ها میخوان شما رو ببینن، من بازم میگم نه.
0: اصلا اوکی. باز ببینید بچه‌ها برای دیدن شما با ترس و لرز میان، با احساس بد میان، با احساس بدتر هم برمیگرد. بعدم بهانه و حربه میشه و میگن من دیگه مثلا نیستم. حتی دلیل نداره تماس بگیرم. خودتون رو رها کنید، برای که این کار کمک به بچه ها نمی کنید. من فقط فکر کنم روزی که دستور باشه، حالا مادر حتی اگر موافقم باشه بگه بچه ها بیاد برید باباتون رو ببینید، من فکر کنم اونو شب نمیتونن از ناراحتی بخوابن و نگران پایدش چی کنید. چه دیداری اصلا دیدار من شما به عنوان پدر برای بچه ها چه فایده ای داره؟ ما دوای کدام درد هستیم؟ هیچی. تازه درد را به خاطر بودن ما در یه چنین شرایطی شروع میشه. نه عزیز هیچ فکر نکنم. غیر عادیست. بنابراین شما برید، چون کاری نمیتونید بکنید. هر کاری هم بکنید بچه ها رو بیشتر آسیب بزنید، تو آزار میدید، اصلا از صحنه برید بیرون. هیچ، راه کنید. و اگر یه واسطه ای دارید که هیچ فرقی احتمالا نمی کنه، یه پیامی بدید. مثلا شما امروز رو قطع رادیو بودید، اگر میتونه اونم بشنوه، شاید یک درصد یه دفعه متوجه بشه این در حقیقت شکنجه بچه هاشه. حالا دلش خوشه به ناراحتی شما، ولی مخصوصا وقتی بدون شما هم از این دیگه ناراحتی قراره بیاد بیرون، برای که کاری نمیتونید بکنید. مثلا یه چیزیست که کسیست که مرده و رفته دیگه، من شما چیکار میتونیم بکنیم؟ شاید اونم از آزار بچه هاش دست بردار. و برحال متاسفم از آنچه شنید. برحال اگر مطلب خاصی بود
1: ممنون
0: خواهیش بکنم. مواظب خودتون باشید. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما.

0: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: Asset Protection چیست؟
1: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
2: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارن؟
1: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
2: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
1: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850
1: 818-285-2850 قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی
2: talailaw.com.
3: سوهیل.
4: بله رئیس.
3: ببین سوهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرار داده، هر جور شده بعد راضیشون کنیم.
4: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم، لقمه اول که بره پایین پرچم قرارداد میره بالا.
5: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
6: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
0: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجری لا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجری لا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hejarilagroup.com.
7: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پس اندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
8: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
9: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
10: مشاور مالی شما دیوید کنانی 877-829-9227 877-829-9227. در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان میرسونم که سفر یا کروزی 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از بندر سن پیترو در لس آنجلس به انسنادای مکزیک با شاید زیباترین و باشکوه‌ترین کشتی رویال کاریبین کوانتوم آف دی سی که از روز جمعه 28 آگست آغاز شده و تا دوشنبه 31 آگست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم حداقل 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید که جمعیتی بیش از 500-600 نفر خواهیم بود، با استقبالی که از جانب دوستان صورت گرفته، لطفاً هر چه زودتر با کامرشال ترافل تماس بگیرید. دلش اینه که کشتی میتونه سولد اوت بشه. شماره 800-819-91 800-819-91. و اگر خارج از امریکا هستید، شماره یا داخل امریکا 818-279-24-84 279-24-84 با ایریا کد 818. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: الو،
0: بفرمایید خانم.
1: الو، سلام، خوب هستین؟
0: متشکرم، مرسی. ما یه صدای اضافه داریم. چی عزیز؟
1: چی؟
0: صداتون یه اشکال داره. از کجا تلفن؟
1: صدامو دارین الان؟
0: شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
1: از ایران، از خوزستان.
0: آیا روی بلنگو چیزی که نیستید؟ بفرمایید.
1: راستش من میدونم که اول اینکه من 18 سالمه، دارم میشم 19 سال و میدونم که استراب دارم، همه اینا رو میدونم و قرص میخورم، جدیدن شروع کردم به خوردن، تو دوره‌ای هم نیستم که برم روانشناسی یا روانپزشک، کاملا اینا رو مطلعم، گفتم بعد از کنسرت میرم حتما. الان کنکور دارم و من پشت کنکوریم. سال گذشته کنکور دادم و به خاطر اینکه خیلی حجم، اول اینکه من همکلاسیان چون درستم خیلی خوب بود، سعی میکردم منو از راه هم به در کنن و حالا مثلا یه کاری میکردن که من برم تو حاشیه و موفق شدن.
0: کی نفهمیدم؟ کی میخواست شما برید تو حاشیه؟ نفهمیدم.
1: یکی از دوست صمیمی.
0: چه دوست صمیمیه؟ روزی که دوست صمیمی آدم دشمن نه.
1: راستش یکی از دوستام، حالا این اصلا مهم نیستش، ولی من یه دوستی داشتم که خیلی بهش لطف میکردم، خیلی، یعنی کاملا انقدر انگار خواهرم بود، همه کار میکردم، همش نصیحتش میکردم که درس بخونه. اون تو رابطه بود ولی من هیچ کاری نمیکردم. من حتی یه موی داشتم تا زانوام همه رو چیدم فقط به خاطر اینکه درس بخونم و وقتم کمتر گرفته بشه. اون میدید ترازام خیلی بالاست و رتبه خوبی تو شهر دارم تو آزمونای سنجشی. کم کم حسادت ها شروع شد، سعی میکرد با هم حرف بزنه، وسوسه کنه، فلان، بیا امروز مهمونی، میومد خونم و وسط پارتی درسی میدیدم آقا این داره اذیت هم میکنه، گوشیمو خاموش کردم، دفت فایده نداره، بدون اینکه بخونم اونا و دعوتش کنم میاد خونم. تصمیم گرفتم رابطه مو باش قطع بکنم، رابطه مو قطع کردم. حالا یه سری داستان ها پیش اومد، اینا اصلا مهم نیستش. راستش من سال گذشته یکی از دلایلی که نذاشت علاوه بر همه اینها، چون انسان به نظرم خودش هم تأثیر گذاره، یکی از دلایل خودم بودم. من استرس و استراب خیلی زیادی داشتم. سال 10 می نمره خیلی خوب، سال 11 چون هیچ نخونده بودم یهو رفتم تو 12، خیلی برام مشکل ایجاد کرد و راستش رو بخواید کلا درگیر استراب بودم، خیلی استراب داشتم، در حدی که پرخوری عصبی گرفتم. استراب هم یه جوری بود که میشه تحملش کرد، یه جوری بود که
0: آخه استراب هم
1: بود.
0: آخه این حرف ها یعنی که عزیزم من اگر پام شکسته بگم، من اگر پام شکسته برگردم بگم من یه جوری میتونم خودم رو از این ور به اون ور ببرم، خب چرا نرم معالجه کنم؟
1: بله بله، همه اینا رو میدونم که من وضعیتم خوب نبود، متوجه هم. بعد از همه این اتفاقایی که افتاد، جالب اینه که من کنکورم خوب ندادم، امتحانام هم خراب کردم، کلا جا زدم. یعنی زمانی که میتونستم حداقل یه چیزی رو کم کنم جا زدم. و پارسال که شروع کردم، من مامایی قبول شدم نرفتم. پارسال که اومدم دوباره شروع کنم خوندن، گفتم من یک مدت به خودم استراحت بدم، یک مدت ذهنم آروم بشه، یک مدت من آروم بگیرم، برم به خودم برسم. آقا من برم با یکی آشنا بشم، یکم وقت بگذرونم. برای اولین بار درگیر یه رابطه شدم، که
0: از کی تا حالا آدمی که پشت کنکوره بره درگیر رابطه بشه به مغزش استراحت میده؟
1: ادامه بدم.
0: ولی آخه این پرت و پلاها چیه؟ من موقع کنکورم باید درس بخونم، میخوام مغزم آروم کنم برم وارد رابطه بشم.
1: حالا بعدش این کار انجام که دادم، گفتم مثلا دهده یکی دو روز باشه. خلاصه اینجوری شد که خیلی وابستگی به وجود اومد. من نه که از درسم هم نرسیدم، از زندگیم هم افتادم. و خلاصه فهمیدم که ایشون به من گفته بودن 24 سالشونه، ولی شاید از غیب اومد که 32 سالشونه. من متوجه شدم نمیتونستم کات کنم، یعنی اینجوری بودم که نمیتونستم کات کنم. ولی اواخر، یعنی 2-3 ماه گذشته، سعی کردم دست و شکسته درس بخونم. درس بخوندم واقعا، و کلن اینجوری بود که از الان یک ماهه که کاملا روزی 12-13 ساعت درس میخونم. و پدر مادرم خیلی سعی میکنن همه چیو در اختیارم بذارن. موضوع استراب من همینه، ترس از خانوادم. امروز هم نمیدونم یکی از بچه های ایران کنکوریاشون خودکشی کرد، به خاطر همین خانواده بهش گفتن که یا شوهرت میدین یا باید قبول شی. الان داستان من همین بود. پارسال به من گفتن یا باید قبول بشی یا شوهرت میدین، یعنی چون خانواده‌ام مشاور داد همه چی، یعنی هر چیزی که تو درس لازم بود رو برای من مهیا کردن. و من چون میدونستم هنوز اونقدر پایم قوی نیست که بتونم یه رشته خوبی قبول شم، تهش پیراپزشکی قبول بشم، این شناخت رو از خودم داشتم. استراب من رو ذره ذره میخورد. و هر روز توی خونه میشنیدم که مادرم میگه خب اینجوریه، پدرم میگه اینجوریه. و من علاوه بر خانوادم، چون پدرم یه تاجر بزرگ ایرانه تو شهر، حالا تو اصفهانه، علاوه بر اون فامیل هم، دوستانم، همه، معلم، حتی معلم مثلا اینجوری بودن که این موی تو برای چیه، موها تو بزن کوتاه کن. من زدم موهایی که این همه براش زحمت کشیدم و سر بیهوده و پوچ کوتاه کردم و درگیر افسردگی شدم. متوجه شدم افسردگی دارم، متوجه شدم استراب دارم، پوست سرم رو میکنم، دست خودم نیستم، این آنها میدونم من. و تایمی هم ندارم که برم روانشناس، روانپزشک، چون حداقل یه پروسس دیگه باید برم ادامه داشته باشه. من میدونم که اگر
0: آخه عزیزم، آخه این پرت و پلاها چیه تو داری میگی؟ هفته 168 ساعت شما 1-2 ساعت وقت ندارید برید روانشناس ببینید؟
1: آخه من وقتی میرم روانپزشک یا روانشناس امتحان کردم، مثلا اینجوریه که من مثلا به قول شما پام درده، ولی یادم میندازه که تو 5 سالگیم همچین اتفاقی افتاد. من با یه پاشکستگی میرم، با چندونم یه سری چیزای دیگه هم یادم میاد، اینجوری ذهنم بیشتر درگیر میشه.
0: خب پس بنابراین ما به این نتیجه میرسیم پر روانشناس رفتن حال آدم بدتر میکن. آقا این به روانشناس بگو راجب گذشته حرف نزن، مشکل الان هر این باورهای عجیب و غریب تو برای خودت بندر ورد و در وردی، با اینا کار داری؟ چکار به کودکی داری؟ به علاوه پدر و مادر حرفشون هست که درس بخون، اگر نه بیا برو کار بکن یا ازدواج بکن. این که در این آدم وحشت بکنه و بترسه و با استراب زندگی کنه، یعنی چه؟ پدر مادرام میگن یا درس بخون یا برو کار کن یا ازدواج کن، حرف درستی هم میزنن. برای شما درستون رو بخونید. شما با یه لغتی که من استراب دارم که هیچی آدم مضطربه باید مثل آدم من تشنم برای آب بخوره، مضطربه باید بری روانشناس استراب تو حل کنی. شما برای خودت داری همه چی، برای همه چیزی مقدار جوابایی داری که چه ارتباطی به موضوع نداره، برای خودی دنیای شما چند تا خواهر برادر دارید
1: بگم؟
0: من سوال کردم چند تا خواهر برادر دارید؟ چند دومی هستید؟
1: من بزرگترین فرزندم و یه خواهر دارم و یه برادر. من راستش رو بخواید موضوع اینه که چون آزمون دارم چند روز دیگه، کاملا آمادم برای آزمونا. من میدونم که خیلی خوب میشه نمرم، مطمئنم، ولی انقدر استرس و استراب دارم از ترس این که خب پدرم چی میگه به هم، مادرم چی میگه به هم، که مثلا دو سه شب پیش من همه عصبی به هم دست داد برای اولین بار، یعنی امروز هم دوباره تکرار شد. نمیدونم کجا هم چه اتفاقی داره برام میفته، در حد 20 دقیقه وقتی خودم آروم میکنم متوجه قضیه میشم که همچین اتفاقی برام افتاده. من واسه صحبتاتون رو با یه سری از دانش آموزای کنکوری شنیدم از کانالتون، کاملا بحث رو میدونم، فقط چون وقتی که داشتم پرساتون رو میشنیدم یک مقداری آرومتر شدم، خواستم با شما صحبت کنم و یه دلگرمی باشید که کلن استرسم کمتر بشه. این وحشتی که از استراب، استرسی که میترسم پدر مادرم اینجوری کنن، ناامیدشون کنن، بیرون بیام. من مشکل این نیست که من چیزی بلد نیستم، من همه اینها رو بلدم، اتفاقا خیلی درسم خوبه، یعنی کاملا آمادم برای درسم، ولی به خودم میگم اگه نتونستم چی، تهش چی میشه دیگه، بدترین حالت رو وقتی میگم.
0: خب از این حرف نامر بود من بهم بگن پاشو راه برو، بگم میدونم بعد میتونم راه برم، ولی اگر نتونستم راه برم چی؟ این پرت و پله ها. آره من میدونم درسامو بلدم، میتونم نمره خوب بگیرم، اگر نتونم میشم. نتونستی برای چرا نتونیم؟ مگر این کارا یه دفعه چیزای عجیب و غریب به یه زبون دیگه ازت میپرسن؟ ای من درسم خوبه، خب نمره رو جوابو میدم. من جدول ضرب بلدم، گفتن 4 4 تا، میگم خب 16 تا، چرا نتونم بگم 16 تا؟ بعد پدر مادر من چی میگن؟ پدر مادر نه خدان نه هر چی میخوان بگن. پدر و مادری نیست که هزار دفعه به بچهش نگفته تو چنینی چنانی، اینجا بدی، اینجا کار بد کرد، اینجا اشتباه کرد، حالا دو دفعه دیگه هم بگم. چرا یک دفعه نظر اونا شده نظری که آسمان و زمین رو به هم میریزه؟ آخه این چیزا چیه تو سر هم میکن؟ درس تو بخون برو امتحان دو بدی، اولا قبول شدی شدی که حتما میشی، اگرم نشدی پدر مادر دیفیزی میگن خب بگم. خب هیچی بگم نشدیش خوب. میلیارد ها نفر آدم میخوان یه کاری بکنن، نمیشه، چیکار میکنن؟ خب نمیشه، یه دفعه دیگه یه دیگه رای دیگه میره. این هم شده، هم میشه، این هم شده. هم
1: خیلی ممنونم ازتون، خیلی آرومتر شدم، خیلی خوشحالم که تونستم با تون ارتباط بگیرم و ممنونتون هستم. یه سوال دیگه میتونم بپرسم؟
0: شما بذارید ما پیام ها رو بشنیم برگردیم. فقط من حرفم این است که شما حتما یه خانم روانشناس پیدا کنید، باهاش صحبت کنید و بعدم اگر فکر میکنید ایشون میخواد بره

0: نوش جان کنید. هولوید لواش ماما لواش.
1: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکویتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
2: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
3: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
4: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایچر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
6: شما صبحا چی میخورین؟
7: یکم نون و ماست.
6: زهرا چی؟
7: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
6: اون وقت شب جای مزه با شام
7: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
6: این که همش شد ماست.
7: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
8: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
9: نوش جون.
8: نوش جون.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: الو
0: بفرمایید.
1: سوال بعدی این بود که من فکر میکنم که اگه درس بخونم از نوجوانی میمونم، یعنی درس، یعنی به خودم میگم اوکی در بدترین حالت من میمونم، من یک سال آینده دوباره باید درس بخونم. بعد به خودم میگم خب پس نوجوانیم چی میشه، پس این زندگیم چی میشه. از طرف دیگری من
0: نفهمیدم نوجوانیم چی میشه، زندگیم چی میشه.
1: یعنی
0: من در سن نوجوان، بس بنابراین الان امر میفرمایید که ما تمام دبیرستان ها رو تعطیل کنیم، همه برن نوجوانی کنن، دانشگاه رو تعطیل کنیم، بگیم برید خانم آقایون دنبال نوجوانی و جوانی، بعد همه احتمالاً از بدبختی و گرسنگی بمیرید.

0: یعنی که پرت و پلاها چی سرم میکنی عزیز؟
1: نه
0: از نوجا اون آدم ها میرن درسش آدم میخونه، دوستاشو داره، تلویزیونشو میبینه، سینماشو میره، بیرونم میره رستوران ها نمیدم کافه میشینه، این کار رو هم میکنه ولی درسش هم میخونه. هر چیزی اندازه داره. من قراره من یه دفعه 18 سال جوونی و نوجوونی کنم؟
1: من اگه بخوام درستان بخونم مثلا یک سال آینده باز بمونم، خب نمیتونم برم تو رابطه، نمیتونم کار خاصی بکنم.
0: شما در 18-19 سال اولا کاری قرار نیست بکنی، دوم تو رابطه برای چی در 18-19 سالگی میخواید بری؟ تازه میخواید رابطه هم برید، رابطه هم هفته ای 2 ساعت 4 ساعت رو بذارید برای اون کار.
1: سوال آخرم اینه که من وقتی که رابطه هم با این آقای 32 سالش ادامه دادم، در یه رسه وابستگی شدم. بعد این که ما لان هستیم، من توی استان دیگه، ایشون توی استان دیگه، و خب به زودی قرار نمیدونم کنیم. یعنی خب ما یکی دو بار ما یه خونه داریم جایی که ایشون داره زندگی میکنه و ما یکی دو بار همون میدونیم. راستش بعضی وقتها خب ما اصلا در حد هم نیستیم، نه از نظر مالی، خیلی از جاها به خاطر فکر، به خاطر لول، به خاطر خیلی از چیزها ما در حد هم نیستیم و صحبت ازدواج میشه. یعنی جوری شده که
0: آخه این پرت و پلا چی عزیزم؟ تو اومدی با یه آقایی که سنش 32 ساله، چرا فکر میکنین باید فکر ازدواج و آینده رو بکنین؟ بر وگر او میخواست
1: صحبت شده با خانواده من که
0: شما با خانواده تون صحبت کرد گفتید میخوام ازدواج کنم؟
1: آره.
0: خب اونام گفتند آقا بیان خواستگاری؟
1: ولی فکر میکنم خب اشتباهه، میترسم که اشتباه کنم. این
0: بازه معلوم اشتباهه، ولی که شما اصلا نظام واقع، آدم واقع بین نیستید، عاقل نیستید، هوشمندانه عمل نمی کنید. یه دختری هستید که یه سری چیزای عجیب و غریب برای خودت ساختی و تو دنیای ذهنی و خیالی خودت زندگی میکنی که با واقعیت ارتباط نداره. ما امروز در دنیای هستیم که در دنیای امروز همه کشورهای پیشرفته مردم میرن دبستان و دبیرستان و دانشگاه. شما یه دفعه امروز مقرر فرمودید من میخوام نوجوانی کنم، یعنی رابطه داشته باشم. یعنی اولا همه کارهای دنیا رو میشه 10 تا 20 تا کار رو کرد، 1 ساعت اینجا 2 ساعت اونجا 4 ساعت اونجا، آدم ها یه بالانس و توازنی برقرار میکنند و کارهای مختلف رو انجام میدن. تازه دیدی من که به تو گفتم میخوای رابطه داشته باشی، ولی رابطه که نمیتونه یه موضوع جدی مربوط به ازدواج باشه. بعدم با یه آقایی که با تو صحبت کرده دروغگو در اومده، گفته 24 سالم بعد مثلا 32 سالش بوده. خب اون که معلومه فقط میخواد با تو از نظر جسمی و جنسی نزدیک بشه، اون که کاری با تو نداره، که قصد ازدواج نداره.
1: نه بحث ازدواجه،
0: چون
1: اومدن خواستگاری.
0: اوکی بری گود.
1: ولی
0: این آقا چی خونده، چی کار میکنه؟
1: دیپلم داره و کارش آزاده.
0: اوکی، چه جور کاری داره؟ این کار آزاد چیه؟
1: تو یکی از فروشگاه ها، یه فروشگاه داره، یه فروشگاه کفش داره.
0: بسیار عالی. درآمدش چقدر؟ در ماه چقدر درآمد داره؟
1: 50 میلیون فکر
0: میکنم. بسیار عالی. بنابراین پس پول هم داره، آمده خواستگاری. خب تو هم از کر ازش خوشت میاد، زنش بشو. ای 50 میلیون درآمدش هست و خودش جای داره، آمده خواستگاری و تو هم از او خوشت میاد، تو ازدواج کن.
1: ولی من فکر میکنم که به هیچ جایی با ایشون نمیرسم به خاطر اختلاف سنی خیلی زیاد و میترسم که اگر بزرگتر بشم وارد جامعه بشم از انتخابم صرف نظر کنم. شاید خب من اگر ادامه تحصیل بدم و چیزهایی که تو سرم رو عملی کنم، شاید از این انتخابی که کردم پشیمون بشم.
0: پس بنابراین دنبال ازدواج نرو، برو درس برو.
1: برای همین میخواستم با شما در میون بزن که پدر به من بگید که کار درست چیه و فکر اگر خودتون جای من بودین حالا به نظرتون
0: شما را وقت شما هیچ حرف گفتم یک دفعه دیگه هم تکرار بگم نه واقع بینی نه عاقلی نه هوشمند و نه عمد با یه دختری هستی که بر اساس یه سری باورها و احساسات غیر واقع بینانه ای برای خود دنیای ساختی. پیشنهاد من به تو اینه که برو درستو
1: واقع بینانه
0: بشم. واقع بینانه درستو میخونی و بعدم با یه خانم روانشناس گفتگو میکنی کمکت کنه، نه برای مسائل روانی، برای اینکه به تو بگه کارهای درست و غلط کدامند. تو مثل یه خواهر، مثل یه مادر که میتونه کمکت کنه، مثل یه معلم راهنمایی بکنه. برای که تو اگر راه کنن تو دنیای عجیب و غریبی داری، برای خودت یه دنیایی داری، بعدم فکر کنی همه چیز رو هم میدونی هم میتونی، ولی وقتی میرسه به واقعیت بعدن میگی با وجودی که میدونم و میتونم نگران اینم که بعدن پشیمون میشم از کاری که کردم. اولا همه آدم ها همیشه با اطلاعات کم با تصمیمات بزرگ بگیرن، همه آدم ها در یه زمانی تصمیم میگیرن چه رشته تحصیلی بخونن که بسا نظرشون عوض بشه، همه آدم ها با کسی ازدواج میکنن که بعد از یه مدتی متوجه میشن انتخاب خوبی نبوده. اینا واقعیت های دنیاست. به همجرد که هر وقت هم که تازه اگر زمان درستش باشه همه اصول رو رعایت کنیم بعدا اشتباه در اومد، خب تصحیحش میکنیم یه انتخاب دیگری میکنیم، اگرم نشد خب نشد.
1: خب الان که دارم درس هامو میخونم و شاید هم یک سال دیگه بخونم پشت کنکور، به نظرتون موقعیت خوبیه که این رابطه رو تموم بکنم؟
0: اصلا ماجرای رابطه قرار نیست که ادامه پیدا کنه. ایشون قصد ازدواج داره، شما الان آمادگی برای ازدواج نداره. تموم شد را البته اگر ایشون قصد ازدواج داشته باشه داشته باشه چه اهمیتی
1: داره؟ صحبت پایانی و نظری در مورد من دارید که به هم بگید؟
0: حتما شما میرید پرو خانم روانشناس و میذارید او به شما بگه جهان چگونه. چون گفتم یه دفعه دیگه تکرار میکنم، شما یه دنیایی رو برای خودتون برای بقیه ارتباطاتون تجسم کردید که بیشتر به تصورات و تخیلات و احساسات و اعتقاداتون مرتبطه، نه به واقعیت، نه به علم، نه به عقل. برای که حرفایی که میزنید یه چیزای بدیهی است که همه میدونن چگونه با زندگی کرد. ما قرار هست که در کودکی خواندن یاد بگیریم، در جوانی بخونیم تا یاد بگیریم، بعد به یه جایی برسیم و امروز ازدواج قبل از 26 سالگی به نظر من اشتباهه. بنابراین شما اصلا وقت ازدواجتون نیست، شما هنوز در حال تغییرید، برام تازه هنوز درسی نخوندید، رشته تحصیلی و شغل و کارتون مشخص.
1: خیلی ممنونم،
0: امیدوارم
1: که زنده و
0: تنومند و
1: سالم باشید.
0: مرسی عزیز، تا مواظب خودت باش. خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
1: خدا حافظ.
0: خدا نگهدار. شنگان اجرام بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست آخ یهو دلم خواست.
4: سامان پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
5: باشه.
4: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
5: باشه بابا باشه.
4: هی میگه باشه، یعنی چی باشه
5: بابا جان؟ باشه یعنی وام با که هم باشه، پس خیالت راحت باشه.
6: با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010.
4: سامان
5: باشه بابا باشه.
7: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف تصادف کامیون،
8: 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل،
7: 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت،
8: 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل
7: و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر.
8: از اولین انتخاب،
7: بهترین انتخاب پیام شایانی.
9: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
7: 818-777-777-777.
10: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010.
11: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.

کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: درود بر شما آقای دکتر، خیلی ممنون که وقت به من دادی. من میتونم این کال رو رکورد کنم؟
0: حتما میتونید.
1: متشکرم، خیلی ممنون.
2: This call is no longer being recorded.
1: I'm so sorry. یه لحظه. من سوالم از شما درباره رابطه من سوالم از شما
0: ببینید سرکار خانم، صبر کنید. اولا این برنامه امشب به مطلب بازپخش داره، اگر لازم اگه شما بنابراین اگر الانم نمیتونید شب میتونید دوباره بشنوید یا رکوردش کنید.
1: خیلی ممنون، این کار رو خواهم کرد. خیلی ممنون. من سوالم از شما درباره رابطه ای هستم که توش برای مدت طولانی بودم و نمیدونم از دیس پوینت میتونم این رابطه رو، ما میتونیم بریم پیش تراپیست و ببینیم.
0: به من بفرمایید سال شما چند سالتونه؟ هر دو
1: من 55 سالم هست.
0: و ایشون چند سالشونه؟
1: ایشون 69 سالشونه.
0: ایرانی هن یا غیر ایرانی؟
1: ایرانی هستن.
0: شما از کجا تلفن میکنید؟
1: من از کالیفرنیا زنگ میزنم، سادن کالیفرنیا.
0: شما ازدواج قبلی داشتید؟
1: بله، من ازدواج قبلی داشتم، دو تا بچه دارم که بزرگ شدم و سر زندگی خودشون هستن.
0: بچه ها چند ساله هستن؟
1: پسر بزرگم، دو تا پسر دارم، یکیشون 31 سالشه، یکیش 26 سال.
0: بسیار عالی. خب ایشون چی؟
1: ایشون بچه ندارن و دوبار ازدواج کردم و دوبارش هم با یک نفر بوده، با یه خانم غیر ایرانی.
0: اوکی. چه مدتی ایشون جدا شدن؟
1: این بار آخر حدوداً 3 سال و نیم.
0: شما آخرین باری که جدا شدید یعنی با چند سال قبل هست که شما جدا شدید؟
1: ما آخرین بار تقریباً 7 سال پیش جدا شدیم و بعد از ایشون رفتن دنبال زندگیشون، منم رفتم دنبال زندگیم. ایشون ازدواج کردن، بعد دوباره که جدا شدن با هم برگشتیم.
0: این بار آخر که جدا شد؟
1: بار آخر هنوز جدا نشدیم.
0: شما الان تو زندگی زناشویی هستی؟
1: نه نه ببخشید، من خودم حدوداً 20 ساله که من طلاق گرفتم، خودم 20 ساله که جدا شدم. از ازدواج قبلم که بچه داشتم 20 ساله جدا شدم، با این آقا حدود 14 سال با هم آن اند آف بودیم.
0: اوکی. هر دو چی خوندید چه میکنید؟
1: ایشون بیزنس خودشون رو داشتن، بازنشسته شدن، من تو هلتکیر هستم و فوق لیسانس ام بی ای دارم و الانم دارم برای دکترا تو رشته خودم تحصیل میکنم.
0: اوکی، بسیار خوب. حالا موضوع مسئله چیه که به خاطرش تلفن کردید؟
1: بله، ما حدود میگم 14 سال آن اند آف با هم بودیم. وقتی که با هم آشنا شدیم خب خیلی با هم همه چیمون جور بود، کنار می آمدیم، خیلی خوشحال بودیم، تا اینکه ایشون همون اوایل هم به من گفتن به خاطر بیزینسی که دارن این اکسشون تو زندگیشونه و میاد و کالای اکانتینگشون انجام میده و با هم در رابطه هم، ولی بیزینس رو فقط. منم قبول کردم، ولی که همینجور که پیش رفت متوجه شدم که بیشتر از اون، این خانوم آمریکایی هستن، بیشتر از یه بیزنس پارتنره و یه دفعه هم برگشت به من گفت که ما هم دیگر رو دوست داریم ولی به خاطر مشکلاتی که داریم با هم نمیتونیم زیر سخت زندگی کنیم، با هم کنار نمیایم. و این خانوم یه بچه داره و یه نوه داره که ایشون قبول کرده بودن که سرپرستی نوه رو قبول کنم، به خاطر اینکه دخترشون گفته بود من پول ندارم ولی بچه رو اگه نگهداری من خرجشون میدم. که این وقتی که من متوجه شدم با هم خیلی دعوا کردیم و از هم جدا شدیم.
0: یعنی این آقا خرج نوش رو داره میده که دخترش نوش رو نگه داره؟
1: اینجوری به من گفت. این پسر بچه الان 14 سالشه و این موضوع مال همون با هم که آشنا شدیم، این بچه 6-7 ماش بود و من گفت که چون دخترشون از یه آقایی که با هم یه شب بودن بچه دار شدن و میخواسته بچه رو بندازه و ایشون چون بچه نداره بهش گفته تو بچه رو نگه دار و نگران خرجش نباش.
0: خب تو مهم نیست، خب حالا الان موضوع مسئله شما چیه؟
1: بعد این بار آخر که به هم برگشتیم من با هم صحبت کردم، اینا گفت من ازدواج کردم دارم طلاق میگیرم، و من پرسیدم با کی بود، گفت با همون خانم دوباره ازدواج کردم، ولی با هم کنار نیومدن، بعد 2 سال جدا شدن و الان، و من بهشون گفتم یکی از چیزایی که اگه به هم برگردیم اینه که با این خانواده تو در تماس نباشی، حالا کمک باید بکنی، خب یه چیزی که خود باید بکنی، ولی اگه بخوای تماس داشته باشی من نمیمونم دیگه، من نمیتونم. و ایشون برگشتیم از من خواست که من خونه خودم رو اجاره بدم و با ایشون زندگی کنم که بتونم سیف کنم و پول لونم رو بدم. بعد با هم زندگی کردیم، خوب بود، بعد یه مسئله پیش اومد.
0: الان چه مدتیست که با هم زندگی میکنی؟
1: من ازشون اومدم بیرون، من 3 سال با هم زندگی کردیم و 4 ماه پیش من جدا شدم. یعنی گفتم من میخوام سوا زندگی کنم، یه مشکلی بینمون پیش اومد که در مورد اکسش نبود، ولی من گفتم من میخوام جای خودم رو داشته باشم و ایشون بعدش گفت نه رو بمون، ولی من دیگه تصمیمم گرفته بودم. الان 4 ماهی که از هم جدا زندگی.
0: نه به چه دلیل جدا شدید؟ من متوجه نشدم.
1: یه دعوایی داشتیم با هم، یه آرگومنتی داشتیم با هم که به من گفتن که از اینجا برو، منم گفتم باشه میرم.
0: نه قبلم راجبه چی بود که گفتم اون که نتیجه هست؟
1: یه دیتیلش رو نمیخوام بگم ولی سر
0: دیتیلش راجبه چی بود؟ مثلا
1: یه برنامه‌ای که برای بازنشستگیمون داشتیم با هم پلان می‌ریختیم که از آمریکا بریم و ایشون به من گفتش که اگه میشه تو دنبالش باش، یه ذره کارا رو انجام بده، شما خیلی بیزی هم. من گفتم این چیزی که شما میگی برای من من نمیتونم، مثلا شما میگی بریم خونه بخریم، من نمیتونم اینقدر بذارم چون ازدواج نکردیم، و اصلا برای چی من باید دنبال یه چیزی رو برم بگردم که میدونم هیچ آینده‌ای برای من نداره، یه برای ما این کار ما با هم نمیتونیم بکنیم. که ایشون گفت فکر کن به خاطر من میکنی، که من خیلی ناراحت شدم، گفتم یعنی تو داری برای خودت من میریزی. سر همین دعوامون شد و متاسفانه وقتی ما دعوا میکنیم از 0 تا 100 در 1 دقیقه میریم و همون شد. و من گفتم اینجوری پس پاشو اینجا برو. درسته وسط دعوا بود ولی منم گفتم باشه دیگه، با هم چند روز حرف نزدیم، منم خونه گرفتم. ولی قبل از اینکه بیام بیرون به من گفتش که بمون نرو، حالا یه چیزی شد ولی من دیگه اومدم بیرون. ولی باز با هم هستیم، همدیگر رو میبینیم بیشتر روزا.
0: حالا اون که مهم نیست هم با هم، آخه موضوع مهم نیست، دو تا آدم آزاد هستید، بالغ هستید، تو این سن و سال هستید، تصمیم میگیرید با هم باشید هستید، تصمیم میگیرید فاصله بگیرید میگیرید، اونقدر هم که موضوع مهمی نیست.
1: بله واقعا میگم یکی از مشکلامون اینه که 0 تا 100 ما خیلی زود میریم و تصمیم میگیریم و بعد دوتامون پشیمون میشیم. ولی من دلیلی که الان زنگ میزنم اینه که این آقا به من گفتش که شما 4 ماه پیش گرفتی، من شروع کردم با نوه این خانوم در رابطه هستم با دخترشون و نوهشون و الانم هفته یکی دو بار این بچه رو میاره به عنوان کار، مثلا بهش یه چیزی میده و کمکش میکنه، مثلا بخواد که اسپن تایم کنه و اینا، ولی من اینو نمیتونم قبول کنم. یعنی بهم میگه فقط بچه هست ولی برای من اتچ شده به اون خانوم و خیلی خاطرهای بد رو برای من میاره و من نمیتونم قبول کنم.
0: خب این بچه که بچه دخترشونه.
1: بله
0: ولی در این حال نوه اون خانومه.
1: بله اون خانوم یه دختر داشتن که وقتی اینا با هم بودن اون دختر 5-6 سالش بود که الان خانوم 50 سالشه، فکر میکنم 49 سالشه، و این خان دختر 49 ساله یه بچه 14 ساله داره که این آقا از اون اول سرپرستیشون رو، یعنی راه دور حالا هرچی، قبول کردن و الان میگه من میخوام یه کانکشنی با کسی داشته باشم، من بچه ندارم و میخوام با این آقا من با این بچه در رابطه ام. ولی برای من خب اون خانوم مادر بزرگه هنوز هم ها هست این زندگی، میگه نیست ولی هرچی باشه نوشه و این بر من خیلی سخته ولی نمیدونم چی کار باید بکنم.
0: به حال ببینید شما یه نوعی از رابطه دارید که در چارچوب آنچه که روابط معمول و مرسوم امروز مردم جهانی نمیخونید. دو تا آدمی هستید با یه زندگی های متفاوت با هم بودید نبودید، اونم برای همچین مدت طولانی. الان هم حرف اون یا شما این است که اون آقا با اون خانم یه ارتباطاتی داشته، بعدم که جدا شدن باز داشته، حالا ازش هم یک نوه ای هست که به هر حال دختر 14 ساله ایست که به هیچ کس نه به مادرش ادیاج داره نه به پدرش، چرسه پدر بزرگ و مادر بزرگش، اونم اونجاست. ولی این موضوع ها برای شما مسئله است. خب هر چیزی آزارتون میده، اذیتتون میکنه، خب آدم ازش فاصله میگیره. حالا به من بگید فایده ای که شما دارید یا اهمیت و ارزشی که داره که با این آقا باشید چیه؟
1: آقای دکتر فقط اینم بگم نوه این آقا نیست، نوه اون خانومه.
0: من متوجه شدم، من متوجهم که بچه از نایه اون خانومه.
1: خب یکی از چیزایی که من خیلی دوست دارم اینه که خب از نظر فاینانشالی که من خودم اوکی ام فعلا خدا رو شکر، ولی یه چیزی که خیلی دوست دارم اینه که همون چیزی که شما میفرمودید، ما از 8 صبح تا 12 شب با هم باشیم، یه حرف برای گفتن داریم یا نداریم، ساکتیم، بعد اگه بره خونه زنگ بزنیم تا صبح میتونیم حرف بزنیم. خب این برای من خیلی خوبه، چیز خوبیه، برای اینکه خیلی راحتم باش، خیلی کارهایی که انجام میدیم و با هم همپا هستیم، یا چیزی که ایشون میخواد انجام بده یا من میخوام انجام بدم خیلی با هم همپاییم. یعنی زمانی که با هم هستیم دعوا نداریم، خیلی با هم خوبیم.
0: خب دعواتون راجع به چیه فقط این موضوع؟
1: خب یه همیشه احساس میکنم بله بیشتر اوقات در مورد همین موضوعه. بله.
0: خب چه چیزی شما را اذیت میکنه؟ یعنی معناش این است که شما فرض میگید این ما رو گذشته است به ما آزار میده، یا فکر کنین الان با توجه به این نبه یه ارتباطاتی بین ایشون و اون خانم پیدا میشه، بعد اگر عادیه مثل یه رابطه به هر حال مربوط به گذشته که خب چه اهمیتی داره، آدم ها ازدواج کنن جدا، ولی اگر فکر کنید که ممکنه وارد زندگی احساسی و ارتباط فیزیکی و جنسی بشن، خب یه مسئله دیگری است. و این دختر 14 ساله که اینجا هیچ کار هست،
1: فکر راست رو بخواین الان فکر نمی کنم که این کار رو بخواد بکنه، برای اینکه می دونم الان اون قسمت رو نگران نیستم که با اون خانم برگرده الان، و قبلا می دونم با هم رابطه داشتن، الان نگران اون نیستم، ولی خب چون این بچه به اونا ربط داره خیلی اذیتم می کنه.
0: ببین عزیز، سالهای ساله که ماجرای خون و خاک و خدا و اینا از صحنه زندگی انسان بیرون رفته. شما هنوز حرفتون این است که این مثلا این بچه نوه اون خانم، خب باش، حالا اصلا نبود، یه دختر دیگری بود. علاوه این آقا وقتی که دیده این خانم یا اون مادر بچه یه ذره نمیخواد نگهش داره، گفته خرجشو میدم، الانم پس که این هزینه هاشو میده. حالا این دختر خانم 14 ساله چه ارتباطی، چه احساسی نسبت به این آقا داره؟ یه زمانی هست که هیچی، یه زمانی هست که نه، میره میبینه با هم هستن، این بر اون ور میرن، چه میکنن؟ هیچی؟
1: خب این فکر کنم هفته مثلا یکی دو بار ایشون میره دنبالش و میارتش، مثلا میگه مثلا چور انجام بده، بهش سامر جاب میگه دادم کارا رو کمکم کنات کمکی کنم، ولی خب اون قسمت شو من میفهمم که خب بچه هست، من اونو مشکلی ندارم، ولی مثلا من یه چیزی که منو بادر میکنه اینه که احساس میکنم سپریت خیلی سوا نگر میدارم. مثلا این آخرین بار وقتی که گفت، من گفتم خب خیلی هم خوب، بعد گفتم پس بیا یه روز منم میام کمک، چون یه خونه‌ای داره ریماده میکنه، گفتم خب منم میام اونجا، شما مثلا با هم، منم میام کمک میکنم، زودتر تموشال یه ناهارم با هم بخوریم. خب به من میگه که نه، من میخوام، نمیخوام اذیت کنم این بچه رو، گناه داره و نمیخوام مغزش رو از نگران بشه و اینا بوری بشه. بعد بهش میگم آخه چرا؟ میگه نه دیگه، میخوام تو شل نگرش دارم. بهش میگم چرا؟ میترسه که بفهمه که با مامانش نیستی، چون وقتی با هم زندگی میکردن این بچه تو خونهشون یه اتاق داشت. گفتم فکر میکنی که امید داره که شما با هم برگردین؟ میگه نه فکر نمیکنم. میگم خب پس دلیلش چیه که من نباید این بچه رو ببینم، یا اصلا اون دختر اون بچه رو ببینم؟ من نه با اون بچه مشکل دارم نه با مامانش، ولی وقتی که ایشون به من میگه نه نمیشه ببینیش، میخوام سپرید نگه دارم، این منو خیلی اذیت میکنه.
0: خب آخه اون حرفش این است که مسائل خصوصی که بین شما بوده و بود و نبوداتون که با هم بودین، حالا در زندگی این دختر 14 ساله است. البته نمیدونم، چون اینجوری که از حرفای شما فهمیدم هفته یکی دو دفعه این آقا با این دختر خانم وقت میگذرونه، چقدر فکر میکنید اصلا برای دختر؟ ببینید یه دختر 14 ساله با یه مرد،
1: ببخشید آقای
0: دکتر، پسر، آقا یه پسر 14 ساله با یه مرد 69 ساله چیکار دارن؟
1: هیچ، مثلا گفت دفعه پیش تک باربیکیو کردیم، بهش نشون دادم رنگ چجوریه، بردمش هوم دیپو، کار مردونه داره بهش یاد میده.
0: خب این چیزا برای شما چرا اینقدر مهمه؟ چون مادرش یا مادر بزرگش کسیه که شما باش مسئله داری؟
1: اونا میگم چرا من نباید مثلا یه روز بیان من ببینمشون، یعنی که اصلا بهش گفتم خب موقعی با هم بود خب بیان اینجا با منم یه نهاری دعوت میکنم بیان، من دخترشون رو با نوهشون و خانوم با خانوم
0: خب هم هم بعد این آقا استدلالش اینه که اگر یه همچه اتفاق بیفته چی میشه؟
1: میگه نمیخوام مغزش نگرانشون کنم.
0: نگران چی؟
1: مثلا میگه نمیدونم، میگه نمیخوام چیزای جدید تو مغز این بچه بذارم، حرفش اینه.
0: یعنی فرض رو بر این بگیره که یه زنی تو زندگی این آقاست که ممکنه روابط اونا رو خراب کنه؟
1: نپرسیدم ازش، میگم فقط وقتی ازش پرسیدم چرا نگفت.
0: شما که اینقدر با هم 7 ساعت ها میتونید حرف بزنید، چرا این موضوع رو نمیتونید حرف بزنید که چی در ذهن ایشون میگذره؟ ببینید با این صحبت بگید آخه اصلا این مسئله مهم نیست. برو اگر در مجموع ببینید، مثل این مونه که شما میرید یه لباس بخرید، به شما میگن مثلا $100، ای فکر کنید حدود $100 میارزه، حالا رنگش اونقدر هم خوب نیست خب میخرید، ولی اگر فکر کنید $10 که نمیخرید، ای فکر کنید $500 هم که میخرید. شما باید در مجموع نگاه کنید که این رابطه که غیر عادی است، روابط غیر عادی است، ارتباطات غیر عادی است، گذشته خیلی شلوغ پلوغ بوده و یا به هر حال به نوعی است که به شما هم مرتبطه هم نیست، ببینید در مجموع چی میخواید. ضمناً گزینه‌های دیگر شما چیه؟ اگر فرض کنید با ایشون نباشید، آیا کسی هستید که میخواید و میتونید تنها باشید یا باید به دنبال یک کسی دیگه باشید؟
1: من تنهایی الان تو این دوران زندگی که الان هستم خیلی تنهایی اوکی ام، و اون مدتی هم که با هم نبودیم یه مسافرت اصلا پلان کردم رفتم برای 20 روز 25 روز، من اوکی ام تنهایی الان تو این دوره.
0: کسی 20 روز 25 روز نیست، مثل 20 ماهه. شما 20 ماه میتونید تنها باشید؟
1: فکر میکنم الان فکر میکنم میتونم باشم.
0: آخه اصلا کی میخواد تنها باشه عزیز؟
1: خب بعدم شما... نمیه با یه رابطه خوب داشته باشم، ولی فکر نمیکنم که رای رو بخوام برم بگردم یا اصلا بخوام رای رو بگردم، نمیتونم.
0: آخه مثلا باید... خواستن میتونه در وجود داشته باشه اگر شد، ولی ببینید اینکه یک کسی من بگه من در این سن و سال تصمیم گرفتم تا آخر عمرم تنها باشم، مثلا معنی نمیشه. اینکه بگید اگر فرد مناسبی پیدا شد یا به هر حال دنبال یه فرد مناسب میگم عادی، اینکه شما بگید من تصمیم گرفتم چون نمیخوام رابطه داشت باشم نمیخوام دنبالش بگردم، که خب این یه نوع هم قهر کردن با خود هم لجبازی با اونه. برام فکر بگید مثلا پرسشی که در مقابلتونه چی عزیز، یا سوالتون از من چیه؟
1: سوالم اینه که هیچ امیدی هست من مثلا بریم تراپی، یا اینکه من خودم چجوری میتونم با این مسئله کنار بیام؟ نمیتونم.
0: آخه مسئله فقط یه تصمیم یه انتخابه. چرا گفتم آخه چنین چیز اونقدر مهمی نیست، برای که چیزی که یه پایه‌ای داشته باشه و به هم بریزه که نیست، یه حالیست که آدم پیدا میکنه. چون حتی ممکنه شما نخواهید برید یه خونه ای که مثلا اونا قبلا با هم اونجا زندگی میکردن، موضوع خاصیه این در و دیوار نه، بنابراین یه چیزهاییست که ما برای خودمون میسازیم دیگه، درست مثل بوتی که میسازیمه. چیزی که من میبینم این است که تصمیم هم قطعی و نهایی نگیرید، هم با هم برخوردی نکنید، یه ذره بذارید ببینید با گذشت زمان موضوع رو چگونه میبینید و چی میشه، ایشون چی میگن، شما چی میگید. در گفتگو رو باز بذارید. دلیلم نداره که الان تصمیم بگیرید، ولی حالا یه ماه دیگه شد، سه ماه دیگه شد، یه تصمیم میگیرید، بعدم دو ماه بعدش دیدید که با تصمیمتون خوشحال نیستید، به هر حال اونو به هم میزنید. یعنی این چیز خاصی نیست که بخواید برش برنامه ریزی کنید، یعنی این از اون مواردی است که مثل که آدم پشت فرمون نشسته، حالا یه ماشینی جلو آدم آهسته میکنه، شما هم سرعت کم میکنید، یه ماشینی باید برید به چپ میرید به چپ، باید نمیدونم برید به راست میرید به راست، ولی در این حال از قبل بخواید برش برنامه ریزی کنید و یا باید همه چیز روشن و شفاف باشه، هر جوری که دوست دارید دلتون میخواد عمل کنید، بعدم به خودتون این اجازه رو بدید که هر وقت که خواستید اون قراری که خودتون گذاشتید با خودتون یا با او رو به هم بزنید. به هر حال مسائل اینقدر جدی نگیرید، ببینید چه میشه. و برحال امیدوارم به یه آرامشی برسید و خودتون جواب سوالای خودتون رو داشته باشید. مواظب خودتون باشید.
1: یه سوال کوچیک دیگه، شما فکر میکنید که من دارم اوور ریاکت میکنم که میگم چرا نمیذاری من اونا رو ببینم؟
0: حتما اصلا معنی نداره. ببین شما رو برید اصلا یه جلسه ببینید چی میشه. او حرفش اینه که ببینید درست مثل این است که مثلا فرض کنید یه آقایی با یه خانم دوسته، بعد میگه دلم نمیخواد بچه های من مثلا تویی که با من دوستی رو ببینن، برای که این موضوع جدیه بین من و توه، اونا که بیان حالا بعدا میره موضوع من زیر سوال و با هم حرف میزنند و گفتگو میکنند و ممکنه با من حرف میزنند و من حالا حوصله این حرفا رو ندارم. یعنی یه مقداری ببینید در یه جامعه مانند امریکا و در دنیای امروز مردم یه فرضیتی پیدا کردن که به صورت جمعی به موضوعا دیگه نگاه نمی کنن، به صورت یه قطره هستن، به صورت یه تیکه ابر نیستن. شما هنوز اون حالت رو دارید پیداست از حرفاتون، یعنی چیزایی رو هم من برم ببینمشون یا منو ببینن. خب ببین اصلا شما رو دیدن یه جوری اخم و تخ بیاردن که دازه بدتره، یا اصلا ببینن از شما خوششون هم بیاد، خب چه فرقی میکنه؟
1: راستشو بخوای من اصلا ته دلم دوست ندارم اینا رو ببینم و نمیخوام ببینم، ولی من دلیلی که بهش گفتم این بود که به من بگه اوکی بیا، یعنی تو پارت اف لایف من هستی و
0: نه نیستی. بیا که شما پارت از هیچی هم دیگه نیستی، مثل لباسی هستی
1: دقیقاً
0: که میشه تن بکنی میشه نکنی. بقید جدی نگیری این موضوع رو،
1: چون یکی از چیزهای مشکلی که باش دارم همینه که تراستش به اسم اکس وایفشونه و بر من یه ذره عجیب بود که اون اینجوریه. یه مشکلمون هم اون بود،
0: مشکل خیلی
1: بود الان میگه داده به یکی از دوست باش.
0: موضوع رو سطحی و گذرا کنید، ازش بگذرید از هر جور دوست دارید. هر رو خوش آشنم با تو سو.
1: خیلی متشکرم آقای دکتر از وقتتون. خیلی
0: ممنون.
1: خدا نگهدار.
0: شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری می‌کنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا می‌کند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
1: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه ها همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
0: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
5: سلام آقای وکیل.
6: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
5: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با تاغون با خانواده خدمت برسیم.
7: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
8: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
9: از شما ممنون است. سوپر ایواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایواین اعتماد شماست.
10: وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
11: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
12: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492
13: 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
14: سلام آقای دکتر، خوبم؟
13: سلام، من خوبم، بفرمایید.
14: خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
13: منم همینطور، بفرمایید.
14: من یه معرفی از خودم براتون میگم.
13: من فقط یک نکته اجازه بدید. من فقط 13 یا 14 دقیقه وقت دارم، ببینید باش چه میشه کرد.
14: بله متاسفم، یه بار دیگه هم آخر وقت رسید به من. من 33 سالم هست، 8 ساله که ازدواج کردم، همسرم هم 40 سالشونه و یک پسر 21 ماهه داریم. من فرزند پنجم و آخر از یک خانواده 5 فرزندی هستم. 3 تا خواهر دارم با اختلاف های سنی 14 سال، 12 سال، 7 سال و یک برادر با اختلاف سنی 2 سال. حالا این سوالی که شما همیشه میپرسین که چه خوندی و چه میکنی، این یکی از سخت‌ترین سوالای زندگی منه. یعنی هر وقت که این سوال از من پرسیده میشه من یه عرق سرد رو بدنم میشینه و همیشه باید به جواب این سوال فکر کنم که من واقعا کیم، چی کار میکنم و چه کار کردم. حالا اگه شما تا اینجا سوالی از من ندارید، من خیلی
13: سریع خواهیزم. مسئله است که من رشته تحصیلی چیه، چی کار میکنم. من دیگه چیز پیچیده ای نیست.
14: درسته، انقدر من رشته عوض کردم.
13: مهم اون نیست، خواهد اونی که عوض کردید که مدرک ندارید عزیزم. مدرک ندارید، چه مدرکی دارید؟
14: بله دقیقا در نهایت همین شده.
13: پس بنابراین رشته ای رو به چه کار میکنی؟ چه رو کارت
14: من الان در زمینه دیجیتال دیزاین کار میکنم، در حوزه دیجیتال در قسمت دیزاین کار میکنم، پروژه میگیرم انجام میدم. اما خب خیلی داستان طولانی داره که من همیشه مشکل دارم با خودم که من از لحاظ آکادمیک رزومه قابل دفاعی ندارم، ولی بسیار آدم خلاقی هستم و همیشه در رشته های من همیشه رشتم هنر بوده و زمان کنکورم رتبه سررقمی کنکور رو آوردم و دانشگاه هنرهای زیبای تهران قبول شدم، اما رشته رو دوست نداشتم و همیشه دوست داشتم که کارگردانی بخونم. بنابراین من کارگردانی دانشگاه آزاد قبول شدم، رفتم اون کارگردانی در شهر خودمون هم بود، به خاطر همین انتخاب راحت بود برام. کارگردانی تئاتر خوندم یک ترم. توی همون ترم اول من با یه گروهی آشنا شدم که از فرانسه اومده بودن، ایرانی بودن البته، که کار طراحی رقص انجام میدادن، یعنی کوریوگرافر بودن، دانشگاه های اروپایی درس خونده بودن و ورکشاپ میذاشتن. خلاصه من وارد این ورکشاپ ها شدم، فستیوال شرکت میکردم، پروژه انجام میدادم، ویدیو میگرفتم و من 2 سال پذیرش و خب من اینجوری بودم که همیشه دوست دارم که اروپا درس بخونم و اصلا من چرا دارم دانشگاه آزاد میخونم؟ این کسر شأن بود برام، یعنی خیلی خودم رو در جایگاه بالاتری میدیدم. و من 2 سال پذیرش گرفتم از دانشگاه هنر برلین و زمانی که پذیرش اولم اومد من دانشگاه خودم رو انصراف دادم، شروع کردم زبان آلمانی خوندن و همزمان هم کار میکردم. یعنی از زمانی که من یادم میاد از مدرسه اومدم بیرون من شروع کردم به کار کردن، یعنی خیلی خیلی مستقل بودم همیشه، نه اینکه فشار مالی داشته باشیم یا خانواده مثلا کم بذائتی. خودم همیشه این شخص رو
13: خب شما منتظر هستید که ما به سوال جوابی برسیم عزیز؟ اینه چه اهمیت
14: داره؟ ببینید الان من 33 سالم هست و من 4 تا دانشگاه عوض کردم و هر 4 تاش به خاطر مهاجرت بوده. یعنی قبل از ازدواجم در ایران رفتم یک دانشگاه دیگه، ازدواج کردم اومدم، 4 سال آلمان بودم، کلی اپلای کردم، مصاحبه دانشگاه رفتم، خلاصه رفتم دانشگاه. ترم 1 بودم، همسرم برای کارش باید مهاجرت میکردیم به امریکا و ما مهاجرت کردیم و من دوباره دانشگاه موندم. 3 سال امریکا بودیم، تو اون 3 سال گفتم که اوکی خب من یا برای دانشگاه اقدام میکنم یا میرم حالا اسوشیت میگیرم. خب لازم هزینه ای خیلی بهمون فشار میومد و ما تصمیم داشتیم که حتما بعد 3 سال برگردیم. خب تو اون 3 سال من باردار شدم، ولی خب بوتکمپ رفتم، دوره آموزشی رفتم، الان برگشتم دوباره به اروپا و الان من دوباره دانشگاه ثبت نام کردم و الان بحثی که با همسرم دارم میگه که تو از روز اول ازدواج تمام ذهنت اینه که حالا اولش خیلی حس خوبی داشتم نسبت به خودم، چون سرآشپز یک رستوران خیلی معروفی بودم، میگم انقدر کارهای مختلف کردم متاسفانه وقت نیست بگم براتون، ولی من کس دیگری بودم و میگه که تو خودتو هی میخوای بکنی تو یک قالبی که ممکنه برای تو نباشه. ببین تو 4 بار دانشگاه رفتی و هر بار انگار که نمیدونم حالا شما قسمت دارید یا نه، ولی میگه قسمت نبوده و
13: مزخرف میفرمایید. قسمت یعنی چی؟ قسمت یعنی چی؟ چرت و پرت عزیزم، همش قسمت نبود، مزخرف بود. قرن 21مه، یه کسی قسمت نوشته که شما همجوری دانشگاه برید دانشگاه برید؟ نه، شما یه دختری هستید که یه کاری رو در ذهنتون شروع میکنید، چون دقیق و برنامه ریزی نیست و هدفتون مشخص نیست و استراتژی، و یه مدتی میرید برای این مدتی پکنی به درد نمیخورید. بعد شما فرض بفرمایید در ایران رفتید کارگردانی بخونید، یه دختر خانمی در ایران بازاری وجود داره برای کارگردانی، چه تئاتر باشه چه سینما، چقدر چند هزار تا.
14: متاسفانه اون موقع من عقل الانمو نداشتم.
13: مسئله عقل نیست عزیزم. خب عقل نیست، مسئله این است که دارم دور و برش رو نگاه میکنم اینه که اصلا تو عمرش هیچ کارگردانی دیده که حالا فکر کنه هست، ولی چون مهندس دیده، دندانپزشک دیده. بعد حالا باز دوباره برگشت سراغ این که من میخوام توضیح بدم که چرا اشتباهی رفتم، چیکار کردم و نکردم. الان دوراهی، سراهی یا پرسشی که برای الانتون مطرحه چی عزیز؟
14: بله، ببینید من سالای زیادی رو در زمینه گاسترونومی تو ایران کار کردم، کافه داشتم، شیرینی پزی میکردم و سرآشپز بودم. الان بحثی که با همسرم دارم اینه که میگه که تو برو یک بیزنس شروع کن، تو بیا شروع کن همون حرفه که داشتی رو، شروع کن به کار کردن، ایده داری، ما میتونیم از بانک وام بگیریم و تو بیزنس خودتو شروع کنی. حالا من 3 سال گذشته رو تماما همه وقتم رو صرف یادگیری این رشته جدید کردم و دانشگاهی هم که الان ثبت نام کردم در همین زمینه هست و یک رزومه، یک پورتفولیوی برای خودم آماده کردم برای اپلای کردن.
13: برای اپلای کردن دقیقاً چی؟ اپلای کردن دقیقاً چی؟ تو کار چی؟
14: اپلای کردن برای در واقع جونیور این رشته.
13: کدوم رشته؟
14: رشته همین دیجیتال دیزاین، شاخه در واقع تک.
13: الو،
14: دیجیتال پروداکت دیزاین هستش. الو،
13: من تو متأسفانه نمیفهمم، نمیدونم، ولی به هر حال اوکی. خب
14: یعنی من الان 2 راه در پیش دارم و الان همزمان 2 رو دارم پیش میبرم. بازم میدونم که این کار اشتباهیه، چون با وجود بچه هم خب خیلی انرژی روانی، انرژی از من میگیره، ولی واقعا همیشه این مشکل رو دارم که با همه این توانایی هایی که من در خودم میبینم و بقیه هم میبینن، یعنی کسی از بیرون منو ببینه نمیتونه متوجه بشه که من اصلا مدرک دانشگاهی ندارم.
13: عزیزم یه دقیقه صبر کنید ببینید عزیز، من توی بحث مربوط به راز و رمز موفقیت در پایه های 9 گانه اصلیش، مسئله اصلی تداوم و استمراره. من همیشه در ایران که بودم در دانشگاه به بچه ها گفتم دلتون میخواد در 45 سالگی از طرف دانشگاه هاروارد بیان و شما رو به عنوان استادی دانشگاه هاروارد ببرن، چون اون موقع در ایران بود هنوزم به هر حال دانشگاه هاروارد، میگفتم یه شرط داره، شرطش اینه که از الان که 18 سالتونه تا 45 سالگی که 27 سال بعده روزی 4 ساعت فقط توی رشته کار کنید. این تنها رازی، یعنی مسئله اصلی و اساسی در زندگی تداوم و استمراره، اونه که تعیین کننده موفقیت. من میخوام از لس آنجلس برم سان دیگو، 120 مایله. آدمایی هستن که 1200 مایل رفتن نرسیدن. چرا؟ برای 30 مایل رفتن برگشتن، 40 مایل رفتن برگشتن، 20 مایل رفتن برگشتن، 50 مایل رفتن برگشتن. یه کسی 120 مایل رو پشت سر هم رفته رسیده. شما دقیقاً همچی کسی هستی؟ یه آدمی هستید که تصمیماتی که میگیرید و میل و خواسته‌ای که دارید حساب شده و دقیق و درست و همه گونه مورد مطالعه قرار نگرفته، به عنوان هدف در نیامده، استراتژیش مشخص نیست، نقشش مشخص نیست، طرحش مشخص نیست، برنامهش مشخص نیست، رفتی جلو وسط راه بل کردی رفتی جای دیگه. مثل این است که شما بخواید برید خونه خواهرتون، خونه برادرتون، سوار ماشین بشید برید این خیابون، بعد بلکنه بگید حالا بذارم برم این خیابون، بعد بگم بذارم بخوام از این خیابون بخوام برم، آخر کار 4 ساعت بعد بنزین اتومبیلتون تموم میشه، میستید خونه خواهرتون هم نمیشه. متوقفش کنید، یه رشتر بگیرید برید، بعد همه رو میخوام بگیرم چی؟
14: الو،
13: مسئله اصلی و اساسی تداوم و استمراره. میچه شما یه چیزی رو انتخاب کنید و برید و الا به هیچ جا نمیرسید عزیز.
14: خب در سن 33 سالگی شروع کردن دانشگاه با وجود بچه فکر میکنیم
13: خودتون حساب کنید. ببینید معناش این است که آیا چیزیست که شدنیست، میتونید میتونید زندگی زناشوییتون و مادریتون رو اینا رو حفظ کنید، درس هم بخونید، بخونید این نتونید اینا تقدم بزرگ کردن بچه به یه سنی رسوندنش که اون بره مهد کودک و کودکستان بعد برید دنبال کار.
14: درسته، الان مهد کودکش هم من ساعتش رو بیشتر کردم که بتونم وقت بیشتری داشته باشم.
13: اوکی، بنابراین برمیگرد به این که دارید یا نه یه کاریست که به شما میگه من هفته 20 ساعت 30 ساعت تو رو میخوام. اگه 20 ساعت 30 ساعت فراغت دارید میتونید، اگر نه که نه عزیز. در حال همه این کارا به حال ما در جهان واقعیت زندگی میکنیم. جهان واقعیت میگه یه فاصله 50 کیلومتری رو میخوای بری با سرعت 50 کیلومتر یه ساعت وقت میبره. نه 40 دقیقه میشه نه 2 ساعت میشه. در حال اگر یه وقت دیگه اول کار اومدید، تکلیف روشنه عزیز، شما نمیخواید راه رو ادامه بدید، شما هر وقت دلتون میخواد جنبه‌های مثبت یه چیز رو میگیرید، کاری هم که دارید میکنید جنبه منفیشو نگاه میکنید، بعد به همش بذارید باز دو مرتبه راه دیگری برید. منم عرض کردم خدمتون شرط پایه اصلی موفقیت continuity، consistency، steadfastness، استقامت، تداوم، استمرار. بدون اون هیچ کس به هیچ جا نمیرسه. چرا اون مثال زدم؟ برای که مخواستم بگم هر وقت آمدید 27 سال روزی 4 ساعت کاری کردید بهترین متخصص اون کار میشید، ولی اگر بخواید یک کارهای مختلف و جای متفاوت برید به جایی نمیرسید. من متاسفانه باخته و وقتم رسیدم، ناچار باید خدا
14: ممنونم. من جوابامو گرفتم.
13: خواهش کنم، شنگ و نجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: جناب ببخشید شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنین، چی میخوای داداش؟
1: هول ویت ماما لواش.
0: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
1: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفت دیدم
2: دمت گرم داداش،
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
3: آخریشه بردار داداش.
4: صدای شماست.
5: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
4: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
6: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی، بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
7: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949.

0: بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. جوجه کباب بدون استخوان $16.99. بونلس چیکن برست $2.49. بون ریبای استیک $7.49. شولدر کلاد $5.49. لام لگ استیک $5.99. فرصت محدوده. عجله کنید و همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف ویژه بهره مند شوید.
2: چاپ چاپ.
3: چی؟
2: چاپ چاپ.
3: چرا یواش میگی؟
2: میترسم تموم شه.
3: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر. با خبرهای شامگاهی امروز سه‌شنبه هفتم جولای سال 2026 میلادی از رادیو همراه، من بنفشه سودی همراه با همکارم فرهاده مینایی کارگردان فنی برنامه با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان با شما هستیم. در ششمین روز از مراسم تشییع آیت الله سید علی خامنه ای رهبر شیعیان جهان و شماری از اعضای خانواده وی شامل مصباح الهدی باقری کنی داماد، بشرا خامنه ای دختر، زهرا محمدی گلپایگانی نوه و زهرا حداد عادل عروس و همسر آیت الله مجتبی خامنه ای جانشین وی، پیکر او شامگاه سه‌شنبه همزمان با حضور و استقبال مذهبی صدها نفر از مقامات دولتی و محلی در فرودگاه شهر نجف، یکی از شهرهای مقدس شیعیان، وارد این شهر در کشور عراق گردید. روز سه‌شنبه مراسم تشییع و وداع وی در شهر قم با حضور میلیون‌ها نفر از مردم و زائران این شهر برگزار شد. شرکت کنندگان در این مراسم با شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و با در دست داشتن پرچم‌های قرمز رنگ با عبارت یا لسارات الحسین و خونخواهی و انتقام از عاملان و مسببان بمباران بیت رهبری مورخ 9 اسفند 1404 تأکید کردند. این مراسم که به مدت یک هفته از روز جمعه گذشته آغاز شده است، پس از برگزاری در شهرهای نجف و کربلا، روز پنجشنبه با خاکسپاری و تدفین پیکرها در شهر مشهد پایان خواهد یافت. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام ساعتی پیش اعلام کرد نیروهایش مجموعه ای از حملات که گسترده خوانده علیه ایران را آغاز کردند. تا به گفته این مرکز فرماندهی ارتش آمریکا، هزینه سنگینی برای هدف قرار دادن و حمله به کشتی‌های تجاری با خدمه غیرنظامی در یک آبراه بین‌المللی بر ایران تحمیل کنند. سنتکام در بیانیه سه‌شنبه شب خود اعلام کرد این حملات در پاسخ به حملات ایران به سه کشتی تجاری که در حال عبور از تنگه هرمز بودند انجام شده است. در این بیانیه آمده است اقدام تهاجمی ایران غیر قابل توجیه، خطرناک و نقض آشکار آتش بس بوده است. بر اساس اعلام سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا، این نفتکش‌ها در فاصله 24 ساعت طی روزهای دوشنبه و سه

شنبه هدف حمله قرار گرفتند و آسیب دیدند. در این حملات هیچ تلفات جانی گزارش نشده است. ایران مسئولیت حمله به این کشتی‌ها را بر عهده نگرفته است. پیشتر در روز سه‌شنبه یک مقام آمریکایی هشدار داده بود که ایران با پیامدهای این حملات روبرو خواهد شد و این حملات را کاملا غیرقابل قبول توصیف کرده بود. همزمان وزارت دارایی آمریکا نیز مجوزی را که به طور موقت بخشی از تحریم‌های نفتی علیه ایران را تعلیق کرده بود لغو کرد. قطر و عربستان سعودی نیز این حملات را محکوم کردند. هر دو کشور اعلام کردند یک نفتکش متعلق به آنها هنگام عبور از تنگه هرمز یا مناطق اطراف آن هدف حمله قرار گرفته است. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام نیز در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد اعلام کرد حملات آمریکا در پاسخ به حملات ایران انجام شده است. با این حال یک مقام آمریکایی که پیش از انتشار بیانیه سنتکام و به شرط فاش نشدن هویتش با رسانه‌ها گفتگو کرده بود تاکید کرد مذاکره کنندگان آمریکا همچنان با حسن نیت برای دستیابی به یک توافق نهایی با ایران به تلاش‌های خود ادامه خواهند داد. رسانه‌ها در ایران هم طی چند دقیقه گذشته از شنیدن صدای انفجار در سواحل جنوبی این کشور و نزدیک بندرعباس خبر دادند. گزارش‌های غیررسمی هم از شنیده شدن صدای انفجار در حوالی سیریک و جزیره قشم منتشر شده است. اما ساعتی بعد از آن که وزارت دارایی آمریکا از لغو ممنوعیت نفتی ایران خبر داد و آن را مرتبط با حمله به چند نفتکش در تنگه هرمز دانست، وزارت امور خارجه ایران با صدور بیانیه‌ای لغو معافیت موقت تحریم فروش نفت ایران را مصداق نقض فاحش بند 10 یادداشت تفاهم خاتمه جنگ مورخ 28 خرداد 1405 خواند و آن را شدیداً محکوم کرد. در این بیانیه آمده است که مسئولیت پیامدهای این عهد شکنی را متوجه دولت آمریکا می‌داند. در بیانیه وزارت خارجه ایران آمده است در شرایطی که کمتر از 20 روز از امضای یادداشت تفاهم اسلام آباد سپری شده، اعلام لغو مجوز عمومی صادره در تاریخ 21 جون نشانه دیگری از سوی نیت، عدم ثبات و غیر قابل اعتماد بودن هیئت حاکمه آمریکاست. خبرگزاری یونا و تسنیم در ایران از شنیده شدن صدای انفجارهای متعدد در حوالی بندر عباس، سیریک و قشم خبر دادند که ساعتی پس از اعلام آغاز حملات آمریکا روی دادند. خبرگزاری تسنیم نوشته است دقایقی پیش صدای 7 انفجار در محدوده روستای تاهروبی شهرستان سیریک شنیده شده است. ایرنا خبرگزاری دولت ایران هم نوشت چندین انفجار متوالی هم اکنون در شهر بندرعباس به گوش رسیده است. شنیده شدن چندین صدای انفجار در قشم و سیریک هم از سوی خبرنگاران ایرنا تایید شده است. دانالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه همزمان با گردهمایی رهبران ناتو برای برگزاری اجلاس در ترکیه اظهار کرد کنترل گرینلند باید در اختیار ایالات متحده آمریکا باشد. او در جریان دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در گفتگو با خبرنگاران درباره گرینلند گفت کنترل آنجا باید در دست ایالات متحده باشد نه دانمارک. به گزارش رویترز ترامپ افزود که مسئله گرینلند به روابط آمریکا با ناتو لطمه زده است. او اظهار کرد این همان موضوعی است که به رابطه من با ناتو آسیب زده است. برای اینکه گرینلند کمکی به دانمارک نمی کند. دانمارک برای کمک واقعی به گرینلند هزینه ای نمی کند. اما این منطقه برای ایالات متحده اهمیت زیادی دارد و اکنون توسط کشتی های چینی و روسی محاصره شده است. وضعیتی که نباید ادامه پیدا کند. به گفت دانمارک با این موضوع موافقت نکرده است. آن هم با وجود تمام هزینه هایی که ما برای کمک به آنها در برابر روسیه متقبل می شویم. به گفته رویترز مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در ماه جون گفته بود که گفتگوها با دانمارک و گرینلند به صورت ماهانه ادامه دارد. مقامات ونزوئلا میگویند شمار جانباختگان دو زمین‌لرزه ویرانگر این کشور به 3535 نفر افزایش یافته است. این در حالی است که بیش از یک هفته پس از وقوع این فاجعه نزدیک به 18000 نفر همچنان بی خانمان ماندند. بر اساس آمار رسمی اعلام شده در روز دوشنبه 16740 نفر نیز در این زمین لرزه ها زخمی شدند و 17854 نفر خانه های خود را از دست دادند. این دو زمین لرزه روز چهارشنبه با بزرگی 7.2 و 7.5 ریشتر
در فاصله چند ثانیه از یکدیگر در شمال ونزوئلا روی داد و کاراکاس پایتخت این کشور و منطقه ساحلی لاگو وایرا را به شدت تحت تاثیر قرار داد. مقامات ونزوئلا میگویند دست کم 12800 نفر در 80 پناهگاه موقت در کاراکاس و لاگو وایرا اسکان داده شدند. همزمان کارشناسان بهداشتی نسبت به افزایش خطر بیماری‌ها در این مراکز هشدار می‌دهند. تراکم جمعیت، تهویه ناکافی، اختلال در دسترسی به آب آشامیدنی سالم، مشکلات فاضلاب و مدیریت نامناسب غذا و پسماند خطرات جدی بهداشتی ایجاد کرده است. در همین حال انتقادها از واکنش ناکافی دولت ونزوئلا به این فاجعه ادامه دارد. شماری از شهروندان و سازمان‌های امدادی بین‌المللی از جمله کمیته بین‌المللی نجات عملکرد دولت را دیرهنگام و ناکافی توصیف کردند. دلسی رودریگز رئیس جمهور موقت ونزوئلا از عملکرد دولت دفاع کرده و گفته نیروهای امنیتی بلافاصله پس از زمین لرزه‌ها در مناطق آسیب دیده مستقر شدند. رویترز روز سه‌شنبه گزارش داد که جان بارت کاردر آمریکا گفته از کمک‌های بشردوستانه ایالات متحده برای زلزله‌زدگان ونزوئلا از 310 میلیون دلار فراتر رفته است. وی همچنین گفت که دولت ونزوئلا در هماهنگی با درخواست‌های آمریکا برای پیشبرد کمک رسانی همکاری کرده است. همزمان با دیدار مانوئل ماکرون از دمشق پایتخت سوریه، انفجارهایی در این شهر در نزدیکی هتل محل اقامت رئیس جمهور فرانسه رخ داد. کاخ الیزه اعلام کرد که ماکرون در امنیت کامل است. تصاویر و گزارش‌های اولیه در روز سه‌شنبه بلند شدن دود از منطقه‌ای در مرکز دمشق را نشان می‌داد و پس از آن آمبولانس‌ها به سمت محل انفجار رفتند. شاهدان عینی به خبرگزاری‌ها از شنیدن دست کم دو صدای انفجار خبر دادند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام امنیتی نوشته است که دو بمب در نزدیکی هتل فور سیزنز منفجر شده است. هنوز از تعداد کشته‌های احتمالی این حادثه خبری منتشر نشده، اما دولت سوریه می‌گوید که انفجارها 18 مجروح بر جای گذاشته است، از جمله 4 نیروی پلیس. در پی انتشار خبر وقوع انفجار، کاخ الیزه مقر دولت فرانسه اعلام کرد که مانوئل ماکرون در زمان انفجار در هتل حضور نداشته و در مسیر رفتن به کاخ ریاست جمهوری سوریه برای دیدار با احمد الشر بوده است. به گفته رئیس جمهور فرانسه، ماکرون صدایی از این انفجارها نشنیده است. تلویزیون سوریه همزمان تصاویری از دیدار امانوئل ماکرون و احمد الشر و هیئت‌های همراه آنها با یکدیگر در کاخ ریاست جمهوری سوریه نمایش داد. امانوئل ماکرون روز دوشنبه در راه شرکت در اجلاس ناتو در ترکیه در سوریه توقف کرد. او نخستین رهبر یک کشور مهم غربی محسوب می‌شود که از زمان سرنگون شدن حکومت بشار اسد در سوریه و قدرت گرفتن احمد الشر از این کشور دیدن می کند. شنوندگان عزیز، تا لحظات دیگر با ادامه خبرها با شما خواهیم بود.

به ادامه خبرها توجه فرمایید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه سفر به ترکیه و شرکت در اجلاس سران ناتو اعلام کرد که ایالات متحده تحریم‌های سال 2020 ترکیه را که به دلیل خرید موشک‌های دفاعی از روسیه وضع شده بود لغو خواهد کرد. او همچنین تمایل خود را برای فروش جنگنده F-35 به ترکیه به عنوان متحد ناتو اعلام کرد. هر دو موضوع خبر بزرگی برای ترکیه تلقی می‌شود، اما ممکن است اجرای آنها با موانع قانونی روبرو شود. خرید سامانه S-400 روسیه در سال 2019 و اعمال تحریم‌های ایالات متحده علیه یک شرکت بزرگ دفاعی ترکیه در سال 2020 و همچنین حذف ترکیه از برنامه فروش جنگنده‌های رادارگریز F-35 مدت هاست که به نقطه عطفی در روابط دیپلماتیک میان ترکیه و آمریکا تبدیل شده است. دونالد ترامپ درست قبل از دیدار با رجب طیب اردوغان به خبرنگاران گفت: ما تحریم‌ها را لغو خواهیم کرد، وقت آن رسیده است. ما نمی‌خواهیم دوستانمان را تحریم کنیم. به افسود که وزیر خارجه و وزیر دارایی آمریکا در حال کار بر روی این موضوع هستند و وقتی از او پرسیده شد که آیا در مورد استقرار سامانه‌های S-400 روسی در ترکیه نگران است یا خیر، پاسخ او منفی بود. او گفت: من هیچ نگرانی در مورد هیچ چیز مربوط به ترکیه ندارم. من میگویم که رابطه با ترکیه در حال حاضر احتمالاً بهتر از همیشه است. ترکیه از بسیاری از جهات بسیار وفادارتر از سایر کشورهایی بوده که فکر میکنیم وفادار خواهند بود. این یک هواپیمای عالی است، بهترین است. در حال حاضر بهترین هواپیما تا به امروز است و مطمئناً چیزی است که ما آن را بررسی خواهیم کرد. اردوغان نیز گفت که امیدوار است نتیجه مثبتی در مورد تمایل آنکارا برای خرید جنگنده‌های F-35 حاصل شود و افزود: ما قبلاً این موضوع را با آمریکا در میان گذاشتیم و به ما قول 5 جت داده شده است. ایتالیا اعلام کرد که میزبان دور جدید مذاکرات اسرائیل و دولت لبنان خواهد بود. آنتونیو تایانی وزیر خارجه ایتالیا در پیامی در شبکه ایکس ضمن ابراز خرسندی از میزبانی کشورش نوشت که مذاکرات همچنان با میانجیگری آمریکا برگزار خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه ایتالیا گفت که این مذاکرات در سطح سفیران دو کشور از 15 جولای به مدت 2 روز برگزار می شود. این ششمین دور مذاکرات میان دو کشور از بهار امسال است. لبنان و اسرائیل روابط دیپلماتیک با یکدیگر ندارند و از نظر حقوقی همچنان در وضعیت جنگی به سر میبرند. این دو کشور با میانجیگری ایالات متحده ماه گذشته یک تفاهم با هدف دستیابی به صلحی پایدار امضا کردند. اما همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا که اخیراً روابطی پرتنش با یکدیگر داشتند گفت: فکر می‌کنم او در واقع آدم خوبی است. رئیس جمهور آمریکا که برای شرکت در نشست رهبران ناتو در ترکیه به سر می‌برد، در یک کنفرانس خبری مشترک با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور گفته است: ما رابطه بدی داشتیم، کمی بد شد، چون او حاضر نشد به ما کمک کند. او نخواست در موضوع تنگی هرمز دخالت کند. این دو رهبر پس از آن دچار اختلاف شدن که دونالد ترامپ در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی ایتالیایی ادعا کرد خانم ملونی در نشست گروه 7 به او التماس کرده تا با هم عکس بگیرند و او تنها به این دلیل پذیرفته که دلش برای او سوخته است. ترامپ در اظهارات امروزش ضمن آن که در مورد جورجیا ملونی لحنی آشتی جویانه داشت، بار دیگر از بیمیلی کشورهای اروپایی برای ایفای نقش در جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران ابراز ناخرسندی کرد. و اما در بازار سهام امروز آمریکا، امروز سه‌شنبه 7 جولای 2026 شاخص داو جونز با 130 واحد کاهش، S&P 500 با 33 و نزدک با 302 واحد کاهش قرمز و منفی بسته شدند. شنوندگان ارجمند، سپاسگزاریم از همراهیتان با بخش خبرهای شامگاهی رادیو همراه. شب و روزتان خوش.

0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد. لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: و این تجربه شماست.
2: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی، 818-777-777-77.
3: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494، 310-843-9494.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
6: اشکان سرم رفت.
5: اینم اشکانه یک ماه پیش.
6: باری که الان اشکان راف دادی.
5: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
3: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451، 310-696-9451.
7: یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه زمانی در خدمت شما در هر زمانی. zamaniinsurance.com.
8: Ninety 4.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
2: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
4: آخ دست به نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه.
4: آخ گفتی، نیکیو پرسه.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
8: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727، عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
10: دوستان عزیز، اگر شما نگران پایین رفتن شدید استاک مارکت هستین، اگر شما سود بیشتر از بانک میخواین با امنیت اصل سرمایه‌تون، شاید میخواین بدونین که در چه سنی شما و همسرتون باید اقدام به دریافت سوشال سکیوریتی بکنین و یا در هر مورد دیگه‌ای مثل مالیات دادن کمتر، ارث و وراثت. کافیه که با ما تماس بگیرین. ما برای شما یک ریتایرمنت رودمپ خودتون رو به حالت رایگان انجام میدیم. این شامل اندازه‌گیری ریسک شماست، چقدر فی میدین، برنامه‌ریزی مالیات کمتر، درآمد بازنشستگی و سوشال سکیوریتی پلنینگ. کافیه با یک تلفن به ما و اسکیجول کردن یک تلفن اپایمنت 15 دقیقه‌ای اجازه بدین که من به شما نشون بدم چجوری خیالتون رو راحت‌تر میکنم. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
11: خیلی ساده.
12: Take my whole life to...
11: نواختن گیتار و آواز خواندن را
12: خیلی ساده.
11: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
13: 323-332-12-30
11: مهدی کاملی. خیلی ساده.
14: کروز 3 شب و 3 روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: مهران خان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
2: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
1: ببخشید منظورتون چیه؟
2: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
1: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
3: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: آژانس امیری تقدیم میکند چابل لاشیک ایتالی تور، رویایی ترین سفر تابستانی شما به ایتالیا. 15 روز سفر در قلب زیباترین شهرها و سواحل ایتالیا: میلان، لکوما، جنوا، پورتوفینو، چینکوتره، سورنتو، کاپری، پوزیتانو، امالفی و روم زیبا. اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس با صبحانه. تاریخ حرکت 20 آگست. لطفا قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com.
5: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
6: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پور.

0: لایف کوچینگ آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabati.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
1: 310-628-5505.
2: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
3: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.
4: به رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
5: Los Angeles.
6: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

مثل دل من به سمت تو فرو می‌ریزند. هر نسیم خنک بوی دست‌های تو را دارد و غروب‌های طولانی مرا به یاد چشم‌هایت می‌اندازد.

داشتم به اسم کافه شبها. همه ی دلشدگان و شبزدگان دور میزهای چوبی می نشستیم و با عشق و امید و حسرت و دلتنگی هزار نخشر دود می کردیم و هرگز غم فردا را نمی خوردیم.

عاشقم، اهل همین کوچه بنبست کناری که تو از پنجرهش پای به قلب من دیوانه نهادی. تو کجا؟ کوچه کجا؟ پنجره باز کجا؟ من کجا؟ عشق کجا؟ طاقت آغاز کجا؟ تو به لبخند و نگاهی، من دل داده به آهی بنشستی. تو در قلب و من خسته به چاهی. گناه از کیست؟ از آن پنجره باز؟ از آن لحظه آغاز؟ از آن چشم گناهکار؟ از آن لحظه دیدار؟ کاش می شد گناه پنجره و لحظه و چشمت همه بردوش بگیرم، جای آن یک شب مهتاب تو را تنگ در آغوش بگیرم.

از روزهای دور و دراز می نویسم، از قصه های لب تاخشه، از خنده، از قهقهه، از سرک های لبهایت، از خط و خال و رخ زیبایت. من از عشق می نویسم، از عکس های چروک خورده معشوقه ها، از آغوش، از بوسه ها، از چشم، و از روزهایی که وصال آسان بود و فراق ناممکن. از قصه های بی قصه می نویسم. حقیقتش رو بخواهی، من فقط از تو می نویسم. من فقط برای تو می نویسم.

را انقدر خوب دلداری می دهی. خندیدم و گفتم حرف هایی می زنم که دوست داشتم

پاییز پنجره را می لرزند، مثل دلی که هنوز منتظر یک پیام ساده است. شب آرام است، اما درون آدمی پر از صداست. صدای خاطراتی که با هر برگ افتاده دوباره زنده می شود. انگار پاییز باد است، چطور دلها را به گذشته می برد. یک لحظه ای که کسی بود و حرفی زد، نگاهی بود و حالا فقط سکوت مانده و پنجره ای که با هر وزش باد می پرسد.

چالیزار، دلم چای، سلامی، بوسه‌ای، عشقی، نسیمی، عطر لبخندی کنار دوستان، نوای دلکش تار و کمانچه از مسیری دورتر، حتی دلم شعری سراسر دوستت دارم، دلم دشتی پر از آویشن و گل پونه میخواد.

بسیار دیر در من ظاهر شد و میخواست رازش را با من در میان بگذارد. او با دودلی فراوان به من نزدیک شد و به صورت مبهمی صحبت میکرد، ولی دست من را گرفت و به قلم روی هدایتم کرد که در تمام زندگیم از آن واهمه داشتم، از آن فرار کرده بودم. به هر حال باید وارد آنجا میشدم. دیگر نمیتوانستم از آن روی برگردانم، چون آن قلمروی من بود، قلمروی خودم. آنجا مکانی بود که سالها تلاش کرده بودم فراموشش کنم، همان جایی که کودکیم را رها کرده و جا گذاشته بودم. کودکی من آنجا مانده بود، تنها و با دلی پر منتظر مانده بود تا بالاخره کسی بیاید به حرفایش گوش کند، باورش کند. حالا من در آستانه دری گشوده ایستاده بودم، سراسیمه و هراسناک از تاریکی و خطر زندگی گذشته بودم. نتوانستم خودم را راضی کنم در را ببندم. و آن کودک را دوباره تنها بگذارم تا مرگم فرا برسد. در عوض تصمیمی گرفتم که زندگیم را زیر و رو کرد. به کودک اجازه دادم مرا هدایت کند و اعتماد کردم به این موجود در خود مانده که از دهه ها انزوا جان سالم به در برده بود.

0: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850.
3: Why Heyderi Law? Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
4: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بلوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
5: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آی پرس و استای پرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی، 310-474-2010، 310-474-2010.
6: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگ یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudioLA.com smartstudioLA.com مراجعه کنید.

عزیز، سری بزنیم به خبرهای روز. بله آماده هستید؟ چه خبر هست؟ بله جالی بنشیان با شماست. یک مقام آمریکایی امروز اعلام کرد که آمریکا یک مجوز عمومی را که به ایران اجازه میداد نفت خود را بفروشد لغو می‌کند و هشدار داد اقدامات ایران در تنگه هرمز کاملا غیر قابل قبول است و پس از حملات به نفتکش‌ها در این آبراه راهبردی با پیامدهایی مواجه خواهد شد. این اقدام بعد از آن صورت گرفت که به گفته سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا، سه نفتکش در روزهای اخیر در داخل و اطراف تنگه هرمز هدف پرتاب خاک ناشناس قرار گرفتند. تهران بلافاصله واکنشی نشان نداد و هیچ کس نیز مسئولیت این حملات را به عهده نگرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز و فرانسه، یک مقام آمریکایی گفت که با وجود تشدید تنش‌های اخیر، مذاکره کنندگان همچنان با حسنیت در جهت دستیابی به توافق نهایی با ایران تلاش می‌کنند. و اما از سوی دیگر، بریتانیا امروز کاردار ایران، ارشدترین دیپلمات تهران در این کشور رو احضار کرد به دلیل حمله به یک روزنامه‌نگار ایرانی، آن هم در لندن. این اقدام بعد از آن صورت گرفت که دو شهروند رومانیایی به دلیل حمله با چاقو به یک روزنامه‌نگار شاغل در یک رسانه فارسی زبان در لندن به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند. این دو نفر ناندیتو بادا 21 ساله و جورج سانا 25 ساله که دادستان‌های بریتانیایی گفتند به عنوان عوامل نیابتی دولت ایران عمل می‌کردند، هفته گذشته به خاطر نقششون در حمله سال 2024 به ترتیب به 8 و 12 سال زندان محکوم شدند. هنوز زود است بتوان گفت درباره ایران چه رخ خواهد داد. این را چه کسی می‌گوید؟ بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز در گفتگو با شبکه CNN. اگر شما آقای نتانیاهو این را بگید، دیگه ما چی باید بگیم؟ هنوز زود است بتوان گفت درباره ایران چرا خواهد داد. بابا دیگه دست سردار، دیگه شما دیگه باید بهتر از همه بدونی. نخست وزیر اسرائیل امروز گفتگو داشته با شبکه CNN و گفته است که با وجود اختلاف نظرهای گاه به گاه با دونالد ترامپ درباره ایران، آنها در مسائل کلان مربوط به نحوه برخورد با تهران هم نظر هستند. نتانیاهو افزود که هنوز زود است درباره آنچه پس از امضای یک توافق صلح موقت میان واشنگتن و تهران رو خواهد داد اظهار نظر کرد. بنیامین نتانیاهو گفت هنوز زود است که بگوییم چه اتفاقی خواهد افتاد. رئیس جمهور معتقد است که میتواند برنامه‌های هسته‌ای ایران را متوقف کند و باور دارد که این کار را از طریق مذاکره انجام خواهد داد. من تردیدهایی دارم، اما فکر میکنم باید به او فرصت داده شود و او در تلاش است به این هدف دست یابد.

از موضع متحدانمان در ناتو درباره ایران ناامید شدم. رئیس جمهوری آمریکا امروز پس از ورود به آنکارا برای شرکت در نشست سالانه ناتو بار دیگر تاکید کرد که از نبود حمایت متحدان این ائتلاف در جنگ با ایران بسیار ناامید شده است. دونالد ترامپ که در کنار رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ می‌داد، درباره میزان رضایتش از افزایش هزینه‌های دفاعی کشورهای اروپایی اینگونه گفت که از ناتو بسیار ناامید شدم و صادقانه بگویم اگر این نشست در ترکیه برگزار نمی‌شد، جایی که دوستم یک رهبر بسیار قدرتمند است، ممکن بود اصلاً شرکت نکنم. او با اشاره به اردوغان افزود که با آمریکا خوب رفتار نشده است چون ما در مورد ایران کاری انجام دادیم. تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، گروهی از شرکت کنندگان در مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای را نشان می‌دهد که به عباس راقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی حمله کرده و او را بی‌شرف خطاب می‌کنند. گروهی از هواداران نظام جمهوری اسلامی که با مذاکره و توافق با آمریکا مخالف هستند، اعضای تیم مذاکره کننده را به سازشکاری متهم می‌کنند. روز گذشته هم در تصاویری مشابه از حمله به مسعود پزشکیان در حاشیه تشییع جنازه علی خامنه‌ای منتشر شده بود. بریم هم بشنویم. بله، بریم بشنویم.

جالبه ها، بیرون میاد ماها بهش میگیم بیشرف، میره داخل اونا بهش میگن بیشرف. بابا دیگه قبول کن بیشرفی دیگه بالاخره. و اما سخنگوی وزارت خارجه قطر امروز اعلام کرده که هدف قرار دادن نفتکش قطری در نزدیکی تنگه هرمز حمله غیر قابل قبول به امنیت کشتیرانی بین المللی و تامین جهانی انرژی است. از سوی دیگر دوستان عزیز، در جریان مراسم چند روزه تشییع جنازه که علی خامنه ای، اظهارات و فعالیت‌های اینفلوئنسرهای خارجی به ویژه غربی در ایران بسیار مورد استقبال مقامات جمهوری اسلامی قرار گرفته و گفتند که این اظهارات موجب خونسا شدن تبلیغات غرب می شود. یعنی اینفلوئنسرهای غربی رو آوردن در مراسم تشییع جنازه خامنه ای و این اینفلوئنسرهای غربی راجع به این مراسم چیکار می کنن؟ گزارش تهیه می کنن، توی صفحه هاشون می گذارن. باید محل اقامت ترامپ در ترکیه را با موشک بزنیم. این را چه کسی گفته است؟ رسایی، حمید رسایی، نماینده مجلس شورای مجلس جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی ویراستی نوشته است که حالا که دونالد ترامپ در تیر رس ماست و برای اجلاس ناتو به ترکیه آمده است، رسما و بدون تعارف محل استقرار او را در ترکیه با موشک هدف بگیریم. نمیدونم این پلن خود تنهایی ریختی یا این که کمکم داشتی. منبع آگاهی به ایران اینترنشنال گفته است که در اقلیم کردستان برای خامنه ای عزای عمومی اعلام نمی شود و دیگه چی؟ و اینکه آیت الله سیستانی گفتن که به دلیل وضعیت جسمانی نمیتواند بر جنازه خامنه ای نماز بخواند. بله، این رو گزارشی بوده است که از کیهان داشتیم.

خب سری هم بزنیم به خبرهای ورزشی دوستان عزیز که با تصمیم جسورانه لیونل سکالونی آرژانتین فقط در 13 دقیقه و 15 ثانیه 3 گل زد و به جام برگشت. بله، تیم ملی فوتبال آرژانتین در حالی که در آستانه حذفی شگفت‌انگیز در جام جهانی 2026 بود چیکار کرد؟ در مدت 13 دقیقه و 15 ثانیه 3 تا گل به مصر زد و به جام جهانی برگشت. مصر تا پیش از دقیقه 79 با 2 گل و 1 گل مردود پیش بود، اما تصمیم جسورانه لیونل سکالونی جواب داد. او با کنار گذاشتن استفاده از یک وینگر، بهش میگن وینگر تخصصی، مسی رو دوباره به کناره زمین منتقل کرده بود. لئو از همان جناح فضایی پیدا کرد که تونست تفاوت رو رقم بزنه. تصمیمی جسورانه. مدافعان مصر هم پس از 79 دقیقه عمل کردی نزدیک به بی نقص دیگر توان بازگشت و پوشش فضاها رو نداشتن و همین باعث شد که چی بشه؟ همه چیز از هم بپاشد و آرژانتین بالاخره به بازی بازگشت. و خدمتتون عرض کنم که این از این ماجرا. از سوی دیگر انتخاب فرانسوا لتکسیه فرانسوی به عنوان داور دیدار آرژانتین و مصر در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی خشم و نگرانی گسترده‌ای رو در میان هواداران و رسانه‌های آرژانتینی برانگیخته بود، چون دیگه الان که تموم شد دیگه ماجراشون و گفته بودن که این یک توطئه است. این از اون ماجراهای فوتبالی هست. و در ضمن خدمتتون عرض کنم که ما پایان ابدی دو فوق ستاره در جام جهانی با عشق رو هم داریم. کریستیانو رونالدو فوق ستاره که پرتغالی و فوق ستاره فوتبال دنیاست دیگه، و نیمار فوق ستاره که برزیلی، فقط در 24 ساعت با چشمای گریان و در تنهایی با حسرت ابدی قهرمانی جام جهانی رو برای همیشه ترک کردن. رونالدو 6 بار توی جام جهانی بازی کرده و تنها بازیکنیه که در 6 دور جام جهانی گل زده. شب گذشته در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی 2026 با تیم ملی پرتغال به اسپانیا باخت تا آخرین جام جهانی خودش رو در دوران بازی رو بدون دستاورد به پایان ببره. نیمار چی؟ بعد از شکست برابر نروژ حذف شد و با چشمان گریان چکار کرد؟ زمین رو ترک کرد. این هم برای فوتبال پرستان. بزن بریم آقای ماکان عزیز.

0: خوب و خوش و سرحال بشین دوستان خوب و عزیز، بریم و بازگردیم در بخش بعدی برنامه شهد و شکر و شما دوستان خوب و عزیز خواهیم بود، با ما باشید.
1: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
2: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
1: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
2: آخه چرا فقط من؟
3: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
5: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
3: تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
6: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadircontact@gmail.com. That's D-R-F-A. RIDCONTACT@gmail.com.
7: این است شاهکار هنر دندان پزشکی، کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
8: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی، بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
9: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
10: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
11: بله میشه.
10: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
11: بله اون هم میشه.
10: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
12: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
13: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
14: چطوری اماد؟
15: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقف رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
14: وام بگیر رو خونه؟
15: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوما بهره این وام اولام خیلی خوبه. نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
14: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه. روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی. فقط باید 50% اکویتی داشته باشی. 55 سالت هم بالا باشه.
15: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
14: استاد این کار مقدمه. بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم. 10 minutes number 278061.

0: مغازه بقالی یادتونه؟ یادش بخیر. ما یه دونه داشتیم اسمش سید بود، چند تا کوچه البته اون طرف تر بود. یه دونه دیگه بود نوروز بود، اینم اسم اون مغازه دار بود. ما بهش میگفتیم نوروز و سید و بعد دیگه کی بود؟ یکم عباس آقا. عباس آقا زیاد داشتیم. بقالی ها معمولا یه عباس آقا بود که البته خیلی راکاره کار ما نبود، ولی خب چند تا خیابون اون برتر بود. یادش بخیر، اینا می شدن بقالی، می رفتیم اونجا هر چی که دلمون می خواست می خریدیم. عجب دنیایی بود که من خیلی قشنگ دارم براتون. سر خیابون ما یه مغازه قدیمی بقالیه، یه مغازه کوچیک و کوتوله، لابلای ساختمان های بلند و تیز. صاحب مغازه پیرمردیه با مو و محاسن سفید که هیچ وقت خدا جنسش جور نیست. شوینده هاش چند تا مایه ظرفشویی مارک گلیه، چند تا امپول شستشو با دست، شامپو فقط صحت. تا چند وقت پیش داروگرم داشت. شکلات خارجی نداره، به جاش آب نبات مینو گذاشته روی پیشخون، سمارتیز ورقی و آدامس شیک و بستنی زمستونی و لواشک خونگی هم داره. وارد مغازه که میشی انگار وارد تونل زمان شدی، انگار یکی درسته تو رو برداشته و برده گذاشته وسط دهه 60. باید یکی از نوشابه های شیشه ایش رو که با دربازکنی آویزون از یخچال بازش کرده همونجا خنک سر بکشی تا خوب بفهمی چی میگم. من عاشق این دکم. یه چیزی وسطش بگم، یاد یه بابا یخی هم افتادم که ما داشتیم. یکی از این کانتینرها داشت، بعد ما میرفتیم اونجا نوشابه ها رو، نوشابه میگرفتیم ازش، نوشابه های خالی رو میدادیم شیشه هاشو، اونم برامون پر میکرد. هیچ وقت هم حرف نمیزد، فقط از دستمون میگرفت و بهمون میداد. بهش میگفتیم بابا یخی. خلاصه با پیرمرد رفاقتی قدیمی داریم. اون میدونه ما خانوادگی تون ماهی دوست نداریم و من میدونم جمعه هفته پیش که نبوده، بله برون نوش بوده. چند وقت پیش برام یه قوطی روغن زعفرونی اصل نگه داشته بود. روغن رو پنهون کرده بود زیر کیسه های شکر تا خواهرزادش که گاهی به جاش میسته پشت دخل بی حواس نفروشدش. از ذوقش وقت بیرون کشیدن روغن و گذاشتنش روی یک کفه ترازو منم ذوق کردم. میدونم کسب و کار آنلاین و خرید مجازی بخش ناگزیری از زندگی ما ها شده، ولی من خریدای قیمت علامت سوال تو پرانتز دایرکت رو دوست ندارم. من عاشق آدم ها، عاشق معاشرت های یهویی، عاشق برق چشما، لبخندا، گپ و گفتا، شناختنا. بقال محل ما پیرمرد با مزه‌ایه که یه بار جوکی رو نصفه برای من تعریف کرد. وسط جوک یادش اومد آخرش بیادبی میشه و بقیهش رو نگفت و ما دوتایی کلی به جوک نصف خندیدیم بدون اینکه مهم باشه تهش چی میشه. دنیای آدم های واقعی رو خریدارم، حتی اگه جنسش جور جور نباشه.
1: ببین داری دنبال منطق عشقت میگرد، نگرد، منطق نمیشناسی. به خودت میای میبینی بد جوری گرفت.

سری زدیم به قدیما، نه یادش به خیر. البته یه علتش هم میدونین چیه؟ امروز خیلی خود منم خیلی عشق کردم این کارو بکنم. دیروز داشتم خیلی یه سری از عکسای خیلی خیلی قدیمی رو آورده بودم، تقریبا ساعت 2:30 شب، 2 بامداد بعد بگم، داشتم اینها رو میچرخیدم و باورتون نمیشه، یعنی چنان رفتم به عقب به اون سالهای قدیمی و هر عکس رو که باز میکردم یه فایلی باز میشد از گذشته ها، از دوران کودکی، از اون لحظه، از اون روز، حتی تمام اون احساساتی که اون زمان تو اون لحظه تو اون ماجرا داشتم تمامش اومد بیرون. خب بعضیاش تلخ، خیلی تلخ، بعضیاش هم شیرین. کودکی هایم اتاقی ساده بود، قصه ای دور اجاقی ساده بود. شب که می شد نقش ها جان می گرفت. روی سقف ما که تاقی ساده بود، می شدم پروانه، خوابم می پرید، خوابهایم اتفاقی ساده بود. زندگی دستی پر از پوچی نبود، بازی ما جفت و تاقی ساده بود. قهر می کردم به شوق آشتی، عشقهایم اشتیاقی ساده بود. ساده بودن عادتی مشکل نبود، سختی نان بود و باقی ساده بود.

0: رفت جناب چت جی پی تی.
1: بگو اون روزا کجا رفت جناب چت جی پی تی. خب البته خیلی هم خوشحالم هستیم، ما همون زمانا خب بالاخره دوره خودش بود، هم الانم خیلی خوبه که ما مثلا با هوش مصنوعی آشنا هستیم. فکر کنید توی همچنین من بارها گفتم هنوزم خسته نمیشم که هی تکرار میکنم، نسل خوبی هستیم که تونستیم اینو ببینیم. ما با داس شروع کردیم. بله، این اینه که خلاصه بالاخره این همه جهش و در تکنولوژی اینها واقعا حیرت انگیزه. ما هم تونستیم یه چشمه ای ازش داشته باشیم و تازه بهترم میشه. یعنی فکر کنین تا چند سال آینده چه خبر بشود، چه بیماری هایی که بتونن معالجه بشن از طریق هوش مصنوعی. بعد بیزنس ها تغییر میکنه، ما اون رو خواهیم شاهد خواهیم بود. ربات ها میان توی زندگیمون، خب بدیاش هم هست دیگه، البته صد البته. ناشناخته است خیلی چیزا، بدی یکی از بدیهاش هم البته منزوی شدن بیشتر و بیشتر ما آدم هاست. الان توی همین آهنگ خیلی زیبایی که سری به قدیم آزد همینو میگه دیگه، همه سرشون تو نتفلیکس، هر کسی برای خودش یه فیلمی رو انتخاب میکنه. اون موقع اینجوری نبود، اون موقع ما خیلی تجربه های مشترک داشتیم. تمام مثلا بچه های یه دوره‌ای به صورت کلی تجربه های خاص خودشون رو داشتن، ولی الان اینجوری نیست که ما بخوایم تجربه های یکسانی داشته باشیم با هم دوره‌ایمون. بگذاریم بریم و برگردیم. دوستان خوب عزیز با شما خواهیم بود با ادامه برنامه. در ضمن آقای ماکان امروز کارگردان برنامه مونن مثل طبق روزهای هفته به غیر از پنجشنبه و جمعه. با ما باشید.
2: میترسم، مضطربم، و با آن که میترسم و مضطربم باز با
3: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
4: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
3: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
4: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-777

تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. جوجه کباب بدون استخوان $16.99. بونلس چیکن برست پوندی $2.49. بون ریبای استیک پوندی $7.49. شولدر کلاد پوندی $5.49. لام لگ استیک پوندی $5.99. فرصت محدوده. عجله کنید و همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف ویژه بهره مند شوید.

0: 144 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
3: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پسندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
4: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
5: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
4: ما

0: تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabati.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
1: 310-628-5505.
2: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
3: یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی در خدمت شما در هر زمان. zamaniinsurance.com.
4: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
5: گاهی هیچ صدایی شنیده نمی شود، نه چیزی می شکند، نه کسی خداحافظی می کند، نه درها با خشم به هم کوبیده می شوند و نه هیچ چیز دیگر. اما جایی در سکوت چیزی آرام آرام رنگ می بازد، مثل شاخهی که هر روز قطرهی کمتر آب می گیرد، مثل دیواری که ترکهایش آنقدر باریکند که کسی آنها را نمی بیند، یا مثل آتشی که هنوز خاموش نشده اما دیگر گرمای گذشته را ندارد. بعضی فاصله ها با قدم های بلند ساخته نمی شوند، با قدم هایی ساخته می شوند که آنقدر کوتاهند که هیچ کس متوجهشان نمی شود. شاید فرسایش همیشه نتیجه یک حادثه بزرگ نباشد، گاهی حاصل تکرار چیزهای کوچکی است که بارها از کنارشان گذشته ایم، و شاید ارزش داشته باشد گاهی قبل از آن که به پایان فکر کنیم به همان چیزهای کوچک نگاه کنیم که آرام آرام سرنوشت یک رابطه را می نویسند. این حکایت یک رابطه بود که آرام آرام رو به فرسودگی گذاشت. بیشتر رابطه ها یک شبه از هم نمی پاشند. معمولا پایان یک رابطه با یک اتفاق بزرگ شروع نمی شه، بلکه با مجموعی از لحظه های کوچک آغاز میشه. لحظه های کوچک یعنی چی؟ یعنی حرفایی که هیچ وقت زده نشدن، دلخوری هایی که نادیده گرفته شدن، عذرخواهی هایی که هرگز اتفاق نیفتادند، و فاصله هایی که هر روز یک کمی بیشتر شدن. حالا خبر خوب اینه که همونطور که رابطه ها به مرور آسیب میبینند، به مرور هم میتونن ترمیم بشن. پژوهش های روانشناسی نشون میده که اون چیزی که یک رابطه رو ماندگار میکنه کامل بودنش نیست یا اشتباه نکردن نیست، بلکه یه چیز دیگه است. توانایی اون دو نفر توی شنیدن همدیگه است، تواناییشون در پذیرش مسئولیت و تواناییشون در بازسازی رابطه بعد از اینکه هر بار یه آسیبی وارد میشه بهش. حالا اون رفتارهایی که باعث میشن به تدریج آروم آروم اون صمیمیت از رابطه بره، اون اعتماد و امنیت عاطفی از رابطه بره، کدوم رفتارها هستن؟ یکیش وقتیه که درد رابطه رو با همه در میون میذارین به جز با کسی که باید در میون بذارین. گاهی بعد از یه دعوا دلتون میخواد که با یه دوستی حال درد دل کنید یا از یه کسی مشورت بگیرید. این اوکیه، کاملا هم طبیعیه.

اما اگر همسرتون رو مرتب نزد دیگران تحقیر کنید، ازش چهره منفی بسازید یا هر ناراحتی رو بیرون از رابطه مطرح کنید، کم کم اتفاقی که میفته اینه که امنیت رابطه آسیب میبینه. توی رابطه سالم، اولین کسی که از ناراحتی شما با خبر میشه خود شریک زندگیتونه، اطرافیانش نیستن. البته اگر رابطه آزاردهنده باشه یا ناامن باشه، اونو دیگه مراجعش صحبت نمی کنیم، اون دیگه میره توی سیستم ابیوز کردن و اینکه شما باید حتما از یک کسی کمک بگیرید ضروری. ولی در روابط همینطوری به صورت عادی، رابطه سالمونیه که اولین کسی که از ناراحتی شما با خبر میشه خود شریکتونه. دیگه چی؟ رفتار بعدی که باعث میشه که به تدریج اون صمیمیت، اون اعتماده و اون امنیت عاطفی از رابطه بره بیرون، صمیمیتیه که قرار نبوده جای دیگری شکل بگیره. خیانت همیشه از یک رابطه جنسی شروع نمیشه. گاهی اوقات از یک گفتگوی ساده شروع میشه. از اینکه احساس کنید یک کسی بیرون از رابطه شما رو بهتر میفهمه. وقتی دردها، نگرانیها، آرزوها، نیازهای عاطفیتون رو بیشتر با شخص دیگری در میون میذارید تا با شریک زندگیتون، مرزهای رابطه یواش یواش جا به جا میشن. و معمولا هم این اتفاقی نیست، نتیجه انتخابهای کوچیک و تکرار شونده است. دیگه چی؟ مسئله بعدی که باعث میشه رابطه خراب بشه، یواش یواش فرسوده بشه، مسئله احترامه. بدون احترام عشق دووم نمیاره. اختلاف داشتن طبیعیه ها، اما تحقیر کردن، طعنه زدن، تمسخر کردن، کوچیک کردن طرف مقابل، اینا یه چیز دیگه است. شاید هیچ رفتاری به اندازه تحقیر احساس امنیت و ارزشمندی رو توی یک رابطه از بین نبره. یکی از شناخته شده ترین پژوهشگران روابط اسمش دکتر جان گاتمنه. او گفته که بعد از پژوهش‌های مکرر، البته، گفته که تحقیر قوی ترین پیشبینی کننده فروپاشی یک رابطه است. یعنی وقتی مسئله تحقیر دیگه میاد وسط، دیگه میتونه پیشبینی کنه که این رابطه احتمال این که به طلاق برسه بسیار بسیار زیاد. وقتی از احترام از بین میره، عشق هم به تدریج نفس کم میاره. دیگه چی؟ یکی دیگه از عوامل فرسودگی رابطه، اختلافهایی که فقط زیر فرش پنهان میشن. خیلی ها فکر میکنن اگه درباره مشکل حرف نزنن خودش با گذشت زمان حل میشه، اما بیشتر وقتها سکوت فقط ظاهر آرومی به رابطه میده، در حالی که رنجش و هرت شدن آروم آروم زیر اون جمع میشه. و واقعیت اینه که همه اختلاف ها قرار نیست کاملا حل بشن، اما هر اختلافی نیاز داره شنیده بشه، درک بشه و راهی برای کنار اومدن با اون پیدا کنید. و حتی کدوم یکیشون بود، فکر کنم اروین یالوم بود یا فکر کنم جان گاتمن، نمیدونم کدومشون بود، که حرفش این بود که اختلاف ها قرار نیست همشون حل بشن. اگر اختلاف ها همه حل شده باشن، به نظر شما یه جای کار داره میلنگه، یعنی یه نفر تو اون رابطه هست که حرف دلشو نزده. بنابراین اختلاف ها قرار هست باشن، ولی یه راهی برای کنار اومدنش باید پیدا بشه. رفتار بعدی چیه؟ باعث فرسودگی رابطه یه چیز دیگه هم هست، وقتی محبت تبدیل به ابزار تنبیه میشه. یعنی چی؟ یعنی گاهی آدم ها بر این که طرف مقابل رو تنبیه کنند سرد میشن، محبتشون رو کم میکنن، فاصله میگیرن، صمیمیتشون رو قطع میکنن. و شاید در لحظه
احساس کنن که یه کنترل بیشتری دارن. اما در بلند مدت چی میشه؟ این رفتار احساس امنیت رو از رابطه میدوزه. بریم سراغ بعدیش. اون غروره هستا که اجازه نمیده بگید اشتباه کردم، همون اون باعث فرسودگی رابطه است. هیچ رابطه‌ای بدون اشتباه نیست، اما رابطه‌های سالم یک ویژگی مشترک دارن. افراد در اون یاد گرفتن که گاهی بگن حق با تو بود، گاهی بگن متاسفم، گاهی به طرف مقابل بگن بذار جبران کنم. عذرخواهی نشانه شکست نیست، نشانه بلوغ عاطفی یک آدمه. بریم سراغ بعدیش. هیچ کس انتظار نداره شریک زندگیش همیشه همه نیازهاشو برآورده کنه. اما اگر هر بار یا بارها احساس کنید که دیده نمیشید، شنیده نمیشید یا اهمیت ندارید، کم کم احساس تنهایی شکل میگیره، حتی در کنار کسی که دوستش دارید. و تنهایی تو رابطه یکی از دردناکترین انواع تنهایی. بنابراین یکی از رفتارهای دیگه که باعث فرسودگی رابطه میشه وقتیه که نیازهای همدیگر رو نبینید. بعدیش مقایسه است. این روزا کافیه که چند دقیقه توی شبکه‌های اجتماعی بچرخیم، بعد همه احساس میکنن که دیگران همه آدمای دیگه خوشحالترن، عاشقترن، موفقتر از ما هستند، اما اون چیزی که میبینیم ویترین زندگیشونه، پشت صحنه رو که نمیبینیم. که وقتی رابطه واقعی خودتون رو با تصاویر انتخاب شده دیگران مقایسه میکنید، ممکنه که زیبایی های رابطه خودتون رو دیگه نبینید. بریم سراغ آخریش. آخریش نادیده گرفتن زخمای کوچیکه. خیانت، دروغ یا بحران‌های بزرگ میتونن رابطه را آسیب بزنن، اما خیلی از رابطه‌ها حتی بدون این اتفاق‌ها هم از هم میپاشن. چرا؟ چون زخمای کوچیک هر روز رو هم جمع میشن. قولی که فراموش شد، تشکری که گفته نشد، دلخوری که جدی گرفته نشد، نگاهی که هرگز پاسخ نگرفت، و گاهی همین لحظه های کوچیک بیش از هر بحران بزرگی فاصله می سازن. حرف آخر چیه؟ همه اینها بر اساس پژوهش هاست. هیچ کدوم از این رفتارها البته به تنهایی پایان یک رابطه رو رقم نمی زنن. آنچه که آینده یک رابطه رو تعیین می کنه این نیست که آیا اشتباهی رخ داده یا نه، بلکه اینه که بعد از اون اشتباه چه اتفاقی می افته. آیا دو نفر حاضرن همدیگر رو، یکدیگر رو بشنوند، مسئولیت سهم خودشون رو میپذیرن، آیا برای ترمیم رابطه تلاش میکنند، و آخریش هم اینه که رابطه های موندگار رابطه هایی نیستن که در اون هیچ زخمی ایجاد نمیشه، بلکه رابطه هایی هستن که دو نفر بارها و بارها راه بازگشت به همدیگر رو پیدا میکنند.

آهنگ بسیار بسیار لطیف فرانسوی. دوستان خوب عزیزی که از من پرسیدن برای وقت تراپی، میتونیم با شماره 310-863-9171 آفیس من هست میتونید تماس بگیرید برای گرفتن وقت، 310-863-9171. یا آهنگ چی شده؟ فرانسوی دیگه آقای ماکان برامون انتخاب کردن، بریم عشقشو بکنیم، لذتش هم ببریم. بعد از اون هم داستان سینوهه قسمت 31 رو خواهید شنید، 31 دیگه امروز. بعد داستان جدیدم هنوز انتخاب نکردم، در دست اقدام هست، با ما باشید.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: سلام وکیل.
3: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در و داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: با سلام. خیلی از دوستانی که دور یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنتاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر، سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار، تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227.
8: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
9: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
10: تور 6 روزه به کانادا. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می‌کنند. شما چطور؟ در تابستان امسال شما را به تور استثنایی آبشار نیاگارا و کانادا دعوت می‌کنیم. دیدار از تورنتو، آبشار نیاگارا با قایقرانی در کنار آبشار و بندر تورنتو، رفت و برگشت با پرواز مستقیم به کانادا، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام در طول اقامت. تاریخ حرکت 4 آگوست. 818-758-2626 amiritravel.com.
11: کروز 3 شب و 3 روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

سینوهه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 31.

مینا بازوی مرا گرفت و گفت: سینوهه، من راضی نیستم که تو هنگامی که من نزد تو نیستم پیش دخترانی که دوست من هستند بروی و لااقل صبر کن تا وقتی که من وارد خانه خدا شوم و آن وقت آزادی که هرچه میخواهی نزد دختران بروی و با آنها تفریح کنی. گفتم: مینا، من این حرف را برای شوخی کردن بر زبان آوردم، وگرنه مایل به تفریح با زنها نیستم و اکنون به حوزه بندری مراجعت می نمایم و مشغول طبابت می شوم، زیرا در آنجا عده‌ای کثیر از اتباع ملل دیگر هستند که بیمارند و به مداوای من محتاج. همین کار را کردم و به حوزه بندری برگشتم و وارد میهمانخانه شدم و به طبابت مشغول گردیدم تا اینکه شب فرود آمد و ماه در آسمان پدیدار شد. آن وقت از تمام حوزه بندری صدای موسیقی و آواز برخاست، زیرا در بندر کرت منازل عمومی بسیاری وجود دارد و حتی کسانی که در کرت بضاعت ندارند مانند توانگران هر شب اوقات خود را به خوشی می گذرانند و طوری زندگی می کنند که گویی هرگز نمی میرند و در جهانی زیست می نمایند که انگار در آن اندوه و رنج وجود ندارد. من در اتاق خود بدون اینکه چراغ بیافروزم در نور ماه نشسته بودم و کاپتا در اتاق خیش مجاور اتاق من دراز کشیده خوابیده بود، یا اینکه خود را برای خوابیدن آماده می کرد. یک وقت زنی جوان وارد اتاقم شد و من دیدم که یکی از دخترانی که در میهمانخانه کار می کند و به من گفت: سینوهه، آیا میل داری که با من تفریح کنی؟ گفتم: نه، من مایل به تفریح نیستم. وی گفت: اگر تصور می کنی که من در خور سلیقه تو نیستم، یکی دیگر از خدمه ی میهمانخانه را صدا بزنم و بیاید تا تو با او تفریح کنی. گفتم: نه نه، من هیچ میل به تفریح ندارم و میخواهم تنها باشم. دختر جوان گفت: عجیب است که خارجی ها با آنکه میتوانند عمر را به خوشی بگذرانند، از روی تعمد خود را دچار اندوه میکنند و تنها به سر میبرند، در صورتی که خدای کرت زن را برای مرد آفرید و مرد را برای زن. و بعد به من نزدیک شد و گفت: سینوهه، با من تفریح کن، زیرا من میل دارم بدانم یک پزشک مصری چگونه تفریح می کند. گفتم: مرا به حال خود بگذار، زیرا حال تفریح ندارم. دختر جوان گفت: اگر تو مثل سایر خارجی ها داره یه نشاط نیستی، من می توانم تو را به حال و نشاط بیاورم. گفتم: از اتاق من بیرون برو و تا وقتی که تو را صدا نکردم اینجا نیا. دختر جوان گفت: من تعجب می کنم در کشوری که مردهای مملکت مثل این طبیب مصری هستند، زنها با چه امید و دلخوشی زندگی می کنند. من چشم به ماه دوخته اندوهگین بودم، زیرا می دانستم یگان زنی که من حاضر می شدم او را خواهر خود بدانم از من جدا می شود تا به خانه خدای خیش برود و دوشیزگی را به او تقدیم کند. در این فکر بودم که ناگهان متوجه شدم شخصی در اتاق است و از بوی عطری که امروز در میدان گاوبازی استشمام کردم به مشام می رسد. سر بلند کردم و دیدم که آن شخص میناست. گفتم: مینا، چطور شد تو اینجا آمدی؟ مینا گفت: آهسته حرف بزن، زیرا من میل ندارم کسی صدای ما را بشنود. آنگاه کنار من نشست و گفت: از این جهت اینجا آمدم که از تخت خواب خود در مؤسسه گاوبازی متنفر شدم. من از شنیدن این حرف حیرت کردم، زیرا بعید می نمود که زنی مانند مینا با آن تعصب نسبت به گاوبازی از تخت خواب در مؤسسه گاوبازی متنفر شود. بعد مینا گفت: خودم درست نمی دانم چرا این موقع اینجا آمدم، و شاید نفرتی که از تخت خواب خود حاصل کردم مرا به اینجا کشانید. شاید هم آمدم که با تو صحبت کنم، و اگر تو میل داری بخوابی من از اینجا میروم.
ولی اگر مایل به خوابیدن نیستی، من نزد تو میمانم و حرفهای تو را میشنوم و داروهای تو را استشمام میکنم. و هر وقت کاپتا صحبتی خنده‌دار میکند، موهای سرش را خواهم کشید. من تصور میکنم مسافرت کردن با تو در کشورهای دیگر فکر من را تغییر داده و دیگر مثل سابق از بوی گاوها و مشاهده گاوبازی و صدای غریب تماشاچیان لذت نمیبرم. حتی برخلاف گذشته میل ندارم وارد خانه خدا شوم و صحبت هایی که دیگران اطراف من راجع به این موضوع می کنند در گوشم چون صحبت های بی معنای کودکان جلوه می کند و بازی های دوستانم سبب سرگرمی من نمی شود و مثل این است که عقل مرا از بدنم جدا که عقل مرا از بدنم خارج کرده عقلی دیگر مانند عقل مللی که من آنها را دیدم در من نهادند. این است که اکنون به تو میگویم دست مرا بگیر و با این که امروز میگفتی زنهای فربه را دوست میداری و من فربه نیستم، اما دوست دارم که دستم را بگیری. گفتم مینا، من در جوانی یک مرد ساده بودم و هیچ زن را خواهر خود نکردم تا اینکه روزی زنی حریص و بیره به من برخورد و هر چه داشتم از من گرفت. از آن روز به بعد من دیگر به هیچ زن ابراز تمایل نکردم، برای اینکه نفرت زنها در دلم جا گرفت. زیرا می اندیشیدم که تمام زنهای جوان مانند آن زن هستند. ولی بعد از اینکه تو را دیدم و به عقل تو پی بردم و مشاهده کردم که کوچکترین توجه به زر و سیم نداری، دریافتم که در جهان زنهایی نیز یافت می شوند که مرد می تواند آنها را خواهر خود کند بدون اینکه برای سیم و زر خواهر آن مرد شود. آن وقت در روح من محبتی نسبت به ضعفا و فقرا به وجود آمد و بیماران فقیر را معالجه می کردم بدون اینکه از آنها مطالبه حق العلاج کنم و دندان مبتلایان به درد دندان را می کشیدم بی آنکه بگویم مزدم را بدهید، زیرا وقتی می دیدم تو اینقدر نسبت به مال دنیا بی اعتنایی، به خود می گفتم که من نیز باید نسبت به مال دنیا بی اعتنا باشم. ولی اکنون که تو می خواهی از من جدا شوی و به خانه خدای کرت بروی، هم از خدایان متنفر شده ام و هم از افراد بشر، زیرا می دانم که بعد از رفتن تو روح من مانند یک کلاغ سیاه در یک صحرای لمیزره خواهد شد و پیوسته قرین اندوه خواهد بود. این است که به تو میگویم مینا، در جهان کشور زیاد است، ولی بیش از یک شط وجود ندارد و آن شط نیل است. شطوط دیگر آب دارند و آب آنها جریان دارد، ولی مثل شط نیل حیات بخش نیست. این شط بدون هیچ سد و دیوار که جلوی آن به وجود آمده باشد، هر سال اراضی سیاه مصر را سیراب می کند و اگر آز و طمع مالکان اراضی بگذارد، آنقدر محصول از مزارع مصر نصیب مردم می شود که هرگز مردم کشور من توانایی نخواهند داشت آن همه غذا را بخورند. بیا برویم و خود را به ساحل رود نیل برسانیم و در آنجا خانه خریداری کنیم و گوش به صدای مرغابی ها که در نیزارها می خوانند بدهیم و زورق خدای آمون را که در آسمان حرکت می نماید از نظر بگذرانیم. مینا، بیا برویم و بقیه عمر بدون اندوه زندگی کنیم و وقتی به مصر رسیدیم به اتفاق یک کوزه را خواهیم شکست تا اینکه زن و شوهر شویم و آن وقت از هم جدا نخواهیم شد و بعد از مرگ ما جنازه من و تو را مومیایی خواهند کرد و ما وارد سرزمین مغرب خواهیم شد و تا ابد در آنجا زندگی خواهیم کرد.

0: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
1: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
0: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
1: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
0: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
1: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
2: صدای شماست.
3: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. من رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
2: دکتر کامران یزیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
7: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
8: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در 3 طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
6: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
7: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
8: حلوا کیک صدف،
6: همین امروز امتحانش کنید.
9: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش های رتبه بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
10: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
11: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.

0: با دست خود دست و چشم مرا نوازش کرد و گفت: سینوهه، من نمی توانم با تو به مصر یا کشور دیگر بروم، برای اینکه هیچ کشتی مرا از اینجا خارج نخواهد کرد و به ویژه بعد از رقص امروز همه می دانند که من باید وارد خانه خدا گردم و هرگاه تو بخواهی از ورود من به خانه خدا ممانعت کنی به قتل خواهی رسید و من باید به طور حتم وارد خانه خدا شوم و هیچ نیرو در جهان وجود ندارد که بتواند جلوی این موضوع را بگیرد. گفتم: مینا، کسی از فردا اطلاع ندارد و شاید تو از جایی که هیچ کس از آنجا مراجعت نکرده است مراجعت نمایی و شاید هم بعد از آن که وارد خانه خدا شدی و دوشیزگی خود را به او تقدیم کردی طوری احساس سعادت نمایی که این جهان را فراموش کنی. ولی تا آنجا که من اطلاع دارم چیزهایی که به خدایان نسبت می دهند افسانه است و هنوز من در کشورهای مختلف چیزی ندیدم که اعتقاد مرا نسبت به خدایان محکم کند و به همین جهت اگر تو از خانه خدا مراجعت نکنی من وارد خانه مزبور خواهم شد و تو را از آن خانه بر می گردانم، ولو این عمل آخرین عمل من در زمان حیات باشد و بعد بمیرم. مینا دست خود را روی دهان من نهاد و وحشت زده اطراف را نگریست و گفت: این فکر را دور کن، برای اینکه خانه خدا تاریک است و هیچ کس حتی سکنه کرد مگر آنهایی که چون من برگزیده هستند نمی توانند وارد خانه خدا شوند، وگر نخواهند مرد. ولی من می توانم به طبیب با طیب خاطر از آن خانه مراجعت کنم، برای اینکه می دانم خدای ما بیرحم نیست و مرا به زور در خانه خود نگاه نمی دارد و اگر خواهان مراجعت باشم آزادم خواهد گذاشت که برگردم. و این خدا بسیار زیباست و دائم متوجه است که سکنه کرد با سعادت زندگی نمایند و بر اثر نیکویی اوست که در این کشور گندم و ثمر می رسد و در زیتون روغن به وجود می آید و کشتی ها از یک بندر به بندر دیگر می روند و مه‌های غلیظ دریا سبب غرق کشتی ها نمی شود. هر کس متکی به خدای ما باشد پیوسته نیکبخت و خوش خواهد بود و این خدا حتما مرا بدبخت نخواهد کرد و اگر بداند قصد مراجعت دارم ممانعت نمی نماید. من فهمیدم که چون مینا از کودکی طوری تربیت و بزرگ شده که خدای کرد را نیرومندتر از همه کس می داند نمی تواند طوری دیگر فکر کند و اگر می خواستم که با بیان به او بفهمانم که بیشتر چیزهایی که راجع به خدایان می گویند افسانه است نمی پذیرفت. من به جای اینکه در صدد برایم با او صحبت کنم دست او را گرفتم و مینا خود را از من دور نمی کرد و می گریست و می گفت: سینوهه، من می دانم که تو نسبت به من تردید داری و تصور می کنی که بعد از اینکه من وارد منزل خدا شوم از اونجا خارج نخواهم شد و نزد تو نخواهم آمد. به همین جهت میل ندارم که خود را از تو دریغ کنم و اگر میل داری هر چه می خواهی به انجام برسان. گفتم: مینا، من مردی نیستم که بدون رضایت کامل زن او را خواهر خود کنم، زیرا این گونه کسب لذت یک طرفی است و برای من لذتی ندارد و همینقدر که تو امشب اینجا آمدی برای من کافی است و اگر می خواهی چیزی به من بدهی روبان زرین گیسوان خود را به من بده تا راضی شوم. مینا وقتی این حرف را شنید دستی به بدن خود کشید و گفت: سینوهه، آیا من چون لاغرم تو خواهان من نیستی و نمی خواهی با من تفریح کنی؟ آیا میل داری که من در اندک مدت خود را طوری فربه کنم که تو از مشاهده فربهی من به وحشت بیفتی؟ گفتم: نه مینا، هیچ زن در نظر من به قدر تو زیبا نیست، ولی من نمیخواهم که با تو تفریح کنم، برای اینکه میدانم این تفریح دارای لذت یک جانبی است، ولی من میتوانم به تو بگویم کاری بکنیم که سبب مسرت هر دوی ما بشود. مینا گفت: آن کار چیست؟ گفتم: من و تو یک کوزه به دست میگیریم و آن را میشکنیم و و با این عمل شوهر و زن خواهیم شد. وگرچه در اینجا یک کاهن نیست که اسم ما دو نفر را در کتاب معبد بنویسد، ولی طبق رسوم مصر وقتی یک زن و مرد به اتفاق به قصد ازدواج کوزه ای را شکستند، زن و شوهر می شوند. مینا خندید و گفت: بسیار خوب، و یک کوزه بیاور تا اینکه آن را بشکنیم. من از اتاق خارج شدم تا غلام خود را که تصور می کردم خوابیده بیدار کنم و به او بگویم یک کوزه بیاورد، ولی مشاهده کردم کاپتا پشت در اتاق من نشسته گریه می کند. کاپتا گفت:
1: ارباب من از این جهت گریه می کنم که جگری نازک دارم، و وقتی شنیدم که این دختر لاغر دام با تو صحبت می کند و تو به او جواب می دهی، من بگریه در آمدم.
0: من خشمگین شدم و یک لگد به او زدم و گفتم: کاپتا، آیا تو هرچه را که در این اتاق گفته شد شنیدی؟ کاپتا گفت:
1: بلی، برای اینکه اگر من نمی شنیدم دیگران می شنیدند.
0: پرسیدم: چطور دیگران گفته های ما را استماع می کردند؟ کاپتا گفت:
1: امشب کسانی اینجا آمدند که مینا را تحت نظر قرار بدهند و جاسوسی کنند، زیرا مینا به طوری که شهرت دارد باید وارد خانه خدا شود و اکنون تحت نظر است تا نگریزد. من متوجه شدم که اگر پشت در اتاق تو ننشینم آنها در اینجا خواهند نشست و چیزهایی را که مربوط به آنها نیست خواهند شنید، ولذا من اینجا نشستم که دیگران مزاحم تو نشوند، و بعد از جلوس در اینجا بدون اینکه قصد شنیدن داشته باشم صحبتهای شما دو نفر را شنیدم و نظر به اینکه حرفهایی کودکانه و راست بود به گریه در آمدم، چون گفتم که جگر من نازک است و زود به گریه در می آیم.
0: من دیگر نسبت به کاپتا خشم نکردم و گفتم: چون شنیده ای که ما چه گفتیم، برو و یک کوزه بیاور. کاپتا متوسل به دفع وقت شد و گفت:
1: چه نوع کوزه ای میخوایی؟ آیا کوزه باید بزرگ باشد یا کوچک؟ رنگین باشد یا بدون رنگ؟
0: گفتم: تو میدانی که هر نوع کوزه برای این کار خوب است، مشروط بر این که زود بروی و کوزه را بیاوری، وگرنه مجبورم با عصا تو را وادار برفتن کنم. کاپتا گفت:
1: من می توانستم به محض این که تو کوزه خواستی بروم و کوزه را بیاورم، و از این جهت حرف زدم که تو فرصتی برای فکر کردن داشته باشی، زیرا شکستن کوزه با یک زن کاری است با اهمیت و باید درباره آن فکر کرد و بعد مبادرت به این کار کرد. لیکن تو چون اصرار داری که با این زن کوزه بشکنی، من می روم و کوزه ای می آورم، زیرا نمی توانم از انجام امر تو خودداری کنم.
0: کاپتا رفت و کوزه ای را که بوی مایه می داد و معلوم می شد در آن ماهی ریخته بودند آورد و مقابل من نهاد، و من و مینا هر کدام یک دسته کوزه را گرفتیم و آن را بلند کردیم و به اتفاق زمین زدیم و شکستیم. بعد از اینکه کوزه شکسته شد، کاپتا به زمین نشست و پای مینا را روی سر خود نهاد و گفت:
1: بعد از این تو خانم من هستی و مثل اربابم می توانی برای من فرمان صادر کنی و شاید بیش از نیسی نوه فرمان صادر نمایی، لیکن امیدوارم که در موقع خشم آب جوش به طرف من نپاشی و کفش های بدون پاشنه بپوشی تا هنگامی که از فرط غضب لگد بر فرق من می زنی سرم نشکند و ورم نکند. من در همه حال همانطور که نسبت به سینوه وفادار هستم، نسبت به تو نیز وفادار خواهم بود، زیرا نمیدانم تو با اینکه لاغری چرا من به تو علاقمند شدم، و تصور میکنم چگونه اربابم تو را خواهر خود کرده است. تعجب میکنم چگونه اربابم تو را خواهر خود کرده است، چون اگر من به جای اربابم بودم هرگز دختری اینگونه لاغر را خواهر خود نمی کردم. لیکن فکر می کنم بعد از این که تو بچه دار شدی فربه خواهی شد، و من به تو قول می دهم همانطور که از اربابم کم می دزدم از تو نیز کم خواهم دزدید.
0: کاپتا موقعی که حرف می زد طوری دچار تأثر شد که به گریه در آمد، و مینا قدری با دست روی سر و گردن وی مالید و گفت: گریه نکن، و من به کاپتا گفتم که شکسته های کوزه را بیرون ببرد و برود. آن شب من و مینا مثل گذشته در کنار هم خوابیدیم، لیکن من نخواستم مانند برادری که از خواهر خود استفاده می کند از وی استفاده کنم، زیرا می دانستم که مینا لذتی نخواهد برد و من از لذت یک جانبی نفرت داشتم.

0: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. جوجه کباب بدون استخوان $16.99. بونلس چیکن برست $2.49. بون ریبای استیک $7.49. شولدر کلاد $5.49. لم لگ استیک $5.99. فرصت محدوده. عجله کنید و همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف ویژه بهره مند شوید.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با تاغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رعوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
7: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
8: مده
9: دردو مده چه ده مغز
8: بابا این نداشت خواه نریست تو خودت پدر بدر در موردی
9: بگی چی کار کنه بخی
8: کیدرینگ حاتمه میشه انبیه ها سفارش بدی
9: بذار روده اجازه بگیرم روده
8: شوان روده
9: سفارش بدی با دیر میشه بیا
8: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
10: جونم عزیزم
8: از آو جواره میگن اردر بدی میشه بیا
10: هرچی قلب بگی قلب جون از آو جواره
8: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش بده
11: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه ها میکشونه 949-768-0122.
12: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.

ای تمام لحظه های گفتنم، صبح بیداری و شام خفتنم، ای سرود هستیم را ساز تو، مثنوی های مرا آغاز تو، ای تمام بوسه هایت زندگی، کودک شعر مرا زایندگی، ای تب و تاب مرا بانی شده، با تو بودن بر من ارزانی شده، ای نشان نام های بی نشان، قهرمان قصه های جاودان، ای فروغ لحظه الهام من، ای قرار روح ناآرام من، ای رگ هستی گندمزارها، نبض باران بر تن گلزارها، ای ز تو با تو شکایت های من، آشناتر با حکایت های من، ای که یک بار دیگر می سازیم، در کلامی تازه می آغازیم، ای سکوت لحظه خاموشیم، هم نوای مستی و مدهوشیم، ای تن عریان من را سایبان، داغ لبهایت به لبهایم نهان، ای تنین خنده هایم را جواب، خلسه رویای و آرام خواب، ای به نام تو چکامه های عشق، جمله آغاز نامه های عشق، ای مرا دلدادگی آموخته، آتشی بر جان من افروخته، ای پیامت معنی دلدادگی، دست هایت سمبل بخشندگی، ای بلندای سپیدار یقین، جلوه پیدایی آیین و دین، ای تجلیگاه نبض آفتاب، بهترین بیت قصیده های ناب، ای تمنای دل شوریدم، شعله های پرفروغ دیدم، ای حدیث نکته ها و رازها، نقطه اوج همه پروازها، مهربانی مرا آغاز تو، مرغک اندیشه را پرواز تو، من خدا را در تو می جویم کنون، راه دین عشق می پویم کنون، من رسول عاشقی را بندم، سینه از مهر تو من آکندم، روزها در نبض پندار منی، آشنای خواب و بیدار منی، قصه دل را مروری تازه کن، عشق را نامی بلند آوازه کن، با تو هر بیتم سرودی دیگر است، زندگی زیباتر و زیباتر است، بی تو اما شعرهایم خطخطی است، بی تو اما شعرهایم خطخطی است،

در هر سمت و سوی از این جهان پهناور که زندگی می‌کنیم. در تعریف تاریخ موسیقی ایران رسیدم به سماحضور که اینک ادامه میدم. سماحضور مردی بلند بالا، درشت اندام، ورزشکار و کشتیگیر بود. معیرالممالک از کشتی گرفتن او در حضور ناصرالدین شاه چنین می نویسد: یکی از تفریحات شاه تماشای کشتیگیری بود. در چنین روزی هر کس که از فن کشتی بهره‌ای داشت برای عرض اندام و کسب شهرت حاضر می شود. از جمله حبیب سنتوری، ملقب به سماحضور که مردی بلند بالا، سفید پوست، ستبر بازو و در فن کشتی سرآمد زمان خود. او قرار شد با حاجی مبارک، آشپز اثبت الدوله که مردی سیاه پوست بود از اهالی جنوب کشور و از پهلوانان به شمار می رفت، پنجه در پنجه افکند. سماحضور که در میان حریفان خود تنها از حاجی مبارک پروا داشت، قبلا او را فریفته و به او گفته بود چون من قدم در میدان نهم دیگر پهلوانان با من طرف نخواهند شد، البته با تو خواهم آویخت، به شرط آنکه در ظاهر با کمال سختی به هم بپیچیم ولی باطنن قصد زمین زدن یکدیگر را نداشته باشیم.

مبارک صادلو پیشنهاد را میپذیرد و همین که سما حضور بوته برمیان بسته پا در میدان میگذارد، سیاه بیچاره نیز پیش آمده و با هم گلاویز میشود. اما سما حضور مانند تمامی شاهزادگان قاجار به عهدش وفا نمی کند و مبارک را بر زمین می کوبد. از مشاهده این حال سیاه خونش به جوش می آید، به چابکی از جا جسته سر در عقب حبیب می گذارد و فریاد می زند: تو کسی بودی که بتوانی مرا به زمین می زدی؟ به جقه اعلی حضرت، اگر در دامن او هم پنهان کنی میکشمت. سما حضور از پله های امارت بالا رفت. شاه چون چنین دید هر دو را به حضور طلبید. به حاجی مبارک گفت: زمین خوردن که دیوانگی ندارد، این حرکات یعنی چی؟ مبارک قضایا را به عرض اعلی حضرت رساند.

شاه خندید و امر کرد حضوراً یکدیگر را در آغوش بگیرند و آشتی کنند که کردند. سما حضور مردی بی آلایش و از دراویش سلسله نعمت اللهی و بسیار با ایمان بود. می گویند در اواخر عمر هر وقت در خلوت تنهایی خود سنتور می زد قبلا وضو می گرفت و سبب این کار را چنین گفته: من وقتی ساز می زنم با خدای خود راز و نیاز می کنم و انسان وقتی به طرف خدا می رود باید پاک و متحر

0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد. لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: و این تجربه شماست.
2: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی، 818-777-777-777.
3: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494، 310-843-9494.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301، 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: این اشکانه، دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
6: اشکان، سرم رفت.
5: اینم اشکانه، یک ماه پیش
6: باری کلا اشکان رفت داری.
5: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان، یک کف مرتب.
3: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451، 310-696-9451.
7: یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه زمانی در خدمت شما در هر زمان. زمانی insurance.com.

می‌رویم به سراغ حبیب سمائی، پسر سما حضور، که از تربیت یافتگان پدر و استاد سنتور بود. حبیب از کودکی نزد پدر تعلیم ضرب می‌گرفت و سنتور می‌زد. پدرش علاقه و توجه زیادی به تربیت هنری فرزندش داشت. با این مراقبت و پشتکار، حبیب در نواختن ضرب و سنتور مهارت فراوان پیدا کرد و از زحمات و تعلیم پدر بهره کافی برد تا نوازنده منحصر به فرد و تنها استاد درجه یک سنتور در عصر خود شد. حبیب سمائی در نوجوانی وارد خدمت نظام شد و مدت‌ها در خراسان و کرمان به مأموریت رفت. ولی چون جدیتی در خدمت نظامی نداشت، پیشرفتی نکرد و از مرتبه ستوان یکمی پیشتر نرفت. او پس از مراجعت به تهران، بنا به اصرار دوستان از جمله ابوالحسن سبا، یک کلاس سنتوری تأسیس کرد. ولی چون آدمی نامنظم بود، به تربیت شاگردان سهل‌انگاری می‌کرد، لذا آموزشگاه او پا نگرفت و شاگردان بسیاری که بر او گرد آمده بودند به تدریج متفرق شدند و تنها 4 تن با پشتکار خود با او ماندند. این 4 تن عبارت بودند از

ابوالحسن صبا، نور علی برومند، قباد ظفر و مرتضی عبدالرسولی که هر کدام 10-15 سالی با او کار کرده و تا اندازه شیوه او را آموختند. کمال الدوله که یکی از دوستان حبیب بود، او نیز مردی بازوق بود. نقل میکرد وقتی در بسته بودیم، حبیب سمایی که با خانوادهش به عتبات رفته بود به بصره آمد و مدتی آنجا توقف کرد. کنسول عرب بصره که از هنر او اطلاع پیدا کرده بود، شبی میهمانی مفصلی به پا کرد و مجلس بزمی بیاراست. در این مجلس رقاصه ای از حبیب سمایی که مشغول نواختن سنتور بود خواهش کرد بنوازد، رنگ بنوازد. حبیب هم به زدن رنگ مشغول شد. رنگ نشاط‌انگیز و خوشوزن باعث جلوه رقص رقاصه شد، به طوری که هزار جهت اظهار خوشبختی خود هر یک مبلغی لیره کاغذی با سنجاق به لباس رقاصه نصب کردند، به طوری که لباس او مستور از لیره شد.

رقاصه پس از اتمام رقص پولها را جمع‌آوری کرده پیش روی حبیب می‌گذارد و می‌گوید رنگ عالی شما باعث جلب توجه حضار و خوب رقصیدن من شد و این پول متعلق به شماست. حبیب سمایی تمامی آن پول را به رقاصه عرب برمیگرداند و میگوید نه، این پول ها برای شماست.

حبیب سمایی در نهایت به سال 1325 به سن 50 سالگی در تهران درگذشت و او را در گورستان ظهیرالدوله در قریه امامزاده قاسم شمیران به خاک سپردند. از دیگر هنرمندانی که آن زمان بودند اسدالله خان اتابکی است که سنتور و تار می نواخت و در سفری که به اتفاق داماد خود باقرخان رامشگر و احمدخان خواننده و باقرخان استاد زر معروف به باقر لبو، حالا توضیح بدم که چرا بهش می گفتن باقر لبو، چون گونه های سرخی داشت، توپلم بود، گونه هاش هم سرخ بود، بهش می گفتن باقر لبو. به هر حال قدیما برای هر کسی لقبی می داشتن، حتی من یادمه بچه های مدرسه یا بچه های محل حتی برای هم لقب داشتن. به هر حال این گروه برای پر کردن صفحه به پاریس رفتن و صفحه گرامافون پر کردن. اسدالله خان اتابکی از شاگردان ممتاز میرزا حسین قلی خان بود و تار را بهتر از سنتور می‌نواخت.

دیگری سید احمد خان سارنگ نام داشت که بیشتر شهرتش در خواندن تعزیه بود و شبیه امام می شد و به اصطلاح امام خان بود. ضمناً از نوازندگان خوب سنتور نیز به شما می رفت، ولی چون به هنگام خوانندگی زیاد حرکت می کرد به سید احمد قمزه‌ای معروف شده بود. گفتم که قدیما برای هر کسی یه لقبی میذاشتن که همچین زیادم خوش آهنگ نبود، خوب نبود، مثلا باقر لبود چون که طرف گونه‌هاش سرخ بود، باقر لبود، یا چون که این آقا حرکت میکرد به هنگام خواندن میگفتن سید احمد قمزه‌ای. البته این قمزه بودن، لقب قمزه برای یک مرد لقب مناسبی نیست، ولی خب دیگه چیکارشون کنیم، بریم یقشون رو بگیم.

حسن خان سیگار فروش که به حسن سیگاری معروف بود نیز سنتور نیک می نواخت و این هنر را به فرزندان خود عباس و علی نیز آموخته بود. می رویم به سراغ فرامرز پایور که در سال 1311 در خانواده اهل هنر در تهران متولد شد. جدش مصورالدوله نقاش معروف دربار قاجاریه و پدرش استاد زبان فرانسه و در خدمت وزارت فرهنگ. پایور تحصیلات خود را در دبیرستان دارالفنون به اتمام رساند و با 3 سال دیگر تحصیل در مدرسه دارابی به استخدام یکی از وزارتخانه‌ها در آمد. در سال 1341 به قصد ادامه تحصیل عازم انگلستان شد و به فرا گرفتن زبان مشغول شد و در نهایت از دانشگاه کمبریج انگلیس فارغ التحصیل. فرامرز پایور در موسیقی نیز به آنچه آموخته بود اکتفا نکرد و برای کسب دانش بیشتر در موسیقی و تکمیل هنر خیش نزد استادانی چون عبدالله دوامی و نورعلی برومند به تحصیل ادامه داد. از آثار فرامرز پایور تعدادی 4 مضراب برای سنتور و نیز تعدادی تصنیف و آهنگ‌های ضربی برای ارکستر و آواز است.

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی‌ترین متخصص در تصادفات. 818-999-99-99.
2: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
4: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
4: آخ گفتی، نیکیو پرسه.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
8: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727، عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
10: دوستان عزیز، اگر شما نگران پایین رفتن شدید استاک مارکت هستین، اگر شما سود بیشتر از بانک میخواین با امنیت اصل سرمایه‌تون، شاید میخواین بدونین که در چه سنی شما و همسرتون باید اقدام به دریافت سوشال سکیوریتی بکنین و یا در هر مورد دیگه مثل مالیات دادن کمتر، ارث و وراثت، کافیه که با ما تماس بگیرین. ما برای شما یک ریتایرمنت رودمپ خودتون رو به حالت رایگان انجام میدیم. این شامل اندازه‌گیری ریسک شماست، چقدر فی میدین، برنامه‌ریزی مالیات کمتر، درآمد بازنشستگی و سوشال سکیوریتی پلنینگ. کافیه با یک تلفن به ما و اسکیجول کردن یک تلفن اپایمنت 15 دقیقه‌ای اجازه بدین که من به شما نشون بدم چجوری خیالتون رو راحت‌تر می‌کنم. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227.
11: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
12: 323-332-12-30
11: مهدی کاملی. خیلی ساده.
13: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

از دیگر مشاهیر موسیقی ایران حسین ملک است. او به سال 1304 در تهران متولد شد. هنوز خیلی جوان بود که علاقه او به موسیقی او را به کلاس سبا کشاند. نزد آن استاد نواختن سنتور که ساز مورد علاقه‌اش بود را فرا گرفت. او از سال 1320 خورشیدی در رادیو ایران به نوازندگی مشغول شد، اما بیشتر اوقاتش به تربیت شاگردان و ساختن سنتور و دیگر سازهای موسیقی می‌گذشت. حسین ملک مسافرت‌هایی هم به کشورهای غرب و شرق داشته و در چند کنسرت شرکت کرده که اغلب تکنوازی می‌کرده، از جمله به پاکستان رفت، به پاریس رفت، به فیلیپین رفت که به دریافت مدال طلا از طرف رئیس جمهور آن کشور نیز نایل شد. پس از آنجا به ژاپن رفت و این ساز شرقی را برای نخستین بار در آن کشور به روی صحنه برد. در سفری نیز به اتفاق برادر کوچکش اسدالله ملک، نوازنده ویولون و کمانچه، در نمایشگاه مونتریال کانادا به سال 1967 شرکت کرد. در فستیوال موسیقی شرقی پاریس و گشایش خانه ایران در این شهر و مسافرتش به برلین نیز تکنوازی کرد. در سفرهای دیگری به افغانستان، ترکیه و لبنان هم برنامه اجرا کرد. سپس به ونیز و پاریس و لندن رفت و برنامه‌های هم در آن شهرها اجرا کرد.

دکتر علی خان سبا، فرزند عبدالحسین سبا، در ستار و سنتور دست داشت. او از جوانی تحت تربیت عموی خود ابوالحسن سبا به نواختن سنتور و ستار پرداخت و با علاقه و توجه خاصی که سبا در تربیت برادرزاده عزیز داشت، علی خان در نواختن سنتور و ستار به سرعت پیشرفت کرد و این ساز را از روی روش استاد و با مراقبت وی با اصول درست آموخت و اجرا کرد. اما پس از درگذشت عموی خود بیشتر به تحصیل پرداخت و کمتر نوازندگی کرد و سرانجام پزشک شد و به طبابت پرداخت و به جای آنکه نوازندهی چیره دست باشد، پزشکی حاذق شد.

می‌رسیم به منوچهر جهانبگلو از شاگردان ممتاز سبا در سنتور. او نخست نزد حبیب سمایی استاد مسلم سنتور به آموختن این ساز پرداخت، سپس تحت تعلیم ابوالحسن سبا قرار گرفت و پیشرفت فراوان کرد. سنتور را با روش صحیح و سلیقه خاص می نواخت و می توان او را یکی از نوازندگان خوب این ساز به شمار آورد. منوچهر جهانبگلو با نوشتن مقاله های مفید و انتقادی یکی از خدمتگزاران موسیقی ایران محسوب می شد. او در نوازندگی سه‌تار نیز مهارت داشت و در اروپا به تحصیل و تحقیق در موسیقی کلاسیک اروپایی پرداخت. شاگردان سبا در سنتور کم نیستند، از جمله منصور صارمی، مجید نجاحی، عباس زندی که سالها با تأسیس کلاس سنتور به تربیت شاگرد اشتغال داشت و از نوازندگان قدیمی به شمار می آمد. همچنین رسول بزرگ زاده و رضا ورزنده، او فرزند مرشد علی کاشانی بود که در نواختن ضرب مهارت داشت و در زورخانه ها ضرب می گرفت.

خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. تا هفته آینده بپردازیم به قسمت دیگری از تاریخ موسیقی ایران. اون سالها، سالهای قبل از انقلاب، سالهای خوش ایران، خواننده‌ای در ایران بود به اسم فیروزه. زن زیبایی بود، موهای بسیار زیبایی هم داشت. بهش میگفتن خواننده خاکی مردم. البته خودش هم از این لقبی که مردم بهش داده بودن خوشحال بود، خوشش میآمد. به هر حال حالا میریم سراغ فیروزه و یک ترانه از او میشنویم. من الان نمیدونم که این خانم فیروزه خوش صدای زیبا کجا هست. هر کجا هست خداوند به سلامت دارش. صدای فیروزه رو میشنویم و برای همگی شما آرزوی سعادت دارم. یزدان پاک نگهدار ایران و ایرانی باد.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: مهران خان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره رو تمومش میکنم.
2: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
1: ببخشید منظورتون چیه؟
2: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
1: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
3: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: آژانس امیری تقدیم میکند چابل لاشیک ایتالی تور، رویایی ترین سفر تابستانی شما به ایتالیا. 15 روز سفر در قلب زیباترین شهرها و سواحل ایتالیا: میلان، لکوما، جنوا، پورتوفینو، چینکوتره، سورنتو، کاپری، پوزیتانو، امالفی و روم زیبا. اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس با صبحانه. تاریخ حرکت 20 آگست. لطفا قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com.
5: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
6: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
7: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
8: 310-628-5505.
9: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
10: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.

سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی تو. ما در این برنامه سعی داریم سرگذشت هنرمندان و چگونگی پیدایش ترانه‌های قدیمی را با هم مرور کنیم. در بخش‌های دیگر این برنامه اشعاری از شعرای قدیمی مثل حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی، نظامی و شعرای معاصر کشور ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. از اینکه برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید

0: هزاران درود تقدیم به شما عزیزان شنوندگان عزیز در سرتاسر این جهان پهناور. به برنامه گلگشت امروز از رادیو همراه خوش آمدید. امروز عزیزان میخوایم بر بال خاطر سوار بشیم، بریم 50-60 سال پیش سراغ آقای مربوطه. بله، مطمئنم با شنیدن آقای مربوطه سرا رفت بالا، گفتید آقای مربوطه، یادش بخیر، یادتونه. میخوایم آرمش رو بشنویم. مانکان جان آرم این برنامه رو بشنویم، شنوندگان بشنون، یادشون بیاد.
1: چطور این کارو به تو معول؟
0: خب داشته باشید، همینجا نگریش دارم. مانکان آقای مربوطه نام یک مجموعه طنز انتقادی تلویزیونی بود که هر شب به مدت 15 دقیقه از تلویزیون ملی ایران پخش می شد. همه منتظر این برنامه بودن که این برنامه رو بشنون و ببینن. برنامه بود با اجرا و نویسندگی بهزاد اشتیاقی یا همون آقای مربوطه. از سال 1355 تا 1357 هر شب به کمک همسر خودش فرشته مهبان که نام اصلی او فرشته هوشمند بود روی آنتن می رفت. بیشتر مسائل خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی سوژه این نمایش ها و این برنامه بود. مثلا یه سال عید یک همی شیرینی و پسته و میوه و اینا گرون شده بود. در برنامه آمده بودن، مهمون داشتن، آمده بودن عیدیدنی. یه جعبه شیرینی رو گذاشته بود روی میز و یه کاغذ بزرگ و درشت هم نوشته بود روش که بفرمایید شیرینی، اما اگه دهانتون رو شیرین کردید اوقات منو تلخ کردید. خب این یک انتقاد عجیبی بود. حالا نویسندگی این برنامه رو خود بهزاد اشتیاقی یا همون آقای مربوطه و آقای هادی خورسندی می نوشتن. بازیگرانی که در این برنامه بازی می کردن همسرشون فرشته مهبان بود یا گفتم فرشته هوشمند، خانم صدیقه کیانفر بود، فرخلقا هوشمند که مادر فرشته بود، فرهنگ مهرپرور بود، رافی خاچاتوریان بود، مهری نصیری بود و بهاری اشتیاقی. الان امروز هیچ برنامه از آقای مربوطه در آرشیو رادیو تلویزیون ایران موجود نیست، چون اوایل انقلاب به آرشیو حمله کردن و همه رو بردن. حالا ادامه این نمایش آقای مربوطه رو گوش کنید.
1: چطور این کارو به تو معول کردن؟
2: از اونجایی که میدونن من آدم صرفه‌جویی هستم

0: هستم، یعنی وضع زندگیم طوری بودی که به صرفه‌جویی عادت کردم، این کارو به من محول کردن تا لیست کاملی از چیزایی که میشه صرفه‌جویی کرد تهیه کنم.
1: این صرفه‌جویی در اداره شامل چه دسته‌ای میشه؟
0: شامل همه میشه.
1: حتی رؤسا.
0: حالا باید دید تو چه چیزهایی میشه صرفه‌جویی کرد.
1: اول از همه سرویس‌های اختصاصی رو بعد از بین برد.
0: خب آقای رئیس و خانواده‌اش از چه وسیله نقلیه استفاده کنن؟
1: مگه سایرین از چه وسیله نقلیه استفاده میکنن؟
0: یا خودشون ماشین دارن یا از وسیله نقلیه عمومی استفاده میکنن.
1: اگه واقعا بخوان صرفه‌جویی کنن،
2: ادامه داره. به هر حال این هم یه انتقاد بود. بهزاد اشتیاقی در دوم آذر 1321 در محله راه آهن به دنیا اومد. بازیگر، نویسنده، نقاش، مدل و کارگردان برنامه‌های تلویزیونی بود. وی در دهه 50 با بازی و کارگردانی برنامه آقای مربوطه به شهرت رسید. این برنامه تا سال 57 ادامه داشت. به طور کلی میتونیم بگیم که تمام مردم ایران هر شب منتظر آقای مربوطه بودند. بهزاد اشتیاقی دوشنبه 21 خرداد 1403 در 82 سالگی در رشت درگذشت و در همون جا هم به خاک سپرده شد. روحش شاد باشه. و فرشته مهبان با نام اصلی فرشته هوشمند که دختر دو تن از هنرمندان پیشکسوت تئاتر و سینما، یعنی فرخ لقا هوشمند و رضا هوشمنده، در دهه 50 با بازی در برنامه تلویزیون آقای مربوطه همراه همسرش بهزاد اشتیاقی ایشون هم به شهرت رسید و هم اکنون در تهران دارن زندگی میکنن. خود ایشون میگه من فامیل مهبان رو از این رو انتخاب کردم که اون موقع چون کوچیک بودم و محصل بودم، مدیران مدرسه متوجه نشن من فعالیت هنری دارم و من رو از مدرسه بیرون بکنن. خب اینجا به جاست که در مورد مادر هنرمندش فرخ لقا هوشمندم بگم که ده ها سال فعالیت هنری داشت و در بیش از 100 فیلم و سریال بازی کرده. فرخ لقا هوشمند با نام اصلی فرخ لقا پور رسول بود. در سال 1307 ایشون هم در رشت متولد شد. بازی در تئاتر رو از سال 1324 آغاز کرد و سال 1335 به تهران اومد و تا سال 1342 در تئاترهای مختلف بازی کرد. بازی سینما رو از سال 1336 آغاز کرد. اولین کار سینمایی او فیلم نردبان ترقی بود که با همکاری زنده یاد پرویز خطیبی شروع کرد. ناگفته نمونه ایشون از کودکی به بازیگری علاقه داشتند. در هنرستان هنرپیشگی زیر نظر عطاءالله زاهد، مجید محسنی و حمید قنبری هم کارآموزی کرده. یکی از معروفترین نقش فرخ لقا نقش مادر صمد در تمام فیلم های صمد با بازی خوب پرویز صیاد بود، ننه آقا بود، یادتونه؟ در سریال های صمد به مدرسه میره، صمد آرتیست میشه، صمد در راه اجدها، صمد و قالیچه حضرت سلیمان و ده ها صمد دیگه. غیر از اون حدود 70 فیلم و سریال دیگه هم مثل کلا قرمزی، سفر، بلوف، علی واکسی، شراره، اشک و لبخند و خیلی های دیگه. فرخ لقا هوشمند در 13 دوره جشنواره بین المللی بهترین بازیگر نقش زن رو از آن خودش کرد. این بانوی هنرمند در سال 1388 در 80 سالگی از دنیا رفت و در قطعه هنرمندان بهشت صحرا به خاک سپرده شد. روحش شاد باشه. خب مکان جان، حالا که رفتیم اون قدیم ها، دلمون میخواد یک ترانه قدیمی و خاطر انگیز هم به یاد این هنرمندان، همه هنرمندان عزیز و به افتخار شما شنوندگان خوب، ترانه گلنار رو با صدای داریوش رفیعی پیدا کردی؟ بله ممنونم. با هم بشنویم و خاطر انگیز باشه برامون.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
3: سامان حیدری.
2: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
3: سامان حیدری.
2: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
3: فقط سامان حیدری.
2: که تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
3: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
4: فایده و شرایط ریورس مورگیج چیست؟
5: دقیقش رو آقای بابک مقدم متخصص وام میدونه.
6: دوستان خلاصش اینه، اگه سن شما از 62 سال به بالاست و روی خونتون اکوتی زیادی دارین، میتونین به کمک ریورس مورگیج وام فعلی و بدهی‌های دیگه خودتون مثل کردیت کارت ها رو کاملا پی‌آف کنین و یا با گرفتن کش اوت و یا درآمد ماهیانه از زندگی در بازنشستگی لذت ببرین و بدون اقساط ماهیانه تا آخر عمر در خونه خودتون در آرامش زندگی کنین.
5: بابک مقدم متخصص در وام‌های مسکن با 37 سال سابقه با مهارت ویژه در ریورس مورگیج. تلفن 949-259-44-20 949-259-44-20 بابک مقدم.
7: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
8: بله میشه.
7: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
8: بله اون هم میشه.
7: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
9: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر جدی شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
10: نیک یکانی کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
11: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
12: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
11: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
12: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
11: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتوانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
12: 818-285-2850
13: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رؤوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.

0: در هر کجا که برنامه گلگشت ما رو میشنوید براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم. حالا که رفتیم اون دوران 50-60 سال پیش، بذارید همون دوران بمونیم و در این قسمت سرگذشت فروزان هنرپیشه معروف رو من خدمتون بگم. بانو پروین خیربخش با نام هنری فروزان، بازیگر، دوبلور، در چهارم شهریور 1316 در بندر انزلی متولد شد. از سال 1341 کار خودش رو با دوبله و گویندگی نقش‌های دوم و سوم شروع کرد و همزمان در سال 1342 با بازی در فیلم ساحل انتظار به کارگردانی سیامک یاسمی کار بازیگری را آغاز کرد. از آن پس کارگردانان و تهیه کنندگان برای بازی در فیلماشون از اون دعوت به عمل آوردن. فروزان نزدیک به 15 سال به طور مداوم در سینمای حرفه‌ای فعالیت کرد و بیشتر با محمد علی فردین نقش آفرینی میکرد. طوری شده بود که دوستان وقتی به هم میگفتن بریم سینما، میگفتن تو این فیلم فروزان بازی میکنه. حضور فروزان در هر فیلمی فروش اون رو بالا میبرد و تضمینی برای موفقیت مالی فیلم بود. در کارنامه او فیلم های متفاوتی هم وجود داره. علت اونم کارگردانه یا کارگردان‌های اون فیلم ها بوده، مثل فیلم های داریوش مهرجویی یا علی حاتمی که فیلم دایره مینا مال مهرجویی بود و بابا شمل هم مال علی حاتمی. فیلم هایی که از همه مشهورتر و پرفروشتر بود فیلم ساحل انتظار بود، انسان ها بود، گنج قارون بود، خاطرخواه بود، بابا شمل، دالاهو، ایوب و خیلی های دیگه بودن. فروزان از دهه 50 گزیده تر کار کرد و به همه درخواست ها جواب مثبت نمیداد. از این رو در سال 1348 در نخستین جشنواره سپاس برنده بهترین بازیگر نقش اول زن برای فیلم تنگه اژدها شد که مربوط به سیامک یاسمی بود. تقریبا میتونیم بگیم فروزان بیش از 55 فیلم رو از آن خودش کرده. غیر از تنگه اژدهاها یا اژدها، در سال 1350 هم به خاطر فیلم بابا شمل جایزه بهترین بازیگر زن رو از جشنواره سپاس دریافت کرد. باری کلا ماکان، آفرین، من دارم صحبت میکنم بابا شمل آوردن. میخواین بله یه قسمتی از این فیلم رو حالی که آوردیم با هم بشنویم؟
1: پس افتاده بله دریق از یک دینار، دریق از یک سنار، دریق از یک اپسی، دریق از یک پپسی، رفته باشد از شما و جیب بنده. البته حق دارید، یک کمی دیر شده، قدری تأخیر شده.
2: خاصه با هم که دیگه گذشتن از طلب کاری، یه پا قوم و خویش شدن، رفت و آمد میکنن. باباه هرچی که داشت خورد و بخشید، به ریش همه خندید. آسمان شکر خدا فقط اسم و رسم گذاشت، با یه دولاب چه پر از سفته برگشتی. همین همین و همین.
0: بله این صدای فروزان بود، البته صدای زهرا کاظمی بود. اگر فرصت شد در مورد ایشون هم صحبت خواهم کرد. دوبلرشون ایشون بودن، به خوبی هم به صورت ایشون خورده بود. او در طول عمر بازیگری خودش، فروزانو میگم، با هنرپیشه های مشهوری چون فردین، ناصر ملک مطیعی، بهروز وثوقی، رضا بیک ماوردی هم همبازی بوده و خاطرات خوبی رو برای دوستداران فیلم های فارسی باقی گذاشته. ایشون بعد از انقلاب سال 57 از ایران خارج نشد، ممنوع الکار شد و دیگر هیچ وقت هیچ کس او را بر پرده سینماها ندید. فروزان تا پایان عمر هیچ مصاحبه یا هیچ عکسی از خودش منتشر نکرد و سعی میکرد کمتر در دید باشه و در انظار ظاهر نمی شد. چون خودش میگه از سختی های سال 60 که هر کس او را میدیده با بی اعتمادی و بی اهمیتی یا حتی بی ادبی هم از کنارش میگذشته، دیگه با مردم قهر کرده بود. به هر حال خیلی حرفا و شکوه هایی داشته. امیر امینی یکی از روزنامه‌نگاران ایران خاطره ای رو از دوران زندگی بی سر و صدای فروزان نقل میکنه و میگه فروزان یه ویلای زیبایی در خیابان ایتالیا داشت، او رو مصادره کردن و به بنیاد مستضعفان دادن. بعد از مصادره او به طور ناشناس گاهی دلش برای خونش و برای باغچه خونش تنگ می شد و می رفت یواشکی به اونها به گلا آب می داد. یه روز یه نفر او رو شناخت، از او پرسید که آیا از وضع کنونی ویلا که مصادره شده راضی؟ چون ما تو اون داریم نماز میخونیم. فروزان با این لحن به اون میگه آقا پسر ببین، اگه قبل از انقلاب نماز میخوندی من راضیم، اما اگه به عنوان دکون الان داری نماز میخونی و نماز خون شدی، اصلا و ابدا راضی نیستم و حلالتون هم نمی کنم. فروزان 37 سال در انزوا و تنهایی زندگی کرد. در بیشتر فیلم ها ژاله کاظمی که عرض کردم دوبلور معروف جای او صحبت کرد. این صدا کاملا با صورت فروزان جفت شده بود و ترانه های او را هم بیشتر اهدیه اجرا میکرد. ایشون پلی بک میکرده، خیلی زیبا هم پلی بک میکرد. بالاخره فروزان این هنرپیشه معروف در سال 1394 در 78 سالگی در تهران درگذشت و در بهشت‌صحرای تهران به خاک سپرده شد. یادش گرامی. خب حالا که گفتم ژاله کاظمی، اجازه بدید اگر فرصت دارم بگم که ایشون گوینده، مجری، دوبلور و نقاش ایرانی بودن که در سال 1322 با نام اصلی زهرا کاظمی آزاد در تهران در یک خانواده فرهنگی متولد شد. 9 سال داشت که پدر و مادرش از همدیگه جدا میشن و او همراه با برادر خودش هوشنگ که کار هنری و دوبله میکرده به آبادان میره و در آبادان در برنامه تئاتر و شعر و ادب و رادیوی آبادان فعالیت خودش رو شروع میکنه. 18 سالش که بود به ایتالیا میره و در روم در کنار منوچهر زمانی، نصرت کریمی، حسین سرشار در زمینه دوبله مشغول به کار میشه. سال 1340 زمان اوج دوبله ایران به ایران برمیگرده و کار دوبله رو با صداگذاری روی هنرپیشگان خارجی مثل سوفیا لورن، جنیفر جونز، الیزابت تایلر و هنرپیشگان ایرانی مثل فروزان آغاز میکنه. معروف ترین اجرای تلویزیونی او برنامه شما و تلویزیون نام داشت که بعدها به شما و سیما تغییر پیدا کرد. ژاله کاظمی این هنرمند برجسته و صاحب نام دوبلاژ که مدتی مدیر دوبلاژ ایران هم بود، در فروردین 1383 در سن 62 سالگی در واشنگتن دی سی درگذشت. یادش گرامی باشه. خب همونطور که گفتم فروزان بیشتر ترانه های اهدیه رو در فیلم هاش پلی بک میکرده. در اینجا بهتره یادی هم از اهدیه بکنیم و یک ترانه از اون رو ماکان برامون پخش بکنم. میشنویم.

چقدر زیبا، چقدر خاطر انگیز. ماکان اجازه بده برنامه رو داشته باشش که من یه چیزی رو یادم اومد. همینطور که شما رفتین اون دوران و براتون خاطر انگیز بود، برای خود من هم اگر آنن ماشین حساب در نیارین و سن منو بخواین چیز بکنین، در سال 42 اینا که من 17 سالم، 12 سالم، 10 سالم بود، میرفتیم سینما 5 ریال میدادیم، بلیت میگرفتیم، میرفتیم رو اون صندلی های ارج اون جلو مینشستیم و وقتی که فروزان میومد روی صحنه، خدا دنیا رو بهمون میداد و میگفتیم چقدر زیبا میخونه. بعد خب بعد فهمیدیم که اهدیه داره میخونه. خیلی جالبه. میتونیم دوباره صدای اهدیه رو بشنویم؟ خیلی جالب بود. دوباره عزیزان بشنوین، خاطر انگیز بشه براتون.

0: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما برنامه‌های کانونشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05. Partnership with New Aim Funding.
1: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق، تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
2: کروز سه شب و سه روزه به انسینا دای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.

ساکان جان داشتی؟ شکار میکنی؟ خیلی ممنون. حالا که نی محمد موسوی رو داری پخش میکنی و شوشتری منصوری هم میزنه، منو به ذوق آوردی که این دیوان حافظ رو باز کنم و یه تفعولی بهش بزنم. و بله به به دلا رفیق سفر، بخت نیک خواهد بس، نسیم روضه شیراز پیک راهت بس، دگر ز منزل جانان سفر مکن درویش، که سیر معنوی و کنج خانقاهت بس، وگر کمین بگشاید غمی ز گوشه دل، حریم درگه پیر مغان پناهت بس، به صدر مصطبه بنشین و ساغر می نوش، که این قدر ز جهان کسب و مال و جاهت بس، زیادتی مطلب کار بر خود آسان کن، صراحی می لعل و بطی چو ماهت بس، فلک به مردم نادان دهد زمام مراد، تو اهل فضلی و دانش همین گناهت بس، هوای مسکن مألوف و عهد یار قدیم، ز رهروان سفر کرده عذر خواهت بس، به منت دگران خو مکن که در دو جهان رضای ایزد و انعام پادشاهت بس، به هیچ ورد دگر نیست حاجت ای حافظ، دعای نیم شب و درس صبح گاهت بس.

خب حالا که غزل رو خوندیم و به قول قدیمه ها حالمون جا اومد، یه خاطره بسیار جالب و شنیدنی از یک پزشک و جراح معروف پاکستانی به نام دکتر آیشان رو من براتون تعریف میکنم. ایشون میگه مدتی پیش قصد داشتم برای شرکت در سمیناری که به خاطر دستاوردهای علمی خودم بود قرار بود که برم و در اونجا صحبت بکنم. خودم آماده کردم و رسوندم به فرودگاه. بعد از پرواز یه مدتی که حرکت کردیم، خلبان متوجه شد که یکی از موتورهای هواپیما دچار نقص فنی شده و مجبوره که فرود اضطراری داشته باشه. وقتی هواپیما روی زمین نشست، اطلاع دادن که برای رفع عیب باید 16 ساعت در فرودگاه توقف داشته باشه. در نهایت برای اینکه من به جلسه برسم، مجبور بودم با یک اتومبیل کرایه‌ای راه خودم رو ادامه بدم. سوار شدم. تا مقصد 3 ساعت فاصله داشتم. اوضاع هوا نامساعد شد. باران شدید. کم کم آب جاده رو گرفت. عجب. سیل به راه افتاد، طوری که اتومبیل دیگه قادر به حرکت نبود. راننده گفت آقا ببخشید، من دیگه نمیتونم جلوتر برم، ماشین نمیره. کنار یک کلبه بودیم، مجبور شدیم، باران شدید بود. تصمیم گرفتم تا بند اومدن باران و باز شدن جاده برم در این کلبه استراحت بکنم. در زدم، یک مادر پیری از داخل کلبه با صدای خیلی ظریف گفت در بازه، هر کی هستی بیا تو. داخل شدم. پیرزن را دیدم مشغول دعا و نیایش بود، شمعی روشن کرده بود، نشسته بود. من صحبتی نکردم. دیدم یک کودک هم کنار تختش بی حرکت خوابیده، هر چند لحظه یک بار هم او را داره تکون میده. دعاش که تموم شد، دکتر ازش تشکر کرد، گفت امیدوارم که خداوند دعاهای شما رو مستجاب کنه. زن گفت من هرگز خواستهای زیادی نداشتم، تا الانم تمام دعاهای من مورد اجابت قرار گرفته به جز یک دعا. پرسیدم کدوم دعا؟ گفت این طفل معصوم که جلوی چشم شماست نوه منه، پدر و مادرش اینجا نیستن، دچار بیماری عجیبی شده، همه ی پزشکان اینجا از درمانش عاجزند. به من گفتند فقط یک پزشک و جراح بزرگ به نام دکتر آیشان هست که قادر به علاج اوست، اما هم راه خیلی دوره هم پول زیادی میخواد، من قدرت هیچ کدومشو ندارم. دکتر آیشان در حالی که گریه افتاد گفت به خدا قسم که دعای شما هواپیمای منو از کار انداخت، باعث شد که سائقه بزنه و سیل بیاد و راه ماشین رو من را هم مسدود بکنه و منو به سوی خانه تو بکشونه. مولانا در این باره میگه یا رب تو مرا به نفس تناز مده، با هرچه به جز توست مرا ساز مده. من در تو گریزان شدم از فتنه خیش، من آن تو ام مرا به من باز مده.

بسیار زیبا، بسیار زیبا، ممنون. خب همین نی رو داشته باش. میخوام واقعا در مورد سالمندی بگم که من نرفتم سوی پیری، پیری آمد سوی من، رو ندادم من به او، او خنده زد بر روی من. هیچ رد پایی از خود بر زمین نگذاشتم، او سراغم را گرفت و تکیه زد بر کوی من. نه سلامی دید از من، نه پیامی، وین عجب، وارد خانه شد و بنشست بر سکوی من. التفاتی هم نکردم، روی گرداندم از او، جای خود خوش کرد بر سر، دوست شد با موی من. گام اول ریزش باران مو دیدم از او، گام دوم برف بنشانید بر گیسوی من. وانگهی دست نوازش بر سر و رویم کشید، چین و خط انداخت بر پیشانی و ابروی من. من جوانی کردم، با نقش و رنگ آراستم، رنگکاری و تتو شد پیشه و الگوی من. کم کمک نزدیک شد تا سوی چشمانم برد، پیش کشد عینکی، یعنی شده دلجوی من. حرف در گوشی زد و نیروی گوشم را رو بود، بعد مرزنگوش نوشیدن بشد داروی من. من به راه خود شدم بی اعتنا و با امید، لیک آمد درد بنشانید بر زانوی من. روزها از باغ گل بر سوی خارستان کشید، شب به نیش خار شد پرپر گل شبوی من. همزبانی کرد با من تا به حلقم چنگ زد، طعمه شد صوت و بیان و لحن و گفتگوی من. خود گمانش بود من قید جوانی را زدم، پس عصایی کرد هدیه تکیه بازوی من. کار او تخریب بود و کار من استادگی، تا که مغلوبم شد و محبوس در بارو شدم. من هیچ پروایم نبود از او، همی پنداشت من کودکی هستم که او گشته است چون لولوی من. من تلاش افزودم و او هم تنش در زندگی کرد، تغییر از قضا رفتار و خلق و خوی من. از قدر پرسید چاره و تدبیر چیست، گفت تسلیمش مشو، پیکار کن، پیکار کن.

بله بله، نی هم ناله میکنه برای جوانی هایی که از دست دادیم، واقعا قدرشو ندونستیم. جوانی من چون که می روی از زندگانی من، چه سودی از این زندگانی من بی جوانی من. به خاطر این قلب بشکسته ام آهسته تر رو، برای این جان خسته ام آهسته تر رو. ای کاش روزگار جوانی که رفت زود می گذشت، یا زود می گشت باز از سفر بی نشان خیش. وان مرغک جوان که پر از شور و وجد بود، پر می کشید مست سوی آشیان خیش. اکنون نشسته این برف پیری روی سر من، همچون نهالی در فصل پاییز این پیکر من. خدا حافظ ای نوبهار جوانی، چه کوته تو مهمان ما بودی، صفای دل و جان ما بودی. این الان من یادم اومد ماکان الهه میگه خدا حافظ ای جوانی من. واقعا دلم نمیخواد بگم خدا حافظ ای جوانی من. ما هممون جوانیم، انشالله که همتون سالم باشید. بله، ساعت نگاه کنید، من مطلب دارم، من دلم میخواد تا صبح براتون صحبت کنم، در خدمتتون باشم. وقت برنامه اجازه نمیده. با سپاسگزاری از شما خوبان، ممنون که برنامه امروز گلگشت من رو شنیدید. سپاسگزارم از همتون. خانم فریده جان از نیوزلند پیام دادن، سپاسگزاری میکنم، پیامتون رسید، براتون آرزوی سلامتی میکنم. سپاسگزار از همه شما شنوندگان خوب و سپاسگزاری از ماکان نازنین. تا جمعه ساعت 7 بعد از ظهر و یک گلگشتی دیگر، خدا نگهدار.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، حیات شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
4: باشه.
3: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
4: باشه بابا، باشه.
3: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
4: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
5: با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010.
3: سامان.
4: باشه بابا، باشه.
6: با شهامت
7: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باورنکردنی ایستاد.
8: با تسلط
9: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
10: با اعتبار
11: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
8: با انصاف
12: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
10: با ادراک
7: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
8: با تدبیر
13: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
10: با وجدان
14: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
8: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
10: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
5: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
15: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
16: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
15: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
16: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
15: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
16: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
15: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
16: با ما
15: فروزان فرهمند
16: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833 26 26 845
15: 833-26-26-845.
17: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شما صبح ها چی میخورین؟
1: یکم نون و ماس.
0: زهرا چی؟
1: بیشتر کشک بادمجون، آش ماس.
0: اون وقت شب جای مزه با شام
1: ماست و خیار یا فقط همون ماس؟
0: این که همش شد ماس.
1: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
2: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
3: نوش جون.
2: نوش جون.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: Asset Protection چیست؟
4: راه های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
5: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارن؟
4: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
5: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
4: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
5: 818-285-2850.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: talailaw.com.
6: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
7: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
6: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
7: آخه چرا فقط من؟
0: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
8: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
9: 818-80-80-88
0: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
10: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
11: بله میشه.
10: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
11: بله اون هم میشه.
10: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
12: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
10: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
13: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
14: بی مثل بهرام
13: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می‌سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
15: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
13: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.

0: رادیو همراه راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
1: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-94-94 310-843-94-94.
2: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
4: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
4: آخ، گفتی نیکی و پرسه.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
8: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
10: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
9: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
10: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
9: اکنون زمان رهایی است.
11: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: سلام آقای وکی.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟
4: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: قیزل جان چه جوری بگو آخه؟
8: یه جور بگو خب.
7: با ما ازدواج میکنی؟
8: ایواری چه زودتر نگفتی؟
7: یله خورم نشد خب.
8: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
7: ولک ما هم 70 نفر.
8: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
7: فلوس ما جور
8: چریه؟
7: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
8: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
7: ولک کجا؟
8: سر خونه زندگیمون.
9: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122.
10: تخفیف های ویژه بخش پرودوس این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی 49 سنت، گوجه روما پوندی 88 سنت، شلیل سفید پوندی 88 سنت، موز پوندی 49 سنت، آووکادوی لارج دانه ای 69 سنت، آلبالوی تازه پوندی 10.99 دلار. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف ویژه بهره مند شوید.
11: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818

هم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن

0: و به اولین لحظات برنامه امروز، برنامه خودتون، برنامه سلام امروز گوش میکنید و ما باز هم اومدیم خدمتتون. ممنون که پذیرایی ما هستید. سلام و درود به دلاور مردان و شیرزنان ایران زمین، شما که واقعا مدت هاست یک روز خوش ندیدید. به امید آزادی تو هموطن و حتما وطن. خب محمد رضا معزنی با افتخار در خدمت شماست که در این راه تنها نیست. ماکان کارگردان فنی برنامه همراه اوست و خانم جاله بنشیان دکتر جی بن هم که همراه ما هستن.
1: درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب عزیز. انرژی پایینه چرا امروز؟ دیروز زیاد کار کردین؟
0: دیروز دیگه آره بله، من اینجا دیگه شب بود که نزدیک شب بود که رفتم منزل و نه اتفاقا چون داشتم ادیت میکردم برنامه جدیدی هست به نام منطقه ممنوعه.
1: خب
0: بعد عرضم بزرگتون که
1: از همون جایی که همه دوست دارن برن
0: بیرن رو نمیدونم، چون اول بدونی منطقه ممنوعه کجاست بعد نراجبش نظر بدیم. این از اوناست که
1: چتن چی هستش برمیگردم بریم منطقه ممنوعه.
0: اسم این برنامه هست فوربیدن زون. یه مقدار بهتون راهنمایی میکنم فوربیدن زون که قرار روزهای پنج شنبه در برنامه آقای دکتر لاکویی صبح ها پخش بشه، حالا نمیدونم اگه خوبم هست اگه بعد از اونم پخش بشه، صحبتی است که آقای دکتر الیست انجام میدن، راهنماییش هم اینه.
1: اجازه بدید من برم الان.
0: خب دوستان میدونید چرا ایشون رو
1: گفتین
0: آقای دکتر الیست، دکتر جمشید الیست متخصص یورولوژی هستن، یورولوژیست هستن که البته الان مدت هاست که بیشتر در زمینه عملهای جراحی زیبایی همون مناطق فعالیت
1: می‌کنن. من دارم یه قهوه درست کنم،
0: نه
1: شما
0: کار از قهوه گذشته، کار از قهوه گذشته، شما میشینید. خب بله، من منطقه ممنوعه است داشتیم ادیتش میکردیم و روزهای چهارشنبه هم که قراره یک برنامه دیگری باشه که راجع به شگفتی های دستگاه تنفسی است، برنامه آموزنده است، پر از مطالب مختلف مثل فوربیدن زون. فوربیدن زون بیشتر به همون خب حال و هوای همون تخصص آقای دکتر الیست هست، یورولوژی و اون منطقه، و یه چند سانتی میره بالاتر میرسه به 15 دقیقه تنفس به ششها که این برنامه هم از هفته دیگه فکر میکنم چهارشنبه در برنامه آقای دکتر 15 دقیقه هست البته، ولی به مطالب مربوط به شش، ریه و به هر حال اونجور چیزا و مطالب جالبه مربوط به اون میپردازه توسط آقای دکتر رامیار مهتوی. و خدمتون عرض بکنم که خیلی خوب، پس بدون معطلی برو ببین فرزاد فرزین چی میخواد بگه.

0: کوری یعقوب یا رسوایی بانوی مصر. اولی عشق است، اما دومی تاوان عشق. برو بریم ماکان جان.
1: از هر چه بگذریم سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
2: خب امروز حداکثر درجه حرارت هوا در لس آنجلس به 88 درجه فارنهایت میرسه و کمترینش به 65 درجه فارنهایت.
0: بله.
2: بعد خوبه تا اینجا دوست داشتین؟
0: خوبه دیگه، تیر ماه دیگه.
2: بعد در منطقه وودلند هیلز 95 این شما روی 65.
0: بله یه مقداری گرم میشه. بله
2: یه مقداری که خیلی گرم میشه دیگه، 95 درجه دیگه زیاده دیگه.
0: 95 هنوز قابل تحمله.
2: هنوز قابل تحمله؟
0: بله.
2: کینت بسیار عالی.
0: خب برسیم به تنه وست. دوستان نرسیده به کالور سیتی در نزدیکی اگزیت کرنشاو بولوارد اتومبیلی خراب شده بود، اتومبیل رو از فریوی رفت بردن بیرون ولی ترافیکش هنوز بر جای مانده است. اگر از سمت داونتاون دارید تن رو میایید به سمت غرب، بدانید که تا نزدیکه بعد بگم خود 405 تن شلوغ است. یکی از دلایل این همه ترافیکش همون قضیه خراب شدن یک ماشین هست. اما بریم بالا بالا بالا 5 نورت، وقتی که از 405 دیگه جدا میشه و میره به نزدیکی های 210، اونجا تصادفی شده در کارپول لین در راکسفورد استریت که ترافیک 5 نورت رو از حدود اگزیت به 118 که رد میشه با سنگینی شدید مواجه کرده تا برسه به 210.
2: خب بریم به سراغ قیمت دلار که امروز یه اتفاقی افتاده، شده 180,050 تومان.
0: یه اتفاقی
2: که افتاده اینه که آقای ترامپ
0: بمب زدن به هرمزگان و بندر عباس و
2: آقای ترامپ هم قهر کرده دیگه، نمیخواد با جمهوری اسلامی مذاکره کنه. به همین جهت الان دلار شده 180,050 تومان، یورو 205,400 تومان، پوند انگلیس 238,300 تومان، دلار کانادا 127,000 تومان و دلار استرالیا 124,600 تومان. میدونین مشکل چیه؟
0: مشکل
2: اشکال کار چیه؟ بعد از قهر کردن زود آشتی میکنه.
0: خب قهرش هم همچه قهر نیست. بله ناز میکنه، میگه نازکش داری ناز کن، نداری پاتو دراز کن. سکه طلا 180 میلیون تومان است.
2: بیت کوین 61,944 دلار
0: و افزایش در بازار نفت. یک بشکه نفت وست تگزاس اینترمدییت به 74 دلار نزدیک شد، نفت برنت به 78 دلار و نفت اوپک 72 دلار حدوداً معامله می شود. بازار بورس چه خبر؟
2: همه قرمز. S&P 39 واحد بله 39 واحد منفی، داو جونز 530 واحد منفی و نزدک 99 واحد منفی.

0: رئیس جمهوری آمریکا امروز چهارشنبه هشدار داد که ارتش آمریکا احتمالاً امشب نیز ایران را هدف قرار خواهد داد و حتی ممکن است جزیره خارق را تصرف کند. دونالد ترامپ پیش از دیدار با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در حاشیه نشست سران ناتو به خبرنگاران گفت: فقط می‌خواهم یک هشدار بدهم. امشب ضربه سختی به آنها خواهیم زد. دونالد ترامپ درباره وضعیت مذاکرات با ایران نیز اعلام کرد: نمی‌دانم که قرار است به توافق برسیم یا نه. شاید اصلاً بدون توافق کار را انجام دهیم. ارتش آمریکا سه‌شنبه شب در واکنش به حملات منتسب به ایران به کشتی‌ها در تنگه هرمز، اهدافی را در جنوب کشور مورد حمله قرار داد و ترامپ چند ساعت بعد با انتقاد شدید از مقامات جمهوری اسلامی گفت: فکر می‌کنم تفاهم‌نامه اخیر و آتش‌بس با ایران پایان یافته است. وبسایت رسمی علی خامنه ای امروز چهارشنبه برای نخستین بار تصاویری از محل کشته شدن او را در بخشی از یک ویدیو کلیپ منتشر کرد. در این تصاویر ویرانه های برجامانده از محل حسینیه امام خمینی دیده می شود که در نهم اسفند سال گذشته مورد حمله هوایی قرار گرفت. روزنامه تندروی کیهان که مدیر مسئول آن را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می کند، در شماره امروز چهارشنبه خود خواستار کشتن دونالد ترامپ از سوی جمهوری اسلامی شد. این روزنامه در صفحه نخست خود در دو تیتر جداگانه با عناوین ترامپ نباید زنده بماند و سر ترامپ را می خواهیم، خواستار ترور ترامپ و بنیامین نتانیاهو به انتقام کشته شدن علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی شد. رسانه های ایران و برخی از وبسایت های اعلام نرخ ارز و طلا گزارش دادند که قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران در ظهر امروز چهارشنبه افزایش قابل توجهی یافت و به بیش از 180 هزار تومان رسید. و لحظاتی پس از اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر اینکه آتش بس با ایران پایان یافته است، قیمت نفت در بازارهای جهانی بیش از 5% افزایش یافت. نفت برنت دریای شمال با رشد 5.3% به 78 دلار در هر بشکه رسید.
1: ماست دماوند خوشمزه بود چسب.
2: ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
4: این 100 دلاری مال کیه؟
5: ببینم واسه منه.
6: فکر کنم مال منه.
4: نه بابا اجه من افتاده واسه منه.
7: راستی اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
8: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
7: چند صد دلار؟
8: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
7: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
6: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پس اندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
9: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
10: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
11: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
12: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
13: تور 6 روزه به کانادا، این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می‌کنند. شما چطور؟ در تابستان امسال شما را به تور استثنایی آبشار نیاگارا و کانادا دعوت می‌کنیم. دیدار از تورنتو، آبشار نیاگارا با قایقرانی در کنار آبشار و بندر تورنتو، رفت و برگشت با پرواز مستقیم به کانادا، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام در طول اقامت. تاریخ حرکت 4 آگوست. 818-758-2626 amiritravel.com.
14: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
15: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
14: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
16: کروز 3 شب و 3 روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکوی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
17: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.
0: بازگشتیم به استدیو و خلاصه خبرهای روز و از این ور و اون ور و بعدم دیگه خلاصه بلند شدیم اومدیم توی رادیو، دیدیم که ببین چه خبر شده روز گذشته. درسته؟
18: شما یعنی خبر نداشتین از دیروز که چه اتفاقاتی افتاده؟
0: ببینین چرا خبر، یعنی دیدم که گفته بود که حمله کردن اینها متاد، چون دائما این مسئله دیگه باور نکردم که بخواد موضوع جدی باشه. هنوزم وقتی شما لابلای صحبت‌های دونالد ترامپ رو میشنوید، بازم هنوز امیدوار به این هستش که اونا کوتاه بیان. کوتاه آمدن که نمیدونم، یعنی توافق کنن و انقدر کش ندن قضیه رو. ولی استرالیا هم مثل من فکر میکنه. گفته که از تداوم درگیری‌های مقطعی میان آمریکا و جمهوری اسلامی خسته و کلافه شده‌ایم.
18: Welcome to the club.
0: بله. دستیار وزیر امور خارجه استرالیا گفته که مردم استرالیا از این مسئله خسته شدن و گفته که این درگیری بیش از حد طولانی شده و به هر حال اینا نگران تنگه هرمز هم هستن دیگه، یعنی نگرانی در اونجاست. عرض کنم حال شما
18: کاش تنگه هرمز هم مثل تنگهی که قرار بود به ایران وند ببنده، تکلیفش به همین سرعت با 3 تا بازی مشخص می شد.
0: بله. و عرض کنم خدمتون که هشدار داده دونالد ترامپ و البته در یه جایی هم گفته که مذاکره با جمهوری اسلامی اتلاف وقته. من نمیدونم چرا ما که این همه مدت میدونیم مسائل رو، باید بشینیم یه نفر دیگه همون تجربه‌های ما رو داشته باشه تا خودش هم به نتیجه برسه. من این نفهمیدم. تازه اسمش هم سیاست مداره.
18: اسمش نیست.
0: نه متوجه پوینت من هستین شما.
18: بله، ولی قضیه اینی که خب حالا ممکنه چیزی که داره اتفاق میفته، مثلا یه نیروهای سپاهی که ممکنه اصلا یه جوری مرتبط با روسیه باشن، یه جوری مرتبط حتی با اسرائیل باشن، با چین باشن، که تمایلی به موافقت ندارن، توافق ندارن. حالا روسیه مشکلات خودشو داره یا اهداف خودشو داره، نگران قوت گرفتن و قدرت گرفتن غرب. اسرائیل از طرف نمیخواد، میخواد کار آخوندها و جمهوری اسلامی رو یکسره کنه. حالا یه عده در بدنه سپاه هستن که مخالف توافقن، حالا به خاطر اینکه به هر حال در زمینه قاچاق نفت یا مثلا فکر کنیم پسر شمخانی خب اصلا راضی نمیتونه باشه از توافق، یا افرادی مثل اون که تعدادشون کم نیستن. حالا یه عده میگن اینا بالاخره دارن یه کارایی میکنن، و ترامپ هم که داد و فریاد میکنه، آقای قالیباف زنگ میزنه میگه داداش یه خود سب کن، ما با اینا کار میکنیم، اینره کار میکنیم، یه خود میشونیمشون سر جاشون، به ما وقت بدین.
0: قشنگ بگین چی میگو؟
18: اینره داداش اینره
0: اینره چی کار میکنیم؟
18: اینره یه خود به ما صبر بدین، چیز وقت بدین، صبر داشته باشین، اینره
0: سرشونه با پنبه میبریم اینا براتون میفرسیم
18: اینا. حالا برای ببینید اصلا حرف زدن راجبش وقتی آدم اطلاعات دقیقی نداره، یعنی ما همش بر اساس حدس و گمان هستیم، اما ماحصل این قضیه این هست که یک سکه طلا 180 میلیونه، یک دلار آمریکا 180 هزار تومانه، و شرایط در زندگی به طوری شده، شرایط زندگی در ایران طوری شده که نان داره تقریبا تبدیل میشه به یک کالای لوکس.
0: دونالد ترامپ گفته به نظر من این ماجرا تمام شده است.
18: بله.
0: دیگر نمیخواهم کاری با آنها داشته باشم. بذارید من این قسمت رو بذارم که صحبتهای خودش رو بشنویم. موافق هستین؟
18: 100% موافق هستیم.

0: آماده است؟
1: بله بله بریم.
2: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Steve Witkoff, Jared Kushner. But they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal. They go outside, talk to the press. They say, we never even talked about it. There's something wrong with them. They're cuckoo. As far as I'm concerned, it's over.
0: کاکای ما حالا فهمیده تازه اینو کوکو هن کاکا یه خود کوکو بخور.
1: میگه ما حرف میزنیم توافق میکنیم تو اتاق، اینا میرن بیرون به رسانه ها میگن نه چه توافق، ما توافق نکنیم دیار کوکو. اولش گفتش که رزلن سکامن. میدونین شما سکام یعنی چی؟ اینه یه بار دیگه اینو بشنویم با هم دیگه. بسن یه ذرم این بسوزه از دست جمهوری اسلامی. بریم با هم بشنویم.
2: To me, I think it's over.
0: It's over.
2: I don't want to deal with them anymore, but they're scum. You know what scum is?
1: You know what
2: they're
1: scum is?
2: They're sick people. They're led by sick people.
1: میگه رزله. سکام به معنی رزله. بقیه
2: And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Steve Witkoff, Jared Kushner. But they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal. They go outside, talk to the press. They say, we never even talked about it. There's something wrong with them. They're cuckoo. As far as I'm concerned, it's over.
1: Man.
0: بله مستر دونالد، ویلکم تو پولیتیشنز ورلد.
1: پولیتیشنز ورلد
0: آف کورس.
1: شما جمهوری اسلامی رو با بقیه پولیتیشن ورلد یکی میکنی؟
0: آقا طرف رفته با تو دیل کرده، تو یه دهنگشاد میای بیرون تمام جزئیاتو میگی. اون بابا یه خبر ببخشی فوت پدر یارودن میخوام بهش بگم و یه خود آمادهش بکنن. اون مثل تو نیست، این بعد بره بیرون با یه جماعت مخالف تندرو سپاهی نمیدونم جنوبی شما دارین... شمالی صحبت کنید.
1: الان شما دارین دفاع میکنین از اون طرف؟
0: نه دفاع نمیکنم. واقعیت ماجرا اینه که این رفته تو اتاق دیل کرده. خب اون تو اتاق گفته که ببین یه دقیقه صبر کنین، ما اونجا شرایط با یه نفر طرف نیستیم، با 20 نفره، باید یه سری مصرف داخلی داره.
1: بله ولی آخه موقعیت الان بحرانی تر از این حرفاست که جمهوری اسلامی بخواد از این احتیاط ها بکنه. اگر دیل نکنه تمام کارش.
0: حالا من اینطوری فکر میکنم که تا زمانی که من. علی آقامون علی بالا سر کار بود، هنوز یه سیستم آخوندی که تای کار میدونن وحدت کلمه باید حفظشون کنه بود. الان دیگه افتاده دست رقبای باستار.
1: ما الان تازه داریم متوجه سخنرانی های آخوندی میشیم. وقتی میگفتن وحدت کلمه، ما میگفتیم مثلا آخوندی داره یه چیزی میگه میره، ولی وحدت کلمه یعنی این،
0: یعنی دعوا میکنی سفره رو به هم نریز.
1: ولایت ببینید خودشون میدونن دیگه، یعنی آخوند اگر دوره آخوندا دوره هم جمع بشن، اگر کسی بالای سرشون نباشه با چوب و چماق، هر کدومشون میخوان یه ولایت رو برای خودشون داشته باشن.
0: حالا به ارزش جمله کشش ندید دارن یواش یواش نزدیک. آقامون یه چیزی تو کش میدید،
1: یه نرمش است.
0: که اینجوری شد
1: یه نرمش قهرمانانه هم راجعش صحبت میکرد، اونم یه صحبتی بفرمین در
0: از این به بعد. بله نرمش و جهش قهرمانانه و نمیدونستیم رهبرمون یک ژیمناستیک کار بسیار حرفه‌ایست.
1: به نظر شما حاج آقا اگر جناب حاج آقا رفسنجانی اگر در قید حیات بودن در مورد این اوضاع چی میگفتن؟
0: قرار شد نظراتمون رو بهشون بعدن بگیم. من باید یه مقدار روی روحشون کار کنم.
1: ولی بالاخره یه جمله فکر میکنین چی به نظرش میمد در این ماجرا چی میگفت؟
0: نمیدونم چی گفت ولی دست از سر من بردارد. سایکو ببخشید سایکلوس سایکلوس پوریسس سایکلوس پوریسس این نام چیست؟ شنوندگان عزیز سایکلو پروسیسس این سایکلوسپوریازس، بله، یک عامل بیماریزای شدید گوارشی که به سرعت در چندین ایالت در حال گسترش است و تنها طی چند هفته گذشته بیش از 700 مورد ابتلا در ایالت میشیگان تایید شده است. تقاضا برای انجام آزمایش تشخیص سایکلوسپوریاسیس، بیماری که اغلب در اثر مصرف محصولات تازه آلوده ایجاد می شود، به قدری افزایش یافته و شمار زیادی از بیماران به دلیل بیرون روی و دردهای شدید و ناتوان کننده شکمی به مراکز درمانی مراجعه می کنند که بسیاری از آزمایشگاه ها دیگر توان پاسخگویی به این حجم از درخواست ها را ندارند. منبع این بیماری های به سرعت در حال گسترش هنوز مشخص نیست، اگرچه سازمان FDA اعلام کرده که تحقیقات درباره این موضوع همچنان ادامه دارد. دکتر آنوراگ مالانی، معاون رئیس کادر پزشکی بیمارستان ترینیتی هلث، گفت تعداد موارد ابتلا در میشیگان به راحتی میتواند به 1000 برسد.
1: فقط در میشیگانه؟
0: بله، ولی اینجا گفتن که در چندین ایالت در حال گسترشه. از اونجا شروع شده
1: در غذاهای آلوده است و مثلا مثل سیلانترو، بیسل، سنو پیز،
0: بیزل،
1: بله، سنو پیز، رومین لتس،
0: همین کاهوهای معمولی،
1: کاهوهای رومانی بهشون میگن،
0: رومین دیگه، همین، بله، که بله، تو ایران هم داشتیم، یعنی این گردانه
1: توی نخود، نخود سبز. و عرض کنم خدمتون که خب اینو فقط چند تا موردشو گفتم، ولی
0: چیزی که توجه جلب کرده خانم دکتر ناتاشا باگداساریان گفته این وضعیت کاملا غیرعادیه، چون میشیگان معمولا در طول یک سال تنها 40 تا 50 مورد ابتلا به این بیماری رو گزارش میکنه. الان رسیده نزدیک 1000.
1: خب آیا مدیکیشنی براش دارن؟
0: وقتی که یه سیب مثالت باکتری و اینو باشه احتمالا آنتیبیوتیکش لازمه دیگه، منطقه بعد اون آنتیبیوتیکی که مال خودشه باشه دیگه.
1: حالا این که چی کار باید بکنین؟ گفته که تمام میوه‌جات و سبزیجات رو خیلی خوب باید بشورین و میگه که fruits and vegetables that are labeled pre-washed do not need to be washed again at home.
0: Okay.
1: اونایی رو که قبلا روش نوشته که pre-washed شده و خودشون شستن دیگه لازم نداره که بشورین دوباره. ولی خب اگه بشوریم چه اشکال داره؟ بعد گفته که scrub firm fruits and vegetables. این فروتایی که میوه هایی که میشه اسکرابشون کرد، یعنی مثل حالت کیسه کشیدن، روشونو اسکراب کنید، کیسه بکشین، یعنی خیلی سفت و سنگین باش برخورد بکنید. چجوری باید توضیح بدیم اینو؟ خیلی خشن بشورید. میتونم چجوری بگیم اسکراب کنید؟ یعنی کیسه بکشین دیگه.
0: اسکراب کنیم یعنی همون با
1: مثلا
0: اسکاچو بردارین، با اسکاچ تمیز رو بردارین،
1: مثلا هندونه یا خیار، اینا رو با یه براشی وردارین، با یه بروسی اینا رو خشخش بشورین.
0: اگه خشخش نشد چی حاج آقا؟
1: نه، باید حتما صدای خشخش،
0: صدای زیر آب، صدای خشخش،
1: صدای جیرینگش باید بیاد.
0: صدای جیرینگو متوجه هستم، ولی صدای خشخش رو چجوری شما میکنی؟
1: اینجوری وقتی تمیز میشه صدای مثلا ماچ میده، اینطوری صدای خشخش مثل گلاس، که گلاس، که گلاس،
0: صدای ماچ میده.
1: آره دیگه، همون که
0: چی کار میکنیم شما اون گوشه، همکار عزیز، شما وقتی که هندوانه رو میشوری دست میکشی صدای ماچ میده؟
1: وقتی که خیلی یه چیزی تمیزه بعد این توی روش دست میکشین صدای تمیزی میاد، یعنی
0: چنو
1: صدای...
0: ماچه ای وقت؟ به چه صورت این ماچ؟
1: شما امتحان کنید.
0: چی رو امتحان کنه؟ با هندوانه؟ میتونم در انتخاب میوه اختیار عمل داشته باشم؟
1: نه نمیتونیم. بعد بعد گفته که میوه هایی که بروز شدن، یعنی که مثلا لک برداشته یا
0: درسته.
1: کبودی داره از این چیزا رو، اینا رو چیکار کنین؟
0: چیکار کنیم؟
1: کات اوی بکنیم البته این گفته کات کنیم، ولی به نظر من بندازین دور.
0: معمولا میگن گوجه فرنگی وقتی یکیش لکه، اینجوری نیست که همه جاش، یعنی همه جاش هست،
1: ولی من نمیدونم. ولی میدونید که در مورد کپک اصلا این کارو نکنید. مثلا یه عده‌ای فکر میکنن که یه قوطی رب دارن،
0: بله،
1: یه ذره مثلا میبینن کپک گوشش هست، با قاشق برمیدارن میندازن، میگن خب بقیهش خوبه. ابدا این کارو نکنید.
0: چشم آقا چشم.
1: نه، برای اینکه آخه میدونین چرا مهمه؟ به خاطر اینکه کپک شما روی اونو میبینین، ولی زیرش،
0: بله، اون
1: ریشه دوونده، بله. یعنی شما اون ریشه هایی که در داخل بقیه رب دوونده رو نمیبینید. برای همین کاملا وقتی ذره کپک دیدین سری بندازینش دور، چون خیلی خیلی خطرناکه.
0: بله، و این سایکلوس پوریاسیس منشأ انگلی داره. گفته ایس سینگل سل پارازایت همون پاراز،
1: یعنی انگل
0: سینگل سل یعنی یک انگل تک سلولیه، و برای همون این هم از اون نشأت میگیره. خب دوستان، ما بریم و منم برم ببینم چجوری میتونم هندوانه رو ماچ کنم. چشم.
3: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
4: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کالفرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
6: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
7: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964045، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
8: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
9: این صدای شماست.
10: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین برجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل کوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
9: دکتر کامران یزیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
11: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
12: ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بی خیال، در حال، با حال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما خوش اومدید.

0: شنوندگان گرامی و عزیز و ارجمند، ادامه برنامه امروز سلام امروز رو در حالی تقدیمتون میکنیم که ما دیگه سه نفر نیستیم، چهار نفر هستیم در استودیو. یک مهمان بسیار بسیار عزیز به ما پیوستند، جناب آقای فرانکلین مهری، کارشناس امور مالی هستند با 27 سال سابقه مدیریت مهری گروپ، که به شما عزیزان میتونن در سراسر آمریکا سرویس های خوبشون رو تقدیم بکنن. سالها تخصص در جایی که آقای فرانکلین مهری هستن با توجه به دانش و تجربه‌ای که دارن و همینطور دامنه گسترده فعالیتشون در زمین‌های مختلف سرمایه گذاری بسیار میتونه به شما عزیزان کمک بکنه. برای اینکه برنامه، پروگرام، پروداکتی وجود نداره در سیستم‌های مالی و سرمایه گذاری که آقای مهری نتونن به شما در صورت اینکه مناسب باشه براتون ارائه کنن. آقای مهری سلام و درود به شما، خیلی خوش اومدید.
1: صحبتتون بخیر آقای معزنی. دوستان عزیز، خوشحال هستم که این فرصت رو دارم با شما باشم و امیدوارم که بتونین از این برنامه استفاده بکنید.
0: آقای مهری، دوستان زیادی هستند که زن و شوهر با هم دیگه مثلا سالی 500,000 دلار، 400,000 دلار، 600,000 دلار در میارن که یک حقوق خیلی خوبی است، ولی حالا به شوخی و جدی میگن هشتمون هنوز گروه نایمونه. یعنی اون دخل و خرج کردن، یا اون ایران میگفتن عقل معاش، این که چگونه باید اینوست بکنن، چگونه باید سیو بکنن رو هنوز نمیدونن. شما به عنوان کارشناس مالی، اولا چه خطراتی میتونه شامل این افراد باشه؟ چون همیشه که نمیتونن این درآمد بالا داشته باشن، زندگیشون هم بر اساس این درآمد حتما تنظیم کردن، و شما در مورد اون خطرات چیکار میتونید بکنید؟
1: بله، اتفاقا من اینو خیلی اوقات توی افرادی که سلف امپلوید و بیزنس اونر هستن، یعنی بیزنس خودشونو دارن یا اینکه شرکت خودشونو دارن. چرا؟ چون که افرادی که اکثرا واسه خودشون کار میکنن و بیزنس خودشون دارن، درآمدشون احتمالاً میتونه بیشتر باشه، لااقل پول از زیر دستشون بیشتر رد میشه. مسئله بزرگی که پیش میادش اینه که خیلی اوقات اون قسمتی که مال خودشون نیست و فراموش میکنن. یعنی به فرض اگر 1,000,000 دلار بیزنسشون داره در میاره در یک سال، اینا فکر میکنن که خب کل 1,000,000 دلار میتونه خرج بشه، لایف استایلشون و زندگیشون رو بر اون اساس ممکنه تنظیم کنن، ولی اونجایی که خیلی مهمه، ممکنه 200,000 دلار از این پول مالیات باشه، هزینه های بیزنسی باشه و چیزهای دیگه، ولی چون پول داره میچرخه زیر دست، ممکنه که دقیقا حساب کتابشون درست در نیاد. برعکس، افرادی که کارمند برای شرکتی هستن، مهندس یا هر نوع کاری دیگه، حالا درآمد کمتر یا بیشتر اون فرق نمی کنه، معمولا اون مقدار میزان مالیات از تکسشون کم شده. یعنی اون چیزی که نتی که میگیرن دیگه میدونن که روم باید زندگی بکنن. در نتیجه افرادی که شما اشاره کردید اولش که ممکنه فکر کنن همیشه عقب هستن یا به اندازه کافی ندارن، اکثرا من اینو توی کسایی که سلف امپلوید هستن میبینم. و این خیلی مهمه که اتفاقا دوستانی که بیزنس خودشونو دارن یه دیسیپلینی، یه استراکچری درست بکنن، و این کاری هستش که دفتر ما با کمک دوستان حسابداری که باشون شما کار میکنید میتونیم اینو واسهتون انجام بدیم. کار داشتن یه حسابدار خوب که کمکتون میکنه که مالیاتتون رو کم بکنه، تمام اون چیزا کنار، و اون خیلی هم مهم هست. اون قسمتی که ما میتونیم فعالیت بکنیم اینه که چجوری زندگیتون یه جوری ارگانایز تر بکنیم، از جمله چه نوع حساب های بازنشستگی پیاده بکنید، داشته باشید برای شرکتتون. خیلی ها حسابای بازنشستگی رو راجع شنیدن، ممکنه حتی هم داشته باشید، ولی ممکنه اون حسابی که لازم باشه و واقعا کمکتون کنه رو نداشته باشید. من چند تاشو واسهتون لیست میذارم که فقط آشنا باشید. مثلا خیلی ممکنه با سیستم سپ آیرا یا ترادیشنال آیرا یا 401k آشنا باشن، ولی حسابهای دیگه ای هم وجود داره که به شما اجازه میده که مبلغهای بیشتری کنار بذارید و مالیاتتون هم کمتر بکنید. البته هر نوع شرکتی متفاوته، بسته به این که چند تا کارمند دارید، درآمدتون چقدر هست، چقدر مالیات میپردازید، سنتون چقدر هست، چند هست. و در نتیجه کاری که ما میکنیم اینه که یه مرور اولیه میکنیم ببینیم که شما کجا قرار گرفتید، بیزنستون چقدر پروفیتبل هستش، چقدر درآمد داره، و بر اون اساس نگاه میکنیم که چه نوع حسابی بازنشستگی برای شرایط شما مناسب تر هست. در ضمن حساب هایم که الان دارید و یه مروری میکنیم ببینیم که آیا اونجوری که لازم هست تنظیم شده یا نه. به فرض خیلی ها الان با سیستم کالیفرنیا، یه قانونی هست به نام کال سیورز، یعنی قانون کالیفرنیا میگه که شما اگر بیش از یک امپلوی داشته باشید، کارمند داشته باشید، باید سیستمتون رو یا یه حساب بازنشستگی برای شرکتتون به قول معروف،
2: یعنی برای کارمندتون،
1: برای کارمندا یه سیستمی داشته باشید که بتونن از پیچکشون یه پولی کنار بذارن. اگر نه باید رو کال سیورز، یه وبسایتی هستش که باید برید اونجا رجیستر بکنید و این سیستم رو را بندازید. سو یا کال سیورز باید داشته باشید یا یه حساب بازنشستگی مثل 401k. اکثرا افراد این کار انجام دادن، مخصوصا اگر حسابدارتون باهاتون یادآوری کرده که این کارو بکنید. اکثرا میبینم که این کار انجام شده، ولی ما باید ببینیم که آیا این سیستم بازنشستگی که ستاپ کردید برای شما چه منافعی داره. کال سیورز باز کردن فقط اون ریکوایرمنت کالیفرنیا رو در واقع داره کاور میکنه و میپوشونه، برای شما هیچ منافع مالیاتی نداره، برای شما ممکن اصلا جالب هم نباشه پولی اونجا بذارید. در نتیجه ما باید نگاه بکنیم ببینیم که چه آپشن های دیگه میتونه کمک بکنه که شما اولا بتونید مبلغی که میخواین رو کنار بذارید، اون مقدار تکسی که میخواین کم بشه کم بشه، و اینکه حالا اون قوانین تون چارچوب قوانین کال سیورز هم اونم واسه کارمنداتون کاور بکنه. در چه کار کردن و برنامه‌ریزی برای افرادی که سلف امپلوید هستن و بیزنس خودشون دارن میتونه خیلی خیلی پیچیده باشه یا خیلی ساده باشه، بسته به اینکه چه نوع بیزنسی دارید. ولی همین که لغتش میگه سلف امپلوید، یعنی که همجور که شما خودتون رو دارید در واقع مدیریت میکنید، خیلی اوقات اون قسمت فاینانشلش فرام آخر قرار میگیره یا آخر خط قرار میگیره، و اینجاست که ما میتونیم کمک بکنیم.
2: نوع و نیچر بیزنس افراد میتونه متفاوت باشه در تصمیم گیری شما؟
1: بله بله، بعضی افراد دوستان کلاینت هایی که در واقع میان پیش ما همه جوره هستن، از پزشک گرفته تا مهندس تا وکیل تا کسایی که مانیفکتورینگ دارن، بیزنس های کوچک یا بزرگ دارن. یکی از قسمتی از کارامونه که نگاه کنیم ببینیم که اصلا نوع بیزنسی که دارید آیندهش چقدر روشنه برای شما. افرادی هستن که میگن که بیزنس قبلا خوب بوده، الان داره یواش سلو میشه، یا یعنی که اون بیزنس که توش هستیم آینده زیاد روشنی نداره. خب ما باید یه جوری پلان بکنیم که تا اونجا که میتونن افراد بتونن تا درآمد هستش پس اندازشون رو بیشتر بکنن. بعضی از کارها ممکنه استابیلیتیش بیشتر باشه، مثل پزشکان، مثل دندون پزشکان، وکلا، کسایی که درآمدشون ممکنه خیلی ثابت تر باشه، اونا رو بعد هنوز پلانینگ انجام بدیم. ولی همه افراد، حالا کسایی که کارمند جایی هستن، مثلاشون خیلی روشنه، به یه سنی که میرسن بازنشسته میشن، یه ریتایرمنتی یا پنشنی یا هر چیزی واسهشون هست. برای کسایی که سلف امپلوید هستن، معمولا سطح زندگیشون رو بر اساس درآمدشون، درآمد بیزنسشون تعیین کردن، و من خیلی دیدم افرادی که مجبور شدن بیش از سن 70 سالگی هنوز تو کارشون فعال باشن، نه چون که میخوان، ولی فقط که اگه بازنشسته بشن به اندازه کافی درآمد بیزنسشون قطع میشه و لایف استایل، سطح زندگیشون میاد پایین، و در نتیجه مجبورن کار کنن. و جزء این پلانینگ که ما انجام میدیم این بیزنس کانتینیویشن پلانینگ هست، چجوری شما جوری بیزنستون تنظیم بکنید که روزی که یا میخواییم بفروشیدش یا میخواییم منتقلش کنید به کسی دیگه، یه سری پلانینگی باشه. شما این کار رو نمیتونید یکی دو سال قبل از بازنشستگی انجام بدید، باید از قبل راجعش فکر کنید و پلان بکنید، از همه لحاظ، از لحاظ مالیات، از لحاظ ارزش بیزنستون، از لحاظ اینکه چقدر چه درصدی از درآمدتون دارین کنار میذارید واسه بازنشستگیتون، و تمام اینا جزئیاتی هستش که راجعش صحبت میشه.
2: با آقای فرانکلین مهری صحبت میکنیم، شنوندگان عزیز ارجمند، مدیریت گروه مالی و سرمایه گذاری مهری که در زمینه مدیریت پول، سرمایه و سرمایه گذاری در خدمت شما ایزان در سراسر آمریکا هستند. تلفن تماس با ایشون آقای فرانکلین مهری هست 310-446-3484 310-446-3484. آقای فرانکلین مهری و وبسایتشون هست themohrigroup.com themohrigroup.com. معمولا به صورت اوریج شنوندگانی که الان صدای شما رو میشنوند در چه سنی حالت میشه گفت ایدئال رو داره برای افرادی که میخوان الان بیان به شما مراجعه کنن و صاحب بیزنس هستن؟ آیا برای افرادی هست که دیر شده باشه یا برای بعضی از افراد شاید زود باشه، یا اینکه نه همه در هر سنی میتونن؟
1: به نظر من کاری که باید انجام بشه هر موقعی که آدم میتونه باید شروع کنه انجام دادن. کسایی که زودتر، اتفاقا من یه دوست عزیزی آشنا شدم هفته پیش باشون، ایشون 50 سالشون بود و گفتن که من خودم رو بازنشسته کردم و خب زود شروع کرده بودن و گفتن اول فکر کردم که بازنشسته بشم ممکنه حوصله‌ام سر بره و اینا. خب 50 سال نسبتا جوان هستش، ولی ایشون خب هابی های دیگه ای دارن و دارن فعالیت های دیگه میکنن و اینا، خودشون از از فینانشال ایندیپندنت هستن، سو زودتر شروع کردن. سو هر چه زودتر افراد شروع بکنن، حالا اگر فرزندانتون دارن گوش میدن یا هر چیزی، خب خیلی بهتره. ولی معناش این نیست که اگر شما دیر انجام دیر شروع بکنید دیر شده، همیشه وقت هستش. من اون پرایم تایم رو همیشه میدونم که دلیلم که تمرکز اون 50 سال به بالا هستش اینه که معمولا در نزدیک سن 50 افراد یه ایده بهتری دارن راجع به آیندهشون و آینده بیزنسشون و زمان به اندازه کافی هستش واسه بازنشسته. یعنی کسی بخواد سن 65 سالگی بازنشسته بشه، از 50 سالگی شروع بکنه 15 سال تقریبا وقت داره که این کارو بکنه. لغت بازنشستگی رو بعضی ممکنه به جنبه منفی نگاش کنن، چون که میگم من علاقه به کارم دارم، من فعال بودن دوست دارم، من خونه بشینم چیکار بکنم، تمام این داستانه که هستش. ما ریتایرمنت پلانینگ یا تعریف بازنشستگی رو از لحاظ فینانشال ایندیپندنس نگاه میکنیم، یعنی درست. که شما
2: استقلال مالی
1: دقیقاً
2: میتونن شما... کار بکنن ولی استقلال مالی از اون برنامه دیگه اون موقع شروع میشه.
1: دقیقاً شما میتونید کارتون بکنید، بیزنستون رو ادامه بدید ولی دیگه نیازمند نیستید به اون کار و مجبور نیستید و
2: افکتیو راحت‌تر میشه.
1: کارتون اتفاقا خیلی با علاقه تر میشه به استرس و بعد بعضی وقت دارم یه کارایی میخواد انجام بده که نمیتونه، چون که میگه که خب من اگه این کارا این تغییر رو بدم تو بیزنسم ممکن درآمدم بیاد پایین، درآمد بیاد پایین، زندگیم به هم میخوره. ولی اگه شما به اونجا برسید خب ممکنه حتی از یک فعالیت های کاریت هم متفاوت بشه.
2: درسته، مثلا شما فرض کنید من به درجه برسم که وقتی میام توی رادیو مثل خانم جاله احتیاج به پول نداشته باشم، خب خیلی راحت تر میتونم کار بکنم، فعالیت بکنم، ولی تا به اونجا برسم ممکنه که دیگه به من سنم قد نده. ولی خب به هر حال افرادی مثل خانم دکتر بنشان حواسشون جمع بوده، به موقع عمل کردن. دوستان، با آقای فرانکلین مهری صحبت کردیم، کارشناس امور مالی و سرمایه گذاری، که میتونن در زمینه مدیریت سرمایه گذاری پول و سرمایه شما برای تنظیم پلانها و برنامه های فقط مشخصا ریتایرمنت پلان نیست، به نکته بسیار مهمی اشاره کردن، استقلال مالی، مستقل بودن. فرق نمیکنه شما کار کنید کار نکنید، زمانی که دیگه شما به پول احتیاج ندارید و این پوله که به سراغ شما میاد. و برای همین میتونن در مورد مدیریت و ریسک‌های مالی و سرمایه گذاری برای تکس پلانینگ، برنامه هایی که بتونه شما رو کمک بکنه پولی که باید برای تکس بدین بره در جایی که میتونه به عنوان سرمایه گذاری مصرف بشه. و شما ایضا میتونید با آقای مهری از سراسر آمریکا تماس بگیرید، با شما تلفن 310-446-3484 310-446-3484. Who's the champion آقای مهری؟
1: Who's the champion؟
2: امباپه و مسی.
1: ببینیم چی میشه، ایشالله امباپه.
2: شما که امباپه دیگه، شما که 100% امباپه. مرسی از حضورتون.
1: مرسی، خدافظ.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید، هول ویت لواش، ماما لواش.
1: سلام وکی.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری می‌کنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا می‌کند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
7: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
8: California license number 0N11743 and 0H46772.
9: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.

0: MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
3: معلومه چاپ چاپ.
2: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
4: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
5: این بخش از اخبار را شرکت غذایی صدف به شما تقدیم می کند. پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.

با عرض سلام و درود حضور شما شنوندگان محترم رادیو همراه صبح یکایک شما بخیر. امروز چهارشنبه 8 جولای سال 2026 میلادی برابر با 17 تیر ماه سال 1405 خورشیدی است. با من بنفشه سوده با خبرهای صبحگاهی این ساعت همراه باشید. در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ایران را به سرگیری جنگ تهدید کرده است، ششمین روز از مراسم تشییع آیت الله سید علی خامنه ای رهبر شیعیان جهان و شماری از اعضای خانواده وی روز سه‌شنبه در شهرهای نجف و کربلا، دو شهر مقدس شیعیان در کشور عراق نیز شاهد حضور میلیونی عزاداران و تشییع کنندگان پیکر وی بود. در این مراسم که بامداد امروز در نجف برگزار گردید، شرکت کنندگان آیت الله خامنه ای را خارکننده آمریکا نامیدند. در روزهای گذشته نیز در مراسم تشییع وی میلیون ها نفر از شرکت کنندگان در شهرهای قم و تهران با شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و حمل پرچم های قرمز رنگ خواهان خونخواهی برای رهبرشان شدند. این مراسم هم اکنون در شهر کربلا در حرم امام سوم شیعیان در حال برگزاری است و فردا با مراسم خاکسپاری در شهر مشهد و در حرم امام هشتم شیعیان پایان خواهد یافت. اما رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه هشدار داد که ارتش ایالات متحده احتمالاً امشب نیز ایران را هدف قرار خواهد داد و حتی ممکن است جزیره خارک را تصرف کند. دونالد ترامپ پیش از دیدار با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در حاشیه نشست سرانه ناتو به خبرنگاران گفت: فقط می‌خواهم یک هشدار بدهم. امشب ضربه سختی به آنها خواهیم زد. ترامپ درباره وضعیت مذاکرات با ایران نیز گفت: نمی‌دانم که قرار است به توافق برسیم یا خیر. شاید اصلاً بدون توافق کار را انجام دهیم. ارتش آمریکا سه‌شنبه شب در واکنش به حملات منتسب به ایران به کشتی‌ها در تنگه هرمز، اهدافی را در جنوب کشور مورد حمله قرار داد. ترامپ چند ساعت بعد با انتقاد شدید از مقامات جمهوری اسلامی گفت: فکر می‌کنم تفاهم‌نامه اخیر و آتش‌بس با ایران پایان یافته است. در مقابل ایران اعلام کرد که پس از حملات نیروهای آمریکایی به اهداف ایرانی در واکنش به حملات علیه نفتکش‌ها در تنگه هرمز، پایگاه‌های نظامی آمریکا در بحرین و کویت را هدف قرار داده است. رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در دیدار با زلنسکی بار دیگر از رفتار ایران انتقاد کرد و گفت: آنها هر روز توافق را نقض می‌کنند، دروغ می‌گویند، تقلب می‌کنند و مردم را می‌کشند. او همچنین روز چهارشنبه ساعتی پس از حملات این کشور به ایران با انتقاد شدید از مقامات جمهوری اسلامی گفت: فکر می‌کنم تفاهم‌نامه اخیر و آتش‌بس با ایران به پایان رسیده است و او دیگر نمی‌خواهد با آنها تعامل کند. دونالد ترامپ که در کنار مارک روته دبیرکل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در آنکارا با خبرنگاران صحبت می‌کرد، مقامات ایران را شرور، بیمار و فریبکار خواند. او افزود: آنها دروغگو هستند. ما به توافق می‌رسیم. همه موافقند. هیچ سلاح هسته‌ای در کار نیست و ما توافق می‌کنیم. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت: آنها بیرون می‌روند، با رسانه‌ها صحبت می‌کنند و می‌گویند ما حتی اصلاً درباره‌اش حرف هم نزدیم. یک مشکلی دارند. دیوانه‌اند. ترامپ گفت: از مقامات جمهوری اسلامی اصلا خوشش نمی آید و ایالات متحده وقت زیادی را با مقامات ایران تلف کرده و آنها بی کفایت هستند. او مقامات ایران را متهم کرد که به دنبال کشتن او هستند و گفت: من سال هاست که نفر اول فهرست آنها هستم. اما همزمان روزنامه کیهان که مدیر مسئول آن را رهبر ایران منصوب می کند، در شماره روز چهارشنبه خود خواستار کشتن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از سوی جمهوری اسلامی ایران شد. این روزنامه در صفحه نخست خود در دو تیتر جداگانه

0: با عناوین ترامپ نباید زنده بماند و سر ترامپ را می‌خواهیم، خواستار ترور ترامپ و بنیامین نتانیاهو به انتقام کشته شدن آیت الله خامنه‌ای گردید. کیهان خطاب به مسئولان حکومت نوشت مسئولان انتقام و کشتن ترامپ و نتانیاهو را شفاف اعلام کنند. حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول این روزنامه نیز در یادداشتی خواستار اعلام واجب القتل دانستن دونالد ترامپ از سوی جمهوری اسلامی ایران و تعیین جایزه توسط دولت شد و با اشاره به مذاکرات جاری با آمریکا نوشت درخواست تحویل ترامپ به ایران برای محاکمه و مجازات یکی از چند شرط ایران و اولین از یادداشت تفاهم باشد. بله حضرتی، پس از اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر اینکه آتش بس با ایران پایان یافته است، قیمت نفت در بازارهای جهانی بیش از 5% افزایش یافت. نفت برنت دریای شمال با رشد 0.53% به 78 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که قیمت هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت نیز با افزایش 0.54% به بیش از 74 دلار در هر بشکه صعود کرد. رسانه‌های ایران و برخی از وبسایت‌های اعلام نرخ ارز و طلا نیز گزارش دادند که قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران در ظهر روز چهارشنبه افزایش قابل توجهی یافت و به بیش از 180 هزار تومان رسید. شنوندگان ارجمند، شب و روزتان خوش.
1: شرکت مواد غذایی صدف

قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818-777-777-777.

0: خب بازگشتیم به استودیو و خیلی چیزایی عجیب غریبی داریم میشنویم. پس به زور پول میگرفتیم؟
1: بله به زور. زورگیری یکی از صفات بارز ما بود.
0: صفات بارز
1: شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند، سلام و درودی دوباره در ساعت دوم برنامه سلام امروز در خدمتتون هستیم و جالبش اینه که شما هنوز به ما گوش سپرده اید. خب عرضم به حضورتون که بله، خواهر جان رفتن به مسافرت کانادا.
0: حالا شاید نخوان که شما اعلام کنید.
1: خب نگفتم که خواهر بزرگم که
0: عجب بابا جان،
1: عجب.
0: شما آلو در دهانتان خیس نمیخورد.
1: بله و عکسایی رو فرستادن، چون اون سفری که جاتون خالی ما رفته بودیم آلاسکا خیلی خوب بود، برای اینکه ما البته با کشتی نرفتیم که با هواپیما رفتیم و اونجا یه چند روزی قشنگ یه جیپ با حالم رنت کردیم. و البته ماشین اونجا خیلی گرونه، بخواید ماشینی مثلا از شرکت های مخصوصش بگیرید. یه بیزنس هایی هستن که ماشین های مثلا دست دوم، حالا زیادم ترتمیز نیست، اینا رو میدن قیمت خیلی مناسب تر. و ما میدونه از این جیپ هایی که قشنگ میتونی بری باهاش این ورور تو جاده ماده ها و خلاصه گشت و گذار، رفتیم اونجا. بعد یه لیستی داشتیم از جایی که مختلف که رفته بودیم، مثلا از خود انکوریج به سمت سی وورت، بعد از خود جاده ویتیر که میره یه تونلی هست، بعد یک موزه داره، موزه که چرس کنم، یه حیات وحشی داره که موس و خرس و از این گوزنایی که بابا نوئل باش هدیه براتون میاره که بهش میگن گوزن قطبی، و اینا رو خلاصه گذاشتن که میتونید بید ببینید. حالا اون لیستی که بهشون داده بودیم ظاهرا دونه دونه داره تیک میکنه خواهرم و اونجاها رو میره، برای من جالب بود. بعد یه مرتبه فکر کردم گفتم که این خواهر ما در زمانی که با هم دیگه تو خونه بودیم تو ایران، خب درسش خیلی خوب بود، فیزیکش و ریاضی و این چیزا. خواهر کوچیکم جبرش خوب بود و هندسش خوب بود و شیمیش. خواهر بزرگم فیزیک و اینا معلم خصوصی بود، خوبم پول در می آورد. یعنی اون موقع شما فکر کنید مثلا 30 و خورده سال پیش، یه سه حدود ماهی مثلا فکر کنم 200-300 هزار تومان
0: خیلی بوده
1: جمع موقع. کرده بود در ظرف 2-3 ماه. بعد ما میرفتیم میگفتیم تو داری اینجا پول در میاری، داری از امکانات ما استفاده میکنی، بعد به ما پول بدی.
0: خب وقت پول میداد بهتون؟
1: پول میداد.
0: آخه
1: آره. بعد مثلا در کموده باز میکرد، 10 هزار تومان میشمرد مثلا میداد به من، به خواهرم.
0: زورگیری بود. و... بعد مخه نقاب هم میزدین وقتی میرفتین دم کمد؟
1: نه
0: نه
1: نه، اون نقاب میزد. گفتیم میکاری کن که ما نبینیم داریم ما رو نگاه میکنی، داریم ازت پول زور میگیریم.
0: تازه اون مسئول خجالت کشیدن شما هم اون
1: گفتیم خجالت بکش، ما بعد بخوایم تو پول به ما بدی، خودت بعد بیای پول بدی.
0: حتی اینجوری هم بهش میگفتین؟
1: دقیقا.
0: اون هم پول میداد بهتون؟
1: آره خیلی میگم زحمت میکشید و پول در میاورد، میخواست دیگه آماده بشه برای ازدواج و اینا، میخواست که خودش هم یه سهمی داشته باشه. خلاصه یادش بخیر.
0: یادش بخیر. چقدر خوب، همه قشنگی ها میمونه.
1: بود. چی شد؟ من what happened to me؟ چه اتفاقی در من افتاد
0: که از زورگیری
1: باور کنی زورگیری من میکردم.
0: الان هم میکنین مگه؟ چه مدلش فقط فرق میکنه ولی بورش همونه.
1: راست میگی، خمیر
0: مایش همینه.
1: شما اینقدر کلاینت میبینین پول میگیرین، سهم ما چی؟
0: حالا اومد سراغ
1: ما، زمینه رو برای شما داریم آماده میکنیم. پول من چی؟
0: من شما پول میخواین از من؟
1: من بله.
0: باشه،
1: من پول از شما نمیخوام. شما آبونتونو بعد بله.
0: حقتونو میخواین. راست میگین، یادم رفته بود.
1: نه دروغ میگم.
0: نه راست میگین.
1: باور کنید الان همه شنوندگان با من موافق هستن.
0: من حتما یه سهمی برای شما میذارم.
1: من محیط خونه رو امن میکنم برای شما که شما بتونید کلاینت بگیرید. خب عرضم به حضورتون که حالا چرا من این حرفو زدم؟ برای اینکه کسانی که واقعا فکر میکنن دارن پول در میارن، با هم دیگه دارن زیر یه سقف زندگی میکنن، اون آرامش و اون محیط آرامی که در خانه دارن و فکر میکنن که اون پارتنر، حالا چه مرد چه زن، خانومشون یا آقاشون کاری نمیکنه، اون آرامش فکری که شما میتونید فعالیت بیشتر بکنید، کریتیو باشید تو کارتون، پول در بیارین، ضامنش، تضمین کنندش اون زحمتیه که اون کسی که فکر میکنید هیچ کاری انجام نمیده داره میکشه.
0: حالا که شما به قدیما سر زدین، این قسمت فکر کنم خیلی براتون لذت بخشه که بشنوید. اجازه بدید.

جناب چت جی بی تی. خب قبل از اینکه بریم به سراغ ادامه برنامه، رازنک پورش وستلک، دوستان یکی از بهترین دیل های پورش، خیلی ها مثل خود من آرزوشون این بوده که بتونن پورش رو با شرایط بهتری بگیرن، یا با شرایطی که دارن خیلی از جوونا به خصوص بتونن مزه درایف کردن و رانندگی با پورش رو بر حال درک بکنن و امتحان بکنن. رازنک پورش وستلک به با همراه کادر کامل ایرانی از جنرال منیجر که جناب آقای مهران یکی از موفق ترین مدیران هستند، تا قسمت سیلز، قسمت های سرویس، ایرانیان عزیز و فارسی زبانان در خدمت شما هستند. خانم لیلا یکی از منیجرهای اونجا رو شما میتونید تماس بگیرید و از اسپشیال های پورش استفاده بکنید. یکی از قدیمی ترین نمایندگی های فروش و لیست پورش هست و خیلی از عزیزانی که پورش مد نظرشون میخوان و باید مدت ها در صف بمونن و نمیدونم اسپشیال اوردر بدن و بخوان اون رنگ یا اون مدل خاص رو داشته باشن، خوشبختانه رازنک پورش با توجه به گستردگی دامنه فعالیتش میتونه برای شما آماده بکنه و اگر لیستش داره تموم میشه اسپشیال های ویژه دارن که شما بتونید به خاطر اون مایلج کمی که استفاده کردین و اون مایلجی که هنوز طلبکار هستید بتونید مبلغ دریافت بکنید. بله درست شنیدید، و یا اگر اضافه رفتید تا یک چند هزار مایلی رو به شما تخفیف میدن و چیزی شما رو چارج نمی کنن. چیزای اسپشیال برای شما بسیاره. با رازنک پورش تماس بگیرید و یکی از شیرین ترین تجربیات خرید و یا لیست پورش رو تجربه کنید. 844-937-25-30 844-937-25-30 رازنک پورش وستلک.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تلهی نیفتین. تمام سرمایهتون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در اصل کلاس های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگر میداریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
3: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
4: و این تجربه شماست.
5: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
4: پیام شایانی 818-777-777-777. از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
6: ساز و آواز را در نبندیم که هر آنچه داریم از هنر خانگی است.
7: پس از مدت ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
8: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ میبرند.
7: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.
9: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
10: 323-332-1230 323-332-1230
9: مهدی کاملی. خیلی ساده.
11: خانوم ها، آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایین تو دم در. بعدی
12: خب دوستان و شنوندگان عزیز، ارجمند و گرامی، بریم به MGM، هتل MGM، نه دوستان، بریم به MGM Lenders. هتل MGM پولا رو میگیره، سرویسی هم نمیدونم حالا بده یا نده، ولی MGM Lenders دقیقا نقطه مقابل اونه، کمک میکنه که شما ایزان بتونید با شرایط بهتر پولتون رو روی پولتون بذارین، با خرید یک ملک و مستغلاتی که بتونه برای آینده شما درآمد ایجاد بکنه و یا بتونه به عنوان یک سرپناه و قلکی باشه برای آینده بهتر و دوران بازنشستگی همراه با آرامش. صحبت از MGM Lenders آقای شان صادقی است که مدیریت این شرکت رو برای بیش از 20 سال بر عهده دارن، مؤسس این شرکت هستند و در زمینه دریافت وام برای شما عزیزان، ارائه وام با شرایط بسیار بسیار خوب در این شرایط بلبشویی که الان درش هستیم میتونن به شما کمک بکنن در سراسر آمریکا، اما به ویژه در 3 ایالت فلوریدا، تگزاس و کالیفرنیا فعالیت بسیار گسترده‌ای دارن. آقای شان صادقی، گرمترین درودها و سلام‌ها تقدیم به شما.
13: بنده هم عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای مؤذنی، سرکا خانم منشیان، جناب ماکان مدیریت فنی برنامه، تمام دوستان و شنوندگان محترم رادیو همراه که صدای من رو امواج رادیو دارن، امیدوارم خوب و خوش باشین و کم کم نصف کمر هفته شکسته و تا آخر هفته زمان بسیار خوبی داشته باشین.
12: ما تا قبل از این که مصاحبه شروع بشه، همینجور اینجا بازار شکایت و کامپلین بود دوستان و شنوندگان عزیز، یه شکایت از خانم دکتر بنشیان، یه شکایت از من، یه شکایت از ماکان، آقای شان صادقی هم که سعی میکردن ما رو آروم کنن، بعد دیدیم یواشاش خودشون شاکیتر از همه هستن. قضیه چیه آقای شان؟ چرا اینقدر واقعا ما شکایت داریم از روزگار؟ چه اتفاق جدیدی افتاده؟
13: ببینین، یه وقتی که تیم ایران داشت بازی میکرد و به این اتفاقایی که افتاد و حذف شدن، چیزی که تو این اخبار اومد میگفتش که دیگه بدشانستر از تیم ایران وجود نداره که تو این جام بازی کرد. این هم جریان الانه، ما نمیدونم به عنوان بدشانسی بذاریمش، به عنوان خوششانسی بذاریمش، یا چه اتفاقایی داره میفته. هر روز یه تلاطمی تو این بازار ریال استیت و مورگج به وجود میاد، خب این ضربه میزنه. معمولا وقتی که مارکت آروم هست یه مقدار بهره فلکچوییت داره به خاطر خرج مردم و به خاطر اینفلیشن، یه ریز بالا پایین میره، آن ایمپلویمنت و اینا تاثیر میذاره، ولی مقدارش اونجور نیست و همیشه بر اساس ترند و اونجوری که مارکت داره پیش میره و پیشرفتی که آمریکا داره میتونیم ما بهره ها رو، ریال استیت، کار، همه اینا تنظیم میشه. متاسفانه این روزها جوری شده که یک روز میبینین که همه چی داره خوب پیش میره، دفعه دو ساعت بعد میبینین که تمام بانک ها ادوایزری میدن که بهره ها بالا رفت، که این اتفاق دیروز افتاد. خب اینها ضربه میزنه به مارکت. خبر خوب هست و خبر بد. خبر بد اینه که خب از نظر مقطعی و شورت ترم، کوتاه مدت، این اتفاقا میفته. خبر خوب اینه که برای بلند مدت ترند و سیستمی که بانک ها اعلام میکنن، ما به طرف پایین رفتن ریت و به طرف بالا رفتن قیمت املاک میریم، ولی کن خب این بالا پایین داره و این شورت ترم و کوتاه مدت مشکلاتی که به وجود میاد. ما اتفاقا این مسئله خیلی جالبه که بدونی که وقتی که در MGM Lenders، همون چیزی که همیشه خدمتتون میگم، ما فایل ها رو استراکچر میکنیم و دقیقا چک میکنیم ببینیم کجا هستیم، این آپشن های مختلف رو به دوستان میدیم که چه کارهایی رو میتونن انجام بدن. مثلا در MGM Lenders ما پروگرام های مختلفی داریم برای دوستانی که لون های بالا میخوان. پروگرام هایی هست که تا سقف 2 میلیون، پروگرام داریم تا سقف 4 میلیون، 5 میلیون و حتی بعضی املاک مسکونی هستن تا سقف 50 میلیون ما در MGM Lenders میتونیم لون بدیم. خب تعداد اونها به اندازه پراپرتی هایی که لون هایی که لازم هست به اون تعداد نیست، ولی کن این آمادگی رو داریم که این لونا رو انجام بدیم. بهره ها چون یک مقدار هی بالا و پایین میره، از نظر گرفتن وام هایی که با مدارک مالیاتی هست، امروز اگر شما بخواین هزینه یک لون 30 ساله رو تا 830,000 دلار در لس آنجلس کاونی و اورنج کاونی بخواییم بدیم، بله ما لون های دولتی حدود 51.5 میتونیم انجام بدیم، لون های کانونشنال حدود 56-5.5. اگر بدون کاست بخواین انجام بدین، دور و بر 6% هستیم رو کانونشنال و روی لون های دولتی حدود 53-54. ولی وقتی که میره به لون های جامبو میرسه، پروگرام های خیلی خوبی داریم. جامبو یعنی در مجددا اورنج کاونی و لس آنجلس کاونی، وقتی که لون اماد بالای 1,200,000 فکر میکنم 30,000 دلار که بره، این جامبو میشه و این لونا رو ما میتونیم بهرهای بدون کاست دوروبر 6.1 به دوستان ارائه کنیم. اگرم که بخوان کاستا رو بدن، ریت ها حدود 5.8 امروز هست و میتونیم اینا رو ارائه کنیم. دوستانی که میان برای خریدن منزل، که این چند وقته خیلی تعدادش هم زیاد شده، ببینین اگر بخواید با مدارک مالیاتی بریم و بهرهای پایین تر بگیرین، یادتون باشه همیشه اعضای خانواده میتونن به هم کمک کنن و اینو بخرن و برای آیندهشون لایبلتی نداره. منظورم این هست، شما همیشه میتونین برین یه پراپرتی رو بخرین، مثلا پسرتون دخترتون در منزل از نظر اینکام کمک کنه و شما بتونین لون ها رو بگیرید. اتفاقی که میفته این که بچه ها این پیمنت رو لایبلیتیشون هست نشون میده، ولی اگر 12 ماه نشون بدین که پدر مادر دارن این پیمنت ها رو پرداخت میکنن، بچه ها آفته هوک هستن و اون لایبلتی وقتی بخوایم برای خودشون خرید کنن میتونیم اونو حذفش کنیم و محاسبه نکنیم، به خاطر اینکه بچه ها کمک کردن. همین حالت بلد برعکسش هم هست، یعنی همیشه پدر مادر میتونن برای بچه ها کمک کنن و خرید بکنن، به شرطی که بچه ها خودشون پیمنت ها رو بدن و ما 12 ماه رو ثابت کنیم که بچه ها پیمنت دادن، پدر مادر از اون لایبلتی و اگر بخوایم برای خودشون خرید کنن میتونیم اونو بگیم که خب بچه ها پرداخت میکنن. این پروگرام های خوبی است که این روزا خیلی ازش استفاده میکنن.
14: یعنی آقای شانصادقی، پدر و مادر 12 ماه پولو بدن به بچه ها، بچه ها پرداخت کنن؟
13: نه، پدر مادر
14: چون بچه ها که پرداخت
13: نمی کنن. بله، ولی منظور اینجاست که حالا فرمایش شما که اشتباه نشه برای دوستان، ببینین اگر پدر مادر بیان کمک کنن بچه ها خرید کنن، بچه ها باید پیمنت از حساب خودشون بره بیرون. میتونن پدر مادر پول بهشون بدن، اگر اینکه پیمنت ها رو پدر مادر بدن این درست در نمیاد، یعنی بچه ها بس بدن، ولی پدر مادر بعد از 12 ماه میتونن بگن که کمک کردن به بچه ها و اون لایبلتی روی کلکولیشنی که ما انجام میدیم واسه خرید خونه دیگه محاسبه نخواهد شد. همینطور بچه ها هم برای پدر مادر.
14: دوستان، با آقای شان صادقی صحبت میکنیم، مدیریت و مؤسس MGM Lenders، متخصص در وام به ویژه در 3 ایالت تگزاس، فلوریدا و کالیفرنیا با بیش از 20 سال تجربه. برای تماس با آقای شان صادقی میتونید با شماره تلفن 310-999-2915 تماس بگیرید، 310-999-2915 و NMLS نامبر ایشون هست 0278004. آقای صادقی 2 دقیقه فرصت داریم، میخوایم مطالب بیشتر رو تو این 2 دقیقه بشنویم.
13: ببینین با لون های دوم برای دوستانی که لون اول دارن و بهره هاشون حتی تا 4% هم تو این امروز 4-4.5 باشه خوبه و نمیخواین دست بزنن، لون های دوم رو میتونین بگیرین با مدارک مالیاتی و اگر بهره های خیلی خوبی ما میتونیم ارائه کنیم. الان بر اساس پرایم که هست 6.75 ما روی گود سنریو و بست سنریو که یعنی فایکوتون بالای 740 باشه و تا 80% قیمت خونه بگیرین، میتونیم اینها رو بدون کاست تا 500,000 دلار با مدارک مالیاتی انجام بدیم. همینطور اگر دوستانی که مدارک مالیاتی ندارن، ما میتونیم وام‌های دوم بهشون ارائه کنیم، بهرش یک مقدار بالاتر هست، ولی با بانک استیتمنت بیزنس میتونن اینها رو بگیرن. 12 ماه بانک استیتمنت برای دوستانی که سلف ایمپلوید هستن و تکسشون اعداد و دقیق نشون نمیده میتونن استفاده کنن. پروگرام های خیلی خوبی هست. این وام ها تا مبلغ 1,000,000 دلار میتونیم به دوستان ارائه کنیم. همینطور اون پروگرام هایی که عرض کردم که دوستانی که میخوان اینوستمنت پراپرتی بخرن و خودشون یه پراپرتی الان دارن، میتونن با بین 20-30% پیش بذارن. ریتای بسیار خوبی داره، از 6.1% تا 6.5% بهرایی هست که امروز میتونن بگیرن و برای همون مسئله DSCR هیچ مدرکی لازم نیست از نظر اینکام، فقط با کردیتشون و رنتالی که اون پراپرتی میده میریم. من تمام دوستان خواهش میکنم به نفعتون همیشه که اگر بیاین پیش ما که باعث افتخار ماست، ولی هر جا که میخواین انجام بدیم برای خرید یا ریفایننس، اول دقیقا مدارک رو چک کنین و بدونین کجا هستین، استراکچر بشه، then we go from there.
14: تخصص آقای شان صادقی لون است دوستان، لون، وام، وام برای خرید املاک و مستغلات مسکونی و یا تجاری، برای سرمایه گذاری و یا اینکه اولین کاشانی گرمتون رو و سقف بال سر خودتون رو به کمک ایشون بخرید و با خیال راحت در استقلال زندگی بکنید. تلفن تماس با ایشون 310-999-2915 310-999-2915. آقای صادقی سپاس از وقتتون.
13: تشکر میکنم وقتی که به من دادین. روز بسیار خوبی داشته باشین، همه لذت ببرین.

0: خانم شما تو یخچال چی کار میکنی؟ تشریف بیاریم بیرون. چی میخواین؟
1: پیازداغ. اون ته دستم نمیرسه.
0: این همه پیازداغ این جلوه، حالا چرا اون یکی فقط؟
1: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه. محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه.
2: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
3: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنابن استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
4: برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنند.
5: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کردید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید با پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی، 844-366-6898.
6: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
7: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
8: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
9: خانم ها، آقایون، چراغ دلتون روشن. شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید.
10: خلاصه که میگا میلیون هم که گفتن که پاورال جکپاتس سرچ کرد with no winners، یعنی به اوج گرفت دوباره و هیچ برنده‌ای هم نداره. بنابراین The Mega Millions jackpot has climbed to $604 million.
11: چی؟
10: 604 تا.
11: آه 604.
10: بله 604 میلیون دلار شده.
11: خب پس در دفعه بعد به 700-800 تا باید برسه دیگه.
10: دراینگش کیه؟ کی قرعه کشی میکنن؟
11: خوبه ما شدیم مثل این، البته ما هم به اونجاها میرسیم. این آسایشگاه سالمندانی که این افرادی که خب مسن هستن دور هم هستن دیگه. عباس آقا اسم مادرش چی بود؟ هر دفعه ما بگیم این دراینگ چه روزیه؟
10: آخه شما روزه سه شنبه بعد جمعه ساعت 8 شب دیگه، شما چرا اینو یاد نمیگیرین؟ حفظ کنین دیگه.
11: بله
10: دراینگ ها همیشه هر سه شنبه و هر جمعه ساعت 8 شب.
11: سوپر بال، میگم سوپر بال، پاور بال، کدوم یکی؟
10: احتمال به دنیا آمدن ما چقدر بوده؟ یک در چقدر بوده؟
11: منظورتون از احتمال به دنیا آمدن؟ نه احتمال به دنیا آمدن نه، احتمال اینکه اون اسپرم خاص تونسته به،
10: خب چقدر بوده؟
11: من حساب نکردم.
10: خب
11: مگه احتمال مگه یک در میلیون هم احتمالش دست خودم بود؟ مطمئن باشید.
10: ولی این
11: از بین میبردم،
10: چون میخوام بگم که یک در 290 میلیونه الان. اینکه هر 5 تا شماره یه در بیاد توی اون تیکت شما، یک در احتمالش یک در 290 میلیونه.
11: بله
10: میخواستم ببینم که مقایسه ای داشته باشیم.
11: ای بنازم،
10: بله
11: ای بنازم، حکمت مستی که پندم داد و گفت، از بدی بدتر فقط بیهوده خوبی کردن است.
10: باریکلا، خیلی عالی. حالا که اینطور شد، اون کتاب انصاری ممقانی رو بیرون بیارین، یه دونه از اون شعرهای قشنگش رو برامون بخونین.
11: انصاری ممقانی،
10: تازگی ها شعر،
11: اجازه بدید، اجازه بدید،
10: تازگی شعر نگفته.
11: سکوت را رعایت کنید
10: در مورد
11: استاد انصاری ممقانی. ای انصاری ممقانی، تو کاشف هر رازی. الان میدونی دوستان چی میگن؟ خجالت هم نمی کشن حافظ رو به سوا کشنم. این شعر نیست ولی دلنوشته عنصری ممقانی است. در شرار قربت فردا به شب چنگال می خلد.
10: چنگال می خلد.
11: در شرار قربت فردا به شب چنگال می خلد و من در قرمز این موج چشم بر پشت سر می دوزم.
10: در قرمز این موج چشم بر پشت سر می دوزم.
11: و من در قرمز این موج چشم بر پشت سر می دوزم.
10: اون می خلد یعنی چی می خلد؟
11: شب چنگال می خلد.
10: آها یعنی چنگ می زنه.
11: یعنی فردا برای این که زودتر بتونه این غربت و دوری رو تمامش کنه، چنگ می زنه که شب رو
10: بخله
11: و کنار ببره که
10: و از اون خلودگی بیاد بیرون،
11: از اون خلیدن بتونه به دوباره برسه به اون فرداش،
10: برسه به فردا،
11: یعنی دوباره فردا شود. و من در قرمز این موج، چون اون حالت دیدید بین غروب و بین سیاهی و سپیدی یک شفقی، یک غروبی هست قرمز رنگ، چشم بر پشت سر می دوزم. چون وقتی شما دارید به غروب نگاه می کنید، پشت سرتون چیه؟ طلوعه. میگه من به اون قرمزی غروب نگاه می کنم ولی چشمم پشت سر رو بعد نگاه کنه و نگاه می کنه، چون به طلوع می نگاه می خوام بکنم.
10: خیلی قشنگ بود با وجود همه چی.
11: دیدید؟
10: عالی بود.
11: شما در یک نگاه اول فکر می کنید مزخرف چیه؟
10: بلی. ولی
11: میدونی که چقدر معنا درش هست.
10: چقدر قشنگ.
11: گر از چندی به جا مانده در این شهر خموشانی، تبر بر ساغر افزاییم و عاشق بال افرازیم. گلاب از قهر مهتاب است و آیین را نمی ورزد. گلاب از قهر مهتاب است و آیین را نمی ورزد، سرت را بر زر اندوزند و گل بر خاک افشانند.
10: این آخرم عنصری ممقانی گفته بود.
11: بله، این جزء غزلیاتش بود. ربایی در حقیقت
10: معناش این
11: معناش
10: خیلی زیبا بود،
11: در این مقال نمی گنجد.
10: آره آخه چون تو مغز منم نگنجید که معنیش چیه، برای همین میخوام بدونم این معنیش چی بود. این الان این آخری
11: میگه گر از چندی به جا مانده در این شهر خموشانی.
10: خموشانی منظورش چی؟
11: شهری که همه خموشن، میترسن صحبت کنن.
10: بعد به ضرورت اگه... شعری شده خموشانی.
11: بله، در این شهر خموشانی. خموشانی یعنی که خموش بودن.
10: شاید خاموش کننده شهر.
11: نه نه، خاموش
10: نیست.
11: بودن، سکوت، ساکت بودن. بودن اگه من قراره تعبیر کنم که این طور تعبیر میکنم.
10: باید ببخشید استاد، معذرت میخوام بفهمید. خب
11: دستتون رو به سینه آوردید و تعظیم کردید رو، من برای شنوندگان عزیز فقط توضیح بدم، خیلی چسبید بتونم. میگه اگه چند نفر در این شهری که همه محکومن به خاموش بودن و میترسند حرف بزنن، کسانی که افشاگرن، کسانی که حق رو میگن، تبر بر ساغر افزاییم و عاشق بال افرازیم. یعنی
10: تبر در
11: تبر بر ساغر افزاییم، یعنی ساغر رو بشکنیم.
10: اینجا افزاییم به معنای
11: افزاییم، یعنی شما تبر رو به ساغر
10: زدن
11: برده دیگه.
10: به ساغر یعنی
11: شما تبر رو به درخت افزایی چی میشه؟
10: به درخت اضافه میشه.
11: نه، منظور اضافه شدن خب یک استعاره است دیگه، تشبیه المشبهاته.
10: تشبیه المشبهاته. استاد من نمیدونم این صنعت رو من باش مواجه نشدم قبلا.
11: بله.
10: تشبیه المشبهات من نفهمم.
11: بله، به نوعی زجر الاوساط.
10: نه بابا. بله. که خوب
11: که تبر بر ساغر افزاییم و عاشق بال افرازیم، کسانی که عاشقان رو کمک بکنیم که بال رو باز کنن.
10: که
11: حالا چرا اینجا میگه؟
10: چرا
11: اون چیزی که شما،
10: چرا واقعا ما باید کمک کنیم به عاشق که بال افزاید؟
11: نه، چرا ساغر رو بشکنیم؟ برای اینکه عشقی که از مستی باشه عشق نیست.
10: کجا کم میخوای بیاری؟
11: هیچ. چرا؟
10: هیچ. خیلی خب بذار پیش میدیم. خب
11: نه دیگه، به پایان رسید. من در جایی که حرمت ادب و عنصری ممقانی رو واقعا حفظ نکنن جای من نیست.
10: نه بابا،
11: من حباباسا حباباسا از کنار این ساحل برمیخیزم.
10: باریکلا بشم واقعا. ببخشید استاد، شما بر روی سر ما جا داشته باشیم. منتها ما معمولا پس از مرگ استادانه که رو میاریم به آثارشون و میفهمیم که چه چیزای خوبی بودن، چه آثار ارزنده ای از خودشون به با گذاشتن، به جا گذاشتن.
11: به هر حال حرفاتون قشنگه، ولی کمکی نمیکنه به اون اذمحلالی که شما در ادبیات داشتید.
10: استاد، چه کمکی از دست من برمیاد؟
11: هیچی فعلا.
10: اون قسمت آخرش هم برای حسن ختام برنامه، اون بیت آخر رو هم
11: گلاب از قهر مهتاب است و آیین را نمی ورزد.
10: قهر مهتاب یعنی چی استاد؟
11: یعنی این که اگر شب، برای این که گل بتونه خوب شبنم روی گل باشه، باید حتما اون شب مهتابی، اون رطوبت زمین و اون تفاوت دما باعث میشه که اون گلاب، منظورش اون آبی که بر روی گل نشسته، شبنم. گلاب از قهر مهتاب است و آیین را نمی ورزد، یعنی وقتی که ماه قهر میکنه شبنم بهتر میشینه روی گل.
10: چرا؟
11: چون جزر اومد نمیشه دیگه، کمتر
10: جزر اومد نمیشه. جزر اومد توی همون یه تیک جا
11: و آیین را نمیورزد
10: روی برگ.
11: بله،
10: آیین را نمیورزد یعنی سر برای سنت ها خم نمیکنه.
11: نه دیگه، این دیگه و آیین را نمیورزد.
10: چون من متوجه نمیشم کسانی که آیین رو میورزن آخه چه فرقی دارن با اونایی که آیین رو نمیورزن.
11: من احساس میکنم شما دارید من
10: نه
11: رو به تمسخر میگیرید.
10: نه استاد، من اختیار دارید، خواهش میکنم. من فقط میخواستم برای شنوندگان خیلی یه مقداری ملموس تر بشه.
11: سرت را بر زر اندوزند و گل بر خاک افشانند، یعنی وقتی که زنده ای هیچ کاری باید ندارن، ولی وقتی که رفتی هی ضرب به سرت میزنن و سرت سر شاه و اینا، گل بر خاک افشان، سر مزارت گل میریزن.
10: درسته استاد، ما ولی قدر شما رو میدونیم در زمان حیاتتون و آیین را میورزیم.
11: به هر حال متاسفم از این که به هر حال درک مسائل ادبی و عرفانی گاهی وقت برای افراد انقدر سخته.
10: بله بسیار سخت و سنگین بود، ولی با کمک شما ما سعی میکنیم که درکمون رو خیلی بیشتر بکنیم.
11: حباب آسا چنان بر چشمه هستی سبک بنشین، حباب آسا چنان بر چشمه هستی سبک بنشین، که تا چین بر جبین زد از نسیمی خیمه برچین.
10: این خیلی قشنگ بود. این گفت یعنی این میگه که هر جا که بد اخ کردن همونجا به وردار بلند شو برو.
11: نه این شعر شعر جدیه، این شعر بسیار معروفی است. یک لحظه من شعرشون رو یادم رفت، شاعرشون رو، خیلی اصلا معروفه. حباب آسا چنان بر چشمه هستی سبک بنشین، که تا چین بر جبین زد از نسیمی خیمه برچینی.
10: یعنی تو عقب کردن بتون سریع
11: دیدید یه حباب روی
10: بلنشین بین دیگه
11: آب بنشینه. حباب
10: بله،
11: میگه بر چشمه هستی یعنی توی زندگی مثل حباب بنشین، یعنی گیر و درگیر مادیات و دنیا نباش، که تا چین بر جبین زد. چین بر جبین یعنی چی؟
10: یعنی اخ کرد
11: تو. دیگه میگم به تو سخت گرفت.
10: آها یعنی دنیا رو میگه، من فکر کردم افراد رو میگه.
11: از نسیمی خیمه برچینی، یعنی با یک کمک یک نسیمی بتونی،
10: یعنی تا یه چیزی توی روزگار سختی به وجود
11: اومد تو بتونی جاتو بکنی، تو بکنی تغییر بدی خودت رو.
10: بسیار
11: خب آبا آسا،
10: این خیلی قشنگه.
11: بله
10: عالی بود. این هم عنصری ممقانی بود.
11: نخیر ایشون
10: مال شعرهای دیگر هم قاطی عنصری ممقانی میکنی؟
11: نه این شما. یک مرتبه یادم اومد که چون یکی از دوستان بسیار خوبم این رو به خط یکی از خطاطان و خطاشان بسیار معروف اصلش رو، تابلوش رو دارن،
10: ولی خیلی قشنگه.
11: و این رو من اولین شعری که رفتم منزلشون اولین بار این رو بر من خوندن و تعبیر کردن.
10: خیلی زیباست، خیلی زیبا. ممنون خب. از شما. بازم دوست داریم از عنصری ممقانی بیشتر بشنویم، کاراش جالبه و معانیش هم بسیار بسیار عمیق.
11: ممنون. خدمتون عرض بکنم که از روز یک شنبه قیمت تمر برای پست افزایش پیدا خواهد کرد
10: در آمریکا.
11: بله، از 78 سنت میرسه به 82 سنت.
10: وقت علتش چیه؟
11: 4 سنت. علتش چیه؟ علتشون تورمیه که اقتصادی است، که بالاخره باید قیمت‌های مقدار بالا بره، نمیتونه همیشه یه جا بشینه. و امروز هم که خدمتون عرض بکنم که بازی نخواهد بود، امروز تومارو، بله امروز مثل این که بازی نخواهد بود، فردا پنجشنبه ساعت 1 بعد از ظهر فرانسه و مراکش، عجب بازی بشه.
10: چه ساعتی؟
11: ساعت 1 بعد از ظهر به وقت غرب آمریکا.
10: خب خیلی هم عالی.
11: فرانسه و مراکش.
10: و در ضمن امروز هم که امشب هم که قرار هست که دونالد ترامپ گفته که ضربه سختی میخوان به ایران بزنن، ما هم بریم ببینیم که چه خبر خواهد شد.
11: خب دست به دامن ملانیا بشین و این نفخه خودش خوب میشه. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، سری بزنید به ایرانی در غرب ولی، در قلب ولی، کیو مارکت. واقعا باید گفت یکی از فروشگاه‌های بسیار بسیار موفق است در قلب ولی در خیابان ونوون، و شما ایزا میتونید از تمامی محصولات خوشمزه با کیفیت عالی و خوشتم و واقعا میشه به نوعی گفت متفاوت، به خصوص از بخش میوه و سبزیجات کیو مارکت سری بزنید و ببینید که اون میوه هایی که در ایران رسیده بود و مزه میوه میداد و اینجا مثل توپ تنیس میمونه، اونجا همون ایرانی، میوه های ایرانی است. و البته قسمت های مختلف پروتئینی و محصولات دیگه کیو مارکت. سپاس از ماکان کارگردان فنی برنامه. ممنون از شما خانم بنشیان عزیز.
10: مرسی، خدا نگهدار.

0: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555.
1: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید، هول ویت لواش، ماما لواش.
2: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان، 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستی.
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق، برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
2: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
6: مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
7: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492
8: دکتر رامیار مهدوی. رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
0: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555.
10: سلام ای وکی.
11: چه سلامی، چه علیکی. تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
10: شرمنده ام والله. امیدوارم به زودی در با داغون با خونواده خدمت برسیم.
7: وکیل شما چطور؟
12: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
13: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
14: رادنی مصریانی.
15: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818 80 80 88
14: mesrianilaw.com.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن با دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چندین هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره سیر اندیشه سیاسی و بیان اصول و مبانی اولیه علم سیاست است برای عزیزانی که به این موضوع از دیدگاه علمی علاقه‌مند. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: الو.
0: بفرمایید خانم.
1: الو. سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر باشه.
0: سلام، وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
1: خواهش میکنم آقای دکتر، من مزاحمتون شدم در رابطه با مسئله که برای رابطم هستش، از خدمتتون مشورت بگیرم. اول یه توضیح کلی بدم در مورد خودم. من 50 سال دارم حدودا و ازدواجی داشتم به روش سنتی سالها پیش و خب حدود 8 سال پیش همسرم رو در اثر یک بیماری از دست دادم. ایران هم زندگی نمی کنم، خارج از کشور هستم و 2 تا بچه دارم از اون ازدواج، بچه 20 ساله و 15 ساله و بعد از فوت همسرم تصمیم گرفتم که خب حالا برنگردم ایران و توی همون کشور بمونم و خب ادامه دادم و تمام تمرکز و تلاشم رو حالا برای حفظ شرایط خونه و شرایط بچه ها گذاشتم و سالها تنها بودم بعد از فوت همسرم.
0: خب چه از چه طریق زندگی اقتصادیتون از چه طریق گذاشت؟ زندگی اقتصادی
1: شما متوسط هست اینجا و من مشغول به کار هستم، جای کار پرمننت دارم و پسر بزرگم هم حدود 1 ساله که مشغول به کار شده و خب مسئله نداریم بابت این مسئله.
0: بسیار خب.
1: نه من حالا دیگه سالهایی که گذشت خب اصلا تمایلی به این که وارد رابطه با فردی بشم نداشتم، به دلیل اینکه شرایط زندگی رو نمیخواستم دوباره دوچاره یه سری تغییرات دیگه بکنم، به خصوص برای بچه ها. و اینکه خب با توجه به اینکه بچه اولم هم پسر هست اصلا فکر نمیکردم که این کار درست باشه، ولی یکم که شرایط آروم شد و سبر شد این احساس نیاز رو حالا به خصوص لحاظ عاطفی روانی در خودم حس می کردم و خب از طریق یکی از اپ‌های دوستیابی با یه آقای ایرانی آشنا شدم که ایشون 6 سال 7 سال از من بزرگتر هستن و با ترس، تردید و شک خیلی زیادی من وارد این رابطه شدم آروم آروم و واقعا شرایطی که هم با دست پیش میکشی با پا پس میزنی، ولی آروم آروم وارد این رابطه شدم با بی‌اعتمادی زیاد، چون اصلا تجربه چنین رابطه هایی حتی قبل از ازدواج هم و بعدش نداشتم.
0: خب یه سال نه سب کنی این آقا 57 سالشه، اول گفتیدم ایرانی است، در کجا زندگی میکنه؟ اونجایی که شما هستید؟
1: بله، ایشون حدود 2 سالی هست که مهاجرت کردن اومدن این کشوری که من

0: هستن، یک ازدواجی داشتن سالها پیش، زمانی که حالا جوانتر بودن 10 سال توی اون ازدواج بودن، بچه ندارن از اون ازدواج و اون ازدواج حدود مثلا 15 سال پیش تمام شده و طی اون سالهایی که ایشون ایران بودن پارتنرهای مختلف داشتن، حالا به گفته خودشون روابط کوتاه یا بلند متعددی داشتن و نهایتا این که مهاجرت کردن.
1: شغل و کارشون چیه؟
0: ایشون ایران یه بیزینس خودشون داشتن، مهندسی عمران خوندن، کارشناسی ارشد دارن و و بیزنس داشتن و خب دیگه زمانی که زمانی که تصمیم میگیرن که مهاجرت بکنن و ویزا برشون صادر میشه، ایشون دیگه اون پروژه اون بیزنس رو کوچیک میکنن، همچنان دارن ولی دیگه کار نمیکنن با اون، تقریبا فقط برای اینکه بیمه رو داشته باشن اون رو نگه داشتن.
1: خب حالا ایشون که آمدن در اروپا 57 سالشون هم هست، 23 سال عمر جلوشونه، چه شغل و کاری رو دارن یا میخوان داشته باشن؟
0: بله کار آنلاین میکنن، کار ترید انجام میدن به صورت آنلاین و فکر میکنم حالا به جز این شرط سرمایه گذاری های دیگه هم دارن که خب از اون طریق برشون منبع درآمد هستش.
1: خب اینجا مجبورم عرض کنم یه پرچم خیلی بزرگ قرمز میره بالا، یعنی تریدینگ شغل و کار نیست، یه قمار دولتی است و مطالعات نشون میده از 100 تا 98 رو توش بازنده. یعنی ایشون پاشدن از ایران اونجا کار میکردن، آمدن یه سرمایه ای دارند، در این سن و سال رفتن تو کار تریدینگ. این کار رو در ایران هم میکرد؟ این کار رو در ایران هم میکردن یا نه؟
0: نه خیر. ایشون خیلی پروژه های بزرگ و سنگین صنعتی توی ایران داشتن و سالهای سال کار کردن و هم به لحاظ خانوادگی پشتوانه مالی خوبی دارن، همین که خودشون تونستن حالا سرمایه خوبی رو فراهم بکنن از طریق کارشون و فکر میکنم این ترید هم صرفا برای یه سری حالا یه امورات روزمره. من واقعا خیلی دقیق اطلاعاتی ندارم حتی از میزان فرمانگذاری و
1: آخه اصلا موضوع اصلی و اساسی شما ببینید عزیز، موضوع اصلی و اساسی شما دو چیزه. مورد اول نظر قانونیه که به نظر میرسه ایشون هم قانونی وارد کشور شدن پس مشکلی از نظر اداره مهاجرت و خان. دوم درآمده. ولی وقتی یه کسی به من میگه، مجبورم رو خطم عرض میکنم، یکی میگه من ترید میکنم، من بلافاصله بکنم اوکی، میگه من تصمیم به یه قمار گرفتم، بعدم نگاه میکنید به مطالعاتی که تو این زمینه شده، مطالعات فراوون، این پایان خوشی اصلا نداره. یعنی یه چیزیست که بیش از 95% آخر کارش باز دست دادن همه چیزه، برای که اتفاق میفته، برای که ماهیت این نوع قمار از حتی قماری که توی کازینوها هست حتی عادش برخی از اوقات بدتره و ریسکش با توجه به انتخابا بیشتره. من فقط میخوام بگم اینو گوشه ذهنتون داشته باشید. بعدم شما به من یه چیزی میفرمایید که ایشون در ایران با توجه به دانایی و توانایی خودشون و خانواده خودشون تونستن زندگی اقتصادی بسیار خوب و مرفعی داشته باشن، درآمدی پس اندازی داشته باشن. خب یه آدمی که در زمینه‌های واقعی یه چنین تخصص و مهارتی داره، اولا در سن 55 سالگی پاشه بیاد اروپا، بعدم شغل و کارش تریدینگ باشه. اوکی خب من فقط خواستم بگم پرچم قرمز رو من دیدم.
0: بله متوجه هستم. عرضم خدمتتون که ایشون خیلی از ابتدای جوانی آرزو داشتن که مهاجرت بکنن آمریکا و هر بار به دلایلی، حالا تایمی که تو ازدواج بودن، درگیری هایی که بابت جدایی داشتن و بعد دیگه میگن انقدر درگیر کار بودن و انگار اون کار منو اقناع میکرد، دیگه این موضوع کم کم میره کنار تا زمانی که حالا به هر حال به دلیل شرایط کشور ایشون دیگه مصمم میشن که ترک بکنن ایران رو، برای آمریکا میتونن و به هیچ عنوانی که بتونن حالا ویزا بگیرن و به هر حال به یه طریق دیگری از کشور خارج میشن، ولی به صورت قانونی کاملا قانونی و میان اینجایی که من هستم. ولی حالا من مسائلی که در رابطه با این رابطه آیدوسو شروع شد و ادامه داره رو من خدمتتون بگم.
1: نه اون بهش میرسیم. نه یه سوال هنوز دارم. چه مدتی است که این آشنایی به وجود آمده؟
0: یک سال هست
1: دقیقا. بسیار. حالا به من هر جوری میخواید توضیح بدید که بین شما چه گذشته یا در ایشون چه دیدید.
0: بله، همونجور که عرض کردم خدمتتون، من با شک و تردید و اضطراب بسیار زیادی به دلایل مختلف که من حتی این رو کتمان کرده بودم، مثلا از خانوادم که اصلا اطلاع ندارن، دوستانم، بچه هام، و این رابطه رو شروع کردم و ایشون از همون ابتدای رابطه به من گفتن که من اصلا به ازدواج فکر نمی کنم، آدم ازدواج نیستم، ولی برای روابط طولانی مدت اوکی هستم. و ما این آشنایی رو آروم آروم ادامه دادیم. من چندین بار میخواستم که قطع بکنم به خاطر اینکه مطمئن نبودم حتی رابطه طولانی مدت که ایشون میگه چقدر مثلا ممکنه یک سال باشه، ده سال باشه. و تمایل من این بود، من هم مایل به ازدواج نبودم به دلیل اینکه خانوادم، شرایط بچه هام، ولی دوست داشتم که یه رابطه طولانی مدتی رو حالا اگر که ما شرایط خوب پیش بره داشته باشیم. خدمتشون عرض بکنم که ایشون از نظر حالا سطح توانایی صحبت کردن، تحلیل مسائل، اصلا دیدگاهی که به زندگی دارن، شرایطی که دارن بسیار، یعنی مدلی که صحبت میکنن، تفکراتشون برای من بسیار جذاب بود. و حالا علارغم شرایط ظاهری متوسطی که دارن، اون مسائل باعث شد که من جذب شخصیت ایشون بشم. و به مرور این آشنایی که بیشتر شد و ما نزدیکتر شدیم، اصلا از نظر عاطفی هم ما به هم خیلی نزدیک شدیم، از نظر حسی به هم نزدیک شدیم و خیلی مکالمات خوب طولانی مدت راجع به مسائل مختلف. ایشون آدم باهوشی، از من حتی حتی که میگم که از من باهوشتر هستن و خیلی خوب مسائل رو میتونن تجزیه تحلیل بکنن و خیلی جاها کمک میکنن به من از نظر فکری برای حالا مسائل مختلف. منطقه این مراتب من حدود مثلا 4 ماه 5 ماه 6 ماه از آشنایی که گذشت متوجه شدم که ایشون هنوز پلن این رو داره که اگر شرایط مهیا بشه و بتونه مهاجرت بکنه آمریکا، یا حداقل این که مثلا ویزاهای طولانی مدت بگیره که بتونه ببینه همه جای آمریکا رو. و از اونجا این من شوک شدم راجع به این مسئله که وقتی شما انقدر معترف هستی که این رابطه نسبت به روابط قبلیت انقدر لولش بالاست، انقدر آرامش داره، انقدر همه چیز سطحش خوبه، من کجای این ماجرا قرار میگیرم؟ و خب ایشون دیگه حالا ما یکم با هم اونجا بحث و صحبت و اینها داشتیم و به هر حال من مجددن به دلایلی، اولا علاقمندی و دوما این که شاید میترسیدم که بیام از این رابطه بیرون و باز تنهایی ها و همون ماجراهای قبلی، اون سکوت قبلی به زندگی من برگرده، من ادامه دادم. و خب الان ماهای آیندهش هم سفر کوتاه زیاد میریم، خیلی شرایط خوبه. اما مثل دکتر ایشون خسیس هستن و توی مسائل مالی ما همه چیز رو دنگی حساب میکنیم، یه دفتری دارن مینویسن. من اون اوائل وقتی میرفتم خونه ایشون رو برای خودم خرید میکردم، کنارش هم چیزی که ایشون دوست داشت رو میبردم، ایشون مینوشت و همه رو هیچ کدوم رو قبول نمیکرد. میگفت چون من نمیام خونه شما و رفت آمد نیست، پس من متقابلا نمیتونم چیزی بیارم، شما هر چی خریدی آورد اینجا من باید پرداخت بکنم. و در ادامه اگر جایی می رفتیم به جز رستوران و حالا جایی که ما خرید برای خوردن پرداخت میکنه، ایشون پرداخت میکنه، بقیه موارد ما هر سفر کوتاهی که میریم از پول بنزین تا تمام اون هزینه های خورد و خوراک و هتل، اینها رو همه رو ما نصف ما پرداخت میکنیم. و به شما عرض میکنم توی این یک سال ایشون به جز دو بار که برای یک بار برای تولد من، یک بار یه مناسبتی، دو بار برای من گل خریدن، هیچ کادویی به من نمیدن. و من نمیدونم واقعا این مسئله منو آزار میده، از طرفی نمیدونم توقع زیادیه وقتی نوع رابطه این مدلی هست که شما منتظر ازدواجی نیستی، امنیتی برای آینده نیست و ایشون هر موقع که ممکنه یک سال دو سال هر موقع که کارشون درست بشه، اگر بشه، ایشون موو میکنن میرن، یا حداقلش اینکه سفرهای طولانی خواهند داشت. و من نمیدونم آیا توقع زیادی آیا اصولی وجود داره برای این مسائل مالی توی روابطی که قرار نیست منجر به ازدواج بشه من مطرح بکنم اصلا این مسئله رو با ایشون یادم
1: بذارید ما پیام ها رو بشنیم و برگردیم گفته گروه با هم ادامه میدیم شنگ و نجمه هم قد از چند پیام با ما باشیم
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب
3: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست
4: این 100 دلاری مال کیه؟ زمان اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه. 949-424-0808
5: این 100 دلاری ها مال کیه؟
6: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
7: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900
8: Why Heyderi Law Aggressive Litigation نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس That's why HeyderiLawGroup.com
9: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد ما پروگرام های کانورشنال FHA نان QM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 19644-05 Partnership with New Aim Funding

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام مجدد دکتر، من در خدمت.
0: بذار من از شما چند تا سوال دارم. سوال اول، در حد که شما میدانید ایشون وقتی در ایران بودن هم اگر روابطی داشتن در اونجا هم، مثلا اگر خراغیر از رستوران خرجی میکردن، در حد اگر میدونید اونجا هم باز حرف این بوده که ما باید از نظر مالی تسویه حساب کنیم و بنابراین نه برای کسی خرجی میکردن و نه انتظارشن کسی براشون خرجی کنه؟
1: من یک مرتبه این مسئله رو، البته این که گفتم مطرح نکردم، یک بار این مسئله رو مطرح کردم و فقط به ایشون گفتم که ما اگر رابطمون مثل دو تا همکلاسی بود، همکار بود، من با این مسئله موافقم، بله باید هم حساب همه چیز مشخص باشه، ولی وقتی رابطه عاطفی میشه و پای احساس میاد وسط، این خیلی قشنگ نیست و من هم نمیخوام البته که بگم شما باید همه هزینه های من پرداخت بکنی، یک بار شما پرداخت بکن یک بار من، حالا $10 $20 این طرف اون طرف فکر نمی، ولی این قشنگ تره تا این که ما اونجوری هست. ایشون گفتن که اگر ما ایران بودیم ماجرا فرق میکرد، من ایران کار میکردم دائما درآمد از من نمیدونم از کدوم پروژه ها به حسابم وارد میشد، هزینه ها کمتر بود، ولی اینجا خارج از کشور همه حساب دلارشون و جیبشون رو باید داشته باشن و من حتی اگر با پارتنرم می اومدم اینجا دقیقا همین مسئله رو به ایشون میگفتم و میگفتم اینجا من مثلا اقوامی که اینجا داریم میبینم که توی ایران خانوما حقوقشون رو بر خودشون برمیداشتن ولی اینجا اینجوری نیست و همه باید پرداخت کنم. من بهشون گفتم ازدواج فرق میکنه چون شما شریک لحظه به لحظه مشکلات و حالا همه مسائل هم، ولی روابط این چنینی که ازدواجی نیست، مسئولیت و تعهدی نیست، من به نظرم نمیاد که، و من هم نمیخوام که شما همه رو، ولی اینجوری هم قشنگ نیست. ایشون نپذیرفتن و در بعد از اون سفر که ما برگشتیم چیزی به من نگفتن، سکوت کردن، ولی بعد اون سفر که برگشتیم من دیدم که دوباره خب هزینه ها رو مثل قبل آورده بودن توی اون لیست.
0: حالا متونه نفر نه سب کن نه سب کن آخه با این جزئیات که ما دو ساعت باید برسیم به موضوعی که مهم نیست، موضوعی خیلی مهمتره. ببینید یه آدمی که برمیگرده این حرف رو میزنه که من باید حساب پولم داشته باشم، شما یه تصویری از اینشون برای من دادید که خیلی پول دار ولی الان اینا نمیبینم، پر چی شد؟ یعنی آیا ایشون خودشون آمدن پولاش رو گیرن؟
1: ایشون خصیصن آی دوشه، با توجه به اینکه وسواس هم دارن، ایشون بسیار ارگانایزن، بسیار مرتبن توی کارهاشون، تایمی که میذارن. من فکر میکنم این از اونجا میاد.
0: بشه حالا به هر حال اینا به گونه ای که شما میگید به هم مرتبطن. بعد از اون ایشون رویاشون این بوده که از ایران بیان بیرون یا فقط بیان امریکا؟ چون حالا که اومدن اروپا ولی همچنان راضی نیستن و به فکر اومدن امریکا رو هستن، درسته؟
1: بله، ایشون هدف اصلیشون اون بوده.
0: نه، خیلی وقت نگیریم برای اونا، اونا متوجه شم. به من بفرمایید چه زبانی رو غیر از فارسی خوب بلدن؟
1: انگلیسی خوب هستن.
0: پس بنابراین انگلیسیشون خوبه ولی زبان کشوری که الان اومدن رو نمیدونن، درسته؟
1: اون رو دارن کلاس میرن.
0: نه اونو که خب معلوم هست میگن یاد میگیره. بله آخه یادمی تو این سن و سال باشه بیاد بره یه کشوری که
1: بعدم
0: صبر کنید، بعدم شما ببینید عزیز. هنوز نمیدونم این قانون در امریکا هست یا نیست، نمیخوام کسی بهش استناد کنه، ولی یه زمانی بود که با یه حداقل پولی که شما سرمایه گذاری میگید، یعنی میگفتید من اینقدر پول دارم میخوام بیام امریکا، بهتون ویزا میدادن، مثلا فرض کنید $500,000. شما توصیفی که از ایشون میکنید تو ثروتشون اینا، ایشون باید این پول داشته باشن، بنابراین جلسه مدت ها قبلا میخواستن بیان امریکا، فقط کافی بود اون پول رو با خودشون بیارن. نه اینکه باز گفتم پول ازشون نمیگیرم، پول مال خودشونه، ولی نشون میدن که آدم پولداری هستن و دولت امریکا هم که به دنبال دو چیز، هم پول هم مغزه، ایشون رو میخواست. چرا از این طریق اقدام نکردن؟ اگر میدونید اینا بگید نمیدونم.
1: واقعیتش یک بار صحبت کردیم ولی نه چیزی که ایشون بله نشده، در هر حال تلاشاشون بی نتیجه بود.
0: آقا تلاش نبوده عزیزم، شما بگید یادم پول داره، آدم پول داره فقط کافیه پولش رو نشون بده، تلاش کردن نیست بکنه. همینجاست که یه ذره به نظر من برخی از حرفا خب آخه بعضی از حرفا با هم نمیخونه، بعدم تریدینگ ایشون هم نمیخونه. بعدم ببینید استدلال شما برای این که ما رابطه بلند مدتی مثلا معنی نداره عزیز. ممکنه یه آدم بگه که من کسی نیستم که اومدم یه دو سه روزی چند روزی با تو باشم و برم، ولی ما چیزی تعریفی برای رابطه بلند مدت نداریم. بعدم موضوع دوم این که شما میفرمایید که اینا رو حساب میکنه، حالا با توجه به ویژگی روانیشون میشه فهمید، ولی درسته؟ نه، اونم به گونه ای که شما درباره ثروت ایشون و زندگی خودتون صحبت میکنید، در خصوص اینکه انتظار شماست که هدیه ای بخرن، اونم بی‌معنی است، چون باز ملاک شما اینه که اگه هدیه میخره یعنی به فکر منه و منو دوست داره. نه، اینا ملاک های درستی نیست، اینا برمیگرده به اینکه آدما از کجا میان و به این موضوع چگونه نگاه میکنه. به همین جهت است که چرا از آغاز خدمتتون عرض کردم پرچمای قرمز، من پرچمای قرمز دیدم، حتی یا همچین آدمی با این ویژگی ها بیاد توی شبکه‌های اجتماعی و از اونجا بخواد دنبال همسر بگرده، خود اینم باز زیر سواله با توجه به ارتباطاتی که داشته و هدفهایی که داره. حالا پرسش دیگر من این است که شما بچه‌ها با ایشون آشنا شدند یا نه؟
1: نه آقای دکتر، اصلا بچه های من اطلاع ندارن از این مسئله، به خاطر اینکه
0: بله بسیار. حالا اگر ایشون بگن من میخوام برم امریکا، تو هم با من بیا امریکا، شما با توجه به اینکه اون سالهاست اونجا بودی تا بچه ها اونجا هستن که نمیخواید این کار بکنید، میخواید این کار بکنید؟
1: اصلا آقای دکتر ایشون مدلشون اینجوری نیست که به من بگن بیا، یعنی یک بار که صحبت میکنیم راجع به این مسئله ایشون به من، یعنی من به ایشون معترض شدم، بهش گفتم که من اوایل آشنایی به شما گفتم که با فوت همسرم من یه لاس بزرگ رو تجربه کردم، اگر شما برای تجربه و گذران حالا این زندگی میخواین دنبال رابطه این، من کیس شما نیستم، ولی من امنیت میخوام، تعهد میخوام، اگر که و ایشون اون موقع به من گفتن بله، ولی خب بعد این حرف متناقض رو به من زدن. وقتی من این رو اعتراض کردم بهشون، ایشون گفت شما تضمین بابت چه، شما حتی بابت همسرت هم نمیدونستی که این اتفاق ممکنه بیفته، اونی که نوشته.
0: ببینید عزیز، نه بیاد تو رو خود نه رو خط رادیو گفتگوهایی که اصلا به نظر من چه ارتباطی به موضوع نداره رو اینقدر مطلب، شما بدجوری توصیفی هستید عزیز. منم جهان رو یه جوری که دلتون میخواد میبینید و یه استدلالای برای خودتون دارید، برای یه نوعی جدا و تنها زندگی کردید و حالا اونا رو آوردید. خب حالا شما با توجه به این ماجرای احساسی عاطفیتون یعنی چی؟ یعنی چقدر فکر میکنید شما به ایشون علاقه من شدید، ایشون به شما، و یه کسی که یه کسی رو دوست داره حاضره براش چی کار بکنه؟ ایشون حتی حرف ازدواج که هیچی با شما رو بیاره امریکا هم هیچی هزینه ها رو هم که نداره، شما چرا میخواید بگید که ما یه رابطه عاطفی در این مدت یک سال پیدا کردیم؟
1: نمیدونم واقعا، اگر میشه مسائل مالی رو یه نشونه بدونیم از علاقمندی توی این زمینه.
0: دقیقا نشونه ای هستی؟ دقیقا نشونه ای هستیش، یعنی اون کاملا نشون دهنده این است که من حاضرم برای تو چه هزینه ای بکنم. مقصود از هزینه فقط پول نیست، وقتی که میذارم، انرژی که میذارم، اهمیتی که میدم.
1: من به توضیح بدم که خدمتتون، ما حداقل هفته ای 3 بار 4 بار همدیگر رو میبینیم و هر بار دیدارای ما با کیفیت خیلی خوب میگذره، تایم خیلی خوشی میگذره. ایشون خیلی هم از نظر فکری بازن، هم بزلگوان، هم و خیلی خیلی تایم خوبی میگذره و ابراز علاقه، ابراز محبت.
0: خب شما چی بیشتر میخواید؟ خب نه خیلی خب، شما چرا بیشتر از این میخواید؟ همین کافیه دیگه، تو این سن و سال با توجه به اینکه شما دوتا فرزند دارید.
1: بله بله، حرف من همین هست که من سوالم از شما اینه که آی دکتر، این رابطه من مطمئنم که به جایی نخواهد رسید، ایشون از روز اول و اصلا مدل شخصیت ایشون با ازدواج مخالفه، و احتمال این که ایشون بره امریکا، حتی اگر نره، من احتمال میدم که مثلا سه سال چهار سال دیگه ایشون تصمیم بگیره بره دنیا رو بگرده و بنابراین تعهدی نمیخواد بده، مسئولیتی تو رابطه نمیخواد داشته باشه و این رابطه رو ایشون با همین مدلی که اگر سطحی بگذره و ما یه تایم خوبی رو با هم داشته باشیم برای ایشون فوق‌العاده است، برای من کمه. من سوالم اینه، من مدلم نیست این نوع رابطه
0: برای شما. عزیزم صبر کن، شما برای شما کمه، شما بی خود کمه. شما در این سن و سال با دو تا بچه غیر از این پیدا نمی‌کنید که برای من کمه. یا کسی است که میگید همه گونه ما با هم خوبیم، بهمونم خوش میگذره، فشار و تحمیلی هم روی من نیست، نظر مالی، نظر قانونی، نه از چیز جلب وجود کسی در زندگی من یا زندگی او هست. خب همین بهتر از این چی پیدا میکنید شما؟ ای شما میدون بالی هستی کسی پیدا بشه که شما ازدواج کنی که اون احتمالش نه، هیچی شما بیش از این نمیدونید بگیرید عزیز. یعنی اصلا صلاح نیست دنبالش برید، برای که اون معمولا یه اشتباهه. یعنی اگر شما الان به من میفرمودید که ایشون پیشنهاد ازدواج کرده، میگفتم حتما رد کنید. یعنی شما ببینید عزیز، آدم در یه جایی قرار میگیره که باید اون محدوده انتظاراتش رو مشخص کنه. شما با توجه به شرایط و وضعیتی که دارید و ایشونی که وارد زندگیتون به این گونه شده، تنها کاری که میتونید بکنید این است که ایام خوب و خوشی با هم داشته باشید، مسئله و مشکل رو در سری نداشته باشید، بهتون خوش بگذره، کسی هم بار سنگینی بر هیچ کسی نباشه. ولی این که این رابطه کوتاه مدته برمیگرده به این که شما یا ایشون تا کی همدیگر رو میخواید یا تا کی شرایط بودن شما رو با هم ممکن میکنه. اگر مثلا ایشون راهی امریکا شد، موضوع تمام میشه. ولی اگر شما حرفتون این است که من به دنبال رابطه ای نیستم که شاید دو سال بعد، پنج سال بعد ایشون رفت امریکا من تمام بشن، شما رابطه دیگری پیدا نمیکنید. کسان دیگه شما این مدت طولانی هم بوده که تازه هیچ کس نبوده. اگر هم کسی پیدا بشه، در حقیقت یه آدمی است که میاد با شما تا زمانی که خوب و خوشید میمونه، وقتی هم که خوب و خوشید نیستید، یا شما نخواهید یا او نخواهد یا هر دو نخواهید میرید. ولی که شما به اصطلاح زندگیتون رو کردید عزیز، شما قول معروف آردتون رو بیختید، علیکتون هم آویختید، ازدواج کردید، بچه ها رو دارید، تموم شد. این قسمت دیگه تموم شده است.
1: خودم این رو به خودم میگم آقای دکتر بارها که من آیندم دیگه گذشته، خب. از پایینش
0: گذشته. بنابراین عاطفی از این بازی ها رو نداریم ازم، بی خودی بحث عاطفی ماتفی نداریم، اون هیچ معنایی نداره. عاطفی من خدمتتون هست کنم، تو این سن و سال ارتباط عمیق عاطفی 1% هم احتمالش نیست، با کسی دیگه هم نخواهد. شما الان حرف رو این است که چیزی که الان هست خوبه، 3 ماه دیگه هم ادامه پیدا کنه خوبه، 3 سال دیگه هم ادامه پیدا کنه خوبه، 13 سال دیگه هم ادامه پیدا کنه خوبه، تا زمانی که خوبه خوبه، روزی هم که بد شد تمومش. ولی اینکه نمیخوام تمومش.
1: خب من راجع به مسائل مالی دیگه با ایشون، مثلا چون ما بحث سفر و اینها رو سفرهای خارج از کشور داشتیم،
0: اصلا.
1: من هزینه هامو خودم پرداخت بکنم، نمیدونم چی کنم.
0: شما برای خودتون مسئله درست نکنید. هزینه ها رو خودم پرداخت بکنم، نمیدونم چی کار بکنم. اگر ایشون میگه نصف میکنی، خب نصف میکنه. شما اگر اینو درست نمیدونید، خوب نمیدونید، یه قصه دیگر نیست. برای هر حال شما که اونجا زندگی کردید، بعدم برمیگردید میگید یه آدمی است با این ویژگی روانی، خب اگر اینم خزینه هاتون 1000 یورو خرج میکنید، 500 تاش شما میرید 500 تاش او، بنابراین در تصمیم گیری که چیکار بکنید نکنید هم شریک بشید که اون خزینه ها مطابق خواسته شما هم باشه، مثلا از عهدش هم بر بیه. بعدم در آینده ممکنه یه تغییرات کمی پیدا بشه. ولی ببینید، این که بخواید ایشون رو تبدیل کنید به کس دیگه شدنی نیست، این که بخواید ماجرا رو به ازدواج منجر کنید شدنی نیست، این که بگید من میخوام یه تعهدی باشه که اصلا همیشه آدم ها با 5 تا بچه هم جدا میشن چه رسیم، تعهدی باشه که بلند مدته، اونم همچی چیزی نیست. تنها چیزی که باقی مونه این که در زمانی که با هم خوب و خوشی تو شرایط برای هر دوتون قابل قبول میمونید، اون زمانی هم که نبود میرید. دلیل هم نداره بی خودی ذهن و فکرتون رو ببرید سراغ چیز دیگه. و بعدم تا به حال اگر به بچه ها معرفیشون نکردید، همچنان میتونید این کار رو نکنید، یا فقط بچه ها خبر داشته باشن بدون اینکه ارتباطی با وجود داشته باشه تا ببینید مثلا 6 ماه دیگه چی میشه یا یه سال دیگه چی میشه.
1: درست. بله خیلی ممنونم آقای دکتر. من واقعیتش خیلی مشغول بود فکرم به این ماجرا که وقتی ایشون هزینه نمی کنه یعنی علاقه واقعی
0: این ملاکتون نداره. نه ببینید عزیز، اولا این ملاک ملاک درستی نیست، دو اصلا نداره. مادام که شما با هم خوب و خوشید چی دیگه میخوای؟ شما میگید من دلم میخواد یک کسی ته دلش منو خیلی دوست داشت باشه، بیخود. اولا ما این خبری نداریم، بعدم اصلا تعریف دوست داشتن نمیدونیم. بعدم شما توی سن و سالی هستید که بر اساس توافق زندگی میکنید، نه بر اساس عرفی که در این زمینه هست. بعدم الانم در حرفایی که شما من میزنید یک من عیب و ایرادی نمیبینم، در ایشون عیب و ایراد رو در ماجرای وسواسشون یا حالا شما میگید خسیسی میبینم، ماجرای تریدینگشون رو میبینم، ولی این باز به شما که از نظر مالی درگیرش نیستید و امیدوارم هیچ وقتم به این صورتی نشید بنابراین مطرح نکنم. بنابراین شما تا زمانی که خوشحال و راحت و راضی هستید اینجا میمونید، کسی دیگری هم نیست، کسی دیگری هم که یه چیزی اضافه بر ایشون داشته باشه نخواهد بود. بنابراین پیرن من گرسنه هستم یا تشنه هستم، همین مقدار نوشیدنی یا غذا وجود داره، هیچ چیز دیگه هم نیست. خب همینه میخورم دیگه، بی خودی هم دنبال این که چیز دیگری میتونست باشه یا باید باشه نخواهم رفت. یه ذره واقع بینانه به این موضوع نگاه کنید و بنابراین همه اینایی که با هم صحبت کردید تو هر دو به نظر من پذیرفتید رو ادامه بدید، بی خودی انتظار بیشتر نداشته باشید. حالا ممکنه حوادث و اتفاقات عجیب و غریبی دو سال دیگه پیدا بشه، مثلا یه علاقه ای پیدا بشه به گونه‌ای که ایشون بخواد به نوعی با شما باشه، یا بعد به هر حال بچه ها هم مثلا بخوان برن ترجیحشون امریکا باشه، ایشون هم بخواد بره امریکا، بعد بگه شما هم بیاید یا شرایطی برای شما هم فراهم کنه. اینا چیزاییست که بعدن اتفاق میفته. یعنی شما الان قرار پشت فرمونی که نشستید درست رانندگی کنید که خطری یا تصادفی نداشته باشید. حالا بعدن باید به سمت چپ برید یا راست، به شمال برید یا به جنوب، اونا رو وقتی که رسیدید و اونجا در موردش تصمیم میگیرید. ولی من دلیل نمیدونم که هیچ الان یک رابطه رو به هم بزنید، دو بیخودی در این باره موضوع اصلا با هم گفتگویی داشته باشید. یعنی دلیلی وجود نداره، همین گونه که هم هستید هم دیگر رو بپذیرید. فقط اگر یه چیزی شما رو آزار میده وارد اون حوزه و حریم نشید، ولی انتظارات شما و یا احتیاجات شما در حقیقت مبنای رفتار و عمل ایشون نیست. شما انتظارات خودتون دارید، تعاریف خاصی رو هم که برای خودتون دارید نداشته باشید. من چیزی بد و نامناسب در این رابطه هم اکنون نمیبینم، ولی دلیلی هم نمیبینم که به خاطر مسائل مربوط به آینده که چون تعهدی نیست فرقی نمیکنه که ای تموم میشه، هفته دیگه تموم میشه یا هفت ماه بعد یا هفت سال بعد، بی خودی خودتون رو اذیت کنید. بنابراین امیدوارم به خوبی و خوشی بگذره تا ببینیم بعدا چه میشه، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
1: خیلی ممنونم، خیلی محبت
0: کردی،
1: براتون آرزوی سلامتی میکنم.
0: لطف و محبت
1: دارید،
0: ممنونم عزیز.
1: قربان، روزتون بخیر باش. خدا
0: نگهدار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555، 818 755 5555، losangelesdentistsgroup.com.
3: دکتر دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
4: سازمان جشن ها، مسرور کیترینگ اند ایونت، خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفز و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دیپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن ها همه میهمانی ها آسان می شوند.
5: تلفن 818-776-88-33 818-776-88-33.
6: تور 12 روزه به کشورهای زیبای جنوب شرق اروپا، کرواسیا، اسلوونیا، مونتنگرو، دیدار از زاگرب، پوستوژنا کیو، پلیتویچه لیک، سپلیت، وار آیلند و دوبروونیک. رفت و برگشت هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 12 آگست. 818-758-2626 amiritravel.com.
7: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلاک بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلاک با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
8: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
9: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
8: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
9: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
8: اکنون زمان رهایی است.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کروزی 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از بندر سن پیدرو در لس آنجلس با رویال کریبیان، ولی با شکوه ترین کشتی اونا و زیباترینش کوانتوم آف دی سی که از روز جمعه 28 آگست آغاز شده و تا دوشنبه 31 آگست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. منم حداقل 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. ضمناً جمعی از همکاران رادیو همراه هم در این سفر خواهم بود. من که مهم باشه و حتما هم مهم نیست، 31 آگست 82 سالگی من هم خواهد بود، البته 30 آگست 77 سالگی برادر کوچک من دکتر فریبرز که جراح ارتوپد هستم خواهد. این رو به این دلیل عرض میکنم که به هر حال این تاریخ های جوری به تولد برادرم به من مرتبط شده. ولی اشکالی که وجود داره این است که کشتی ها خیلی زود سولد اوت میشن و معمولا ماه قبلش دیگه آخرین ماهی است که قبل از سفر میشه در حقیقت اتاق رو تهیه کرد. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشی، لطفاً با کامرشال تراول تماس بگیرید، در برنامه ها هم شرکت کنید. 800-819-91 800-819-91. و اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستید، تلفن 818-279-2484 279-2484 با ایریا کد 818 جای خودتون رو لطفاً رزرو بفرمایید. عده ما مثلا نزدیک 600 نفر هموطنان خوب و عزیز خواهد. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: الو، درود بر شما آقای دکتر. با من هستین؟
0: بله با شما هستم. درود بر شما، بفرمایید.
1: وقتتون بخیر آقای دکتر. امیدوارم حالتون عالی باشه. آقای دکتر، من یه بیوگرافی و گزارشی از گذشته و حال خودم میدم خدمتتون، بعد اگه اجازه بدین. البته بعدش لطف بفرمایید که راهنماییم کنیم.
0: بفرمایید عزیز.
1: آقای دکتر، من 31 سالمه، از ایران تماس میگیرم. لیسانس مهندسی مکانیک دارم، مجرد هستم، شغلم هم اسنپ یا چیزی که تو آمریکا هست اسم اوبر، و یه برادر بزرگتر با فاصله 5 سال از خودم دارم.
0: نفهمیدم. شما فرمودید در ایران هستید، 31 سالتونه، رشته ای که خوندید مهندسی
1: مکانیک.
0: قصه امریکا یه دفعه چیزی راجع به امریکا گفتید، نفهمیدم.
1: آی دکتر، من شغلم اسنپ هستش تو امریکا.
0: آقا شغل اسنپ نه سب کنید ازم شغل اسنپ
1: ندین، اسمش اوبر هست تو امریکا
0: همونه. عزیز من سب کنید، اسم اون چیزی که شما میفرمایید، حالا اسنپ یا اوبر یا لیفت، معناش این است که من یه اتومبیل شخصی برمی‌دارم و یه نقشی در جهت بردن مسافر از یه طرف به یه طرف ایفا می‌کنم، به نوعی شبیه آنچه که تاکسی است. ولی این کسی نیست که تو ایران نشسته مهندسه بگه من می‌خوام بیام امریکا رانندگی کنم.
1: نه های دکتر، منظورم این بود که این اسنپ رو گفتم، شاید شما ندونین که اسم اوبر که اونجا کار میکنن اسمش اسنپه، وگرنه من هم اینجا کار میکنم دیگه. متاسفانه از سر بیکاری دیگه ما مهندس هم هستیم، ولی به این شغل رو آوردیم به خاطر این ارز کردم.
0: حالا شما، آیا شما از یه دانشکده خیلی خوبی فارغ التحصیل شدید یا اینکه نه؟
1: دولتی بوده. بله دولتی.
0: خب شما و بعدم گفتید چند تا خواهر برادر دارید، چندومی هستید؟
1: یک برادر بزرگتر از خودم دارم با فاصله 5 سال از خودم.
0: بسیار. حالا خب علت این که تلفن کردی چی عزیز؟
1: بله آقای دکتر، من پدرم یه آدم خیلی مذهبی هست، تو خانواده مذهبی بزرگ شدم. مادرم همینطوری آدم شکاک، خیلی کنترلگر و خیلی هم رو حساس تو مسائل مذهبی هست و خشم عصبانیت زیادی داره. مادرم هم همینطور آدم مذهبی هستش، خیلی مهربان، وابسته، آدم مقایسه‌گر و اینکه به حرف دیگران خیلی اهمیت میده. بعد یعنی دکتر من توی خانواده بزرگ شدم، از موقعی که یادم میاد همیشه پدر مادر با هم دعوا، درگیری، اختلاف داشتن و هم توهین میکردن، با هم با حرف بد هم دیگه رو صدا میکردن. من همیشه با پدرم درگیری داشتم، چرا با مادرم توهین میکنی، اذیتش میکنی، فوش بهش میداد و با مادرم هم دعوا میکردم، چرا کار میکنی، حرفی میزنی، اون عصبانی میشه و من با این سر صدا خیلی اذیت میشدم و عذاب میکشیدم و فرار میکردم توی اتاق. بیشتر دعوای ما بر سر مباحث مالی بود و پدرم ما رو از لحاظ مالی ساپورت نمیکرد. یه وقتایی به دلیل نیاز مالی هم مجیبش پول برمیداشتم و پدرم همیشه من بدگمان و بود و اطمینان نداشت. مادرم هم همیشه از گذشته و توهین ها و کتک خوردن هاش توسط پدرم و پدر بزرگم میگفت و چیزی که تو گذشته اتفاق افتاده بوده و دعوای پدرم هم که ببخشید من کمی هول زدم، چند باری پدرم که خیلی من دعوا با اون داشتم در حدی بود که با پدر مادرم با اون که با توفنگ دنبالشون گذاشتم و از خونه بیرون رفتن. تو سن 25 سالگی یه بار به حدی من اذیت کردن که من بیمارستان رفتم، من آی سی یو بردن و جلوی پرستارا خیلی گریه کردم. همیشه وقتی با پدر مادرم درگیر می شدم حرف بدی به اونا می زدم احساس گناه و شرم می کردم. پدرم از گذشته تا هم این چند سال پیش چندین بار به هم گفت ما تو رو بعد از برادر بزرگترم نخواستیم و گفتیم که دیگه بچه دار نشیم. همیشه من اینو همیشه کردم، مثلا تو این طول زندگیم شاید 3-4 بار ازش شنیدم و همیشه پدرم میگفت که من در گذشته بیپولی زیاد کشیدم و خیلی اضطراب پول نداشتن و مثلا میگفت داشتش و منم هر وقت میخواستم از او پول بگیرم و احتیاج داشتم اضطراب داشتم، احساس گناه داشتم. از معلم‌ها و ناظم‌ها تو دوران مدرسه ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان اینا چندین بار کتک خوردم، تحقیر شدم و ترس داشتم از اونا. با بزرگترها تو محیط بیرون دعوا داشتم، کتک خوردم، زمین افتادم تا سن 15 سالگی و با برادر بزرگترم هم همینطور تا حدود سن 20-25 سالگی خیلی دعوای فیزیکی و زبانی داشتم باش. پدرم خیلی کنترلگر بدن من بود آقای دکتر، به خصوص ناحیه مثلا تناسلی و موی بدن من. یه جوری شکاف بود، خیلی پیگیر بود، کنترل میکرد. تا یه سن پایینی هم پیادمه به قصد بازی و شوخی آلت تناسلی منو لمس میکرد، دنبال نگاه کردن به بدن من بود و من خیلی حساس شده بودم به این موضوع، حتی که دومم نمیشد لباسم عوض کنم جلو پدرم و دوست نداشتم اون منو ببینه. مثلا موقع راه رفتن تو خونه از حموم مثلا بیرون میومدم، نگاه اندام من میکرد، خیلی شکاک بود، کنترل میکرد. رابطه جنسی پدر مادرم یک بار دیدم، اما نه اینکه به شکل کامل باشه. همیشه از پدرم خجالت میکشیدم، از شغلش که دست فروشی بود، نوع لباس پوشیدنش خوب نبود، حرف زدنش تو جمع خوب نبود، همیشه دنبال پرنده و قفس و این چیزا میرفت و من خیلی احساس بدی داشتم. روم نمیشد پیش بقیه بگم که شغلش اینه، مثلا کارش اینه، یا حتی بگم پدر من این هستش. مادرم هم تو سنای خیلی پایین چند بار موقعی که با بچه ها بازی میکردم اومد و دست منو گرفت.
0: متاسفم که تلفنتون قطع شد عزیز. ماکان جان، ما میریم پیام ها رو میشنیم و بر میگردیم، اگر ایشون آمدن که میاریم ایشون گفته گروه ادامه میدیم، اگر نه که با شنونده عزیز بعدی بعد از پیام ها گفته گروه ادامه میدیم. لطفا با ما باشید.

تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید، هول ویت لواش، ماما لواش.

0: 1044 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
3: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
4: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. و این میگن وکیل.
3: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
4: ما که علکی موامونو تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل بریم.
3: خب اون کیه؟
4: دکتر کامران جدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام
5: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
6: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
7: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
8: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
9: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227 877-829-9227.
10: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، تلفنشون قطع شد اما خوشبختانه مجددن ما رو تونستن بگیرن. گفتگو رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام مجدد آقای دکتر،
0: ببخشید قطع شد. خب من متوجه. ببینید عزیز، شما یک زندگی کودکی، پدر، مادر، برادر، شرایط آموزشی بسیار بد، سخت، تلخ، پر از آسیب دارید. یعنی مثل اتومبیلی است که وسط یک شاهراهی تصادف کرده، بعدم 5 تا 10 تا ماشین دیگه میان چپ و راست به همون تصادف میرسند و میزنن بهش. بنابراین تکلیف روشنه که گذشته رو بیک خودی دیگه دنبالش نرید. حالا الان موضوعی که برای شما مطرحه چیه؟
1: آقای دکتر من الان بیشتر استرابی که دارم خیلی اذیتم میکنن. مثلا استراب ورود به یه جای جدید دارم با آدمای جدید و مثلا یه جای ناشناخته یا آدمای ناشناخته.
0: خب متوجه
1: بله. بعد آقای دکتر موقع درگیر لفظی یا فیزیکی جر و بس با آدم ها استراب خیلی شدیدی میگیرم، یعنی طوری که دست و پا میلرزه، تپش قلب زیادی دارم و تو این لحظان نمیدونم چی کار کنم، تصمیم درست نمیتونم بگیرم.
0: خب معلومه نمیتونی،
1: اصلا کلن به هم میریزم. بله
0: عزیزم، شما استراب دارید، استرس دارید، افسردگی دارید، خشم و عصبانیت دارید، احساس شرم و خجالت دارید، احساس گناه دارید، احساس حقارت دارید. یعنی یه اتومبیلیست که حتی یه تیکش سالم نیست. دو تا راه دارید، یکی این که خودتون کوشش کنید تو این زمینه های مقدار آگاهی های بیشتری پیدا کنید، دوم یه روانشناس و تراپیستی میخواید که مثل یه آدمی با توجه به اهمیت موضوعا تیکه تیکه های وجود شما رو با همکاری خودتون تعمیر کنه، تصحیح کنه، معالجه کنه، درست کنه. کار دیگری نمیشه کرد. نه به درد خودتون میخواید، نه به درد دیگران. چیزایی هم که میگید معلوم همینه. من اگر به شما بگم اتومبیلم با سرعت 100 کیلومتر زدم به دیوار آهنی ولی حالا دیگه رانندگی نمیتونه حرکت بکنه، میگه خب عادیه، هیچی در این ماشین دیگه حال عادی و طبیعی نداره. و شما هم دقیقاً با توصیفی که کردید سخت و سنگین آسیب خوردید، هیچ چیز دیگه ای نیست. یعنی من برم تو بیمارستان بگم با ماشینم تصادف کردم، 5 تا ماشین دیگه هم زدن به ماشین من، حالا دکتران نگاه میکنم اینا دست پای من، سر من، گوش من، نمیدونم هرچی خورده، شکسته است، زخمیه و بنابراین باید معالجه بشم. اگر هدفتون از بازگو کردن این گذشته اینه، بنابراین هم شما خودتون باید به خودتون کمک کنید، هم باید کمک بگیرید. بدون اونم امکان نداره بتونید این مغز رو، این ذهن رو، این زمین رو، این وجود رو حتی درستش کنید در حدی که بتونید رفتار عادی و معمولی تو زندگی داشته باشید. خب حالا به من بگید که با توجه به اینم باشید.
1: بله سیده استراب و خشم و عصبانیت اینا رو شما خیلی گوش دادم، خیلی هم بهم کمک کرده، ولی فکر میکنم که استراب شاید یه بخش کوچیک از مشکلم باشه. در ادامه یه چیزایی اجازه بدید بگم خدمتتون از مشکلاتی دیگه که دارم که اونم فکر میکنم از گذشته میادش. دکتر من سن خیلی پایین تو دوره دبستان، شاید اول یا دوم دبستان بودم، پسرها رو خیلی، پسرهایی که مثلا حالا زیبا بودن و هر

0: اونا میکردم و از این که با اونا بودم خیلی احساس خوبی داشتم و این الان هم طوریه که من فکر میکنم مثلا یک گرایشی شاید داشته باشم به جنس موافقم.
1: خب
0: نه حالا سوال هست، خیلی اذیت کرد.
1: نه سب کن، سب کن. به من بگید آیا تمایل و گرایشی به جنس مخالف یعنی به خانم هم دختر خانم هم دارید یا ندارید؟
0: خیلی های دکتر، من به شدت علاقه دارم با جنس مخالفم رابطه داشته باشم، چه جنسی چه عاطفی.
1: خب داشتید یا نداشتید؟
0: نیومد. نه راستش به شکل خیلی کوتاه، شاید با دو سه نفر ولی خیلی کوتاه بوده، ولی هیچ وقت ادامه نداشت و به رابطه جنسی و اینا به هیچ کدوم ختم نشد.
1: بله خب، بنابراین اگر شما این کشش و تمایل رو به جنس مخالف هم دارید، نه شما میتونید هم جنس گرای که نیستید که بله اون میتونید.
0: بله آی دکتر، من یه صحبتتون با یه دوستی رو شنیدم که
1: نه بیاد به جنسی. آره خب من رو به انحراف سب کن عزیزم، سب کن. بنابراین احتمال همجنسگرایی با حرفایی که میزنید نیست، این که بایسکچوال باشید به هر دو گروه تعلق داشته باشید هست، ولی من اونم نمیبینم. چیزی که من میبینم انحراف جنسی. شما هیچی از بچگی
0: بکنم؟ بله.
1: بنابراین اون چیزی که شما دارید یه اشکال جنسیه و به راحتی هم حل نمیشه، ولی به راحتی میتونه اداره بشه. یعنی یه چیزیست که میشه نداشتش و میشه در ارتباط با جنس مخالف بود و بنابراین به این پایان داد. ولی این کشش و تمایل شما برمیگرده به همه اون حوادث و اتفاقاتی که در کودکیتون یا نوجوانیتون اتفاق افتاده و بعدم یک نکته آخر که به شما مربوطه، شما هرچی هستید همینی که هستید، چه پسر باشید چه دختر باشید چه همجنسگرا باشید چه دو جنسی باشید.
0: آی دکتر، من تو خانواده تو این جامعه ایران این چیزی اصلا خود شما خوب میدونید پذیرفته نیست. من هیچ وقت به هیچ کس نگفتم، هیچ وقت دوستام همونه هم که باشون.
1: خب معلومه پس آخه این چیزی نیست که مردم به کسی بگن پذیرفته نیست. چیزی که شما دارید انحراف جنسی، شما یه تمایلی دارید یا یه تجربیاتی تو این زمینه داشتید، در این نره به کسی بگید. به دیگران چه ارتباطی داره؟
0: تو منظورم این بود که مثلا من همین که با خودم خیلی جنگیدم، یادم میاد که تو گذشته تا الان که این قابل قبول نبود برای خودم. چه
1: عزیز من صبر کن. خب خانواده تو یه خانواده بیمار نادان خودخواه مذهبی بودن و بر اساس اون باورهاست که شما اینا براتون مسئله بسیار مهمتر و جدیتر شد که نیست. یعنی این چیزی که شما میگید خب معلومه، شما در یه محیط مذهبی با مادر مذهبی پدر مذهبی اعتقادات تند و تیز تو این زمینه ها که پر از تضاد و تناقض روبرو شوید، قرار هم نیست با کسی در این باره صحبت کنید. شما قرار هست که گفتم جمله رو تکرار میکنم، وقت اطلاعاتی که شما من میدید اگر تو این زمینه به خصوص ماجرای همجنسگرایی و دو جنسی بودن شما منتفیست. به نظر من فقط یه انحراف جنسیه. انحراف جنسی هم یه چیزی نیست که باید یه جوری حلش کرد، ولی میشه به راحتی کنترل و ادارش کرد. نتیجتاً با کمک روانشناس آقا این رو توی چند جلسه میتونید کنترل کنید، یه مواظبت هایی بکنید و این ماجرا رو پایان بدید و بعدم کوشش کنید رابطه ای که قابل قبول در محیطی که هستید با دخترها یا زنها داشته باشید که این وضعیت در حقیقت تثبیت بشه، از این بابت خاطر خودتون آسوده بشه.
0: آقای دکتر، من هیچ وقت نتونستم با جنس مخالفم ارتباط برقرار کنم، یا اصلا نه بلد بودم نه حالت، احساس میکنم خجالت میکشیدم و نمیتونستم حرفامو بزنم. شایدم من یه سری حرمت نفس شما رو آقای دکتر شنیدم و خیلی حد میزنم، البته شما با تشخیص بدین. احساس میکنم این مشکلاتی که داشتم که شما فرمودین اضطراب و خجالت دو عامل خیلی مهم برهم زننده حرمت نفس هستش، من احساس میکنم که مشکل حرمت نفس من الان خیلی اذیتم میکنه و با اینکه حرمت نفس شما رو شنیدم، شاید حدود 50% من حالم خیلی خوب شد و با دیگران الان ارتباطم خیلی بهتر شد، چه با خانوما

0: به نظر شما این با حرمت نفس من ارتباطی داشته که مثلا
1: عزیز من ببینید 100% عزیز من، شما زندگی که برای من توصیف کردید اگر حرمت نفس 1 تا 100 95 تاشو پدر و مادر و محیطش از بین بردن. معلومه.
0: من 2 صفحه دیگه نوشته بودم برای شما از گذشته بگم، نشد.
1: هیچ احتیاجی نیست. چه احتیاجی نیست. مثل که من برگردم بگم من یه تصادف کردم دست و پام شکسته، حالا میخواستم توضیح بدم من کی ماشین خریدم با چه کسانی سوار ماشین شدم، چه اهمیتی داره؟ اون چیزی که پیداست و الان مشخصه. من اگر به حرف من دقت کرده باشی گفتم استراب داری، استرس داری، افسردگی داری، خشم و عصبانیت داری، احساس شرم و خجالت داری که عامل حرمت نفسه، احساس گناه داری، احساس حقارت داری، همه احساسهای بد و منفی روی تو ریخته، بنابراین روابط تو رو با همه در حدی که هم اکنون هست خراب میکنه. اما آیا اینا چیزاییست که به گونه‌ای در وجود توی که درست شدنی نیست؟ بیش از 80-90% قابل تصحیح، ولی هم آگاهی خودتو میخوای که همون کاری که کردی سیدی استراب و استرس و افسردگی و خشم رو یکی دوبار بشنوی، حرمت نفس رو یکی دوبار بشنوی، ولی بعدن با یه روانشناس خوب که آقا شاید باشه بهتره صحبت کنی. و این کار یکی 2 سالی طول میکشه.
0: من تا
1: خود.
0: این سن شاید حدود 20 بالای 20 تا روانشناس رفتم، چه از شهر خودمون چه تهران چه شهرهای دیگه، هیچ کس نتونست مشکل منو تشخیص بده و پیش هر کی میرفتم یا دارو می نوشتن یا اکثر روانشناسا می گفتن تو افسردگی مشکلت، یعنی هیچ کس نگفت این دقیقا مشکل شما چیه، چه تشخیصی.
1: نه چرا ببینم عزیز من، چرا تشخیص ها رو احتمالا چیز عجیب و غریب نیست دادن، ولی حرف این است که میتونه زیر چتر افسردگی و استراب خلاصه بشه، بنابراین دارو هم که بهت دادن کمک میکنه. یعنی حتما من مطمئنم داروی ضد استراب
0: همیشه. آی دکتر فقط داروهای خواب آور بود برای من میزم.
1: خب معلومه برای عزیزم
0: یه داروی میخوردم دیگه تاثیر آخه... نداشت، حالا مبتر شاد میزم.
1: خیلی خب نباید به دکتر، خب نمونم دوباره باید به دکتر بگی عوض کنه، ولی من پشت فرمون که میشنم این اتومبیل من قرار ترمزم داشته باشه، بسیاری از این داروها ترمزن، برای که یه مغزی دارم بیش از حد داره کار میکنه، کار دستم میده. نه کسی اشتباه نکرده.
0: من احساس میکردم مشکل بیشتر روانی باشه تا اینکه از طریق دارو و مغز من. مثلا الان من خیلی از طریق صحبت های شما که با دوستان میکنید سیدیه
1: عزیز من
0: خیلی بهتر شدم. من نمیدونم واقعا دارو مشکل منه یا اینکه خودم با آگاهی و شاید روان درمانی بتونم مشکلم رو حل کنم.
1: عزیز من چرا حرفای عجیب و غریب میزنی؟ من یه مشکل، من فرض کن در کودکیم پدرم و مادرم با من بد رفتار کردن، من مشکل روانی پیدا کردم، من بیمار روانی ام، دارو به من بیش از هر چیز دیگه کمک میکنه، دارو میگه همون مغز رو درست میکنه که آسیب دیده. یعنی چی این تفکیک رو تو از کجا درست کردی؟ اینکه تو مشکل روانی داری حتما داری، چیزایی هم که من گفتم اینا مشکلات روانیه، ولی اصلا بدون دارو امکان نداره تو معالجه بشی. فقط دکتر روانپزشک با شناختی که داره با داروها رو بده تو گزارشه، نتیجه داروها رو میدی، اون رو اینقدر تغییر میده که متناسب تو کنه، مثل یه پرو لباس. ولی بدون دارو که تو به سلامت نمیرسی.
0: آیا تو چی باید مشکلمو عنوان کنم پیش دکتر میرم؟ واقعا من میرم اونجا میگه مشکلی چی، من نمیدونم چی بگم. میگم بیام یه بار میگم خوابمه که دارو خواب‌آور می‌نیسه، یا میگم حالم خوب بود همون دارو، اصلا نمیدونم چی بگم به دکترم.
1: هیچ چیز، شما فقط بگو.
0: دکتر عوض کردم و داروهای
1: بی خودم قرار نیست دارو دکتر رو عوض کنی، قرار دکتر دارو
0: دکتر منظورم خود دکتر دارو، اما دارو دکترهای مختلف، روانپزشک و داروهای مختلف، ولی هیچ کدوم مشکل ما حل نکردش.
1: قرار نیست حل کنه عزیزم. پارسال 83 میلیون آدم که تو نصفشون تو بیمارستان بودن مردن. پزشکی که نمیگه من مشکل تو رو حل میکنم. تو از یه طرف میخوای بری دارو بخوری، از یه طرف باید کار روان درمانی انجام بدی، بعد محیط و شرایطت باید مناسب باشه. اگه نباشه خب همه چی دوباره خراب میشه. من اگر آمدم گفتم میخوام خودم رو بشورم، خوششستم، ولی کسی یه سطل لجن ریخ رو من دوباره چی میشم؟ من کثیفم. این انتظاری که تو داری که برم دکتر خوب بشم بیام بیرون، همچی چیزی نداری. منم دارم به تو میگم تو سطح آگاهی تو باید بیشتر کنی، نه این آگاهی عجیب و غریبی که راه انداختی، ولی بیشتر کنی. دوم با یه آقای روانشناسی کار کنی، بمونی تا نتیجه بگیری. چه مدت طول میکشه کارت؟ 4-5 سال. این چیزی نیست که یه هفته دو هفته درست بشه. دارو درمانی هم میخوای برای که دارو کمک میکنه.
0: من یادم میاد
1: اینکه مسئله حل کنه.
0: برای من 18 سالگی، من ببخشید میان کلامتون، از سن 18 سالگی من همیشه دیگه پام تو این دکترا و روانشناسا و روانپزشکا بود. شاید بگم حدود 13-14 سال اصلا هیچ نتیجه نگرفتم. فقط از طریق شما آگاهی که از طریق شما گرفتم خیلی حالمو بهتر کرد. ولی از دکتر واقعا اینجا هیچ نتیجه نگرفتم.
1: آکه نگرفتی عزیزم. یک دفعه دیگه جمله رو تکرار میکنم، شما قرار نبوده چند تا دکتر ببینید، شما قراره با یه دکتر 4-5 سال کار بکنید، اون موقع نتیجه میگیرید.
0: همینجوری بود دکتر، خیلی با اون دکترها کار میکردم، شاید 20-30 جلسه بیشتر هم کار میکردم، ولی شاید 5% هم من حالم خوب نشد. یعنی طوری که من دیگه تو این اخیر خیلی فکرهای خودکشی داشتم، خیلی حالم بد بود و فقط راهنمایی شما دکتر من کمک کرد و الان زنده ام. وگرنه خیلی میخواستم خودکشی
1: کنم. الان هم همین آدمی که بگی راهنمایی ها کمی کمک کرد، میگه راه تو اینه که اون سیدیا رو دوباره بشنوی و با یک دونه آقای روانشناس یا روانپزشک کار بکن. جا به جام نشی، عوض هم نشی، این کارم به این سادگی ها نیست. من 50 کیلو اضافه وزن دارم، با اینکه یک هفته رژیم غذایی بگیرم 50 کیلو نمیره، ای بسا شاید 50 گرمش هم داره، ولی اگر اینو 3 سال ادامه دادم 50 کیلو کم میشه. بنابراین شما هم باید برید سراغ کسی کار بکنه، اینکه جوابی نتیجه بدی بیای بیرون نخواهی داشت. اینم که به تو میگن چه تست، بگو چه تست هرچم، و ضمناً گذشته تو رو اگر یه دکتر بدونه، این توصیفی که برای من تو نیم ساعت کردی، همون نیم ساعت رو به هر دکتری بگی، تکلیفش با تو روشن خواهد شد. بنابراین یک کسی که دکترا داره و روانشناسه رو میری پلوش، دکترا داره و روانشناس هست، میری پلوش و کمک میگیری، بعد از یه مدتی حالت حتما بهتر میشه. منم دیگه به پیام ها رستم، ولی خوشحال شدم باید صحبت کردم عزیز. آی
0: دکتر ببخشید، من سوال دارم، منو اگه میشه رو خط
1: نه مونم. نه عزیزم، نه عزیزم، من آخه نمیخوام چی پرفول مشکلات گذشته
0: تو من رو مشکل نه گذشته نیست، الان مشکل خواب دارم
1: که خب من... همه اینا به هم مرتبطه. مشکل خوابه که من امتحان کنم، تو باید کار روان درمانی و دارو درمانی تو انجام بدی، به نتیجه میرسی. برای خواب تو من چی میتونم بگم؟ هیچ. دارم برای من 10-5 دقیقه توضیح خواب بگم. حرف این است که باید کار روان درمانی بکنی، باید دارو بخوری، به دکترت هم باید این اطلاعات بدی. به هر حال مواظب خودت باش. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشی.

0: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار. با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
2: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
3: بله میشه.
2: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
3: بله اون هم میشه.
2: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
4: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد در شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
5: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
6: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
7: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
6: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
7: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
6: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتونیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل State Tax Planning با من علی طلایی تماس بگیرید.
7: 818-285-2850
8: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
9: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
8: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
9: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
8: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
9: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
10: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-50-60 818-788-50-60.
11: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251 کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که کروزی سه شب و سه روزه در پیش داریم از بندر سن پیدرو در لس آنجلس با رویال کاریبیان و با شکوه ترین کشتی اونها کوانتوم آف سی که از روز جمعه 28 آگست آغاز شده و تا روز دوشنبه 31 آگست ادامه پیدا میکنه. علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. منم سه کنفرانس و یک جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستید، تلفن 818-279-2484 با ایریاکود 818. این نکته را عرض کنم که جمعی از همکاران رادیو و ضمناً چند صد نفری، شاید 600 نفری عزیزان ایرانی رو خواهیم داشت، ولی کشتی میتونه به زودی سولد اوت بشه. بنابراین اگر مایلید بیارید، لطفاً زودتر اقدام بفرمایید. با شنونده یه گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام جناب آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: وقتتون بخیر، خیلی ممنون از فرصتی در اختیارم قرار گرفت.
0: خواهش می‌کنم.
1: متشکرم. آقای دکتر، من با شنیدن گفتگوهاتون مقداری احساس میکنم از اون شاید گمی و گیجی یا بیهوشی نجات یافتم، ولی امیدوارم توی این گفتگویی که داریم، حالا کتککاری که میفرمایید، هوشیاری بیشتری نصیبم بشه. من موضوع ما آقای دکتر با این سوال میخواستم مطرح کنم. توی گفتگوهاتون میفرمایین که گاه وقتی متوجه میشید یا در شرایطی هستید که سوار یک هواپیمایی هستید، حالا باید صبر کنید که اون هواپیما به زمین بشینه و نمیشه وسط راه این شرایط رو تغییر داد. من در رابطه با زندگی که دارم احساس میکنم در این شرایط هستم، با شنیدن گفتگوهای زیادی که از شما داشتم. حالا دوست دارم با سوالاتی که شما میفرمایید، ظرافت و دقت که دارید، گره از کار من باز کنید.
0: بفرمایید، شما چند سالتون عزیز؟
1: من 38 سالم هستش.
0: از کجا تلفن میکنید؟
1: من در حال حاضر کانادا هست.
0: چه مدتی از کانادا هستی؟
1: حدود 2.5 سال هستش.
0: قبلش کجا بودید؟ ایران بودید؟
1: بله، ایران.
0: فرزند چندمید؟
1: فرزند پنجم از 5 تا فرزند که همه پسر بودن و با فاصله های 3 سال فاصله دارید.
0: چی خوندید؟ چه میکنید؟
1: من مهندسی مواد خوندم، ولی در ایران کار فنی که پدرم داشتن علاقه داشتم، تو کارگاه پدرم ادامه کارامو انجام میدادم.
0: چه جور کارگاهی بود؟
1: کارگاه تراشکاری.
0: خب به هر حال به هم تا حدودی مرتبطه. اوکی، خب بعد حالا اینجا که آمدید چی؟
1: بعد اینجا هم اومدیم، از ابتدا در همون کار خودم مشغول به کار شدم و نسبتا توی کارم موفق هستم، چه به لحاظ در حال نسبت حقوق ای در نظر بگیرید میتونم درآمد داشته باشم، یا به هر حال شرکت هایی که تونستم جام کنم از این شرکت به اون شرکت و موقعیت شغلی بهتری برای خودم فراهم کنم.
0: از نظر ازدواج تا به حال چه کردید؟
1: از نظر ازدواج، من توی سن 24 سالگی با اصرارهایی که از بچگی مادرم و برحال مادر بزرگم داشتن، با دختر خالم ازدواج کردم و همچنین برحال تاییدهایی که خالم داشتن و اون ازدواج بعد از خیلی مدت کوتاهی که عقد کرده بودیم به مشخص شد که دختر خالم حالا با اصرار یا حالا با یک شرایطی ایشون مجبور به ازدواج شده و من هم حالا در اون درک و شعوری که اون زمان داشتم درخواست داشتم که مقداری ما با هم در تعامل باشیم تا به هر حال شناختی پیدا کنیم با توجه به فشارهایی که سالیان متوالی بزرگتر را داشتن روی من و ایشون و حتی من مشورت هایی که از اطرافیان می گرفتم گفتن شرایط و خواسته های مادر شما به طوری هستش که شما اگه ازدواج نکنی بری با کسی دیگه ازدواج کنی هر چی بشه تا تو سرت میکوبن این موضوع رو که آره اگه دختر خالاتو میگرفتی اینطوری بود اونطوری بود و اگر هم دیگه برحال زندگیتون به جایی نرسه خب دیگه حداقل دهن اینا بسته شده و شاید بتونی زندگی آرام و آسوده‌ای داشته باشی.
0: پس بنابراین موضوع مهم در زندگی ما این است که دهن مادر و پدرمون رو بتونیم ببندیم عزیز. این استدلال خب بزن هرچی میخوان حرف بزنن 700 دفعه بگن 7000 دفعه بگن حالا بگذاریم از اون چون شما رو خط رادیو هستید در یه پیامی میدید که اگر آدم بتونه جلو دهن پدر مادر وقتی رابطه اشتباس ازدواج اشتباس اون دختر خانم رو به اجبار تو این گونه که شما گفتید تو این رابطه آوردن مادر که سهله پدر که سهله خدا هم میگفت آدم باید بهش گفت نه اونو بگذاریم خب چه مدتی بعد جدا شدید اگر جدا شدید
1: من یه نکته کوچیکی بگم بعدی که همه این فشارها بود و چه نکته خانم چه من خودم مقابله کردیم آقای دکتر بعد از یک مدتی که من فکر ازدواج داشتم و تصمیم داشتم شرایط مهیا شد که گفتن نه من ایشونو تمایل داشتم بهش با توجه به شرایط کلی هرچند که درست نمیدونستم کلن ولی با توجه به اون فشار هایی که روم بود و در اون سنی که قرار داشتم و آگاهی کمی که داشتم مرداری ناسعی میدونستم این موضوع رو ولی با توجه به اینکه شرایط خوب شد و دیدم به هر حال مقدار تمایلم از سمت ایشون ایجاد شده به این موضوع رضایت دادم نه که
0: عزیزم اینا مهم نیست میگم چه بود آیا این ازدواج هنوز ادامه داره یا نه
1: نه نه ازدواج بعد از یکی دو ماه ما متوجه شدیم که
0: خب پس چی پس چه اهمیت این داره پرت و پلا که اینجوری خب پس جدا شدید از بعد از اون ازدواج بله. دیگری کردید یا نه
1: بله بعد از اون که طلاق قانونی گرفتیم حدود بعد دو سال من بعد چند ماه ازدواج کردم و متاسفانه در این ازدواج دوم هم مادرم با توجه بهانه گیری ها و مسائلی که پیش آمد خیلی مسائل رو به ما مسائل برای ما ایجاد کردن خیلی چیزای خوب و خراب کردن ولی حالا من با دیدگاهی که داشتم فکر میکنم میخواستم از اون خونه و اون خانواده بیام بیرون به هر شرایطی شده زندگی ما حفظ کردم که از اون شرایط
0: آیا شما هنوز تو اون ازدواج هستید یا نیستید؟
1: بله
0: بس بنابراین الان چند سال ازدواج کردید؟
1: 10 سال هستش
0: فرزند چی دارید؟
1: 2 تا فرزند داریم در حال حاضر یک پسر 8 ساله یک دختر 4 ساله
0: خب الان اینجا که هستید شغل و کارم که دارید با همسر و بچه ها آمدید به کانادا دیگه درسته؟
1: بله
0: خب برای ایشون چی؟
1: با بچه ها بعدن به من ملحق شدن
0: بسیار حالا برای چی پس تلفن کردی موضوع که علت تلفنتون چی عزیز؟
1: درست آقای دکتر من در شرایطی که هستیم احساس میکنم که دچار فرسودگی یا واقعا عدم تحمل شرایط زندگی هستم یعنی احساس میکنم در شرایطی که در ایران داشتیم فقط برای بقا حفظ زندگی ساختن حداقل هایی واسه زندگی تلاش میکردیم و من الان هم باورم نمیشه که 10 سال از این زندگی گذشته به قدری که دچار مشکلات متعدد با اطرافیان یا به لحاظ مالی ساختن حداقل شرایط بودم خب در اینجا که اومدیم با سرکوشش حالا تلاش گذاشتم حداقل رو فراهم کردم امیدم برای این بود که یک زندگی آروم خوب و خوشی با هم داشته باشیم ولی احساس میکنم این همون بیماری همون مسائل با ما منتقل شده به اینجا و اصلا احساس زندگی خوب و خوشی ندارم و حتی که وقتی شما تو صحبتتون میفرمایید که زج میده و زج میکشه.
0: حالا مشکلاتی که دارید بود. شما اشاره‌ای که من کردین این است که اومدید قانونی کانادا، شغل و کاری هم دارید، درآمدی هم دارید، پس اونجا ما مشکلی نداریم. مشکل میرامونی میشه ارتباط شما با همسرتون، دو تام که بچه دارید. مشکلتون با همسرتون چیه؟
1: ما سر هر موضوعی تقریبا به بحث و دعوا کارمون کشیده میشه و نمیتونیم.
0: اختلاف نظراتون مثلا تو چه زمینه‌ای بیشتره؟
1: اختلاف نظر آقای دکتر، چیزی که خود ایشونم بهش اذعان داره اینه که ایشون سر هر موضوعی لج و لجوازی میکنه یا نوعی میخواد امور رو به دست خودش یعنی بگیره کنترل.
0: ایشون فرزند چندومه؟
1: ایشون تک فرزند هستن.
0: خب بدترین ترکیب رو شما دارید، شما بچه آخر از پنج تا پسرشون تک فرزند. حالا خب حالا شما چرا قرار دست ایشون نمیدید اونجا که مربوط به محیط خانه و بچه ها هست؟
1: در اون امور آقای دکتر هستش در دست ایشون. حتی این موضوع رو میخواستم مطرح کنم که در مورد بچه ها ایشون امور رو به دست گرفتن یا مثلا بچه ها به سمت ایشون متمایل هستن.
0: حالا خب قبول، نه بیر بیخوری حاشیه نریم عزیز، شما این کمی آمادگی دارید. شما حرفتون این است که ایشون امور رو در دست داره در جهت خانه و مربوط به مسئله بچه ها، پس لج و لجبازی رو به چی با هم دارید؟
1: برحال مربوط به مسائل دیگه ای که جاری
0: چه مسائلی
1: که در ایران، بله عرض میکنم خدمتون، مثلا مسائلی که ما هنوز در ایران باقی مونده داریم و کارهایی که دارم. ایشون توی یک سری مسائل، مثلا اگه من مستجری دارم توی ایران که خونم رو بهش دادم، ایشون سر هر موضوعی خیلی، اول از همه خیلی بلند، حالت بلند صحبت میکنه که بیشتر دوامون سر همین هست که شما چرا داد میکشی، چرا بلند صحبت میکنی، من که همینجا هستم. و بعدش سر هر موضوعی خیلی نظر و ایده خودشو میخواد لحاظ کنه.
0: آخه من نمیدونم شما، آخه موضوع نداره، شما میگه 50 تا کارخونه دارید، 500 نفر براتون کار میکنن که با هم اختلاف نظر درباره مسائل دیگه دارید. شما میگه شغل و کارتون به ایشون مربونه، خانواده هم که دست ایشونه. میخوام ببینم با هم چرا لج و لجبازی سر چی میکنی؟ بعد مشتری که مستاجری که در ایرانه، ایشون چه نظری داره، شما چه نظری؟
1: من خیلی مثال کوچیک یعنی بزنم، اگر کلید پشت بوم با من میگم که بدیم به مستاجر، اگر کاری داشت خودش بتونه انجام بده، ایشون خیلی دلائل و چیزهای مختلف.
0: شما بناسه قبول کنید، بسیار خوب، چیز موضوع مهمی نیست. چون بس لجوازی همیشه دو طرف هست، لجوازی یه طرفه که نمیتونه باشه، اگر ما قبول بکنیم که دیگه لجوازی نیست. شما تا بحال برای من داستانی که تعریف کردی همه چیزش خوب بوده غیر از ماجرای لجوازی درباره مسائلی غیر از ماجرای خانه و شغل شما که اونو که معمولا تو زندگی ها چقدر هستی چی؟ برای خواستم به میل ایشون رو عمل کن، میگن کلید رو نده بگید باش.
1: درست، خب به طبعش مسائل و مشکلاتی پیش میاد که باید من پیگیری کنم و
0: مثلا مثلا
1: در همین مورد میخوام مثال دیگه بزنم، در مورد همین کلید دوباره من باید پیگیری کنم که
0: خب بکنی
1: برسونن دست ایشون.
0: خب بکنی، من قرار پیگیری که باید پیگیری کن، پیگیری کاری نره، یه تماس میگیرید میگید کلیدو بدن به ایشون یا نه.
1: حالا با توجه به اختلاف زمانی و در حال متاسفانه کمبود افرادی که ما داریم اونجا که بخوان کاری واسمون انجام بدن، من سعی میکنم شرایط ایجاد کنم که یه مقداری راحت‌تر باشم، فراغبال داشته باشم، دیگه درگیر شرایط و مسائل اونجا نباشم. بیشونم مثلا من نکته میگم شما همش نگاه به اون سمته، اینجا نگاه تو برگردون این سمت، اینجا رو واسه خودت بساز، زندگی تو بساز.
0: نه وارد شما وارد چی احتیاج به سخنرانی شما داره؟ مثلا بحث ما این نیست عزیز، چه نگاهیست شما دارید به همسرتون؟ میگی چگونه زندگی کن، مثلا شما رو قبول نداره بعدم که تازه میگیدی چون لجبازی میکنید، پس برای چه سخنرانی میکنید؟ بعدم الان ماجرای مثالی که زدید که این که چیز بزرگی نیست، شما هم با توجه به اطلاعاتی که دارید میبینید کی میتونه کلید رو از کی بگیره بده. این شد یه هفته، شد هفت ماه، شد همسرتون پیشنهاد و توصیه دیگه داره، همونو عمل کنید که اشکال اختلافی نباشه. ولی شما دلیلی برای اختلاف و اشکال ندارید در حدی که به من دارید میگید، مگر اینکه شما قصد دارید با هم مشت بازی کنید. پیست بوکس زندگی زناشوییتون همه میخوان برنده باشن و طرف رو از صحنه خارج کنن. من حقیقتش اصلا نفهمیدم مشکل شما چی تا با
1: و بعدم اون مثالی این موردی که شما فرمودین هست که حالا اون بوکس بازی بخوایم بکنیم، حالا
0: خب نکنید، شما نکنید، یه طرف بندازید میشه. چون به همجاست من از ارسکم لجبازی فقط وقتیست که دوتایی میکنم. من به بچه هم میگم این کار بکنم، میگه نه. من بگم ویل کنم خب تمام لجبازی نیست. ولی من گفتم باید بکنیم، میگه نمیخوام بکنم. خب ادامه پیدا میکنه برای ده دفعه دیگه. خب شما فکر کنید حرف دیگری دارید به من بزنید؟ چون با پیام ها رسیدیم. یا من راجع به چی میخواید دیگه صحبت کنید؟
1: به هر حال میدونم شما سوالات مختلفی
0: میکنید،
1: مثلا
0: رابطه من به اونها اهمیت نمیدم. من نمیدونم شما میخواید چیکار کنید. شما چرا فکر میکنید که من باید یه سوالاتی از شما بکنم؟ شما اگر حرفی در هر زمینه ای دارید خودتون میزنید. من بهتون گفتم مسئله و مشکلتون در چه زمینه ای هست. شما تنها چیزی گفتید که ما لجبازی میکنه، نمیتونیم با هم صحبت کنیم. برام تام اون هم چه موضوع مهمی نیست با توجه به تفکیک کردید. حالا ای فکر کنید حرفای دیگری باید بزنید یا مطالب دیگری هست و یا سوالی هست. چون من هنوز نفهمیدم سوال شما چیه. شما دوتا بچه تو سن و سالی دارید، آمدید کانادا، جدا شدنتون که معنایی نخواهد داشت، پس بنابراین فعلا هستید. مسئله و مشکلتون چیه؟ تا به حال که من چیزی نشنیدم. بنابراین بذارید بریم پیام ها رو بشنیم و برگردیم. یه فرصت کوتاهی هست با هم یه صحبتی داشته باشیم. روی خط باشید لطفا. شنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
2: برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
3: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی 844-366-6898.
4: تخفیف های ویژه بخش پرودیوس این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی 49 سنت، گوجه روما پوندی 88 سنت، شلیل سفید پوندی 88 سنت، موز پوندی 49 سنت، آووکادوی لارج دانه ای 69 سنت، آلبالوی تازه پوندی 10.99 دلار. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف ویژه بهره مند شوید.
5: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
6: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: سامان، پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
9: باشه.
8: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
9: باشه بابا باشه.
8: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
9: بابا جان باشه یعنی وام با کهن باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
10: با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010.
8: سامان.
9: باشه بابا باشه. باشه.
11: الو سیمین.
12: بله جانم، چی شده؟
11: ببین من امروز اخراج کردم.
12: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
13: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
14: 818-80-80-88
15: mesrianilaw.com.
16: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
17: ساز و آواز را در نبندیم که هر آنچه داریم از هنر خانگی است.
18: پس از مدت ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
17: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ میبرند.
18: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: بله آقای دکتر، ممنونم از فرصت مجددی که در اختیارم گذاشتید. حالا شاید به دلیل اون استراب و استرس که داشتم من نتونستم مسائل رو دقیق یا درست بیان کنم. من فهم کنم مثال هایی از شرایط حال حاضری که داریم خدمتون بگم، شاید مسائل بیشتر باز کنه. اگر ما جایی هستیم که یک افراد دیگه ای از ایران، مثلا ایرانی هستن، حالا چه خانواده چه بعضی افراد مجرد هستن، من بیشتر دوست دارم ارتباط بگیرم باهاشون. به هر حال شاید یک شبکه دوستان مد نظرم هست که داشته باشم یا بسازم. با مخالفت و حتی دخالت ایشون در مواجهه با فردی که من دارم باهاشون صحبت میکنم ایجاد میشه و ایشون عنوان میکنه که اصلا من حس خوبی ندارم، احساس خوبی ندارم با اینا ارتباط بگیری. چرا تو هر کسی پیدا میکنی دوست داری باهاش صحبت کنی یا به هر حال یک شبکه برای خودت ایجاد کنی؟
0: آیا این رو در خصوص مثلا خانواده‌ای که شما فکر میکنین مناسبه داری یا در خصوص افراد که نیست؟ شما نه با خانمای همچین بحثی دارید نه با آقایونی که مجردن، درسته؟
1: من متوجه نشدم. با خانواده هایی هست.
0: بنابراین شما یه جایی میدید یه خانواده دیگه هم هستن و شما فکر میکنید که بهتر است که با کی صحبت میکنید در جهت اینکه یه ارتباط و شاید دوستی رو به وجود بیارید؟ پس من رفته توی مهمونی یه خانواده دیگه هم اونجا هستن، با کی صحبت میکنید؟ با آقای خونه، با خانم خونه، با کی؟
1: درسته. موقعی که آقای دکتر مواجه میشیم، به هر حال خانم طرف با خانم من میخواد صحبتی داشته صحبت میکنن و اون آقا با من ارتباط شروع میکنن، ایشون کاملا اون خانمو که در همون مرحله اول پس میزنن.
0: خب ایشون نمیخوان رابطه داشته باشه. خب ایشون تیپی هست که اصولا ای بهشون بگید که تو دلت میخواد چند تا خانواده جز شبکه دوستان ما باشن رفت و آمد بکنیم، پاسخ همسرتون چیه؟
1: نه دوست ندارم.
0: خب نداره دیگه. اما اینجاست که با هم متفاوتید عزیز، و بستر خانوادگی دوتا هم بچه دارید، بنابراین همسر شما، نمیگم دلایلش درسته، نمیگم کار درستیه، ولی وقتی شما میخواید ارتباط خانوادگی به وجود بیارید ایشون با اون مخالفه، در حالی که برای سلامت بچه ها مثلا اگر اون دوستان ایرانی هستن خیلی مهمه که بدونن خانواده های دیگر ایرانی هم هستن و یه رفت و آمدی دارید. حالا اگر یکی به ای بهشون بگی تو اصولا موافق این کاری یا مخالفی، پاسخشون چیه؟
1: ایشون این افراد رو قبول ندارن، مثلا شاید خیلی ویژگی های خاص با طرف داشته باشه که ایشون
0: مثلا چی با داشته،
1: حتی بله از خیلی جزئیات فرض کنید، حتی نحوه صحبت کردن اون خانم اگه خیلی ایشون میگه مثلا پوزو افاده ای باشه اصلا من نمیتونم ارتباط بگیرم.
0: بله همسرتون نمیخواد رابطه اجتماعی داشته باشه و یا خانوادگی، نمیشه میشه فهمید. به من میگید این خوب نیست، میگم قبول، ولی خب ایشون چیزیست که هست.
1: خب به طب مثلا یک ایونتی اگه برگزار میشه، مثلا تو یک پارکی اطلاعی داده میشه دوستان دوستانان بیان با هم باشیم، خب ایشون دعوت میکنم از شما میای، میگه نه. و وقتی که من میرم تماس های متعدد، کی میای مثلا چیکار داری میکنین، و وقتی هم که برمیگردم خونه جلو بچه ها، آره باباتون رفته خوش گذرونی، باباتون ما رها کرده، مثلا از این بحثا پیش میاد و دعوا من بالا میگیره.
0: خب دعوا که نباید بکنید، شما اگر فکر میکنید وقتی میرید بیرون ایشون بازی در میاره، وقتی اونجا هستید بعد وقتی اومدید خب برزش رو نداره، ولی با هم متفاوت. شما میگید که اگر یک جمع ایرانی هست من میخوام برم، ایشون این کار رو دوست نداره یا درست نمیدونه، نمیاد دیگه.
1: حتی اگه من یک ورزشم میرم به همون ترتیب، حتی برمیگردن در خونه رو قفل میکنن، راه نمیدن.
0: میگن چی؟ یعنی ایشون حرفشو این است که شما باید تو خونه بمونید؟
1: برحال یک سری حرفایی میزنن، حتی بچه ها رو این وسط میکشونن، حتی مثلا یک سری که پیش اومده بود در رو قفل کرده بودن، دختر من پشت در مثلا گریه میکرد در رو باز کن بله بابا، ولی ایشون مثلا در حال کار تا یه حدی بالا نگرفت مثلا در بخونه رو باز نکردن.
0: خب آیا شما واقعا فکر کنید بینتون مهر و محبت و علاقه ای هست یا نیست؟
1: همین آقای دکتر من میخواستم
0: نه سوال منو جواب بدید، میخواستم همین وقتی
1: من که احساس میکنم گمگیج هستم، ولی ایشون در حرف گفته میشه که مثلا من میگه خیلی دوست دارم، ولی به قول شما در عمل اون مهر و محبت من نمیدونم.
0: ما یا حاضر هستن با یه روانشناسی صحبت کنند
1: این موضوع دکتر؟ دقیقا من خیلی وقتی که به ایشون فشار میارم که با یک روانشناسی صحبت کنید، و خیلی ایشون اکراه میکنه از این موضوع.
0: خب که چی، بنابراین پس نمیخوان اون موضوع رو حل کنن. شما اگر قرار است که ایشون بگن تو بیرون نرو، با کسی رابطه نداشته باشی، و اگر رفتید ورزش و برگشتید و بعدن سرش دعوا میکنن و در قفل میکنن، خب معلومه ایشون اگر چنینه ایشون معلومه بیمارن، حالشون خوب نیست. آیا موافق بودن که بیان کانادا؟
1: خیلی بالا پایین داشتن در ابتدا، نه چون یه مدتی من تنها اینجا بودم، ایشون تنها ایران، خیلی دعواها و بحثایی داشت.
0: یعنی شما یه مدتی پشتید اومدید اینجا، خانوادتون ایران بودن؟
1: با توجه به شرایطی که کانادا گذاشته بود من اومدم ویزیتوری وکمیت گرفتم و بعد الیجیبل شدن ایشون، من بلافاصله اقدام کردم.
0: خب به من گزینه ای که در مقابل شماست اگر ایشون حاضر نیستن به همکاری، تنها چیزی که بمونه اگر فکر کنید که به شما و بچه ها آسیب میزنن، خب ماجرای شما حرف جدایی و طلاق هیچ وقت به هم گفتید؟
1: خیلی توی صحبت همون.
0: خب وقت ایشون موافقن مخالفن چی میگن؟
1: ایشون در اون موقع دعوا که میگن آره بریم راحت چیم جدا باشیم، بعدش باز شرایط بهتر میشه، میگن نه من تو رو با دنیا عوض نمی کنم. من
0: این سخنرانی ها که فایده نداره که من تو رو به دنیا عوض نمی کنم.
1: یه موضوع دیگه های دکتر هستش، اگر به قول معروف در مورد رابطه
0: جنسیتون چطوره؟ شما رابطه جنسیتون
1: اگه به ایشون باشه که خیلی تعداد کم، 6 ماه یک بار، یک سال یک بار حتی.
0: خب اگر بنابراین برای چی نشه؟ خیلی خب پس بنابراین برای چی شما تو این رابطه میخواید بمونید؟
1: خب همین من همین سوالی که اول پرسیدم، این هواپیمایی که به زمین میشینه که ما خب
0: یعنی چه طوری به هواپیما داره هیچ وقت به زمین نمیرسه؟ هرچی بسن بچه ها بره بالاتر جدایی بدتره.
1: من حتی گفتگوهای شما رو گوش میکردم، یک مثالی میاد تو ذهنم که شما فرمودید آقا میرفت توی آشپزخونه کمک خانومش میکرد واسه غذا پختن و صمیمیت ایجاد میشد. شما فرمودید بعد اون صمیمیت مثلا رابطه جنسی داشتین. ایشون دقیقا اگر من کاری بکنم صمیمی بشم میگه چیه باز مثلا رابطه جنسی باید داشته باشی؟
0: حالا برحال عزیز، اگر یک، اگر ایشون حاضرن برن تراپی برید، اگر نه خود شما با یک کسی چند جلسه ای صحبت کنید ببینید به کجا میرسید. حرفایی که میزنید، حرفایی که شما میزنید به نظر میرسه که تفاوت ها بسیاره و ضمناً شما هم میل به جدایی دارید و میخواید این زندگی رو تموم کنید. اگر چنینه، باید بدونید که در کانادایی با توجه به شرایط و قوانینی که حاکمه و ضمناً بچهاتون سنشون هنوز کمه، آسیبای کمتره تا اینکه بذارید بچه ها برسن بعد از 10-12 سالگی که موقع مسئله و مشکل خواهیم باش. بنابراین ماجرای نشستن هواپیما مطرح نیست، ماجرای این است که شما قرار سوار این هواپیمایی بشید یا نشید.
1: درست.
0: بنابراین یه راه دیگه هم هست که بهشون بگید اگر حرفای من و شما رو بشنون، اگر میخواید و اگر دلشون خواست دوتایی نه تنهایی بیان روی خط با هم صحبت کنیم، اگر نه تراپی باید برید و الا به حال پایان خوب و خوشی میتونه این رابطه و ازدواج نداشته باشه. از این بابت هم متاسفم. به هر حال ببینید چه میکنین، منم با آخر وقتم رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز. شنگ و نجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هول ویت ماما لواش.
0: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
1: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفت دیدم
2: دمت گرم داداش،
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
3: آخریشه بردار داداش.
4: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.
5: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
6: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
5: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
6: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
7: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
8: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
9: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 3 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
10: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
11: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800 و 18 279 24 84.
3: KTWV HD3 Los Angeles.

به شما دوستان و همسفرانمون در گردش همیشگیمون به دنبال خورشید درود میفرستیم و براتون روز و روزگار خوب آرزو داریم. فرخ جاوید در خدمت شماست و همراه من در این دوئت رادیویی آقای ماکان جلالی هستند که کارگردان فنی برنامه رو بر عهده دارند. قبل از پرداختن به فهرست برنامه خدمت شنوندگان مقیم آمریکا عرض کنم که اداره پست این کشور قصد دارد که بر بهای تمر موسوم به فور اور اضافه کنه و اون را از 78 سنت کنونی به 82 سنت برسونه. این افزایش یا همین در حقیقت یک شنبه آینده 12 ژوئیه یا جولای اجرا می شود. در برنامه بعدی توضیحات بیشتری خواهیم داد. و اما امروز ابتدای یک داستان عاطفی داریم، بعد سفری میکنیم به ترکیه، سپس از روسیه و المپیک حرف خواهیم زد، بعد سخنان یک کشیش واپسگرای آمریکایی رو خدمتتون عرض خواهیم کرد که چه گفته است علیه زنان. مصاحبه امروز ما با دکتر رامین انصاری خواهد بود درباره فوتبال. بعد میان پرده رو داریم و پیک خورشید رو و رویای آمریکا مطلب بعدی ما خواهد بود. البته در میان مطالب دو قطعه موسیقی هم پخش میکنیم. و ما بریم به سر وقت داستان اول برنامه‌مون که اسمش هست پیرزنی در بانک. پیرزنی هر بامداد به بانک شهر می‌رفت. نه حسابی داشت نه پولی برای برداشت. او روی یکی از صندلی‌های سالن انتظار می‌نشست، ساعت‌ها به در ورودی خیره می‌شد و از آرام آرام به خونش برمیگشت. کارمندان بانک سالها او را دیدند، اما کسی علت آمدنش رو نمیدونست، تا که یک روز کارمند جوانی کنارش نشست و با مهربانی گفت مادر جان اگر کاری دارید بفرمایید تا انجام بدهیم. پیرزن لبخند زد و گفت من کاری به بانک ندارم. کارمند با تعجب پرسید پس چرا هر روز به اینجا میایید؟ پیرزن آهی کشید و گفت 30 سال پیش شوهرم کارگر ساده بود. یک روز حقوقش رو از همین بانک گرفت و دیگه به خونه برنگشت. کارمند نگران شد و پرسید یعنی چی شد؟ پیرزن آرام گفت او در راه بازگشت به خونه تصادف کرد و آنن از دنیا رفت، کشته شد. پیرزن انگار در حالی که چشمانش پر از اشک شده بود گفت آخرین جایی که من او رو زنده و سالم دیدم همین در بانک بود. از اون روز به بعد هر وقت دلم خیلی براش تنگ میشه به اینجا میام، انگار که او هنوز صداش رو من میشنوم که میگه منتظرم باش، زود بر میگردم. کارمند چیزی برای گفتن نداشت، فقط سکوت کرد. چند روز بعد وقت

دنیا رفت. کارمن بغضش رو فرو خورد. آن همسایه سپس پاکتی رو به او داد و گفت او قبل از رفتنش به من سفارش کرد که اگر بچه های بانک سراغم رو گرفتم این نامه رو به اونها بده. کارمند پاکت رو باز کرد و دید که روی کاغذ با دستخط لرزان اینطور نوشته شده بود: فرزندان عزیزم، شاید شما این مدت فکر میکردید که من در گذشته زندگی میکنم، اما حقیقت این است که شما آخرین سالهای تنهای من رو به زیباترین روزهای عمرم تبدیل کردید. هر سلام شما برای من مثل سلام پسر و دخترهای بود که هرگز نداشتم. اگر روزی پیرمرد یا پیرزنی رو دیدید که بیدلیل در جای نشسته، او رو مورد قضاوت قرار ندهید. شاید که او منتظر کسی باشه، شاید فقط اومده تا خاطراتش رو دوباره نفس بکشه. آخر خاطره آخرین خاطری هست، آخرین خانه هستش که هیچ کس نمیتونه که اون رو از انسان بگیره. تمام کارمندان بانک از خواندن نامه اشک ریختند. روز بعد همون صندلی رو خالی گذاشتن و روی اون شاخ گل سفید رنگی قرار دادن و تابلوی هم نصب کردن که روش این جمله نوشته بود: این صندلی یادآور زنی است که به ما آموخت گاهی انسان ها برای انجام کاری به جایی نمیرند، بلکه برای زنده نگه داشتن عشقشون به اونجا میرند. سالها بعد هر کارمند جدیدی که وارد اون بانک میشد داستان پیرزن رو میشنید و از اون به بعد هیچ سالمندی در اون بانک احساس غریبی بودن رو نکرد. گاهی بزرگترین هدیه که میتونیم به یک انسان بدهیم نه پول است و نه کمک، فقط چند دقیقه گوش دادن، یک لبخند و این احساس است که او هنوز برای دیگران اهمیت داره. ممنونم از خانم نسرین پرویزیان در مریلند آمریکا که این داستان رو به این برنامه ارسال کردن. و اما آهنگ نخست امروز ما دوستان عزیز جنبه عرفانی داره و بر روی یکی از اشعار فریدالدین عطار نیشابوری ساخته شده و پس ساخته و پرداخته البته AI هستش. اون این آهنگ مطلب یکی از شاهکارهای عطار است به اسم منطق الطیر. با هم دیگه گوش میکنیم.

عجب آهنگ قشنگی و متاسفم که ناچارم نمیکار رهاش بکنیم. در جهاد ما هستند برخی ملت ها و امپراتوری هایی که برای نشون دادن شکوه و جلال خودشون بناها، کاخها و دشهای باستانیش رو به رخ میکشند. در این گزارش به یکی از اونها که ترکیه باشه اشاره میکنیم و به این ترتیب گشت گزارمون رو در اون کشور ادامه میدهیم. گوش کنید.

در کنار تنگی بوسفور در جایی که شهر استانبول قرار داره کاخی هست به اسم توپکاپی که به مدت نزدیک به 4 قرن پایتخت امپراتوری عثمانی بود. توریست ها بعد از بازدید از جاذبه های بزرگی مثل مسجد ایا صوفیه و مسجد آبی عرض شود که میرن به اونجا، از روی سنگ خیابون ها سنگ فرش شده عبور میکنن و به کاخ توپکاپی میرسن. تمام اون اماکن که پر زرق و برق هم هستن که نام بردیم ازشون، در برابر پلکان ها و دخمه های تو در توی توپکاپی که 700 هزار متر مربع وسعتش هست کوچک به نظر میرسن. امپراتوری عثمانی در اوج عظمت خودش در بخشی از 3 قاره حکومت میکرد، از وین گرفته در اروپا تا الجزیره در آفریقا تا مکه در آمریکا، ببخشید در آسیا. امروزه توپکاپی یکی از بزرگترین کاخهای باقی مونده جهان به شمار میره. کاخ ورسای در فرانسه و شهر فراموش شده در چین هم از دیگر بزرگترین ها به شمار میرن. دستور ساخته شدن کاخ توپکاپی رو سلطان محمد دوم در 1459 صادر کرد. او همان کسی بود که 6 سال قبل از اون با محاصره قسطنطنیه کنستانتینوپل به امپراتوری بیزانتین یا روم شرقی پایان داد. بر روی دیوارهای مجتمع توپکاپی شبه تصاویر بسیار بزرگی هست از سلطان محمد دوم نقش بسته در اونجا. امروزه در محوطه مجتمع کاخ توپکاپی 10 ساختمان، پاویلیون، غرفه و کوشک وجود داره که دارای صدها اتاق هستند و تا اونجا که میشود تعداد اونها رو حتی به معنای واقعی کلمه بیشمار دونست، زیرا مقامات ترکیه در این مورد آماری به دست ندادن. در قرن 16 میلادی زمانی که سلیمان باشکوه البته امپراتور بود و اون زمان اصل طلای امپراتوری عثمانی به شما میرفت، من شود که کاخ توپکاپی هم به نهایت تکامل خودش رسید و 4 قرن بعد هیچ تغییری در اون داده نشد. کاخ مورد بحث داره 4 حیات بزرگ است و حرمسرایی با 400 اتاق و در اونجا سلطان با زنان و خانوادش سکونت داشتن و هیچ مردی که با اونها نسبتی داشت نمیتونست که وارد اونجا بشه مگر اینکه خواجه باشه، نه مرد نه زن. در اون زمان مجتمع توپکاپی حکم یک مینی شهر رو داشت، مینی سیتی، که تقریبا 4000 نفر در اونجا زندگی میکردن. درباره توپکاپی میتوان باز هم صحبت کرد ولی به همین اندازه بسنده میکنیم و توجه میدهیم که این گزارش رو CNN به مناسبت برگزاری نشست ناتو در ترکیه که پرزیدنت ترامپ هم در اونجا شرکت داشت انتشار داد.

خب از ترکیه میام بیرون، میپردازیم به دنیای ورزش. میدونم که تیم فوتبال روسیه در بازی‌های جام جهانی 2026 شرکت نداشته، زیرا به علت هجوم اون کشور به اوکراین از حضور در مسابقات محروم شده است. اما بشنوید که در تازی به روی ورزش روسیه گشوده شده است. روز گذشته کمیته بین‌المللی المپیک IOC به هیئت‌های ورزشی المپیک جهان توصیه کرد که به تحریم روسیه پایان بدهند تا ورزشکاران اون کشور بتونن در بازی‌های المپیک سال 2028 لس آنجلس به صورت بی‌طرف و بدون پرچم کشور خودشون حضور پیدا کنند. در این اقدام IOC البته میشه گفت که قابل پیش‌بینی بود، از زیرا دو ماه پیش هم توصیه کرده بود که ورزشکاران کشور بلاروس که متحد نظامی روسی هست، اینها بتونن با پرچم و هویت ملی خودشون در المپیک شرکت بکنن و به رقابت بپردازن. این بازی از 14 تا 30 ماه ژوئیه یا جولای 2028 برگزار خواهد شد در لس آنجلس. اشاره کنیم که روسیه در سال 2021 بیش از 300 ورزشکار به المپیک توکیو فرستاد که این عده به روی هم 71 مدال گرفتند. اما در المپیک پاریس در 2024 جوان فقط 32 ورزشکار از روسیه و بلاروس حضور داشتند، اون هم به عنوان ورزشکاران بی‌طرف و بدون پرچم کشورهاشون. توجه می‌دهیم که کمیته بین‌المللی المپیک هنوز به ورزشکاران و تیم‌های روسیه اجازه نداده که با پرچم و هویت کشور خودشون به المپیک لس آنجلس بیایند و تصمیم‌گیری در این باره به زمان دیگری موکول شده است. خب دوستان عزیز، این بود مطالب بخش نخستمون. به چند پیامی پردازیم و برمیگردیم، میریم به تگزاس و به آقای دکتر رامین انصاری مصاحبه برگزار میکنیم. با ما باشید.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
4: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
3: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
4: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
3: 818-818-0707 HeyderiLawGroup.com.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگر آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964405، Partnership with New Aim Funding.
6: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
7: تور 6 روزه به کانادا. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می‌کنند. شما چطور؟ در تابستان امسال شما را به تور استثنایی آبشار نیاگارا و کانادا دعوت می‌کنیم. دیدار از تورنتو، آبشار نیاگارا با قایقرانی در کنار آبشار و بندر تورنتو، رفت و برگشت با پرواز مستقیم به کانادا، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام در تور اقامت. تاریخ حرکت 4 آگوست. 818-758-2626 amiritravel.com.
8: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
9: دوستانشمند، میرسیم به بخش دوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش می شود و مهمان بسیار ارجمند با آقای دکتر رامین انصاری هستند در فریسکو در ایالت تگزاس. ایشون متخصص مغز و اعصاب هستند و دوست بسیار ارجمند ما. تا شان از دیگر مصاحبه‌بنده رو با جناب دکتر انصاری بشنوید. خدمت و سلام میکنم دکتر رامین انصاری، روز و شبتون بخیر قربان همیشه.
10: شنوندگان عزیز، امیدوارم که در حضور شما بحث خوبی داشته باشیم.
9: خیلی ممنونم. خدمت شما عرض بکنم که به خاطر هماهنگی داشته باشیم با جریان فوتبال که عالمگیر شده است، امروز جناب دکتر انصاری در ارتباط با یکی از مسائل مربوط به فوتبال با ما صحبت بکنم. ولی قبل از اون جناب دکتر، خانم از اروپا زنگ زدن و من در حقیقت پیام فرستادن، نوشتن که فرزندی دارم 6 ساله که از رشد خوبی هم برخوردار هست، اما هنوز که هنوز بعد از 6 سال زبون باز نکرده و غیر چند کلمه مثل های و هلو چیز دیگری نمیتونه بگه. میفهمه ولی نمیتونه بیان کنه. آیا این مرود مغز میشه؟ چیکار باید بکنیم؟
10: بله، معمولاً این اختلالات مربوط به یه قسمت مشخصی از مغز هست که تکلم رو به عهده داره. تو این سن معمولاً بعضی از قسمت‌های مغز ممکنه یه مقداری با تأخیر تکاملشون رو کامل کنن. به هر حال اینجا خیلی مشکله، ولی میتونم بهشون پیشنهاد کنم که با یه متخصص نورولوژی اطفال، پیدیاتریک نورولوژی، تماس بگیرن که معمولاً به صورت یه تیم با اسپیچ پاتولوژیست هماهنگ میشن و میتونن به فرزند ایشون کمک کنن.
9: بله حتما شنیدن، این کار رو انشالله انجام میدن. و ما بپردازیم به فوتبال. آقای دکتر عرشوتی، آیا بغد شما، ما میدونیم که حدود 15% از ضربه هایی که باعث گل شدن میشود به واسطه سر بازیکنان فوتبال وارد دروازه طرف میشود، آیا این همه استفاده از سر برای ضربه زدن به توپ هیچ مشکلی پدید نمیاره بغد شما؟
10: بله، این آماری که دادید خیلی جالب بود، منم همچین عددی رو پیدا کرده بودم، خیلی ممنون. و در رابطه با ضربه های سر اینجور نیست که ما من بکنیم ضربه سر رو، ولی هر ضربه‌ای که به سر وارد بشه معمولا بافت مغزی رو در خطر قرار میده برای اینکه دچار آسیب بشه. بنابراین میتونیم بگیم که ضربه های سر میتونن باعث آسیب مغزی بشن اگر شرایطی رو که بعداً راجبش صحبت میکنیم لحاظ نکنن.
9: بله، ما میدونیم که ضخامت دیواره محفظه کروی شکل مغز یه کمی ضخیم و قوی هستش به حد خودش، محاذا میتونه که این مسئله دچار اشکال بکنه طرف رو. آیا همه بازیکنان اهم از دروازه‌بان و بک و فوروارد و غیره در معرض این خطر قرار میگیرند یا نه ای دکتر؟
10: بله، اینجا به نظر میاد که باید راجع به عواملی که به صورت ریسک هستن برای کسایی که ضربه های سر رو میذارن توی مسابقه فوتبال بازی میکنن صحبت کنیم، از جمله چیزی که شما بهش اشاره کردید به عنوان پست بازی هستش. که اگه بخوام از اون شروع کنم، معمولا مدافعان میانی، مدافعان کناری، هافبک های دفاعی و حتی مهاجمانی که تو نبردهای هوایی شرکت میکنن، همون که فرمودید 15% گل ها رو میزنن، معمولا تو خطر بیشتری هستند برای اینکه دچار ضربه های مغزی بشن، چون به تعداد بیشتری از ضربه های سر احتیاج دارن که وظیفه‌شون رو انجام میدن. دروازه‌بان ها معمولا کمترین ریسک رو در این رابطه دارن. منتها برای اینکه به این قضیه عوامل ریسک دیگه رو اضافه بکنم، مهمترین عاملی که باعث آسیب میشه سرعت توپه. یعنی اون هرچی سرعت توپ بالاتر باشه، نیروی وارده به سر و مغز افزایش پیدا میکنه. معمولا شوت هایی که فوتبالیست های حرفه‌ای میزنن سرعتش میتونه به 80 تا 120 کیلومتر در ساعت بره.
9: عجب.
10: اینو مقایسه کنید با یه پاس معمولی که سرعتش حدود 30 تا 50 کیلومتر در ساعته. توپ به سر میخوره، مغز در کسری از ثانیه داخل جمجمه شتاب میگیره و سپس متوقف میشه. این شتاب ناگهانیه که معمولاً باعث آسیب‌های سلولای مغزی میشه. بنابراین سرعت توپ فوق‌العاده حائز اهمیته. مسئله دوم تعداد هدهایی که تو طول زمان یه فوتبالیست حرفه‌ای میزنه. حساب کردن دیدن که یه فوتبالیست در هر مسابقه حدود بین بسته به پستش 5 تا 12 تا هد میزنه. اگه این رو به فصل‌ها، هر فصل فوتبال که بازی میکنن حدود صدها و در طول دوران حرفه‌ایشون میتونه حدود 100,000 تا هد بزنن و این تجمع ضربه های کوچیک که طول در طی سالها میتونه باعث تغییرات تدریجی تو مغز بشه. یه مسئله دیگه سن بازیکناست. خیلی اهمیت داره بچه ها، نوجوان ها به خصوص قبل دوازده سالگی، چون اندازه سر نسبت به بدنشون بیشتر هست، عضلات گردنشون ضعیف‌تره و مغزشون در حال رشده، اینا بیشتر در معرض آسیب‌های مغزی ناشی از ضربه‌های مغزی از جمله هد زدن قرار می‌گیرن. و به همین علته که خیلی اهمیت داره که پیشگیری تو سطح غیر حرفه‌ای برای این افراد توسط مربیان و باشگاه‌ها در نظر گرفته بشه. نهایتاً تکنیک هد زدن خیلی اهمیت داره. تکنیک‌های غلط معمولا وقتی که توپ به بالای سر یا کناره‌های سر برخورد کنه، عضلات گردن موقع هد زدن شل باشه، که معمولا وقتی اتفاق میفته که بازیکن برای هد زدن آماده نیست، به خصوص با چشمای بسته، این باعث میشه که شانس آسیب مغزی بالا بره. در مقابل اگه ضربه با ناحیه پیشانی با عضلات منقبض شده گردن باشه، به طوری که تمام بدن در جهت توپ حرکت کنه، شانس آسیب مغزی به شدت کاهش پیدا میکنه. جالب اینه که بدونید که بعضی وقتا مشکل ضربه سر به و توپ نیست. بیش از 90% ضربه های مغزی در فوتبال ناشی از اثر، یعنی در حقیقت برخورد سر با سر بازیکن طرف مقابل یا آرنجش یا حتی زمینه. آه. که هنگام رقابت برای هد زدن اتفاق میفته.
9: بله بله، عجب آمار جالب فرمودید که سرعت توپ اگر محکم شوت بشه ممکن تا 120 کیلومتر در ساعت هم برسه. خیلی بر من جالب. بله. آقای شما خودتون فوتبال بازی میکردید در سالهای گذشته، یا اینکه به فوتبال علاقه من هستی تماشا کنید یا نه دکتر؟
10: بله بله، وقتی که خیلی سالهای پیش میکنم یه نیم قرن پیش که جوان بودم فوتبال بازی میکردم و الان هم شدیدن دنبال میکنم فوتبال ها رو. فوتبال بازیه که نمیتونید دنبال نکنید. یه چیزی هستش که باعث نشاط میشه. واسه همینه که به عنوان نورولوژیست ما اصلا دوست نداریم که خبر بد بدیم در جب این که فوتبال بازی نکنید و یا این باعث آسیب مغزی میشه. در حقیقت هدف ما از این بحث که در خدمت شما هستیم این هستش که فوتبال میتونه خیلی مفرح باشه، در صورتی که بتونیم از ضربه های غیر ضروری به سر جلوگیری کنیم و ضربه های مغزی رو در این حال جدی بگیریم، به خصوص در مورد بچه ها که فوتبال بازی میکنن.
9: بله همینطوره واقعا، و میدونم که فوتبال پرتماشاچی ترین و محبوب ترین بازی ورزش جهان است، حتی خیلی بیش از المپیک، بازی المپیک. بله، عرض شود که آیا ممکن است که فیفا گذاشتن کلاهخود رو بر سر برای این بازیکنان پیشنهاد بکنه یا نه؟ یه وقتی
10: والا در حال حاضر، حالا اینه که فرمودید، البته صحبت این پیش میاد که چه تدابیری دارن برای پیشگیری حداقل در سطح غیر حرفه‌ای. معمولا تو سنین پایین همونجوری که بحث کردیم محدود کردن تعداد سرزدن‌ها و آموزش درست تکنیک هد زدن تا فشار کمتری به مغز وارد بشه رو تو دستور کارشون قرار میدن، معمولا هم مربیان هم والدین، و تشویق این که بازیکن‌ها حساس باشن به علائمی که مربوط به ضربه مغزی هست و سعی نکنن که بمونن تو بازی وقتی این علائم رو دارن، چون اگر که به

0: صحبت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ارواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ارواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ارواین اعتماد شماست.
1: زمان اینشورنس، پوشش یا کاوریج، کلیم سرویس و کاستومر سرویس بیمه هاتون اکسلنت. 949-424-0808 زمان اینشورنس.com اکسلنت.

دوستانش بند میرسیم به بخش سوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه و قسمت رو آغاز میکنیم با یک بیان پرده آهنگین خیلی کوتاه ولی بسیار زیبا.

بله، وای به حال دیگران. این بود میان پرده امروز ما، ولی بپردازیم به پیک خورشید. یکی دو روز پیش تصویری داشتیم کارتونی از سه پدیده به شکل انسان‌های عجیب و غریب. یکی اسمش بود گرما، دیگری طوفان و سومی آتش سوزی. این سه پدیده یا این سه نفر به انسان‌ها دارن میگن دگرگونی‌های آب و هوایی یا کلایمت چینج ما رو فرستاده و ما قبلا هشدار داده بودیم که داریم میاییم. در ارتباط آقای جمال زاغریان از ایران نوشتن شاید یکی از تناقض‌های بزرگ است ما این باشه که انسان از نظر دانش و فناوری به توانایی‌های بی‌سابقه رسیده، اما همچنان در هماهنگ کردن منافع فردی، اقتصادی و مسئولیت‌های اجتماعی یا جمعی با دشواری روبروست. ما از یک سو تونستیم که به اعماق فضا نگاه کنیم و فناوری‌های شگفت‌انگیز دیگری پدید بیاریم و سوی دیگر هنوز برای حفاظت از محیط زیست و مدیریت منابع با چالش‌های جدی روبرو هستیم. شاید مهمترین پرسش این نباشه که چرا انسان‌ها به اندازه کافی توجه نمی‌کنند، بلکه این باشه که چگونه می‌توانیم توجه به و مسئولیت پذیری رو به اقدام مؤثر تبدیل بکنیم. این پرسشی است که پاسخ اون نه فقط در علم و فناوری، بلکه در فرهنگ و اخلاق و همکاری انسانی نیز نهفته است. تصویر داشتیم با این جمله از یک سنجاقک جای نشسته بود با این جمله که آزمون راستین آن است که با نامهربانان مهربان باشیم. خانم فردی پویا نوشتن اگر با نامهربانان مهربان باشیم فکر میکنن که حق دارن که با بقیه خشنتر باشن. خانم فردی ارژنگیان نوشتن پس باید با مهربانان سوپر مهربان باشیم. خانم زری بلور نوشتن تا نامهربانان چه کسانی باشند؟ قاتلان جمهوری اسلامی هم به نوعی جز نامهربانان هستند. و خانم زهره میرزایی نوشتن ولی من از این آزمون خیلی ضرر دیدم و آسیب خوردم و به این نتیجه رسیدم که خیلی در اشتباه بودم، ولی فکر میکنم که کمی دیر رسیدم، دیر فهمیدم. کلیپی داشتیم آهنگین به صورت انیمیشن که بر اساس شعر عطار نیشابوری عارف بزرگمون در منطقه تیر ساخته شده بود و این رو آهنگ اولمون بود که پخش کردیم و این رو قبلا من یکی دو روز پیش در صفحه فیسبوک اینا قرار داده بودم. در این رابطه خانم پریچهر احمدی نوشتن گاهی تمام عمر به دنبال سیمرغ یا حقیقت زندگی میگردیم، غافل از اینکه پس از گذر از رنج و ترس و غرور و خودخواهی و وابستگی ها سیمرغ رو در آینه وجود خودمان پیدا خواهیم کرد. در ارتباط با برنامه به دنبال خورشید که دوشنبه پیروز پخش کردیم خانم شیرین مهاجر نوشتن آقای جاوید خواستم از برنامه جالب امروز شما تشکر بکنم، مخصوصا از آقای

جمان زاغریان به خاطر داستانی که در اون شب که در اون شباهت فوتبال و زندگی رو تشریح کرده بودن و شما هم چقدر زیبا این تشبیه سازی رو بیان کردید. و بعد هم آهنگ زیبای خانم پوران که چقدر قشنگ بود. اینا همه دست به دست هم دادن و برنامه شما رو جالب تر کردن. دستتون درد نکنه که در این دنیای پر از استرس ما رو شاد میکنید. برنامه شما ارزش شنیدن رو داره. ممنونم خانم مهاجر از نوشته بسیار قشنگ شما. نشدم وقت داری میدونم بخونم. بله، تصویری داشتیم با این نوشته منتسب به بودا که با بخشودن قلب آزاد میشود. به عبارت دیگر در عفو لذتی است که در انتقام نیست. در دنباله کامنت هایی که یکی دو روز پیش داشتیم، دو سه روز پیش، خانم پرچهر احمدی نوشتن بخشش نشانه بزرگی دل است، اما فراموشی همیشه در اختیار انسان نیست. میتوان بخشید تا بار کینه از دل برداشته بشود، اما بعضی زخم‌ها هرگز از حافظه پاک نمی‌شوند و ما تنها یاد بگیریم که با اونها زندگی کنیم. حقوق زنان دارد از سوی عده‌ای از آدم‌های تندرو و واپسگرا در همین آمریکا مورد چالش قرار می‌گیرد. به گزارش کوتاهی می‌پردازیم در همین ارتباط. یکی از مخالفان اصلی حق زنان آمریکایی برای رأی دادن در انتخابات کشیشی هست واپسگرا که خودش رو یک مسیحی ناسیونالیست میدونه و چند هفته پیش هم ازش دعوت کردن که به وزارت دفاع آمریکا بره، به پنتاگون بره و در یک مراسم مذهبی خطبه بخونه. دعوت از او که داگ ویلسون اسمش این کشیشه، نماینده نفوذ او در دولت ترامپ و حزب جمهوری خواه است. کشیش ویلسون نه تنها خواستار پس گرفتن حق رأی از زنان است، بلکه میگوید که باید بردهداری در آمریکا آزاد بشه و همجنسگرایی باید یک این رو ما باید یک جنایت قلمدادش بکنیم. عقاید ویلسون بسیار تند و افراطی است و تا مدتی پیش کسی بهشون توجه نمیکرد، اما امروزه آنچه که میگوید و تبلیغش رو میکنه داره در کانون توجه قرار میگیره و وزیر دفاع آمریکا پیت هکست از هواداران اصلی او هست و به همین علت او رو به پنتاگون دعوت کرد. این کشیش که چند کلیسای کوچک رو هم مدیریت میکنه، یک وبلاگ شخصی هم درباره جنگ ایران هم داشته است و در اونجا نوشته که گفته است که از جنگ های دراز مدت مثل آنچه که در عراق و افغانستان اتفاق افتاد حمایت نمیکنه و این کنگره آمریکا هستش که باید به کشوری اعلان جنگ بدهد یا ندهد. خب برگردیم به رای دادن زنان. بنابر تحقیقی که در وبسایت های مختلف من کردم، در همین یک ربع قرنی که از صده 21 داره میگذره، هنوز تک و توک جایی هستن که زنانشون از دادن رای محرومن، حق شرکت در انتخاب رو ندارن. یکی از اونها حدس بزنید کجا هستش؟ افغانستان، که از بعد از بروکار اومدن واپسگیران طالبان زنان حق رای دیگه ندارن. قبلا داشتن، حالا دیگه ندارن. عربران در ارتوه هم در قاره آفریقا برای زنان رای بی رای، و در واتیکان هم که مسقط الرأس کلیسای کاتولیک است، زنان نمیتونن که رای بدهن، هرچند که بیشتر از 880 نفر در اونجا جمعیت نداره. به مناسبت گذشت 2.5 از زاده شدن ایالات متحده به عنوان یک کشور مستقل، چند کلمه دربارش صحبت میکنیم. در جامعه 340 میلیون نفری آمریکا، آنچه که The American Dream یا رویای آمریکا خوانده میشود، در طول این 250 سال ناپدید نشده، اما به شدت کمرنگ شده و بسیار از مردم این کشور اون رو یک رویای ناتمام تلقی میکنن. هزینه های فزاینده، نابرابری های اقتصادی و نرخ بالا روندی تورم باعث شده است که فقط یک سوم از آمریکاییان ساکن این کشور رویای آمریکا رو قابل تحقق میدونن و دو سوم دیگر امیدی به این مسئله ندارن و برای آینده خودشون هم چندان امیدوار نیستن. بنابر گزارش منتشر شده از نظرسنجی ها، امروزه کمتر از نیمی از مردم این کشور معتقدند که همه افراد فرصتی برابر دارند.
و به این رویا جامعه عمل بپوشانن، یعنی فرصتش نابرابر هست که بتونن به این رویا جامعه عمل بپوشانن. بالا بودن هزینه مسکن و ادامه افزایش تورم معناش این است که نسل حاضر باید نسبت به نسل پیشین عرشبت تلاش خیلی بیشتری بکنه، کار بیشتری بکنه تا بتونه مثل اونها یا شبیه به اونها زندگی مرفعی داشته باشه. خب دوستان عزیز، میرسیم به پایان برنامه‌مون و حسن ختامش یک آهنگ هست. این دفعه یک آهنگ ترکی براتون پخش میکنیم، مال ترکیه، و این داره رابطه با مطلبی هست که در ارتباط با کاخ توپکپی و سفر کوتاهی که به ترکیه داشتیم براتون انتخاب کردیم. نام آهنگ هست آیرلیق و ساخت و پرداخته ای آی هستش هوش مصنوعی. گویا آیرلیق به معنای جدایی و طلاق است. ممنونم که با ما بودید. سپاس از آقای ماکان جلالی. خدا نگهدار.

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $250,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
2: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و روان درمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
3: 310-628-5505.
4: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
5: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
6: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
7: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
6: ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
8: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
9: خب چطوره؟
10: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
9: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
10: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
9: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
11: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
12: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
13: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کریدیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً $60,000 میخوام.
14: خب یا سکن لون معمولی روی خونتون بگیرین.
13: نمیتونم، کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه.
14: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
13: نمیتونم، درآمد ندارم. قسط اضافه نمیتونم بدم.
14: نگران نباشید. تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین. 55 سال سن.
13: 50% دارم، 55 هستم.
14: پس مشکلتون حل شد. فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
7: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

0: درود و سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز برنامه شهد و شکر. ژلی بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. در این روز بسیار بسیار دلانگیز زندگی در خدمتتون هستیم تا ساعت چند؟ تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. صدای ما رو مثل همیشه از رادیو همراه میشنوید، رادیویی که قرار هست همیشه و همیشه با شما همراه باشد. آقای ماکان هدایت کننده برنامه هستن امروز در بخش اتاق فرمان. گفتم براتون که در صفحه فیسبوک با نام ژلی بنشیان در خدمتتونیم، گفتم که دوستان خوب عزیز میان اونجا و زیر اون پست آخرین پستی که گذاشتم کامنت میذارند. نگفتم که و کانال تلگرام دکتر ژلی بنشیان برای موضوعات مربوط به روانشناسی. و وقتی از آدم ها میپرسیم چرا یه رابطه از هم میپاشه، معمولا جواب های مشابه میشنویم: خیانت، دروغ، دعواهای تمام نشدنی، مشکلات مالی. اما یه آقای پیرمردی 92 ساله با حفظ احترام به تمام جوانهای 92 سالمون، که این آقای 92 ساله 3 همسرش رو تا پایان عمر بدرقه کرده بود. یعنی چی؟ یعنی 3 از همسراش فوت کرده بودن و 2 طلاق رو هم پشت سر گذاشته بود. بعد از 1 عمر تجربه عشق و فقدان حرف دیگه ای میزد. میگفت چی؟ میگفت عشق رو همیشه خیانت از بین نمیبره، گاهی یک عادت خاموش هست که آرام آرام اون عشق رو میکشه. تعریف میکرد، میگفت که تمام ازدواج هایی که از دست دادم خیلی خیلی قبل تر از اون که ما بفهمیم شروع کرده بودن به مردن. نه به خاطر دعواها، نه به خاطر پول و حتی نه به خاطر روزهای سخت زندگی، بلکه به خاطر یک اتفاق بسیار بسیار ساده، اتفاقی که اونقدر آروم رخ میده که معمولا هیچ کس متوجهش نمیشه. حالا اون اتفاق چی بود؟ الان براتون تعریف میکنم.
1: ظاهر موند
0: اون اتفاق چی بود؟ گفتش که کم کم دیگه نمیپرسیدیم واقعا حالت چطوره، این روزا چه چیزی ذهنتو مشغول کرده، از زندگی که داری راضی هستی؟ چرا؟ چون تصور میکردیم جواب همه این سوالا رو از قبل میدونیم و این همون عادت خاموشیه که رابطه ها رو از درون فرسوده میکنه، جایی که دیگه فکر میکنیم میدونیم طرف مقابلمون چه احساسی داره، به چی نیاز داره، امروز چه انسانی شده، در حالی که هیچ انسانی ثابت نمیمونه. آدم ها بی صدا تغییر میکنن. وقتی که تو 30 سالگی باهاش ازدواج کردی، الان همون انسانه قبلی نیست که الان 40 سالش شده. ترساش تغییر کردن، آرزوهاش فرق کردن، زخمای تازه پیدا کرده، نیازهاش دیگه مثل گذشته نیست. و این جمله رو یادتون باشه که همیشه در موردش کنجکاو باشید، ازش بپرسید حالت چطوره.

با یه ترکی رو دیروز براتون از یه جایی پیدا کردم، خودم هم فکر کنم اسمش هست آی جورگیم ها، آی جورگیم. البته سی هم فهمیدم تازگی ها که توی ترکی جی خونده میشه. دلم یک استکان چای بدون درد میخواهد، دلم آن را که با من این چنین تا کرد میخواهد. از آن روزی که دور افتادم از آغوش پر مهرش، دلم گرمایی از آغوش خاک سرد میخواهد. مرا پروردی و آخر رها کردی در این پاییز، کدامین باغبان بستان خود را زرد میخواهد؟ مرا با درد ویرانی چه کار آخر؟ تو میدانی جنون مجنون رسوای بیابان گرد میخواهد. فراغ آوارگی حسرت ستم سیگار تنهایی کشیدم، تا که فهمیدم صبوری مرد میخواهد. غزل کوتاه اما درد من دنباله دارد. آه دلم یک استکان چای بدون درد.

از آهنگ‌های بسیار بسیار قدیمی و نوستالژیک که خاطره‌های زیادی رو به قول معروف به هم می‌زنه و ورق می‌زنیم و به گذشته برمیگردیم. خب یه کوچولو بیایم این طرف، بیایم توی دنیای واقعی. چاره نداریم که، ما که می‌خوایم توی دنیای خودمون باشیم ولی نمی‌ذارن که، ما رو هی پرت می‌کنن این طرف. و اتفاقی که افتاده، بله، خلاصه خشم دونالد ترامپ رو داریم و گفته که احتمالاً آمریکا امشب بار دیگر به شدت به ایران حمله خواهد کرد. من حدس میزنم نصف خشمشم به خاطر اینه که این مراسم تشییع جنازه رو دید که نوشته بودن ترامپ رو بکشید و این صحبت ها، بعد فهمید که یه خورده داره موضوع شخصی میشه، اینه که خودش که دردش اومد، حالا یه خورده متوجه شده با چه کسانی طرف هست. حالا تهدید جانی از سوی ایران، خیال نکنید که کم گرفته شده. ترامپ ترکیه رو با هواپیمای جدید رئیس جمهوری آمریکا ترک نمی کند. بله، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید در فهرست مرگ که ایران تهیه کرده، او به عنوان نفر نخست در صدر قرار دارد. البته از اونجایی که ما ترامپ رو میشناسیم، همین که نفر نخسته، اتفاقا دلش قنج میزنه، چون دوست داره همیشه اول باشه همه جا، حتی در صف مرگ. و رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه نشست ناتو در پاسخ به پرسش خبرنگاران در مورد تهدیدها علیه جونش گفته که شغل رئیس جمهوری بسیار پرخطر است. او گفت که ممکن است من هم دیگر نباشم، من هدف شماره یک آنها هستم. یکی از خبرنگارها از او در مورد احتمال عدم استفاده از ایرفورس وان هواپیمای ویژه رئیس جمهوری آمریکا هنگام ترک ترکیه به دلیل تهدید ایران سوال کرده و دونالد ترامپ در پاسخ چی گفته؟ گفته که این هواپیمای جدید که هدیه قطر به او بوده، این بده. یه کشور عربی به شما اینو هدیه داده. هدیه قطر به او بوده، قرار است به سمت پایگاه‌های آمریکا در اروپا پرواز کند. پرسش از رئیس جمهوری آمریکا در مورد تهدیدهای جانی علیه او از سوی ایران در حالی مطرح شده که مقامات جمهوری اسلامی طی روزهای گذشته همزمان با برگزاری مراسم تشییع خامنه ای سخنان تهدیدآمیزی علیه دونالد ترامپ به زبان آوردند. و محمد جواد لاریجانی، سیاست مدار اصولگرا که برادرش علی لاریجانی رو در جنگ 40 روز از دست داده، گفته که جسارتی که به ملت ما شده جسارت کوچکی نیست. رهبر این کشور رو همراه با خانوادش با آن جنایت ترور کردن. بعد انتقاد کرده از محمد باقر قالیباف، مذاکره کننده ارشد و رئیس مجلس شورای اسلامی، و گفته که چی؟ تو پرانتز بگم اینجاست که جنگ گرگ ها نمایان می شود که افتادن به جون هم دیگه برای قدرت طلبی. خلاصه به آقای قالیباف گفته که، آقای قالیباف گفتند که خونخواهی ما پیروزی در قدس گفته که آقای قالیباف گفتند که خونخواهی ما پیروزی در قدس شریف است. خونخواهی معنایش این نیست. این حرف یعنی خونخواهی نکنیم و سراغ پروژه های دیگر برویم. بله، محمد جواد لاریجانی از چهره های رادیکال جمهوری اسلامی در ادامه گفته که معنای خونخواهی روشن است. ما باید لیست تمام افرادی رو که در این جنایت دست داشتن صادر کنیم و اعلام کنیم که این اشخاص از نظر ما محدور و دم هستند. حتی باید برای سر

0: عملات مرتکب اشتباه شده است. صدر اعظم آلمان هم گفت ما به دونالد ترامپ گفته ایم که باید یک توافق پایدار با ایران حاصل شود، اما این ایران است که مسئول آخرین نقض توافق موقت آتش‌بس است. هشدار ترامپ: امشب ضربه سختی به ایران خواهیم زد، شاید جزیره خارق را بگیریم. رئیس جمهوری آمریکا امروز هشدار داد که ارتش آمریکا احتمالاً امشب نیز ایران را هدف قرار خواهد داد و حتی ممکن است جزیره خارق را تصرف کند. دونالد ترامپ پیش از دیدار با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در حاشیه نشست سران ناتو به خبرنگاران گفت: فقط می‌خواهم یک هشدار بدهم، امشب ضربه سختی به آنها خواهیم زد. آنها هر روز توافق را نقض می کنند، دروغ می گویند، تقلب می کنند و مردم را می کشند. ترامپ درباره حملات سه‌شنبه شب آمریکا به ایران گفت که بخشی از جزیره خارق در خلیج فارس نیز هدف قرار گرفت و افزود: شاید جزیره خارق را تصرف کنیم. هیچ کاری هم از آنها، یعنی ایرانی ها، در این زمینه بر نمی آید. ما حمله می کنیم، سر رامونم موقع برگشتن یه دونه موز بر می داریم. رسانه های ایران و برخی از وبسایت های اعلام نرخ ارز و طلا گزارش دادن که قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ایران در ظهر امروز چهارشنبه افزایش قابل توجهی یافت و به بیش از 180 هزار تومان رسید. نرخ برابری سایر ارزها هم افزایش مشابهی داشت و قیمت یورو بیش از 206 هزار تومان اعلام شد. و اما برویم به سراغ باز هم خبرهای دیگر. از جمله خدمتون عرض کنم که دونالد ترامپ همونطور که براتون گفتم پایان آتش بس با جمهوری اسلامی رو اعلام کرد. گفت: دیگر مذاکره نمی کنم، اینها مشتی اوباش و افراد بیمارند. بریم صحبتاشو بشنویم.
1: Liars. They're cheats, they're sick people, they've hurt their people, they killed 54,000 people as of now that were protesting. You know, when people say, how come they haven't taken over, they can't take over, because they're dead. They killed them. Nobody's going to take over. They have no guns, and the other side has machine guns. And they're killing them. The press doesn't report it. But they're bad people. They're bad people. And frankly, I don't want to waste my time with them. Now, I'll let our wonderful negotiators keep talking if they want, but I don't see it. I don't like these people. You know that? I like him. I like the leaders. I think all of these leaders.
2: Great. And they love
1: him. I think they didn't treat the United States fairly for many years, but that's okay. But they're sane, rational, good people. Most of them. I don't like a couple of them, to be honest with you. But there are a couple I don't like much. They're sick. There's something wrong with them. We said, go and do your funeral stuff, and instead of that, they start shooting rockets at ships yesterday. And so we hit them very hard last night, very hard. I would say 20 to 1, 20 times tougher. And I told them, every time you hit, we hit. And of course, they're dirty players, so they go after everyone, probably including me. I've been number one on their list for years, and they're a bunch of scum. You want to know the truth? They're scum.
0: بله، عرض کنم که اونا خیلی آدمای بدی هستن، very bad people. ما اول از همه چیزی که باید کمک کنیم به ترامپ اینه که لغتای بهتری استفاده بکنه. ما از این قوی ترش رو براتون داریم، فقط بد نیستن. البته خب یه رزلم گفته بهشون. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز اعلام کرد که از نظر او توافق موقت برای پایان جنگ با جمهوری اسلامی به پایان رسیده و دیگه قصد نداره با این حکومت مذاکره کنه و گفته که آنها بیمارند. با آنها گفتیم بروید مراسم عزاداریتان را برگزار کنید، اما به جای آن شروع به شلیک موشک و حمله به کشتی ها کردند. ما هم دیشب 20 برابر سخت‌تر پاسخ دادیم. هر بار که حمله کنند ما هم حمله خواهیم کرد. او جمهوری اسلامی را بازیکنان کثیف، آدم های شرور، رزل، یک مشت آشغال، توصیف کرد و افزود که آنها بیمارند، توسط افراد بیمار رهبری می شوند و اگر به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند از آن استفاده خواهند کرد.

اجازه نمی دهیم چنین اتفاقی بیفتد. ترامپ همچنین جمهوری اسلامی را مسئول کشته شدن هزاران نظامی آمریکایی و صدها هزار غیر نظامی دانست و گفت ما گروه اول و دوم رهبرانشان را از میان برداشتیم و حالا آنها می‌خواهند مرا هدف قرار بدهند. او در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره سرنوشت توافق موقت هم تاکید کرد که از نظر من همه چیز تمام شده است. دیگر نمی‌خواهم با آنها سر و کار داشته باشم. بله. بالاخره. عرض کنم خدمتتون که بله، این دونالد ترامپ در ضمن گفته است که پرتاب موشک هنگام وقفه برای مراسم دفن خامنه ای دیوانه ترین اقدام بوده است. از سوی دیگر دنیس راس نماینده پیشین آمریکا در امور خاورمیانه در اکس نوشت سپاه پاسداران آنچه را دونالد ترامپ تصور می کرد با بازگشایی تنگه هرمز به دست آورده تضعیف کرده است. او هشدار داد این روند می تواند به چرخه ای از اقدامات تلافی جویانه و تشدید تنش منجر شود. راس افزود جمهوری اسلامی هیچ وقت نفهمیده است که چه زمانی باید متوقف شود. به گفته او ترامپ نمی خواست جنگ از سر گرفته شود، اما سپاه پاسداران آنچرا که رئیس جمهوری آمریکا تصور می کرد به دست آورده، یعنی بازگشایی تنگه هرمز، به تمسخر گرفت. به نظرم از این پس حکومت ایران به حمله سنتکام پاسخ خواهد داد، ما هم به آنها واکنش نشان خواهیم داد و سپس میانجی ها وارد عمل خواهند شد و این وضعیتی است که نه جنگ است و نه صلح. بله دوستان عزیز، باز هم خبرهای از این دست بسیار است. از جمله وزیر دفاع آمریکا هم درباره حملات شبانه به مواضع جمهوری اسلامی اعلام کرده که نیروهای آمریکایی با موفقیت اهدافی را در تنگه هرمز هدف قرار دادن و پیت هکست گفته که به دستور ترامپ نیروهای این کشور آمادگی دارند تا در صورت نیاز امشب هم ضربات بیشتر و عمیق‌تری به مواضع جمهوری اسلامی بزنند. خبر زیاد داریم ولی یه آهنگ قشنگ بشنویم، انرژی بگیریم، بریم برای راوند بعدی بعد از پیام ها. با ما باشین دوستان خوب.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هول ویت ماما لواش.
0: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
1: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفتیدم
2: دمت گرم داداش.
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
3: آخریشه بردار داداش.
4: این تجربه شماست.
5: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدایی نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
4: پیام شایانی 818-777-77-77.
6: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رعوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
7: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
8: کجا درد میکنه عزیزم؟
7: پام درد میکنه.
8: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
7: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
8: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
7: کجا بریم؟
8: پیش دکتر کوسری.
7: کدوم دکتر کوسری؟
8: بابک کوسری.
7: آها، بسکتبالیسته.
8: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پا میان پیشش.
7: درد میکنه.
8: پس پاشو بریم دیگه.
7: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
8: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
7: آخ گفتی، نیکیو پرسه.
9: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
10: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
11: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
12: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بلوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
13: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.

دوستان خوب و عزیز، بازگشتیم به استیدیو. همچنان ماجراهای جنگ و جدل ایران و جمهوری اسلامی رو داریم که وارد ظاهراً فاز جدیدی شده است که البته طولانی به نظر نمی‌رسد. چرا؟ به خاطر اینکه دونالد ترامپ امروز پس از نشست ناتو از نحوه مدیریت جنگ با جمهوری اسلامی، نحوه مدیریت خودش، مدیریت جنگ خودش با جمهوری اسلامی دفاع کرد و گفت آنها رهبرانی داشتند، دیگر نیستند. حالا مجموعه دیگری از رهبران را دارند. شاید آنها هم از بین بروند و میدانید چیست؟ شاید من هم از بین برم، چون هدف شماره یک آنها هستم. ولی در انتها اضافه کرد که هر اتفاقی رخ دهد، وارد جنگ طولانی با جمهوری اسلامی نخواهیم شد. یعنی به زبان ساده میخواد دو روزه کارو در بیاره. عزت‌الله زرقامی عضو شورای عالی فضای مجازی در شبکه اکس نوشت که سفیر ترکیه را احضار کنید و به او هشدار دهید، ترامپ از آنجا دستور حمله به ایران میدهد. ترامپ برای قصاص خامنه‌ای در دسترس بود، اما به دلیل حفظ دوستی و حسن همجواری با همسایگان متعرض او نشدیم. یعنی بهش دست درازی نکردیم، یعنی نکشتیمش، فقط به خاطر حسن همجواری با همسایگان. البته این رو براتون بگم، زرقامی در حال این سخنان رو بیان میکنه که طی ماهای گذشته ترکیه یکی از کشورهای منطقه‌ای بود که هدف حملات پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی قرار گرفته بود. دبیر کل ناتو چه گفت؟ گفت ایران خارج از قلمرو ناتوه، اما احتمال درگیر شدن وجود دارد. پس از حملات مجدد آمریکا به جنوب ایران، در واکنش البته به حمله جمهوری اسلامی به شناورها در تنگه هرمز، شهروندان در پیام‌هایی به سخنان تازه دونالد ترامپ که حکومت جمهوری اسلامی را سرطان خواند واکنش نشان داد. بخشی از این پیام‌ها رو براتون می‌خونم. روایت مردم: ترامپ: ما 47 سال پیش فهمیده بودیم جمهوری اسلامی سرطان است. آقای ترامپ: تغییر رژیم زمانی در ایران اتفاق می افتد که دیگر کنار نام ایران جمهوری اسلامی نباشد. شما 100 نفر از مسئولان را هم بکشید و افراد دیگری سر کار بیایند، هیچ فایده‌ای ندارد، چون ایدئولوژی همان است که از روز اول بود. دیگری نوشته است: ترامپ امروز جمهوری اسلامی را سرطان می نامد، حقیقتی که ما مردم ایران 47 سال پیش فهمیده بودیم، اما بهای سنگینی برای آن پرداختیم. از تهران: آقای ترامپ، تازه فهمیدی جمهوری اسلامی بیمار و مریض است؟ ما 47 سال است فهمیده ایم. سراغ خودت هم می آیند. فقط شانس آوردی سلاح هسته‌ای ندارند، وگرنه تا حالا جای هیتلر را گرفته بودند. آقای ترامپ، با نتانیاهو مشورت کن. کاربر دیگری این رو نوشته است: با نتانیاهو مشورت کن. ما شاهزاده ای داریم که به گفته این پیام 90% مردم ایران خواهان بازگشت او هستند، آن هم با رفراندوم، نه اینکه تروریست ها جایگزین تروریست ها شوند و بعد ترامپ بگوید تغییر حکومت دادم. آقای ترامپ، با نتانیاهو مشورت کن. با نتانیاهو مشورت کن، نه با جی دی ونس. و کاربر دیگری نوشته است: امیدوارم ترامپ عینک خوشبینی را بردارد و متوجه شود که مذاکرات به معنای واقعی کلمه کوبیدن میخ آهنی در سنگ است.
بله، دونالد ترامپ دیگه. البته چکار کنیم، میاد امروز الان میگه که در این حالت میاد میگه که بله من این آدمای بدی هستن و من دیگه باشون مذاکره نمی کنم و نمیدونم تمام شد و اینها. بعد نیم ساعت دیگه میاد میگه که ما فهمیدیم که رهبران خوبی هستند، مذاکره کنندگان خوبی هستند در جمهوری اسلامی. خلاصه چرا اینو میگم؟ میگم که یعنی حواسمون باشه که این برنامه ها هم میتونه اتفاق بیفته، ولی فعلا میگذاریم بمونه. یا آهنگ زیبای زیبای زیبا میخواییم بشنویم از اون آهنگ های لطیف که بریم تو دنیای خودمون.

رئیس سیا گفته که یکی از عادت‌های ساده در زبان بدن میتونه باعث بشه که آمریکایی‌ها وقتی که میرن سفر خارج از کشور به سرعت توی محل قابل شناسایی باشند. دیلی میل نوشته که مأمور مخفی CIA جونا مندز گفته که پیش از اعزام به مأموریت‌های خارجی اینا رو آموزش میدادن و رفتارهای معمولی آمریکایی رو بهشون آموزش میدادن که کنار بذارن تا بتونن با محیط اطرافشون هماهنگ بشن و جلب توجه نکنن. حالا جالب براتون بگم که چی لوشون میده که آمریکاییان. حالا به غیر از ظاهرشون، بعضی هم خب ظاهرشون معلوم نیست، ولی حالا یکی از آشکارترین نشانه ها تکیه دادن به دیوار یا تکیه دادن به نرده یا چارچوب دره. یعنی اینو بهش میگن تکیه آمریکایی. آمریکایی‌ها معمولا این کارو میکنن که تکیه میدن. و مندز توضیح داده که آمریکایی‌ها در مقایسه با مردم بسیاری از کشورهای دیگه معمولا آسوده‌تر و خودمانی‌تر به نظر میرسند و همین حالت ایستادن و تکیه دادن باعث میشه که میان جمعیت جلب توجه کنن. به گفته این فرد، مردم بسیاری از کشورها معمولاً صاف می‌ایستند و کمتر در مکان‌های عمومی به دیوار یا اشیای اطراف تکیه می‌دن. شما دقت کرده بودین؟ من الان که میگه می‌بینم راست میگه. قبلاً متوجه این موضوع نبودم ولی راست میگه. و او در یک نشست پرسش و پاسخ در ردیت هم به برخی برداشت‌های رایج درباره آمریکایی‌ها در خارج از کشور اشاره کرده و گفته که اونها معمولاً لباس‌های غیر رسمی تر می پوشند. اینم درسته، معمولاً با یه تیشرت و با یه مثلا شورت کوتاه یا مثلا خیلی ریلکس ترن. البته خب توی لس آنجلس که خیلی بیشتر، تو نیویورک شما بیشتر می بینید که آدم‌ها یه کمی مثلا شسته رفته تر رفت آمد می کنن، ولی خب به صورت کلی داره میگه. و گفتن که در مکان‌های عمومی بلندتر صحبت می کنن. مندز با لحنی طنزآمیز افسوده که اغلب میشه گروه گردشگران آمریکایی رو فقط از میزان سر و صدای آنها مقابل مرکز گردشگری تشخیص داد. تکیه آمریکایی اونقدر شناخته شده است که ماموران مخفی CIA آموزش میدیدند هنگام کار در خارج از آمریکا از این عادت پرهیز کنند، در حالی که تکیه شانه یا پهلو به دیوار یا نرده برای بسیاری از آمریکایی‌های رفتار طبیعیه، ولی در بسیاری از کشورها چون این حالتی در مکان‌های عمومی به ویژه در پیاده‌روهای شلوغ یا بازارها کمتر دیده میشه و حتی ممکنه که اشغال فضای اضافی تلقی بشه. آقا اینجا وای نسا، برو اون طرف. آخه ما خوشمون نمیاد یکی خیالش راحت باشه اونجا وایساده باشه، میخواییم زون تر حالشو بگیریم. مثل خودمون بشه. مندز توضیح داده که همین تفاوت ظریف در حالت ایستادن میتونه توجه افراد محلی رو جلب کنه و تشخیص گردشگران یا حتی ماموران مخفی آسون تر بشه. به هر حال زبان بدن میتونه پیش از آن که فرد حتی حرفی بزنه اطلاعاتی رو درباره او فاش بکنه. خلاصه در مورد راه رفتنشون همه این چیزا. بعد یه زمانی هم بود میگفتن که وقتی میخواستن یه جایی حمله کنن همشون میرفتن اونجا مستقر میشدن، بعد پیتزا سفارش میدادن، بعد میدیدن که میزان پیتزایی که تو اون محل دارن سفارش میدن زیاد شده، بعد میفهمیدن آمریکایی‌ها اونجا جمع شدن قراره حمله اتفاق بیفته. اینم هست. خلاصه مواظب خودتون باشین، دست و پاتون رو جمع کنید که شناسایی نشید.

جا داره یک سلامی هم بکنیم به همه دوستان خوب عزیز فیسبوکیمون و ظاهرن ما دوستان جدیدی داریم که به ما پیوستند. این رو خانم رویا گفتن، گوش زد کردن، گفتن شما حواستون بوده که ما دوستان عزیزی داریم که به ما پیوستند. گفتم اگر ممکنه لطف کنید لیستشون رو برامون در بیارین که ایشون هم زحمت کشیدن در آوردن. من حالا بعد این کامنت ایشون رو پیدا کنم از بین همه این کامنت ها و بله پیدا کردم. اجازه بدین براتون بگم چون چی هستن خانم رویا. بله دیگه از این به بعد شما به مقام والای مدیر گروهی چی میگن منصوب شدین و ارتقا پیدا کردین خانم رویا. مرسی. گفتن که خانم اکی گلی، خانم شکوه، خانم سیمین، خانم سهیلا، خانم دیانا، خانم لیلا و خانم آزاده، گفتن اینا دوستانی از عزیزی هستن که تازه به ما جمع ما پیوستن. خیلی هم خوش آمد میگیم خدمتتون. و در ضمن یک تشکر بلند بالا هم از دوستانی که دائما مطالب قشنگ و زیبا برمون میذارن و مرسی از همگیتون. میشه چند تاتون نام ببرم؟ بعد اگه یک چند نفر رو نام نبردم ناراحت نشین، چون من واقعا نمیدونم، ممکنه بعضی از قلم بیفتن. مرسی از خانم پریسیما، از خانم سهیلا عزیز، آقای علی، خانم رامک، خانم پریسا، عرض کنم خدمتون دوستان دیگری هم هستن که دائما، خانم برومند که هم اسم منم هستند و دیگه چی رو بگم براتون از چه افراد دوستان خوب عزیزمون. و ببخشید اگه از قلم افتاده، ولی به هر حال بدونید که همگیتون رو دوست دارم و خیلی از سپاسگزارم از مشارکتتون. خانم مریم گفتن سلام، منو یادتون رفت. خانم مریم شما هم یادمون نرفت، شما هم تازه به جمع ما پیوستید، خوب و خوش باشید، مرسی که هستید. و خانم شیلا هم دارم میبینم، همچون هی داره حالا اضافه میشه. خانم محبوبه هم که گفتن آخ من ناراحت شدم. ببین همین میشه ها. خلاصه ما یه بخش تعریف از خود داریم، امروز هم تعریف از شما دوستان خوب و عزیز بود. بزن بریم آقای ماکان عزیز و بعد ببینیم بخش بعدی قراره که چیکار کنیم. We go with the flow به قول معروف. با ما باشید.

تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. جوجه کباب بدون استخوان $16.99. بونلس چیکن برست $2.49. بون ریبای استیک $7.49. شولدر کلاد $5.49. لم لگ استیک $5.99. فرصت محدوده. عجله کنید و همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف ویژه بهره مند شوید.

0: 844 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
3: بله میشه.
2: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
3: بله اون هم میشه.
2: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
4: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
5: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
6: ببخشید قربان، قسمت سبزیجات خرد شده کجاست؟
7: قسمت دیوار غربی کنار بستنی ها.
6: چاپ چاپ هم همون جان.
7: بله ولی چرا یواش حرف میزنیم؟
6: آخه میترسم بلند بگم چاپ چاپ ها تموم شه.
7: نگران نباشین، چاپ چاپ برای همه همه هست.
8: محصولات تازه، خوشتم و با کیفیت چاپ چاپ، انتخاب اول بانوان خوش‌سلیقه ایرانی.
9: چاپ چاپ.
10: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
11: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
12: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-94-84.

مجدد بازگشتیم به استودیو دوستان خوب و عزیز، همچنان با شما خوبان هستیم. آقا یکی یه بلایی سرش اومده، یه اتفاق بد افتاده، یه شکستی بوده، یه ضرر مالی بوده و یه دفعه بعضی از این آدم ها هست ناخودآگاه ذهنشو میره نه حتما خودش یه کاری کرده که اینجوری شده. خب حالا خیلی بهش برخورد کردیم دیگه، و تازه در مقابلش هم چون یه سری از افراد این ذهنیتو دارن، یه عده‌ای هم هستن که وقتی یه بلای سرشون میاد قایم میکنن از ترس اینکه دیگران فکر کنن اینا شاید یه کاری کردن که اینطوری شده. البته امام قبلا گفته بود طوری نکنید که طوری بشود که مردم فکر کنن طوری شده، این همون اونجاست، ولی حالا کاری ما به اون موضوع نداریم. ولی واقعیت انسان ها اینه که خیلی وقتا فکر میکنیم که قضاوتامون منطقیه، داریم از روی بیطرفی موضوع رو نگاه میکنیم، اما واقعیت کمی با این فرضی که در مورد خودمون داریم فرق داره. برای اینکه ذهن ما پر از یه سری خطاهای پنهانه که مثل یه عینک کدر بدون که خودمون بدونیم جلوی دیدمون رو میگیره و تصاویر دنیا رو کج و کله میبینیم. و یکی از این خطاها که مرتبط با همینه که فکر میکنیم هر کسی هر کاری کرد یا هر اتفاقی براش افتاده حتما یه کاری کرده، این از اونجاست که یه باور ذهنی عجیب و غریبی تو ذهنمون داریم و اونم اینه که فکر میکنیم دنیا عادلان است، فکر میکنیم عدل برقراره و این که هر کسی بالاخره همون چیزی رو میگیره که لیاقتش رو داره چسبیده به ذهنمون درم نمیاد، در حالی که واقعیت دنیا اصلا اینطوری نیست و طوری ما وانمود میکنیم که انگار دنیا به نظام به روی نظام خاصی هستش و حساب کتاب داره. تو ذهنمون هم اینه که خب آدم خوب باشه کار خوب بکنه پاداش میگیره، آدم بدی باشه کار بد بکنه تنبیه میشه. ولی چرا انسان ذهنش میره به اون سمت؟ چرا میخواد این کارو بکنه؟ براتون میگم الان. برای این که وقتی که فکر کنه که دنیا عادلانه است از اضطراب وجودیش کم میشه، چون ترس داره وحشت داره، پس فکر میکنه که من اگر فکر کنم و معتقد باشم که دنیا عادله، عدل برقرار هست، پس بنابراین من محفوظم، منم سعی میکنم که یه کار اشتباه نکنم پس بلایی سرم نیاد، پس من دیگه مجبور نیستم این استراب رو بکشم. و به همین جهت میره ذهن به اون سمت که دنیا رو عادلانه ببینه و فکر بکنه که بله پس یه حساب کتابی هست، پس بنابراین من الان مسئولیت پیدا کردم. اشکال کار وقتی پیدا میشه که حالا مثلا تصور کنید که همین باور بیفته دست یه گروه یا فرقه، یعنی مثلا فرض کنید که مشکل اصلی اونجاست که وقتی میبینیم که یکی داره رنج میکشه به جای اینکه بیایم باهاش همدردی بکنیم دنبال یه دلیلی میگردیم که بگیم که خب حتما خودش یه مثلا کاری کرده که اینطوری شده، و این باعث میشه که خب احساس کنیم درونن که ما محفوظیم و دنیا هم عادلانه است، اما در واقع داریم قربانی رو مقصر جلوه میدیم فقط برای اینکه خودمون راحت تر بخوابیم. و اون وقت حالا فکر بکنید که این مسئله همین باور بیفته دست یه گروهی یا یه فرقه ای، اونجا خیلی دیگه خطرناک میشه. آدمای داخل اون فرقه خودشون رو قربانی میبینن و فکر میکنن که چون حق با اونهاست پس هر کسی که باهاشون مخالفه یه بدخواهه که داره بهشون آسیب میزنه، و چون خودشون رو حق به جانب میدونن فکر میکنن که هر رفتاری حتی خشن در حق دیگران در نهایت داره عدالت رو برقرار میکنه، یعنی دیگری ستیزی دیگه یک انتخاب نیست، میشه یه جور وظیفه اخلاقی برای رسیدن به یک عدالت، یه عدالتی که البته خیالیه. چجوری میتونیم از توش بیرون بیایم؟ راه حلش چیه؟ خیلی ساده. اول از همه باید قبول کنیم که خیلی از درد و رنج‌های دنیا و دردهایی که بعضیا میکشن تصادفیه. خیلی جاها هم واقعا بی‌عدالتیه.
و بعدش هم باید این به این درک برسیم که رنج کشیدن آدم ها همیشه نتیجه انتخاب اخلاقیشون نیست. موفقیت ما هم لزوماً معناش نیست که ما بهتریم یا اومدیم خیلی کارهای بهتری از دیگران انجام دادیم. وقتی که این افسانه دنیای کاملاً عادل رو کنار بذاریم، دیگه لازم نیست برای توجیه باورهامون دیگران رو سرزنش کنیم یا ازشون هیولا بسازیم. دیگه در صورت دنیا خیلی پیچیده تر از این حرف هاست که فقط مسئله گناه و مجازات بشه. نگاه هامون اگر انسانی تر باشه نسبت به بقیه، این خیلی خیلی به خودمون و دیگران کمک میکنیم. توی این داستانهای ترکی من خیلی زیاد میبینم که به هر حال این باور رو دارن و بعد هم این که خب یه عده‌ای فکر میکنن که همه چیز به این صورتی که شما بلافاصله تا یه کار خوب کردی پشمندش یه جایزه خیلی بزرگ در انتظارته. بعدم آدم های خیلی بد که خیلی کارا میکنن حتما یه اتفاقاتی براشون میفته عجیب و غریب، در حالی که میبینیم که تا دم مرگ اتفاقا خیلی هاشون خوب و خوشم دارن زندگی میکنن. همین چند تا نمونه هایی که دور برمون هستن، اگه اونا رو در نظر بگیریم باید بدونیم دنیا اون عدالتی که ما فکر میکنیم واقعا نداره. خلاصه که دوستان عزیز، این که آدم برسه به سن پیری یعنی خیلی موفقیت بسیار بزرگی تو زندگیه، چون انقدر از بلاهای مختلف آدم رو باید جا خالی بدن و خودشون رو مسئول نگه دارن که رسیدن به این سن و سال خودش کار بسیار شاقیست. بزن بریم آقای ماکان.

بعضی وقتا میدونی نمیشه ولی دوست داری بشه. مثلا من الان دوست داشتم سرم رو بگیرم رو به آسمون و از ته دل آرزو کنم فردا صبح که بیدار شدم تابستونه 47 باشه، من باشم و جعبه شاسی، جعبه شانسی، فرفره و آلاسکا. جلوی خونه آباجون مادر بزرگم رو میگم بشینم رو پیر نشین جلوی در تا سر و کله بچه ها پیدا بشه. دلم هیجان باز کردن شانسی رو میخواد، چشمای برق زده ای که منتظره ببینه انگشتر بدلی بهش میرسه یا موتور پلاستیکی. دلم صدای خنده دست جمعی بچه هایی رو میخواد که فرفره به دست تو کوچه میدویدن. دلم مهربونی و اعتمادی رو میخواد که بدون پول با جمله فردا پولش رو میارم همه ی آلاسکاها و فرفره هام تا ظهر تموم میشد. دلم نفس کشیدن آبا جون و آقا بزرگ رو میخواد که وقتی برگشتم خونه کنار عطر آبدو خیار تو سرسرا به هم بگن سیاه شدی از بس تو آفتاب موندی. دلم میخواد بشینم پای برنامه گلهای رادیو لامپی آقا جونو گوش کنم به نوای گلهای تازه با اجرای خانم نیکزاد یا آذر پژوهش. غروب برم تو حیات یه توپ بردارم و بزنم به در و دیوار، بعد پاهامو بندازم تو حوض، پشه بندو بس کنم و برم بخوابم تا فرداشه، تا دوباره از زندگی لذت ببرم. میبینی من چیز زیادی از زندگی نمیخوام، فقط میخوام حالم خوب باشه، همین. حالا که حرفامو شنیدی، حالا که دیدی چقدر نیاز دارم به حال خوب، میشه از یه جای دور، جایی که من نمیدونم کجاست، به هم پیام بدی سفارش شما ثبت شد؟ پس منتظرم. قرار ما فردا تابستون 47 خونه آباجون.

بماند که ندارمت، بماند که هنوز دلم برایت تنگ است، بماند که تکه‌ای از تو در من مانده، بماند که نیستی تا آرامم کنی. همه اینها بماند در دلم، تو فقط خوب باش، همین کافی است. خب دوستان خوب و عزیز، بخش بعدی داستان دنبال دار سینوه قسمت 32 با ما باشید.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: مهرا خان میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
3: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
2: ببخشید منظورتون چیه؟
3: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
2: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
4: رادنی مصریانی وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
6: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
7: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 ونوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
8: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.

سینوهه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 32.

روز بعد مینا مانند روز قبل مقابل گاو نر رقصید و واقعی ناگوار برای او اتفاق نیفتاد، ولی یک پسر جوان هنگامی که مشغول رقص بود و روی گاو پرید تا اینکه بر پشت حیوان قرار بگیرد افتاد و گاو نر با شاخ خود وی را به قهر رسانید. تماشاچیان وقتی این منظره را دیدند برخواستند و فریاد زدند و من متوجه بودم که فریاد آنها ناشی از شادی است نه اندوه، و گاو نر را از آن جوان دور کردند و بعد مردم اطراف لاشه او را گرفتند و زنها دست را با خون جوان رنگین می کردند و می شنیدم که می گفتند چه تماشای خوبی بود، و مردها اظهار می کردند مدتی است که ما مثل امروز تماشا نکرده بودیم. بعد مردها و زنها به طرف منازل خود برگشتند و آن شب چراغ‌های بندر و شهر بیش از شب‌های دیگر روشن بود، زیرا زنان و شوهران دور از هم با مردها و زنهای دیگر تفریح می‌کردند و این نوع خوشگذرانی در کرت جایز به شمار می‌آمد. این تفریح فقط به علت گاوبازی آن روز و مرگ یکی از گاوبازان نبود، بلکه چون زن و مرد می دانستند در آن شب یک دوشیزه جوان به خانه خدا می رود تفریح می کردند. من برخلاف دیگران در آن شب نمی توانستم تفریح کنم، زیرا می دانستم مینا آن شب سوار بر عرابه های به رنگ زرد به طرف خانه خدا می رود و دوستانش سوار بر تخت روان یا پیاده وی را تعقیب خواهند کرد و در راه خنده و تفریح خواهند کرد. من چون می دانستم باید عقب مینا بروم، از صبح آن روز تخت روانی برای این منظور کرایه کرده بودم و کاپتا هم به علت علاقه‌ای که نسبت به مینا داشت گفت با من خواهد آمد.

دیگران به من گفتند معبد مزبور محل سکونت نگهبانان خانگی خداست. وقتی مینا وارد معبد شد، لباس برتن داشت و پس از ساعتی که از آن معبد خارج شد، من دیدم لباس ندارد و عریان است، ولی موهای سرش را با چنبری سفید رنگ مثل تور بستند. مینا از دور به من تبسم کرد، ولی می فهمیدم تبسم مزبور اجباری و برای دلداری من است، وگرنه مینا خوشحال نیست تا تبسم کند. دیگر اینکه بعد از خروج مینا از معبد مشاهده کردم کاهن بزرگ که سر گاو را روی سر و صورت خود نهاده و صورت وی دیده نمی شود و یک شمشیر به کمر آویخته کنار مینا حرکت می کند. در وسط سکوت مردم، کاهن بزرگ و مینا به در خانه رسیدند. نگهبانان معبد آن در را که باید با زور 20 نفر باز و بسته شود گشودند و سپس در دوم را باز کردند. در آنجا یکی از نگهبانان مشعلی افروخته به دست مینا داد و آنگاه مینا و کاهن بزرگ وارد یک دهلیز بزرگ که به ظاهر طولانی بود شدند و نگهبانان آنجا هر دو در را به روی آنها بستند. مشاهده آن منظره و ناپدید شدن مینا در خانه خدا به قدری غم‌آلود بود که من نتوانستم سراپا بایستم و روی علف‌هایی که مقابل خانه خدا سبز شده بود زانو زدم و صورت را بر علف‌ها نهادم. و با اینکه مینا به من وعده داده بود که از خانه خدا مراجعت نماید و با من زندگی کند، می دانستم هرگز وی را نخواهم دید. تا لحظه ای که مینا در آن خانه ناپدید نشده بود، امیدوار بودم که وی را خواهم دید، ولی بعد از اینکه مشاهده کردم درهای مفرقی به روی او بسته شد، دانستم که نباید امیدوار به دیدن دختر جوان باشم.

0: کاپتا کنار من روی علف‌ها نشسته بود و مینالید، زیرا وی نیز احساس کرده بود که دیگر مینا را نخواهد دید. ولی دوستان مینا که با وی آمده بودند تا آن لحظه سکوت کرده بوده، همین که در خانه خدا بسته شد، مانند کسانی که یک مرتبه گرفتار جنون شوند، مشعلها را افروختند و کوزه ها را گشودند و آشامیدند. و همین که سرها گرم شد، زن و مرد عریان شدند و در نور ماه و روشنایی مشعلها شروع به رقص کردند. و هیچ شرم نداشتند که بدن عریان خیش و اعضایی را که باید پوشیده داشت به چشم زنها و مردهای دیگر برسانند. کاپتا وقتی دید همه مشغول رقص هستند، برخاست و رفت و بعد از مدتی کم با یک کوزه نوشیدنی مراجعت کرد و من می دانستم که وی این کوزه را از تخت روان آورده، زیرا قبل از اینکه از شهر به راه بیفتیم به ما گفته بودند که در خانه خدا و معبد چیزی برای خوردن و آشامیدن یافت نمی شود و ما باید غذا و نوشیدنی خود را از شهر ببریم. و کاپتا چندین کوزه نوشیدنی و مقداری غذا از شهر خریداری کرده در تخت روان نهاده بود. وقتی کوزه را آورد به من گفت:
1: سینوه، اکنون من نیز به اندوه تو اندوهگین هستم، چون مانند تو احساس می کنم دیگر این دختر را نخواهم دید. ولی چون از من و تو در این لحظه برای دیدار وی کاری ساخته نیست، بهترین که بنوشیم و غم را از بین ببریم.
0: ولی من نمی توانستم بنوشم و مانند زنها و مردهایی که چون دیوانگان اطراف من می رقصند می رقصیدند شادمانی کنم. اما از نوشیدن کاپتا ممانعت نکردم، چون می دانستم قدری نوشیدن برای او مفید است و بنیه آن پیرمرد را تقویت می کند. مشعلها روشن بود و ماه درخشندگی داشت و زنها و مردها بدون اینکه از دیگران شرم کنند از مشعلها دور می شدند و قدری دورتر با هم چون خواهر و برادر رفتار می کردند. یک مرتبه کاپتا گفت:
1: سینوه، چون من هنوز زیاد شراب ننوشیدم چشمهایم خطا نمی کند که بگویم

0: اثر مستی چیزهای مهم میبینم.
1: گفتم کاپتا چه میگویی؟ غلامم گفت
0: میخواهم بگویم آن مرد که شمشیری بر کمر داشت و دو شاخ از سرش رویده بود و به اتاق مینا وارد منزل به اتفاق مینا وارد منزل خدا شد، از آنجا خارج شده در صورتی که در خانه خدا را نگشودند و این موضوع خیلی در خور تفکر است.
1: من نظر به اطراف انداختم و کاهن بزرگ را دیدم و مشاهده کردم که مانند دیگران مشغول رقصیدن است. از کاپتا پرسیدم آیا تو یقین داری که او از در خانه خدا خارج نشد؟ کاپتا گفت
0: وقتی تو سر بر زمین نهاده بودی و ناله می کردی و می گریستی، من یک لحظه از در خانه خدا چشم بر نمی داشتم، برای اینکه منتظر بودم مینا از آنجا خارج شود، ولی یک مرتبه دیدم شاخهای زرد رنگ این مرد در روشنهای مشعلها می درخشد و چون در خانه خدا باز نشده بود به خود گفتم لابد خانه خدا غیر از درهای بزرگ که ما می بینیم راهی دیگر دارد که این مرد از آنجا خارج شده است.
1: من برخواستم و به طرف کاهن بزرگ رفتم و دست او را گرفتم و گفتم مینا کجاست؟ طوری کاهن بزرگ از این حرف خشمگین شد که سر گاو را از روی صورت و سر خود برداشت و گفت اگر تو یکی از اهالی کرت بودی و در این موقع که ما مشغول رقص و شادی هستیم این سوال را می کردی و تولید مزاحمت می کردی، من امر می کردم تو را از بالای سنگ ها به دهان اختاپوس ها بیندازند، ولی چون یک مرد خارجی هستی و از رسوم اینجا اطلاع نداری، از مجازات تو صرف نظر می کنم. گفتم مینا کجاست؟ به من جواب بده که او را کجا بردی؟ کاهن بزرگ گفت من مینا را وارد خانه خدا کردم و او را در تاریکی آن خانه رها کردم و برگشتم تا در رقص شرکت کنم، ولی تو به مینا چه کار داری؟ و برای چه سراغ او را میگیری؟ در صورتی که من زحمت تو را از لحاظ آوردن مینا به اینجا جبران کرده، برای تو هدایا به میهمانخانه فرستادم. گفتم ای کاهن بزرگ، چطور شد که تو از خانه خدا خارج شدی ولی مینا از آنجا خارج نشد؟ زیرا مینا هم میتوانست از راهی که تو خارج شدی خارج شود. کاهن بزرگ گفت ای مرد مصری، تو خیلی حرف میزنی و در کارهایی که به تو مربوط نیست دخالت مینمایی و برای آخرین مرتبه به تو میگویم که از این کنجکاوی صرف نظر کن، وگرنه تو را به کام اختابوس خواهم انداخت. من به خشم در آمدم و گفتم این کار به من مربوط است و من باید بدانم که مینا کجاست و چگونه تو از وی جدا شدی و در کجا او را رها کردی و مراجعت کردی. ولی در این موقع کاپتا دست مرا گرفت و از کاهن بزرگ دور کرد و گفت
0: ارباب غمگین من، مگر تو دیوانه شده ای که با این مرد شاخدار وسط این همه زن و مرد مشاجره می کنی و توجه همه را به سوی خود جلب می کنی؟
1: سپس در گوشم گفت
0: تو هم مثل اینها برقص و شادی کن و برای اینکه کاهن بزرگ فریب بخورد مثل دیگران یکی از این زنها را از این جرگ دور بنما که خیال کند تو براستی شادمان هستی.
1: من گفتم این کار را نمی کنم و به دروغ خود را شادمان جلوه نمی دهم و میل ندارم که یکی از این زنها را خواهر خود بکنم، بلکه اگر این مرد به من نگوید که مینا کجاست و چگونه می توان به وی رسید، من او را با یک ضربت کارد و با همان کارد آهنین که در کشور حاتی به دست آوردم به قتل خواهم رسانید و این کارد به قدری تیز است که وقتی وارد بدن کسی شود تا قبض فرو می رود. کاپتا به من گفت
0: ساکت باش، بیا برویم و قدری آشامیدنی بنوش، زیرا چشمهای تو در این شب مانند چشمهای جغد در تاریکی برق میزند و باید بنوشی تا اینکه خشم تو تسکین پیدا کند، و اگر موافقت کنی و قدری بنوشی من به تو خواهم گفت که از چه راه میتوان به مینا رسید، زیرا راه خروج این مرد شاخدار را یافتم.
1: کاپتا مرا از جرگه زنها و مردهای رقاص خارج کرد و روی علفها بر زمین نشانید و قدری شراب به من نوشانید و من احساس کردم که نمیتوانم بیدار بمانم و باید بخوابم، و چون این خواب غیر عادی بود دریافتم که غلامم در شراب من تریاک ریخته و انتقام واقعی بابل را از من گرفته است. ولی اگر در آن شب کاپتا در نوشیدنی تریاک نمی ریخت و به من نمی خورانید، من کاهن بزرگ را به قتل می رسانیدم و سکنه کرت مرا به کام اختابوس می انداختند یا به طرز دیگری به قتل می رسانیدند، و کاپتا در آن شب جان مرا نجات داد.

0: قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود.
1: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگ یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
2: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
3: با تسلط
4: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
5: با اعتماد
6: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
3: با انصاف
7: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
5: با ادراک
2: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
3: با تدبیر
8: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
5: با وجدان
9: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
3: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
5: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
10: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
0: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301 310-58-69-301.
10: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
11: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
12: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
13: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
11: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
12: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
13: حلوا کیک صدف،
11: همین امروز امتحانش کنی.
14: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
15: 310-474-20-310-474-20-10 surudivision.com.
16: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.

0: وقتی بیدار شدم دیدم روز است و خورشید طلوع کرده و من روی علف‌ها دراز کشیدم. سر را بلند کردم و نظری به اطراف انداختم و مشاهده کردم که زنها و مردها عریان روی علف‌ها خوابیدند، زیرا دیشب تا صبح مشغول نوشیدن و رقص بودند و خستگی آنها را از پا انداخت. پس از اینکه آفتاب بالا آمد، حرارت خورشید زن و مرد را از خواب بیدار کرد و زنها گیسوان خود را آراستند و به طرف دریا رفتند که خیش را بشویند، و ولی چون عادت داشتند که در حمام‌های خانه استحمام کنند، همین که قدم به دریا می نهادند برمی گشتند و نمی توانستند که آب سرد دریا را تحمل کنند. بعد از اینکه زنها با کمک یکدیگر خود را آراستند و ژولیدگی آنها از بین رفت، پرسیدند اینکه که منتظر مینا می ماند و که به شهر برمی گردد. عده‌ای از زنها گفتند به شهر برمی گردیم و به راه افتادند و مراجعت کردند، ولی دسته‌ای از زنها که جوانتر و همسال مینا بودند اظهار کردند که ما منتظر خواهیم شد تا وی برگردد. هر زن جوان که قصد داشت بماند می گفت کدام مرد حاضر است که توقف کند، و یکی از مردها داوطلب ماندن می شد تا اینکه زن مزبور تنها نباشد. من بدون نفهمیدم که چرا هر زن بین مردها یکی را برای ماندن دعوت می نماید، و بعد متوجه گردیدم که اگر زنها از بین مردها عده‌ای از آنها را برای ماندن دعوت نکنند، همه مردها به شهر مراجعت خواهند نمود و زنها تنها خواهند ماند. در بین کشورهایی که من تا آن موقع دیده بودم، کرت یگانه کشوری بود که زنها برای اینکه مردها را به سوی خود جلب کنند می باید بدین وسیله متوسل شود. در میدان گاوبازی هم من متوجه شده بودم که زنها و مردها با اینکه عریان مقابل گاوها می رقصند، مردم بیشتر برای هنر گاوبازی آنها اظهار هیجان می نمایند، و گرچه یک پسر یا دختر زیبا جلب توجه می کرد، ولی نه مثل کشورهای دیگر. و علتش این است که در کرت مردها و زنها در معاشرت با دیگران آزادند. کاهن بزرگ جزء مردهایی بود که می‌خواست به شهر برگردد، و من از او پرسیدم که آیا مجاز هستم که اینجا بمانم تا وقتی مینا از خانه خدا مراجعت کند. کاهن بزرگ گفت هیچ کس مانع توقف تو در اینجا نخواهد شد، ولی توقف تو بدون فایده است، چون تا کنون اتفاق نیفتاده کسی وارد خانه خدا شود و از آنجا خارج شود. من خود را به حماقت زدم و گفتم ای کاهن بزرگ، من علاقه‌ای به مراجعت مینا ندارم و نمی‌خواهم که او را ببینم، بلکه این موضوع بهانه‌ای است برای اینکه در اینجا بمانم و با این زن‌های زیبا که نظیرشان را در هیچ نقطه نمی‌توان یافت تفریح کنم، زیرا فقط زمین و آسمان کرت است که از این زن‌ها به وجود می‌آورد، و دیگر اینکه اگر شب گذشته من نسبت به تو توهین کردم، درخواست بخشایش دارم، زیرا شب قبل مست بودم و نمی‌فهمیدم چه می‌گویم و چه می‌کنم و با که صحبت می‌کنم، ولی اکنون که به هوش آمده‌ام می‌دانم که عمل شب گذشته من بسیار ناپسند بوده است. این حرف‌ها در کاهن بزرگ مؤثر گردید و دست را روی سرم گذاشت و تبسم کرد و گفت بسیار خوب، حال که تو میل داری با زنها تفریح کنی، همینجا باش و من از توقف تو در اینجا ممانعت نمی نمایم، ولی دقت کن که زنهای ما از تو باردار نشوند، زیرا چون تو یک خارجی هستی خوب نیست که زنهای ما را باردار نمایی، و اونقدر انتظار بکش تا مینا مراجعت کند. گفتم ای کاهن بزرگ، من در مورد زنها یک مرد بدون تجربه نیستم، برای اینکه در سوریه و بابل مشاهده کردم چگونه دوشیزگان باکره برای اینکه جهیز فراهم کنند به معبد می روند، و من طوری به سادگی صحبت می کردم که کاهن بزرگ تصور کرد من مردی احمقم، و من نیز همین منظور را داشتم. می خواستم که وی مرا مردی احمق بداند تا در صدد بر نیاید مرا از آنجا براند. محاذا وقتی کاهن بزرگ به شهر مراجعت می کرد، من حس کردم به نگهبانان معبد سپرد که مواظب من باشند، و نیز گویا به زنها اشاره کرد با من شوخی و تفریح کنند، زیرا وقتی کاهن بزرگ رفت عده‌ای از زنها اطراف من جمع شدند و از من دعوت کردند از آنجا دور شویم و برویم در بیشه مجاور بخوریم و بنوشیم. من دعوت آنها را پذیرفتم و با آنان به درون بیشه رفتم و در آن وقت فهمیدم زنهای کرد چقدر جلف هستند، زیرا هیچ یک از من خجالت نمی کشیدند و کارهایی می کردند که در شهر تپس زنهای منازل عمومی هم آن کارها را علنی به انجام نمی رسانند. در صورتی که من یقین داشتم زنهای مزبور که مرا به درون بیشه برده اند همه از زنهای برجسته کرد هستند. وقتی دیدم زنها خیلی مرا اذیت می کنند، من که میل نداشتم با هیچ یک از آنها تفریح کنم، خود را مست جلوه دادم و تظاهر به خوابیدن کردم و زنها با نفرت مرا رها کردند و گفتند این خارجی مردی وحشی است، وگرنه نسبت به ما اینطور بی‌اعتنایی نمی کرد. کاپتا آمد که مرا از بیشه خارج کند و به من گفت
1: تو که نمی توانی مستی را تحمل کنی، برای چه زیاد شراب می نوشی که از پا درآیی؟
0: زنها که غلام مرا دیدند و شکم بزرگ وی را مشاهده کردند شروع به خنده و شوخی نمودند و به وی نزدیک شدند. وگرچه غلام من زشت بود و یک چشم داشت، ولی چون خارجی به شمار می آمد حس کنجکاوی زنها را تحریک می نمود، زیرا زنها در تمام کشورها وقتی یک خارجی را می بینند از روی کنجکاوی در صدد برمی آیند که او را بشناسند. زنها غلام را با خیش به بیشه بردند و من چون می دانستم که ممکن است توقف من در آنجا به طول انجامد، حاملان تخت روان خود را به شهر فرستادم که آذوقه و آشامیدنی خریداری نمایند و با خود بیاورند و به خصوص زیادتر نوشیدنی خریداری کنند که هم خود بنوشند و هم ما از آن استفاده کنیم. آن روز اوقات کسانی که آنجا بودند به خوردن و نوشیدن و تفریح گذشت و من متوجه شدم که از معاشرت با زنها خسته شدند. برای اینکه تفریحی که مطیع قوانین و حدودی نباشد بیش از کار و زندگی منظم انسان را خسته می کند. شب بعد تا بامداد زن و مرد مشغول رقص و آواز بودند و من تا صبح فریاد و خنده های آنان را می شنیدم و وقتی روز دمید همه از فرط خستگی خوابیدند و بعد از اینکه بیدار شدند عده‌ای به شهر مراجعت کردند و فقط آنهایی باقی ماندند که هنوز از تفریح سیر نشده بودند. ولی این عده هم روز سوم به شهر مراجعت کردند و بعضی از آنها از فرط لهو و لعب و نوشیدن و بیداری تا بامداد نمی توانستند راه بروند و من تخت روان خود را با آنها واگذار کردم که آنان را به شهر ببرد. از روز دوم که حاملین تخت روان برای من مقداری زیاد نوشیدنی آوردند، من هر شبانه روز دو مرتبه روز و شب به نگهبانان معبد می دادم تا اینکه دوستی آنها را جلب کنم. در روز سوم که همه رفتند، نگهبانان از توقف من در آنجا حیرت می کردند و تعجب آنها ناشی از این بود که می دانستند هرگز دختری که وارد خانه خدا شده از آنجا مراجعت نکرده است. آنها اطلاع داشتند که تمام سکنه جزیره کرت این موضوع را می دانند و لذا معطل بازگشت دختری که وارد خانه خدا گردیده نمی شوند و به شهر برمی گردند. لیکن من چون یک خارجی بودم تصور می نمودند که از رسوم و آداب و اوضاع بدون اطلاع هستم و به همین جهت بعد از رفتن دیگران من توقف کردم. دوستان عزیز، ادامه داستان رو براتون وقتی دیگر نقل خواهم کرد.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
1: شما صبحا چی میخورین؟
2: یکم نون و ماست.
1: زهرا چی؟
2: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
1: این که همش شد ماست.
2: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون.
3: نوش جون.
5: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
6: سامان حیدری.
5: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
6: سامان حیدری.
5: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
6: فقط سامان حیدری.
5: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
6: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com. 818 818 0707.
7: تور 12 روزه به کشورهای زیبای جنوب شرق اروپا، کرواسیا، اسلوونیا، مونتنگرو، دیدار از زاگرب، پوسوژنا کیو، پلیتویچ لیک، سپلیت، وار آیلند و دوبروونیک. رفت و برگشت هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 12 آگست. 818 758 2626. amiritravel.com.
8: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227. 877-829-9227.
9: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30. 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
10: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
11: 323-332-12-30. 323-332-12-30.
10: مهدی کاملی. خیلی ساده.

از ادب و احترام به شما امیران، امروز چهارشنبه است، 8 جون 2026، 17 تیر ماه 1405. دوباره دور تازه از حملات شروع شده علیه مواضع سپاه پاسداران در خطوط ساحلی جنوب ایران، اونم به دستور فرمانده کل قوا یعنی دونالد ترامپ. سنتکام میگه هدف ما اینه که توانایی حکومت ایران رو کاهش بدیم که این همه آزادی کشتیرانی و امنیت در تنگی هرمز رو هر هم نریزی مورد تهدید قرار نده. الان که من با شما صحبت میکنم صدای جنگنده ها بر فراز کیش شنیده میشه، صدای انفجار در بوشهر و خط تهاجمی سپاه در بندرعباس مورد حمله قرار گرفته. حالا خبرهای اگر بیاد همیهنانم شما رو در جریان قرار خواهیم داد. دونالد ترامپ هم اعلام کرده بود که امشب احتمال داره حمله بکنیم و این عملیات انجام شد. سپاه پاسداران با حملات موشکی دیروز خودش، اونم یه حملات ناگهانی و غیر منتظره در تنگه هرمز، راه رو برای ترامپ در نشست ناتو هموار کرد. دبیر کل ناتو اقدام متقابل آمریکا در حمله به مواضع سپاه رو ضروری دانست. مرتز صدر اعظم آلمان گفت حمله آمریکا به رژیم ایران توجیه پذیره، یعنی یه حمله موجه بوده. ترامپ حکومت جمهوری اسلامی رو شرور و بیمار و فریبکار و آشغال و دروغگو خطاب کرد، خیلی لقب داد. تومور سرطانی، پسفطرت، کثیف، بیکفایت، بیمقدار، مریض، روانی، متقلب. آره. روزنامه کیهان چاپ تهران: ترامپ نباید زنده بماند. و دونالد ترامپ میگه که فرصت دادیم که اونها مراسم تشییعشون رو برگزار کنن، اما اونها به جاش شروع کردن به تهاجم نظامی در تنگه هرمز. ترامپ تاکید کرد که ارتش آمریکا میتوانست همه اونها رو هنگام تشییع جنازه خامنه ای در هم بکوبه. یکی از گزینه‌های دیگر روی میز کنترل جزیره خارک که امکان داره آمریکا به دستور ترامپ به اون اقدام کنه و همه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به شدت حمله سپاه به کویت و بحرین رو محکوم کردند. آمریکا چرخه صادرات نفت و پتروشیمی ایران رو قفل کرد. قیمت دلار ناجان به سمت کانال 190 هزار تومان خیز برداشت. یورو وارد کانال 210 هزار تومان شد. سپاه با اقدام خودش نرخ تورم استخوان‌سوز برای مردم رو دوباره بالا برد. جرانی در ایران بیداد میکرد، بیدادگرتر شد. مردم در ایران سپاه رو مقصر شمار یک در افزایش گرفتاری ها و درماندگی های خودشون میدونند. اقدام سپاه پاسداران علیه کشتیرانی آزاد در تنگه هرمز می رود تا موقعیت راهبردی این آبراه رو به خطر بندازه. اسرائیل تحریر در دست اجرا داره که عبور امن نفت و گاز خاورمیانه به اروپا رو از طریق این کشور ممکن سازد. دبیر کل سازمان دریانوردی خواهان توقف عبور کشتی ها از تنگه هرمز شد. سازمان دریانوردی میگوید تا زمانی که امنیت این تنگه تأمین نشود باید عبور و مرور از آن به کل متوقف شود. پیمان اتلانتیک شمالی ناتو اعلام کرد که در موضوع ایران آماده ایفای نقش هستیم. اعضای ناتو در نشست آنکارا بر تعهد خودشون به دفاع مشترک تاکید کردند و اعضای ناتو توافق کردند که
$50 میلیارد صرف تولید موشک دوربرد بشه، موشک که خیلی دقیق میتونه عمل بکنه، هر هدفی رو از 300 کیلومتر تا 2000 کیلومتر در هم بکوبه. شاخص بورس تهران به لطف عملیات نظامی سپاه پاسداران به طور آشکاری افت کرد. به لطف سپاه پاسداران گریز مجدد سرمایه شتاب گرفت و افت 24 هزار واحدی بازار بورس با هزار واحدی بازار بورس و به هم ریختن بازار ارز و طلا، همه نشون میده که سپاه پاسداران به یک اشاره همین اون چرا که یک طیف از حکومت ریسیده بود پنبه کرد. ترامپ میگوید از مقامات حکومت ایران اصلا خوشش نمی آید. توضیح داد که افراد این حکومت می آیند با ما درباره برنامه هسته‌ای حرف می زنند، قول و قرار می گذارند، بعد می روند به رسانه هایشان می گویند ما اصلا درباره مسائل هسته‌ای یک کلام هم حرف نزده ایم. در ایران واقعیت چینه که وقتی مرور میکنید هم مثلا سرمقاله روزنامه کیهان یا اظهارات پاره از آخوندها رو متوجه میشید که یه طیفی در ایران به یک شبیخون تروریستی داره فکر میکنه، یک شبیخون بزرگ تروریستی، شبیخونی که بتونه از در کیفیت کمیت و همینطور کیفیت کمیت براش مهمه، یعنی هر چی میتونه بیشتر قربانی بگیره، یعنی کاری بکنه که این اتفاق این فاجعه روی فضای جهان اثرگذار باشه، یا کشته های بسیار داشته باشه، اون که هدف زدن شخصیت هایی باشه که قتلشون روان سیاسی دنیا رو در هم بریزه یا غرب رو شوکه کنه. مثلا کشتن ترامپ الان در دستور کار سپاه پاسداران انقلاب سپاه قدسه و همینطور حوزه های علمیه. خب کشتن نتانیاهو به همین ترتیب، زدن تاسیسات هسته‌ای، زدن نیروگاه‌های اتمی. ترامپ میگه در لیست ترور جمهوری اسلامی است و میگه شاید منم دیگه نباشم، منم از بین برم. نهاد نگهبان قانون اساسی آلمان اخیراً از تشدید فعالیت‌های زیرزمینی سپاه پاسداران پرده برداشت.

0: خب همیهنان عزیز عجمن، توی ایران هم که هیچ که به هیچ که نیست دیگه واقعا. یه آخوندی هست به نام جلیل محبی، دبیر کل پیشین ستاد امر به معروفه، از نوچه های علی خامنه ای بوده. میگه حتی اگر مشتبه موافق توافق نامه باشد ما را نمیپذیریم. یعنی به صراحت میگه اگر رهبری موافقت نامه را تایید کند ما نخواهیم پذیرفت. محمد مهدی میرباقری عضو مجلس خبرگان رهبری جمهوری اسلامی توی صدا و سیما میگه آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. بعد ازش یارو مصاحبه کننده میگه مثلا نمیتونه به ما ضربه اقتصادی بزنه، میگه چرا، فقط میتونه مزیقه اقتصادی برای ما ایجاد کنه. جناب در گفتگوی مطبوعاتیش میگه محمد با بیل نمیشه به مواد هسته‌ای دست پیدا کرد. من میشه از اون برای که دارن نگاه بکنن دیدن یه گروه آمده، گروه ظاهرن محمد باقر غالیباف، وقتی محمد یعنی منظورش اشارش با با بیل اینا دارن میکنن بلکه برن پایین و اینا دارن میبینن و میگه آمریکایی‌ها دقیقاً میدونن که مواد هسته‌ای کجا هستن، دارن 24 ساعت اونجا رو رصد میکنن. دورم میگه ما دوربین‌هایی در نیروی فضایی داریم که میتونن نام و نشان روی لباس کسی رو که وارد سایت اتمی هم میشه بخونیم. محمد اونجا چیزی هست که تو با بیل بهش نمیتونی دست پیدا کنی، حتی بزرگترین ماشین دنیا رو هم که داشته باشی نمیشه به اونجا رفت. ما اونجا رو زیر نظر داریم، اگر کسی به اون نزدیک بشه منفجر خواهد شد. حرفای ترامپ رو گوش کن.
1: Cameras, that's called Space Force. They're in space. But we have cameras that can read the badge of the person going over to a site. Mohammed something. We say it's Mohammed something is there with shovels. Well, shovels won't get you there. The biggest machinery in the world probably won't get you there if you want to know the truth. It's way, way below. But we're watching that. And if anybody goes there, they get blown up. So nobody's going to touch that. Eventually, we'll take it. But what we do have is we have that. That's gone. If we wouldn't have had that...

0: از دوشه میرو سی همیشه. این آقای محاسبت ما از شیراز میرم سی همیشه. دو چلاکوی هم میتونه بگیری ما از شیراز میریم.
1: ما گروهی با کور بخوریم.
0: نیمانی هم میتونه
1: مثل همین کور بخوریم.
0: خب همینان هم با توجه شده که جمهوری اسلامی نداره ظرفیت مذاکره، گفتگو، کنار آمدن، حضرت که از تعامل معامله رو نداره. 47 سال اثبات کرد. یه گروه هایی بودن میرفتن به وزارت خارجه یا به همین کاخ سفید تا همین سعی میکردن که این موضوع رو تلقین بکنن که چرا هست یه تیپی در ایران هست که شما میتونید بهش بیرید حرف بزنید، دل اونها با شماست، یه کاری نکنید که این تندروها اونا رو یک جا حس بکنن، کنار بزنن و دیگه نشه کاری کرد. معلوم بود که معلوم شد که مجموعه اون گزارش هایی که اونها میدادن خب واقعی نبوده دیگه. در جمهوری اسلامی همشون همه طیف ها از همه شبیه همه، همه شبیه همه، دستی که شبیه هم نبودن این کارخانه حکومت جمهوری، این کارخانه ایدولوژی از همه اونها یک ماده تولید کرده، یک ماده فکری تولید کرده. خب یک از پل موسیقی عبور میکنی برمیگردیم در منزل بعد با آقای سعید محاسب عزیز خواهیم بود. امروز با آقای دکتر فرهنگ هولاکویی هم هستیم. ببینیم دکتر هولاکویی در باره مسائل چی میگن. راستی این موضوع کاه و جو و یونجو و گندم و مبادله و این که پولشون آزاد میکنیم اینا رو میخوام با دکتر هولاکویی در بیان بگذارم.
2: I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you, and I think to myself.

0: دکتر ریوی سرودی استادیار دانشگاه معتبر UCLA یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
2: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
2: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
3: آخه چرا فقط من؟
4: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
8: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
4: دکتر رامیار مهدوی 818-259-44-92 818-259-44-92 دکتر رامیار مهدوی.
9: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
10: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
9: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید،
10: خود و خانواده را پروتکت می کنید،
9: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
10: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
9: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
10: با ما
9: فروزان فرهمند
10: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
9: 833-2626-845.
11: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 084677.

0: من میرم صدای انفجارهای پیاپی در چابهار برای قسمتی از شهر قطع شد، در کنارک حملات سهمگین بوده به مواضع سپاه پاسداران در بوشهر، در خط ساحلی مواضع سپاه پاسداران در خط ساحلی، در بندر عباس و همینطور در سیریک و پرواز جنگنده ها بر فراز کیش. برنامه رو پی میگیریم با آقای سعید محاسب عزیز هستیم. آقای محاسب درود بر شما، مجددا خوش آمدید.
1: درود بر شما و تمام شنونده های خوب و آفرین شما.
0: خدمتی که سپاه پاسداران به ترامپ کرد با تو تاریخ ثبت شد نیست؟ ببینید درست روزی که ناتو جلسه تشکیل داده بود، کاری کرد که ناتو بره پشت سر ترامپ بیسته، مرد صدر اعظم آلمان مدافع حملات آمریکا بشه به مواضع سپاه، دبیر کل ناتو آقای آرته به یه عملیاتی که آمریکا انجام داد لازم و ضروری بود، یعنی باید می‌رفتی و گوش اینا رو می‌گرفتی و کلی خسارات دیگه از جمله قطع صادرات نفت و پتروشیمی ایران قطع شد. تو بار
1: نه
0: دیگه نمی‌ذارم. به اضافه این الان اسرائیلی‌ها تو فکرن که تری دارن الان که نفت و گاز منطقه خاورمیانه بیاد بره از طریق اسرائیل بره به اروپا، امنیتش رو هم تأمین بکنن، امنیت عبور، یعنی کاهش نرخ راهبردی تنگه هرباز، یعنی زیان به مملکت ما دیگه، زیان تاریخ،
1: زیان به مملکت ما.
0: خب بریم امروز اقتصاد جام جهانی، اصلا اقتصاد فوتبال در دنیا،
1: اقتصاد فوتبال جام جهانی
0: خیلی جالبی نیست؟ اقتصاد
1: جالبی. اما یک چیزی میخوادم شما بدونید که فقط برزیل که حذف شد،
0: خب
1: برزیل خوب. که حذف شد، تیکتایی که مال اون فینال بود، من که فکر میکردن ممکنه برزیل بره، از 3800 دلار متوسط 1000 دلار اومده پایین،
0: شد 2000
1: 2000 خورد. شما 1000 دلار ضرب در متوسط ضرب در 70000 بکنید ببینید چقدر پول میشه.
0: میشه چقدر؟
1: ضرب بکنید دیگه میشه 700 میلیون دلار.
0: 700 میلیون دلار تفاوت قیمت. مگه چند فیفا میبره جمع؟
1: ها؟
0: از این بازی چند میبره فیفا؟
1: الان به این صحبت شو. ببینین اولا اینه که دو سه تا چیز من اینجا جالبه. یکی این هایدریشن چیزایی که آب میخورن. این جالبه. یکی رفتن به از 32 تا تیم میدونی رفتن به 48 تیم، اینم جالبه. آره. امسال استیمیت کلیش در اینه که یه چیزی بین حدود 9 تا 11 میلیارد دلار فیفا در میاره. از این
0: 9 تا 11
1: میلیارد دلار به از این 4.2 میلیارد دلار برادکست

0: استیمتشون اینه که 3,800,000,000 خرج دارن. یعنی بگین حالا چون شما منیم یه مقدارم بهشون فرجه بدیم، بگیم 4,000,000,000 11,000,000,000 مثل منهای 4,000,000,000 چقدر؟ 7,000,000,000
1: میمونه
0: برای فیفا. برای فیفا بقیه رو حالا صحبت چه میکنه. از این 4,000,000,000 3,800,000,000 871,000,000 میدن به تیما.
1: 870 میلیون نه به تساوی میدن یا متفاوته؟
0: الان خدمتتون عرض میکنم، به هر کدوم یه چیزی میدن، یه چیزی بین 10-11 میلیون تا برین بالا، متوجه این؟ به دو نوع، به چندین نوع میدن. مثلا ایران یه چیزی رو 10-11 میلیون
1: گرفت.
0: امریکا چون یه ذره اومد بالاتر حدود 15 میلیون گرفت.
1: اوکی.
0: همه تیما این مینیمم رو میگیرن.
1: خب
0: درسته.
1: بس اونایی که تو پر اول رفتن حدود 11 میلیون،
0: حدود 10-11 میلیون.
1: خب
0: اونایی که میرن تو راند 32 11 میلیون دیگه میگیرن.
1: خب
0: اونایی که میرن تو کوارتر فاینال یه 19 میلیون دیگه میگیرن.
1: و اونایی که میرن بالا چی؟
0: شماره از پایین شروع میکنیم. شماره چهارم 27 میلیون میگیره. ببین فدراسیون میگیره ها. حالا چه جوری تقسیم میکنه اون حسابش شده.
1: اوکی.
0: شماره چهارم به اضافه اونایی که گفتیم ها، این اضافه است، همه به هم اضافه میشه. 27 میلیون میگیره. شماره سوم 29 میلیون میگیره.
1: اوکی.
0: شماره دوم 33 میلیون میگیره. اونی که برنده میشه 50 میلیون میگیره.
1: یعنی بازنده هم تقریبا آره خیلی بالا میگیره.
0: 50 میلیون میگیره.
1: 50 میلیون برنده.
0: برنده شماره یک. شماره چهارم 27 میلیون میگیره. پس ببینید از این 87 میلیون دلار یه سری هر کی میاد، هر کی کوالیفای میکنه به اون 48 حدود یه 10-11 میلیونی میگیره. بعد دیگه اضافه کنین. اون وقت
1: فقط به تیم ها میدن یا به آدما میدن؟
0: به تیم ها میدن.
1: فقط به
0: فیفا تیما. به آدما نمیده. بعد تیم ها اون فدراسیون میده به آدما، هر کی به چیز خودش، به وسع خودش، کرم خودش از تیم. وقت مثلا تیم امریکا از اون پولی که گرفته 473,000 دلار به هر آدمی میده.
1: به بازیکن
0: 473,000 به اضافه که هر بازی که میکردن هر بازی 10,000 دلار میگرفتن.
1: نفری
0: به اضافه اینه که از این مرچندایزینگ ها هست که مثلا چه میدونم اسم
1: لباس
0: مثلا
1: آرم روشه
0: میذارن، اسم یارو رو میذارن، 10-15% هم از اونا پول میگیرن، تقسیم میشه بین بازیکن ها. حالا من فکر میکنم بعضی مثلا اگه شما آرژانتین مسی میاد خب اون بیشتر پول میگیره تا اون نمیدونم اون یکی، ولی پول توش خیلیه.
1: فقاری چند میگیره علیرضا؟
0: والا نمیدونم.
1: داور هم میگیره چند؟
0: داورا نمیدونم چند میگیره.
1: داورا باید خیلی بالا بگیره.
0: داورا رو نمیدونم چی.
1: مثل علیرضا فقاری قطعی شد که مسابقه فینال رو داوری کنه.
0: گفتن میخوان چیز کنن، قطعی شدنش رو من
1: نمیدونم. آره اونجا قطعی شد. مثل قطعی شد.
0: قطعی شدنش رو نمیدونم، ولی اون مسابقه ای رو که داوری کرد مال خیلی مسابقه مهمی بود، مال انگلیس و مکزیکو.
1: بله.
0: خیلی خوب گفت.
1: مدیریتش اصلا حرف نداره.
0: البته ببینید حالا فوتبالی ها، ببینید این چقدر هم پول توشه از لحاظای دیگه. ببینید اینه میخواستم بگم، این جالبه. ببینید اینا اومدن در سال فکر میکنم مثلا فرض کن در 1900-1982 این 16 تا تیم بوده در بوده
1: خوب.
0: فیفا در 82 اومدن کردن 24 تا تیم.
1: خب
0: شما ببینید یعنی 8 تا تیم یعنی نصف اضافه جلید. کردن. خب اگر 16 تا تیم بوده تو مملکت های اینا نمیدونم تلویزیون نگاه میکردن، پیرن میخریدن،
1: توریست میرفته، فعال میشدن.
0: حالا این که شده 24 تا
1: خیلی کمک میکنه به
0: بس تقریبا 50% اضافه کردن. در 1998 این 24 تا رو کردن 32 تا.

0: امسال درست.
1: امسال هم 32 کردن 48
0: زمانم طولانی تر
1: زمانم 48 خب برای که باید ببینین هر اگه بخواین حساب بکن پس این تیکتش فروشش بیشترین میشه نمیدونم
0: اقتصاد
1: شهری هم صحبت میکنیم اونم جالبه برای اینکه همش مثبت نیست همش مثبت نیست
0: ببین چرا منفیه
1: الان بهتون میگم به طور متوسط اگر شما این شهرهایی رو بگیرین که این مسابقات امسال هست 200 به طور متوسط دارم میگم 250 میلیون دلار ضرر کردن یعنی مثلا تورنتو 380 میلیون دلار مجبور شده اینفراستراکچرش رو درست بکنه.
0: خب
1: ضرر کردن دیگه مجبور شده یه
0: کار سرمایه گذاری کرد ضرر نکرد.
1: نه مثلا فرض کنید توی کانزاس سیتی این زمین درست شده بوده واسه فوتبال امریکایی مجبور شدن اینو تغییر بدن واسه فوتبال
0: خب از این پس ازش استفاده میکنن دیگه
1: به این اندازه مشخص نیست متوجه این چون
0: ولی مثل ساختهای ورزشی رو تقویت کردن
1: ولی ببینید نیوجرسی و مثلا نیویورک یه چیزی حدود 3 میلیارد دلار استفاده کردن اکونومیک ایمپکت 3 میلیارد دلار
0: استفاده کردن
1: دیگه توریست و نمیدونم برای چی برای اینکه اینفراستراکچر لازم نداشتن که خیلی خرج بکنن
0: هتل ها پر بوده
1: لس آنجلس 600 میلیون دلار
0: سود کرده
1: اکونومیک ایمپکتشو میگن حالا تا تام ببین حالا این مسئله جالب شما اینجا اضافه کردن این مسئله 3 دقیقه دیدین 3 دقیقه 3 دقیقه 22 تقریبا و دقیقه 67 میگن هایدریشن بریک اصلا
0: استراحت کنن
1: آب بخورن در واقع این مزخرف استراحت اونا نمیخوان میخوان برن آگهی بدن
0: آره درسته
1: ببینید امسال روی هم 104 تا بازیه
0: خب
1: اگه شما این 104 تا بازی رو بگیرین هر 3 دقیقه که تبلیغه به طور متوسط 4 تا آگهیه
0: خب
1: 4 تا آگهیه که 30 ثانیه است بعضی موقع 5 تا است بعضی موقع 6 تا است بعضی موقع 4 تا است
0: چند بوده
1: هر کدومش یه چیزی بین 200 هزار دلار تا 750 هزار دلار هر 30 ثانیه است شما اگه بگین 104 تا بازی یعنی 830 تا یه ذره بیشتر
0: 830 میلیون دلار
1: نه 830 تا موقعیت اضافه آگهی این رو ضرب بکنید ضرب این 750 دلار یه چیزی بین 420 میلیون تا 600 میلیون دلار اضافه درآمده
0: جمع چقدر اون
1: وقت اگه این تا فقط امریکاست
0: فقط امریکا
1: این فقط اگه برین برای گلوبال یه 1 میلیارد هم اضافه کنین بهش 1 میلیارد دلار
0: و چقدر سهم فیفاست
1: فیفا جزو همونی که خدمتون عرض کردن دیگه اونی که گرفت تقریبا یه چیز حدود 40-45% نسبت به اینه که چجوری حساب بکنین مال چیزه مال برادکستینگ یه چیزی حدود 25-30% 30% هم مال سپانسرشیپه اینا که توی چیز میبینین آره. میزنه ویزا نمیدونم
0: خب اینا چند بوده توی ورزشگاه این آگهی هایی که ما میدیدیم مثل ویزا
1: امسال یه چیزی حدود 2.8 میلیارد دلار سرجمع میشه
0: 2.8 میلیارد دلار این آگهی ها بوده
1: این آگهی هست سپانسرشیپ یه چیز عجیب و غریبی از لحاظه ببینین
0: اصلا خب بزن بس بریم ما بیایم
1: بریم
0: شما عاشق کدام تیم شدید
1: من عاشق اصولا خیلی سخت میشه من عاشق برنده‌ام

0: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
1: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818 822 20 818 822 20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
2: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
3: معلومه چاپ چاپ.
2: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه‌های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
4: و این تجربه شماست.
5: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدایی نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
4: پیام شایانی 818 777 77 77.
6: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
7: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
6: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
7: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
6: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
7: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
8: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
9: هولویت ماما لواش.
8: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
9: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
8: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
9: رفت دیدم،
10: دمت گرم داداش.
8: بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
11: هولویت ماما لواش،
12: آخریشو بردار داداش.

0: برابر پی میگیریم هم بیارنم همین الان ترسات نظامی بین چقادک و بوشهر در هم کوبیده شد. ترسات نظامی متعلق به سپاه پاسداران معمولاً از این مواضع بوده که به تنگی هرمز و به کشتی ها حمله می بردند. حملات سنتکام به پایگاه ها و مواضع سپاه پاسداران در خط ساحلی جنوب ایران کماکان ادامه داد. با آقای سعید محاسب هستیم در استودیو. آقای محاسب مجددن درود بر شما.
1: مجددن درود بر شما. امریکایی های اصطلاحی دارن میگن که you can't get rid of the spots on a leopard، یعنی یه دونه مثل پلنگ و ببر چجوری بونه نقطه نقطه داره روش، میگه شما هر کاری بکنی اینا رو نمیتونی برداری. این صحبتی که الان داره میگه آقا اینا حالا رکاب نمیدن، این یه مسئله یه که 47 سال مشخصه. اگه بخوایم بریم تاریخ اونها رو نگاه بکنیم، تاریخ آخوند 1000 سال مشخصه که رجب
0: چه دقیقا همینه. مشکل شناخته دیگه مشکل بدتر، مشکل این دیپلومات های کهنه‌کار تو بذات
1: مشکل پوله آقای
0: کار مهمی انجام.
1: مشکل پوله. ببینید وقتی یه تیپی مثل آقای پامپئو و نمیدونم اون پول میگیرن میرن و صحبت میکنن میرن فلان میکنن واسه خاطر 50000 دلار 100000 دلار از اون هیچ چیزی ندارن که ابایی ندارن از اینی
0: که بنابراین با صابون با شامپو یا با پودر ظرفشویی نمیتونید خالهای پلنگ و خطوطی که روی پوست ببره از بین ببرید. سر جاش تمام تلاش اصلاح طلب ها در همه سالهای همین بوده.
1: نه تلاش اصلاح طلب ها در این بوده که اونایی که جزء سیستم هم میگن نه مردم بیچاره که فکر میکنه که خب از این سوت از اینجا یه جوری بچید، اونایی هم که اونجا بودن فکر میکنه که حالا ما چیکار بکنیم، ما بریم پول در بیاریم اینا رو یه جوری بزنیم کنار. متاسفانه اونم
0: خب آقای محاسب عزیز بار برگردونی دوباره به
1: فوتبال
0: جام جهانی.
1: ببینید
0: چی تعداد از طریق تلویزیون ها میبینن، چه تعداد حضور در ورزشگاه هست؟
1: ببینید تا به حال بیشترین حضور در 1994 لس آنجلس بوده که 3,600,000 نفر آمدن و تیکت فروخت. این دفعه استیمیت ها رو من متفاوته، نمیخوام این چیز بگم، بعضی ها میگن بیشتر از اون میشه،
0: بیشتر از اونه.
1: من فکر میکنم بیشتر میشه، برای اینکه اولا در ست مملکت دوم اینه که اونجا اون موقع یه شهر بوده، اون موقع میدونم فلان بوده، بعد من فکر میکنم به 4-5 میلیون برسه، ولی بیشتری تعداد تا به حال لس آنجلس 1994 بوده، یکم بیشتر از 3,600,000 نفر تیکت فروخته. در دنیا امسال میگن حدود 5 میلیارد نفر این گیما رو نگاه میکنن، یعنی شما
0: 5 میلیارد
1: یعنی شما 8 میلیارد خورده ما جمعیت دنیاست، یعنی بیشتر از نصف، یعنی تقریبا دو سوم آدمای دنیا این فوتبال ها رو نگاه میکنن. یه سریشون هم که بچه نگاه نمیدونم تازه به دنیا آمدن، یه سریشون هم که اهمیت داره، یعنی تقریبا هر کسی که حال روزش یه چیزیه این فوتبال یه جوری نگاه کرده. حالا البته خب همه گیما رو که نگاه نمیکنن طبیعتا، ولی یه جوری یه قسمت چه نگاه کردن. خب به همین دلیل هم از اون ادورتایزینگ و اینا انقدر مهمه،
0: گرونه
1: و ببینید وقتی که شما این 48 این 32 تا رو کردین 48 تا، خب الان 16 مملکت دیگه هم بیشتر نگاه میکنن، چون تیمای خودشونن، چون خودشون اینوالون، چون خودشون یه جوری دستشون به چیزه، خب این مشخصا خیلی بیشتر میشه. و در من اشتباه کردم گفتن 1984 بوده ولی 94 گفتن یا 84 در LA، پس 84
0: شما گفتید 94
1: من گفتم 94
0: ده سال چیزی
1: این برام
0: ده سال اشتباه چیزی
1: گرونترین. میدونی که قطر 200 میلیارد دلار خرج کرده این انفراستراکچر بسازه، 200 میلیارد دلار خرج کرده اینفراستراکچر بسازه، هیچ موقع این پولشو در نمیاره. ولی خب اون یه مقدار از لحاظ برندینگ بوده که ما اینیم ما فلانیم.
0: بله همینطور. مثلا ببینم اون آقایی که ایرونی که مثلا از اورنج کانتی 50,000 دلار بلیت خرید رفت مکزیک برای تماشا، این 50 مال یه بازیه یا نه؟
1: 6 تا بازی رو یه آقایی خب،
0: یه توره
1: و این تو تلویزیون نشون میدم من دیدم
0: توره و
1: خودش گرفته 6 تا تیکت گرفته خب. بعد اونجا به اضافه اینه که یه دونه ایر بی ان بی اونجا گرفته جدا این 6 تا تیکت رو یه جوری گرفته که مثلا فرض کنید که میبرنش دیگه توی میان ورش میدارن با با ماشین میبرنش و اتاق و غذا و اینا هم اونجا بهشون میدن و لابد
0: برای چند روز
1: لابد تکیلای مثل مثل تو رودخونه که تکیل 6 تا گیم حالا چند تا چند روز میدنه
0: 50,000 دلار جوانای ایرانی خیلی فعال بودن توی ورزشگاه خیلی زیاد.
1: خب ما پرچم ایران فوتبال خیلی دوست داریم،
0: انگلیسی‌ها هم دیده میشه.
1: بله بله پرچم شیر خوشی تو مسابقه های دیگه هم بردن و گذاشتن، اینا خیلی جالبه. بله
0: خیلی معروف شد پرچم شیر خوشی.
1: بله
0: نیست آرم تبریز یکی از چیز یکی از آرمای مطرحه.
1: من یه جایی دیدم یه چیزی بین 100 دلار تا 500 دلار جمهوری اسلامی به ببین برای مکزیکیا و کوبایا و پاکستانیا 100 دلار اینا میدادن به طور متوسط 500 به امریکایی‌ها.
0: به امریکایی‌ها
1: امریکایی‌ها خارجی‌ها اینجا هم دیسکریمینه بود بوده موبلوند نمیدونم فلاقت میده 500 دلار 100 دلار تا 500 که پرچم
0: یک از کارهایی که جمهوری اسلامی کرد این دوره جالبه به نظر بردن اینفلوئنسرای شبکه‌های اجتماعی به ایران بود. بین با اینا ارتباط برقرار کرد، هر کم توی رشته مثلا یکی دختری هست که مثلا فکر کن حرفای سکسی میزنه، یکی هست همینه عکساشو میزنه، اینا رو همه رو بردن تهران و که اینا تبلیغ بکنن از اون چی که دارن میبینن.
1: بله من اون دفعه هم گفتم به نظر من از لحاظ مارکتینگ این واقعا ایران پول خرج میکنه. شما این تمام 10-15 میلیونی که بهشون داده فیفا همه رو ورزشته داره پول خرج پرچم ببرین تو مغازه به این اون داده. از لحاظ مارکتینگ اصولا یک چیز عجیب غریبی داره،
0: یعنی در متد و
1: به جز خرجی افکتیو نیست.
0: ریخت و پاش.
1: ببینید یه چیزی ما میتونیم ببینید باید اون کردیت و موقعی که کردیت دوه باید بهشون داد، یعنی وقتی یه کاری رو درست کرد اینا از لحاظ مارکتینگ یه چیز عجیب غریبی کار کردن. آره خب وقتی شما پول دارین ریخت و پاش هم میکنین درسته، ولی همین اینی که چطوری مثلا ببینید الان دیدگاه مردم، یعنی حالا آقای ترامپ اومدن و این داستانا رو گفتن و فلان، ولی مشخص نیست که یعنی اون ببین اگر شما 4 ماه پیشو می‌خواستید بگیرید مردم ایران دیدگاهشون به پرزیدنت ترامپ یه جور دیگه ای بود، الان اونجور نیست.
0: درسته.
1: یعنی الان اون افکتیونس و اون اثرگذاری که اون موقع با الان میگن ما نمیدونیم بازم دارن رو چیزی میکنن ما رو گول میزنن فلان میکنن بزن اینا میخوان فلان کنن، یعنی اون پشتش بودن و اون اثرگذاری و اونو دیگه نداره، متوجه این؟ و این کاملا سیستم مثلا جمهوری اسلامی و اینی که چجوری گفته نه الان خیلی ها من ببینم میگن نه 40,000 نفر نمردن 50,000 نفر نمردن 3,000 نفر مردن، ولی 3,000 نفر اوکیه. چرا 3,000 نفر اوکیه؟
0: خیلی بیمعرفت،
1: متوجه این چیه؟
0: خیلی بیوجدان،
1: بیوجدانی مخوادین، ولی اینجوری واسه شون لانسه کرده.
0: وقتی میگن 40,000 تا نبوده 3,000 تا بوده، انگار 3,000 تا جهبون
1: و اون اوکیه 3,000 تا. من نمیدونم چجوری اوکیه،
0: این جالبه. 3,000 تا براشون اوکیه،
1: براشون اوکیه.
0: ببینید در فاصله این یک ماه 159 نفر رو اعدام کرده.
1: بله و اگر در فاصله اینا بمونن خیلی بیشتر
0: نفر. میشه روزی چند نفر؟
1: بله بله روزی میشه 150 تقسیم میشه روز 5 نفر.
0: یعنی اینا رو اصلا نمیبینن که آها اینا بچه های اصلا مردم اینا بچه رو بزرگ کردن، پدر دارن مادر دارن خانواده دارن دانشگاه رفتن درس خوندن هزار تا آرزو دارم.
1: این مسئله که خود ایرانی مسئله فوتبال رو چون رو ساجه بسود خود مسئله فوتبال رو اومد و پولیتیکال کرد، سیاسیش کرد و بعد به مردم گفت، مردمی که من دوستای خودم میبینم، خب اینا فوتبال ما دوست داریم، از بچگی فوتبال دوست داشتیم، همه فوتبال دوست داشتن و یه سری خب شروع کردن به هم دیگه پرخاش کردن تو استادیوم ها تو فلان. مثلا من میدونم یکی دو نفر از دوستان ما خیلی شاکی بودن، میگفتن آقا یه چند نفر اومدن به بچه های ما گفتن چرا مثلا پرچم شیر خورشید ندارید، بعد اینا با هم دیگه درگیری لفظی داشتن. خب اینا ناراحت شدن، آه چرا بچه های ما رو فلان کردن، این دموکراسی نیست این فلان. خب اینو جمهوری اسلامی اینجوری لانسه کرده به این صورت، انقدر اینا رو از این ور انگول کرده، اونا رو از این ور انگول کرده که اینا این چیزو داشته باشه. من اینو سوال میکردم از یکی از دوستانم، میگفتم شما تصور بکن این ناراحت شدی به بچه‌ت اومده گفته که چرا مثلا با این لحن صحبت کرده، با این پرق، شما تصور کن اونی که بچهش تو ایران مرده اون چه تصوری میکنه، اون چه خشمی داره، اون چقدر ناراحته
0: به چه اون مادرها اصلا عجیبه.
1: و این خیلی. میگم این اصل مارکتینگ اونا بوده و من فکر میکنم نه اینه که اونایی که اینجا خب فوتبال بودن دوست داشتن، این اونجوری که لانسه شده براشون و اونجوری که جدایی انداختن بین مردم این یه چیز واقعا. ببینید یه کتابی هست به نام Art of War، یکی از کتاب های
0: هنر جنگ.
1: هنر جنگ این کتابی بوده که به اسم مستر سانسو با تی سانسو این مستر سانسو این کتاب رو نوشته 1000 سال پیش مثلا
0: چینی.
1: بله چینی. و این معروفه به اینی که در تمام مثلا در وست پوینت که تا کنار که همه چیزای جنگی دارن تدیس. این کتابو تدریس میکنن در بیزنس اسکول هم، یعنی من تمام چیزایی که داریم بینا میگم این کتاب باید بمونه و این از اون کتابایی که شما الان بخونید تا یه سال دیگه بخونید دو تا برداشت متفاوت دارید نسبت به تجربه خودتون نسبت به اینکه چی دیدین چینه. یکی از چیزایی که میگه شما اختلاف در داخل یک مملکت اگر بندازین برنده میشین، بین مردم اختلاف بندازید. و این جمهوری اسلامی کاملا فکر میکنم نقطه به نقطه سطر به سطر این کتاب رو استفاده داره میکنه، هم در مورد مردم خود ما و هم در مورد مردم خارج امریکا.
0: ولی خوشبختانه الان بعض به جایی نسید نسیم دوره ای که الان بین خود اینا، یعنی اون بمب بین خود اونها منفجر شده الان، یعنی کاری که سپاه کرده نشون میده که اینا عملا تلاش کردن تمام اون چیزی که اونها ریسیده بودن دوباره پنبه کردن،
1: پنبه کردن
0: در فاصله 24 ساعت از دیروز تا به امروز. روزی رو انتخاب کردن که ناتو نشست داشت. کجا نشست داشت؟ در همسایگی اینا، در دو قدمی اینا. چی پیشنهاد دادن؟ موشک بزنیم اونجایی که موشک میزنید نشستی که هست، اردوغان هم هست یعنی رئیس جمهور مملکتی که شما بهش احتیاج دارید.
1: آقای میبودی شما یادتونه دبیرستان که ما میرفتیم یک کسایی بودن میگفتن این تنش میخاره کتک این الان یه جوری کتک میخاره.
0: بیرم انگولک رادیویی بود،
1: انگولک رادیویی، من یه چیز دیگه فکر کردم اونو نگفتم.
0: آره خوب کرد به همش فکر کردم خدای انگولک را
1: نه انگولک کلی چیز بردی نیست، یعنی مثلا بشکون میگیرن انگولک دیگه
0: میشکون انگولکه
1: و چیه؟
0: میشکون گرفتن؟
1: آره
0: چه ربطی داره؟ چه ربطی داره؟
1: حالا مگم یه شما یه برنامه بررسی ها بذاریم راجع به انگولک.
0: نه مثل مثلا بگید میخکوبیدن با چه.
1: والا من اینجوری فکر میکردم ولی خب من
0: ممنون، تشکر میکنم، اطلاعات جالبی بود، خیلی ممنون که
1: نسبت انگولک یا نسبت فوتبال.
0: فوتبال
1: خدا نگهدار، به امید آزادی ایران.
0: با امید.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک یکانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک یکانی رو با هم گوش کنیم.
2: جناب مهبودی عزیز، با گرم‌ترین درودها، امیدوارم شما و شنوندگان عزیزتون روز بسیار مطلوبی رو آغاز کردیم و پشت سر بذارید. گزارش اقتصادی امروز رو به یک عقیده بسیار بسیار متفاوتی اختصاص دادم که شنوندگان عزیز ازتون یه تقاضا دارم. لطفا صحبت‌های امروز منو جنبه بازاریابی بهش ندین، به خاطر اینکه میخوام دنیایی رو که در آینده ما باش دست و پنجه نرم خواهیم کرد رو امروز از نظر اقتصادی جلوتون بذارم، بسیار بسیار آموزنده خواهد بود. ببینید، دنیای AI همچون که در موردش صحبت میکنیم به زودی جهان رو خواهد گرفت. سیستم ها عوض خواهد شد، هوش مصنوعی داره میاد. به زودی پرستار پدر و مادرهای شما ربات هایی خواهند بود که به زبان فارسی تمام اطلاعات پزشکی شما در اونها دانلود شده، فارسی صحبت خواهند کرد و اگه پدر مادر شما میخواد بره دکتر، براش اتومبیل اجاره خواهند کرد و با جی پی اس مانیتور خواهند کرد، میره به مطب دکتر در میاد با جی پی اس برش میگردونن. اگر دکتر نسخه رو عوض میکنه، ربات اپدیت خواهد شد. شبا برای پدر مادر شما داستان حافظ رو میتونه بخونه، میتونه داستان شهرزاده قصه گو رو براش بخونه، هر داستانی که داره. بسیار بسیار همدم خوبی خواهد بود. پس به همین دلیل چرا که ما در سهام این کمپانی ها سرمایه گذاری نکنیم اگه قراره به این عمیقی زندگی ما رو عوض کنیم؟ شما الان به راحتی میتونین این سرمایه گذاری رو که بهش اشاره میکنم انجام بدیم، ولی این سرمایه گذاری مال کسانی که دراز مدت فکر میکنن. درسته که در سرمایه گذاری راه خروجی باید باشه که هست، ولی همیشه دراز مدت فکر کنید، چون در سرمایه گذاری دراز مدت هستش که میشه بالای 20%، 30%، 40%، حتی 50% به بالا پول ساخت. این سرمایه گذاری که میخوام بهش اشاره کنم با گارانتی اصل سرمایه میاد. شرکت بیمه به شما نوت میده که اصل پولتون گارانتی هستش، داریم بیمه میخرید، ولی روی سهام کمپانیای تکنولوژی. پس اصل پول شما با درآمد 10% اول گارانتی میشه از طرف شرکت بیمه، بعد پول شما رو در 100 تا یا 200 تا کمپانی خیلی خیلی بزرگی که در تکنولوژی قرار دنیا رو عوض بکنن، کمپانی مثل اپل، انویدیا، گوگل، مایکروسافت و لیست ادامه داره، نتفلیکس، همه اینها رو شما فکر کنین بالای 100 تا یا 200 تاشو با گارانتی اصل سرمایه داشته باشین. اگر این سهام که بالا پایین میره و شدیداً هم بعضی موقع پایین میره و اصلاً بسیار سرمایه گذاری ریسکیه، بدون گارانتی نباید در اون سرمایه گذاری کنین. اگر پایین رفت اصل پول شما گارانتی 10% رو میگیرین، ولی اگر اومدیم اون سهام بالاتر رفت درآمد بیشتری رو میگیریم. به همین دلیل هست که من در رادیو میگم شنوندگان عزیز، اگر 500,000 دلار شما در ماه بین 5 تا 6000 دلار یا بیشتر سود نمیکنه، باید اکسترا مالی بگیرین، چون همیشه در سرمایه‌گذاری دو تا سود داره. وقتی بانک به شما 4.5% بهره میده که شیلر هم همون کارو میکنه، اونجا پولو برمیداره بانک و در ایندکسای مثل شیلر که اسمش از اینستیتوشنال سرمایه‌گذاری میکنه، ولی به شما هیچی از اون رشد نمیدن. باورتون نمیشه سرمایه‌گذاری ایندکس شیلر که یکی از اون سرمایه‌گذاری اینستیتوشناله که اصلا معلوم نیست در آینده همینجوری باشه، نزدیک 45% بالا رفته. این هم چیزی بی سابقه است که شما در سرمایه گذاری که اصل پولتون با یه درآمد 5% گارانتی 45% بهتون بدن. اون درصدهای بالاتر رو بانک‌ها در از حساب شما برمی‌داره. شنوندگان عزیز بیدار شین، اون پولا رو از بانک‌ها در بیارین، بذارین در سهامی که الان بهتون گفتم، بهتون 10% درآمد میده، در سهام AI شرکت می‌کنین، هیچ ریسکی هم ندارین. سودای بانک بذارین بیاد به جیب شما. چرا وقتی سودای بانک میاد به جیب شما، لبخندتون یه مقدار لبخندتون بیشتر و بیشتر میشه، یه مقدار زندگی راحت‌تری دارین، دست و دل بازتر زندگی میکنه و از اسارت بانک‌ها در میان. تنها سرمایه گذاری که در جهان اجازه میده شما پول بانک‌ها رو قانوناً ازشون بدزدین و در اقتصاد خانواده خودتون جا بدین، فقط ایندکس شیلر است. اگر ریال استیت فروختین، دنبال درآمدین. اگر به بازنشستگی رسیدین، دنبال درآمدین. اگر می‌خواید بزنس فروختین، دنبال درآمدین. صرفاً نمی‌خواید زیاد کار کنین، می‌خواید پولای که راکتتون رو در بیارین، نذارین بانک‌ها کلاه شرعی سرتون بزنن و یادتون نره بالاترین سرمایه شما سلامتیتونه و تحت هیچ شرایطی نباید سلامتی خودتون رو به خاطر موفقیت مالی بیشتر به خطر بندازین. و چون ما روزها رو با دست خودمون میسازیم، سعی کنید روزاتون رو با شور، عشق و هیجان زندگی کنید. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.
3: KTWV HD3 Los Angeles.

0: خب امیران ارجمندم در این منزل از برنامه آقای دکتر فرهنگ هلاکویی عزیز هستیم. دکتر هلاکویی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود به شما و شنوندگان خوب و عزیز ارجمندتون جامعه.
0: امیدوارم حال شما خوب باشه دکتر هلاکویی. چند تا سوال دارم، همه مربوط میشه به اون چی که الان داره در ایران میگذره. اولا ما شماری چهره و شخصیت داشتیم، چه دانشگاهی، چه اکادمی، چه غیر دانشگاهی، چه روزنامه نگار مثل خانم رایت، آقای ولی نصر، نایاکو داشتیم، آقای تیتا پارسی، آقای هوشنگ امیر احمدی، نهاد کوینسی داره داشتیم. اینا در تمام این سالها میخواستن تفهیم بکنن که رژیم جمهوری اسلامی یک بال نداره، دو تا بال داره. در چه زیاد سر به سر این حکومت نگذارید و سعی بکنید با این حکومت کنار بیاد، چون کنار اومدن با این حکومت باعث میشه که اون جناح به اصطلاح میان رو و جیان معتدل قدرت بگیره و بتونه زمینه فراهم کردن مناسبات حسنه بین تهران و واشنگتن رو فراهم بکنیم. کاری بوده که در تمام این سالها اینا رو کرد. دیروز ناگه به اولین بار اتفاقی افتاد که تمام این به اصطلاح نسخه پیچی ها چی شد؟ پروندهش بسته شد، یعنی همه فهمیدن نه چنین چیزی نیست در ایران. سراپا گوشیم
1: یا میبودی. البته بدون تردید در یک نظام سیاسی تفاوت عقیده و نظرهای وجود داره، ولی همونطور که شما اشاره کردید به گونه ای که کوشش میشد به خارج از ایران فروخته بشه که ما دوتا گروهیم ای بسا تا حدودی هم وزن و یکی در همون مسیری است که ای بسا مورد قبول و توجه شماها هست، پس بهش بیاد یه فرصتی بدیم تا برسه به اون نتایج مورد نظر، مطلبی است که با واقعیت ها میخونه. اشکال کار در دو چیزه. یکی این که اون پایه و مایه اصلی و اساسی همه این افراد، هم از فرض کنید اصلاح طلب یا اصولگرا، در زمینه‌های ریشه‌های مشترکی داشتن و اونها رو نگه می‌داشت و مانع از این می‌شد که تغییرات معمولی که در یک نظام اجتماعی با توجه به گذشته زمان اتفاق میفته در ایران صورت بگیره. و اون باورها عمیق‌تر و سنگین‌تر و درونی‌تر بود، در خصوص باوری که به عنایت و توجه خدا داشتن، مأموریت و رسالتی که در این زمینه حس می‌کردن، باور به ظهور حضرت امام زمان و بعد دگرگون شدن همه چیز در جهان، و بعد هم باور به این که حق و حقیقت فقط و فقط نه تنها در انحصار ماست و از آن ماست، بلکه همه گونه هم راه و جهت و هدف روشن و مشخص و همراه با عنایت و به هر حال به نوعی پشتیبانی مردم و خدا. یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم این تصویر رو میشده کمی فروخ، برای که معمولا جوامع یه چنین استحاله و دگرگونی هایی دارن، ولی در ایران یه مقدار ماجرا جدی‌تر بود. یعنی کسانی که ظرف مدت کوتاهی یه دفعه به بیش از 1000 سال قبل برگشتن، حالا با اون سرعت به دنیای امروز و دگرگونی های موجود تن در نمیدن. ولی خب یه چنین چیزی رو در بازار سیاست و یا حتی در میان دولت مردان میشه به نوعی فروخت، همونطور که اشاره کردید، چون در این زمینه کاملا حرکت سازمان یافته بود، یک دست و یک نواخ بود، و در نتیجه اینها هم به عنوان کسانی که هم آگاهن به شرایط و وضعیت ایران، هم ارتباطاتی دارن، هم به هر حال به خاطر تسلطشون به زبان فارسی، به منابعی که لازم بود دسترسی داشتن و اگر قرار بود استنادی به موضوعی و مطلبی بکنن به راحتی میتونستن برای تایید صحبت خودشون حرفای پیدا کنن. اینو میشد به راحتی در بازار سیاست فروختش و به همین جهت بود که تمام شاید اروپا و یا امریکا و یا کشورهای دیگر به اینجا رسیده بودند که یک، اولا به هم ریختن ایران معلوم نیست به کجا برسه، دوم معلوم نیست چه هزینه هایی حتی برای خود مردم ایران داشته باشه، بعد برای بقیه کشورها داشته باشه، بعد از توش چی در بیاد در این خلقی که به وجود میاد، هرج و مرج داخلی و یا دخالت روسیه و یا نفوذ چین چه خواهد شد. یعنی همه اینا دست به دست هم داد که به هر حال کار ساده‌ای نبود. کاری که آقای ترامپ کردن وقتی که آمد یه جوری نشون داد که موضوع بسیار روشنه و بنابراین میدونیم باید چه کار کنیم. 47 ساله که این کارو مثلا رؤسای جمهور امریکا انجام ندادن، من اون رو انجام میدم. و خب یه مقدار حرفایی زد که حتی به عنوان کسی که حتی آشنا هم نباشه میتونست درست باشه، برای که این درباره همه دولت مردان درسته. بعدش هم خب ایشون خودشو درگیر باورها و بازیها و چانه‌زنی‌ها و یه مقدار حرفایی میزد. من خاطرم از اون روزی که آقای ترامپ برگشتن گفتن که مذاکرات به اینجا رسیده که جمهوری اسلامی کاملا پذیرفته که دسترسی به سلاح اتمی نداشته باشه، من این مقدار اخبار رو چکم دارم، مثلا مذاکره‌ای در کار نبوده. و بعدم خب ایران هم بلا فاصله از این فرصت استفاده کردن و گفتن ما اصلا مذاکره‌ای نداشتیم، حرفی هم نزدیم، حتی تو صحبت‌های اخیرشون دارن به اون اشاره میکنن. بعدم خب آقای ترامپ هم همین گونه حرفا رو میزنه و بعد با جمله این که شنیده یا گفته شده این رو این گونه مطرح میکنه. و بعد بقیه موضوع ها هم یه مقداری به نظر من جناب میبودی سطحی است. شما یه اشاره‌ای در آغاز برنامه کردید که در خصوص این که ترامپ آمده گفته که ما اگر هم پولی رو که مسدود شده بخوایم آزاد کنیم، مثلا حالا 4 میلیارد 6 میلیارد 12 میلیارد هر چی که دربارش حرفی هست، این پول رو به جمهوری اسلامی نمیدیم، برای اینکه این پول رو اگر به صورت ارز خواهد بود، دیگه به صورت دلار خواهد بود، در اختیارشون بگذاریم، اولا معلوم نیست کی مقداری از اون رو تصاحب میکنه، بعدن اون رو در چه مسیری، چه گروه های نیابتی، چه سلاح اتمی، چه موشکی و یا به هر حال سرکوب کردن مخالفینشون ازش استفاده نمیکنن. بنابراین ما یه راه دیگری پیدا کردیم و اون راه دیگر این هست که ما این پول رو در اختیار فرض کنید دولت امریکا قرار میدیم یا کشاورزان امریکایی، و به جای اون گندم و جو و سونا و اینها رو که مخصوصا از نظر تغذیه مردم ایران به اندازه کافی مواد خوراکی رو ندارن، برای اونا ارسال میکنیم و میفرستیم. و بعدم اصلا به نوعی که ایشون اینو مطرح میکردیم، فرض کنید شما کشاورزی باشید در امریکا که یه دفعه متوجه بشید مثلا 6 میلیارد یعنی 6000 میلیون دلار میخوان ازتون کالا بخرن، اینا با 60 دلارش هم خوشحال میشن چه رسه به همچی عددایی. بعدم خب ظاهرا هم موجهه، ولی خب داستان یه پیچ کوچک دیگری داره. این فرض بفرمایید همه این پول رو یا هر چه هست رو 1 میلیارد تبدیلش کنن به گندم و بفرستن به ایران، خب اولا در اختیار حکومت و دولت ایرانی، دولت و حکومت ایران حتی به قیمت عادلانه و منصفانه اونو میفروشن، پولشو میگیرن. پول در اختیار کیه؟ در اختیار حکومت یا جمهوری اسلامیه؟ شما در اختیار پول به جمهوری اسلامی دارید، به مردم ندارید. یعنی این پول مسدود شده ای که از آن ایرانه یا مردم ایرانی از طریق کالا مشکلی رو حل نمیکنه، مگر اینکه شما اون طرفه در حقیقت مرز یعنی در درون ایران مدعی یا طلبکاری و یا کسی که خودش رو محق میدونه در این پول رو بذاره. یعنی اگر میامدن میگفتن که ما میایم فرض کنید 1000 کیلو گندم رو در بسته های 5 کیلویی میگذاریم و اینو میدیم به هر خانواده ایرانی، یعنی به 200 خانواده که 5 کیلو گندم میدادیم، خب حرف درستی بود، پول رو گرفتن دادن به مردم. ولی وقتی میدید به دولتی که اونو میفروشه پولشو برمیداره، که شما چه نکردی؟ به همجاز که طرحی که چند ماه قبل که حتما دوباره به دنبالش خواهم رفت، به دلایلی که فکر میکنم شده نیست، در خصوص اتومبیل این بود که شما بیاید 25 یا 50 میلیارد از این پول رو بدید، بین 5 تا 10 میلیون اتومبیل نو ما مخصوصا از ژاپن و چین که وجودم داره بخریم بدیم ایران، و بعد در ایران هر کسی که یه اتومبیل کهنه قراضه ای داره که 10 سال 20 ساله داره کار میکنه، اون بیاد اتومبیل قراضه شو که بعد از ایران هم حتی خارج کرد بده، در مقابلش یه اتومبیل نو به رایگان بگیره، تصادفات رو کم کنه، صدمات رو کم کنه، مرگ و میر رو کم کنه. مهمتر از این، با 5 میلیون 10 میلیون اتومبیلی که جابجا میشد در ایران، ماجرای آلودگی هوا رو از بین برید. شما در اینجا چون طلبکار دارید، طرف محقی دارید که میگه این اتومبیل به من بدید، این اتومبیل قراضه منو بگیرید، اون طرح در حقیقت جایگزین کردن این که به جایی که پول بدیم کالا بدیم معنی داره. ولی این طرحی که آمده اصلا خیلی هم اتفاقا راحت‌تر و ساده‌تر خواهد بود، برای اینکه هیچ حساب و کتابی به یک اعتبار نخواهد داشت. تازه معلوم نیست فرض کنید گندمی که می‌خرند مثلا کیلوی 4 دلار رو اون 6 دلار نفروشن، تازه 50% سود روی اون نباشه. یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم حرفایی که زده میشه و پیشنهاداتی که داده میشه و براش مدتی تبلیغات میشه خالیه، یعنی معنایی نداره. ولی از جانب دیگه صحبتایی که شما داشتید و با آقای محاسب هم بهش اشاره کردید، موضوع این هست که به نظر میرسه یه اتفاقی در ایران افتاده جامعه بودی، به نظر من مدتی است. یعنی من وقتی که برخی از برنامه‌های ایران رو میشنوم، میبینم یه حالت خود تحریکی، یه حالت خود انگیختگی، یه حالت خود برانگیختگی به دلیل تبلیغات دروغ فراهم آمده. تبلیغات دروغ در این حد که ما اصلا ارتش امریکا رو شکست دادیم، ارتش اسرائیل رو شکست دادیم، بقیه هم که اصلا جرأت نکردن نزدیک بشن، ما یه چنین قدرتی هستیم، ما الان جزو، چون شنیدم در تلویزیون، ما جزو 7 قدرت بزرگ جهانی هستیم، من نمیدونم اون 6 تا چجوری بود، 7 هستیم. هیچ غلطی، هیچ کاری امریکا یا اسرائیل نمیتونن بکنن، و این رو اینقدر تبلیغ کردن، به چون افراد غالبا آگاهی از واقعیت ها ندارن، یه تصور و توهمی به اون اومده که خب بیاد بریم بجنگیم، ما چرا تسلیم امریکا بشیم، چرا اونا بیان برای ما تصمیم بگیرن، چرا حق ما رو برای غنی‌سازی اورانیوم از ما بگیرن، چرا بگن شما حق ندارید، فرض کنید گروه های نیابتی که در مسیر یه مقدار آزادی و استقلال خودشون یا فلسطینی ها یا دیگران فعالیت میکنن رو کمک کنید، چرا بقیه باید موشک داشته باشن ما نباید داشته باشیم؟ یعنی ببینید یک، و یا حتی الان این ماجرای مراسم تدفین آقای خامنه ای، همه اینا یه توهمی رو از قدرت و توانایی اون هم در مقام مقایسه به وجود آورده، و هرگز هم به این نکته اشاره نکردن که ما نیروی هوایی نداریم، نیروی دریایی به اعتبار نداریم، ما نیروی دفاعی نداریم، هواپیماهای امریکا و اسرائیل هر زمان که دلشون میخواست میامدند و میرفتند، شاید 1,000 تا 3,000 نمیدونم ماموریت جنگی در ایران انجام دادن، نه یکیشون سرنگون شدن، نه مورد حمله قرار گرفتن، نه یه نفر از این خلبانها اسیر شدن یا کشته شدن، در حالی که در یه جنگی که حتی 100 تا حمله هست، 1-2% خطر حتی به دلایل نه دفاع بلکه به دلایل اشکالات فنی در خود سیستم ها و یا خطاهایی که میشه به وجود میاد، و هیچ کدوم از اینا نشده. اصلا نگاه نکردن که ما چجوری، حرفمون این است که ما در جنگ با امریکا بنده ایم. مگر اینکه حرف این بوده که امریکایی‌ها یا اسرائیلی‌ها می‌خواستن حکومت ایران رو ساقط کنن، نتونستن، پس ما بردیم. یعنی همطور که قبلا خدمتتون عرض کردم، معناش این هست که ما از پا در اومدیم، ما آسیب دیدیم، ما تلفات دادیم، ما مقدار زیادی از امکانات نظامی و اقتصادی خودمون رو از دست دادیم، ولی حکومت ساقط نشد. این هست که الان هم وقتی که آقای ترامپ حرفش این هست که اگر اینا حاضر به مذاکره که نه، حاضر به تسلیم نباشن چون معنی نمیده مذاکره، ما کارشون رو تموم میکنیم، معنا همون پیامی است که به نوعی به ایرانیا داده شد، یا حتی دولت ایران هم پذیرفت، یا حکومت ایران هم پذیرفت که اینا قصد براندازی حکومت رو دارن. و حرف آقای ترامپ اینه که این دفعه اگر رفتیم به گونه‌ای همه چیز رو از بین میبریم که اون فکری که وجود داشت برای تغییر حکومت هم اتفاق میفته. معلومه در اینجا به نوعی رستاخیز و برانگیختن مردم ایران هم لازمه، ولی اون میتونه با هزینه کم در زمان مناسب انجام بشه. و بسیاری از ایرانیانی که تو این زمینه به هر حال افکاری دارن، انتظاراتی دارن، اعتقاداتی دارن، تو این مجموعه کلی که خدمتتون عرض کردم به هر حال برخی از این باورها رو بیشتر یا مهمتر تلقی کردن و انجام میدن. اتفاقی که اخیراً افتاد، مخصوصا با توجه به شرایطی که همطور که اشاره کردید سران ناتو در ترکیه بودند، زمانی نبود که یه شرایطی رو دولت ایران یا حکومت ایران به وجود بیاره که این احساس ناامنی و خطر و یا به هر حال برهم ریختن اوضاع خلیج فارس و قطع صدور نفت و بقیه کالاها، اینا در یه چنین موقعیتی قرار نیست ما یه همچین تحریک کنیم. اما چرا این تحریک رو کردن من نمیدونم. اگر واقعا یک مرکزیتی در این تصمیم گیری هاست، خب به نظر من یه تصمیم گیری اشتباه بوده. اگر نه، گروه های متفاوتی هستن که به هر حال خودشون تصمیم میرن با وجودی که ممکنه نظر گروه های دیگری یا حتی مهمتری نباشه، و بنابراین میخوان همون مسیری رو که توهم کردن که میتونن در جنگ امریکا رو شکست بدن. یعنی این میدونید این ماجرای اینه که یه سرباز بگه من 50 تا سرباز رو که حاضر آمادند و به هر حال سلاح رو هم دارن با یه حرکت میکشم، خب این درست نیست. ولی متاسفم که من از فحوای حرفا این رو متوجه میشم که ما آنچنان قدرتی داریم که میتونیم امریکا رو از نظر نظامی شکست بدیم. خب اگر شما تا این حد و مرز فکر میکنید یا دارید تبلیغش رو میکنید یا یه آدم کمدان اون رو پذیرفتن، خب معلومه بعدن آمادگی رو پیدا میکنید که حرفتون این باشه که نه میتونیم بجنگیم. ضمناً مخصوصا با دو تا زمینه، یکی این که ما در اونجایی که مسئله مهمی هست حاضر به جنگیم، و اونجا که لازم شد حتی ماجرای کربلا رو مطرح میکنن. بعدم حتی اگر نتیجه با مرگ و نابودی همراه باشه، موضوع شهادته. یعنی این خودش شاید یه افتخاری برتر و بالاتر از زندگی کردن با سرفرازی افتخار در این دنیا باشه، چون اون ارزش و اهمیتش بیشتره. یعنی شما با یه چنین ایده و ذهنیتی در این حرکت میکنید، و به همین جهت است که اگر شما من بفرمایید در داخل ایران اختلاف نظر وجود داره، بعد این اختلاف نظرها یه مقداریش ازش یعنی ساختگی است و ازش در زمینهای مختلف استفاده میشه، درسته، ولی در این حال هم نشون میده خیلی طبیعی است که بعد از مرگ رهبری که مدت 36 سال تمام کنترل رو در اختیار داشت، اوضاع به هم میرزه. تنها نکته که در اینجا جالبه اینه که آقای خامنه ای قبلا به هر حال اطلاعات اصلی و اساسی و یا نقشی رو که ایفا میکرد از طریق پسرشون مجتبی بود، و بنابراین با کشته شدن آقای خامنه ای، مجتبی که جای پدر نشسته، این گونه نیست که بگیم او داره مانند پدر عمل میکنه، نه، ای بسا پسری که قبلا با پدر همکاری میکرد یا حتی ای بسا نظر رو با توجه به اطلاعاتی داشت میداد و من نمیدونم آیا چند روزه کدام بیشتر تحت تاثیر هم دیگه بودن، خب الان خودش در یه جایگاه است. اما وقتی که در مجلس یا در به حال مراسم تدفین پدر حاضر نشد و یا به حال آنچه که معمول و مرسوم بعد از این مدت نمازی نخواند و همچنان از نظر تصویر و صدا هر دو غایب هستند بعد از اون بمباران سنگین و شدید، خیلی طبیعی است که آدم ها به خودشون اجازه بدن باورهای این گونه یا آن گونه داشته باشن و یا یه چنین انتظاراتی. آنچه که بخوام ازش نتیجه بگیرم و در خدمتونم، به نظر من این توهم که ما توان شکست امریکا و اسرائیل رو داریم، این تصور که ما از نظر نظامی اونا رو میتونیم کاملا از پا در بیاریم، این که اگر دو سه دفعه آتش بس دادن بیشتر این آتش بس یا جلوگیری از جنگ از جانب آقای ترامپ بوده و در حقیقت وقتی دیده پرنده نمیشه و بازنده میشه و دست پاچه شده این کار کرده، و بعدم حرفایی که به هر حال در اینجا زده میشه، مخالفتی که از طرف حزب دموکرات وجود داره یا به هر حال نگاهی که برخی از نمایندگان مجلس سنا و نمایندگان در امریکا دارن، و بعدم ماجرای انتخابات که یه فرضی است که ظرف 4 ماه آینده که انتخابات قرار صورت بگیره، آقای ترامپ خودشو درگیر یه جنگی که احتمالاً یا به رضایت و موافقت مجلس این احتیاج داره و یا احتمالاً مورد مخالفت اونا قرار میگیره و به هر حال یه مقدار مسائلی هم در این زمینه داخلی مطرحه، امیدوارن که میتونستن این بازی رو انجام بدن. ولی به نظر من این بازی برمیگرده بیش از هر چیزی، جمله رو تکرار میکنم برای که حرفایی که میشنوم، در این که ما خودمون رو تحریک کردیم که چقدر داناییم، چقدر تواناییم، چه نیروی داریم ما، از عهده چه کارهایی برمیاییم، دیگران هیچن و حق هم که با ماست، خدا هم که با ماست. به هر حال زمان و مکان هم که به نوعی از آن ماست، همه اینا دست به دست هم میده و بنابراین دست به چنین مانوری میزنن که متاسفانه نتیجهش هم کشتار یا کشته شدن برخی از مردم ایرانی و هم از میان رفتن بسیاری از دارایی‌ها و ثروت‌ها، حالا ممکنه در صحنه نظامی، گرچه همون هم به خودی خودش یه نوع دارایی است که به هر حال به نوعی به کار میاد، ولی بعداً با مسائل و مشکلات دیگه، مخصوصا اگر زیر ساخت‌های ایران در این مورد مورد حمله قرار بگیره، معلومه که چه خواهد شد. و بالاخره آخرین جمله، شرایط اقتصادی ایران بسیار بسیار بده و راه حل ساده‌ای برای حل مسائل و مشکلات اقتصادی و معیشت مردم وجود نداره و این گونه که شنیدم امروز دلار 171 به 197 رسید و اگر واقعا یه چنین افزایشی بوده، که البته میتونه تو از 200 هم به راحتی بگذره اگر این نوع شرایط اضافه پیدا کنه، برای که اون قیمت دلار در حقیقت نماینده نرخ تورمه، یعنی این چیزی نیست که به دلار و درخواست مردم و عرضه و تقاضای این پول مرتبط باشه، اون در حقیقت یه نوع عامل سنجشی است که وقتی که 10% قیمت ها میرن بالا، دلار هم 8% تا 10-12% بالا میره و کاملا از اون طریق میشه فهمید که شرایط تورم در ایران چگونه است، مخصوصا محدودیت هایی که در عرضه هست و انتظاراتی که در تقاضا هست.
0: ممنونم. دکتر لکوی، ما در وسط آتش‌بس بودیم دیگه، بعد ترامپ هم یه پیشنهاد داشت شبیه همون پیشنهاد آمریکایی‌ها بود، برنامه نفت در برابر غذا دوره صدام حسین. خب تحریم های شدید حکومت عراق باعث شد که وضعیت اقتصادی عراق به هم بریزه، وضع مردم خیلی بد بود. اومدن یه قطعنامه شورای امنیت گذروندن و اجازه دادن به دولت عراق که نفت خودش رو صادر کنه، نفتش رو، پولش رو اما در اختیار سازمان ملل قرار بده، یعنی پول حاصل از فروش نفت مستقیما

0: بیو کمد بگذارد دیگه. نه درست میفرمایید، کاملا درست.
1: پول بهش تو پول دهید به دولت، هیچ فرقی نداره،
0: کاملا درست. حالا آجه چون ما وسط آتش بس بودیم، یعنی اومدن یک چارچوبی درست کردن برای اینکه تو این چارچوب در مدت 8 هفته بشینن بر سر مسائلی که مورد اختلاف دارن با هم حرف بزنن، ببینن چه برسن. یه قول و قرار پشت پرده گذاشته بودن، یعنی آمریکایی خیالشون راحت بود که اینا در نهایت حاضر هم مثلا به سر مسائل اصلی کوتاه بیان و قولهایی هم داده بودن. حالا یک باره وسط کار کاریم که انجام شده درست بسید که یه نفر کوکتل مولوتوف پرتاب بکنه توی این اتاق کنفرانس و این که یه طرف آقای کوشتر و آقای فلان نشسته ویدکاف، این طرف هم قالیباف و عراقچی، درست مثل این که این کسی این کار را انجام داده بود. وقتی اتفاق افتاد اولین پرسشی که من از خودم داشتم اینه که کی تو ایران تصمیم نهایی رو میگیره؟ اگر میگن مجتبی زنده است، اگر نفر تو رأس کاره، این که بیانیهش منتشر کرده بود که موافقت کرده بود، میگم درسته من بهش اختلاف دارم ولی خب اینا دارن کارشون رو انجام میدن. میخوام ببینم از دید شما، شما چی فهمیدید؟ دریافت شما چی بوده؟ چه خبره تو مملکت؟
1: ببینید جان میبودی، یه احتمالاتی رو میشه داد. احتمال اول این است که این تفاهم نامه قدم مثبتی بود برای جلوگیری از جنگ، ولی نقش دیگری به نظر من نداشت. علتش هم روشنه، همطور که در چند برنامه قبلم خدمتتون عرض کردم، فاصله ها بسیار زیاده. یعنی بگذارید با هم راحت باشیم، آقای ترامپ یه تسلیم کامل میخواد، این اون چیزیست که ایشون رو قانو راضی میکنه، امیدوارم به کسی بر نخوره. آقای ترامپ باید همه جا یه جوری مطرح باشه. من فکر کنم اگر به جشن تولد یه پسر یا دختر 2 ساله یه هم رفتن، میگن بذارید منفوت بکنم این شمو، یعنی میخواد به اسم خودش تموم کنه، درست مثل دخالتی که در خصوص تیم فوتبال کردن که اصلا برای من باور نکردنی بود. یعنی اصلا حیرت آدم میکنه که شما چرا اینجا باید بیایید اصلا یه چنین حرفایی رو بزنید. اشکال کار در این است که ایشون تسلیم کامل رو میخواد و این تسلیم کامل برای بسیاری از مهمتر از همه کسانی که منافعشون در جهت ادامه این اوضاع هست، چون فکر کنم میتونن 10 سال دیگه این وضع رو ادامه بدن، عرض کنم که باش مخالفت میکنن. یه توده عظیمی از مردم رو همطور که عرض کردم به جایی رسوندن که ما میتونیم امریکا رو از بین ببریم، اسرائیل رو از بین ببریم. ببینید این باورها در وجود بسیاری از مردم بسیار درونی و نهادینه شده و به باورها و اعتقادات مذهبی، حتی ممکنه به آیاتی و یا احادیثی در ذهنشون، حتی اگر یه جملهش باشه یه کلمهش باشه، مرتبطه. به این مردم نمیشه گفت که ما وجود تمام این قدرت‌ها رفتیم سراغ شیطان بزرگ، رفتیم سراغ کسی که ایران رو بمباران کرده، رفتیم کسی که آمده رهبر معظم ما رو با خانوادهش، چند نفر از اعضای خانوادهش کشته، با حالا اومدیم باش قرارداد تسلیم میبندیم. قرار صلحی نیست جان میبودی. من خدمتتون عرض کردم فاصله ها اینقدر زیاده و آقای ترامپ اصلا نمیتونه یه چنین چیزی رو که ایرانی ها حاضرن بده به عنوان نتیجه نهایی بگیره. اصلا اون این فاصله رو چیکار کنیم؟ آقای ترامپ که نمیتونه تو این ماجرا، ببینید آقای ترامپ رئیس جمهور امریکاست، یه امریکای پرقدرت، ابرقدرت جهان با نیروی نظامی حیرت انگیز، که این نیروی نظامی حیرت انگیز رو هم اکنون در خاورمیانه داره. آقای ترامپ کسی نیست، ولی آنچه که جایگاه ریاست جمهوری هست همه اینا رو در اختیار داره و با یه تصمیم، حتی با یک جمله از طریق یه تلفن، میتونه فرمان حمله رو به گونه ای که هست صادر کنه. خب یه چنین توان و قدرتی حاضر نیست که کوتاه بیاد و یا شکست خورده بیاد بیرون. بعدم تازه انتخابات هست، پس ممکنه حاضر به جنگ نباشه اما حاضر به تسلیم هم که نداره. یه چیز رو از اونا میخواد، تسلیم کامل. لغاتی هم که درباره رهبران قدیم و جدید ایران میزنه اصلا خنده داره. یعنی یه زمانی میاد که اینا

0: هم یه ذره باهوشترن، یه مقدار اینا عاقلترن، یه مقدار منطقی ترن. مثلا نمیفهم یعنی چی، از کجا اینا در میاد؟ وقتی که نگاه میکنید به باورهاشون و انتظاراتشون و یا به هر حال هدفهاشون، شما میتونید بگید فقط متفاوتن. ولی اینکه فکر کنیم به آنچه که یه امریکایی فکر میکنه، آقای ترامپ فکر کنه نزدیکن، که بعدن حرفشون باشه. بعدم این گروه های پاکستان و قطر و اینا اصلا برای من خنده دارن. جام میبودی ببینید دو تا آدم که موضوعشون روشنه که من خدمتتون از کام جام میبودی، میخواید این ماشینتون من $10,000 بفروشید یا نه، من بیام حالا دو تا آدم رو واسطه کنم که اینا بیان حرف بزنن، بیان به شما بگن که شما این کارو بکن، به من بیان این کارو بکن، بعد من شما بگم اگر اینو بیا تا اینجا قبول میکنم، بعد وقتی گفت بگم نمیکنم. یعنی بذارید خدمتتون اینو عرض کنم، از نظر مذاکره میان ایران و امریکا مذاکره دو نفره. مذاکره وقتی که قطر و پاکستان درگیر میشه، حالا بین 12 تا ترکیبی است که به وجود میاد، اصلا غیر ممکنه. یعنی اصلا اینا به جای این که مفید باشن مضرن. یعنی مثلا حیرت میکنم که چرا میانجی برای چی؟ میانجی که چی کار کنه؟ ببینید شما که ایرانی هستیم، فرض کنید میرن سراغ ایرانی ها، پاکستانی ها یا قطری ها، من میگم اینا اینجوری بکنن، این کارو بکنن، این کار بکنن، تو برو اونو ببین میتونی برای ما بگیری اون کارو بکنی، ما قبول میکنیم. اما 100% خودم میدونم که دارم به این آدم دروغ میگم و این آدم میاد حرفای منو میگیره، تازه با توجه به باورایی که خودش داره و فکر میکنه چه جوری کار میکنه، میاد سراغ شما و برای شما موضوع رو به گونه‌ای باز مطرح میکنه و شما هم یه چیزایی میگید. فقط بعد این مذاکرات ادامه پیدا میکنه. یعنی اگر جمهوری اسلامی و ایران در مقابل هم مینشستن، به یه نتیجه میرسن، حتی اگر اینقدر فاصله داشتن. ولی وقتی قطر میاد، پاکستان میاد، اینا مثلا چیه؟ تخصص خاصی در نگوشیشن دارن، تخصصی در حل منازعات میان کشورها دارن، یه مقدار آدمایی هستن، بعدم تازه از کشورهایی نیستن که ما فکر کنیم دانش فوق العاده اطلاعات فراوانی دارن. اگر انگلستان و فرانسه یا آلمان درگیر بودن، آدم فکر کرد خب یه نیروی علمی اون کنار هست، تجزیه و تحلیلی هست، که هیچی، فقط من اینو کار بکنم تو اون کارو بکن. بعدم ایرانی ها بازیشون میدن، بدتر از ایرانی ها آقای ترامپ بازیشون میده. آقای ترامپ به دو گونه بازی میده، یکی اینکه اصلا فکر کنه باید بازی بکنه، بلکه اصلا من تعجب میکنم بعد از باید حرفای ایشون. دومی که آقای ترامپ دائما داره نظرش رو به خاطر یه مطلب یا یه حرفی که زده میشه یا یه پیشنهادی که بهش میشه عوض میکنه. خب معلومه سرانجامی نداره. بنابراین همطور که شما بارها اصرار داشتید و متاسفانه به گونه ای که بیانش میکنید، فکر کنن من و شما خوشحالیم، نه اصلا خوشحال نیستیم. ما امیدمون این است که به یه توافقی برسن که آدما از بین نرن، کشورمون بمباران نشه. ولی وقتی که واقعیت رو میبینیم که نمیتونیم بی خودی دل خوش کنیم، همون کاری بکنیم که بقیه میکنن و از پا در بیاییم. متاسفانه اصلا شدنی نیست. مثلا قطر و پاکستان برای من خنده دارن که اینا وارد این بحث ها میشن، اینا میرن گفتگو میکنن با اونا، برخی از اوقات تنها گفتگو میکنن، برخی از اوقات میرن میگن، حتی این مینویسه میبره تو اون اتاق میده دست اون. یعنی صد رحمت به مسخره بازی فرض کنید بچهای کوچولو که میخوان سر به سر هم دیگه بگذارن، خب معلوم به جایی نمیرسن. یعنی من فکر نمی کنم مثلا از هیچ آدم آگاهی نشنیده بودم که این تفاهم نامه منجر میشه به یک توافق، و توافق به گونه ای که ایران میخواد و امریکا میخواد، که اصلا بسیار بسیار فاصله دارن. پس بنابراین بازی ادامه پیدا میکنه. تازه ما یه تجربه دیگه هم داریم و اون تجربه این است که سالهای سال 10 سال 15 ساله که تو این نگوشیشن مربوط به این شادم خیلی بیشتر هستیم، دیدیم کاملا بی نتیجه است. اصلا شما مذاکرات قبلی هم میدید همجوری وقت میخرن، یه چیزی میندازن جلو بعد اونو عوضش میکنن، بعد یه پیشنهاد تازه میدن، یه جوری ول میکنن. خب اخیرا آقای ترامپ هم کاری کردن، فقط دو نفر از نزدیکانشون رو گذاشتن که برن دنبال این موضوع، اینا رفتن. ولی در این حال این نزدیکان و خود آقای ترامپ با توجه به اینکه کشورهای ساحلی خلیج فارس هم به نوعی مطرح هستن، درگیر یه مقدار معاملات اقتصادی هم شدن. یا حتی فرض کنید دادن هواپیما به آقای ترامپ، یا بعدن به هر حال سرمایه گذاری هایی که قراره بشه، یا اصلا حرف سرمایه گذاری 300 میلیارد دلاری برای ایران، در حالی که این پولی نیست که نه پول ایران رو بخوان بدن، نه دولت امریکا بخواد یه دلارشو بده. اصلا یعنی چی؟ اگر حرف عبارت از این است که کشوری یه زمینه‌ای داره برای پذیرفتن سرمایه، خب اون یه بحثه، ولی این که چیزی نیست که در چارچوب مذاکرات سیاسی و به عنوان توافق برای جلوگیری از جنگ باشه. یعنی صمیمانه و صادقانه خدمتتون عرض میکنم، در ایران نمیدونن چی کار دارن میکنن، واقعا هم مشخص نیست. اگرم از آدم بخوان بگن که تو با اطلاعاتی که داری یه پیشنهادی بده، غالب اوقات هیچ کس جواب درستی نداره. اینجا هم که با توجه به قدرتی که دارن و اشکالات و اختلافاتی که هست، و آقای ترامپی که اصلا یه نوع رئیس جمهوریست که شبیه هیچ رئیس جمهور یه جای دنیا هیچ وقت نبوده، خب معلومه کار به جایی نمیرسه. و بنابراین تو اون مسیره، مردمی که در ایران فرض کنید با حرفایی که زده شد امیدوار بودن به حمایت خارجی و فرض این بود که با این حمایت خارجی به هر حال منجر به دگرگونی حکومت میشه، اونا هم که بعد از حوادث و اتفاقات و اون کشتار به هر حال بسیار مایوس و فراوانی هم سوگوار شدن، حالا منتظر یک فرصت و یک تغییر دیگری هستن. و حالا هم به نظر میرسه که این جنگ و گریز ها ادامه پیدا میکنه، برای که قصه مذاکرات همچنان مطرحه، قطر مطرحه، پاکستان مطرحه، اخیران هم که ای بسا فرانسه و انگلستان و آلمان هم در خصوص تنگه هرمز و خلیج فارس یه نظریاتی دارن، کشورهای حاشیه خلیج فارس هم همینطور. بنابراین وقتی که در یه جهانی نباشیم که یا یک قانونی حاکم باشه و یا یک قدرتی باشه که بتونه اینا رو به نوعی غربال کنه و سر جاشون بگذاره، به نظر من این وضعیت ادامه پیدا میکنه و تنها کسی که در این میان زندگیش از هم پاشیده میشه، به هم میلزه، با فقر و نداری و بیجهتی و بیهدفی و بیکاری و آینده مبهم هست، مردم ایران.
1: دکتر لکویی، ببینید ما یه نهاد واقعی تو ایران داره، یعنی هست، حضور داره، میدونیم که هست، اسم شورای عالی امنیت ملیه، شام مخفف شورای عالی امنیت ملی، این بالاترین نهاد امنیتی در ایران. اکثریت قاطع تو این نهاد رای دادن که برن اینا گفتگو کنن، به تفاهم هم رای دادن. حالا یه نهاد داریم که ممکنه وجود داشته باشه، ممکنه وجود نداشته باشه، میگن رهبر هم هست، اسمش مجتباست، اینو نمیدونیم تا به حال که ایشون نامرئی بوده. حالا میخوام از شما بپرسم، اون ذهن کشافی که شما دارید، آیا این اندام این حکومت سر داره یا نداره؟ ببینید شورای عالی، یعنی عالی ترین دستگاه امنیتی، میگه برید تفاهم بکنید، یه دستگاه دیگه اسمش سپاه اینو میزنه، به هم میزنه، این تفاهم رو به هم میزنه، آتش بس رو میشکنه. خب این وسط باید یه تشکیلات، یه رهبری داشته باشه، اگه رهبر داشت بالاخره وسط کار رو میگرفت، این اتفاق نمیافتاد. خب اینم خود شما چی فکر میکنید، رهبری وجود داره یا این اندام نه سر نداره؟
0: ببینید اون زبانی که سر داشتم باز فرقی نمیکرد، جامعه بودی، برای که در درون همون شورا هم اینکه چگونه این مسئله حل بشه نظریات متفاوته. بعدم سپاه هم به یک اعتبار مرتبط کاملا به این شورا، شورا هم یه مقداری با اون سپاه در ارتباطه، اینا نوع ارتباطاتشون بسیار ارگانیکه، یعنی یه چیزی نیست که شما در یه سازمانی باشید که تفکیک قوا هست، استقلال اینا هست، قواعد مشخصی داره که ما مثلا در تقسیم قوای سگانه داریم، اصلا نیست. بنابراین به نظر من حتی کسی که نشسته و مشورت میکنه، بعدا فرض کنید ممکنه با دو تا فرمانده سپاه صحبت کنه، بگه نه این اینجوری درست نیست، یا صلاحمون نیست، یا صلاح شخصی ما نیست، یا صلاح مثلا زندگی اقتصادی ما نیست، پس بیاد اینو از این ور نبریم از اون ور بریم. و بعدم من خدمتتون عرض کردم، اینو صمیمانه عرض میکنم، اگه یکی به من بگه تو بیا الان یه نظری بده، میگم ندارم. برای که من، این که شما من بفرمایید آیا اصلا سیستم هایرارکی و سلسله مراتبیه، آیا یه نظام مبتنی بر یه اصولی است که سازمانی است که ما میشناسیم؟ اصلا ابدا در ایران سازمان یا ارگانیزیشن نیست، نهاد یا اینستیتوشن هم نیست که خودشون مدعی هستن. یه مقدار نیروهای پراکنده‌ای هستن که به هر حال با توجه به قدرتشون، مثل فرض کنین زمانی که بر نسبت از ایران یه گروهی پادشاه بود و سربازانی داشت و یه کارهایی میکرد و محافظت میکرد و به برخی از قسمت‌های دیگه حمله میکرد و جمع میشدن و بعد پخش میشدن و تقسیم میشدن، همون وضعیتی که در برای سالها حکومت ایران در حقیقت داشته، الان همون چیزی که در داخل خود ایرانه. اصلا یه دست و یک نواخت نیستن. در امریکا یه دست و یک نواخت در یه زمینه‌ای نیستن، ولی حداقل خط مشا مشخصه. یعنی دو تا سه تا خط بیشتر نیست. در ایران به راحتی میتونه 50 تا خط باشه.
1: همینطوره. تشکر می‌کنم دکتر لکوی. متأسفانه وقتمون تمام شد. خیلی ممنونم. امیدوارم هفته آینده بتونیم گفتگو رو دنبال بکنیم. قطعاً داده‌های ما بیشتر خواهد شد. همیانانم روزای خطیری هم هست. خیلی تشکر از دکتر فرهنگ لاکوی، تشکر میکنم از آقای سعید محاسب، تشکر از فروز جان، ممنونم از همکاریش و سپاس از شما که در سفرهای روزانه ما رو همراهی میکنید.

0: همراه با کارشناسان.
1: در خدمت خانم شکوفی امین هستیم، وکیل سابق دادگستری که در زمینه تهیه وکالت نامه رسمی، ارسال وکالت نامه به ایران، عقص شناسنامه و گذرنامه، قبول کلیه دعاوی در ایران، ازدواج و طلاق ایرانی و آمریکایی و همینطور حصر وراثت و همینطور تنظیم وصیت نامه و صلح نامه و همینطور عقص مجوز اوفک میتونن به شما عزیزان کمک بکنن. بسیاری از شما عزیزانی که مشکل دارید برای رفتن به ایران، به کمک خانم شکوفی امین هیچ نیازی به مسافرت به ایران ندارید و میتونید کلیه امور حقوقی رو به کمک ایشون و همکاران متخصصشون که همه جزء وکلای حقوقی ایران هستند انجام بدید. خانم شکوفی امین خیلی خوش آمدید.
2: منم سلام میکنم و ممنون از این وقتی که در اختیار من و آقای کاپر گذاشتید.
1: خواهش میکنم. یادش بخیر، ما منزل خانم دکتر نوروی دعوت داشتیم و یه سگ خیلی با مزه اونجا بود، من با همسر جان نشسته بودم، من خیلی باهاش گرم گرفته بودم. خانم دکتر نوروی اومدن و گفتن که آخه شما هم سگ دارین؟ گفتم نه، من فقط اخلاقش دارم.
2: منم دارم. بله مرسی.
1: خب خانم شکوفه امین عزیز، بریم به سراغ برنامه امروز و اینکه با توجه به اتفاقاتی که الان افتاد و جنگی و درگیری هایی که شده بود، خب یه مقدار به نظر میاد که آب آرام شده و طوفانی مقدار نشسته. دفعه پیش که شما اینجا بودید گفتید وبسایت میخک محدودیت داره و نمیشه بعضی وکالتنامه ها مثل وکالتنامه فروش رو تنظیم کرد. آیا هنوز این محدودیت هست یا برداشته شده؟
2: از دوم ماه جون محدودیت از وبسایت میخک برداشته شده و خوشبختانه میتونیم فعلا هر نوع وکالتنامه‌ای که بخوایم توی وبسایت میخک ثبت بکنیم. وکالتنامه فروش ملک باشه، وکالتنامه فروش خودرو باشه، وکالتنامه برداشت پول از حساب بانکی باشه، وکالتنامه کاری، فروش سهم الارث، دیگه حتی بحث شیرین ازدواج و طلاق. یعنی فعلا همه وکالتنامه‌ها رو میشه ثبت کرد تو وبسایت میخک و محدودیتی نیستش.
1: درسته. خب پس عالی شد برای خیلی عزیزانی که نگران این مسئله بودن. بریم سراغ سفر به ایران و بحث داغ پاسپورت ها. من یادم خیلی ها پاسپورت ها که اکسپایر می شد، ایرانی ها میگفتن که خب میریم ایران، اینا اینجا گیر نمیدن، مثلا توی فرودگاه بهشون میگیم که آقا میریم اونجا تمدید میکنیم پاسپورت رو. شما الان با شرط فعلی چه توصیه‌ای برای مسافرای عزیز دارید؟
2: ما خیلی ترکیش ایرلاین رو پولدارش کردیم.
1: بله دقیقاً.
2: و به جایی که ترکیش ایرلاین رو ما پولدارش بکنیم، من بهتون توصیه میکنم که پاسپورتتون رو رینیو بکنید و این رینیو کردن پاسپورت یک هفته طول میکشه.
1: قبل از مسافرت.
2: حالا بگم چرا. قبلا با پاسپورت هایی که منقضی شده بود یا اعتبار اون زیر 6 ماه بود ما میتونستیم بریم ایران، ولی الان ترکیه مقصده، ما چمدونامونو تحویل میگیریم و میریم تو قسمت ایرلاین ایرانی چکین میکنیم و چمدونامونو تحویل هواپیمای ایرانی میدیم و میتونیم که حتی از فرودگاه ما بریم بیرون. بنابراین ترکیه بدون پاسپورت معتبر و بدون پاسپورتی که 6 ماه از اعتبارش مونده باشه ما رو راه نمیده، چون دیگه ترانزیت نیستش، مقصده. و خیلی از و مخصوصا کسایی که گرین کارت دارن، خیلی از کسایی که گرین کارت دارن توی فرودگاه سوار هواپیماشون نکردن و موندن توی فرودگاه و مجبور شدن که برگردن و پاسپورتی که میتونستن یک هفته بگیرن و همونو اقدام بکنن، خب اینو میتونیم قبل از سفرمون اقدام بکنیم، مخصوصا الان که خیلی ها میخوان برن ایران.
1: درست.
2: میتونن پاسپورتشون رو اقدام بکنن، نیازی به مراجعه حضوری هم به واشنگتن دی سی ندارن و پاسپورتشون رو یک هفته ای بگیرن.
1: دوستان، با خانم شکوفی امین صحبت میکنیم، وکیل سابق دادگستری در ایران که در زمینه انجام کلیه امور حقوقی در آمریکا در خدمت شما هستند. تلفن تماس با ایشون 818 642 72 82، 818 642 72 82. خب به نوعی شما پاسخ سوال من رو دادید، چون برای همین تو ذهنم اومده بود که اگه حالا افرادی دقیقه 90 یادشون افتاد که پاسپورتشون اعتبار نداره، با این توضیحاتی که شما میدین چاره چیه؟ باید برن سفارت؟
2: نه، مراجعه حضوری لازم نیستش، تمام این کارا غیر حضوری هستش. همینطور که خدمتتون گفتم اگه پاسپورت فوری بخوان با $249 یک هفته میتونن پاسپورت فوری بگیرن. اگه پاسپورت ایرانیشون رو میخوان که 2 تا 3 هفته بگیرن میتونن که سرویس معمولی استفاده بکنن، $184 هستش. و خبر خوبی که من براتون دارم اینه که خب خیلی از عزیزانی که اومده بودن اینجا، زمانی که اومده بودن و تصمیم داشتن برگردن، پاسپورتشون معتبر بود ولی الان معتبر نیستش و شناسنامه باهاشون نیستش. و در حالت عادی سفارت اصل شناسنامه رو میخوادش که پاسپورت رو صادر بکنه، ولی فعلا این امکان وجود داره که بتونیم با کپی همه صفحات شناسنامه براشون شناسنامه بگیریم. یعنی اگر از این فرصت ببخشید پاسپورت بگیریم.
1: درست.
2: اگر از این فرصت استفاده نکنیم ممکنه که برگرده با حالت سابق. حالت سابق این بودش که اگر شناسنامت آمریکا نیستش، بگو ببرن وزارت امور خارجه، کپی برابر اصلش رو بفرستن آمریکا و بعد پاسپورت اقدام کن. ولی الان میشه که با کپی همه صفحات شناسنامه فعلا موقتاً پاسپورت گرفتش.
1: تلفن تماس با خانم شکوفه امین رو یک بار دیگه خدمتتون اعلام میکنم، 818 642 72 82، 818 642 72 82، برای انجام کلیه امور حقوقی، تنظیم وکالتنامه و یا عقد شناسنامه و گذرنامه و برای ازدواج و طلاق ایرانی و آمریکایی و قبول کلیه دعاوی در ایران میتونید بدون احتیاج به مسافرت به ایران با خانم شکوفه امین تماس بگیرید و همچنین از آخرین اطلاعات مربوط به تغییرات حقوقی و در مورد مسائل مختلف که با دفتر حفاظت منافع به حال درگیر هست. ایران شرایطی داره که هر آن ممکنه همه چیز عوض بشه. خانم شکوفی امین میتونن به عنوان یک سورس دقیق خبری و اطلاعاتی در خدمت شما باشن. برای وکالتنامه چطور خانم شکوفی امین؟
2: وکالتنامه هم به همین طور، حتی برای وکالتنامه فروش کسی لازم نیست واشنگتن دی سی بره. حتی اگر کسی واشنگتن دی سی بره و قبل از اون میخک رو انجام نداده باشه، تو واشنگتن دی سی کارش راه نمیافته، چون وکالتنامه یه بحث مبحث خیلی دقیقی هستش. یه سری وکالتنامه‌ای از پیش تعیین شده توی وبسایت میخک هست، شما اگه از اون استفاده کنید و بفرستید ایران، 99% مواقع اونا مورد قبول واقع نمیشه. بنابراین ما وکالتنامه رو تنظیم میکنیم، درافتش رو میدیم که موکل مطالعه بکنه، اگر که چیزی مد نظرش هست یا وکیلش توی ایران مد نظرش هست به اون وکالتنامه اضافه بشه. و بعد از اون به جایی که بره واشنگتن دی سی، ما میایم براش وقت اینترویو تصویری میگیریم و با ویدیو کال تو خونش میشینه، موبایلش رو روشن میکنه یا لپتاپش رو روشن میکنه و با سفارت ویدیو کال میکنه و احراز هویت میکنن ایشونو و وکالتنامه رو امضا میکنن، اثر انگشت میزنن و به همراه مدارکشون پست میکنن واشنگتن دی سی، خودشون نمیرن. و بازم مثل پاسپورت، اگر که سرویس فوری بخوان 1 هفته و اگر که سرویس معمولی بخوان 2 تا 3 هفته طول میکشه. و نکته جالبش این هستش که ما میتونیم درخواست بکنیم که وکالتنامه تو 2 نسخه صادر بشه، یه نسخه از وکالتنامه فرستاده بشه ایران، وکیل میره وزارت امور خارجه با کارت ملیش برمیداره وکالتنامه رو که اصولا نسخه دوم زودتر آماده میشه، و نسخه اصلی به همراه مدارکشون با فدکس برمیگرده برای خود موکل، با آدرس آفیس ما نمیاد، برای خود موکل برمیگرده و میتونه که نسخه اصلی رو واسه خودش نگه داره و همیشه هم یه نسخه توی وزارت امور خارجه هستش.
1: شنوندگان عزیز، برای تماس با خانم شکوفه امین جهت انجام کلی امور حقوقی که مرتبط با ایران هست بدون نیاز به مسافرت به ایران میتونید با این شماره تماس بگیرید از سراسر ایالات متحده آمریکا و یا حتی اروپا، چون مسائل حقوقی ایران هست. و تلفن تماس 818 642 72 82، 818 642 72 82. خانم شکوفه، موقعی که من اومدم آمریکا، اولین چیزی که بسیار من رو متعجب کرد این بود که میگفتن فلانی دعوت کرده برای عروسیش. گفتم این پنجشنبه است یا اون پنجشنبه؟ گفتن نه، سال دیگه ماه می. گفتم مگه از الان میشه برای سال دیگه برنامه ریزی کرد؟ و باورم نمیشد. چرا؟ حالا ما از کشوری اومدیم که از 2 دقیقه بعدمون خبر نداریم که الان چی میشه، موشک تو سرمون میخوره، جنگ میشه، صلح میشه، دقیقاً تنگه بازه، تنگه بس است، کی بازه کی بس است. شما توصیه‌تون با شرایط، یعنی واقعیت کشور ما، نه اینکه ما میخوایم چی بشه و چه خواهد شد، واقعیت کشور ما چیه توصیه‌تون؟
2: ببینید با توجه به اینکه ما ثبات سیاسی نداریم و یه سری کارهایی هستش که حالا فارغ از اینکه چه دولتی باشه و چه شرایط سیاسی باشه باید انجام بدیم. عزیزی توی آمریکا فوت میکنه، باید ما فوتش رو ثبت بکنیم، حالا چه امروز ثبت بکنیم چه سال دیگه بخوایم ثبت بکنیم، باید این کار انجام بشه. چرا بندازیم به آینده؟ هر لحظه ممکنه که وبسایت میخک از دسترس خارج بشه که تو شرایط جنگ این شکلی بود، یه دفعه سه روز یک هفته
1: بله.
2: یا حتی اینی که اعلام میکنن تنگه باز شد، تنگه بسته شد، این وبسایت میخک که همه کارهای کنسولی باید از توش انجام بشه، اونم باز و بسته میشه و همراه با تنگه. بنابراین مثلا ثبت فوت دارید، ثبت طلاق دارید، ثبت ازدواج دارید، میخواید برای بچه‌تون شناسنامه بگیرید، میخواید پاسپورتتون رو رینیو بکنید، یا پاسپورتتون قدیمی هستش میخواید پاسپورت جدید بگیرید، یا میخواید تو وبسایت سنا ثبت نام بکنید و کارت ملی جدید لازم دارید، اینا رو انیوی شما لازم دارید، یا بهتون ارثی رسیده میخواید وکالت بدید. تو ایران همه لنگ این هستن که شما وکالت بدید که سهم الارثتون رو بفروشن و کل مثلا اون مجموعه رو بفروشن، شما بتونید سهم الارثتون رو بگیرید، چون اگر وکالت ندید میره تو دادگاه مزایده میشه، چیزی که یک روز انجام میشه یک ساله تو دادگاه طول میکشه که انجام بشه. بنابراین توصیه من اینه که کار امروز رو به فردا نندازید، ثبات سیاسی مشخص نیستش داستان چه قراره، و ضمناً این که من امروز با توجه به این که اومدم رادیو شما، توی منطقه لس آنجلس و وودلند هیلز هستم، ولی هستم، برای امروز و فردا هر کسی که توی این منطقه باشه اگر که بخواد پاسپورتش رو رینیو بکنه میتونه که با همدیگه ما قرار بذاریم یه جای همدیگه رو ببینیم، که من حتی عکس پاسپورتی هم میتونم ازشون بندازم، اگر آقایون باشن که مشخص، اگر خانما باشن یه شال با خودشون بیارن، من ازشون عکس پاسپورتی میندازم، کارهای پاسپورتشون هم انجام میدم. و برای این دو روزم من 20% پروموشن گذاشتم برای کسایی که تو منطقه لس آنجلس و ولی هستن، کسایی که میخوان حضورن این کارشون انجام بشه، مدارکشون رو من خودم میگیرم، خودم هم پست میکنم به سفارت، مانی اوردرشون هم میخرم و سرویس فوری بگیرن، یک هفته پاسپورت ایرانی دستشون هستش.
1: پس یعنی میتونن 20% تخفیف بگیرن روی سرویس های حقوقی.
2: بله، به نظرم شما میخواید.
1: من داشتم به این مسئله فکر میکردم، چون گاه فرمودید لس آنجلس و منطقه ولی، لس آنجلس محله خانم دکتر بنشیانه، ولی محله ماست، یا به لس آنجلس یا 15% تخفیف بدین، به ما 20%، یا به اگه میخواین 20% به لس آنجلس بدید، به ولی 25% تخفیف بدید.
2: شما لطفا مشکلات داخلی خودتون رو درون همین استودیو حل بکنید.
1: ولی شرایط بسیار خوبی است، پس امروز از این فرصت استثنایی میتونین استفاده بکنین شنوندگان عزیز. و خیلی نکته جالبی گفتید. ببینید خیلی از افراد میگن من که ایران برو نیستم، کسی هم تو ایران ندارم، فوقش یه وکالتنامه بخوام بدم برای مثلا فلان خانه بفروشم. نمیدونه که برای دادن این وکالتنامه شما باید 4-5 تا مدرک دیگه به روز داشته باشی، نمیدونم کارت ملی شناسنامه، فقط یه دونه چیز نیست، شما بهتون تماس میگیرن از دفتر حفاظت، فیس تایم میکنن، فلان میکنن، همه چی رو بعد همونجا پاسپورت و اینا رو اول نشونشون بدی، مدارک بعد به روز باشه.
2: بله،
1: این نیست که شما بخوای بری ایران یا نری ایران یا هر چی، مدرکت باید آماده باشه. و برای همین دوستان میتونید با خانم شکوفه امین تماس بگیرید، یکی از مطمئن ترین تیم هایی که میتونن به شما کمک بکنن. حالا چرا میگم مطمئن ترین؟ موضوع این نیست که بقیه سارق مسلحن ایشون مقابل اطمینان، نه، مطمئن نظر این که اطلاع درست و دقیق بر اساس اطلاعات درسته. خیلی ها میخوان کمک بکنن ولی اطلاعاتشون به روز نیست، چیزی رو برای شما آماده میکنن، وکالتنامه‌ای رو ممکنه برای شما آماده کنن که با کمبود یک جمله یا یک جمله اضافه شما در آخرین مرحله نتونید کارتون انجام بدید. و خوبی کار خانم شکوفه امین اینه که همه چیز اطلاعات به روزه، و با توجه به اینکه هد اف تایم میتونن پلان بکنن، برای همین از قبل میدونن شما برای خواستتون باید یه سری مدارک دیگر رو هم داشته باشید و اول برای شما وکالتنامه صادر نمیکنن، میگه خب حالا شناسنامتون رو بفرستید، این شناسنامه که مثلا به روز نیست. برای همین میتونید با خانم شکوفه امین تماس بگیرید برای کارهای حقوقی مربوط به ایران با تلفن 818 642 7282 818 642 7282. و همونطور که گفتن امروز ایشون در منطقه ولی هستن و شاید هم تو منطقه لس آنجلس.
2: حالا اینطوری که شما گفتید شاید.
1: ولی اولویت با
2: خدایش بیشتر تو ولیام.
1: بفرما تموم شده رفت و فکر نمی‌کنم به محله خانم بنشیان و بعد بالا شهر برسه دیگه. بسیار خوب، خیلی ممنون خانم شکوفه امین.
2: مرسی از شما.
3: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555.
4: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هلاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.
5: رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
6: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 In Session with Dr. فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چندین هفته قبل گفتگوی روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به جامعه سالم اختصاص یافته که این هفته آخرین قسمت گفتگو درباره موضوع سیاست است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: الو، سلام.
0: سلام، بفرمایید.
1: صدای منو واضح میشنوید دکتر؟
0: صداتون خوبه. خوبه، بفرمایید.
1: متشکرم. من از ترکیه تماس میگیرم خدمتتون. از خودم بگم 38 سالمه، فرزند سوم هستم. 2 تا پسر بزرگتر از من به فاصله خیلی کوتاه، 5 سال و 3 سال، و بعد از من یه فاصله خیلی زیاد هست، 17 سال بعد از من، که یک خواهر کوچیک دارم. رشته‌ای که خوندم توی دانشگاه نرم افزار کامپیوتر بوده و بعد از اون رشته دومم آموزش زبان انگلیسی بوده. راجب وضعیتم الان مجرد هستم.
0: چه مدتیست ترکیه هستی؟
1: آها، یادم رفت ذکر کنم 7 سالی که من مهاجرت کردم. تقریبا 30-31 ساله بودم که مهاجرت کردم تو ترکیه. علت مهاجرتم به ترکیه میدونم شاید جای خیلی قشنگی به نظر نیاد، ولی این که برای من تو اون شرایطی که داشتم و وضعیت مالی که داشتم، زیاد جیب پولی نداشتم، بهترین گزینه بود اون زمان. و الانم از مهاجرتم پشیمون نیستم و اصلا این مسئله برام نیست، چون که از لحاظ موقعیتی از ایران خیلی به درجات بهتر رسیدم، از لحاظ کاری، موقعیتی، و خیلی تو شرایط بهتری هستم. به خاطر همین پشیمون نیستم از مهاجرت.
0: چه میکنید شما در ترکیه؟ زبان درس میدید یا؟
1: نه، من توی فیلد دیگه کار میکنم، توی فیلد مدیکال توریسم کار میکنم. و خب سال 1-2 سال اول چون زمان کرونا هم بود مهاجرت کردم، یکم سختی کشیدم، اما بعدش همه چی رو روان افتاد. تا این که توی ایران بودم همه زندگیم عالی بود، حتی مثلا از لحاظ شغلی به درجات مدیریت رسیده بودم. اینجا هم دوباره همینطور. اینجا هم بعد اون 2 سالی که تو همین فیلد شروع به کار کردم به درجه مدیریت رسیدم. الان چندین سال هست تو همین شرکت‌های متفاوت کار مدیریت رو انجام میدم و از لحاظ کاری هیچ مشکلی ندارم و خوشحال هستم.
0: خب صبر کنید، شما زبان ترکی رو میدونستید یا نه؟
1: نه، متاسفانه اصلا اطلاعاتی نداشتم. برنامه‌ریزی کرده بودم که 1 سال اولو که فرضاً بخوام از جیب از لازم مادی استفاده بکنم، 1 سال اول ترکی یاد بگیرم، که متاسفانه کرونا اجازه نداد، همه چی تعطیل شد. ولی خب بعد از اون ترکی هم در حدی که، در حد خوب نه، ولی از 10 بخوام بهتون بگم، از 10 الان 6 هست ترکی من. اما چون کار من همش به زبان انگلیسی هست، اصلا ترکی زیاد مشکلی تو کار ایجاد نکرده.
0: اوکی، به من از نظر ازدواج چه کردی؟
1: مشکل من همین هست.
0: شما یه تبلیغاتی فرمودید که مهاجرتی کردی تو از تصمیمتون خوشحالید. من اصلا خوشحال نیستم. شما شانس ازدواجتون رو برای هم ریختید
1: 100%. چون که جایی مهاجرت کردم که اون موقع آگاهی نداشتم، ولی الان متوجه شدم که از لحاظ فرهنگی، از لحاظ زبونی، از همه نظر خیلی اختلاف زیادی هست. و این باعث میشه که اگر قبلا من تو ایران همین مشکلات رو داشتم که اصلا ازدواج دوست نداشتم و اصلا بچه داشتن رو دوست نداشتم، ولی الان اگه یک کم تمایل داشته باشم دیگه موقعیتش برای من نیست.
0: نفهمیدم، شما ازدواج رو دوست نداشتید، بچه رو دوست نداشتید؟
1: نه، متاسفانه ایران، زمانی که ایران بودم دوست نداشتم، و این علتش اینه که یه سری عوامل اجتماعی. مثلا تو نظر من این که حقوق زن و مرد تو ایران مساوی نبود خیلی مسئله بود و حتی باهاش جنگیدم. کیسایی بوده که رابطه داشته جدی می شده، ولی زمانی که تو ایران، من دهه 60 هستم، اگر اون زمان رو مقایسه بکنید، اگر من می خواستم که راجع به حق تحصیل، حق کار، حق طلاق، اینجور چیزا بخوام صحبت کنم، طرف مقابل من می ترسید، خانواده ها می ترسیدن. و مثلا راجع به حق طلاق در تو دست پسر نبود، فقط که پسرم حتی اگه می خواست این حق طلاق رو به تو بده، خانوادهش می اومدن واسه که چرا اینقدر این مسئله مهمه، چرا از الان دنبالی همچین چیزی هستیم. و بعضی موقع حتی خانواده خود منم براشون سوال بود، تو چرا اینقدر این قضیه تاکید داری؟ اگه یه پسر اینقدر خوب هست، تو چرا حق طلاق میخوای؟ یعنی این چیزی که ترسی که من از آینده داشتم راجع به حق و حقوقم، تساوی حق و حقوق، برای بقیه قابل قبول نبود.
0: آخه عزیزم، و این باعث میشه منو این چه استدلال عجیب و غریبیه که میکنی که فکر کنی حرف حسابی داری. اولا شما رو مجبور به ازدواج نمی کنن، با کسی ازدواج کنید که این حقوق براتون قائل و این نکنید. دوم، شما با یه چنین حرفی که پشتی رای ترکیه شدید گفتید مثلا میخوام ازدواج کنید، مثل که من برگردم
1: من به این بگم... اساس من نمیخوام ازدواج کنم بارد. گفتم که خب باید یه تغییر تو زندگیم بدم، پس چیکار کنم؟ مهاجرت کنم.
0: اوکی، من که متوجه هستم چی میفرمایید، ولی اصلا این طریقه استدلال نیست. من به این نتیجه برسم که نمیخوام پرس کنید بچه دار بشم پس باشم برم مهاجرت. خب حالا هرچی اونش که گذشته، فقط میخواستم بگم چون نظام عقلی و استدلالیتون برای من مهم هست و واقع بینیتون. خب الان موضوع و مسئله که الان باشون،
1: من حتی ازدواجم دارم چون بچگی جالبی نداشتم، توی خانواده‌ای بودم که پر از دعوا بود و بحث طلاق هر روز. من از مدرسه برمیگشتم، نگرانی من این بود آیا الان مامان من هنوز تو خونه است یا تصمیم گرفته بذاره بره جدا شه. خب همه اینا منو یکم
0: خب اینا درست صبر کنید عزیزم، من کاملا حرفی که میزنید درسته، ولی ما قرار نیست ای پامون شکسته تا آخر اون با پای شکسته حرکت کنیم. من توی کودکی بودم که خانواده نامناسبی داشتم و من این پیامو داده که زندگی زناشویی بده، بچه بده، و در نتیجه حالا که من رسیدم مثلا به 20 سالگی، چون خب من باید برم خودمو درست کنم. برای که من همیشه عرض کردم آدم عادی در شرایط عادی ازدواج میکنه، آدم عادی در شرایط عادی نه تو سالم بچه دار میشه. چرا؟ برای که دلایل ژنتیک و بیولوژیک و فیزیولوژی و نورولوژی و روانی و اجتماعی و فرهنگی و تاریخی و مذهبی داره. یعنی این همه علل و عوامل ما رو به این سمت و سو میبره که ازدواج کنیم بچه دار بشیم. حالا من با این واقعیت روبرو میشم که 20 سالمه علاقه به ازدواج و بچه دار شدن ندارم، پس آسیب خوردم. یعنی میخوام چون برای حالا اونها گذشته برای، ولی چون بقیه دارن میشنون عزیز، چون ببینید شما به نوعی استدلال میکنید که آدرس اصلا نظر من نیست، مثل اینکه من بگم پام شکست در 3 سالگی دیگه تو آخر عمر با پای شکسته این ورم ورم. خب یکی نمیگه چرا درستش نکردی، اون گذشته. الان برای چی لطف کردی تلفن کردی عزیز؟
1: دکتر الان تلفن کردم چون که دقیقا سیدی چرا ازدواج چرا طلاق شما رو شنیدم و احساس کردم که اوکی، دقیقا شاید آدمای معمولی همونطور که شما فرمودین یه سری مشکلات تو طرف مقابلشون میبینن اما رابطه رو میسازن، ادامه میدن، ولی چرا من با کوچکترین مشکل کنار میکشم؟ میخوام بدونم اختلال شخصیتی من چیه و یکی دو سالی که باقی مونده شاید بتونم خودم رو اصلاح کنم و تغییر بدم. تا دیر نشده، میدونم خیلی زمان کمی مونده، ولی تا دیر نشده میخوام ببینم آیا امکانش هست که بدونم اختلال شخصیتیم چی هست، روش کار کنم و خودم رو اصلاح کنم.
0: بیاد از یه راه دیگه بریم. نزدیک 1200-1300 نوع اتومبیل وجود داره، من باید یکشو انتخاب کنم. شاید 100 جور 200 جور کفش هست، من باید یکشو انتخاب کنم. 100 جور 500 جور لباس هست، ولی اینکه در این داره که باید کامل باشه. شما چرا وقتی که آمدید در جهت ازدواج و یا یه مرد به اینجا رسیدید که او باید هیچ عیب و ایرادی نداشته باشه؟ اولا همه عیب و ایراد دارن، ولی مهم اینه که این تفاوت‌ها و عیب و ایرادها قابل هضم، حل، قابل قبوله. شما وقت فرزندی هم یه خانواده دوتا بچه داره که دوتا بچه پدر مادر نیستن، خب متفاوتن در زمین های مختلف. به هر حال انسان که با عین خودش زندگی نمی کنه عزیز، شما تو محیط کارتون هم باشه توی سفری هم باشید کنار اتوبوس، تو اتوبوس کنار یه نفرم نشسته باشید که اون عین شما نیست. یعنی اینو به این دلیل عرض میکنم که شاید تصمیم شما برای اینکه من ازدواج نمیکنم و بچه دار نمیشم که معمولا مال 6 7 سالگیه، چون میدونید ما اون چیزی که اسمش پیشنویس زندگیه، نمایشنامه زندگیه، که به یک اعتبار میشه گفت سرنوشت ماست رو ما بین 6 7 سالگی می نویسیم. شما از نظر من بین 6 تا 7 سالگی نوشتید من ازدواج نمیکنم، بچه‌ام نمیخوام. بعدم وقتی یه فرصتی بین 22 تا 26 پیدا شده توش تجدید نظری نکردید، نتیجتا موندید با همون ایده کودکی که ازدواج نمیکنم، بچه دار نمیشم. نتیجتا خب حالا باید چیکار کنم؟ حالا هر کس که میاد باید یه بهانه ای بتراشه، حتی اگر یه کسی خیلی هم خوبه بگه این خیلی خوبه، از سر منم زیاده، این منو ول میکنه میره، پس هیچی فراموشش کن.
1: دقیقا درسته، تا الان کاملا چیزی که توصیف کردین در خصوص من درسته. من میتونم چند تا از روابطی که تو ایران داشتم و که به صورت جدی بود در علت تموم شدنش رو بهتون بگم؟
0: حتما بفرمایید.
1: ببینید، مثلا یکی از روابطم با یه پسری آشنا شده بودم و رابطه جدی شده بود، حتی خانواده مامانمون با هم دیگه صحبت داشتن. به کجا رسید قضیه؟ یه روز که بعد از اینکه قضیه جدی شده بود و من تصمیم گرفتم از کارم بیام بیرون، کارم رو عوض بکنم، و صحبتی که بین ما رد و بدل شد، به من گفت که مامانم میگه که حالا که میخواد چیکار کنه، کارش رو عوض کنه، برنامه‌اش چیه. این صحبت خیلی برای من از زبون یه پسر سنگین بود. اصلا به مامان تو چه مربوط؟ چرا مامان تو باید نظر بده؟ این که برای من سنگین در اومد.
0: نه نه نه، به مادر ایشون سوال نامرتبط نبود، دخالت بکنه مرتبط بود، گفته خب بپرسید.
1: به نظر من دخالت اومد.
0: خب دخالت به نظری که نیست عزیز، بله شما یه تصمیم گرفتید و انتخاب میکردید، ولی به این دلیل شما من بگید که دلایل 10 تا دلیل دیگه داشتم که این بچه یه وابستگی بیمارگونه به مادر داره، قبول میکنم، ولی همچی چیزی خیلی عادی است. من اگر الان هم کسی بیاد میخوام شغلم عوض کنم میگم چرا، بلکه که توضیحش رو میخوام، ولی معناش این نیست که باش مخالفم.
1: خب چرا باید بیاد از مامانش نقل قول کنه؟ چرا نمیتونه اگه نظر خودش هست بگه مستقیم اینو از دهن خودش؟
0: بسیاری از مردم این چیزی نیست که بگیم ای با ایراد آدمی، گفتم اگر این آدم حرفش این بود که مامان من میگه من باش مخالف هستم، مامان من تو همه کارا دخالت میکنه، بله بچی اومده گفته مامان من گفته، فکر کرده حتی هم اون میخواد برای اون تو اصلا جواب بده، خودش اصلا شاید مشکلی هم باش نداشته. ولی ببینید اساس شما در اینجا بهانه میگیرید، اسم این دلیل نیست، not reason، بهانه است و بازیه.
1: نه اون زمان سنم دکتر 28 سال بود.
0: خیلی خوب، بنابراین متاسف هنوز عقلتون هیچی بوده، یعنی میدونید واقع بینانه و عقلانه نیست دیگه. درست پسه میدونید داستان همون بود که گفتن دم بهش یکی ایستاده بود، آدم ها میامدن گفت دو تا چند تا میشه، گفت چهار تا، میگفت برو تو، یکی دیگه اومد گفت هفت هفت تا چند تا میشه، گفت 49، گفت بیا برو تو. من رفتم برگشت گفت 3,426,732 ضرب بر 92,452 چقدر میشه؟ گفت آقا بگو ما رو نمیخوای، راه نداری، ما میریم دوباره کارمون. چون شما هم آمدید برگشتی گفتی چون گفت مامانم میگه این چرا میخواد کارش رو عوض کنه، برای که خب یک کسیست که پسرش میخواد بره زن بگیره، این زن یه کاری داره، این کار یه حقوقی داره، این آدم میخواد بره کارش رو عوض کنه، مادر میخواد بدونه چرا. نه اصلا سوال اون به نظر من سوال دخالت کننده ای نیست. بله شما جوابشو هرچی داشتید میدادید، ای بسا خوشحالشون هم میکرد، ولی این که به این نتیجه برسید پس تو به درد نمیخوری برو گم شو، واو
1: بکنم سوز نتیجه گیری میکنم. الان مورد بعدی هم خدمتون عرض کنم، تو 30 سالگی بود و ما اول اینکه یه بحثی بین من و این پسر پیش اومد و این پسر از شدت عصبانیت یه برخورد فیزیکی با من داشت، جوری دست من رو گرفت که دست من کبود شد و خب من ترسیدم که این عصبانیتش رو نمیتونه خشمش رو کنترل بکنه. این یه مورد بود دیدم و گفتم
0: اوکی. نه اینجا کاملا حق داری، چون برخورد فیزیکی یعنی یه کسی از یه خط قرمزی میگذره، ولی میشه بگید سر چی بود؟ آیا او از اختلاف نظرتون بود یا اینقدر شما پرت و پلا گفتید که اون مردک دیوونه شد؟
1: یه موضوعی که همه پسرها با من مشکل دارن، من متاسفانه یا نمیدونم از دید من طبیعی میاد، من دوست اجتماعی پسر زیاد دارم و اینم برای من سوال بود که آیا این اشتباس یا نه.
0: حتما اشتباه، به دو دلیل اشتباه. یکی اینکه شما قرار دوست دختر داشته باشید نه دوست پسر، دوم دوست پسر، معلوم از توش بالاخره چیزی در میاد. از 10 تا آدمی که پسر و دختر با هم دوست بودن، ای بسا 5 تاشون آخر کار یه جایی سر از رابطه در آوردن، حتی برخی از وقت فقط رابطه جنسی.
1: میتونم بدونم علت مشکل بک‌گراند روانیش چی هست که من با پسرها راحت‌تر میتونم ارتباط برقرار کنم و حتی همین الان دوستای صمیمی‌ام که از طریق کار همیشه با هم آشنا میشیم؟
0: نه، علتش خیلی روشنه، بسیار خوش طریقه دنبال پسر میگه.
1: نه واقعا نیست دکتر، من احساس میکنم قابل اعتمادتر هستن نسبت به دختر.
0: اصلا نیستن، ابدا نیستن. نه، شما فقط یه زمینه کودکی برای خودتون دارید که ماجرای زن رو با خواهر یکی گرفتید، کار از خودتون دارید. نه، شوهر پیدا نمیشه این دو سال، متاسفم. من میخواد قطع کنید لیلا، بذارید بریم. شما شوهر بکن نیستید عزیز، شما همون 3756
1: من تماس گرفتم بابت اصلاح خودم.
0: اوکی، پس بذارید من مغازه سلمونیمو باز کنم، پیام رو بشنوم، برگردم گفتگو رو با هم ادامه بدیم. روی خط باشید عزیز. شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها، ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 3 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
5: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
6: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما برنامه‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
7: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
8: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
10: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
11: Asset Protection چیست؟
10: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
11: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
10: افرادی که در رشته کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
11: آیا داشتن revocable living trust میتونه asset protection به من بده؟
10: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق asset protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
11: 818-285-2850
10: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی
11: talailaw.com.
12: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوب همه پس اندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
13: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
14: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
15: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227 877-829-9227.
16: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
17: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: بله دکتر، من خدمتتون عرض کنم یه سری از صفات منفی که از روابطم شنیدم پسرا راجع به من میگن اینه که خانوم مدیره، دوست داری همه چی رو کنترل بکنی، تو به همه نگاه ابزاری میکنی، دنبال استفاده کردن هستی، یا اینکه خیلی خودخواه هستی، نارسیست هستی. این صفات منفی زیاد راجع به خودم میشنوم.
0: آخه من تو صحبتاتون چنین چیزی رو ندیدم. این که برخی از اوقات میگن کنترل میخوای بکنی، قصد این است که تو کنترل تو بده دست ما، و این میتونه بیش از اینی که ای به شما باشه حسنتون باشه. اما برچسب های خودشیفتگی و اینا معمولا درست نیست، برای که با تیپ روانی شما و جایگاهتون من اون رو نمی بینم. ولی خب بسیاری از اوقات وقتی که شما مخالفت میکنید یا مقاومت میکنید یا به هر حال به راحتی قانع نمیشید، خب این برچسب ها رو میزنن برای اینکه شما رو به نوعی پایین بیارن و اون گارد و اون سپر دفاعیتون رو بیاندازن. من نمیدونم اون حرفا از کجا میاد. من تنها چیزی که گفتم در استدلال صحبت با شما دیدم استدلالاتون و غیر واقع بین بودنتون بود. چون من اول قبول کردم که آسیب کودکی خوردید ولی باید خودتون درست میکردید. دوم فکر کردم که مهاجرتتون رو میتوشه توضیح داد، ولی ازدواج رو شما در 31 به خطر انداختید. شما 21 سالی آمده بودید مسئله ای نبود، اما 31 مسئله است. بعدم احتمالا میدونستید که ترکیه جایی نیست که بخواید برای همیشه زندگی کنید، ولی که به هر حال تفاوت‌های فرهنگی و یه تبعیضایی هست. از جانب دیگه شما با یه مردی که از آن ترکیه باشه ازدواجتون با توجه به تفاوت‌های فرهنگی و حتی یه نگاه مرد سالارانه و حتی فامیل پرست اونها اصلا اون شرایطی که شما در ایران در برخی از خانواده داشتید در اینجا خیلی قوی‌تر و بیشتره.
1: دقیقا. من متاسفانه بعد از اینکه وارد اینجا شدم با محیط آشنا شدم اینا رو همه رو متوجه شدم. قبلش متوجه این تفاوت‌ها نبودم، ولی وارد جامعه اینجا که شدم دقیقا همه حرفای شما بهم ثابت شد و فهمیدم که باختم با این مهاجرت، در واقع باخت دادم. ولی خب راه برگشت نداشتم به ایران. شرایط ایرانم چندین سال اخیر میدونین چطوری هست و توانایی مهاجرت و سن مهاجرت به جای جدید هم نداشتم دیگه، اون توان مهاجرت از صفر.
0: خب آخه نه ببینید، بذارید دو تا کار بکنیم، دو تا زمینه. اولا شما برنامه‌تون برای 2 سال یا 3 سال آینده از نظر محل اقامت و زندگی کجاست؟
1: من برنامه‌ام اینه که همچنان تا 2 سال آینده تو ترکیه بمونم، تا سیتیزنشیپ هم رو بگیرم.
0: بسیار پس این تموم شد. نکته دوم برمیگره به ماجرای ازدواجتون. در جهت ازدواجتون گفتم ازدواج با یک کسی از خانواده ترک در ترکیه احتمالاً مناسب شما نیست، ولی شما با یه مقدار سفر به ایران این امکانو دارید که کسی رو اونجا پیدا کنید، مخصوصاً با توجه به اینکه او هم میتونه با شما بیاد. اما از اونجایی که ای بچه نمیخواید که خب نمیخواید، ولی اگر میخواید و اگر امکان مالیشو دارید میتونید به کمی تخمکاتون رو فریز کنید، نگه دارید.
1: اونو پیگیری کردم دکتر. متاسفانه تو ایران و ترکیه چون کشور مسلمان هستن الان به دختر مجرد اجازه این کار رو نمیدن.
0: خب البته میشه همیشه یه ازدواج سوری درست کرد و رفت، یعنی اینقدر ها چون خیلی از انواع ازدواج ها یه عقلیست که

0: باشه در شرایط عادی هیچ کاری لذت بخشتر و شادی آفرینتر و پرهیجانتر و به وجود آوردن شور و شوق در زندگی بهتر از بچه و بزرگ کردن بچه نیست. مشروط بر اینکه دو تا شرط داشته باشیم: یک، مهربان باشی نه نامهربان، و دوم، دانا. و دانایی هم خوشبختانه یک کمی جنبه کلی داره، ولی بیشتر تمام اطلاعات مربوط به پرورش و تعلیم تربیت کودک از تولد تا 20 سالگی شنیدن 100 ساعت مطلبه، حتی کمتر از یه هفته وقت میخواد. یعنی اینو به این دلیل عرض میکنم که ببینید، شما برداشت‌ها و دریافت‌هاتون تجزیه و تحلیلاتون درست نبوده. یعنی اون چیزی که اسمش واقعیته، بعدن اون نتیجه گیری از این واقعیت که یه نگاه علمیه، بعد یه تجزیه و تحلیل که نگاه عقلیه که احتیاج به استدلال منطقی داره، همه اونها یه ذره اونجا ضعیف بوده. ولی گذشته، الان هم شما دو تا گزینه دارین. یه گزینه شما این هست که ازدواج میکنین و از بچه میگذرین. دومی که نه، با یک کسی ازدواج میکنید ممکنه او بچه داشته باشه اگر بخواید، حالا که بچه ها مشخص تکلیفشون، با اونا زندگی میکنید. اگر بعد از یه مدتی ازدواج کردید دلتون خواست، میتونید فرزند خوانده داشته باشید. یعنی هنوز یه مقداری درها برای برخی تغییرات بازه، ولی مشکل ما اینه که اول برای شما یه شوهر پیدا کنید. این گرفته، یعنی این زنگوله ایست که باید به گردن گربه انداخت که از عهده کسی بر نمیاد. حالا به قول معروف حضرت عباسی از نظر ظاهر و اندام و زیبایی و اینا خیلی خوبید، متوسطید، مثل من توفه نیستید.
1: خیلی من خودم میتونم از
0: دیگران چی میگه؟ من باید شما نه، من اصلا نمره شما رو نمیخوام، نمره دیگران رو میخوام به شما. ده نفر آدمی که چیزایی در این زمینه میفهمند و میشناسن.
1: دکتر، من مشکل جذب پسرا رو ندارم، در این حد میتونم بهتون بگم.
0: ولی نه، شما تخصص دفعشون رو دارید، میدونید.
1: بله، در این زمینه تو دفعشون بده. یعنی دو هفته خیلی موفقم.
0: خب آره، نه دیگه، شما همون کسی هستید که من میگم مرد خراب کنید. یعنی هر مردی سعی و سالم تحویل تو بدن، دو هفته بعد گندیده و فاسد تحویل میدید.
1: دقیقاً مشکل همینه. خب من می‌خوام بدونم آخه چرا من این کارو می‌کنم؟ چرا من اصلا وارد رابطه
0: بشم؟ دیوونه ایم.
1: برای اینکه نارسیست هست. من خیالم راحت، هیچ رابطه جدی به وجود نمیاد و این رابطه‌ای که طرف مقابل من نارسیست هست تو ادامه میدم.
0: خب نه، اون بیخوده. اون فقط برای اینکه می‌خواد ازدواج نکنید و ضمناً می‌خواد به خودتون ثابت کنید که آدم‌ها به درد نمی‌خوره.
1: و اصلا رابطه صمیمی منو میترسونه. مثلا الان توی یک هفته اخیر که دوستان کمک کردن، منو معرفی کردن به یک پسر، این پسر همه جوره همه چیش اوکی هست و خودم هم که متوجه شدم خیلی پسر خوبی هست، اما مثلا دکتر من نمیتونم بفهمم چرا آدم ها نیاز دارن خیلی با هم در تماس باشن، صبح بخیر بگن، شب بخیر بگن، دو ساعتی یه بار حال همو بپرسن. از نظر من یه بار در روز کافی هست.
0: یا اینکه مثلا
1: من فقط آخر هفته
0: اصلا اصلا همچی چیزی نداریم. آدم ها به یاد یک کسی میگفتن در دنیای امروز یه فرصتی هست که با هم حرف بزنن. تازه مطالعاتشون میده که وقتی که شما یک کسی رو دوست دارید و بهش علاقه مند هستید، حتی سر کارتون هستید، یه دفعه یادتون میفته به اون، یه تکست کوتاه یا یه تلفن کوتاه میزنید که دوستت دارم، قطع میکنید. همین برای اینکه ببینید عزیز، اینا بازی نیست. شما اینا رو یه جوری برای خودتون درست کردید که انگار کار خیلی شاقیه. اینکه شما ظرف یه روز دو دفعه سه دفعه تکسی بفرستید، تلفنی کنید به کسی که دوستش دارید و فقط یادآور بشید، یا مثلا حرف این است که شب ساعت 6 خوشحالم تو رو میبینم، فکر میکنید چه هزینه‌ای برای شما داره؟ هیچ. ولی چه زیبایی داره؟ بسیار. مثل اینمونه که لباس فوق‌العاده خوب پوشیدید، یه عطری زدید و یه دسته گل فوق‌العاده خوبی دارید یا بهتون دادن. آخه شما اومده، میدونی عزیز، یه ذره کمی نمیدونم، شاید شما شاید در کودکیتون دلتون می‌خواسته مرد باشید. من نگرانی نه پسر باشید.
1: خیلی اینو اصلا تو ذهنم همیشه بوده تو کودکی، کاش که منم مثل داداشام بودم، حق و حقوق بیشتری داشتم، نظرم مهمتر بود. خیلی به این فکر کردم.
0: خب اون مسئله است. یعنی شما به اشکال کار در اونجاست. بله، خب امیدوارم اون چیزی نباشه که دوستی به زنش گفت خانم جان تو دلت میخواست مرد بودی، گفت من دلم خواست تو مرد بودی. حالا داستان شما هم این است که قرار این بوده که شما

0: دختر بودن خودتون رو بپذیرید. چون ببینید عزیز، یکی از اصول اصلی سلامت روانی اینه که یه پسر یا یه دختر بپذیره پسر و دختره، از این بابت هر چه هست خوشحال باشه، کوشش کنه صفات و ویژگی هایی که در یه جامعه پذیرفته شده است و یا مورد انتظار هست رو در جهت پسر و دختر بودن خودش داشته باشه و اون رو به هیچ وجه پنهان نکنه، بلکه آشکار کنه. یعنی این اصل سلامت روانیه. به همین جهت ولی خب شما از کودکی به دلایلی که بوده یه برداشتی، گفتم برداشت و دریافتتون این بوده که نه همچین پسر بودن خیلی بهتره. خب معلوم عزیز، آمارا چی نشون میده؟ آمارا نشون میده که از مثلا 20 تا دختر 14 تاش ترجیح میده که مثلا پسر باشه، ولی از 20 تا پسر یکی ترجیح میده دختر باشه. علتش هم زمینه فرهنگیه، اصلا شرایط اجتماعیه، مثلا در یه جامعه مانند ایران که تفاوتی میان زن و مرد، تفاوت نه، یه برتری برای مرد در مقام مقایسه با زن قائل هستن. خب طبیعی است که آدم نمیخواد جز گروه ضعیف و یا کسی باشه که به نوعی تحت کنترل یا آزار و اذیت دیگری قرار بگیره. اونو کاملا متوجه هم عزیز، ولی خب اینا چیزایی است که باید به جنگش رفت. یعنی من اگر قرار باشه یک عیب و ایرادی داشته باشم درستش نکنم یا پنهانش کنم، مثلا بس که شما فرض کنید در ترکیه هستید، زبانتون اونقدر خوب نیست، یا اصلا نخواهید یاد بگیرید، یا به هر حال بذاریدش حرف نزنید برای اینکه معلوم نشه ترکی نمیدونید، خب تو زندگیتون پیشرفتی نمی کنید. برای اصلا اون چی که مطالعات علمی نشون میده این است که مسئله انسان مسئله درگیر شدن در مبارزه و یا چالش به عنوان چالشه. یعنی ما فقط وقتی در زندگیمون رشد میکنیم که بتونیم مرزها و حدهای خودمون رو بشکنیم و یه قدم بالاتر بریم. درست مثل این که به جایی که حالا 100 تا لغت بلدم بشه 110 تا، بعد بشه 120 تا، حتی اگر قبلا میتونستم 200 متر بدوم حالا بکنم بشه 205 متر. یعنی مسئله انسان مسئله رشده، مسئله بهتر شدنه. خب شما یه جوری خودت هم فریز کردی عزیز، بعدم پشتی اومدی گفتی بیام ترکیه، اینجا دیگه کسی با کار من نداره، میتونم خودم باشم. معمولا یه آدمی مثل تو اگر دنبال شوهر نباشه یه دفعه میبینه 50 پوند هم وزن اضافه کرده، چون فعلا داره از پرخوری لذت میبره.
1: نه ولی این درست نیست، این یک مورد درست نیست. من خب یکم آدم احساس میکنم بعضی وقتا پرفکشنیست هستم.
0: خب حالا از اون ور افتاده. خب اون خود همون هم البته میبینی پرفکشنیسم داره، یه حد کمیش هم بده، ولی ای خیلی زیاد شد اصلا بیماریه. من باید همه کارا رو قبول کنم ناقص باشه. چرا در جهت اتومبیل و لباس و کفش و اینا خدمتتون گفتم؟ یعنی روزی که بخواید همه چیز درست باشه همه چیز رو خراب میکنی. ما تو دنیایی هستیم که ناقصیم، بیاریم پرفکت و بعد همینجوری ناقص هم ببونیم، همه کارا هم ناقصه. همین همیشه من میدونم اگر 10,000 تا کار کردم هر 10,000 تاش عیب و ایراد باشه، خودشو که داشته. راز وقتی هم که نگاه میکنم اینم خدا هم کاراش عیب و ایراد داشته، اومده آدم و حوا رو خلق کرده، بدن دی بابا بعد اردنگی زده انداخته چون کره زمین، بدن حابیل و قابیل اومده اونم دیگر کشتن. در تورات جمله فوق العاده قشنگیست وقتی حابیل و قابیل این دوتا برادر هم دیگر میکشه و خدا از کرده خود پشیمان شده، در دل خود محزون گشت. یعنی خدا هم فهمید در خلقت خراب کرده. شما یه دفعه میخواید خراب نکنی؟
1: شاید من از اشتباه میترسم، به خاطر این ترجیح میدم تو سیف زون بمونم و
0: به همین جد ندارم. به همین جد است که من این بحثی رو که توی سیدی حرمت نفس دارم حرفم این است که اشتباه اصلا تنها راه رشد. شما ممکنه من بگید اگر اشتباه نکنید چجوری شما پیانیست میشید، اگر اشتباه نکنید شما چجوری فوتبالیست میشید؟ هیچ راهی نداره. اصلا اشتباه بزرگترین راه بستا پیروزیه و اشتباه و شکست همیشه عرض کردم اصلا پل پیروزی بعدی برمیگرده به اشتباه قبلی. فقط باید از اشتباه آموخت، نه اینکه بهش آویخت. قراره بیاموزیم و پیش بریم، نه اینکه به خودمون رو بهش آویزون کنیم. به هر حال عزیز، در این ساعت به نظر میرسه که کسی زنگ نزده، شوهری پیدا نشده، امیدوارم پیدا بشه.
1: دکتر من یه سوال دیگه دارم، یعنی شما هیچ گونه اختلال شخصیتی توی من نمیبینید؟
0: نه یه ذره زمینه خفیفه. نه نمیدونم، شاید ابویدن پرسونال دیسوردر داشته باشید، یه ذره دوری گزین دارین، یعنی یه ذره یا ببینید خودتون اشاره کردید اون تهشه بهش میگن fear of intimacy، یعنی ترس از صمیمیت و نزدیکی، چون فکر کنید از دستشون میدی.
1: دقیقا
0: اون مسئله است.
1: من چیکار میتونم بکنم که اینو درستش بکنم؟
0: نه دیگه، اون قرار کمک یک کسی رو بخواد به این سادگی ها نیست. ولی به هر حال حالا موضوع اصلی و اساسی اینه که یه ذره چشمتون رو باز کنید، دوربرتون رو نگاه کنید، به ایران سفر کنید، امیدوارم شوهری پیدا کنید، چون کمکتون میتونه بکنه. چون هنوز یادتون باشه 50 سال عمر چلو بتونه، نمیخواید همینجوری زندگی کنید، بچه نمیخواید، خیلی خوب نخواید، ولی شوهر که میخواید.
1: بله مشکل من هم همینه، دوست دارم حداقل تنها نمونم، منم همین دیدو دارم. دکتر فقط یه مسئله، من طولانی‌ترین رابطه‌ای که داشتم یه رابطه یه ساله بود که توی ترکیه بود، سال اولی که اینجا مهاجرت کرده بودم و احساس میکنم به خاطر این طولانی شد که از روی نیاز بود، چون که طرف من خیلی ساپورتیو بود و من دوباره احساس میکنم داشتم من ازش استفاده میکردم، به خاطر نیازی که داشتم این رابطه طولانی شد، که هرچند تو اون شرایطم من ماهی دوبار با مشاور صحبت میکردم که این رابطه رو تموم نکنم، خودم کنترل کنم که دعوا رو نندازم، که این رابطه رو تموم نکنم.
0: خب ببینید عزیز، روزی که شما بر اساس احتیاج سراغ کسی میرید، روزی که اون احتیاج رو نداری دیگه نمیخوایدش، روزی که اون نمیتونه احتیاج رو برآورده کنه نمیخوایدش، روزی که کسی دیگه پیدا میشه بهتر از اون احتیاج برآورده کنه بذار اون. بنابراین عشق سالم عشقی است که میگه من تو رو دوست دارم پس به تو محتاجم، نه اینکه من چون به تو محتاجم تو رو دوست دارم. روزی که من چون به تو محتاجم، چه فیزیکی چه روانی اجتماعی، بنابراین تو رو دوست دارم، دیر یا زود این علاقه و دوست داشتن تبدیل میشه به خوش نیامدن و حتی تنفر.
1: داشتم. و سال آخرم دکتر، با توجه به سن و سال من چه فاصله سنی و شما مناسب بینید؟ چون الان اکثر پسرهایی که سمت من میان از من کوچکتر هستن. نهایت
0: ببینید 35 تا 45 از اوکی، 35 تا 45
1: اصلا مناسب نیست. درسته
0: چی عزیز؟
1: اگر پسر زیر 30 سال هست اصلا من باید همون
0: نه هم هم مناسب نیست، هم مادرش نمیذاره.
1: بله درسته درسته. پس من فقط چشمو باز کنم دوروبرم ببینم و شروع کنم به ریسک کردن.
0: به هر حال تفنگتون رو بردارید برید شکار شوهر عزیزم، ریخته تو خیابون تو بیابون ریخته، یکی رو پیدا کنید به هر حال برش دارید برید خلاصمون کنید. به هر حال خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
1: خواهش میکنم، خیلی ممنون از وقتی که گذاشتیم، متشکرم.
0: خدا نگهدارتون. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
3: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. جوجه کباب بدون استخوان $16.99، بونلس چیکن برست پاوندی $2.49، بون ریبای استیک پاوندی $7.49، شولدر کلاد پاوندی $5.49، لم لگ استیک پاوندی $5.99. فرصت محدوده، عجله کنید و همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف ویژه بهره مند شوید.
4: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
5: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
4: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
5: آخه چرا فقط من؟
6: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
7: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: 818-80-80-88 mesrianilaw.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
8: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
9: سامان پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
10: باشه.
9: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
10: باشه بابا باشه.
9: ای بابا هی میگه باشه، یعنی چی باشه؟
10: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه، پس خیالت راحت باشه. باشه.
11: با 24 سال سابقه، 24 پروگرام عالی در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
9: سامان
10: باشه بابا باشه.
12: یه سوال میلیون دلاری دارم، الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
13: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه، منو بفرسته پیش بهترین دکترها و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه، به این میگن وکیل.
12: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
13: ما که الکی مامون تو آسیاب سفید نکردی، الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
12: خب اون کیه؟
13: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
11: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کروزی سه شب و ببخشید سه شب و سه روزه در پیش داریم از بندر سن پیدرو در لس آنجلس با رویال کربیان، ولی با شکوه‌ترین کشتی و زیباترینش کوانتوم آف دی سی که از روز جمعه 28 آگست آغاز شده و تا روز دوشنبه 31 آگست ادامه پیدا میکنه. علاوه بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. خوشبختانه جمعی از همکاران رادیو هم قرار گذاشتن که بیاین. ضمناً تولد برادر من 77 سالگیش 30 آگسته و 82 سالگی من هم 31 آگست، بنابراین این دو تولد رو هم اونجا داریم. نه اینکه مهم باشه، فقط خواستم این رو عرض کرده باشم. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید با کامرشال ترافل تماس بگیرید. 800-819-91 800-819-91 و اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستید تلفن 818-927 818-927-2428 و میتونید جای خودتون رو رزرو کنید. فقط اجازه بدید که مطمئن بشم. 818-749-2484 ببخشید منو 849-24-84 چک میکنم خدمتتون عرض میکنم. منو لطفاً بزنید بابت ببخشید همون شماره تلفن 800-819-91. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
14: سلام آقای دکتر، من از کانادا تماس میگیرم خدمتتون. امیدوارم حالتون خوب باشه. پیشاپیش تولد خودتون و برادرتون رو تبریک عرض میکنم.
0: خیلی ممنون. مال 4 ماه دیگه است عزیز.
14: نه دیگه آقای دکتر، یه ماه دیگه است.
0: آگوست.
14: یه ماه و نیمه دیگه است.
0: راست میگید. نه میدونید ببینید وقتی سنتون میره بالا اینجوری قاطی میکنید دیگه. نه حق با شماست، درست میگید. الان ما تو جولای ما آگسته، یه ماه و نیم چنده، ما 5 روزه دیگه، درسته.
14: امیدوارم امسال سال خیلی متفاوتی باشه براتون.
0: مرسی عزیز، بفرمایید.
14: قربان شما. به هر حال آقای دکتر، من یک زن 54 ساله هستم که همچنین گفتم از کانادا تماس میگیرم. یک دختر 21 ساله دارم. در مورد مدلی میخوام باهاتون.
0: نه، چه مدلی از کانادا هستید؟ اینو بفرمایید.
14: 8 ساله.
0: اوکی، همسرتون چی؟
14: من با همسرم مهاجرت کردیم، من و دخترم و همسرم 8 سال پیش، ولی خب 2 سال پیش جدا شدم از ایشون و در حال حاضر با دخترم زندگی میکنم تو این 2 سال.
0: خودتون چی خوندی، چه میکنی؟
14: من ایران که بودم در زمینه زبانشناسی فعالیت داشتم تا مقطع فوق لیسانس. بعد که اومدم کانادا برای مدتی مدیکال ادمنستریشن بودم و بعد نرسینگ خوندم و الان اینترویو میرم و دنبال کار هستم برای شغل نرسینگ.
0: دخترتون چی؟
14: دخترم 21 سالش آقای دکتر. از های اسکول که فارغ التحصیل شد کینسیولوژی رو شروع کرد تو دانشگاه یورک و 2 سال خوند و بعدش دیگه ادامه نداد، علاقه مند نبود. از اون موقع تا حالا هیچ درس دیگه ای نخونده. اخیراً الان 1 سال اخیره که پارت تایم تو مدیکال ادمنستریشن هست، 2 روز در هفته مطب واکینگ کلینیک کار میکنه و خدمت شما عرض شود که تازه منتظره که مثلا برای شروع سال تحصیلی جدید اگر که بتونه اونم برای نرسینگ اقدام کنه.
0: پس بنابراین هدفش اینه که نرس بشه.
14: البته به هیچ عنوان علاقه ای نداره و من دقیقا به همین دلیل با شما تماس گرفتم.
0: خب اصلا برای چی میخواد بره ازم؟ برای که یک کاریست که اولا یک سخت و مشکل، دوم مسئولیت بسیار داره، بعد یه ویژگی روانی خاصی از صبر و حوصله و در این حال توانایی ارتباط با افراد بیمار و درد و به هر حال خیلی چیزا داره. یعنی نرسینگ یک کار سخت و سنگینیه. بنابراین اگر علاقه نداره، بعدم برای دختر شما که اولا فرزند تک هست و بعدم رفته توی رشته ای علانم که اونقدر که در جهت کارش جدی نیست، چطور انتظار داره که بیاد یه چنین کار سخت و سنگینی با مسئولیت بسیار و اختیارات کم رو بخواد به دنبالش بره و به جایی برسونه؟
14: آیا تو مطمئنم بعد از این مکالمه تلفنی که ما با شما داریم یه هدفی تو زندگی پیدا میشه و یه بازگشایی تو این تفکرات ما میشه؟ چون ما مدتیه که من با دخترم رابطه خیلی خوبی دارم، خیلی با هم نزدیک هستیم، ولی اخیرا خیلی با هم به اختلاف میخوریم. دلیلش هم صرفا همین تحصیلشه، تحصیل و شغلشه.
0: خب میگه چی؟ نه خودش میگه با. چی؟ نه خودش مثلا اشتیاقش به نرسینگ چند اندازه هست؟
14: خودش اینجا نشسته آقای دکتر، ما دوتون با هم داریم با شما صحبت میکنیم، به هیچ عنوان اشتیاقی نداره، ولی به خاطر کار زیبایی مثلا اینجکشن فیلر رو نمیدونم بوتاکس و اینا که الان مثلا خوشش میاد، در ظاهر هیچ وقت نه تجربه شو داشته نه تو زمینه کاری کرده نه اطلاعاتی داره، هیچی، فقط صرفا حرفش رو میزنه که من چون دوست دارم اون کار انجام بدم ممکنه نرسینگ تو اون زمینه به هم کمک بکنه.
0: نه نه، چرا ایشون نیاد بره الان یه جایی که این کار رو میکنن 2-3 ماهی کار بکنه حتی به عنوان هرچه، و بعد اگر دید یه چنین کاری رو علاقه منده دورهای تخصصی داره در این حرکت، من نرس باشه که این کار رو بکنه؟
14: دقیقا نه، دورهای تخصصی نداره آقای دکتر، توی کانادا فقط از طریق نرسینگ میشه که وارد این رشته شد، با رجیستریشن نرسینگ هست، حالا میتونه به عنوان RPN یا RN هر کدوم مشخصه، یه سرتیفیکیشنی از یک فامیلی فیزیشنی میگیرن، یه دوره کوتاه چند وقته میگذرونن و آمادگی این اینجکشن ها رو پیدا میکنن. ولی خب مسئله ما همینه.
0: آخه داستان نسب کنید، آخه داستان این است که دانستن اون آگاهی ها که خودش کمک میکنه، برای که به هر حال دانشی که تو نرسینگ هست دانش بسیار خوبی در خصوص انسان و مسائل پزشکی فرد هست، بعدم اگر قرار باشه دنبال این کار در مسیر زیبایی باشن و بخوان دنبال این کار برن، خب اون فشاری که معمولا در میان پرستاران و بیمارستان و اینا هست رو نخواهند داشت. خب میتونه باشه، فقط یه ذره دوره احتمالاً 4 ساله داره، درسته؟
14: بله، نرس آر ان اگر بخوام بخونن 4 ساله است، دختر من چون اصلا به درس خوندن علاقه ای نداره، هیچ انگیزه ای نداره، خیلی حتی مواقعی که درس میخوند توی همون کینسیولوژی مبحثاش که یکم سنگین میشد یا اساینمنت داشت به شدت انگزایتی میگرفت و پوستش به هم میریخت، خوابش به هم میریخت و حالتهای اصلا یه حالت
0: دیگه
14: که پیدا میکرد که من هیچ کمکش
0: نمیتونستم بکنم. نه نه صبر کنید صبر کنید. ببین الان شما وارد یه حوزه و حریمی شدید که من تا به حال خدمتتون عرض کردم چرا خوب فوتبال بازی نمیکنید، چرا حواستون نیست، نمیدونم چرا مواظب نیستید توپ کد. نه نه نه الان متوجه شدم پاتون شکسته. بس. خب بنابراین الان قصه اصلا فرق میکنه، یعنی این چیزایی که راجع به دخترتون میگید اینا آسیب سیستم عصبی یا ضمیر و ذهن یا مغزه و بنابراین یه ارزیابی میخوان، برای که ای بسا اینا یه موانعی هست که میتونه برداشته بشه و در نتیجه کار مطالعهشون رو یا تعقیب یه کاری که کمی زحمت و درد سر داره برایشون مشکل کنه. برای که اگر این احتیاج رو نداشته باشن ندارشون انگیزه موتیویشن پیدا میشه نه هدفی و اون وقت همینجوری میمونن.
14: بله
0: من اولین پیشنهادم خدمتتون این است که حتما یه ارزیابی روانی بشه، ممکنه توصیه تستایی بدن مثل تست تووا که چون شاید مثلا کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالیتی دارن زمینه
14: کمبود توجه و تمرکز غیر از اونش آقای دکتر عزت نفس خیلی خیلی پایینی داره به
0: شدت. اون که میدونید ببینید اون ماجرای یک باور غلطه که این باور غلط حتی تو چند ساعت میتونه درست بشه. یعنی ماجرای سلف استیم یا عزت نفس درسته که میتونه یه سابقه 10 ساله داشته باشه ولی راه معالجه 10 ساعته داره. به همین جهت است که من ببینید عزیز برمیگردم سر مثالم، من گفتم شما چرا خوب فوتبال بازی نمیکنین، حالا که گفتید پام شکسته دیگه اصلا موضوع خوب بازی میکنین نمیکنین منتفیه، موضوع اینه که پای شکسته رو باید درست کرد. الان شما درباره دخترتون به من حرفی رو زدید با اطلاعاتی که دادید، ما یه تشخیص میخواییم و این تشخیص به راحتی تا یه چند جلسه شدنی است و بعد ای بسا برخی از اوقات با یک تصمیم حتی ای بسا مثلا یه دارو یه دوایی که میخوانن از فردا صبح یه کس دیگری هستن و اون عامل اصلی و اساسی است. در این عالم دختر شما یه ویژگی یک فرزند تک بودن داره، ماجرای مهاجرت رو داره، پدر مادری که جدا شدن، هر کدام از اینا چند درصدی بهشون آسیب زده ولی اون ریشه اصلی و اساسی اون شکستگی پا هست که با توجه به توضیحات شما من متوجهش میشم و این چیزیست که تو 5 جلسه تکلیفش کاملا روشن میشه.
14: آقای دکتر الهی من یک تنه قربون شما برم که شما سری دیاگنوز میکنید و سعی میکنید که راهنمایی کنید و کاش که من دستم به شما میرسید. من تلاشم کردم برای پیدا کردن دلیل این مسئله و دایگنوز کردنش و پیگیری کردنش، دو سه تا تراپی رفتیم، سعی کردیم خیلی کانکت بشیم با کسایی که ممکنه کمکمون کنن، متاسفانه منبع خوبی تو کانادا پیدا نکردیم و مشخصا دختر من نیاز به تراپی داره، مشخصا دختر من نیاز به کمک داره ولی ما دستمون کوتاهه و به اصلا هیچ کس نیست اینجا. من اینو به واقعیت میتونم حتی بهتون ثابت کنم.
0: حالا سوال من ازتون این است که چند روز فارسیش خوبه که میتونه با من صحبت کنه یا انگلیسیش خوبه که بتونه
14: فارسیش بهتره با شما الان حرف میزنه در خدمتتون هستم.
0: خب بذارید من فکر کنم بهترین کار اینه که کمی با هم صحبت کنیم. بنابراین بذارید پیام‌ها رو بشنویم و برگردیم، من گفتگو رو با خود ایشون ادامه بدم ببینم به جایی میرسیم یا نه. عزیز روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
15: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وسلک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
16: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار. با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
17: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
18: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
17: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
18: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
19: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
20: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
21: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
22: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
23: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون و یا دخترشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایی.
24: سلام آقای دکتر.
0: سلام عزیز، بفرمایی. بذارید من از شما چند تا سوال بکنم. سوال اول من این هست که شما در دوره دبستان سر کلاس و یا درس و یا تکالیف و اینا چه شرایط و وضعیتی داشتید؟ خوب، متوسط، بد؟
24: خیلی
0: چگونه اون دوران رو نگاه میکنید عزیز؟
24: تا کلاس پنجم خیلی خوب بودش، من یادمه که علاقه داشتم و خیلی هم خوب عمل میکردم، ولی کلاس پنجمون